קשה לשמוח בקלות, אבל אצלנו זה ככה. העולם עגול אבל הדרך ישרה, אתה מחשב מסלול ושוב חוזר להתחלה, גיבורים קופצים לאש, כי אצלנו זה ככה.

תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מותה שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפואר, עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמני תתפוס מוני תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על החבר'ה.

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו. יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

שומעים? אין הסנטימנטים וכמה קומפלימנטים של קוראת לי אהבה כבר לא זורק את האהבה כי יפה וגם הופעה וקצת שכונה ויש לה אופי היא לא שותה ולא מאשרת היא לא רוצה להסתבך היא מחכה שדה להשמש שתוכל להשתזף עם מי לא לבד כי זה לא

אבא, שמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע. למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק, והתחושה הזו של המחנק. עוד מעט אין דל שם.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: השם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

0: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.
1: אוקיי, זה הולך ככה.

גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.

0: אחריך.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל.
2: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
3: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות אנחנו מנצחים.
4: להתעורר על צד ימין עם דני סימן.

0: בוקר טוב, שלום לכולם, תודה רבה לכל מי שאיתנו בשעת בוקר מוקדמת זו, פותחים את היום איתנו בגלי ישראל, להזכירכם 94 FM ו-106.5 FM ברדיו, יש גם, אני רואה בפייסבוק כרגע, אז תודה רבה לכל מי שמצטרף אלינו. היום יום חמישי, י"ט סיוון התשפ"ו, הרביעי ביוני 2026 למניינם. אני דני סימן, איתכם בימי חמישי, איתי באולפן, הטכנאי סשה כהן, הפקה באולפן בתל אביב, ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי בתל אביב, ליאור דורנשטיין, עורכת ומפיקה בת אל בנימין, ועל הדיגיטל איציק זר, באמת כל אחד מכם, באמת תודה רבה לכם שאתם עושים את העבודה, ובזכותכם אנחנו מצליחים לעלות פה, זה לא מובן מאליו. כלומר, אני הייתי צריך לנהל את זה, לא הייתי יודע מה לעשות בכלל. יכולתי לדבר למיקרופון ואף אחד לא היה שומע אותי. אז טוב שאתם פה, וטוב שסשה כאן מוקדם בבוקר איתי, וניב, וכולם, וכל מי ש... וליאור, וכל מי שעושה ודואג שהתוכנית, ולא רק התוכנית הזו, כל התוכניות פה, יגיעו לאוזניכם, ושתוכלו לשמוע את הדברים שיש, זה לא מובן מאליו. צריכים להבין את זה. זה לא משהו ששנים היה... חסר הקול הזה של הקולות אחרים בשיח פה בארץ. יום יפה הבוקר, אני יודע, לצאת מוקדם, אני אוהב את התקופה הזאת, כשאתה יוצא והשמש זורחת, ואתה כבר רואה את הזריחה מעל ארץ ישראל, שב על הכביש, הכבישים ריקים, זמן לחשוב, אני אומר, כמה דורות של יהודים, כמה דורות יוכלו רק לחלום על הזכות הזאת, להתעורר פה בארץ ישראל, לראות את השמש זרוחת כאן, עם כל הצרות ועם כל הכאבי ראש ועם כל מה שיש כאן. כמה חלמו על זה, ואנחנו לוקחים את זה, אני מקווה שלא, אבל לוקחים את זה קצת כמובן מאליו. ואסור לנו לעשות את זה, אסור לקחת את זה כמובן מאליו. יש לנו זכות, ובאמת אנחנו זכינו בזה ביושר, במיוחד הדור הצעיר הזה שלנו, וילדים שאנחנו גידלנו וטיפחנו, וצעירים וצעירות שבאמת ראויים למדינה, אבל בואו שלא ניקח את זה כמובן מאליו. שבוע השתתפתי באירוע על הסרט שעשו על אירוע פרהוד בעיראק, בבגדד. וזה מדהים לשמוע, לא ידעתי שאשתו של אלי כהן, היודלד, איש שרגל בסוריה, שנקווה שיבוא יום במהרה ויקבר בארץ ישראל. לא ידעתי שאשתו הייתה שם וחוותה את האירוע, ומהתיאורים של מי שחוו את זה שם, אני ישבתי ואני מאזין ואני שומע את השבעה באוקטובר. ולא יודע, אולי היינו זקוקים ליום כזה כדי שנזכור מה חוו אבות אבותינו ודורות של יהודים בכל מקום בעולם. הפרהוד קרה במהלך, בדיוק 85 שנה, במהלך השואה באירופה. ומי מאיתנו לא מכיר את הסיפורים של המשפחות, על, בין אם זה אירופה או צפון אפריקה או המזרח, בכל מקום. וקצת, אני אומר, אולי השבעה באוקטובר, קצת הזכיר לנו מה... חוו יהודים לאורך שנים, אבל הוא גם שחרר סוף סוף, ואני אומר סוף סוף, וטוב שזה ככה, את הזוהמה האנטישמית, ואת השנאת היהודים, שמשך דור שניים לא היה לגיטימי, ופתאום עכשיו, אני תמיד התלוננתי על זה שישראלים לא מבינים מה זו אנטישמיות. ישראלים לא היו קולטים את זה. כל מי שגדל בחוץ לארץ ישר, אוזניים מזדקות, אתה קולט, יכול להיות בן אדם מקסים, אבל בין הדברים אתה קולט ישר. אני חושב שהיום, במיוחד מי שבמדיות החברתיות, אין ישראלי שלא מבין מה זה השנאה הזאת והטירוף, שזה פשוט פסיכוטי הדבר הזה. אז אני אומר, טוב שזה קורה, כי כשאתה מבין עם מי יש לך עסק, אתה יודע להתמודד מולם. אני תמיד אהבתי את האנטישמים הבוטים. אלא ידעתי בדיוק איפה אני עומד איתם, בין אם זה אנשי תקשורת שהגיעו לארץ, או בין אם אנשים שהכרתי בחול. עדיף לי כאלה, ולא המתייפיפים למיניהם, ואלה ש... בחדרי חדרים, בינם ובין עצמם, תמיד יש להם מה להעיר על היהודונים. אז בואו לא נשכח את הדבר הזה. הזכות הזאת לארץ ישראל, והזכות שלנו לכאן, אחד הדברים שהרשים אותי השבוע במינוי של ראש המוסד החדש, רונן גופמן, היה אופן שאני ראיתי, וזה היה נדיר. 31 שנה שירדתי בשירות המדינה. ראיתי המון אנשים, יש כאלה שידעו להעריך את הזכות שנפלה בידם, אבל הרבה מאוד חשבו שמי יודע מה הם, הם וזה הכל סביבם. ואת רומן, אני כל כך, מעבר לכמה הוא מרשים בדברים אחרים, ולא מכיר אותו אישית, אבל עצם העובדה שעמד שם, וראית שהוא מתרגש מעצם הזכות הזאת שנפלה בחלקו, אני יודע שאני 31 שנה מתפקיד זוטר עד לתפקיד בכיר במשרד ראש הממשלה, כל יום שאני נכנסתי למשרד, בין אם זה במשרד ראש הממשלה או במשרדים אחרים ששירתי בהם, אמרתי איזה זכות זאת לשרת את עם ישראל ואת מדינת ישראל. ואני רואה שראש המוסד החדש, אנחנו יכולים רק להודות שיש איש כזה בתפקיד ונאחל לו המון הצלחה, ואני מקווה, אני אומר, האיש צמוד לראש הממשלה, מושפע ממנו, אני חושב שזה מנהיג בסדר גודל היסטורי לעם ישראל, בנימין נתניהו, ואני מקווה שרומן גופמן לומד מכך, וקצת מהדברים, והוא נראה איש מאוד חכם שיודע ללמוד מאחרים, חבל שאחרים לא ידעו ללמוד ממנו, אתם זוכרים את הסרטון שהוא היה בצבא, אבל זו היהירות של הרבה ישראלים. נאחל לו בהצלחה בתפקיד. לחדשות הבוקר, זה מתחיל מהפסקת אש בלבנון. יש המון התרשמות בשיחות בוושינגטון, הגיעו להסכמה שממשלת לבנון וישראל תהיה הפסקת אש, ולא יהיה שום ירי של חזבאללה, ויתנו, אתם יכולים להיכנס לחדשות, תראו את זה, אני מניח שיתעסקו בזה כל היום. אני לא מתרגש מזה, כמה פעמים היינו פה. ואנחנו יודעים שיש את אותם גורמים, והשאלה מה יעשו עם זה? זה שהם יפרו, אנחנו, זה ברור מאליו. למה? כי הם תמיד מפרים. ותמיד אנחנו מעלים ממין. תמיד אנחנו לאורך ההיסטוריה, זה רק יריעה אחת, זה רק מטען אחד, זה רק אסור לנו לקבל, אפילו זה שמתעטש וההתעטשות שלו עוברת את הקווים, אנחנו צריכים לראות בזה הפרה של הפסקת אש. כל מה שאנחנו דורשים מאיתנו, אנחנו צריכים לדרוש מהם. זה דרך אגב אחת הסיבות שבזמנו מאוד הפריע לי במשרד ראש הממשלה, שראיתי בהסכמי אוסלו, שאמרתי, אולי הם צודקים, אולי באמת אני תמיד הזדהיתי ותמיד הייתי ליכודניק ותמיד הזדהיתי עם הימין, אמרתי, יודעים מה, אולי באמת יש מקום לשינוי, ומה שמפריע לי זה לא הפתיע אותי הצד השני, הפריע לי שהצד שלנו מעלים עין מכל ההפרות, ולמרות שהיה ברור שהם מפירים את הסכמי אוסלו, וכשאני העליתי את זה בשיחות, אמרתי, טוב, אי אפשר לצפות מהם ליותר. אל תצפו מהם ליותר. אל תצפו ואל תחתמו איתם הסכמי שלום שבאים על חשבוננו, על חשבון הציבור פה, או על חשבון החיילים שלנו. כי אני רואה פה באחת הכותרות שהנשיא טראמפ אומר שגם אם יהיה הסכם עם איראן, אם יארג חייל אמריקאי אחד, נו, בסדר, הגיוני. ככה צריך להיות. חבל שהוא לא מיישם את אותו דבר מבחינתנו. אבל אם כבר מדברים על הפסקת אש, אני חושב שיש מקום הרבה יותר חשוב להפסקת אש בקרבנו, בתוכנו. אחרי מה שהיה אתמול בערב עם השופט סולברג, אני חושב שכל אחד מאיתנו, לפחות האלה מימין, כמוני, אומרים, אוקיי, עכשיו הבנתם על מה אנחנו התרענו כל הזמן. עכשיו אני אומר, יש יותר סיכוי שאולי יורידו את הלהבות, ואולי אותם שופטים, האלה שיודעים לתת ארוחות מזינות למחבלי התינופות של השבעה באוקטובר, אלה שעכשיו החליטו לתת שיהיה להם ביקורים של הצלב האדום, שיהיה להם אותם ביקורים של הצלב האדום, כמו שהיה לחטופים שלנו. לא צריך לשנות בזה דבר. אבל כל אותם שופטים הם כל כך, איזה אנשים נהדרים הם, איזה אוהבי אדם, כל עוד זה לא פוגע בהם. לכן אני אומר עכשיו, מה שהיה אתמול, שזה מזעזע, וזה, אבל בעיניי, לא יותר מזעזע ממה שעשו לגברת נתניהו,
1: בתקיפה שלה באותו זמן, שלא לדבר על הירי לבית ראש הממשלה, אבל תגידו לי, זה היה חזיז או זה היה... לא, זה היה ירי לכיוון בית ראש הממשלה, לכיוון ראש הממשלה. אותם אלה ש-30 שנה הטיפו לנו על מה שעשו לרבין ומה ש... פתאום לא מעניין אותם שזה לא נוגע אליהם. אז גם עכשיו את הבכי שלהם לא מעניין אותי, אבל אנחנו כן צריכים לדרוש שאותם שופטים שאלימו עין מהאלימות שהייתה פה במשך שנים, לא באירוע אחד פעמי, תבינו שכל דבר ברגע שאתם משחררים יגיע גם אליכם הביתה. זה הגיע לא איום שלי כרגע, אני אומר, זה דרכו של הטבע. ברגע שסכר נפרץ, כולם נשטפים. אז אולי עכשיו, אתמול, צערי הרב, זה היה צריך לעבור בצורה כזאת, אולי סוף סוף יבינו שאי אפשר להחליק את זה, ולא משנה אם הבן אדם מדבר עם העברית שלכם, או מדבר עם העברית של הצ'חצ'חים, כולנו פה במדינה, ואין הבדל בינם בבחינת החוק. אז קחו את זה בחשבון. העורכת הראשונה שלנו פה, עורך דין ימית מלול ינאי, שהיא תושבת הצפון, ואני תמיד אוהב לשמוע אותה, ותמיד זכות בשבילי שהיא מופיעה. אז בוקר טוב, ימית.
2: בוקר טוב, דני. בוקר טוב למאזינים.
1: כן, ואת, את, יש אושר היום, יש שקט בצפון הארץ.
2: אין שקט. לא היה שקט למעשה לאורך כל השלוש שנים האחרונות, אבל התעוררנו הבוקר עם שוב פעם עם איזו הודעה דרמטית, שיש הסכמה על יישום הפסקת אש, ותקשיב, אני לא יודעת איך להבין את ההודעה הזו, אנחנו כבר בהפסקת אש מתמשכת שמופרת חדשות לבקרים בצורה גסה, וכל פעם מגיעים עם האמירות האלו, עוד פעם הפסקת אש, אז אנשים שואלים, רגע, מה זאת אומרת, אנחנו בהפסקת אש, מה קורה? מדהיג, כי דני,
1: אוי, את ימנית קיצונית, את לא מבינה את הדברים. מה פתאום, היה שלום איתם, לא? הם לא הרגשתם את זה שם?
2: דני, אני תמיד אומרת לסטודנטים שלי, לא משנה אם זה בפוליטיקה פנימית או בעולם כולו, אני אומרת, הארכיון זוכר הכל, הארכיון תמיד זוכר הכל, ואני מזכירה לאנשים מה היה כאן ב-82, מה היה אחרי זה עם ההסכמים, עם בשיר ג'ומאייל, אנשים שכחו את ההיסטוריה, אבל לצערי ההיסטוריה חוזרת שוב ושוב ושוב, ויש את המשפט שאני מהדהדת אותו לסטודנטים, ואני גם יהדהד אותו כאן, המשפט שמאוד מפורסם של הרמטכ"ל רפול ב-1974, הוא אמר, הלוחמים שלנו מנצחים בשדה הקרב, והמדינאים לצערי מפסידים ליד שולחן המסע ומתן.
1: כן.
2: לצערי הרב, כל הסכם שיחתם כרגע, שאנחנו נצטרך להשיג את כוחותינו כאן בגבול הצפוני, כל הסכם כזה, הוא בעצם הסכם שאנחנו נפסיד בו, כי זה לא ייגמר, החיזבאללה יישארו על הגבולות, הילדים שלנו, הנכדים שלנו, יהיו בתוך הלופ הזה. לצערי, כרגע, טראמפ, אני עד עכשיו מאוד גיביתי אותו,
1: כן.
2: ותאמין לי, עם כל השיגונות, מעולם לא היה לנו בעל ברית כזה, אבל אם אתה קושר לנו את הידיים בעניין הזה של הפרות חוזרות ונשנות, אני מזכירה לך שאתמול, תוך כדי זה שכבר הוא הכריז, 4 הפסקות אש, היו כאן ירוטים. היו כאן ירוטים, אנשים היו אצלי, באו שאני אעזור להם בכל מיני דברים בקריית שמונה, היו כאן ירוטים בתוך הפסקת אש ולא עשינו שום דבר, והזקות ושוב פעם את התמונות מבתי הספר והכל.
1: להבין רק כמה זה היה חמור, אתמול אני עוקב אחרי הדיווחים בתקשורת, ולאורך שבועות הם מדברים על ההפרות שיש פה, אבל זה תמיד ישראל, והם לא מדברים על מה היה לפני, מה הוביל. אתמול אני הופתעתי בפעם הראשונה, מדברים חמאס, למרות, אולי זה קרה להם בטעות, למרות הפסקת האש טראמפ הכריז עליו, הכריז עליה, החיזבאללה ירה, הייתי בשוק, מה קרה? זה, עד כדי כך זה היה בוטה אתמול, אז אולי בכל זאת יהיה פה איזה שינוי, למרות שאנחנו סתם כל פעם מצפים לזה, וזה לא קורה.
2: אני לא חושבת, דני, אני חושבת שמדובר כאן, יהיה כאן חלק דרישה לסגת מהשטח שכבשנו, ובעניין הזה, אם אני חושבת שצריכה להיות איזושהי הבנה, כמו שראש הממשלה אמר שאנחנו נהיה ספרטה, אז אנחנו נהיה מיני ספרטה, ונתחיל להתחמש, ונבין שגם אין לנו על מי לסמוך חוץ מעל עצמנו, ובתוך המציאות הזאת, והכי מרגיז אותי שאייזנקוט ובנט, וכל הקשקשנים האלו, כי אין לי את כל הזמן להביא לך את כל הציטוטים, אבל אני זוכרת, אני עוד, אתה יודע, אני עוד מהוותיקים שזוכרים מה היה ב-2018, ואני רק חוזרת כמה שנים, 8 שנים אחורה, 2018, אייזנקוט היה רמטכ"ל, הם גילו באמצעות תגלית מודיעינית את המנהרה, כן. עם תוכניות אופרטיביות של שינוי פרדיגמה של חיזבאללה לכבוש יישובים, לא מוצבים, יישובים. ואני מזכירה לך שנתנו לנו לישון כאן בשקט, לא...
1: אני זוכר את הדיווחים של אנשים ששמעו את הרעשים, שהאזרחים אין כמו מישהו שחי במקום שפתאום יש שינוי, כי אתה מתרגל, ופתאום יש שינוי, זה יכול להיות בריח, זה יכול להיות ברעשי רקע. אנשים שחיים במקום מבינים שיש פה שינוי מהותי, והעלו וזלזלו בזה.
2: כן, אבל דני, חשוב לשים לב שמה שעושים עכשיו בתושבי הצפון, משחקים להם במוח. כי אני חושבת שטראמפ אמר, ואני הולכת עם הדיווחים שטראמפ קרא לביבי משוגע. בטח שהוא משוגע. הוא היחיד, הם יודעים שהוא חיסל את נסראללה. הם רוצים שהוא ייפול כאן. הם יודעים שזו הבטן הרכה, והם רוצים לפגוע כאן בראש הממשלה ובסיכויים שלו להיבחר שוב, כי אני לא מאמינה שאף אחד היה עושה את הפעולות שראש הממשלה עשה.
1: אף אחד. גם אנשים שהיו סביבו ניסו למנוע ממנו, אבל אחרי 7 באוקטובר חל אצלו שינוי טקטוני.
2: חד משמעית, אבל שים לב, וזה מה שאני רוצה להדגיש ברעיון הזה. אתמול אייזנקוט מוציא ציוצים, פתאום הוא מתחיל לצייץ, מתחיל לרמוז שראש הממשלה פחד לעשות את זה ופחד לעשות את זה. על מי אתם מנסים לעבוד? הציבור התפכח, אני אומרת לך, יש איזה סוג של התעוררות והתפכחות בעם. אנשים כמובן שעוברים ימינה, אם רונן מנליס רוצה לדעת איך מושכים קולות, פשוט צריך להגיד לו, בוא. פשוט תפתח אידיאולוגיה רבת שנים של מה זה ימין, מה זה לנצח, מה זה רוח הניצחון שלא היה עד עכשיו, וכל הצקצקנים לגבי אבו פור, שהשבוע אתה שומע את כרמלה מנשה אומרת, זה סמל, אתוס, לגמד את ההישג המרשים הזה והחשוב הזה, הכל כדי לפגוע מסיבות פוליטיות בממשלה. ובמי אתם פוגעים? אתם פוגעים בילדים שלנו, שהם מחרפים את נפשם, כן, גם כדי לכבוש סמלים, כי המלחמה הזאת היא גם מלחמת תודעה. היא גם מלחמת תודעה.
1: יותר מכל דבר אחר כרגע. זה כבר הכרענו, אולי לא לגמרי, ולעולם לא נגמור, לא נוכל להכריע את הקרב. ואני שמעתי השבוע המון ביקורת על מה שהיה. תבינו, יש פה הבדל בין חיזבאללה, שיורד טילים, וכמה שזה לא נעים, ואני גדלתי באשקלון, המשפחה שלי באשקלון, אני יודע את המשמעות של הדברים, אז אני לא מזלזל בזה. אבל יש הבדל עצום בין מי שמפריע לנו, לבין מי שמנסה, כמו שאת אמרת קודם, הבנייה הזאת, או המטרה שלהם, למוטט את מדינת ישראל. ורק במזל, 7 באוקטובר זה החמאס קפץ מוקדם מדי, אחרת חיזבאללה היו שותפים לפלישה, ומי יודע לאיפה, לא היינו פה היום. ולכן צריך למוטט את זה לגמרי, ואי אפשר לחזור לדברים של העבר, אפשר לקבל אותם, צריכים לחזור לגבול, עזבו, אנחנו בסיטואציה אחרת לגמרי. אנחנו, כשדיברנו על זה שאנחנו נשוחח, לפני שהבוקר טראמפ ערער לנו את הנושאים, אמרנו, נדבר על זה שהממשלה גם החליטה אתמול על השקעה של 10 מיליארד דולר שקלים ליישובי הצפון. אין את המספר המדויק לפניי. מה, איך אתם מרגישים לגבי הדבר הזה?
2: תראה, אני קודם כל פתחתי דיון הזה עם השר אלקין בפודקאסט מאוד מאוד ארוך, וגם על הכספים שהגיעו כבר לאזור, והכספים שאתמול אישרו למשל, וכל הזמן חזרתי על אותו עיקרון, אמרתי לו חבילת תמריצים לפרט, זאת אומרת לא דרך הרשויות והמוסדות, אלא לעודד תמריצים לפרט ישירות. והתוכנית אתמול, יש כמה המון כספים שבעצם מתמקדים במוסדות ותשתיות, אבל אין תמריצים לפרט. התמריצים שיש לפרט הם דרך הרשות המקומית. זאת אומרת, נותנים לחתול לשמור על החלב. אין דרך אחרת להגדיר את זה. ובסוף הכסף הולך למוסדות כמו תל חי, אוניברסיטת בלוף קריית, חצי בלוף קריית שמונה. אני אחזור על זה שוב ושוב ושוב, שאתמול למשל, מרצים של, כל השבוע האחרון, מרצים בתל חי, וגם לפני זה, ממשיכים להסיט בצורה גלויה. עכשיו, מה קורה? הכסף הזה לא מגיע בסוף בקצה, הוא לא זה שישנה ויניע אנשים בעצם להגיע חזרה לקריית שמונה, או לבלום את העזיבה. זה לא, הכסף הזה לא יחולל את השינוי הזה, לצערי הרב אני אומרת. וזה כסף שיגיע למיגון, לתשתיות, לדברים חשובים, אבל הוא לא יגיע לפרט. חלק מהכסף, ואני אמרתי את זה לאלקין, לשר לפיתוח, לשר לשיקום הצפון, לזאב אלקין, אמרתי לו את זה עשרות פעמים, גם בשיחות אישיות, אחד על אחד, גם בפודקאסט האחרון שלנו, אמרתי לו, זה אתה חייב לעשות, ובמקרה של קריית שמונה, אני חוזרת שוב ושוב, יתרון יחסי לקריית שמונה, פעם אחת על פני האזור, ופעם שנייה על פני כל המדינה, אם לא יהיה את הדברים האלו, העיר הזאת היא פשוט תעלם.
1: היא כבר נעלמת ממה שאני מבין.
2: היא נעלמת כי אין לה מנהיגות מקומית, זה עיר בלי ראש וראש בלי עיר, אין לה אופוזיציה, אין לה קואליציה, היא עיר יתומה, היא עיר באמת, אני אומרת לך, ההתנהגות של ראש העיר שם היא פשוט מתחת לכל ביקורת. הצורה שהוא התנהל כאן בשלוש שנים האחרונות, אני בניגוד אליו, אני הייתי כאן, כל השלוש שנים אני הייתי כאן, לצערי הרב, אתה יודע, הם כל הזמן אומרים, הם לא קיבלו, הם קיבלו כספים, יש להם, היה להם פרויקטור, את אריאל משאל, בשכר מטורף לחודש, לא ראיתי שום דבר שקידמו בשנתיים האחרונות, עכשיו יש להם עוד פרויקטור, הכסף הזה מאיפה הוא יוצא? הוא יוצא מהמדינה. די, אני באמת אומרת, תפסיקו כבר, תתחילו לעבוד. עכשיו, אתה אתמול אמרת לי, אני רוצה לדעת איפה זה פוגש את האזרח הקטן. ואני אומר לך שאתמול התחילו להגיע אליי אנשים, שאני אעזור להם עם הארנק הדיגיטלי, אנשים מבוגרים, אני מדברת איתך מעל 70-80, כי הם באים לעירייה ואין להם מענה, אף אחד לא יודע להתקין להם את זה, אומרים להם, אנחנו לא קשורים לארנק הדיגיטלי.
1: רגע, מה זאת אומרת, מה זה הארנק הדיגיטלי הזה? מקבלים...
2: הכסף שהמדינה העבירה לכל תושב.
1: העבירו כסף לתושב, אוקיי.
2: כן, פר כל משפחה קיבלה 2,000 שקלים, בארנק דיגיטלי, ואתה יודע, צריך להתקין את המערכת בתוך הסלולר, וכדי לעודד גם עסקים. כן, עכשיו הם לא יודעים, אז הם מגיעים אליי, ואני עוזרת לכולם, אני אומרת לך אתמול, מקרה אמיתי, היא אומרת לי, הייתי בעירייה, אמרו לי, אנחנו לא קשורים. מה זה לא קשורים? קחו סטודנטים מתל חי שמקבלים מיליונים, שימו אותם פה, שיעזרו לכל התושבים פה, להבין מה זה ארנק דיגיטלי, כי אתה יודע טוב מאוד שיש את האוכלוסייה שלא מכירה את הדברים האלו. יותר מזה, יש היום בגרויות, דני, בגרויות, אני מזכירה לך שבתחילת השבוע הכניסו את כולנו, את כל הילדים שלנו, אמרו, לא יהיה מבחנים השבוע, יהיה כנראה באופן מקוון, או עבודות שימירו את זה.
1: חשוב להדגיש שבגלל בניגוד לשאר הארץ, שכבר חזרנו למצב נורמלי, כמה שיכול להיות נורמלי, פה בצפון הילדים לא הגיעו למוסדות, היה שם, היו תקיפות כל השבוע האחרון. הם בצפון ממשיכים את המצב שכולנו היינו בו עד לפני חודש, חודש וחצי.
2: לגמרי. עכשיו, אתה חושב שזה מעניין את שר החינוך יואב קיש? זה לא מעניין אותו. זה לא מעניין אותו. הבן שלי היום ניגש לבחינה, כאשר הוא אמר לי, כל השבוע אני הבנתי שלא צריך ללמוד, אז הם הורידו את הרגל, ממילא הם לא למדו כאן כל החודשים האחרונים. עכשיו, הסל התוות הוא פשוט, זה בדיחה. אני אומרת לך, זה בדיחה. הם לא בפוקוס לילדים, הם איבדו את הקשב. אני בתוך הקבוצות הורים, יותר מזה. מדברים איתי הורים מצפת. צפת, 3 שנים עיר שהספגה שם מאות טילים. יש שם 4 אתרים אסטרטגיים, פיקוד צפון, מישר, נונמם, בית חולים, ספגו שם מאות טילים. שר החינוך מתעקש לא לתת להם הטבות, להחריג אותם לעניין, לא הטבות מס, לא כסף, הטבות לתלמידי התיכון, כמו שנותנים לכל האזור, הוא מחריג אותם, הוא מחריג אותם. אני השבוע בכנסת אני מדברת ומסבירה לקטי שטרית, לחברת הכנסת קטי שטרית, שהייתה מוכנה להרים את הכפפה ולעזור לתלמידי צפת, וההתעקשות של יואב קיש מראה שהוא מנותק, הוא תמיד היה מנותק לגבי הצפון. לצערי אני אומרת לך, אבל אנשים שואלים מה קורה פה בצפון, זה הדברים הקטנים. בסוף אנשים מה רוצים? חינוך טוב לילדים.
1: חיים נורמליים.
2: אבל הם רוצים גם, דני, שהם יגיעו לגיל 18 עם בגרות או איזושהי תעודה ראויה, יהיה להם איזה כרטיס כניסה לחיים בתל אביב, במדינה המקבילה שלנו. אבל גם את זה יואב קיש, לא יואב קיש, יואב קיש, כן, יואב קיש מונע את זה, כי יואב קיש יכל לעשות הרבה מאוד דברים בעניין של החינוך כאן בתקופה הזאת, כי אתה מסכים איתי שלא יכול להיות שאמרו לתלמידים ביום ראשון אין בגרויות, והיום הבן שלי ניגש עוד 2-3 לבחינה. בדיוק. אז זו המציאות כאן, ואני אומרת לך שאף אחד לא יכול להבין מה קורה כאן, והיה אפשר לעשות הרבה יותר, כמו שאני אומרת. זה עדיין, אני מבודדת את זה מהמצב רגע הביטחוני, זה לא עניין פוליטי כרגע.
1: לא, לצערי אנחנו לא יכולים להמשיך לזה, כי כבר יש לי את האורח הבא על הקו.
2: אוקיי.
1: כן, זהו, אני חושב שכדאי לציים את זה עם הנקודה הזאת, שמספיק הילדים שלנו והילדים בצפון, שהמדינה קצת תתחשב בהם יותר, מערכת החינוך, שר החינוך, שיקחו לתשומת ליבם, ויבינו שזה לא מקרה נורמלי, ידעו לעשות את זה, להכיל את זה על כל הארץ, אז שתדעו גם לכבד את תושבי הצפון. עורכת הדין ימית מלול ינאי, תודה רבה שהיית איתנו, ופקח קצת את עינינו, יכולנו להמשיך עם זה הרבה זמן, אבל טוב, לעורר את הדברים זה גם חשוב. תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה, יום טוב.
1: יום טוב. ביי. וכשאני מדבר על זה שיש הרבה נושאים שאפשר להרחיב עליהם, אז אחד מהם זה אלירן דן, שהוא היום איש תקשורת, איש עסקים, אבל איש תקשורת ופעיל חברתי, מי שעוקב אחריו, אני רואה שיש המון עוקבים, לאורך השנים גם מופיע בתוכנית בערוץ 14, וכל הזמן עסוק בנושאים שונים ומשונים, ואני תמיד אוהב להעלות אותו ולשמוע קצת, לקבל את ה נקודות הפנימיות של הדברים האלה. אלירן דן, בוקר טוב.
3: בוקר טוב דני, בוקר טוב לכל מי שמאזין לנו הבוקר.
1: אז אם אנחנו מדברים על נושאים, אני רוצה להתחיל עם נושא, כבר דיברנו קודם על האוניברסיטאות, אז גם באזור תל אביב האוניברסיטאות הם כור היתוך פגיעה במדינה, אם נגיד את זה ככה, כששם באוניברסיטה סטודנטים ערבים שזוכים ללמוד במוסד חינוכי במדינת ישראל, מצאו לנכון להסית נגד המדינה לפני כמה שבועות, ואתה פעלת בנושא את זה, במיוחד היה, אז בוא ניתן לך לספר על מה היה המקרה ומה התקדם עם הנושא הזה.
3: אז כן, מחוץ לאוניברסיטת תל אביב היו הפגנות, ואתה יודע, יש להם סיבות כאלה ואחרות לבצע את ההפגנות, ובהפגנות התאגדו סטודנטים ערבים מעוד אוניברסיטאות, לאו דווקא מאוניברסיטת תל אביב, אבל פה בתל אביב תמיד הכי נוח לצעוק מה שרוצים, כי פה מחבקים את השמאל יותר מאשר את הימין, ואם תשאל אותי אז גם את האמת יותר מאשר את השקר. ומה שקרה פה זה שסטודנט ערבי מאוניברסיטת חיפה בא וצעק, פשוטו כמשמעו, ואני אצטט לך: דם השהידים הוא המפתח לירושלים, ארתה ארתה יא שהיד, תירגע תירגע יא שהיד, כאילו תנוח בקבר, אנחנו נעשה את העבודה. ממש ממש תשמע, פשוט לשמוע את זה ולראות שאותו בן אדם חופשי, זה יזה אותי. אני עשיתי על זה כתבה בתוכנית בערוץ 14, שבה שנקראת הסקנדל התורני מלירן דהן, זה בתוכנית עסקים עכשיו. עשיתי כתבה ועוד כתבה, והעניין התחיל לתפוס תאוצה החוצה.
1: הצלחתם לאתר מי זה הבחור הזה?
3: כן, הצלחנו לאתר מי זה הבחור הזה, את מספר הטלפון שלו, רואיסטר העביר לי, כדי שיוכל לטפל באירוע, כי אף אחד באמת לא הצליח להביא למעצר של הבחור הזה. ואז אנחנו פתאום מבינים שיש כל מיני עניינים שהיועמ"ש התמחזיק, אתה יודע, למשטרה יש חובה לפתוח בחקירה כאשר הם שומעים על דבר עבירה.
0: כן.
3: ויש החרגה בנושא הזה, היועמ"ש התמחליטה מי יחקיר ומי לא, והפלא ופלא, המשטרה עשתה את העבודה.
0: זהו, עוד שבוע שעבר אנחנו דיברנו והייתה לכם חתונה במשפחה, אז מזל טוב למשפחה, ולא יכולת לעלות בזה, ואז דיברנו לפני השידור על זה שלא קרה איתו כלום, אז בינתיים היו התפתחויות בשבוע האחרון, אתה אומר.
3: כן, כמובן שאתה יודע, אני תופס נושא ולא מוותר בעניין הזה, כי אני לא חושב שאחד כזה מסתובב ומסכן את אחים והאחיות שלנו, זה לא משהו שאני יכול לשים את הראש על הקר בלילה ולהירדם. ולכן אני יכול לבשר פה בשמחה גדולה שהוא סוף סוף נעצר, נחקר, בילה את הלילה בתחנה כפי שצריך לבלות הלילה בתחנה. מדובר בבחור בן 23, צעיר מכפר יסיף, סטודנט באוניברסיטת חיפה, נהנה מהמלגות שלנו, נהנה מהעדפה המתקנת שלנו וקורא להשמדתנו. זה באירוע הזה.
0: אז טוב, טוב שיש התקדמות בעניין הזה. אני רוצה לגשת על התביעה של, אתה התייחסת לתביעת ערוץ 12 נגד השר ניר ברקת, אם אתה יכול להגיד כמה מילים על הדבר הזה.
3: אז כן, שנוכל להספיק את הנושאים החשובים שיש לנו בזמן הקצר שיש לנו. אנחנו נקפוץ מיד לניר ברקת, לקח לעצמו את משימת חייו, בעקבות פרשת חיילי כוח 100 והנזק העצום שנעשה להם, שזה תכף מקשר אותנו לנושא הבא, והחליט פשוט להילחם בערוץ 12. הוא כבר מזמן החרים את ערוץ 12, והקים קרן, שהקרן הזאת מגינה על אזרחי ישראל שנתבעים על ידי ערוץ 12, ומממנת לאזרחי ישראל שרוצים לתבוע את ערוץ 12, כדי לייצר איזשהו מאזן אימה. אנחנו זכינו שיש לנו שר שהוא מיליארדר, הוא לא זקוק לא לכסף של המשכורת.
0: הוא גם לא לוקח, עד כמה שאני זוכר.
3: הוא לא לוקח משכורת, אלא להפך, הוא גם נותן ומשתמש ברכבו האישי כדי לתנועות היומיומיות שלו. והוא כמו קרב גלדיאטורים, וזה באמת משמח ששר כזה אמיץ, שמבין שאין מה לעשות. ומישהו צריך לעשות את העבודה השחורה וללחלך את הידיים ולסכן את עצמו ולעמוד בחזית. הקים קרן והחל להילחם בהם. ואתה רואה איך הוא חשף, למרות שאנחנו כבר יודעים, אבל זה תמיד כיף שמקלפים להם עוד קליפה ועוד קליפה, ומורידים אותה מטה מטה שעולה, ומשפילים את עצמם בצורה כזאת. כי כאשר ערוץ עושה כתבה על שר מסוים, וחודש אחרי זה מגיש נגדו תביעה, זה שופך אור אחר לגמרי על הכתבה. זה מסיר את כל המסכות מהם. ערוץ במדינת ישראל, תובע שר, תבין. תבין לאן הגענו, אז איך אנחנו אמורים להאמין לכתבות שהם עושים עליו, או על איש ימין כלשהו. זה צובע באור אחר את כל מה שהם עושים. והשר ברקת, שביקרתי אותו לא מעט, אתה יודע, אני הייתי מאחד המבקרים הגדולים ביותר שלו.
0: כן.
3: והכי גדולים שלו, אבל באמת הוא עושה פה עבודה שהיא באמת ראויה לשבח, באמת.
0: אני למען להיות בסדר, ניר ברקת היה קצין בגדוד 890 שאני שירתי אז בתקופתי, בתקופת מלחמת לבנון הראשונה, שלום הגליל, שאנחנו תכף נדבר על זה, אבל אז לכן אני ניר ברקת, יש לי עליו פינה מאוד חמה ו... אז אני שמח שאתה מדבר בשבחו כרגע, ובהחלט מגיע.
3: אז הוא קנה גם אצלי פינה חמה, באמת, אתה יודע.
0: הוא איש יקר.
3: אני מבקר תמיד לגופו של עניין ולא לגופו של אדם.
0: בהחלט, בהחלט.
3: אבל שאתה רואה שאדם, אתה יודע, הוא מקריב את עצמו פה, כי הוא הולך לקבל כתבות, והוא הולך לקבל הכפשות, ומכנסו לו לציציות של הציציות, ועובדה שעשו לו כתבה שהיא גם לא נכונה, והוא טבע אותם, לא נכונה לקורה.
0: נכון.
3: והוא טבע אותם. אבל זה, אתה יודע, אתה מכיר אותו בתור לוחם אמיץ בשדה הקרב, אני מכיר אותו עכשיו בתור לוחם אמיץ בשדה התקשורתי, פוליטי, מנהיגותי. וזה באמת משמח אותי שיש לי האלה, שאנחנו קוראים, תשמע, אני מקריב המון, אני סובל המון מהתקשורת, מהכפשות.
0: אני יודע, ראיתי לאחרונה.
3: וזה כיף לדעת. כן, מכספי המיסים, בכאן אחד עשרה.
0: התחלת לעצבן אנשים שם.
3: אני מעצבן תמיד את כולם. המוקד, מוקד נגד חרמות ואלימות שהקמתי, במקום לעשות על זה איזושהי, להגיד איזה תודה רבה, הם מצאו איזה שניים שהיו אצלי בעמותה מתוך אלפי אנשים שהיו שהיה להם עבר פלילי. כאילו אני עושה בקטר שפי שאני מקבל אצלי, שאני רוצה שיתופי פעולה.
4: זה לאנשים כל העניין של לשפר את החיים של האנשים. בוא, לפני שעוברים לנושא הבא, אני רק רוצה, אני למאזינים שלנו, ומי שצופה בנו, עוקב אחרינו במדיה החברתית, בפייסבוק, אני בדרך כלל נוטה לברך בבוקר ועונה לתגובות שלהם. אני חסום כרגע בפייסבוק, חסימה נוספת אחרי הרבה זמן, ולמה אני מעלה את זה? לא בגלל שאני מסכן, אלא כי גם יש לנו את סמדר תל חי, שלך להורידו לגמרי את החשבון, אולי אחד הדברים שאתה יכול לעשות, כי הרבה אנשי ימין מוצאים את עצמם חסומים, אולי צריך לחשוב על איזה, ואין להם למי לפנות, אין להם מי לדבר שם, אבל אולי שיהיה איזה עמותה או משהו שיפעל בכיוון הזה, מול המטה פה בארץ, כדי למנוע את החסימות האלה, כי אני אגיד לך למה זה מרתיח אותי. נכון, חסמו אותי על זה שקיללתי איזה אנטישמי, אבל השתמשתי בול במילים שאותו טיפוס מתואב תיאר יהודים, ותיארתי אותו ואת אימא שלו, ולכן חסמו אותי. הוא לא, אבל אני הגשתי תלונה על הגביו, אותו לא חסמו. ואני מגיש מדי יום עשרות תלונות על אנטישמים במדיה החברתית, נדיר, פעמיים חסמו או הורידו, אבל מתוך אני חושב שכבר עכשיו אלפים, לא, אבל סמדר תל חי, שכל הפעילות שלה, ואני אומר, אוקיי, אני אחד שמקלל, בסדר. אני לא ראיתי אותה אי פעם עושה דברים כאלה, ואותה חסמו, אז סתם מחשבה. נושא הבא, כן, אתה רצית כבר...
3: נושא הבא.
4: כן.
3: יש לנו את, נגענו בפרשת כוח 100, אז גיא פלג כמובן, היזם והמוציא לפועל של כל הפרשה הזאת, משתיקים את זה בתקשורת, אבל יש גברת אחת בשם רנה גיספן, שהיא מובילה מחאות כבר חצי שנה, כל מוצאי שבת בשעה 8:30 אצלו בבית, כבר חצי שנה, אף אחד לא מדבר על זה בתקשורת כדי לא ללבות את זה, ורנה גיספן הולכת אליו כל מוצאי שבת, עם עשרות פעילים, ומוחים כבר מעל חצי שנה. אתמול הם עשו פעולה נוספת כדי לבלבל ככה את המשטרה, שאתה יודע, תמיד אוהבת להקשות על מחאות בבתים של אנשי שמאל, שאני אצטט את גיא פלג שהוא אמר, כאשר זה קרה לאנשי ימין, הוא אמר, אני אוהב את זה, תמשיכו, אני רוצה חזק יותר, אתם מנומסים מדי, אתה זוכר את זה?
4: כן, בדי. בדיוק מה שאמרתי על השופטים, שהם גם כן נורא זה עד שזה מגיע אליהם. גיא, אהבת את זה? זה מה שקורה בחברה דמוקרטית, הדברים לא... אין זכויות לחלק אחד.
3: הוא נגיש נגד מובילת המחאה שם, צו התרדה מהימן. והמשטרה גם ככה לא נוזאת להגיע 50 מטרים מהבית. הם סיכמו ביניהם, היא אמרה, אני גם ככה לא עוברת כזה 50 מטרים, אז אין לו מה להגיש את הצו. אז השופט נתן להם את האישור, הוא מפרסם, ניצחתי בבית משפט את מכונת הרעל, אתה מבין? והכל משחק תודעתי כזה, שמצד אחד להראות שהם כל הזמן מנצחים, מצד שני, להטריד כל הזמן את האנשים, את אנשי הימין, אנשי התקשורת, והפוליטיקאים והמנהיגים שלנו, בכל צורה שלי. ובסופו של דבר אנחנו במאבק על הבית, ואני מאוד שמח שיש אנשים כמו רנה גיספן, שלוקחים את עצמם, ולא מבטרים, חצי.

0: לתת לו מהנפש, שזה גם אפשר לחיות, להיות עם לב דופק ולא לחיות. כל טיפה כזאת וכל ריסוק הזה של חיילים ולוחמים שלנו שעשיתם, כל סכין בגב שתקעתם להם, זה יעמוד מולכם. אתם תיתנו על זה את הדין.
1: אתה אופטימי.
0: אני מקווה, איך אמר השף אדוני? הלוואי שהוא צריך להסתובב ונוצרה שערה, זה נאמר אצלי בעמודים, על פוסט של רנה גיספן. אמר השף אדוני, הלוואי שגיא פלג יצטרך להסתובב עם הבטחה כל החיים שלו. אתה מבין? להגיע למצב שעיתונאי צריך להסתובב עם הבטחה ולא יכול לצאת מהבית, זה לא הבעיה היא בציבור, הבעיה היא בעיתונאי. כי למה אברמוביץ' וקושמרו וכל השאר, רעילים ככל שיהיו, לא צריכים להסתובב עם מהבטחים, שצריך חשבון נפש.
1: שיבין במה חטא, וזה היה באמת, ההשלכות לא רק לאותם חיילים, מדינת ישראל נפגעה, זו הייתה פגיעה חבלה במדינת ישראל, מה שקורה בעולם היום. דברתי קודם על ההתפרצות של האנטישמיות, חלק מזה זה הדלק שהבעיר את זה.
0: זה היה קו השבר, לדעתי, זה היה קו השבר. תשים לב, מאותו זמן, אם אתה תבדוק, אנחנו לא יכולים לטוס לחול. אם אתה שואל אותי, לדעתי, אם אני זוכר נכון, זה הפיגוע התקשורתי ביטחוני, הגרוע ביותר, ואת הודעתי, הגרוע ביותר והמזיק ביותר שהיה פה מאז תקומתה של מדינת ישראל.
1: כן, היו כמה דברים, אבל זה בהחלט משפיע. דרך אגב, ראיתי מישהו שדיווח אתמול בגרמניה, משפחה ישראלית רצתה להזמין מלון בגרמניה, והמלון הודיע להם, ויש צילום של זה, התשובה שלהם, הם לא מקבלים יהודים למלון הזה בגרמניה. זה שתבינו שאין לזה סוף לדברים האלה. משפט אחרון, תמיד הזמן קצר אלינו, משפט אחרון?
0: כן. טוב, קיבלתי הרבה תגובות לגבי זה שאנשים אמרו נאו, בנושא של המסית הזה, כשהכנסתי לכלא, שאמרו תגובות בין כל הכבוד לחווה שאתה צריך להתאמץ. חברים, חשוב לי מאוד שיבוא פה מסר. העבודה היא קשה וגלגלי הצדק נעים לאט ולפעמים גם חלודים, אין לנו ברירה. תמשיכו, תדחפו, תצאו ותמחאו על הדברים האלה. חייבים לשמוע את הקול שלכם, גם ברחוב, גם ברשת, לא לפחד.
1: מצוין, ואותך אפשר לשמוע גם בערוץ 14, מתי?
0: כל יום רביעי, בשעה 11:45.
1: מצוין. לירן דן, איש תקשורת היום בימינו, ופעיל חברתי, תודה רבה שהיית איתנו, ותודה רבה על כל מה שאתה עושה. האורח הבא שלנו על הקו, כן. אז התאריכים המעניינים, אני ראיתי את זה לפי הירח, שלפי התאריך העברי, כבר שבוע שעבר היה יום השנה 44, למלחמה, דיברתי קודם על ניר ברקת, שהיה קצין בגדוד שלי בצנחנים, אני לחמתי במלחמת שלום הגליל, וזה ביום שבת, זה התאריך שוב, משום מה מלחמה שנשכחת, אבל בכלל הימים האלה, בין אם זה היום, זה היה יום שחרור של רומא על ידי בעלות הברית, ביום שבת גם כן, זה היום של הפלישה לנורמנדי, עוד הרבה דברים פה בארץ, מלחמת שלום הגליל, ששת הימים לפי הלוח הלועזי, וגם הפיצוץ של הכור האטומי בעירה. כל זה מתרכז בכמה ימים, ומי יותר טוב מסגן אלוף במילואים גדעון מיצ'ניק, שהוא לוחם וחוקר מורשת, לבוא ולתת לנו את התפיסות שלו ואת הראיית הדברים שלו של הנקודות ההיסטוריות האלה. בוקר טוב.
2: בוקר טוב דני, ועוד נקודה היסטורית אחת, אתה ב-1982 מלחמת לבנון הראשונה נלחמת, אני הייתי נער בן 16 שעזר להכין חבילות לאגודה למען החייל בראשון.
1: תשמע, קיבלנו, אני לא יודע אם דווקא מכם, אחד הדברים הזכורים לי זה באמת החבילות האלה, גם מהארץ וגם מאנשים מהעולם ששלחו, וזה אחד החוויות הגדולות אז להבין שהציבור איתנו. אז תודה רבה לך, גם אם זה לא הגיע אליי, תודה רבה.
2: איזה געגועים להכרת הטוב, אבל בוא נצלול להיסטוריה. אחרת אנחנו לא נספיק.
1: נכון.
2: אז בוא נתחיל עם נקודת הזמן הראשונה שהתארת וציינת, 4 ביוני 1944, כניסת בעלות הברית לרומא, כיבוש רומא על ידי בעלות הברית, למעשה הבירה הראשונה של מדינות הציר, גרמניה, איטליה ובנות בריתה, שנופלת בידי בעלות הברית. לאחר חודשים של לחימה קשה באיטליה, מצליחים כוחות בעלות הברית, בעיקר בריטניה וארצות הברית, בעיקר הארמיה החמישית של צבא ארצות הברית, להיכנס לרומא. הכוחות נכנסים לרומא ללא קרב, לאחר שהגרמנים מחליטים לסגת ולהפוך את רומא לעיר תוכנית.

0: כדי לצמצם את ההרס לעיר. אנחנו מדברים על תקופה מאוד קשה שהגרמנים שולטים במשך חודשים ארוכים על העיר לאחר שאיטליה של מוסוליני הודיעה לקנייתה. ובתקופה הקשה הזו, בתקופה הקשה הזו שהגרמנים שולטים באיטליה, כ-2,000 מיהודי רומא נרצחו במאמץ מרוכז של הגרמנים ממח שמם. גרמנים נסוגים צפונה, וזה אירוע שמסיים תקופה ארוכה מאוד של מאמצים של בנות הברית, והמשך הלחימה הוא בואכה מאי 1945, סיום מלחמת העולם השנייה, גם בצפון איטליה. הכיבוש של רומא הוא בעיקר חשיבות סמלית ומורלית, אבל תחנה בהחלט משמעותית. ומערבי ביוני 1944, אלך יומיים קדימה, לשישה ביוני 1944, יום היסטורי ומשמעותי הרבה הרבה יותר אולי. הפלישה לנורמנדי, הדי-דיי, מבצע נפטון, מבצע אוברלוד, הרבה מאוד שמות וכותרות למבצע הזה. מבצע הנחיתה הימית הגדול ביותר מהים בהיסטוריה, למעשה עד היום. מבצע שבנות הברית, האמריקאים, הבריטים, הקנדים, מתחילים לתכנן כבר בראשית 1943, מבצע שיצריך הרבה מאוד מאמצים, גם מודיעינים, גם מבצעי עונה, גם הכנת כוחות. אנחנו מדברים על סדר גודל מטורף, 156,000 לוחמים של בנות הברית, 12,000 כלי טייס, כ-7,000 כלי שיט. אנחנו מדברים על כוחות שחלקם מוצנחים, כמה אלפי, כ-20,000 חיילים אמריקאים שמוצנחים. אנחנו מדברים על כלי שיט שמגיעים עם כלי רכב שמנחיתים את הכוחות אל מול חופי נורמנדי. אנחנו מדברים על סדר גודל של כ-10,000 הרוגים ושבועים מקרב הכוחות של בנות הברית, התקפה מאוד מאוד קשה עם כל מבצעי הנאו, עם כל ההפתעה הגרמנית, והצליחו להפתיע את הגרמנים. אנחנו מדברים על אלפי הרוגים של הגרמנים. אנחנו מדברים על מהלך מאוד מאוד דרמטי, שלמרות העבדות הכבדות, הכוחות בנות הברית מצליחים לבסס גשר, ראש גשר בחוף אומה, החוף המרכזי שנקבע לפלישה, כאשר לא כל היעדים הושגו באותו יום, אבל עצם האחיזה בראש הגשר בססה את ההמשך של תהליך הכיבוש, גם השחרור יותר נכון, של צרפת ומערב אירופה, והובילה לתהליך של סיום מלחמת העולם השנייה עם תבוסת גרמניה במאה 1940.
1: אני רק רוצה להעיר, אמרת לצנחנים שצנחו שם בדי-דיי, אבא של חבר שלי לפלוגה, מיכאל אורן, השגריר, דוקטור מיכאל אורן, השגריר לשעבר, סגן השר לשעבר, אבא שלו היה בין הצונחים שאני מציין את זה, כי יהודים נטלו חלק משמעותי בצבאות בעלות הברית באותה תקופה. ואני משתמש בזה כגשר לחמישי ביוני, שמבחינתנו היה ששת הימים, שזה האירוע אולי הכי גדול והשינוי הכי מדהים, 20 ומשהו שנה לאחר מכן, שמדינת ישראל לא מחכה שיגיעו להציל אותה כמו שהיהודים חיכו במהלך השואה, אלא ישראל לוקחת את הגורל שלה בידיה, וזה שינוי מהותי.
0: אכן, כשאמרת, אני רוצה להעיר הערה אישית, חשבתי שרצית לספר שגם בדידי אתה צנחת, אבל אני רוצה רק לחבר, אני רוצה רק לחבר אותנו, שבמלחמת העולם השנייה, לא רק יהודים מכל העולם, מאות אלפי יהודים מכל העולם, אלא גם כ-30,000 יהודים ויהודיות מארץ ישראל, נטלו חלק במעמד של בנות הברית, וב-1944 גם הוקמה הבריגדה היהודית, אבל על כך בפרק אחר. 5 ביוני 1967, מלחמת ששת הימים, שנפתחת במהלך ההפתעה, מבצע מוקד, מבצע מוקד של חיל האוויר, שעוד עזר ויצמן כמפקד חיל האוויר ב-1962 מחליט לנער את התוכניות של חיל האוויר. מ-1962-1967, במשך 5 שנים, מתחילים לתכנן את התוכנית שתפתח את המלחמה הבאה. אף אחד לא יודע מתי תהיה המלחמה הבאה.
1: אבל ידעו שזה יקרה.
0: ידעו שזה יבוא אחרי מ-1956. אנחנו מדברים בעצם על 11 שנים של הכנה ולכאורה שקט, אבל שקט מדומה, כי כבר ב-1964 מתחילה המערכה על המים בצפון.
1: נכון.
0: אנחנו מדברים על 5 ביוני 1967, שעת בוקר מוקדמת, מאות מטוסים של חיל האוויר יוצאים במבצע מוקד, שאגב היו לו כמה וכמה דפאות, כמה וכמה דרכים, כשהדפה המועדפת הייתה אך ורק מערכה מול מצרים. והמטוסים אכן יוצאים ותוקפים סימולטנית את שדות התעופה במצרים, בהפתעה מוחלטת. תוקפים גם את פוגעים גם במסלולים כדי לשבש את האמרה, ולא רק במטוסים. באותו זמן מטוס צבאי מצרי עושה דרכו אל סיני עם הצמרת של הצבא המצרי, ולפתע תוך כדי טיסה המפקדים מבינים שהם עומדים לנחות בשדה שהוא שדה תעופה שהוא מותקף בלב סיני. המטוס עושה יוטרן חזרה לקהיר, אבל יש בעיה קטנה, כי גם שדה התעופה הצבאי בקהיר הופצץ. אז איך אתה מנחית מטוס צבאי? אתה מנחית אותו בשדה התעופה הבינלאומי של קהיר, אבל יש בעיה נוספת קטנה, זה מטוס צבאי, זה לא מטוס אזרחי שמותאם לכל ציוד הרחוב. מפה לשם, הצמרת הצבאית, כולל מפקד חיל האוויר, המצרים מצאו את עצמם בשמיים כשצבא מצרים מותקף, לקח להם הרבה מאוד זמן להגיע למפקדות ולהאריך. 5 ביוני 1967 ממשיך בהתפתחות למערכה מול ירדן. התכנון המקורי לאור הערכה המודיעינית שירדן לא תפתח במלחמה, כך העריך המודיעין בראשותו של שלמה גזית, העריך שירדן לא תפתח מלחמה, למעשה גם המלך חוסיין הבטיח שהוא לא יפתח במלחמה, אבל כבר ביום הראשון התותחים הירדנים מתחילים לירום, הצלפים הירדנים מחומות העיר העתיקה מתחילים לירות, וחטיבה 55 בראשותו של מוטה גור שנמצאת בשדה התעופה תל נוף ארוחה אל היציאה לדרך לסיני לטובת הנצחה, הם כבר הם ארוחים עם אותו ציוד של צניחה, מקבלת שינוי משימה ועולים לירושלים. והם לא מוכנים, הם לא מוכנים לקרבות בירושלים, כי הם נערכו לקרבות בדרום, ובנועל קרב מאוד מאוד חפוז על האזור והמתחם של גבעת התחמושת, בית הספר לשוטרים, מתוך לכאורה חשש כבד שהירדנים מהר הצופים יבואו ויעשו ביטור ויכבשו את האזור, מתארגנים למאמץ שמכוח הלחץ של מפקדי הגדודים של מוטה גור במהלך הלילה, מתחילים בלחימה ללא מודיעין, ללא השלמת התכנון, ללא חיפוי אווירי. הקרב על גבעת התחמושת שהיו בו 36 הרוגים, 35 בגבעת התחמושת עצמה ואחד באזור סמוך ו-15 צלשים, אחד הקרבות ככל הנראה המיותרים בצערנו הרב מלחמת העולם במלחמת ששת הימים, אבל קרב אירועי של הרבה מאוד גבורה, ועל כך גם יש את השיר המפורסם.
1: אני רוצה בזמן המעט שיש לנו, רוצה לקפוץ, כי יודעים על ששת הימים, למרות שחידשת לי כמה דברים פה, וגם על הפגיעה בעיראק, בקור האטומי שם, המלחמה הנשכחת, שזה שלום הגליל. והפעולה יוצאת מן הכלל של צהל באותו יום, לא בגלל שאני הייתי בצנחנים אז, אני בכלל צהל כולם, גם הגולני בכיבוש הבופור והכל, כל הדברים האלה רלוונטיים גם ימינו, אבל המלחמה נשכחה קצת, או מתעלמים ממנה, או שזו רק תחושה שלי.
0: אני לא בטוח שהמלחמה נשכחה, כי אנחנו כל הזמן בלבנון, וכל הזמן אנחנו בלחימה, אז זה לא היה עם חיזבאללה, אז זה היה בעיקר עם אש"ף. אבל אני חושב שמלחמת לבנון הראשונה, בגלל שהיא הייתה מלחמה שהפכה מהר מאוד להסתבכות בבוץ הלבנוני, אולי בשל כך אתה חש נשכחה, ואני לא יודע להתווכח עם התחושה, כי יודע, התחושה זה דבר שהוא מאוד מאוד משווה, תחושתו של האחד היא לא תחושה של האחר. אני יכול לומר לך שמלחמת לבנון הראשונה, שהתחילה כמבצע שלום הגליל, שהייתה כרוכה בהכנות מוקפדות של צה"ל. צה"ל והמודיעין הגיעו למלחמה לאחר תקופה ארוכה מאוד של הכנת תוכניות מבצעיות, תוכניות מגירה, אורנים גדול, אורנים קטן, לאחר הכנות רבות של המודיעין. הייתה מלחמה שבה היינו למעשה אמורים ליישם לראשונה במלחמה את לקחי מלחמת יום הכיפורים. 73, 82, 9 שנים, ועדת הגרנט, ועדת החקירה הממלכתית, כל המסקנות והלקחים של צה"ל. אלא שלמרות שאכן היה יישום של לקחים, היו גם הרבה מאוד פערים והרבה מאוד כשלים, כשהכישלון הגדול או אחד הכישלונות הגדולים זה הקרב בסולטן יעקב, הקרב שהיה בו גם כישלון מודיעיני לנוכח מערב סורי, שבדיעבד הסתבר שהיה מידע במודיעין עליו, אבל המודיעין הזה לא הגיע לכוחות. קרב שהסתיים ב-20 הרוגים ו-7 נהדרים, שאחד מהם אנחנו עדיין מקווים שיחזור, לפני כ-9 חודשים הוחזרו עצמותיו של צבי פלדמן. במלחמת לבנון הראשונה, מעבר לקרב על הבופור שרק לפני כמה ימים הזכרנו, וגם את האירוע המונומנטלי שבגין עולה לבופור ושואל את המפקד האם השתמשו במכונות ירייה, בגין שמלחמת לבנון הראשונה גם בגלל ההרוגים הביאה גם קיצור חיה וגם סופו הפוליטי, מלחמת לבנון הראשונה היא מלחמה שהייתה אמורה להיות ציר בפרק תיקון ולקחים ממלחמת יום הכיפורים, אבל הגיעה מלחמת לבנון השנייה, והסתבר שמלחמת לבנון השנייה חלק גדול מהכשלים של מלחמת יום הכיפורים חזרו, פחות במודיעין, כי המודיעין, גם אם היו כשלים, המודיעין היה במאזן מעורב, בניגוד לכישלון הנוראי והמחדל של השישה באוקטובר 1973, וב-2006 לכאורה היינו אמורים להתעורר, כי זה פתח לנו, היה אמור לפתוח לנו את העיניים בחזית אחת ולעשות מהלך תיקונים, ואכן החל מהלך תיקונים, גם במודיעין, גם בצבא, ועדת וינוגרד, ועדת המדרור במודיעין, והתחילו התיקונים והפקות הלקחים, וב-2008 עופרת יצוקה, בהחלט היה תיקון משמעותי של יישום והפקת הלקחים גם במודיעין וגם בצבא, אבל אז הגענו לשבעה באוקטובר 2023, ואנחנו שאלנו את עצמנו את השאלה הקשה ביותר, האם אנחנו לומדים ומפיקים לקחים, כי שלא נוראי שעדיין צריך להיחקר. יש לנו גם זמן למבצע אופרה, או שאנחנו...
1: כן, כן, יש לנו עוד שתי דקה וחצי.
0: מצוין. אז בשבעה ביוני 1981, ערב חג השבועות, שעה 4 אחר הצהריים, ומיד ייחס לשעה 4 אחר הצהריים, נורמאים 8 מטוסי F-16, 6 מטוסי F-15, שהצטרפו ל-F-16, למטוסי F-16 לחיפוי, מבסיס עציון, 1,100 קילומטר, כשעה ורבע טיסה, והכור בעיראק הופצץ והושמד. הושמד בניגוד לגרעין האיראני שלא הושמד עד היום. 7 ביוני 1981, שעה 4. מדוע שעה 4? מעיד אלוף במילואים דוד עברי, איש יקר וחכם, כמעט בן 92, שהשעה 4 לא נבחרה בשל השמש בצהריים, כפי שהאגדה אומרת במשך שנים, כדי שהעיראקים יסתנברו ולא יוכלו לראות בהגנה אווירית אל המטוסים. שעה 4 אחר הצהריים נבחרה על מנת להגן על חיי הטייסים. היה חשש כבד לחיי הטייסים, היה חשש כבד שלפחות טייס אחד או שניים ייפלו, כך גם עמוס ידלין, שהיה אז גם מפקד טייסת מעיד, ובשל החשש הזה הוחלט לנקוט את מרב המאמצים להגן. נבחר הנתיב דרך סעודיה, למרות שהוא ארוך יותר, כי מבחינת סיכונים נבחר מודיעינית כנתיב פחות מסוכן, ונבחר שעה 4 אחר הצהריים, משום שטיסה של כשעה ורבע משדה התעופה עציון אל בגדד, מביאה אותנו לשעה 5 ורבע אחר הצהריים, כלומר שעת בין ארבעים, כלומר מתקרבים כבר לחשיכה, וחלילה וחס, אם יפול אחד הטייסים, כבר החשיכה תוכל לאפשר לו להימלט. עוד נקודה מעניינת בהקשר של...
1: זה ממש נקודה אחרונה, כי אנחנו חייבים לסיים, כן?
0: הדינרים, הדינרים העיראקים. קצין המודיעין המוביל של המבצע, שומאי גולן, מגיע בבוקר לשדה התעופה עציון עם מזוודת דינרים עיראקים. מדוע? כדי שאם חיים חלל וחס יפול אחד הטייסים, יהיה לו גם עיראקים. אבל מזוודת הדינרים העיראקים נפתחת, מתפזרים הדינרים על המסלול בשדה התעופה, ואומר הקצין הטכני לאחד הטייסים, תמסרו להם שם דש מהחבר'ה בבגדד, וכך הם יוצאים לטיסה, כשהסוד הגדול נחשף. דני, ויום טוב לך.
1: סגן אלוף גדעון במילואים, גדעון מיצ'ניק, חוקר מורשת, תודה רבה, תמיד יש לך סיפורים שמדהימים על דברים שאנחנו חושבים שאנחנו מכירים את הכל. תודה רבה שהיית איתנו גם בבוקר הזה.
0: תודה, תודה.
1: להתראות, ותודה רבה לכולכם שהייתם איתנו והזנתם לנו. תודה רבה לעורכת ומפיקה בת אל בנימין, תודה להפקה באולפן ניב יוחנן יוחננוב, לטכנאים סשה כהן וליאור דונשטיין, ועל הדיגיטל איציק זר, אני דני סימן. תודה רבה מי שעוקב אחרינו. שוב אני אומר, מצטער שאני לא יכול להגיב לכם בפייסבוק, אני חסום. תודה רבה שהייתם איתנו. תכף אבי רצון, וכמובן החדשות לפני כן. יום טוב לכולם.

0: 90 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הכירו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853. שריונית חוסם.
2: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
5: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
6: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
9: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: בוקר טוב, היום יום חמישי, יוטט בסיוון, תשפ"ו, 4 ביוני 2026, השעה 7, באולפן משה שולדרמן. מחלקת המדינה של ארצות הברית הודיעה במהלך הלילה כי ישראל ולבנון הסכימו ליישם הפסקת אש במסגרת השיחות שהובילו נציגיה. על פי ההודעה, הסכימו הצדדים לפעול ליצירת אזורי פיילוט, עליהם יתפסו כוחות הצבא הלבנוני שליטה, ולא תהיה שם שום נוכחות של מחבלי חיזבאללה. נציין כי הדבר תלוי באופן מוחלט, בכך שחיזבאללה ינצור את האש, וכל מחבליו ייסוגו מהאזור שמדרום לנהר הליטני. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר ברך על הסיכום והדגיש שהשורה התחתונה היא שלוש המדינות מאוחדות במטרה להשאיר את איראן מחוץ למשוואה. בפוסט שכתב ברשת אקס הוסיף לייטר שחיזבאללה טועה אם חושב שתוצאת השיחות מעניקה לו חסינות. בתוך כך התריע בשעה האחרונה פיקוד העורף על מטרה אווירית שחדרה לאזור אצבע הגליל. דובר צהל טען כי התראה הופעלה עקב זיהוי שווא. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה שהמסע ומתן עם המשטר בטהרן מתנהל טוב ופריצת הדרך עשויה לקרות במהלך סוף השבוע הקרוב. דבריו של הנשיא האמריקני הגיעו לאחר שכמה שעות קודם לכן שוחח עם אמיר קטר על ההתפתחויות בגזרה זו. עם זאת, דיווח עיתון הוול סטריט ג'ורנל שאם משטר האייתולות יהרוג חיילים אמריקנים, ישקול טראמפ לחזור ללחימה. מטוסינו חיסלו במהלך הלילה 9 מחבלי חמאס ופצעו 15 נוספים בתקיפות שביצעו על מבנים ברחבי העיר עזה, כך דיווחה התקשורת הערבית. עוד דווח על ירי עצים שביצעו כוחותינו על מטרות חמאס בעיר חאן יונס, הן מסירות חיל הים והן על ידי אש תותחים. עשרות פורים חרדים תקפו הלילה את ביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג במחאה על חוק הגיוס. התוקפים שברו את חלונות ביתו, זרעו הרס רב בכניסת הבית וגרמו נזק כבד לרכב של המשפחה. ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה בתוקף את המעשים והבהיר שגורמי האכיפה חייבים למצות את מלוא חומרת הדין עם הפורעים. לגינוי הצטרף גם שר הביטחון ישראל כץ שאמר כי מדובר בקומץ עבריינים קיצוניים שפועל בבריונות ופוגע בערכים של עולם התורה. בנוסף ציין שבמדינת חוק אין מקום לניסיונות הפחדה ולאיומים נגד שופטים. בתום הערכת מצב הודיעה המשטרה על 65 מתפרים שעוקבו, ובהמשך היום יובאו העצורים בפני בית המשפט לדיון בבקשה להאריך את מעצרם. ספורט, ניו יורק ניקס עלתה ל-1-0 בסדרת הגמר של ליגת ה-NBA האמריקנית, לאחר שניצחה הבוקר 105-95 את סן אנטוניו ספרס. המשחק השני בסדרה התקיים בעוד יומיים, כאשר הסדרה תוכרע בשיטת הטוב משבעה משחקים. בליגת הכדורסל הישראלית העפילו אמש מכבי תל אביב והפועל חולון לשלב חצי גמר הפלייאוף, לאחר שכל אחת מהן ניצחה 2-0 את סדרת רבע הגמר. הערב התקיים המשחק השלישי בין הפועל תל אביב למכבי ראשון לציון, שלאחריו תיקבע המשתתף את הרביעית בשלב חצי הגמר. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום יהיה מעונן חלקית עם עלייה קלה במידות החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
6: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות,
8: אנחנו מנצחים.
9: בוקר טוב ושלום רב לכם. אין זמן, אין זמן היום, תוכנית עמוסה. ישראל ולבנון הסכימו ביניהן על הפסקת אש, בתנאי שחיזבאללה ינצור את האש ויסוג, שימו לב, בתנאי שחיזבאללה ייסוג וינצור את האש באזורים שמדרום לליטני. לפי ההסכם, צבא לבנון יקבל שליטה בלעדית בשטח ללא נוכחות של ארגונים שאינם מדינתיים. תודה, תודה ליאור, תודה. כן, אפשר להוריד, כן, אין לנו זמן. אתם מבינים, צבא לבנון. הלאה, אני עדיין עם הפרסום של ברק רביד. אמר או לא אמר פאקינג משוגע? פאקינג קרייזי. תקשיבו, זה שטויות. כל משפט שני היום בכל העולם, אם כי יכול להיות שהמקור הוא אכן בארצות הברית. תגיד, אתה משוגע? השתגעת? זה קשקוש בלבוש, כי על פי ברק רביד, טראמפ אמר לנתניהו, אתה כפוי טובה, כולם שונאים אותך, כולם שונאים את ישראל, אתה פושע. פאקינג קרייזי, פאקינג בולשיט. אמר או לא אמר פושע, זה החשוב, כולם שונאים אותך, בגללך שונאים את ישראל. עכשיו יכול להיות שאמר, יכול להיות שלא אמר. נתניהו וטראמפ התראינו אתמול ואישרו, כי אכן הייתה שיחה לא פשוטה ביניהם, שיחה קשה, אבל בשום מקום לא התייחסו להאשמות האנטישמיות של טראמפ, האשמות אנטישמיות של טראמפ, שכאילו נמסרו מגרונו לגרונו של נשיא ארצות הברית, הישר מגרונו של האנטישמי טארק קרלסון. וכמו שאתם מכירים את מנחי התוכנית הזאת, העניין הזה של אמר או לא אמר, כפוי טובה, כולם שונאים אותך, כולם שונאים את ישראל, העניין הזה ילווה אותנו בתקופה הקרובה. אמר או לא אמר, ואני שב וטוען שלא אמר. עכשיו אין לי הרבה מה להוסיף על בחירתו של מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה. פשוט מאוד, ככה הייתי רוצה לראות את הבחירות והמינויים במגזר הציבורי. כמו בבחירה של מיכאל רבלו, בדיוק כמו בבחירה של מיכאל רבלו. חוקית, מקצועית, מכובדת, דמוקרטית, כמו שצריך. כאשר אני בגבעת שמואל בשבתות, אני מתפלל עם קרוב משפחתו של עורך הדין רבלו. קרוב, קרוב, אתם לא מתארים לעצמכם עד כמה. אני מתפלל איתו, באותו בית כנסת. ושנים, שנים שאנחנו מדברים על קרוב משפחתו, מיכאל, על המשפחה המכובדת מצפון איטליה, על האבא העורך דין המפורסם והצנוע, על המשפחה הערכית, השורשית, הציונית, הדתית. ואין לכם מושג עד כמה רציתי שמיכאל רבלו ייבחר. כי ידעתי במי מדובר. גאווה. אוגורי קארו אמיקומיו. אוגורי קארו אמיקומיו. עכשיו תקשיבו, עם אלרון יש לי בעיה. תודה לאל שהוא לא נבחר. הטיפוס הזה. החוצפן הזה. והוא עוד מתכוון לחתום על העתירה לבגץ נגד המינוי. כי היו שם צילומים אישיים, סלפי של חבר כנסת עם הפתק והמעטפה שלו. ובפעם הראשונה בהיסטוריה של אירועים מסוג זה, היו מי שהשפיעו על הבוחרים בדרכם אל הקלפי, כי אם לא, הם היו בוחרים בבחיר ליבם, יוסף אלרון. והתהליך בכלל לא היה נקי. תקשיבו, יוסף אלרון לא ראוי לשום משרה ציבורית בחירה. הוא אמנם נחשב לשופט ששולט בחומר, מכיר את החומר, אבל אי אפשר לשכוח לו. את העובדה שהוא היה זה ששלח את אלי פלדשטיין להינמק בכלא חודשים ארוכים, ללא זכויות, מעצר מנהלי על מלא מלא, כאילו היה מחבל. השופט אלרון התאכזר לפלדשטיין, אולי כדי לספק לקפלן את מנת הרעל שהם כה זקוקים לו. לא. באותה תקופה של הצינוק. והיום אותו אלרון בכלל מתעלם מרצח האופי שנעשה לו, לאלרון, על ידי אותה קאט קפלניסטית שלעגה לו והגחיכה אותו עם רמזים עבים למוצאו. אוקיי? מוצאו ושמרנותו. על האכזריות של אלרון כלפי פלדשטיין רק נאמר, נזכיר את דבריו של אלכסנדר ינאי לשלום ציון המלכה, שלא תתיירא לא מן הפרושים ולא מן הצבועים, אלא לא מן הפרושים ולא מן הצבועים, אלא ולא מן הצוקים, אלא מן הצבועים, העושים מעשה זמרי ודוחשים שכר כפנחס. ואיזה שטות מצידי, תקשיבו, איזה שטות מצידי. כאמור, שנים על שנים אני מכיר את גדי. קרוב משפחתו, בשר מבשרו של מיכאל רבלו. גדי ואני, שנינו אוהדי מילן. רוסטונרי ספגטתי. קמים בבוקר עם מילן, הולכים לישון עם מילן. היום אני מרים טלפון לגדי, היום. אם גם מיכאל רבלו אוהד מילן, אז בכלל. זה אומר שהמינוי לא רק מוצלח, אלא גם מושלם. ואם מיכאל, חלילה וחס, אוהד אינטר, או רחמנה ליצלן יובה, המינוי שלו פסול, לא ראוי, ויש לחזור אל ההצבעה בכנסת. אתמול באמצע התוכנית שנשלח לי הסרטון הבא, אפרופו העולם, עולם העיתונות, עולם התקשורת, מי היום עיתונאי במדינת ישראל? אתמול באמצע התוכנית מם שלח לי את את הסרטון הבא של תיאודור כספית.
8: הייתה כאן הדחה משפטית של ראש ממשלה מכהן על ידי חבורה שאומנם לא התארגנה ולא קיבלה הוראות, אבל רוח המפקד של הפרקליטות, שכשיש מישהו שמאיים על ההגמוניה ומביא דניאל פרידמן, חיים רמון וכו', אז מדיחים אותו, והייתה כאן הדחה. עכשיו, זה לא שאני חושב שאהוד אולמרט צח. אהוד אולמרט התנהל בצורה בעייתית כל הקריירה, כמו כל דור הפוליטיקאים הזה. אם היו לוקחים את האנרגיות שהשקיעה מדינת ישראל בפרקליטות באהוד אולמרט, ומשקיעים את אותן אנרגיות בחשמל, אז היו מאירים את כל רמת גן, אבל כל פוליטיקאי אחר בן דורו, הם מקבלים יותר כתבי אישום. ככה הם התנהלו, קצת מעטפות כסף פה, קצת קומבינות שם.
9: עזוב, ככה הם התנהגו, קצת מעטפות כסף פה, קצת מעטפות כסף שם. תקשיבו, אני מצטער שלא שמתי לב אתמול במהלך התוכנית לסרטון הזה, פשוט להראותכם. אז נכון, זה רק תיאודור, בלופר מוכח, הבלופר הכי גדול אי פעם בתקשורת הישראלית, ובכל זאת, הוא הסיידקיק של עמית סגל, לתוכנית שנקראת פגוש את העיתונות. בעצם יש כאלה שטוענים, מתעקשים, שעמית הוא הסיידקיק של תיאודור. באמת כבר נמאס לי לחזור ולומר שזה לא נעים, שבא לך להתגרד כל פעם שעמית סגל מתעלק, מתלקק, מתרפס על תיאודור, בעיקר מחייך אליו את החיוך האינפנטילי הזה, כאילו תיאודור הוא ממייסדי אופרה. וזה אגב לא פוליטי, סתם ביקורת טלוויזיה עניינית. כדי שעמית יפחית את מינון ההתרפסות כלפי מי שהונחת על ראשו כדי לגמדו ולהכחיכו. ואתמול הייתה תקרית לא נעימה בביתו של השופט נועם סולברג. חרדים שאינם מקהל ישראל התפרעו בביתו, מול ביתו, שברו שמשות, פגעו במכונית. מטורפים. פשוט מטורפים, לכלא, ללא משפט. כולם, מצידי לצד הנוחבות, אם אפשר. ובכל זאת, אנחנו אומרים את הדברים בכל זאת אנחנו זוכרים מה עשו לגברת שרה נתניהו, מפגיני קפלן. מה היה במספרה? ליד המספרה. איזה פחד. אחד, יאיר גולן, גם היה שם. תודה לאל, ראית ראש הממשלה יצאה בחיים. ומה קרה עם אותה גברת שניפצו את שמשות מכוניתה כאשר ילדיה במכונית בוכים ומבועלים מפני פוגרום? וההתעללות בבת הקטנה של חברת הכנסת טלי גוטליב, ילדה עם צרכים מיוחדים, בביתה של חברת הכנסת טלי גוטליב, בבוקר, כאשר חברת הכנסת מתארגנת על עצמה ועל הילדה, בדרך למוסד המיוחד. ואני מגנה את מה שהיה אתמול בביתו של סולברג, אבל, אוקיי, אני גם זוכר את האלימות בביתו ומול ביתו של ראש הממשלה בירושלים ובקיסריה. ועל כן, מיד בתום תוכניתי, כי לא היה לי זמן עד עכשיו, מיד בתום תוכניתי, בכוונתי לבדוק אם החרדים שהפגינו אתמול אלימות בביתו ומול ביתו של סולברג, אני מתכוון לבדוק מיד בתום התוכנית אם הם גם ירו פיצצות מרגמה או תאורה לעבר ביתו של סולברג. ואני גם ממתין להבהרות עם אותם חרדים, לדעתי תומכי העם הערבי הפלסטיני, אתם מהסוג המטורלל הזה, כן? אני ממתין להבהרות עם החרדים האלה, בכלל נכנסים תחת ההגדרה האלמותית של גלי בערב מיירה, שלפיה אין מחאה ללא הפרה של הסדר הציבורי. נכון, פה... זאת לא בדיוק מחמה, זאת הייתה אלימות, אבל מה זה היה עם פצצות התאורה או פצצות המרגמה, אני לא כך זוכר, לעבר לביתו של ראש הממשלה בקיסריה. אגב, אני מקווה שהמראה בביתו של סולברג לא הושחתה. שרק סולברג יביט בה במראה וישאל את עצמו, מה חלקי? באלימות שהגיע לפתח ביתי. אני חייב, כי לגברת סולברג אני מאמין. הנה היא, קבלו אותה, את הגברת סולברג, מאירה סולברג.
10: אין לי ארץ אחרת, אני לא הולכת לשום מקום, גם אם האדמה עכשיו קצת בוערת, זה לא יעזור לאף אחד. אנחנו נמשיך עם הדרך הנכונה, כי זה אותה הארץ שלנו. לא יכול להיות שיהודים יעשו ככה אחד לשני. אנחנו ילדים של ניצולי שואה, יהודים ככה פוגעים אחד בשני. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? תסתכלו איזה הרס, פוגרום, מה זה פה, לילה בדולח?
9: כן. אני מאמין לה, אבל אני אבדוק היום אם האלימות של קפלן עניינה אותה, את הגברת סולברג. יכול להיות שכן, אבל לא עד כדי כך שהיא תחפש מיקרופון כדי להגיד, תגידו, אתם השתגעתם? זה לא היה כלפי המפגינים, מאזינים יקרים. אוקיי? זה היה... יתיחה את הדברים כנראה גם כלפי יצחק עמית וגלי בערב מיירה. ותארגו אותי, אני שב לברק רביד. פאקינג משוגע זה כאמור שטויות. אותי מעניין, אמר או לא אמר שנתניהו כפוי טובה, כולם שונאים אותך, אמר נתניהו, כולם שונאים את ישראל בגללך, אמר נתניהו, אמר או לא אמר. אם הייתה עיתונות אמיתית בישראל ובארצות הברית, כבר לפני 24 שעות היינו מקבלים את התשובה המדויקת, המפורטת, לא רק על הפאקינג קרייזי. אבל אין לנו עיתונות, לא בישראל ולא בארצות הברית. היום יש לנו תיאודור, היום יש לנו נחצ'ה ברנע, והיום יש לנו בן דרור ימיני, שהם הכל, הכל, חוץ מאשר פרשנים ועיתונאים. כן, כן, אנחנו ממהרים ליאור, תודה, אפשר להוריד, אתם על תוכנית שעורך ומפיק ניב יוחנן יוחננוב, שמחליף את מושיקו שלנו, משה כחלון, שמתחתן הערב, הוא יישא לאישה את בחירת ליבו יעל. מקהלות עם, ברכו אל, מושיקו, הרימו כל כוח לאל, יגל יעקב, ישמח ישראל. וישמח חתני, ביקל אמוני, יישא ברכה מאת אדוני. טוב, עוד מעט יהיו איתנו, תת אלוף במילואים ארז וינר, יושב ראש תנועת הביטחוניסטים, יהיה איתנו סגן אלוף במילואים מרקו מורנו, לפקד לשעבר בכיר ב-504, יהיו איתנו גם עורכת הדין כנרת בראשי, ועורך הדין אילן בומבך. קניות, ואתם איתנו. מה, חבר'ה?
11: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: בכביש מספר 446, עומס ממעבר חשמונאים עד צומת נילי. בכביש מספר 1, עומס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. בנתיבי איילון, עומס ממחלף רוקח עד מחלף ההלכה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף עד אלום עד מחלף אשדוד. סו בזהירות, נסיעה טובה.
11: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
14: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
15: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
16: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
17: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
18: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
19: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
20: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
1: מחפשים דלתות כניסה, דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הכירו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
22: אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. חייגו עכשיו, כוכבית 3340, או חפשו בגוגל אמון SOS.
23: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
24: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
25: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
24: זה הזמן לבית משלכם.
25: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
26: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
27: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
28: גדול הג'וניור הזה.
29: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
30: תכירו את הגיבור שלנו,
31: שבכל פעם שצריך
30: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
31: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
30: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
31: אוהבים אתכם וגאים בכם.
29: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
32: קלי ישראל.
9: כל כך חייב תיקון, אני מתמודד עם הבעיה הזאת של השמות, והחלפתי את טוב, את רוזנפלד בפלדשטיין. אני מתנצל עם השופט אלרון שהתעלל בארי רוזנפלד. אוקיי? בעקיפין גם בפלדשטיין, אולי אפילו ישירות. וגימל א', בכיר מאוד במחנה הלאומי, כותב לי, אבי בוקר טוב לך, עבדתי מול מיכאל רבלו. הוא כותב לי, הוא איש צנוע בעצמו, זה שכותב לי איתה, זה לא מרבה אלה. הוא כותב לי, מדובר בתותח על, כן? ישר, צנוע, מקצוען. הוא כותב לי ישר כוח על המינוי. לבנון, בכלל המצב, איראן, לבנון, ואתם יודעים מה אתם רוצים? גם העניין הזה של אמר או לא אמר טראמפ על נתניהו. בוקר טוב לך, אתה תלוף במילואים ארז וינר, יושב ראש תנועת הביטחוניסטים.
33: בוקר טוב.
9: זה כבר תופס יושב ראש תנועת הביטחוניסטים, שתדע לך.
33: לאט לאט.
9: בוקר טוב לך, סגן אלוף במילואים מרקו מורנו, לשעבר בכיר ב-504.
34: בוקר טוב.
9: חבר'ה, מה שאתם רק רוצים בענייני ביטחון, בענייני פוליטיקה, בענייני רבלו, הדעה שלכם לא פחת חשובה בעניינים שכאלה מאשר אך ורק אם נתרכז בלבנון או באיראן. בבקשה, סגן אלוף מורנו, אתה תסכים איתי. תת אלוף, עדיין לפני סגן אלוף, נכון?
34: בוודאי.
9: בבקשה, ארז.
33: אוקיי. תראה, נתחיל אולי מההתפתחות של הלילה. הסיפור של כותרת של הפסקת האש מול לבנון, אני בדיוק פרסמתי איזה משהו קצר, כי אני חושב שאנחנו באיזשהו סוג של שיח מאוד מורפל. מה אני מתכוון? יש דיבורים כבר בשבועות האחרונים, הפסקת האש ועדיין יורים, ולצערנו גם הותר בפרסום וכדומה. חשוב להבין, אין הפסקת אש בין ישראל לבין החיזבאללה, צהל נלחם בחיזבאללה יום יום, כולל אתמול בלילה, כולל היום בבוקר. יש כן ניסיונות להגיע להפסקת אש עם לבנון. אני רק חושב שחשוב מאוד שנדגיש, וגם נברר את זה מול הדרג המדיני, שלכולם ברורה שהמציאות, שאנחנו לא בונים על מדינת לבנון או על ממשלת לבנון, לא שתילחם בשבילנו, לא שתעשה עבורנו את העבודה, ולא שתפרק את חיזבאללה מנשקו. מה אנחנו כן מצפים, או מה אנחנו כן רוצים להשיג בשיג ושיח הזה? את אותה הפרדה, את אותו בידול בין החיזבאללה, שפעם היה מגן לבנון, נשמת אפה של לבנון, לבין המדינה הלבנונית. ואני חושב שזה משהו שאם אתה צופה קצת בתקשורת הלבנונית, ושומע וקורא, כולל פרשנים וכולל אנשים מתוך המערכת המוסלמית, לא רק הנוצרית והדרוזית, זה קורה לאט לאט, וככל שאנחנו מחלישים את חיזבאללה, מקים את חיזבאללה, פוגעים בחיזבאללה, כובשים את שטחיו, את סמליו, אפרופו הבופור והדיון שהיה עליו, אנחנו מתקדמים בכיוון הזה. ולכן גם הכותרת הזאת והשיג ושיח שהיה בארצות הברית, וההבנה שמגיעים לסוג של מסע ומתן, ובלבד שנשמרת הנחה הבסיסית, ישראל לא נסוגה. היינו רגילים פעם שהסכם זה אוטומטית ישראל נסוגה לאחור, ישראל מתקפלת, ישראל מוותרת, ואחרי זה נראה מה יקרה. לא, אנחנו במודל החדש של שלום מתוך עוצמה, של יתנו יקבלו. ישראל מוכנה לעצור את האש אם חיזבאללה עוצר את האש, אם חיזבאללה נסוג מדרום לבנון, הלוואי. אני סקפטי שזה יקרה, ועדיין זה לפעמים יש את הביטוי הבנלי הזה, חשיבות המסע ומתן בעצם קיומו, אז כן, חשיבות המסע ומתן בעצם קיומו, ואנחנו נחזיק אצבעות בעניין הזה.
9: אותך אני שואל, סגן אלוף במילואים מרקו מורנו, הרי אנחנו יודעים מה זה הדחיה עבור חיזבאללה, חיזבאללה זה הדחיה, הדחיה זה חיזבאללה. אז סליחה, תעזור לי להבין, ממה נפשך, כאילו, אם הכל מסביב רק לא חיזבאללה והדחיה, אז תעזור לי.
34: תראה, אני רוצה רגע לקחת את הדיון לא דווקא לאספקט הצבאי שארז תיאר אותו מצוין, אפשר לדון פה עוד שבוע בעניינים האלה, זה לא הסיפור בעיניי. אני רוצה לקחת את הדיון להקשרים יותר פוליטיים בורחה בחירות. אני חושב שאנחנו הולכים למערכת בחירות מאוד מאוד חשובה, אני יודע, זה נשמע כמו קלישה, כי אנחנו כל מערכת בחירות אומרים את זה, אבל הפעם זה באמת חשוב. עכשיו, אויבינו מבינים זאת היטב מאיתנו, בעיקר האיראנים, שאני אומר אויבינו, אני שם את האיראנים, קטר, חיזבאללה, זה האויבים המרכזיים. טוב, הם מזהים את הבטן הרכה של נתניהו, שמגדיר את עצמו מר ביטחון בזירה הלבנונית. אני אומר לכם, כתושב הצפון שמסתובב שם, שומע את האנשים, שומע את התחושות, והמצב הזה לא היה נראה טוב עד לפני כמה ימים. כי בגדול, חיזבאללה ירה לישובי הצפון, צהל הגיב במגבלות כאלה ואחרות. לא שהיה לצהל איזה פתרון להפסיק את הירי, אבל בוא נגיד, התחושה בקרב הציבור שלובטה על ידי תקשורת הפייק שמאל וגורמים אחרים, הייתה כזו. מה עשה נתניהו פה בימים האחרונים? באמת תמרון מדיני מאוד מרשים. הוא ניסה לעצב את המערכת מחדש לקראת הפסקת האש שהוכרזה הלילה. כי הוא ידע שזה מגיע, כנראה בתיאום, כי הוא מאוד מתואם מהאמריקאים, אבל הוא היה חייב להגיע להפסקת האש הזו שיש משוואה שאומרת, אם יורים על יישובי הצפון, אנחנו יורים על הדחי, ובלבל יותר גבוה לבדל את הזירות בין איראן ללבנון. תראו, האמריקאים, אני לא יודע, אני מעריך, לא כך מעניין אותם הסיפור הלבנוני. האמריקאים הם חושבים בגדול, יש ענייני נפט, יש איראן, צריך להגיע לאחרי הסכמית, הם היו מוכנים, אבל נתניהו לא אפשר להם. זה אותו נתניהו אגב, שיודע לתקוף בקטר, לתקוף בקטר, שהיא גם אוהבת גדולה שלנו, וככה הוא מקדם עסקת חטופים. ולכן אני חושב שהמסר היום, הבוקר למאזינים, הוא שהאירוע הזה בלבנון הוא אירוע מאוד מורכב. אבל באמת אני חושב שנתניהו, גם שר הביטחון אגב, בתמרון מדיני מבריק, הביא אותנו הבוקר להפסקת אש, שהיא באמת, היא רק סמלית, כי חיזבאללה יכול לעשות מה שהוא רוצה. יכול לעשות עוד חמש דקות עם עירות טילים.
9: ועדיין אתה יכול לעזור לי, איך יכול להיות שהדחיה מחוץ לתחום עבורנו? הדחיה.
34: הדחיה לא מחוץ לתחום. הדחיה הייתה מחוץ לתחום, בגלל מגבלה אמריקאית, היא חזרה לתחום. אגב, אני אגלה לך סוד, הדחיה זה לא חזות הכל, זאת אומרת...
9: לא אמרתי שזה חזות הכל, אבל אני יודע שבכל פעם שהיה ירי של חיזבאללה לעבר ישראל, הכתובת הייתה
34: הדחיה. אנחנו צריכים להגיע למצב שאמריקאים מסיימים בחוויה שלהם את האירוע באיראן, כאשר אין גרעין, אין לאיראן גרעין, ואנחנו בלי מגבלות בלבנון, ושם צריך להגיע. זה יהיה הישג האסטרטגי. אנחנו צריך להילחם בלבנון הרבה שנים, זה לא, הפיילוט, כל מה שמצאים זה הכל טוב ויפה, חיזבאללה לא ייתן להם. בסוף, עד שצבא לבנון יחליט להילחם בחיזבאללה, יכול להיות שזה יקרה, יכול להיות שזה לא,
9: אתה מאמין, אתה מאמין, אתה מאמין שזה יקרה, שצבא לבנון יעשה עבור ישראל את העבודה?
34: לא, הוא לא יעשה עבור ישראל, הוא ביום שצבא לבנון, שהוא גם, זה גם אירוע מורכב, ימין שהוא עושה את זה עבור עצמו, הוא יעשה את זה. צבא לבנון צריך לומר על הציבור, זה גם נוצרים, זה גם
9: שיעים, זה גם דרוזים, יש מגדלים שיעים. זה כבר מה שאנחנו אומרים 2000 שנה, שצבא לבנון יתעשת ו...
34: אבל איפה הייתה הבעיה? אבי, הבעיה הייתה שהיה לנו איחוד זירות, ולא לנו מגבלות. זה נכון, נכון, נכון. ועכשיו את זה נתרלו. נכון, זה הכי חשוב.
9: זה אני מסכים איתך.
34: אנחנו נצטרך להילחם בלבנון, כן, אבל בלי מגבלות.
0: כן, אני מסכים, אני חושב שכמו שמרקו אמר, הוא המשיך את הדברים שאמרתי בכיוון היותר אסטרטגי, בהסתכלות הבין-מדינתית, ואנחנו ממש שם, הדחיה היא אמצעי, לא מטרה, אצלנו הרבה פעמים הופכים, נתפסים במשהו ונדבקים בו, ולא מבינים את משמעותו. הדחיה היא אמצעי חשוב, ברגע שהבנו שהחיזבאללה מאוד מוטרד מהפגיעה בדחיה, עד כדי כך שהאיום על פגיעה בדחיה הפך את המשוואה ויצר את אותה משוואה של אתם לא תראו ליישובנו, אנחנו נסכים לדבר בדחיה.
9: זה הגיע עד הסוגיה של איראן, כל העניין הזה, כן, הכל בכל,
0: כן. מכל. אני יכול לומר לך שמרבית המפקדות של חיזבאללה כבר לא נמצאות בדחיה. זה לא אומר שעדיין אין מה לתקוף שם, ויכול להיות שנידרש לתקוף שם אפילו בימים הקרובים, ויש לישראל ולצהל מספיק מטרות בדחיה עדיין, אבל אנחנו, יש לנו שתי מטרות. המטרה המיידית זה להגן על יישובי הצפון, הרי לשם כך יצאנו למלחמה, ואנחנו רוצים שהיישובים שלנו בצפון לא יהיו תחת אש ולא ירוצו למקלטים. המטרה השנייה, שכמובן בלונג ואני גם מטפלת בראשונה, זה לחסל את חיזבאללה. ולחסל את חיזבאללה אנחנו צריכים לעשות בצורה חכמה, כי אנחנו לא רוצים לכבוש מחרת כל מדינת לבנון בגלל אילוצים כאלה ואחרים שיש לנו, ולכן הפעולה הזאת, השילוב של פעולה מדינית עם פעולה צבאית, ואפשר לעשות יותר טוב, יותר מהר ויותר חזק, אבל ההיגיון הוא בהחלט קיים.
9: אני יכול לתת לך דקה ואחר כך דקה לך. קודם נתחיל איתך מרקו ולאחר מכן אתה ארז. דקה על אייזנקוט שרוצה להיות כאן ראש ממשלה, והציוצים האולטרה הזויים שלו. מרקו?
34: תראה, אני חושב שהטרגדיה בעניין של גדי אייזנקוט זה מי שמנהל אותו. אני חושב שזה הטרגדיה. אייזנקוט, גדי אייזנקוט, רמטכ"ל לשעבר.
9: הוא כזה טמבל שצריך לנהל אותו? בואי נאמר, למה היה כאן רמטכ"ל? לא, אז מה זאת אומרת מנהלים אותו?
34: זה שאנשים שהוא מקשיב לעצתם, שלדעתי, כמובן האחריות חונה לפתחו, זה אומר עליו הרבה, אבל לדעתי זה הסיפור. אני חושב שמה שראינו בתוכנית עובדה שהייתה, שבאמת היועץ האמריקאי אומר, תראה, רוב העם הוא ימני, ואתם צריכים ללכת לשם, אבל אתם לא, הרי הם לא ימין. זה חשף את הבלוף, זה מדהים.
9: איך מביאים את הימין? איך מביאים את הימין? זה היה
34: המשפט. איך מביאים את הימין? ובסוף זה הבעיה עם כל המפלגות החדשות, שאני באמת מנסה להבין מה האג'נדה שלהן, ואני לא מבין. אתם שמאל, אתם ימין, עכשיו אין לי בעיה עם זה. אם אתם, קחו יאיר גולן לדוגמה, יאיר אומר, אני שמאל, זו האג'נדה שלי. ככה אני נניח תופס את הסכסוך ישראלי-פלסטין, שבעיני זה המהות. ובואו תצביעו לי, כי הרי בתחום של ליברלים או כלכלה, אין הבדל בין שמאל לימין בגדול.
9: כן.
34: זה הסיפור. ובסוף, גדי, כמו בנט, כמו לפיד, אנחנו לא יודעים מה הם באמת. הם עושים אדפטציה לפי הרוח המנשבת בקרב המצביעים. זה לא עובד, אני חושב שהציבור רואה את זה.
9: ברור.
34: אגב, גם כל החדשים שמצטרפים לפוליטיקה, אנחנו רוצים לדעת באמת מה האג'נדה שלהם. בסוף אנחנו כציבור הולכים לבחור, ויש לזה חשיבות. ובעיני הזה גם גדי, כמו בנט, כמו לפיד, לא משדרים לנו באמת בצורה קוהרנטית מה הם.
9: אוקיי, ארז, מה אתה אומר ככה? באמת, אני מבקש אם אפשר בחצי דקה, במקום החמש דקות שגזל מאיתנו מרקו.
0: אז חצי דקה.
9: כן.
0: יש סיבה...
34: תמיד הטעלים גוזרים לטעלים את הזמן.
0: יש סיבה שבכל מדינות העולם המערבי, גנרלים לא הולכים לפוליטיקה.
33: זה DNA שונה, זה חשיבה שונה, זה התנהלות שונה, זה אופן ניהול שונה. ולכן באופן מסורתי, ולא נלך אחורה לקום המדינה, אבל

0: זה כשהעולם רואה את הגנרלים הישראלים בפוליטיקה.
1: 100%. וסתם כדוגמה, אהוד ברק, משה בוגי יעלון, דן חלוץ, וכל האלופים וראשי השב"כ וראשי המוסד לשעבר. מרקו.
2: אשכנזי, גם.
1: אשכנזי, כן. איפה אשכנזי נעלם? יאללה. גיבור ישראל, הגולנצ'יק מהמרגמות. מי יודע באיזה מערה ומחילה ומנהרה הוא בורח מאיתנו. טוב, אוקיי. לא צריך להיסחף. תודה, ארז. תודה, מרקו. שבת שלום.
0: כל טוב.
1: כל טוב.
3: ביי ביי.
1: כבר נמצאים איתנו? כבר? מי נמצא איתנו? נמצא איתנו עורך הדין אילן בומבך. בוקר טוב לך, אילן.
4: שלום, בוקר טוב, אבי.
1: אמורה להיות איתנו גם עורכת הדין כנרת בראשי. כבר תהיה איתנו, נכון, ניב? רק שנייה. קדימה, כנרת. כנרת. כנרת. איתנו. בוקר טוב לך, עורכת הדין כנרת בראשי.
5: בוקר טוב, אבי.
1: למה אני רואה את ההצבעה אתמול כמכובדת, מקצועית, עניינית, עם קצת פולקלור, אתם יודעים, מסביב, היה סלפי עם הפתק, לא היה סלפי עם הפתק, ושורה התחתונה, אני מקבל כאן לוואטסאפ, אתמול לא הייתי כאן, זאת אומרת, במהלך היום, במהלך ההצבעה, אבל הוואטסאפים שאני מקבל על רבלו, זה פשוט מדהים. איש משכמו ומעלה, מקצוען, נקי, חף מכל דבר שלא קשור בעבודה. מה את אומרת, כנרת?
5: אני אספר לך, המפגש האחרון שהיה לי עם עורך דין רבלו בבית המשפט העליון, ואני אגיד לך כך, מדובר באחד האנשים הכי, הכי מקצועיים שיש. מדובר באדם שהממלכתיות היא ממנו למעלה, בגבוה גבוה בסדר העדיפויות שלו. מדובר באדם שבאמת באמת לא ייתן לא הנחה לפה ולא הנחה לשם, ואני באתי ואמרתי לו, עורך דין רבלו, לא הגיע הזמן להרים את הכפפות? לא הגיע הזמן להפסיק לדבר אליהם בצורה כזו מכבדת כשהם לא מכבדים אותנו על שופטי העליון? לא הגיע הזמן? הוא חייך אליי ואומר לי, לא, שופטי בית המשפט העליון, יש לו את המשהו הזה שהם כל כך מפקדים ממנו, שהם כל כך לא רוצים, שזו יושרה, זו נאמנות קודם כל למדינה. אני אגיד לך גם משהו אחד, גם המועמד השני היה ראוי, גם השופט אלרון משכמו ומעלה, שופט שבאמת היה לו את כל הדיגניטי, אתה יודע, בבית דיקטטורי כמו בית המשפט העליון, לקום ולעשות את המהלך שהוא עשה, להגיד אני מציב את עצמי בניגוד לשיטת הסניוריטי, ואני מציב את עצמי מול, אוקיי? מול השופט יצחק עמית, שהוא יודע שהם מקציפים מכעס, זה גם שופט ראוי. כשהוא העביר ביקורת על בית המשפט העליון בכנס לשכת עורכי הדין לפני שהוא פרש,
1: זה הכל מילים, גם אני זוכר מה שהוא עשה לרוזנפלד, לא לפלדשטיין, כן, לרוזנפלד. אני זוכר, זה היה התעללות, זה היה צינוק במשך חודשים לאדם חף מפשע.
5: אני לא אומרת שהוא חף מטעויות, אני לא חושבת שיש יצור אנושי חף מטעויות.
1: לא ברמות האלה, חושבת, לא בקיצוניות שכזו. זה נורא, זה...
5: אבי, כן, אבי בבקשה, תסכים איתי
1: אני מכבד את דעתך,
5: כן. לא, אבל תסכים איתי שבמארג של בית המשפט העליון, השופט אלרון, אוקיי? השופט אלרון היה באמת שונה בנוף. היה שונה בנוף, תראה, גם אם אנחנו ניקח את טקס הפרישה שלו. וינווה עבורם זה, אתה יודע, זה סדין אדום. והנה הוא הזמין גם את אפי נווה, כי הוא לא, אתה יודע, כי הוא היה מינוי שאפי נווה, אפי נווה ממש נלחם עליו. ולכן אני אומרת, גם המועמד השני ראוי, אבל רבלו בהחלט בהחלט ראוי, ואני מאחלת לו הצלחה, ואני בטוחה שהוא יצליח. ואני מקווה שאתה יודע, שגם את הקרב הזה תעבור הממשלה, אבל אבי, בוא נסתכל רגע רחב יותר.
1: את זוכרת שעל הקו נמצא גם עורך הדין אילן בומבך, אז בואי ניתן לו את התובנות שלו ונשוב אליי. בבקשה, עורך הדין בומבך.
4: כן, טוב, בוקר טוב. קודם כל אני מסכים לחלוטין עם הדברים של כנרת, גם אני מכיר את רבלו הרבה שנים, הייתי איתו בהרבה פגישות, דיונים, ראיתי אדם באמת ממלכתי מאוד, נכון.

0: זה באמת מילה שמאוד מתאימה לרבלו, ואדם מקצוען, שולט בדין, אני יודע שנתניהו מאוד מאוד שמח עליו. עכשיו, עצם העובדה שהוא, האדם שנתניהו מכיר וסומך עליו מבחינה מקצועית, זה פגם. עורך דין לא מזוהה עם הלקוח. אנחנו גם ראינו בעבר שהיו הרבה פוליטיקאים שניסו לדחוף את עורך הדין שלהם להיות יועץ משפטי לממשלה, או אדם מאוד מקורב אליהם להיות יועץ משפטי. אני זוכר שאולמרט ניסה למנות את אלי זוהר, וניסה
1: למנות את ראש הסגל
0: שלו יורם טורבוביץ', אתה יודע, אז המדינה לא רעשה. עכשיו, דווקא רבלו לפסול אותו, זה באמת שיא השפלות.
1: התהליך היה בעייתי, מה אתם אומרים על הסיפור הזה של...
0: אני אגיד רגע על ההליך הזה. תראה, החשאיות, נכון שחוק מבקר המדינה, יש חוק יסוד מבקר המדינה ויש החוק, והחשאיות שכתוב שהיא צריכה להיות שם, זה נועד להגן על מי? זה נועד להגן על חבר הכנסת, שהוא יוכל להצביע לפי צו בצפונו. זה זכות שמוקנית למצביע.
1: אבל זה משהו חדש שמישהו מפעיל לחצים על מישהו, תצביע לזה, הרי זה כל חיינו.
0: לא, הם לא מוכיחים.
1: לא, זה כל חיינו הרי דבר אחד. אז אמר למישהו, תשמע, אני מקווה שאתה מצביע לזה וזה. אני לא מבין, what's a fucking big deal?
0: אבל צריך להבין, אסור לכפות על צילום. אי אפשר להגיד לו, בוא, אנחנו
1: דורשים ממך. מי כופה, מי כופה ומי יכול לדעת מה הוא שם במעטפה?
0: ועל זה אין שום ראייה, ואין פה שום פגיעה בחשאיות, ואדם שמצלם את עצמו כדי להראות איזה פסול יש בזה. עכשיו, למה הם עשו את זה? כי בסיבוב הראשון ראו שהייתה פה, איך אומרים, התנהלות לא ראויה, ואנשים באו ולא הלכו לפי מה שהקואליציה המליצה. אז הם רצו להראות, רגע, זה לא אני, ואנשים מצלמים את עצמם, אבל זה כשלעצמו, אין בזה שום פסול.
1: אוקיי, כנרת, אני לא רוצה, אם אפשר, לא לפתוח את העירייה, אלא רק להתייחס למה שקרה אתמול בביתו של השופט נועם סולברג, וכמובן אחרי זה אתה...
2: מחילה, אני לא מודעת מה קרה, הפגנה, לא שמעת.
1: לא שמעת מה קרה מול הבית של סולברג?
2: לא, מחילה.
1: טוב, אתה שמעת, אני מקווה, עורך הדין אילן בומבך.
0: כן, שמע, זה היה נורא והיום. שמע, אנחנו ראינו, חזינו בוונדליזם מטורף של אנשים שבאו, פרצו, השחיתו רכוש. הם פרצו לבית של שופט שבית משפט עליון, לא משנה, לאף אדם לא צריך לפרוץ, אבל מה שעשו פה זה נורא והיום, ואני מקווה שימצאו איתם את כל חומר הדין. זה דבר שהוא מזעזע.
2: מי עשה את זה?
1: חרדים, חרדים כנרת, חרדים.
0: אבל לא סתם חרדים, חרדים מאוד מאוד קיצוניים, זה פלג מאוד מאוד קיצוני.
1: כן, כן, כן.
2: זה תמיד מה שאני, זה מה שאני תמיד אומרת.
0: חרדים אגב גינו את זה, כן.
2: אני בטוחה, אבל מה יקרה עכשיו, אילן ואבי, כמו שאתם יודעים? הרי הם יהפכו להיות מייצגי המגזר.
1: נכון.
2: הם יהפכו להיות הפנים של המגזר, והנה אני אומרת, תמיד, תמיד, תמיד, בקרב כל אוכלוסייה יש את היחצנים הגרועים ביותר של הקבוצה, ואלה האנשים האלה. וצריך לזכור גם, בקרב החרדים יש הרבה מאוד אנשים שמתגייסים, ובקרב החרדים יש המון אנשים שעובדים, ובקרב החרדים, אנחנו יודעים שחרדים הקימו עמותות חסד, הגדולות ביותר במדינת ישראל, שמשרתות כל אדם, ללא הבדל דת, גזע ומין, והחבורה, סליחה על הביטוי, העלובה הזאת אינה מייצגת במילימטר את הקהילה החרדית, שהיא קהילה מדהימה, ויצא לי לפגוש אותם ולהיות איתם, קהילה מדהימה ויקרה למדינת ישראל.
1: שלא לדבר על זה שאנשים מהצד השני בכלל לא מזכירים את האלימות כלפי שרה נתניהו במספרה יחד עם יאיר גולן, את אותה אלימות מול ביתו, את פיצוצות התאורה, אני לא זוכר אם זה היה מרגמה או תאורה, לעבר ביתו של ראש הממשלה, ומה שקרה עם הבית שלו בקיסר, ומה שקרה עם הבית, והאלימות כלפי חבר הכנסת שיקלי, והשר שיקלי, וכלפי אמיר אוחנה, וכלפי יואב קיש, וכותבת לי שרית, מאזינה באמת כל כך חשובה לתוכניתי, שאני מאוד מעריך את התובנה שהיא כותבת, היא הזכירה לי את ה-RPG, אתם זוכרים שאיזה מפגינה מקפלן התכוונה לשגר RPG לעברו של ראש הממשלה בנימין נתניהו? את הדברים הללו אנשים שוכחים, ואת האמירה האלמותית של גלי בהרב מיארה. אין מחאה ללא הפרה של הסדר הציבורי, וזה לא היה הפרה של הסדר הציבורי, כאן הייתה אלימות,
2: כן,
1: מופרכת
2: לא
1: ומוגזמת ומטורפת.
2: אנחנו לא יכולים בסיטואציה הזאת, לאו דווקא בגלל שזה מול השופט סולברג, כן? זה היה יכול להיות מול כל אחד, גם אם זה היה מול, בתוך הבית של יאיר גולן, וגם אם זה היה מול הבית של כנרת בראשי, או של עורך דין אילן בומבך, או כל אחד אחר. אין, ואין לזה שום הצדקה, ולא תהיה לזה הצדקה. אתה יודע, ואת הדברים האלה, וצריך לקחת את האנשים האלה, ובהחלט למצות איתם את הדין. אני רוצה להגיד לך, אני הייתי בהפגנה של חרדים בירושלים, נקלעתי לסיטואציה, לא השבוע, לפני, לדעתי, שבועיים, שלושה, ועמד שם בן אדם אחד, עם שלט נגד צהל, אחד, ושאלתי שם את החרדים, איך אתם מסכימים שהוא יחזיק את השלט הזה? אמרתי להם, אני מכירה ומוכירה את הקהילה החרדית על כל העשייה שלה, ואני רואה את השלט הזה, אני לא יכולה באותו רגע להגן על חרדים, אני לא מסוגלת. הם אומרים לי, את יודעת מה יקרה אם אנחנו נתקרב אליו? זה יותר גרוע מחמאס. את כן. יודעת מה הוא יעשה לנו?
1: אוקיי.
2: אז אמרתי, אוקיי, אז תגנו. ומה מוצג בתקשורת? השלט הזה, וזה השלט בודד של בן אדם אחד.
1: כנרת,
2: שלט
1: אני
2: אחד
1: מכיר.
2: יותר מדי.
1: אני מכיר קצת את התקשורת במדינת ישראל, ואני מבקש משפט אחד שלך באמת 30 שניות לצערי הרב, עורך הדין אילן בומבך, סכם לנו את האירוע הזה בביתו של, של סולברג. כשאתה פותח גם את העירייה, כן?
0: תראה, קודם כל זה נכון שזה היה בהרבה מקרים אחרים, והמקרים החמורים מאוד שציינת, אבל אני חושב שהמקרה הזה פה זה ממש, כמו שהיא אמרה שמה אשתו, זה הרגישה כמו בליל הבדולח, אתה רואה ממש הם באו, פרצו, ניפצו, שברו, היה סכנה, ובכל זאת זה שופט, אתה נותן פסיקות, אתה נותן דברים שאנשים עשויים לא להיות מרוצים מהפסיקות שלך, אבל לבוא ולפרוץ אליך הביתה, אני באמת אומר, זה דבר שצריך להזעזע.
1: אוקיי.
0: כל אדם שומר חוק, אני שמח שהמפלגות החרדיות גינו את זה, וצריך באמת לפעול פה בצורה מאוד נחושה.
1: תודה רבה לך כנרת, תודה לך אילן, שבת שלום,
2: תודה,
1: סוף שבוע
0: נעים. תודה רבה, שבת שלום.
1: ביי ביי. וואו, שרית ממשיכה לעדכן אותי, והיא טוענת שאחד הדברים היותר חשובים בדברים של טראמפ, זה שתודות לטראמפ, נתניהו לא הלך לכלא. אוקיי, שרית, תודה, מקבל. ועוד מילה ככה, איפה גבי אשכנזי, הגולנצ'יק מהמרגמות? איפה הוא? יש אחד שכתב לי איפה הוא נמצא היום, מה הוא עוסק? אלוהים ישמור וירחם. זה היה כאן רמטכ"ל, מנכ"ל משרד הביטחון, הגולנצ'יק. תודה לעורך ולמפיק שלנו, ניב יוחנן יוחננוב, תודה לך, ליאור דורנשטיין, הטכנאי. מזל טוב לך, מושיקו כחלון, הערב, ישמחתני, בקעל אמוני. סוף שבוע נעים, שבת שלום.
3: דיווח התנועה בחסות.
4: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר.
5: ככה, פשוט, בלי להסתבך.
4: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בכביש מספר 446, עומס ממעבר חשמונאים עד צומת נילי. בכביש מספר 1, עומס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. בנתיבי איילון, עומס ממחלף רוקח עד מחלף ההלכה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף אדלום עד מחלף אשדוד. סו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות
4: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר.
5: ככה, פשוט, בלי להסתבך.
4: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכמיליון 250 אלף האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.

0: הייזום ועד הביצוע.
1: זה בסט.
0: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט וזה בסט.
0: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
2: זה בסט וזה בסט.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
5: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כש אתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
7: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
8: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
9: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
10: המחיר נמוך מדי.
11: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
14: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
15: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
16: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
17: אני צריך עזרה.
18: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה הנייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה, עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובעת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
19: גדול הג'וניור הזה.
6: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
3: לוחמי ולוחמות המילואים, בקרוב מגיע סבב נוסף. סבב הטבות. השבוע אנחנו עושים לכם סדר בכיס. בשיתוף משרד הביטחון ומשרד האוצר נחשוף את מעטפת ההטבות השווה במיוחד. מקדימות בנדלן ועד לכרטיס פייטר ושוברי חופשה. אל תהיו פריירים. היכנסו לאתר המילואים ותממשו את מה שמגיע לכם. האזינו לפתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו גלי ישראל, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס. משרד הביטחון ומשרד האוצר דואגים למילואים.
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: בוקר טוב, השעה 8 באולפן משה שולדרמן. מחלקת המדינה של ארצות הברית הודיעה במהלך הלילה כי ישראל ולבנון הסכימו ליישם הפסקת אש במסגרת השיחות שהובילו נציגיה. על פי ההודעה, הסכימו הצדדים לפעול ליצירת אזורי פיילוט, עליהם יתפסו כוחות הצבא הלבנוני שליטה, ולא תהיה שם נוכחות של מחבלי חיזבאללה. נציין כי הדבר תלוי באופן מוחלט בכך שחיזבאללה ינצור את האש, וכל מחבליו ייסוגו מהאזור שמדרום לנהר הליטני. בתוך כך התריע לפני כשעה פיקוד העורף על מטרה אווירית שחדרה לאזור אצבע הגליל. דובר צהל טען כי ההתראה הופעלה עקב זיהוי שווא. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה שהמסע ומתן עם המשטר בטהרן מתנהל טוב ופריצת הדרך עשויה לקרות במהלך סוף השבוע הקרוב. דבריו של הנשיא האמריקני הגיעו לאחר שכמה שעות קודם לכן שוחח עם אמיר קטר על ההתפתחויות בגזרה זו. מטוסינו חיסלו במהלך הלילה 9 מחבלי חמאס ופצעו 15 נוספים בתקיפות שביצעו על מבנים ברחבי העיר עזה, כך דיווחה התקשורת הערבית. עוד דווח על ירי עצים שביצעו כוחותינו על מטרות חמאס בעיר חאן יונס, הן מסירות חיל הים והן על ידי אש תותחים. עשרות פורעים חרדים תקפו הלילה את ביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג במחאה על חוק הגיוס. התוקפים שברו את חלונות ביתו, זרעו הרס רב בכניסת הבית וגרמו נזק כבד לרכב של המשפחה. ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה בתוקף את המעשים והבהיר שגורמי האכיפה חייבים למצות את מלוא חומרת הדין עם הפורעים. בתום הערכת מצב הודיעה המשטרה על 65 מתפרעים שעוכבו, ובהמשך היום יובאו העצורים בפני בית המשפט לדיון בבקשה להאריך את מעצרם. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום יהיה מעונן חלקית עם עלייה קלה במידות החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
6: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: בוקר טוב, בוקר טוב. חבר'ה, אני לא אכפת לי שיש פה טכנאים חדשים, למה שאני אדליק לעצמי את המיקרופון? אני טלנט. כן? אני טלנט ואני צריך ממש ללחוץ על הכפתור פה, כדי שיופך להיות אדום. עכשיו, איך קוראים לבחור הנחמד? ליאור, אתה תתקדם רחוק בארגון שלנו, ליאור. בוקר טוב, מה שלומכם? מה העניינים? יום חמישי, יש שמש בחוץ, הכל בסדר. שלום לידידי ראובי, עורך הדין המכונן, גיא בוסי, מה שלומך?
1: טוב, בוקר טוב. בסדר,
0: בסדר. היה לילה קשה אתמול.
1: כן, אה?
0: לא, תמונות מזעזעות. כן. אפשר לחיות עם תמונות כאלה. במדינה דמוקרטית, לתקוף בית של שופט עליון.
1: אתה יודע, אני...
0: לא יקום ולא יהיה.
1: אני אמרתי לך לפני השידור שהקשבתי לרדיו אחר לפני כן, ו... ניסי מישל אומר לדובר המשטרה או איזה קצין משטרה, איך זה יכול להיות שחוסמים כביש לחמש שעות?
0: מה?
1: איפה, באיזה מדינה זה קורה?
0: מה? אני ראיתי היום כותרת, יש כותרת פה בישראל היום.
1: כן.
0: מנפצים את שלטון החוק. אוקיי, סבבה, אנחנו מסכימים.
1: לא, אבל תגיד, זה
0: לא, שופט עליון, שופט זה של היום, שופט עליון, תמונות קשות.
1: מה ההבדל?
0: לא, אבל אני אהבתי רק את הכותרת משנה. כן. בלתי נתפס.
1: בלתי נתפס.
0: לא, נתפס. נתפס, זאת הבעיה, זה האסון שלנו. זה נתפס. אנחנו אפשרנו אנרכיה, אנחנו אפשרנו חסימות כבישים.
1: למה אנחנו? אישה אחת אפשרה.
0: כן, נכון, זה בדיוק לשם הלכתי.
1: המפוטרת, מפקדת
0: לא
1: יחידת החיסול. לא סלח לי,
0: זה לא אישה אחת.
1: רגע, מפקדת יחידת החיסול וסוכנת הכאוס, גלי בערב מיארה. היא לא יכולה להגיד שידנו לא שופכה את הדם הזה.
0: מה זאת אומרת? זה היא.
1: זה היא לבד. מה המשפט? אין מחאה.
0: אפקטיבית.
1: בלי הפרה של הסדר הציבורי. תחשוב איזה ישיבה הם בטח עשו לפני.
0: כמה כתבי אישום היו עד היום, אתה יודע?
1: גילית לי בחוץ.
0: על חסימות.
1: כן, גילית לי. אפס.
0: אפס. אפס. זה מה שקורה. אולי, אני יש לי הצעה, בוסי.
1: כן.
0: תגיד לי אותה כאדם שמבין אסטרטגיה. אתה מבין? אולי, בסדר, עד היום לא עשיתם כלום. כולנו יודעים למה. כולנו מבינים למה, אוקיי, זה בעבר, זה מאחורינו,
1: זה אנשים אחרים.
0: זה אנשים אחרים, לא רציתם, לא יכולתם, בסדר. אולי עכשיו אפשר לפעול בצורה נחושה, כדי למנוע את האסון.
1: ולא באכיפה, דרך אגב, אסון בו יבוא.
0: בוא, אם לא נעצור עכשיו, מה השאלה בכלל?
1: יראו כאן זיקוקי דינור, או זיקוקי תאורה, על בית של ראש הממשלה, צרו על המספרה של הגברת נתניהו.
0: סוטה בת אש מסביב.
1: טבעת
0: לבית ראש הממשלה, אתה זוכר את זה?
1: מדהים.
0: עשו כתבות אוהדות עם האנשים האלה. אמרו, לא, זה כלום. הם עשו, אני לא יודע אם אתם זוכרים, הם שמו זקן מזויף וכובע אמיתי, אני לא עכשיו ממציא. ושרפו בתים מסביב לבית ראש הממשלה, בעוד מתדרכים עיתונאים שהם עושים טבעת אש מסביב לבית ראש הממשלה. אז אני שוב אומר, תראה, אני לא אכפת לי אם זה סולברג, שכולם
1: רגע,
0: יודעים...
1: רגע, עוד מקרה כן. חשוב להגיד, ההוא שזוכה מהטרדה מינית של החיילת.
0: כן, הוא לא הוגש בכלל כתב אישום על זה.
1: לא, הוגש ובהסדר טיעון נמחק.
0: הם חזרו בו מהסעיפים, כן.
1: אז בגלל זה אמרתי שהוא שם רע.
0: אז לא הוגש, לא נועל משפט על זה.
1: הביאו לו כתבה, אתה זוכר עם גיא פלא, כתבה מלטפת. האם הכרת את עצמך? האם זה, אתה זוכר?
0: מה זה? מה עשיתי? ממש הוא מלח על זה. גם מצאו לו איזה סליק של נשק בבית, לא?
1: כן, מצאו סליק של נשק, זה ענק.
0: אז עכשיו אני אומר, תראה, אני לא מאוד יודע שופט סולברג, אני חושב שעזוב, אתה יודע מה, אפילו אני לא אגיד את המילים הרעות. בסדר? מה שקרה אתמול זה ביזיון וחרפה. כן? אחלה, אבל אותי, השופט סולברג, אין לו דם כחול. אז צריך לטפל ביד קשה ונחושה במי שהיה אתמול שם בבית שלו ועשה מה שעשה, אבל לא יכול להיות שאזרחים יסבלו, ויהיה פה קסטה עליונה שכשזה מגיע ליד פועלים בנחישות.
1: זאת האכיפה הבררנית.
0: אי אפשר. למה? כי זה פשוט יקרה עוד פעם.
1: ולא נשכח את המקור. ולא נשכח את המקור לדבר הזה. המקור לדבר הזה זה היועמ"שייה והפרקליטייה.
0: וגם בין שופטי בג"ץ. אז אנא, חברים, לטפל בדבר הזה.
1: לא, ולא גם, אתה יודע, התדהמה וההלם, כאילו זה משהו ראשוני.
0: מה זה?
1: מה? מה אתם עובדים עלינו בעיניים? כשזה אצלכם, אז זה אסור, וכשזה אצלנו זה מותר.
0: ראית את הסינקו שבוע של רפי רשף?
1: כן.
0: אתה ראית? כן. הצופים שלנו, מי שלא יצא לו לשמוע, לכו תמצאו את זה.
1: אפשר אליי, אפשר ברדיו להשמיע
0: נמצא,
1: את זה.
0: אולי נמצא, אבל בסדר, זה הטעות שלנו, לא חשבתי לזה
1: לא,
0: קודם.
1: הוא לא פתח לך את המיקרופון, אז אולי עכשיו הוא ישתפר.
0: נכון, לא אפשר כאילו לפצות אותנו על הדבר הזה.
1: כן, כן, אבל תגיד כמה...
0: אני אגיד למי שלא ראה, רפי רשף ביום שהחרדים הקיצוניים חסמו כבישים, הוא יושב באולפן, אני לא עובד עליכם עכשיו,
1: כן,
0: באמת,
1: כן.
0: תעשו גוגל, תעשו, תשאלו מה שאתם רוצים. והוא אומר, אני לא זכור לי... אני לא זכור לי שהיה חסימות כאלה. אולי זה היה לזמן קצר.
1: בהסכמה.
0: כן, זה 20 דקות, זה לא היה הוא. נעלים דיון שלם.
1: זהו, חיירה החזיק אחרה, וזה מישהו שהיה שם. עכשיו, ירון אברהם, את הקולט שלו נעים לו, כי הוא מבין שזה פייק ניוז, חרטה ברטה.
0: אבל הוא כזה כמו דן מרידור כזה.
1: אני דווקא זוכר שהיו. לא, היו חס.
0: פה בשעה, אני הייתי בליל גלנט, אתה יודע מה קרה שם בליל גלנט הזה?
1: כן, אני...
0: אתה יודע, נזק במיליונים, כל מי שנסע באיילון יודע שיש עבודות בכביש, בליל גלנט היה יותר עבודות, והם היו משאירים את הציוד, זה ציוד במיליונים, פשוט נשרף, פשוט הם לקחו אותו, ושרפו אותו, כי למה לא? כמה כתבי אישום?
1: אפס.
0: אפס.
1: הם הגיעו לדירה של זקן הררי, הוציאו משם מיטות ושרפו את המיטות באיילון.
0: כן.
1: והוא לא זוכר אף רשף שהיו חסימות של כבישים.
0: אז כן, אז אני אומר לשופט סולברג, תראה, באמת אני אומר לך, זה גם, אתה יודע, זה המשנה לנשיא בית המשפט העליון, הוא לא מוגדר בחוק סמל שלטון, אבל זה חד משמעי סמל שלטון, נכון? וזה שופט, ושופטים, השופט סולברג הוא לא רק יושב בבגץ, הוא גם שופט פלילי, ואנחנו לא רוצים...
1: הוא גם יושב ראש ועדת הבחירות.
0: מה זה שופט פלילי? הוא שופט בית המשפט העליון, הוא שופט פלילי שנים ארוכות, יכול להגיע אליו ערעור פלילי, נכון? אנחנו לא רוצים שזה גם יגיע לשופטים שעוסקים בדין הפלילי, שעכשיו זה קטע שהולכים והורסים להם את האוטו, ולא יודע, זורקים להם דברים. אבל אולי אפשר לנצל את הזעזוע, את הזעזוע המוצדק, כדי להתחיל לטפל בבעיה. וכמו שאני המלצתי אתמול לגברת סולברג, שאני לא מכיר אותה, ואני מאחל לה רק טוב, והיא בטח לא אשמה בכל הדברים האלה שקורים שם. אני באמת אומר, אולי באמת, בארוחת השבת הבאה, כדאי לשבת מול סגן ראש מערכת המשפט בישראל, שאחראי גם על מערכת אכיפה, לפחות כמפקח.
1: בדרך מסוימת.
0: כמפקח כן. בוודאי, כן? שצריך לעשות לזה סוף. שצריך לעשות לדבר הזה סוף. וזה לא אפשרי, ואי אפשר לשפוך פה דם של אנשים. ואני מזכיר שהשופט סולברג ישב בדיון, בעתירה שבה ביקשו לפתוח בחקירה נגד המערכת שהדליפה את הסרטון של שדה תימן, ולקח את הזמן שלו וסייסטה, ואנשים שם מאושפזים, ואנשים שם מתגרשים, ואז כשזה נסגר, אחרי מה שגילינו לפצרית, הוא מודה שהיה הגשה של תצירים כוזבים, ושהכל היה פייק, והוא מדבר באיזה מילים יפות. לא, זה לא יכול להימשך. והכוח הוא לא בידיים לא שלי ולא של בוסי, ולצערנו גם לא של השר לביטחון לאומי או של ראש הממשלה. הוא לא שם, הוא אצלכם. אתם רציתם את הכוח הזה, אתם לקחתם אותו, לקחתם אותו שלא כחוק. אז בבקשה, אם אתם כבר עשיתם את זה, אז אנא, אולי אפשר להפסיק את האנרכיה. זה בידיים שלכם. תודה רבה לכולם, באמת. אנחנו סיימנו, אני הייתי גיא בוסי, והייתי פה איתמר פליישמן.
1: לא, אבל שוב, איתמר, כל מה שאתה אומר נכון, אבל בלי אכיפה בררנית, לכולם. לכולם.
0: חד משמעי.
1: כי זה נדמה שאתה... כולם, כל מי שמפר את הסדר הציבורי, כל מי שמשתמש באלימות, חד דינו, לא יודע,
0: חקירה. ועדיין יש חקירות, יולנדה יבור.
1: נכון.
0: מה עם כתב אישום? נכון. מה קורה עם כתב אישום? אני לא הבנתי את הדבר הזה. אנשים פה עומדים, נבוא עם חבל קריאה לנתניהו.
1: מה קורה עם כתב אישום?
0: כן, איפה הפצרת נמצא?
1: שממשיכה לקבל שכר מאיתנו. אני פשוט
0: אתה יודע, זריקת אבנים וניפוץ שמשות זה אלימות מזעזעת. אבל גם עלילת דם...
1: הרבה יותר מזעזעת.
0: ואז טיוח היא מזעזעת וזה אלימות לא פחות.
1: הוציאו את הדוח, הוציאו את הדוח של האום על העבירות מין.
0: כן.
1: הוציאו את הדוח על עבירות מין. אין שם כלום. למה את האירוע של הכוח
0: 100? כן, שדה תימן.
1: זאת אומרת, הסיבה, הטעם והמחולל שאנחנו נכנסנו לרשימה הזאת של גוטרש האנטישמי הזה, זה בגלל העלילה דם של שדה תימן. אז איפה חקירה כאן? איפה כתבי אישום כאן? מה קורה פה? אבל אתה יודע מה? אם מאז יצא מתוק, אז אני מקווה שזה יגרום לזה שלא תהיה אכיפה בררנית, ויתחילו להפוך כאן את החוק, כן. אבל אתה יודע, המשך של מאז יצא מתוק זה מהאוכל יצא מאכל,
0: כן.
1: אז אני לא מאמין ש...
0: אני יודע, אולי אתה יודע, אולי באמת היה זעזוע. באמת, זה אירוע
1: לא,
0: מאוד...
1: לא, זעזוע,
0: זה
1: סבבה.
0: זה אירוע מאוד קשה למשפחה הזאת. אני מקבל, אני הרבה, לא צריך לקבל את זה, זה ברור מאליו.
1: לא, אבל השאלה אם הזעזוע יסתיים, כי יש לנו זיכרון של דג זהב, או שכתוצאה ממנו יקרו דברים.
0: כן, וגם
1: אני,
0: לא...
1: אתה יודע מה, אני באמת חושב מה עכשיו עושה היועצת המשפטית לממשלה, גיל לימון ושרון אפק, שהם מנהלים את המדינה בפועל, אתה יודע,
0: מה זה, יהיה כתבי אישום בתחילת שבוע הבא לדעתי.
1: כן, אבל איך הם הסתכלו על זה בתמונה הכוללת? לא יאללה, בוא נדפוק רק את החרדים.
0: לא מעניין אותם.
1: מדהים.
0: למה? ראית אותם. מישהו, באמת, אם מישהו מהמאזינים שלנו שמע, שמעת מישהו מהם התנצל פעם על משהו?
1: אתה יודע מה, להפך, היא לא התנצלה על מה שהיא עשתה לרומן גופמן, היא הוציאה איזו הודעה שקרית, שהיא בחנה את העמדה של יושב ראש הוועדה, ובאמת לא חזרה, דרך אגב, גם דדי ברנע היה צריך לחזור בו ולהתנצל.
0: חד משמעית.
1: העובדה שהם עשו באמת לגיבור ישראל, הרי זה אמור להיות יום חג, ילד מאשדוד.
0: בוסי, זה היה שבוע שעבר צביקה גנדלמן?
1: כן, אתה פתחת עם צביקה גנדלמן שבוע שעבר. אתה קראת את גזר הדין הזה? כן, קראתי את כולו. התעללות.
0: קראת את גזר הדין הזה?
1: סיקוריטטה, שטזי.
0: ושהם משתיקים עכשיו את אשתו, אני איתה, אני צודקת שהיא עושה את זה. הם הולכים לפצות אותה במיליונים, על הרוגלה שהם התקינו לה על הטלפון, כדי שאף אחד לא יצטרך לדבר על זה.
1: כן, ויש שם סייף סודיות, כן, מדהים.
0: כן, אז אפשר להזדעזע, אבל כדאי לפעול, כדאי לפעול.
1: ודי עם הצביעות, פשוט די עם הצביעות הזאת.
0: ובאמת, אתה יודע, גם אני אומר לשופט סולברג, זה אפילו לא צריך להיות פומבי, אנחנו לא צריכים את הפומביות. אתה יכול להיכנס ללשכה של איציק, להגיד לו איצקו.
1: להגיד לו, קודם כל תפוס ספר טוב, אחר כך, זה, קודם כל ספר, אחר כך.
0: הם בטח מה זה מסתלבטים עליו, לא נעים להגיד.
1: גם הגברת.
0: יושב איצחק קבית אתמול בבית, אומר איזה מזל שאני לא גר לחבר'ה אלה בבית שמש, שזה יהיה על סולברג. מה, הוא עליי עלי על בולגובן? הוא איתנו, טוב. יאללה, באמת, אירוע קשה, עכשיו אחרי ששמנו את כל הדברים בצד, אירוע קשה מאוד ו...
1: אסור שיקרה.
0: אסור שיקרה ואין מילים. עכשיו נגיד שלום לאלוף במילואים, אייל בן ראובן.
2: שלום, שלום, בוקר טוב.
0: שלום, בוקר טוב. אתה לשעבר מפקד הגייס הצפוני, סגן מפקד פיקוד צפון.
1: ומתראיין ותיק בתוכנית שלנו.
0: בהחלט. בוא נשאל אותך קודם, אתה, מכיוון שאני מתאר לעצמי שאתה, כשאומר לך ליטני ואת השמות של הכפרים, אתה יודע ממש באופן הכי ויזואלי מה... מה העניין? אני רוצה לשאול אותך על הפעילות שם של צהל בדרום לבנון והבופור וכל מה שראינו לפני שנגיע לבירות וכאלה, איך אתה רואה שם את האירוע?
2: תראה, קודם כל אנחנו אחרי לילה שהתבשרנו שיש איזה משהו שנקרא הסכם.
0: כן, לא, אין עדיין, אין עדיין, אבל יש דיווחים שדבר כזה יכול לקרות.
2: יש דיווחים שהולך להיות הסכם. אז ככה, תראה, לגבי הלחימה בכלל, אכן אני מכיר את הגזרה הזאת מאוד מאוד טוב. בוא נאמר ככה, אם היינו מדברים אתמול, הייתי אומר לך, ואני עדיין אומר לך, שאנחנו בקטסטרופה אסטרטגית, ככה אני קורא לה, למצב שאנחנו נמצאים בה. בואו נסתכל רגע על ה-60 שעות האחרונות, בסדר? עד ללילה, לצורך העניין. מה אנחנו בעצם רואים? אנחנו רואים מצב שבצפון קודם כל בלתי נסבל. הצפון נמצא תחת אש שרק הולכת ומתרחבת. הצבא לוחץ, עובר את הליטני, עולה לבופור, הבופור, תלוי כל אחד איך הוא מסתכל עליו. אני זוכר את הבופור כקטסטרופה בתקופות רבות מאוד, שבהם יש ציר אחד שעולה לשם והחיזבאללה תוקף את כל השיירות שמגיעות לשם, וזה גורלן של שיירות שצריכות לתספק צבא שנמצא כן. במצב מאוד מאוד קדמי לעניין הזה. הצבא לוחץ לתקוף באדחיה, ובצדק, כי אתה לא יכול להילחם נגד אויב שאתה קשור, ואתה לא יכול לפגוע באלה שנותנים את הפקודות לאויב הזה, במרכזי הכובד שלו. ולכן להילחם בחיזבאללה בלי שאתה יכול לפגוע בנקודות הכובד שלו, זה מלחמה הזויה.
1: רגע, אבל אני רוצה רגע לשאול אותך, אני רואה את כל התמונות של הרס הכפרים השיעים. זה משהו אפקטיבי? זאת אומרת, זה יגרום לאזרחים שם לא לחזור? אתה מבין בזה טוב?
2: התשובה היא כן, כן.
1: כן לא לחזור או כן לחזור?
2: כן לא לחזור, כל okay. עוד יש החלטה שלא נותנים להם לחזור לעניין. זאת אומרת, תראה, הקו הגנה שצהל נמצא בו עד לפני בערך חודש, שלושה שבועות, בעיניי, ואני מכיר את האזור הזה מצוין, הקו הגנה הזה הוא קו טוב, אבל בתנאי שכוחות הקרקע נמצאים על הקו הזה, הוא באמת מונעים ירי נונטט וכל מיני דברים כאלה, והוא לא עמוק מדי. כלומר, הוא לא מחייב את אותן שיירות לוגיסטיקה ארוכות שהחיזבאללה יכול ממש לאכול אותם עם הרחפני נפץ שלו. ולכן הקו הוא קו טוב, אבל השאלה היא מה עושים מהקו הזה. מהקו הזה צריך לתקוף את חיזבאללה בכל מקום שבה הוא נמצא בלבנון. עם חיל אוויר, עם אש, עם יחידות קומנדו, עם כל מה שצהל יודע לעשות, והוא יודע לעשות הרבה מאוד דברים טובים. דבר אחד, והדבר השני שצריך לעשות זה לדבר עם ממשל לבנוני, וזה דבר שנעשה. אבל תכף נדבר על נקודות החולשה של מה שקרה הלילה.
0: זה מה שאתה אומר, רק אני אגיד למאזינים, מי שלא מעודכן, ישראל מנהלת מומים מלבנון כבר שבועות ארוכים, והדיווחים שתהיה עסקה שכוללת, בעצם הפסקת אש מוחלטת, החיזבאללה מפסיק לראות, אנחנו מפסיקים לראות, זה עוד שוב אני אגיד, זה שום דבר לא נחתם, אבל זה הדיווח.
1: ומה קורה בדרום לבנון במצב הזה?
0: הכל מוקפא.
2: בדרום. הכל מוקפא, אבל יש עוד נתון שב-22 ליוני ממשיכים את השיחות, וכאשר במעלה הדרך צבא לבנון קובעים שטחי פיילוט, הם קוראים לזה, שטחים ש...
0: כן, אבל אלוף בן ראובן, זה אפילו לא ציינתי, כי שנינו מבינים שהדבר הזה הוא, זה אפילו מביך להתייחס, כן.
2: נכון, אז בואו נדבר רגע באמת על הנקודות חולשה של מה שקרה הלילה. כי אני בסך הכל, אני חושב שהסכם בסופו של דבר הוא דבר נכון. רק הסכם יכול בסופו של דבר להביא שקט, אלא אם כן אנחנו כובשים את לבנון, וזה לא דבר שהולך לקרות. לכן היה צריך להגיע לאיזשהו הסכם, אבל אנחנו מגיעים הלילה להסכם שיש בו כל כך הרבה נקודות חולשה, שאני, כמו שאמרתי קודם, אנחנו מגיעים אליו מתוך
1: מה למשל
2: שמי שקובע ומי שקובע את ההסכם הזה הוא אמריקאי. זה לא בא מתוך עמדת כוח שלנו, אלא מתוך עמדת חולשה שלנו, מתוך מצב, ולכן התחלתי קודם בניתוח 60 השעות האלה, כי מה שקורה אחרי שנתניהו וקץ רצים לספר לחבר'ה שהולכים לתקוף באדחיה, טראמפ מבין שזה הולך לתקוע לו, הוא עלול לפגוע לו במה שהוא עושה במערכה שלו באיראן, ואז הוא משפיל את ראש הממשלה שלנו, שהביא את עצמו למצב הזה, שאפשר להשפיל אותו בסיפור שלנו.
0: לא, זה בסדר, אבל אתה רוצה שיתקפו בדחיה.
2: בוודאי שאני רוצה שיתקפו בדחיה.
0: לא, זה בסדר, אני אגב גם בעד, אני חושב שגם בוסי בעד, אבל ברור לנו שאם אנחנו נעשה את זה, אין מה לעשות, טראמפ ייכנס בנתניהו. זה מצב נתון,
2: אבל זה מצב שאם לפני יומיים היו תוקפים באדחיה ואחר כך מסבירים בעניין הזה, תראה, צבא, כמו שאמרתי קודם,
1: רגע, אני רוצה להבין, אתה חושב שנתניהו צריך להמר את בקשתו של, או לסרב לבקשתו של טראמפ וכן לתקוף בדחיה?
2: טראמפ היה צריך לתקוף, נתניהו היה צריך, צהל היה צריך לתקוף ברגע שהוחלט שצריך לתקוף, לא לבקש אישור.
1: למרות כל העזרה שאנחנו מקבלים מהאמריקאים ומערכת היחסים והסיוע באיראן?
2: לפני שטראמפ השפיל אותו.
0: לא, אבל הוא היה משפיל אותו גם ככה, אז ההבדל היחיד היה בזה שהוא לא הודיע את זה, זה הכל.
2: הנה נתת את התשובה, הוא היה משפיל אותו בלב אחי, אז תתקוף, אתה צריך להבין.
0: סבבה, אז אני חושב שיש בין שלושתנו הסכמה. אוקיי, לתקוף גם אם זה אומר עימות עם ממשל טראמפ.
2: גם אם זה אומר שאתה לא מוותר בשום אופן על ביטחון תושבי מדינת ישראל. אני קורא לזה, וזה מה שאני קורא לכישלון הנורא של האסטרטגיה הישראלית, קטסטרופה
0: אסטרטגית. אבל מה הכישלון הגדול?
1: לא, יש משהו שלא הבנתי, אתה בעד הסכם.
2: תן לי רק לסיים את המשפט. אני אומר, אנחנו מכרנו, בעצם נתניהו מכר את הביטחון הלאומי של מדינת ישראל, והעביר אותו מירושלים לחנייה בבית הלאומי, כאשר בבית הלבן זה נמצא רק בחצר. למה אני אומר נמצא רק בחצר? כי סדר העדיפות של האדון טראמפ, עם כל הכבוד, הוא עשה לא מעט דברים טובים למדינת ישראל, היום קריית שמונה, אביבים ואדמית מעניינים אותו, כזה לא מעניינים אותו.
0: הם אף פעם לא עניינו אותו, נשיא ארצות הברית, הוא לא הנשיא שלנו.
2: בסדר גמור, אבל ולכן סדר העדיפות שלו הוא אחר, ולכן כאשר אתה תחת שיקול דעתו באשר להאם לתקוף את הדחיה או לא, אתה נמצא בסיטואציה שהיא קטסטרופה, פשוט קטסטרופה.
1: אבל תראה,
2: ההסכם הזה, עכשיו לגבי ההסכם הזה, תראה, לאן אנחנו, אני בעד, התשובה היא כן, אני בעד הסכם, אבל הסכם שבאים אליו מעמדת כוח ולא מעמדת חולשה, ואנחנו כרגע,
1: אבל עם זה אני רוצה, בדיוק על הנקודה הזאת אני לא מצליח להבין אצלך, אתה בעד הסכם, דרך אגב צריך להגיד שגם בעבר כשעלית אצלנו אמרת שצריך הסכם, אתה סיסטמטי כאן. אז אני אומר, בסוף הגיעו להסכם. אז למה זה משנה לך הדרך, האופן? עזוב, שים את זה בצד, זה טקטיקה. בסוף את המהלך האסטרטגי של הסכם הגיעו אליו. לא, אתה לא אמור לברך על זה?
2: תראה, אני מברך על הסכם, אבל כמו שאמרתי, שלא מגיע ממצב שבו שנינו מבינים שהתוקף שלו הוא מאוד מאוד מאוד מאוד נמוך כרגע בעניין, חיזבאללה לא שותף לו, ויש גם תמונה
0: אסטרטגית. אנחנו רוצים שחיזבאללה יהיה שותף להסכם?
2: אנחנו, תראה, אנחנו רוצים שחיזבאללה יבין, אנחנו רוצים שממשלת לבנון תהיה מסוגלת לכפות את מה שהיא צריכה.
0: לא, זה ברור, אבל עכשיו אמרת שאתה, אמרת שחיזבאללה לא צד בהסכם. אני אישית חושב שחיזבאללה לא יכול להיות צד בהסכם, ככה נראה לי.
2: חיזבאללה כרגע בסיטואציה שהוא יעשה כל מאמץ כדי לטרפד את ההסכם הזה. אנחנו מסכימים על זה? זה ברור. עכשיו, אני לא יודע בדיוק מה כרגע מצב השיח שבין ממשלת לבנון לבין חיזבאללה. אני לא מדבר, לא רק שיח, אלא אפילו יחסי מלחמה ביניהם, יחסי, איך שלא תקרא לזה, בעניין הזה. לכן, אני רוצה לקוות, עוד פעם, להסכם כזה, אני הייתי מעדיף שנגיע אחרי התקיפה באדחיה. אחרי התקיפה באדחיה הייתי מאוד שמח שהולכים לדבר עם ממשלת לבנון, קובעים איתם איזשהו
0: כאילו
2: תהליך. אז
0: כאילו כל ההבדל הוא כאילו שאתה רוצה שיתקפו קודם באדחיה? נראה לי סבבה, אני בעד זה בוסי.
1: לא, אבל אני אגיד לך, אייל,
2: אני בעד לבוא מעמדת כוח, לא מעמדת חולשה, זאת הנקודה. אתה בא מאחרי שעות שבהם ברור לך שראש ממשלת ישראל הושפל. זה לא רק ראש ממשלת ישראל, זה מדינת ישראל, זה אנחנו כולנו, זה השפלה לאומית.
0: מה השפלה? אוקיי, בסדר, אני מקבל, אני לא מבין אבל מה השפלה.
2: אתה אומר לו, אתה מטורף, ואתה תפסיק לבלבל את המוח, ואתה נמצא בסדר עדיפות מאוד מאוד נמוך.
0: איפה הוא אמר לנתניהו שהוא נמצא בסדר עדיפויות נמוך אצלו?
2: איפה הוא אמר לו את זה? אתה לא מבין את זה? לבד?
0: לא, אני לא מבין את זה.
2: כאשר הוא אומר לנתניהו, אתה מטורף, אתה לא מעניין אותי.
0: הוא לא אמר לו, אתה לא מעניין אותי.
2: אתה כל פעם,
0: אתה כל פעם מוסיף מילים. הוא אמר, אתה משוגע.
1: הוא אמר לו, F-crazy.
0: כן, הוא אמר לו משוגע, אנחנו יודעים, לכן אנחנו בוחרים בו, כדי שיריב עם נשיא ארצות הברית.
2: זה שיח בינינו, שאם אתה רוצה להסביר לי כמה נתניהו מצוין וחזק וזה...
0: לא, אני רוצה להסביר, לא, אני רוצה להשאר, שנייה, אבל אלוף, אבל רגע, שנייה, אלוף בן ראובן. לא, לא מסביר לך. אני לא אוהב את מה שקורה בצפון. אני רק אומר שבסוף נתניהו וטראמפ לבוא עכשיו להציג את זה כאילו הם, הוא השפיל אותו וזה השניים האלה, אני חושב שזה קצת מופרך, כך נראה לי, בגלל שיחת טלפון. כן,
2: אתה מסכים איתי שסדר העדיפות כרגע לגבי ביטחונה הלאומי של מדינת ישראל, כאשר יש נשיא אמריקאי שמכתיב מה לעשות, 1, 2, 3, מה שנקרא בשפת הצבא נותן פקודות עבור, בעניין הזה, אתה מסכים איתי שהדבר הזה קורה כרגע?
0: כן.
2: יפה.
0: למה? למה הוא קורה? למה זה קורה? שנייה, למה זה קורה?
2: הנה, אני אסביר לך למה זה קורה. זה קורה כי נתניהו לאורך זמן רץ אליו, מבקש ממנו כל מיני דברים, כולל דברים אישיים, כולל חנינות וכל מיני דברים כאלה.
0: רגע, טראמפ עשה חלק מהדברים האלה?
2: בוודאי שטראמפ
0: עשה. מה טראמפ עשה בגלל נתניהו?
2: אתה זוכר את כנסת ישראל?
0: לא, אני לא יודע, אתה זוכר את מבצע שאגת הארי? שמעת על המבצע הזה פעם? שבו מדינת ישראל וארצות הברית בהובלה משותפת של טראמפ ונתניהו תקפה את איראן בצורה מאוד מאוד משמעותית, ואנחנו עכשיו... לא, אז אני אשאל אותך, תגיד, אם עכשיו... אם הייתה לך את
2: האור...
0: אתה אומר שלא היה דבר. מה קרה? נתנו מכה קשה מאוד... מכה קשה מאוד לגרעין האיראני, תקפנו את החיזבאללה, הרגנו להם הרבה מאוד אנשים, שינינו פה...
2: ומה הולך לקרות עכשיו?
0: אז אתה מתנגד לשאגת הארי, אז לא היה צריך לעשות.
2: אוי, נו, אתה...
0: מה? לא הבא, רגע, אז לא...
2: זה שיח בינינו שאתה מנסה להסביר לי אם אני מבין נכון. אני לא נכנסתי, אתה מנסה להסביר לי כמה מדינת ישראל נמצאת בהישגים אסטרטגיים אדירים. אז אני אומר לך,
0: בדיוק מה שאני רוצה להגיד,
2: צהל עשה והשיג הישגים אדירים,
0: אבל הם טקטיים, הם לא אסטרטגיים,
2: אבל הם...
0: רגע, מה זה צהל? שנייה, מה זה צהל? רגע. האם ראש הממשלה נתניהו חתום על ההישגים האדירים האלה?
2: התשובה היא שראש הממשלה משתמש בצהל.
0: אייל, אייל, זה כבר לא רציני, אתה מבין? זה לא רציני.
1: תמר, אני אגיד לך, אייל,
0: זה דבר לא רציני.
1: אייל, עזוב רגע, אני אגיד לך מה הבעיה. איך שאני רואה אותה.
0: רגע, כשיש הצלחה זה צהל, וכשיש... רגע, לא, אנחנו מראיינים, אבל אנחנו רוצים תשובה.
2: לא, אני נותן לכם תשובות, ואתם רוצים להביע את דעתכם. אז אני יכול...
0: נכון, אבל אתה גם...
1: אתה גם מביע את דעתך.
0: ואתה גם יכול לשאול אותנו איזה שאלה שאתה רוצה. אנחנו רק מנסים להבין... שנייה, אבל אלוף... אתה לא? אתה לא בא בעמדה פוליטית?
2: הוא מלך נפלא. ואני כן, כי אני מסתכל על נקודות החולשה.
0: אבל אתה בא בעמדה פוליטית לנקודות החולשה.
2: לא, אני בא ואומר לכם את העובדות כפי שאני...
0: הנה, אז אני גם אומר לך את העובדות. שנייה, אלוף אייל בן ראובן, אבל אי אפשר. דיברת ברחבה, אבל אתה חייב לתת לי שאול שאלה. בבקשה. לא, רגע, רגע, זה חשוב לי. זה חשוב לי. שהגעת אריה הוא הישג אדיר. האם זה הישג אדיר של ראש הממשלה נתניהו?
2: זה הישג אדיר גם של ראש ממשלת ישראל.
0: תודה,
2: אם,
0: זהו.
2: רגע, רגע.
1: רגע, הוא לא יכול, יש לו
2: במידה,
1: פוליטיקה.
2: אם במידה והוא היה מממש את ההישג הצבאי, הישג מדיני.
0: איזה הישג מדיני באיראן?
1: אני רוצה להספיק משהו. אני רוצה להגיד לך משהו, אייל, אחרי ככה שניהלת את הדיונים האלה. זה נראה לי מעט בעייתי כל מה שאתה, מה שאתה אומר עכשיו. למה? אתה אומר לא להקשיב לטראמפ, אבל אתה בין אלה שחתמו על מסמך בתקופת ממשל ביידן, על זה שאיך יכול להיות שמר נתניהו לא מקשיב לביידן, הוא הורס את היחסים איתו, בגלל הכניסה לרפיח. אז אני לא מצליח להבין. פה זה לא בסדר, ושם זה בסדר. פה אתה כן פונה לביידן יחד עם עוד כל אלה אלופים וכאלה, ואומרים פגיעה בביטחון ישראל, ובמקרה הזה זה לא. אז נדמה לי שלעיתים הפוליטיקה משפיעה מעד על שיקול דעתך. מה אתה אומר?
2: ואתה לא מדבר פוליטיקה.
1: בטח שכן. בוודאי, אבל אני לא מתבייש. אתה מנסה להציג את עצמך, כי אתה ממלכתי, אתה מבין יותר מאיתנו, אתה אלוף, אבל בסופו של דבר אתה פוליטיקאי.
2: לא, באמת.
0: שזה בסדר.
1: ואני לא אומר שזה דבר רע. אני לא אומר שזה דבר רע. כן, אני מגן על מה שעשינו. עבנו את עזה, פגענו בלבנון, השפלנו את איראן, הקרסנו חלקים לא מבוטלים ממנה, אבל אני לא מתבייש להגיד שזה פוליטי. אתה מנסה להציג את עצמך כאילו אתה איזשהו קדוש. לא, כשזה נתניהו לא בא לך בטוב, כשזה לא נתניהו אתה בסדר.
2: אתה רוצה ללכת לעניין האישי, ואני שמעתי אותך בכל מיני מקומות, זה מאוד מתאים לך לתקוף אותי אישית עכשיו,
1: אבל שעברים האלה. שמעת אותי בכל מיני מקומות, איפה?
2: עזוב, עזוב, הקדוש, ואני הקדוש, אני לא קדוש, אני אלוף לשעבר, עשה כמה דברים לטובת מדינת ישראל,
1: ושפו על זה.
2: ואני כרגע מסתכל על מדינת ישראל מהצד.
1: אבל למה אז עם ביידן זה לא בסדר, אסור לא להקשיב לו, ועכשיו זה כן בסדר לא להקשיב ולתקוף בדחיה? תסביר הרי. זה טרטה דה סיטרה.
2: אז אני מסביר לך, קודם כל, את נושא ביידן או את נושא טראמפ צריך לשקול פר מציאות. במציאות הנוכחית שבה מדינת ישראל השיגה הישגים טקטיים אדירים, אדירים, באיראן ובלבנון ובכל מקום שאתה רוצה שצהל פעל, הוא עשה עבודה יוצאת מן הכלל.
0: אבל אתה לא רצית שצהל יפעל, אתה לא רצית שהם יכנסו לרפיח.
1: כן, אני לא מצליח להבין.
0: לא, רגע, שנייה, אבל בוסי, שנייה, לא, אלוף בן ראובן, ככה, אנחנו פשוט חייבים לסיים את היום הזה. אני רוצה לתת לך כאילו את המשפט סיום.
1: בבקשה, דבר, בלי להפריע.
2: אז מה שאני אומר, שכרגע, מה שאני רואה בשנתיים האחרונות, שצהל מביא הישגים טקטיים אדירים, וממשלת ישראל כושלת כישלון נורא במימושם של ההישגים האלה לכלל הישגים מדיניים. עד כדי כך שבמצב הנתון אנחנו גם מעבירים את ההחלטות, את קבלת ההחלטות של מדינת ישראל הביטחוניות לכדי מישהו אחר, שסדר העדיפות שלו הוא שונה, ועל זה אני טוען שזה כישלון מאוד מאוד גדול ולא טוב.
0: האלוף אייל בן ראובן.
1: תודה
0: רבה, שמעת את טענתך.
2: תודה רבה גם לכם.
0: תודה. מה, פרסומות? טוב, פרסומות, תחזור עם... תשארו, חבר כנסת מעניין, תשארו.
3: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בכביש מספר 446, עומס ממעבר חשמונאים עד צומת נילי. בכביש מספר 1, עומס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. בנתיבי איילון, עומס ממחלף רוקח עד מחלף ההלכה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף עד אלום עד מחלף אשדוד. סו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
7: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: מחפשים דלתות כניסה, דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
12: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
13: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
14: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
15: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
17: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
18: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
19: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
20: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
21: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
20: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
21: זה הזמן לבית משלכם.
20: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
22: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
23: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
24: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוספת תזונה ואינו תרופה.
25: גדול הג'וניור הזה.
26: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

0: שוב. אוקיי. בסדר, מצטער, לא פתחו לי את המיקרופון עוד פעם. אדם במעמדי. שלום לחבר הכנסת ולדימיר בליאק.
1: שלום,
2: בוקר טוב. מצטער,
0: אני פה לא פתחתי את המיקרופון, זה עליי, חבר כנסת, יש עתיד. מה שלומך?
2: מרכז האופוזיציה בוועדת כספים, עושה עבודה טובה.
0: בוועדת הכספים, בוסי מפרגן, מה שלומך?
1: האמת שהיה שבוע מורכב מאוד, היינו שניים וחצי לילות בכנסת, אז אנחנו די הפוכים ומותשים הבוקר, אבל בסדר, אנחנו מתקרבים לבחירות, מתקרבים לפיזור הכנסת, עובדים.
0: אתה מאלה שישנים במלון או שנוסעים הביתה?
1: אני מעדיף, אתה יודע, בהתחלה אני 5.5 שנים בכנסת, אז בהתחלה הייתי לוקח מלון, אבל אני גר במודיעין, אז כבר נמאס לי מזמן, אז גם אם זה 3 או 4 לפנות בוקר, אני מעדיף להגיע הביתה.
0: טוב, מה נתחיל עם המבקר בא לך, עם מה בא לך?
1: מה שבא לכם, אני לרשותכם.
0: יאללה, בוא נתחיל עם המבקר, עורך דין רבלו נבחר אתמול להיות המבקר, אחרי שאני לא אגיד אפילו מועמד של האופוזיציה, המועמד של האופוזיציה רצתה שיבחר, השופט בדימוס יוסף אלרון, לא נבחר. אני כן אשאל אותך, כי ראינו אתמול דיווחים, אנחנו כמובן לא יודעים כי הצבעה חשאית, ומי שלא זוכר, בסיבוב הצבעה הראשון אלרון היה עם 60, היה חסר לו הצבעה אחת.
2: כשחבר הכנסת מיש עתיד שם פתק...
0: לפי הדיווח צריך
2: להגיד. הוא אמר.
0: הוא אמר את זה בסוף הגלוי?
2: הוא אמר את זה, נכון? חבר הכנסת בליאק, נאור שירי אמר את זה.
0: לא, זה לא.

0: כמובן הוא טוען שההצבעה החשאית זה כמובן נכון, והם מסרב להגיד מה הוא הצביע, ולכן זו הנחה שאני, בוא נגיד בזהירות שאני לגמרי לא בטוח שהיא נכון.
1: אוקיי, אוקיי. אבל בסופו של יום נבחר המועמד שהקואליציה קדמה.
2: נפלתם על אצבע אחת,
1: כן, בסיבוב הראשון.
0: קודם כל, אני חייב להגיד שאני, למרות שבסופו של דבר המועמד שלנו לא נבחר, אני חושב שעשינו עבודה טובה. בסיבוב הראשון הצלחנו להעביר 8 ח"כים מהקואליציה להצביע איתנו, לפחות 8 ח"כים, כי יכול להיות שגם היו הצבעות אחרות, אז לפחות 8 ח"כים הצביעו איתנו, בטח זה לא קרה בכנסת הזאת, גם לא בכנסת הקודמת, אני לא זוכר מתי זה היה.
1: אבל זה הסיפור שלכם בכנסת הזאת, חבר הכנסת בליאק, אתם כמו המאמן כדורגל שאומר, עמדנו טקטית נכון על המגרש.
2: הארסנל של הפוליטיקה.
0: עכשיו, מה שקרה בסיבוב השני, מכיוון שבאמת גרמנו לליכוד לאבד את הראש, אז הם חצו את כל הקווים האדומים, הם התנהגו באמת כמו ארגון פשע, הפרו את עיקרון ההצבעה החשאית, שהעיקרון הזה מופיע גם בחוק יסוד בחירת מבקר המדינה, ולכן אנחנו עותרים לבגץ, ואני חושב שיש לנו סיכויים.
2: איך הם הפרו? אני מודה שאני לא, אני כבר מודה, אני לא מכיר את חוק יסוד מבקר המדינה, אז אני באמת שואל.
0: החוק יסוד קובע שההצבעה היא חשאית.
2: לא,
1: אבל ההצבעה הייתה חשאית, חבר הכנסת בליאק.
2: אנחנו נסים להבין איך הם הפרו את ההצבעה החשאית.
0: ראינו את קודם כל זה מעבר לחוק, כן, זה פשוט היה מחזה מביש ומבזה לראות חברי כנסת של הליכוד מצלמים בווידאו את כל הליכה.
1: לא, זה בסדר, אבל איפה, לא, זה לא בסדר, איפה כתוב בחוק שזה אסור? חבר הכנסת בליאק, אני גם מכיר את חוק מבקר המדינה, ואכן מדובר בהצבעה חשאית, איפה כתוב בחוק שאסור לך כאדם ספציפי לצלם את עצמך במצביע?
0: אז בהנחה שהייתה הנחיה, והייתה הנחיה שהגיעה מלשכת
2: ראש הממשלה. מי נתן את ההנחיה?
1: מי נתן את ההנחיה, יפה.
0: אז זה הבגץ, אני מבין שגם יש תלונה במשטרה.
2: הבגץ אין לו סמכות, אין לו סמכות לחקור אם הוא לא מבין לו את זה.
0: ולכן אני אומר, שיש, אני שמעתי שיש גם תלונה במשטרת ישראל, ויש גם עתירה שלנו,
2: לבגץ. אבל זה מה זה לא הוגן, חבר הכנסת בליאק?
0: נצטרך לברר אותו. ושוב, אני רוצה...
2: תלונה על מה? יש עבריין? נגד מי התלונה?
0: אם הייתה הנחיה...
2: לא, זה בסדר, נגד מי התלונה? אין דבר כזה להיכנס לתחנת משטרה, שלום, יש לי תלונה, קרה משהו.
0: אני שוב, אני לא הגשתי את התלונה, ולכן אני אומר שאני שמעתי שיש...
2: אבל אני אגיד לך משהו שהוא לא הוגן לי קצת.
0: אנחנו עותרים מכיוון שאני חושב שההצבעה הייתה לא תקינה, ההצבעה הייתה פסולה.
2: למה?
0: למה? הסברתי, כי בסופו של דבר חברי הכנסת של הליכוד, ההצבעה לא הייתה חשאית, וגרמו להם להפוך את ההצבעה.
2: אבל מי גרם? אתה לא יודע להגיד לי מי גרם. שנייה, אני אגיד לך מה לא הוגן לי, תראה. אנחנו דיברנו קודם על חבר הכנסת ירון לוי, שהיה דיווחים שהוא הרס לכם את הבחירה של אלרון. בסדר, ואז אני וגם בוסי, וגם אתה, נזהרנו שלושתנו מאוד בכבודו ובחפותו נקרא לזה של ירון לוי, כי אנחנו לא יודעים את העובדות, אנחנו לא יודעים שהוא עושה את זה, נכון? אבל אז אתה בא שתי דקות אחרי זה, ואתה מטיח חשמות שהן מאוד מאוד מאוד קשות ומאוד מאוד חמורות, ואז אנחנו שואלים אותך, אוקיי, מי עשה, מה עשה, איך עשה, ואי אפשר בסס, זאת אומרת, יש פה משהו, איך אני יכול להתמודד עם זה, אני צריך להבין ממך, אני איתך, אני רק צריך להבין מי עשה מה.
0: אני לא שוטר, כן? אני הייתי במליאה, ואתה יודע איך זה מתנהל בכנסת. אז יש הרבה מאוד דיבורים, והרבה מאוד דיווחים, והרבה מאוד שמות, ובהתחלה דובר שהנחיה הגיעה ממנהלת הסיעה שהכחישה, ואז שמעתי שהנחיה הגיעה מלשכת ראש הממשלה, ופתאום כולם התיישרו והתחילו לצלם שבאמת...
2: רגע, אז אפשר להסכים שאתם לא מכירים באמת הנחיה כזאת?
1: לא, אני לא מצליח להבין, מה רע בהנחיה? אני לא מצליח להבין.
2: לא, לצלם אסור, זה עבר רחוק.
1: לא, לא, תקשיב רגע. פוליטיקה זה חלק, הכנסת יש פוליטיקה.
2: לא, אבל יש חוק, בוסי. אם ההצבעה חשאית,
1: השימוש במילה הנחיה הייתה שגגה.
2: חבר הכנסת בליאק, תן לי לעשות עכשיו את העבודה שלך. אם ההצבעה חשאית, ובא מישהו שיש לו כוח וסמכות כלפיך, והוא אומר לך, אתה תצלם ואתה תראה לי מה עצמת.
1: זה אסור, זה אסור. זה אסור, שיהיה ברור. השימוש שלי במילה הנחיה לא הייתה נכון. אבל הפוליטיקה, מה רע בפוליטיקה שבדבר?
0: באמת, מעבר לחוק, כן, עד כמה אפשר להיות סמורטוטים, אבל אני שם את זה בצד, בסדר? כי בחיים לא הייתי עושה את זה.
2: מה לא היית עושה? רגע, מה לא היית עושה?
0: הייתי עם יאיר לפיד, קודם כל הוא לא היה אומר, כן, אבל...
2: הוא לא צריך להגיד.
0: יאיר המפלגה שלי.
1: די,
0: חבר

0: הכנסת בליאק, לא לדבר, תראה, אין לי בעיה אם עכשיו בעיה עולה לי מישהו, אני יודע מה, מפלגה עם פריימריז, מהציונות הדתית, אומר לי עם כולם שם ביביסטים קנויים, אבל אתה...
1: נראה לכם,
0: אבל אתה ביש עתיד, אתה אפילו לא תוכל להביא לי עכשיו מילה רעה שנאמרה נגד היושב ראש שלך בעשר השנים האחרונות.
2: נראה לכם שהייתי מתעד את ההצבעה? בוא,
0: אתה לא צריך, אתה לא צריך, אבל שוב, אתה לא... אבל שוב, אתה לא יודע להגיד לי כאילו... אתה לא יודע להגיד לי, אבל אפילו מי אמר, מה אמר, איך אמר, למה אמר?
2: אני משוכנע שהייתה הנחיה כזאת.
0: על בסיס מה אתה משוכנע?
2: למה זה בצד? אני משוכנע כי הייתי שם וראיתי את זה.
0: אני משוכנע שהייתה הנחיה של יאיר לפיד לך ולדימיר בליאק לצלם.
2: הכל בסדר.
0: לא, אתה צריך ללכת למשטרה ולהסביר למה זה קרה.
2: אני חושב שההליך ההצבעה זוהם.
3: ניצינו את זה, ניצינו את זה.
2: אתה רוצה לשאול בפעם עשירית?
3: לא, לא, אתה צודק, מיצינו את העניין הזה. עכשיו תגיד לי שאלה. בועז טופורובסקי עוזב, ירון לוי אומר שהוא עוזב, מה קורה שם ביש עתיד?
2: לא קורה שם דבר, אני חושב שבכל סיעה גדולה בסוף הקדנציה יש תזוזות, בועז לא עוזב את יש עתיד, עוזב את הכנסת,
3: נכון, כן.
2: עוזב את הכנסת, אמור להתפטר כנראה היום או מחר, ויכנס מועמד מאוד מאוד ראוי, עורך דין עוז חיים. ירון קיבל את ההחלטה שלו, אני מכבד אותה, אני יכול להיות שהייתי מקבל החלטה לעזוב את המפלגה, הייתי מגדיר את המנדט, אבל זה שלו, אני לא יכול להשפיע עליו בהקשר הזה.
3: אתה לא חושב שיש לזה קשר לסקרים? זה נראה שהשלם קטן מסך חלקיו אחרי האיחוד שלכם.
2: ברור שכנראה לא נהיה 24 ח"כים בכנסת הבאה, כן? זה ברור
3: לכולנו. לא, אבל יכול להיות שגם השילוב של שתי המפלגות לא יהיה 24 מנדטים, הרבה הרבה פחות, ככה זה נראה לפחות.
2: אני לא יודע, אנחנו נחיה ונראה, אני חושב שנהיה יותר, אבל זה נראה בתוצאות הבחירות. אבל שוב, אני כאילו לא מתעלם מזה, אבל הייתי כבר גם בכנסת 23 וגם בכנסת 24, בסוף קדנציה, כמה שבועות לפני פיזור הכנסת, אז אנשים מתחילים לקבל כל מיני החלטות.
0: כן, זה
3: שגרה.
2: זה לא קורה בפעם הראשונה, זה תמיד קורה.
0: זה קרה תמיד, וזה יקרה תמיד.
2: אני נכנסתי לכנסת בכנסת 23, כשאבי ניסן קורן קיבל החלטה להצטרף לחולדאי ונאלץ להתפטר. זה קורה כל הזמן.
0: טוב, חבר הכנסת בליאק, זמננו תם, אנחנו
3: מודים לך
0: שדיברת איתנו.
2: תודה רבה לכם.
0: להתראות. אוקיי.
3: לא, אבל תראה.
0: יש לך 10 שניות.
3: פרסומות. טוב, פרסומות.
0: אנחנו נספיק מקסימום אחרי אחד. יהיה בסדר, בוסי, אנחנו נעבור את זה ביחד.
3: תיתן לי לדבר.
0: גם איתכם. חיבוק לבוסי, חיבוק לצופים. פרסומות חוזרים.

0: היזום ועד הביצוע.
1: זה בסט.
0: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט וזה בסט.
0: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
2: זה בסט וזה בסט.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
9: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
10: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
11: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
14: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
15: גדול הג'וניור הזה.
16: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
17: תכירו את הגיבור שלנו,
18: שבכל פעם שצריך
17: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
18: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
17: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
18: אוהבים אתכם וגאים בכם.
19: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
20: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
21: מימון ישיר.
22: עושים את זה פשוט.
23: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: שכחתי כמה זמן אמרו לי שיש לי.
25: רגע, אבל אתה צריך ללחוץ על זה.
24: לא, הם עשו לי את זה, מתקדמים, מתפתחים. יש לך חצי דקה להגיד מה שרצית.
25: לא, רציתי להגיד, אוקיי. רציתי להגיד שהדבר הזה שעותרים נגד הכנסת בהצבעה חשאית, חברי כנסת, זה בלתי מתקבל על הדעת. אני מנסה לחשוב מה בג"ץ יגיד. איך בג"ץ יתערב ויגיד? מה הוא יגיד?
24: אתה תצביע ככה.
25: לא, יקרא לירון לוי. חבר הכנסת שלמה קרעי. תגיד לי,
24: אפילו לך... ירון לוי, למה? למה אתה?
25: מה יקרה? למה הם לא מוכנים לקבל את ההפסד? לא יודע, לא, לא, זה פגיעה בכבודה של הכנסת, זה פגיעה בסמכות של הכנסת.
24: חכה, אולי זה ייפסל על הסף.
25: מה?
24: אולי זה ידחה על הסף. ממש, יאללה, אנחנו נצא לפרסומות חדשות, נחזור, יהיה פה עוד דברים, אל תלכו לשום מקום.
26: דיווח התנועה בחסות.
27: הלו.
0: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר.
1: ככה, פשוט, בלי להסתבך.
0: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בכביש מספר 446, עומס ממעבר חשמונאים עד צומת נילי. בכביש מספר 1, עומס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. בנתיבי איילון, עומס ממחלף רוקח עד מחלף ההלכה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף עד אלום עד מחלף אשדוד. סו בזהירות, נסיעה טובה.
15: בחסות,
0: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר.
1: ככה, פשוט, בלי להסתבך.
0: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט וזה בסט.
0: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: זה בסט וזה בסט.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
4: פינית את הלוס שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: פעם כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
11: אני צריך עזרה.
12: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה הנייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה, עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובעת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
13: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
14: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
15: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
16: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
18: גדול הג'וניור הזה.
19: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
20: תכירו את הגיבור שלנו,
21: שבכל פעם שצריך
20: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
21: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
20: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
21: אוהבים אתכם וגאים בכם.
22: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
23: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
24: אפשר יותר נמוך?
23: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
24: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: בוקר טוב, השעה 9 באולפן משה שולדרמן. כוחותינו אוויריים תקפו בשעה האחרונה באמצעות כתבם עם שני כלי רכב במרחב נבטיה בדרום לבנון. כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. בשלב זה טרם דווחו תוצאות התקיפה. עוד דווח על תקיפות ארטילריות שמבצעים לוחמנו אל עבר מטרות חיזבאללה בעיר צור. כל זאת על רקע הודעה לילית של מחלקת המדינה של ארצות הברית כי ישראל ולבנון הסכימו ליישם הפסקת אש במסגרת השיחות שהובילו נציגיה. על פי ההודעה הסכימו הצדדים לפעול ליצירת אזורי פיילוט עליהם התפס סוג כוחות הצבא הלבנוני שליטה ולא תהיה שם נוכחות של מחבלי חיזבאללה. נציין כי הדבר תלוי באופן מוחלט בכך שחיזבאללה ינצור את האש וכל מחבליו ייסוגו מהאזור שמדרום לנהר הליטני. בתוך כך התריע לפני כשעתיים פיקוד העורף על מטרה אווירית שחדרה לאזור אצבע הגליל. דובר צהל טען כי ההתראה הופעלה עקב זיהוי שווא. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה שהמסע ומתן עם המשטר בטהרן מתנהל טוב ופריצת הדרך עשויה לקרות במהלך סוף השבוע הקרוב. דבריו של הנשיא האמריקני הגיעו לאחר שכמה שעות קודם לכן שוחח עם אמיר קטר על ההתפתחויות בגזרה זו. מטוסינו חיסלו במהלך הלילה 9 מחבלי חמאס ופצעו 15 נוספים בתקיפות שביצעו על מבנים ברחבי העיר עזה, כך דיווחה התקשורת הערבית. עוד דווח על ירי עצים שביצעו כוחותינו על מטרות חמאס בעיר חאן יונס, הן מסירות חיל הים והן על ידי אש תותחים. עשרות פורים חרדים תקפו הלילה את ביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג במחאה על חוק הגיוס. התוקפים שברו את חלונות ביתו, זרעו הרס רב בכניסת הבית וגרמו נזק כבד לרכב של המשפחה. ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה בתוקף את המעשים והבהיר שגורמי האכיפה חייבים למצות את מלוא חומרת הדין עם הפורעים. בתום הערכת מצב הודיעה המשטרה על 65 מתפרים שעוקבו, ובהמשך היום יובאו העצורים בפני בית המשפט לדיון בבקשה להאריך את מעצרם. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום יהיה מעונן חלקית עם עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
6: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: היי, שעה שנייה, מה קורה, מה העניינים, מה המצב? מה?
1: מה?
0: מה, למה צחקת?
1: לא, אתה מבדח אותי, עצם הקיום שלך עושה לי נעים. אתה יודע מה היה ביום שני?
0: מה?
1: שבוע? היה 85 שנה לפרהוד. אתה מכיר את הפרהוד?
0: בוודאי.
1: זה כל פעם שהעובדה שהמיינסטרים הישראלי לא מזכיר את זה, זה פשוט גורם לי צער, ופה צריך לתת קרדיט. הייתי באירוע שארגן דוד קחטן בבית הנשיא. 85 ניצולים מהפרהוד שהיו בני שנתיים ב-1941.
0: אולי תיתן איזה מילה למי שלא...
1: כן, הפרהוד זה הפרעות שקרו בגלל הפרופגנדה הנאצית בעיראק בחג השבועות 1941, שבו נרצחו 179 יהודים ופשוט בזזו והשמידו קהילה שלמה.
0: 7 באוקטובר.
1: כן, משום מה זה לא... כן, נכון. משום מה זה אף פעם לא נכנס לספרי הלימוד ה... של מערכת החינוך, והביאו 85 ניצולים, אתה יודע, 85 שנה, כן. 85 ניצולים, שהיו בני שנתיים באותו יום. בחור אחד בשם דוד קחטן, שלח מייל לבית הנשיא וביקש לעשות את האירוע, ועשה את האירוע, ונדיה כהן, אלמנתו. אלמנתו
0: של אלי כהן?
1: אלמנתו של אלי כהן, פנתה לנשיא, הסתכלה עליו בעיניים ואמרה לו, תקשיב, אני לא מבינה, השואה כל הזמן מדברים, יש אירועים, ושום דבר לא מזכיר את הפרהוד. איך אפשר להמשיך עם התחושה הזאת, ואנחנו... אתה יודע, עוד מעט האנשים המבוגרים האלה לא יהיו איתנו. אז זה קרדיט לדוד קחטן, וגם צריך להגיד, קרדיט כן, לבית הנשיא שהסכים לעשות את האירוע.
0: ירה זרד כבר שנים.
1: סליחה?
0: ירה זרד.
1: כן.
0: שאני משפחה עיראקית, חצי, לדעתי. אז היא כבר הרבה
1: כן,
0: שנים
1: מקדמת את הנושא. אבל זה שזה הנושא. לא במערכת, זה חלק מהבעיה שאני מדבר עליה כבר שנים. שיש כאן נרטיב אחד של קבוצה אחת בלבד, שהיא בנתה את המדינה,
0: כן,
1: שהיא עשתה הכל.
0: כן, אבל אני אגיד לך משהו, בוסי.
1: זה לא לעניין.
0: במקרה הזה אתה צודק. כן, סבבה, הבנתי, ברדוגו על הקו. אתה צודק במהות, אבל השואה זה פשוט אירוע כל כך גדול.
1: באמת.
0: קשה מאוד.
1: אבל יש מקום גם לאחרים.
0: יש מקום, אבל זה קשה מאוד.
1: אפשר...
0: קשה. אבל אתה צודק, אבל...
1: צריך,
0: זה
1: צריך להזכיר את זה.
0: זה השואה מאוד קשה, כאילו...
1: מקבל החלוטין,
0: כן.
1: עדיין יש פה...
0: באמת, כן.
1: יש
0: צריך
1: מקום,
0: למצוא את הדרך.
1: תדע, למה אין פה יום המעברות?
0: טוב, זה כבר סיפור אחר.
1: ההורים שלנו היו עשור כן. במעברות וביטלו
0: לא
1: את זה.
0: זה לא שאלה.
1: טוב, בסדר.
0: טוב, שלום יעקב ברדוגו.
1: בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב, בוסי זה פליישמן.
0: מה קורה?
2: בסדר, אני חביבי מצטרף ל... לגינויים על החרדים הפורים, אבל לא מתרגש מכל האירוע הזה, מצטרף אליך איתמר לדברים המאוד חדים שאמרת אתמול, ועם כל הכבוד לא ראיתי את הגינויים האלה כשנכנסו אליי הביתה, ריססו, והשבק של רונן בר, אני אומר לך, ידע מי עשה את זה, אני לא אתפלא אם אפילו יותר מזה, ועכשיו מנסים סולברג, בוא, עם כל הכבוד לסולברג, עם כל הכבוד לאירוע הזה, אלה שהתירו דני לוי וגלי בערב מיירה וגיל לימון ואשד מקודם והמפכ"ל הקודם ברח לי השם שלו, כנראה ברור כמה הוא לא היה חשוב במדינה הזו, שהוא לא היה, אפילו לא זוכרים את שמו, אלה שהתירו את כל הפרעות האלה שהיו פה האירועים, לא נקרא לזה פרעות, האירועים האלה, האלימים שהיו פה בשנת הרפורמה ולאחר מכן, אז בוא באמת לבוא ולעשות לנו, אני כבר יש לי איזו תחושה שאפילו יד מכוונת מייצרת פה איזה רצון של קובי שבתאי,
1: האמת אני חייב להגיד לך, גם אני לא זכרתי, יעקב, שאלתי את הצ'אט.
2: הלכת לגוגל.
1: לא, לצ'אט,
2: כן. תבין כמה האיש הזה היה זניח בהבנה, מפכ"ל המשטרה. נשכח, ודרך אגב, אני חושב שגם הוא ילך לקרות לדני לוי אותו דבר. כל אלה שהפכו להיות בעצם עבדים של סוכני הכאוס מסלאח א-דין. אז תרשו לי לגנות בגינוי חריף את האלימים, ומי שצריך ייתן את הדין, אבל לא להתרגש כאילו...
1: לא, ולזכור שהמחולל של כל האירוע הזה, זה כמו שאמרת, הגברת גלי בערב מיירה, שה...
0: לא, אני לא מבין, רגע, בוסי, גם ברדוגו פה ציין, אני אתמול אמרתי משהו בפטריוטים, עכשיו יש שרה, אין לי כוח לזה. כן, אני אגיד לך את זה הכי פשוט, מה אתם רוצים ממני? או לא ממני, מה אתם רוצים מאיתנו? אתם גרמתם לזה.
1: נכון.
0: אתם גרמתם לדבר הזה. וכשצעקו לא. קורבנות אחרים, אוקיי? לא שמעתם אותם, לא נתתם להם פתחון פה, לא נתתם להם להיכנס לולמות בתא המשפט.
1: קידמתם את האחרים.
0: לא הגשתם כתבי אישום. אז מה אתם רוצים ממני? לילה בדולח, רגע, ברדוגו, ברדוגו. רגע, רגע, תן לי, כי זה מעצמן אותי. לילה בדולח? לילה בדולח. כן, זה מה שקרה אתמול. לילה בדולח. איפה הייתם? איפה הייתם? אתה הצטת את האש, ואז כשהאש מתפשטת אתה בא אליי? כאילו, לאיזה עוד מקום נגיע? אז לא, אני מאס לי מזה.
2: אשתו של סולברג, אשתו של סולברג,
0: לא, הלב שלי איתה, הלב שלי איתה, אין לי בעיה.
2: עזוב הלב שלי, גם הלב שלי איתה.
0: מה רוצים ממני?
2: לא ראיתי שהלב שלה, שנייה אחת, לא ראיתי שהלב שלה היה איתי, כשנכנסו אליי הביתה וריססו ואימו עליי ועל ילדיי, ועל אשתי, לא ראיתי, לילה בדולח, לא פחות ולא יותר, זה שיש לך כיפה על הראש, או שיש לך שביס על הראש, לא אומר שאת יכולה לבוא ודמך יותר סמוק מאיתנו. הלו, מה קרה? מה קרה פה? מה זה האירוע הזה? אתם רוצים לחזור איתנו להתנתקות, להפוך פה חצי עם ללא לגיטימי? זה בעצם האירוע. וסולברג שחתום על כל כך הרבה מעשים פה, מהמינוי של היועצת של היועץ המשפטי של הוועדה למנכ״ל הוועדת בחירות, ולמנות מישהי שלא מבינה כלום. מה אתה חושב? לא מבינים שרוצים לגנוב פה את המערכת? סליחה? מי שאלים שייכנס לכלא. אני לא ראיתי בינתיים את דני לוי, מפכ"ל המשטרה, מתעסק, ולא את הגברת גלי בערב מיארה, ולילה בדולח, זה מה שיצא לך מהפה, הגברת סולברג?
0: לא, אין לי בעיה, הייתה ניסרת, צבבה, אני מבין. אבל כל האירוע המופרע הזה, המופרע הזה, מציטים אש ואז צועקים שיש שריפה, אני כאילו לא, מה אתה רוצה שאני אעשה? גם היום אפשר עדיין לעצור את זה. ועוד פעם אני אגיד, השופט סולברג, הוא ישב בעתירה שבה התבקשו לפתוח בחקירה להדלפה בשדה תימן. הוא לא שמע את הצעקות של הילדים של הלוחמים האלה. הוא לא שמע את הצעקות ואת החוסר שינה של הלוחמים האלה.
1: גם אחרי שהתגלו השקרים.
0: זה לא חדר את חצר הבית שלו באלון שבות. אז מה שעשו לו זה ביזיון וכלימה. בסדר? אבל מופעלת פה אלימות ואיומים נגד אזרחים תמימים, נגד לוחמים שלנו, ואת זה לא שמעו. לא שומעים את זה. סלח לי, אתה אחראי. אתה אחראי, לא אני. אתה זה שהצטת את השריפה.
2: בוא נגיד ככה, יש לך אחריות גדולה, וכל הסיפור הזה שעכשיו מספרים לנו כאילו סולברג הוא איזה אדם מתון, סליחה, כל שופטי העליון מסולברג וצפונה הם אנשים שרוטפים את החברה החרדית כבר שנים רבות, שמתאמרים בהם, שבזים להם, שחיים באיזה מגדל שן שהם מדברים עליהם. אז בוא, בחיית הכן, אם נתפוס את אלה שעשו, יעשו את זה. רק אני מבקש גם כן באותה הזדמנות דני לוי.
0: יש, ברדוגו, יש 65 עצורים, אתה מבין מה אני אומר לך? לדעתי זה יותר מכל מה שהיה עד היום בחסימות
1: כבישים. כן, אני גם חושב.
2: לא, אני רוצה, אתה פעם שנייה מונע ממני לספר לך משהו קטן.
0: נכון, עכשיו אני אתן לך.
2: שלחתי למפכ"ל המשטרה, לטלפון האישי שלו, שאני לא משתמש בו אף פעם, רק אם אני צריך אותו, איזה בן אדם שקורא להרוג אותי. קורא להרוג אותי, להרוג את ברדוגו, בפה מלא. אתה חושב שקיבלתי ממנו תגובה? אתה חושב שקיבלתי מאיזה, נגיד, איזה זוטר במשטרה שהתקשר אליי ואמר לי, תשמע, ברדוגו, קיבלנו את החומר הזה? אתה חושב שאני לא יודע שהמשטרה יודעת מי ריסס את הדברים על הבית שלי, יחד עם השבק?
1: אכיפה בררנית.
2: אתה חושב שאני לא יודע את זה?
1: אכיפה בררנית היא פשע ורשע.
2: די עם המילים האלה, די עם המילים האלה. זה רדיפה, זה ניסיונות לאלימות.
1: צודק, זה רדיפה.
2: זו אלימות של המשטרה כנגד אזרחים, זה אלימות של השבק כנגד אזרחים. ובואו, אנחנו לא פריירים, אנחנו נצח אתכם, והתחלנו בזה, ואנחנו נשנה את הדבר הזה, ועם כל הכבוד לסולברגים, וראיתי שהיום יש הזדעזעות, ועולים לביתו, ותתוגבר המשמירה, למה? מה קרה? מה קרה? אולי תתחיל להתעסק, אולי עמית וגלי בערב מיארה התחילו להתעסק בבנייני חוק, צריכה להיות הפרדת רשויות במדינת ישראל, אבל קודם כל צריכה להיות רשות, רשות שופטת, קודם כל שאתם תשפטו, שלא תתאמרו בחרדים, כן, אתה יודע מה? אני ליבי עם החרדים שמתאמרים בהם כל השנים האלה. לא מצדיק אלימות. לא אומר שזה צריך להגיע לאלימות. אבל ליבי איתם? בוודאי. בוודאי. סולברג, לך תקרא את כל, ביום שבת, בשולחן שבת שלך, כשתשב עם אשתך, תסביר להם על כל פסקי הדין שכתבת, שחתמת, ואל תקבל לי עכשיו פתאום ממקור ראשון איזה מטריה ואיזה משהו. אלו, צריך לא לפחד ממכם, כי אתם מפחידים אותנו, אתם ריסקתם את החברה, אל תבואו אלינו בתלונות. אנחנו לא פריירים שלכם.
0: כן, טוב, שנייה, בוא נעבור לנושא, כן, יעקב,
1: אתה קורא,
0: באמת, מישהו הגיע לדפוק בדלת של מגדל השן, אז שומעים את הדפיקות, פתאום בקומה ה-30 שומעים את האנשים בקומה למטה, למה אתם הבאתם אותנו למטה, אתם שברתם את השוקת, זה לא צריך, ואני אגיד לך יותר מזה, ברדוגו, גם היום אפשר לעצור את כל ההשתוללות האנרכיסטית הזאת, ואנחנו יודעים שזה לא יקרה. אנחנו יודעים את זה, אנחנו יודעים שהאירוע החמור הזה, ושזה מה שצריך לקרות, אנשים יחקרו ויועמדו לדין וינשו באופן קשה, טוב מאוד, זה מה שצריך לקרות, אבל מי שזורק, אדם זרק, תועד זורק לפיד בוער על שוטר, והוא קיבל תפקיד בעיריית תל אביב, קיבל תפקיד בעיריית תל אביב, תועד אדם מטריד מינית, שוטרת מול המצלמות, אפילו לא העמידו אותו לדין על זה, אפילו לא התנהל משפט על הדבר הזה. השוטרת הזאת הקטנה, השופט נועם סולברג שמע את הקול של השוטרת הזאת? שהוא במעשים שלו היה מאלה שאפשרו מה שעשו לה? איזה שטויות.
2: ברור. דרך אגב, זה בדיוק מתכתב עם למה אני התנגדתי באופן אישי חריף למינוי של השופט אלרון למבקר המדינה. הוא זרק את ארי רוזנפלד לחצי שנה לכלא, במחי החלטה אחת, שאחר כך הוא הצטער עליה, הוא אמר לאנשים.
1: במחי שיחה סודית, יעקב, אתה זוכר, נכנס מישהו במעמד צד אחד.
2: ברור, אלרון זרק בן אדם חצי שנה לכלא, והמשיך לישון כל לילה במיטה שלו, ולאכול ארוחות צהריים ולנסוע, ואחרי זה ללכת לעשות הסכם עם אחמד טיבי ומנסור אבס, כדי שיתנו לו את קולותיהם, שיהיה מבקר המדינה. תגידו מה אנחנו... תראו, אנחנו צריכים להבין שמה שקרה עכשיו בחודשיים האחרונים הוא עוד נכון, סוף סוף הימין הוכיח שהוא יודע לחוקק, ראיתי את בליץ החקיקה, סוף סוף הימין יודע למנות, וזאת היא התקווה שלי, למה בעזרת השם כשינצחו והימין ינצח, ואתמול ראינו שהגוש חזר לתפקד כגוש, והגוש הזה ינצח, אז הגוש הזה גם ידע למנות, ויתחיל להיות מה שנקרא לפעול כמו בנט. אני אפטר, הוא אומר, אני אפטר. אז אנחנו נפטר אותך ואת גדי אייזנקוט ואת כל האיומים המפיוזים שאתמול הם העבירו, איומים מפיוזים, לא פחות ולא יותר, לרווה לו. איומים מפיוזים. אני תקידה לך להתפטר, אומר לו גדי אייזנקוט. הלו, אייזנקוט, תרגיע. אל תאיים, אתה רוצה לנצח, אתה זה שהתחלת פה את כל הסיפור לפני הרפורמה המשפטית, יהיו מיליון איש ברחובות, איך ידעת? מה, הכנתם את זה? בוא אני אגלה לכם סוד, הציעו לאיזנקוט ולגדי ולבני גנץ להיכנס לממשלה אז כדי להיות חלק ממנה, והם אמרו לא, בוא נזכיר לכם, האנשים האלה השאירו את צהל בעניין רפיח וברחו מהממשלה, כל החבורה הזו פתאום מאיימת, הם יעשו, גדי אייזנקוט גם אמר שאפשר לחיות עם איראן גרעינית, ואפילו עם מדינה ערבית גרעינית, אז כל האנשים האלה, כולם מצטדקים, כולם קמים בבוקר הזה, ופתאום הם גם הפכו להיות עם חליפת האיומים, לא מפחדים ממכם, בעזרת השם, אתמול התחיל תהליך גם חקיקתי וגם פרסונלי, שסופו יהיה ביום הבחירות, עם ניצחון של גוש הימין, והמשך החקיקה, וכן, אני גם חושב שסולברג אולי יצטרך לפרוש, הוא לא יהיה נשיא בית המשפט העליון, לפי טעמי, בשום קונסטלציה. אני אעשה הכל שהוא לא יהיה נשיא בית משפט עליון.
1: טוב, כן. יעקב, אולי נעבור, נדבר דקה על ההסכם המתגבש עם לבנון, זה כבר נראה שזה סופי? מה אתה אומר על זה?
2: תשמע, אני מסתכל על זה בזווית קצת אחרת, בעיניי היא קשורה מאוד לדברים שאמר אתמול טראמפ, וגם אמר נתניהו בשני הרעיונות שלו, נתניהו אומר, יש סדקים בשלטון האיראני, וטראמפ אומר בכמה רעיונות, אומר, אנחנו הולכים לקראת הסכם, אני מאמין כך וכך. תראו, אני דיווחתי על זה לפני 3 ימים, 4 ימים, שהמקורות שלי מדברים על כך שאמריקאים בטוחים, שישנה קבוצה בתוך שלטון האיראני, אנחנו לא מאמינים לאף אחד, אבל הם מאמינים לקבוצה מסוימת שכבר מוכנה להיפרד מהנשק האטומי וגם אפילו מההשערה, ולכן אני קושר את זה להסכם בלבנון שקורה הלילה. לדעתי הקבוצה הזו כבר נותנת אוקיי לאמריקאים שהם גם מוכנים בקריצת עין להיפרד מהפרוקסי, וזה חיזבאללה. אני קושר את הניסיון, את ההסכם הזה שיש בו הישגים עצומים. צהל יושב על הליטני, צהל יושב על הבופור, ממשיך לפעול בדרום לבנון. דרום לבנון תהיה מפורזת מחיזבאללה, גם על ידי העם הלבנוני. כבר חיזבאללה הוא ארגון מדינתי, הוא כבר לא מדינתי של איראן, לא מגן לבנון. יש פה הרבה מאוד דברים ב-90% כוס המלאה הזו שצריך להתייחס אליה, ואני רואה את הכל קשור בקשור, כולל ברעיונות של נתניהו וטראמפ אתמול, כולל באמירות של... אני כל הזמן אומר שארצות הברית רוצה הסכם וקרובה יותר להסכם, זה הבסיס שלה. האם הקבוצה הזו, ראיתי גם שטראמפ הולך ורוצה להיפגש עם מוצ'תבה חמינאי, אז דרך אגב, אחת הפגישות היותר מסקרנות בעיניי, פגישה כזו, אני לא מאמין שהיא תקרה, אבל הוא הולך להיפגש איתו ולדבר איתו, אז יש פה תזוזה לדעתי שמתחילה בוושינגטון, גם בעניין האיראני וגם בעניין הלבנוני, אבל שימו לב, צהל ממשיך להישאר בדרום לבנון, זה סיפור אחר לגמרי.
0: כן, טוב, מה אני אגיד לך? נרגעתי פה קצת,
2: סתם, אתה נרעש הבוקר, מה קרה?
0: לא, אין לי כוח לסערות האלה.
1: הצביעות, הצביעות הזאת, יעקב, היא מוציאה מדעת, הצביעות הזאת.
0: כל הסערות האלה, כאילו...
1: למה אצלם כולם מזדעזעים, כולל, אתה יודע...
0: לא, זה לא זה, זה לא זה. אני לא מבין את הקטע, אני לא מבין את הקטע. באמת שאני לא מצליח להבין את הקטע. לא, אני מבין, ברור שאני מבין. אני לא מבין מה אתם בכלל רוצים ממני, או ממישהו. אתם עשיתם את זה. אתם אחראים לזה, אתם לא חפתם ולא אוכפים עד רגע זה את החוק. מה אתה רוצה ממני? הכתובת היחידה היא אתם, ואתם יכולים גם לעצור את זה, אבל אתם לא רוצים לעצור את זה. אתם רוצים לעצור את זה רק כשזה נוגע לכם, אך ורק כשזה נוגע לכם, ולזה אני לא מוכן, לא מוכן. זהו,
2: ואל תעשו פירוד בין החברה החרדית לגוש המסורתי הענק שלנו. לא תצליחו, הצלחתם בהתנתקות, פרקתם, הפעם לא תצליחו. גם לא בבצ'ק, שעשה דרך אגב ברית עם אבי וייס, עם ערוץ 12, ועושה קמפיין דיכוי ענק על הציבור החרדי, לא תצליחו. אתם יודעים למה? כי א', יש את 14 וגלי ישראל, ב', יש אותנו, ג', אנחנו יודעים לזהות, והכי חשוב, יש לנו את איתמר פליישמן ובוסי. יום טוב.
0: יאללה, ביי, ברדוגו.
2: ביי.
0: אין לי כוחות, וואי, כמה זה נועל לי שערוריה, אין לי כוחות השטויות האלה. אבל לא נורא. שלום למאיר שטרית.
3: שלום, בוקר טוב.
0: לשעבר שר המשפטים, ועוד מגוון, מבגל... איזה תפקיד, דרך אגב, הכי אהבת? נגיד, אם הייתי עכשיו שואל אותך, על פי איזה תפקיד להציג אותך?
3: אחת מהשניים, או צר או משפטים, את שניהם אמרתי.
0: וואלה, צר או צר והמשפטים לשם.
1: רגע, לא, אבל אני רוצה להגיד משהו על שר המשפטים. שלום, שר לשעבר שטרית, זה עובדים
3: דיין בוסי. שלום, בוקר טוב לכם. אני אסביר למה אני...
1: רגע, אבל אני רוצה להגיד משהו קודם. השר שטרית, היחיד שעמד מול אהרון ברק, היחיד שעמד מול אהרון ברק, וסירב למנות שופטים עד שימנו את השופט אדמונד לוי. היחיד, נכון, עשו לו משחק ומינו את פורקצ'ה בדרך, אבל היחיד שעמד ומינה את השופט אדמונד לוי, ואני יודע, אדוני, שאנחנו חלוקים על הרבה דברים, אבל על הדבר הזה תמיד תהיה לי הכרת הטוב אליך, על מה שעשית לא רק לי, אלא עם ישראל, על פסק הדין, על הזכות לחיות בכבוד, ועל מה שהשופט אדמונד לוי הביא לבית המשפט העליון, זה ייזכר לך גם בשמיים.
3: 100%, אני גם רוצה לומר לך שכשנלחמתי על אדמונד לוי, ובהתחלה כאילו היו כל מיני איסוסים.
1: לא מחומר של עליונים אמרו עליו, אתה זוכר? לא מחומר של עליונים.
3: ודאי, זה מה שאני אומר. כשהייתי בהלוויה שלו, כשהוא נפטר, ואז עמדתי בצד ושמחתי לראות איך עולים כל ראשי מערכת המשפט ומשבחים ומהללים את אדמונד לוי. הוא היה אחד השופטים בעליון הטובים ביותר שהיו בישראל. ואני אומר את זה מכל הלב, כי מי שמכיר את מערכת המשפט, הוא עבד כל יום, היה נוסע מרמלה לירושלים יום ראשון, חוזר הביתה ביום חמישי. אצלו שום פסק דין לא התעכב 130 יום.
1: זו, אין דבר כזה. מעבר לזה, אני זכיתי להתמחות אצלו בלשכה. הוא היה הראשון שמגיע, האחרון כמעט תמיד שעוזב חוץ מימי חמישי, כי הוא הולך לראות כדורסל, והוא השופט היחיד בישראל אי פעם שלא ניצל את שלושת החודשים, כי הוא סיים את פסקי הדין שלו ב-12 בלילה ביום האחרון.
3: נכון, אני אספר לכם משהו על המינוי שלו, אוקיי, תראו. כשמוניתי את שר המשפטים, אני יודעתי שאני לא מנה שופטים, אלא רק אחרי שאני אגיע להסכמה לגביהם, גם מון לוי. אבל הוא ביקש פגישה איתי, הזמנתי אותו לפגישה, הוא סיפר לי שהוא כבר 7 חודשים מינוי שופט בפועל, אבל עוד לא פגש את ברק, והוא לא יודע אם ימנו אותו או לא ימנו אותו. ואני אמרתי לו, אדמונד, אני לא מכיר אותך, אני מכיר אותך שהיית סגן ראש עיריית רמלה, אבל מאז אני לא מכיר אותך, נכון? הוא אומר, כן, אמרתי לו, תשמע, אני אתן לבדוק ונחזור אליך. עבר שבוע, הזמנתי אותו שוב אליי, ואמרתי לו, אדמונד, בדקתי אליך, קיבלתי חוות דעת הכי טובות שאפשר לקבל, ואני מודיע לך, אתה תהיה שופט עליון. אומר, סבתי הבטחות. אמרתי לו, אתה תבחח, שהבטחה שלי זה הבטחה אמיתית. ובאמת, כאשר סיכמתי עם ברק על מינוי שלו, אני יצאתי למסדרון, ואני עברתי במסדרון, ראיתי אותו יושב וכותב. נכנסתי אליו ואמרתי לו, אדמונד, הנה עכשיו אני שמח להודיע לך שסיכמתי עכשיו עם ברק, אתה בוועדה הקרובה, תמונו להיות שופט עליון. הוא עמד ובכה. אמרתי לו, אדמונד, זה לא בחסד, זה בזכות. מגיע לך, כי אתה אחד השופטים הטובים ביותר שהיו. הוא עבד באמת בצורה יוצאת מן הכלל, בזכותו יאמר. אגב, אני רוצה להגיד, בניגוד למצב הקיים היום, אני מיניתי בארץ כמעט 8 שופטים לעליון, 160 שופטים.
0: אז אתה השם. אז אתה השם.
3: אני מיניתי, רגע, אני השם. אני מיניתי שופטים ערבים, שופטים בדואים, שופטים תימנים, לא היה אף שופט תימני, אתם מאמינים?
0: מה? מה זאת אומרת? עד איזה שנה?
1: הוא מינה את השופט קפח.
0: עד איזה שנה?
1: נכון.
3: הראשון היה קפח.
0: מה זה? זה שנות ה-2000 אנחנו מדברים כבר.
1: 2006-2008.
3: נכון, לא היו אף שופט עדות.
0: אפילו יושב ראש כנסת, אתה בטח יודע את זה, השר לשעבר שטרית.
3: אתם גורמים
0: היה תימני כבר לדעתי מתי, שנות
1: השעיון. לא, זה הנקודה, שזה נבחרי ציבור יש, כשזה מינויים צריכים להמתין לשר כמו שטרית, שהגיע מיבנה.
0: היו כמה כאלה,
1: כן. אז ממנים שופט תימני.
3: בדואים, ערבים, מזרחים. אתה יודע, כשמוניתי לשר משפטים, הייתה כבר פרסום למינוי שופטים, ואני עברתי על הפרסום וראיתי שכל המועמדים, חברינו מתל אביב, ירושלים,
1: אשכנזים. מצבע אחד, מצבע אחד.
3: לעוזרים שלי, ואמרתי, רגע, מה קורה פה? איך יכול להיות שהם מועמדים אחרים? אומר, אם לא, אין להם סיכוי, לכן אני הולך לסיכוי. אמרתי, תבטל את זה, תודיע שאנחנו מבטלים את כל הכינוס הזה, ותוציא הודעה חדשה. ובאותו יום נתתי רעיון לביטאון משקעת עורך הדין, ואמרתי שאני רוצה שמערכת המשפט תהיה כמו כדורגל. יהיו על המגרש רק אלה שיודעים להכניס גולים. כל האחרים בחוץ, ולא מעניין אותי איזה מוצאים וכולי. עכשיו, אני בכוונה סיפרתי את זה כדי לתת אופציה לכל החבר'ה מדוע נבדח להגיש מועמדות, ואז פרסמנו פעם נוספת הצעה למועמדות, ואז נגשו באמת מלא אנשים, גם עדות המזרח. אגב, אני ראיינתי אישית את כל המועמדים לשיפוט ללא יוצא מן הכלל. גם אם היו...
0: בכל הערכאות?
3: 20 מועמדים, בכל הערכאות. גם אם היו 20 מועמדים על 5 מקומות, אני ראיינתי את כל ה-20. כי רציתי להכיר את האנשים, לדעת אם יש לי עסק. דבר שלישי, אני הכנסתי את המערכת של הקורס, שאנשים צריכים לעבור לפני שיכולים לגייס לבנדל שיקור.
0: קורס טוב, אני מאוד.
3: זה לא היה. אנחנו בודקים לאיכויות לפני, כי אומרים, יש לו מזג שיפוטי. אז שאלתי, מה זה מזג שיפוטי?
0: עדיות אשכנזי, כן.
3: קיצור, שיניתי הרבה מאוד דברים מערכת המשפט. עכשיו, למה אני אוהב מערכת המשפט הרצר? כי שניהם יש להם השפעה מאוד גדולה על כל משרדי הממשלה.
0: כן, טוב, עכשיו מבאס אותי להמשיך את הרעיון. כי אני לא, אני אגיד לך למה, השר לשעבר שטרית. אני שומע אותך פה, ואתה, אני אומר את זה כמישהו שלא מבין את זה. כי אני באמת, אני גדלתי במשפט, לי היה סיכוי להיות שופט עליון, אם הייתי הולך בנתיב הזה משפטים ומתחנף לאנשים הנכונים. אז לי אין אפילו את הכאב הזה, שאתם שניכם מכירים אותו, הוא היה מתמחה בוסי, ואתה מה שסיפרת עכשיו. אז זה לא מתיישב לי עם איך שאתה מדבר היום.
1: נכון.
0: זה לא מתיישב לי. וזה אפילו אותם אנשים, השר לשעבר שטרית.
1: זה נראה שעברת צד, זה באמת קשה לקבל את זה, אדוני.
0: אני לא יודע, אני לא קשה, אני מנסה להבין, אני באמת, זה לא מסתדר.
1: לי זה קשה.
0: שתי הדמויות קשות.
1: לי זה קשה.
0: זה לא מסתדר.
3: מה זאת אומרת עברתי צד? איזה צד עברתי?
0: זה בוסי אמר, לא
1: אני. אני אמרתי. שעכשיו אתה מגבה אותם, אדוני. אתה מגבה את אלה ששנים פגעו... אני אסיים את השאלה, אדוני. אתה מגבה את אלה ששנים מדרו אותנו, ששנים לא קיבלו אותנו לאותם מקומות. שאתה עברת את הדרך הקשה מיבנה ב-77 יחד עם בגין באותם כל ראשי ערים שעלו ביחד. ועכשיו אתה מצטרף לאליטה שפוגעת באותם אנשים.
3: איזה אליטה? אני אראה לך אליטה.
1: אמרתי מצטרף לאליטה, השר שטרית.
3: תגיד לי, אני הייתי בליכוד 30 שנה במשהו. הליכוד של היום הוא לא ליכוד, הוא בושה לליכוד.
1: לא, לא, לא, לא נכון.
3: ז'בוטינסקי ובגין מתהפכים בקבר כשהם רואים את הממשלה המחורבנת הזאת, מה שהיא עושה, היא הורסת את המדינה כל יום.
1: אתה מדבר, אדוני, על 1.2 מיליון מצביעים.
3: איזה ביזיון, ביזיון. שראש הממשלה מנה את העורך דין הפרטי שלו למבקר המדינה, תגיד לו, אתם נורמליים? אתם באמת תומכים
1: בגישה? מה זה ממני? הייתה הצבעה חשאית. הייתה הצבעה חשאית.
3: הם מחריבים את המדינה, הליכוד מחריב את המדינה, זה פשוט בושה וחרפה. זה לא הליכוד שאני מכיר, הליכוד שאני מכיר הוא ליכוד שימין בשלום, בזכויות שוות לאנשים, בטיפול בנושאים החברתיים, לא ליכוד שמתנסה, מצפצף על הציבור, לא עושה חשבון לשום דבר.
1: אני לא מצליח להבין אותך, אבל עדיין 1.2 מיליון איש מצביעים פעם אחר פעם לליכוד שאתה מדבר עליו. אז מה, אז כל אותם אנשים הם חוטאים בחטאים שאתה אומר עכשיו?
3: סליחה? תגיד לי, הציבור מצביע לליכוד כדי שהם ישרתו את עצמם או ישרתו את הציבור?
0: אולי הם לא חושבים
1: שהם ישרתו את עצמם. לא, אבל הם לא חושבים כמוך כנראה, אם הם חוזרים ומצביעים, סימן שהם מרגישים שהוא עוזר להם, סימן שהם עוזר שהוא מקדם אותם. נכון, יש ביקורת. רק שנייה, אדוני, אדוני, אני אסיים את השאלה.
3: נכון,
1: חכה ותראה את תוצאות הבחירות הבאות. אוקיי, אוקיי. זה נכון, צריך להמתין לבחירות הבאות, אבל הוא ייתכן שאותם מצביעים מרגישים שדווקא הצד פעם אחר פעם, שוב ושוב, הפסיקות שלו נגד הפריפריה, נגד המזרחים, נגד החרדים, ואז הוא אומר, אני לא מוכן לקבל את זה?
3: תגיד לי, אתה ממציא את כל ה... תגיד לי, איזה שטויות, מה זה נגד המזרחים? יש שם תודה מהר, אנחנו זקוקים לחסד של אף אחד.
1: אתה לא ראית במהלך ההפגנות החסימות כבישים של קפלן, אפס כתבי אישום, אפס כתבי אישום. אתה לא ראית אכיפה בררנית? באמת, אדוני.
3: תקשיבו, חברים, יש ילדים, יש הגדרות האלה, ישראל הראשונה והשנייה. אז אומרים שישראל הראשונה זה אשכנזים וזה, ישראל השנייה זה ספרדים. זה טעות חמורה. ישראל הראשונה וישראל השנייה זה מוצגים אחרים. בעיני ישראל הראשונה זה אלה שמוכנים להתאמץ, לעבוד, ללמוד ולהצליח.
1: למשל רומן גופמן, למשל רומן גופמן שעבד קשה, ותראה מה היועצת המשפטית לממשלה עשתה לו.
0: רגע, שנייה, רגע, אז מי זה ישראל השנייה?
1: כולל מה שהיא עשתה לרומן גופמן, המבצע חיסון.
3: הממשלה לא מלא תפקיד.
1: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. אתה קראת, אני מערכת פסק הדין, יש בו ביקורת חמורה ליועצת המשפטית לממשלה. מישראל השנייה, מישהו שעבד קשה, ילד בן 10 שעלה מבלורוסיה, שלא ידע עברית, שלא נולד עם כפית של זהב בפה מסביון, ותראה מה היא עשתה לו, בושה וחרפה. זה היה צריך להיות חג לעם ישראל שילד כזה הפך להגיע להיות ראש המוסד, כי זה אומר אם תעבוד קשה ותשקיע תצליח. וגלי ברב מיירה, רק בגלל שהממנה זה ראש הממשלה, החליטה לסכל אותו.
3: ראש המוסד היוצא, כידוע לך, התנגד בכל תוקף למינויו, כי הוא לא מתאים להיות ראש מוסד.
1: נו, אז מה? אבל מי שממנה זה הממשלה.
3: הוא לא מכיר שום דבר, ודאי, הוא לא מכיר.
1: אז אתה מסכים למה שגלי בערב מיירה עשתה לו?
0: רגע, רגע, זה לא טיעון טוב.
3: זה הבעיה.
0: השר לשעבר שטרית, אבל זה לא טיעון...
1: זה הבעיה, החוק אומר שראש הממשלה ממלא את ראש השב"כ.
0: אבל זה לא טיעון טוב להגיד על מה שאתה אמרת עכשיו. השר שטרית, על מה שראש המוסד לשעבר אמר, כי אני זוכר גם מה אמר ראש ועדת האיתור על גלי בערב מיירה.
1: נכון.
0: שהיא לא מתאימה.
1: אז איך זה שהיא בתפקיד?
3: מותר אדם לגבי דעתו?
1: אז פה זה מותר ופה זה חרפה?
0: מה שאני לא מבין, אני חייב להגיד, אני שומע אתכם פה מהצד, אני עוד פעם אומר, אני לא מצליח להבין את הסתירה, באמת, השר לשעבר שטרית, תיארת לנו כאן עכשיו תמונה, אגב, זה אותם אנשים, שאתה נלחמת נגדם, שלא רצו למנות, ואגב, הם קראו, הם מדברים עליך, כמו שאתה מדבר היום על ליכודניקים, אז הם דיברו עליך ככה, אוקיי, ואז בשנייה אתה נפח לאיזה בן אדם אחר, שאופילו בהיגיון הוא כבר לא מדבר.
3: אף אחד, תקשיב, אף אחד מעולם לא דיבר עליי ככה.
0: אתה רוצה שאני אמצא לך דברים בעיתונות שאמרו?
3: כן, עד רבה, תראה לי.
0: כן, ואם אני אמצא, אז תחזור בך.
3: תראה לי, עד רבה.
1: לא, אבל אתה היית נציג של אותם אנשים שקודם הגדרנו אותם ישראל השנייה, ועכשיו אתה מצטרף לאלה שתוקפים את האנשים הללו.
3: הליכוד היה משהו אחר.
0: מה זה אחר?
3: הליכוד של בגין, של שמיר, של שרון, זה אנשים אחרים.
0: של נתניהו, רגע, של נתניהו
3: לא. אבל די, הייתי שר האוצר שלו, הייתי ראש הקואליציה שלו. ביבי שאני מכיר, הוא לא ביבי של היום.
0: מה קרה לו? אתה מאיר שטרית, רגע, אולי אתה זה שהשתנה, מה אתה אומר?
3: להזכיר לך, אני ונתניהו היינו באוצר, שנינו אחד שרים באוצר, שעשינו את המהפכה הכלכלית, אתם זוכרים? ואז עשו צעדים מאוד קיצוניים נגד כדי...
0: ואז מה אמרו עליכם? ואז מה אמרו עליכם?
3: מה אמרו עלינו?
0: שאתם גולבים את ה... זה מה שאני מדבר עליו, אבל זה מה שאמרו עליכם.
3: לא חשוב, אבל לא עשינו חשבון, ניצלנו את המשק.
0: אז הוא גם לא עושה חשבון, אבל אתה זה שהתחיל לעשות חשבון.
3: לא אכפת לו מהמשק, לא אכפת לו מהמדינה, הכל נהרס, הוא לא שם דם בכיוון.
0: מה נהרס?
1: רגע, אבל תראה את ה...
3: הם מאוד קיצוניים.
1: יש הישגים שאתה רואה?
3: קיצצנו בכל הקצבאות למיניהם, למרות שזה נוגד את תפיסת עולמי, אבל הלכתי עם ביבי עד הדרך, כל הדרך, כי לא הייתה ברירה, היינו צריכים להציל את המשק הישראלי.
0: No.
3: והצלנו.
0: No.
3: הבנו, תוך שנה הורדנו את האינפלציה מסדרה של 10% ל-4%.
0: מי זה הבנו?
3: מי? סליחה?
1: לא, הוא כשר אוצר, והוא כשר, נכון, שר במשרד.
0: לא, לא הבנתי, פשוט ניסיתי להבין.
3: שני שרים באוצר.
1: אתה זוכר אבל מה הם עשו לך כשהיית מועמד לנשיא מדינה, אדוני? אתה לא זוכר מה הם עשו לך כשהיית מועמד לנשיא מדינה? איך הם ניסו לפגוע בך? אמרו מועמד של הליכוד.
3: מי ניסה לפגוע בי?
1: אותה אליטה שהיום פוגעת במה שהגדרת קודם לכן, ישראל השנייה.
3: אתה ממציא, ממש לא. מי שהפריע, מי שהכשיל את בחירתי לנשיא המדינה, זה ש"ס. ספרדים מרוקאים, כן, שאמורים לתמוך מרוקאים. הם בסיבוב השני נתנו 11 קולות לרובי. אם הם נתנים 6 קולות, הייתי מנצח.
0: אבל רובי זה הליכוד הישן, זה טוב לך.
3: גם אני הייתי אז ליכוד ישן, אני יודע. באותה תקופה, מי שהכשיל אותי זה ש"ס. יעני, תומכים ספרדים, ונעצר את הבדיחה. הייתי, הנה, מומד ספרדי להיות נשיא המדינה, אני חושב שהייתי יכול להיות נשיא בסדר, נשיא טוב, והם הצביעו נגדי, 11 קולות נתנו לרובי בסיבוב השני.
0: למה?
3: משישה קולות הייתי מנצח, למה? תשאל אותה.
0: אוקיי, אני לא יודע, תגיד, לזה מי תצביע בבחירות? אם אפשר לשאול, אתה יודע, יש הצבעה חשאית, אתה לא חייב.
3: אני אגיד לך, אני לא מסתיר, אני תומך בכל ליבי בגדי איזנקוט, אני חושב שיכול להיות ראש הממשלה הטוב ביותר למדינת ישראל.
0: באמת? על סמך מה?
3: על סמך הכרתי אותו, ועל סמך הכישורים שלו, ועל סמך היושר שלו. אין בעיניי עוד מישהו שישר ונקי, שבאמת יתקן את המצב לאשורו. ואני מאמין בו. אני חושב שיש לו את כל הכישורים ואת כל היכולת והרמטכ"ל.
1: יש לך ביקורת על יש לך ביקורת נגיד על השביעי באוקטובר בהקשר שלו, על סגירת יחידות צבאיות, הפיכת הצבא לקטן יותר, יש לך ביקורת בעניין הזה?
3: אני לא מומחה צבאי, הוא היה רמטכ"ל מאוד מאוד מעורך, הוא לא עומד אחרי כל מה שהוא עשה, הוא לא מסתתר, הוא עומד מוכן לעמוד בכל מקום ולהסביר ולהגיד, אין לו שום בעיה. הוא היה רמטכ"ל מעולה, קיבלו אותו כולם כרמטכ"ל מעולה. לכן אני לא חושב
1: שלא, אני רוצה לסגור אותך לתחילת השיחה.
0: בבקשה, בבקשה, בבקשה.
3: אב שקול,
0: אב שקול
1: זה טיעון קצת,
0: זה אנחנו איתו, אנחנו איתו, אבל
3: זה לא שיקול.
1: אתה מעריך שיהיה חילופי שלטון בבחירות הבאות?
3: כמה אנשים אתם מכירים במערכת הפוליטית, כמה אנשים במערכת הפוליטית אתם מכירים שהם עוזבים מפלגה ומחזירים את המנדט? גם מתי זה קרה? אף פעם לא.
1: לא, זה קרה מדי פעם, אבל זה לא נהוג. נכון, זה לא נורא.
3: הוא התפטר מהכנסת והחזיר את המנדט לגנץ. הוא לא ברח עם הכסף, עם זה, ושמע לעצמו סיעה. זו דוגמה ליושר שלו. לכן אני מאמין בו. אני מאמין בו שעשה את כל מה שהוא יכול.
0: ועושה רצית הסיום?
1: כן, הסיום, תשמע, אמרתי, אפשר תמיד להתווכח, אבל תמיד נזכור חסד ראשונים על השופטת בונדלוי. אז תודה על זה, ונמשיך לנהל את הדיון הזה ברעיונות הבאים. תודה לך שעלית, שר לשעבר.
0: ואני חייב להגיד לכם משפט, כן, אני אומר לכם בתור מתבונן מהצד. כי אתם שניכם עברתם באמת מסע שאני לא יכול להבין. וואלה, אני חייב להגיד לך, השר לשעבר שטרית, דעתך כבודך, ואני מכבד את זה. יש איזו צרימה בסתירה בין מה שהתחלת איתו למה שהלך אחרי זה. ולא משנה דעתך על הליכוד, נתניהו, זה לא משנה, גם לא ליכודניק. כן? אבל לא יודע, זה קצת, לי זה קצת קשה. אני, משהו לא מסתדר לי.
3: אני כמוך מוחזר.
0: נכון, אני ניכר.
1: זה ניכר, זה לא ספק ניכר.
3: אני מאוד מוחזר וכואב את מה שקורה בליכוד, אני מסכים
0: לך. אוקיי, טוב. שר מאיר שטרית, תודה.
3: תודה רבה. אני מקווה לטוב למדינת ישראל.
1: אמן, אמן.
0: יאללה, תוכן שיווקי.
4: אתם מכנים את הרכב ליד הבית, צריך ככה, לפני שאתם עולים הביתה, לשבת רקע ברכב, לקחת אוויר כי אתם כבר גמורים, ועכשיו אתם צריכים לעבור לחלק בית של היום, עם הילדים, והדרייב, והחדות כבר לא זה, ומשימות, ואנחנו מגיעים הביתה והילדים, ואז נגמר הדלק. אוקיי. בדיוק כאן נכנסת לתמונה, פריצת הדרך הישראלית, מפארק המדע ברחובות, תכירו את ויניה, טכנולוגיה עולמית שמרכזת את הרכיב הפעיל של היין האדום, לתוך כמוסה אחת, ללא סוכר, וללא אלכוהול. כן, לא, אתה לא שואל, אתה עכשיו תשמע, אתה לא תאמין. אוקיי, בסדר, בואו נציג את איתי טל, מנהל שיווק בחברת בי או הרווס. שלום איתי.
5: שלום שי, בוקר טוב.
4: מה שלומך? לקחת ויני הבוקר?
5: ברור שלקחתי, אתה לקחת?
4: כן, כן, אני התחלתי לקחת ויני. אני התחלתי לקחת, ואני סבבה, אני ערני. הנה, איתן, תעיד עליי.
1: ויני זה בעצם וויין, זה מיין.
6: נכון? נכון,
4: וינו,
6: וינו.
4: טוב, איתי, דיברנו על זה שהרבה אנשים במהלך היום נכבים, הימים שלנו נהיו כל כך ארוכים, אנחנו עובדים כל כך הרבה שעות, ואנחנו כל כך צריכים להתאמץ כדי להתפרנס, ואתה מגיע באמצע היום, אתה נכבה, אתה מגיע הביתה בלי אוויר, ספר לי איך ויניה, זה הדבר שמסייע לשמור דווקא על רמת החיוניות הגבוהה, שתחזיק מעמד לאורך היום.
5: בטח, ויניה זה תוסף תזונה ישראלי פורץ דרך שמביא את שלל היתרונות הבריאותיים של יין וענבים אדומים, בלי החסרונות, בלי סוכר, בלי אלכוהול, כשהחומר הפעיל בפנים, הריכוז שלו שווה לבקבוק יין אדום שלם או 1,000 ענבים.
4: 1,000 ענבים, זה ארגז.
5: נכון,
4: זה משוגע,
5: כן. גם יקר היום.
4: כן, נכון. זה נכון.
5: ויניה עברה מחקרים קליניים, הכל מדעי, הכל מוכח, וראינו שהיא מסייעת בשיפור האלסטיות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם, היא מגבירה את זרימת הדם, ואז בעצם אספקת החמצן משתפרת. וכשאספקת החמצן יותר טובה, דם מוביל חמצן.
4: חמצן זה הסיפור.
5: המון אנשים מדווחים. בדיוק, המון אנשים מדווחים על אנרגיה, ערנות, חיוניות, עדות במהלך היום. גם החומר הפעיל, וזה בדיוק מביא אותנו לפתיח, החומר הפעיל שנמצא בכמוסה של ויניה, נשאר אצלנו בפנים במחזור הדם למשך 12 שעות. זה לא לקחת זה, ואחרי שבוע, אחרי שעה, שעתיים זה יוצא,
4: זאת אומרת,
5: לנו מהמערכת.
4: זאת אומרת, הפעילות שלו היא פעילות מתמשכת. היא לא עכשיו לקחתי שעה, שעתיים, הלכתי לשירותים, הלך, זה נשאר בתוך הדם, בדיוק. בתוך הגוף. שזה מדהים.
5: בדיוק, ולכן גם אנחנו ממליצים לקחת את זה בבוקר, כן. כדי באמת ליהנות מזה בשעות שאנחנו פעילים.
4: כן, כן, כן, לא, עכשיו, תשמע, אני הבנתי, הרי אנחנו דיברנו לא פעם על הפרדוקס הצרפתי. שהצרפתים האלה, הנה, אני תורם, שמה צרפתי תורם.
0: פרדוקס

0: חשובים, יש להם גם פעילות אנטי-חמצונית, ומה שאנחנו עשינו, פשוט העצמנו אותם פי 100 ממה שהם נמצאים בענב ובבקבוק יין, וגם הם נשארים למשך זמן רב במחזור הדם, ובלי כמובן החסרונות, שזה האלכוהול
1: והסוכר. קיצור, בקבוק יין, החומרים הטובים ביין, בבקבוק, בתוך קפסולה אחת.
2: זה כפול, כן.
1: מה יותר טוב מזה? טוב, איתי, בוא נחזיר למאזינים שלנו את הדרייב. יאללה, איפה משיגים את הוויניה? איזה הטבה מיוחדת הכנת לנו למאזינים שהתקשרו עכשיו?
0: מתקשרים אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360. אנחנו נותנים ברכישה ראשונה למאזיני גלי ישראל 5% הנחה.
1: אוקיי.
0: שליח חינם עד הבית.
1: שווה לי.
0: וגם שי, שבעיניי זה מדהים, ואני לא מכיר חברה שעושה את זה. אנחנו נותנים להתנסות 90 יום, שזה 3 חודשים, שזה אורך המחקרים.
1: כן.
0: ומכל סיבה שהיא הם לא שבעי רצון, מקבלים החזר כספי. יפה. אז אין מה להפסיד, שווה לנסות באמת, תשנו לעצמכם את אורך החיים.
1: חברים.
0: זה נותן דרייב, זה נותן תשארו את שי.
1: תתנו לעייפות לנצח אתכם.
2: מעניין.
1: אנחנו כל הזמן נלחמים בעייפות, זה חלק מהחיים שלנו.
2: נכון,
1: טוב.
2: זה נכון.
1: אז ויניה יכול לעזור. כוכבית 8360, תודה רבה איתי. כוכבית 8360, ויניה. זה ההזדמנות שלכם, תתקשרו עכשיו, תקבלו גם את ה...
3: טוב, אוקיי, אנחנו נצא לפרסומות, נחזור עם רעיון קצר, נסיים את השעה.

0: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט וזה בסט.
0: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: זה בסט וזה בסט.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
4: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. המנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. המנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
9: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
10: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
11: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
13: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
12: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
13: זה הזמן לבית משלכם.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: גדול הג'וניור הזה.

0: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: תשמע, בוסי, שולחים לי מאזינים מוכזבים, הודעה למה היינו עדינים עם מאיר שטרית.
6: בסדר.
5: לא, לא בקטע הזה, למה אני אומר לך את זה? למה אני בחרתי בנתיב הזה הפעם? אתה יודע, אני לרוב בוחר...
6: כדי להסביר את הדיכוטומי.
5: כי היה פה פשוט, זה באמת היה מדהים לשמוע את זה.
6: כן.
5: בא בן אדם ואומר, תקשיב, אני הייתי שר בממשלה, והוא באמת אמר אמת, דרך אגב, ואיכשהו תיאר את התקופה, וגם אמר דברים, אגב, שאני לא הכרתי. ולא היה שופט תימני, ואני ראיתי את הרשימה של השופטית, לא היה מזרחי. ושאלתי למה אין מזרחים, אמרו לי אין להם בכלל סיכוי, הם אפילו לא מגישים את המועמדות שלהם.
6: לא, אמרו לו, הם לא מחומר של עליונים על ה...
5: כן, הם לא מחומר של עליונים, והיה ככה והיה ככה, וסיפר כאן באמת דברים חמורים, ואז שנייה אחרי זה...
6: תומך תמיכה מלאה באותם אנשים. תורף.
5: אז העדפתי שהדיכוטומיה, כמו שאתה אמרת, תראה. נו, מה אני אגיד לך, שלום לישראל זעירה.
7: שלום, בוקר טוב.
5: מנכ״ל ראש יהודי, יושב ראש, יש ראש יהודי? איך זה אצלכם?
7: אני הזנב.
5: אתם כמו מזכ״ל, כמו בחיזבאללה. כמו בבני עקיבא, דרך אגב. גם בבני עקיבא יש מזכ״ל, אז אל תיקח קשה.
6: כמו במפלגה הקומוניסטית בברית המועצות.
5: נכון, מזכ״ל המפלגה. בקיצור, תבחרו שם, תעדכן אותנו. טוב, לא נרגעים שם בתל אביב. בוסי, תביא שנייה את הדף.
6: המקווה.
5: אתה סופק שם הרבה בתל אביב, גם הסתובבתי איתך באמת. זה רדיפה ברמות שנות ה-30, ואני בכלל לא מגזים. עכשיו יש ויכוח על מקווה ברמת אביב, נכון?
7: טוב, ברוך השם.
5: זה לא קשור אליכם ישראל, המקווה, נכון?
7: סתם
5: מקווה עצמוני,
6: מקווה רנדומלי,
5: מקווה פרילנס.
7: סתם יש 100,000 תושבים ברמת אביב שמגיע להם מקווה, ונשים מצחות ללכת שעה וחצי כדי לטבול בליל שבת, ומישהו החליט שזה לא בא לו טוב בעיניים. אבל רק לגבי ההקדמה שאמרת, אני לא חושב שהיום האווירה בתל אביב היא כמו שהיה ברפורמה המשפטית. היום אני חושב שהשתנה לגמרי, ויש עדיין כמה שרידים שלא יכולים להשתחרר וקשה להם.
5: א', אני מאוד שמח לשמוע, אני הייתי צריך אחרי הרפורמה, הייתי צריך כבר כשהייתה מלחמה, אבל אני שמח מאוד לשמוע, יש לך הסבר לה... זאת אומרת, מצד אחד אנחנו העלינו אותך כי יש באמת התגייסות של איזו קבוצה של תושבי רמת אביב למנוע הקמה של מקווה, מצד שני אתה אומר שדווקא אנחנו רואים שיפור.
7: אני חושב שאנחנו רואים את זה ממש יותר ויותר, זה לא בא לידי ביטוי רק בהתעוררות האמונית והדתית והמסורתית שיש בכל העם ישראל בצורה מטורפת, כל יום הפתעות חדשות לטובה, אלא גם אנשים נורמטיביים ורנדומליים שמסתובבים בעיר תל אביב ומבינים שמה שהיה זה היה טעות ותקלה והיינו על סף מלחמת אחים, וברוך השם שהתפכחנו והתעוררנו, ויש כמובן את המפגינים המקצועיים ואת הקפלניסטים, אין להם קהל, הם איבדו את זה כבר מזמן, אנשים לא הולכים אחריהם. אתה רואה שדעת הקהל בהמון דברים היא גם פוליטית וגם כללית, היא הרבה יותר רגועה ונינוחה, אנשים, מה שנקרא, חזרו לשפיות שלהם, ככה נדמה. אני מקווה שהבחירות הקרובות לא יקלקלו את זה, אבל ברחוב הנורמלי אני...
5: מה שמצחיק שאתה עדיין ממשיך בתוכניות הסתניות שלך לגנוב את הילדות שלהם באמצעות תפוחים מסוכרים ולהפוך אותם לדתיות.
7: טוב, את זה עוד לא ראיתי, אבל כן ראיתי.
5: לא, כי אנשים לא מבינים, בוסי גם בטח לא מבין. אני שם הסתובבתי עם ישראל בתל אביב. עזוב את זה שמסביב לכל הבית שלו היה מלא סטיקרים עם השם שלו, ובאמת, אתה לא מאמין. אתה מסתובב הערות כאילו...
6: אנשים חולים, נו.
5: משהו, אני יצאתי משם מזועזע.
6: אני לא מצליח להבין את השנאה לדעת. מזועזע,
5: הדברים שמייחסים לו, ואכן אני אומר...
6: מה יחזיק אותנו 2500 שנה, אם לא השבת, אם לא התורה, אם לא שרשרת הדורות? לא מצליח להבין. אתה מצליח להבין את זה, ישראל. מאיפה מנובעת השנאה?
7: הם התנסו לעצמם, יש מסיתים מקצועיים שהכניסו לעצמם לראש, ועכשיו זה כרגע הטרנד שאני מזהה, זה להפחיד שעוד מעט יהיה פה איראן. אנשים מכניסים לעצמם דמיונות, פחדים, חרדות, ומסתבר שזה עובד על אנשים מסוימים. ואז מה יהיה? עוד רגע יהיה פה רוב דתי וחרדי, ועוד רגע יגידו לנו לשים גלביות, ועוד שנייה מצד השפחות יהפך להיות. כל הדמיונות המדומיינים הכי הזויים שיש, הכל אפשר להגיד, ואין ביקורת תקשורתית ראויה כדי לסתום את הפה לכל השטויות האלה. ואז כשעושים הפחדות, זה יוצר חס ושלום גם שנאה, וריחוק וניקור, ואז יכולים להגיע למצב שהגענו שצועקים עליך בחור. אני אבל מזהה שזה לא עובד להם.
5: טוב, ישראל, עזוב שטויות, אני מבין שאתה מחתן היום איזה ילד, ילדה?
7: מחתן בן, ברוך השם.
5: מזל טוב, מזל טוב. ראשון, ראשון? ילד ראשון שאתה מחתן?
7: לא, רביעי מתוך
5: שבוע. אתה מחתן ילד רביעי כבר?
6: כבר לא מרגש.
5: אז מה אני אומר מזל טוב? זה כאילו כזה יום רגיל בשבילך.
7: וסתם הלכנו לכותל, אני התפילין, הכל טוב.
5: ככה בשגרה. טוב, ישראל זעירה, ראש יהודי, ממש ממש תודה שדיברת איתנו, ואני באמת מקווה, האמת, עודדת אותי, עודדת אותי שהדברים משתפרים.
7: חשוב להגיד עוד שני משפטים ברשותכם. אחד, יש תופעה המונית של נשים תל אביביות שהולכות לטבול במקווה, וזה דבר משמח, וברוך השם שעיריית תל אביב לא נכנעת לקיצוני, מקווה שהיא גם לא נכנעת, והיא תבנה את המקווה הזה שראוי שיהיה. ולא בשביל דתיים מבני ברק, אלא בשביל חילוניות מתל אביב. ודבר שני, יש המונים של צעירים שרוצים ללמוד תורה, ובאים ללמוד תורה בראש יהודי, וברוך השם, עם ישראל חי.
5: שכוח עצום. תודה רבה רבה לישראל זעיר.
7: תודה רבה.
5: טוב, בוסי.
6: בוא נסיים במשהו מגניב.
5: מה? דבר?
6: יש בימים שכולנו מחפשים מעט שקט ונחמה, אז אני חושב שהמילים של פרשת נסו, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום, שכולנו נזכה לברכת שלום וביטחון ולבשורות טובות.
5: ברכת הכהנים.
6: כן, זה מהפרשה הזאת, פרשת נסו.
5: זה טקסט יפה.
6: כן, יש את ה... אתה יודע, ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם, יאללה, הנה, הכל. הכל מהמקורות.
5: השופט, אדוני השופט. זה לא אני השם, אני אומר לך. אתה סתם.
6: תעבור, תעבור.
5: אתה סתם. הוצאת את דבריי מהקשרם, ואתה נטפל אליי. זה מזכיר לי אירועים מההיסטוריה שאני לא רוצה לציין. טוב, אנחנו סיימנו, היה איתנו פה אבי יצקוביץ', אורית זימר, תזכירו ליאור. ליאור? ליאור דורנשטיין. ליאור, היית עשר. עשר, אחלה ליאור. מיד אחרינו, נועם פתחי ודרור קפח. עם קפחוש ופתחוש בעם. תודה רבה, גיא בוסי, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, שיהיה לכם סוף שבוע בטוח. נעים. ודי קרייר כזה וכיפי, שבת שלום.

0: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקימו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
10: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
11: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
12: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
13: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
15: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
16: לוחמי ולוחמות המילואים, בקרוב מגיע סבב נוסף. סבב הטבות. השבוע אנחנו עושים לכם סדר בכיס. בשיתוף משרד הביטחון ומשרד האוצר נחשוף את מעטפת ההטבות השווה במיוחד. מקדימות בנדלן ועד לכרטיס פייטר ושוברי חופשה. אל תהיו פריירים. היכנסו לאתר המילואים ותממשו את מה שמגיע לכם. האזינו לפתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו גלי ישראל, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס. משרד הביטחון ומשרד האוצר דואגים למילואים.
17: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
18: אפשר יותר נמוך?
17: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: בוקר טוב, השעה 10 באולפן משה שולדרמן. כוחותינו האוויריים תקפו לפני כשעה באמצעות כתבמים שני כלי רכב במרחב נבטיה בדרום לבנון, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. בשלב זה טרם דווחו תוצאות התקיפה. עוד דווח על תקיפות ארטילריות שמבצעים לוחמנו אל עבר מטרות חיזבאללה בעיר צור. בתוך כך חשף דובר צה"ל שבמהלך התקיפה על הרכס בצמוד למבצר הבופור לפני מספר ימים, חיסלו לוחמנו שני מחבלי חיזבאללה חמושים שהתקרבו אל המקום. שר הביטחון ישראל כץ הבהיר הבוקר כי הצהרת העקרונות בין ישראל וממשלת לבנון בוושינגטון היא ביטוי למציאות שיצרנו בלבנון עד כה, שעשויה להוביל להסכם שלום עם לבנון. עוד ציין השר כי הממשלה הבטיחה ביטחון לתושבי הצפון וכך עשתה. באשר לפרטי ההכרזה האמריקנית, אמר שר הביטחון שהיא כוללת הצהרה חד משמעית לפירוק חיזבאללה מנשקו, סילוק מחבלי הארגון מדרום לנהר הליטני, הישארות צה"ל באזור הביטחון וחופש פעולה לישראל. בתום דבריו פנה כץ לחברי האופוזיציה והדגיש שהם צריכים להתנצל ולהודות בהישג הגדול עד כה בלבנון, בשטח עצמו וגם בקומה המדינית. מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק של חברי הכנסת סוכות והר מלך, המעניקה הטבות מס לעשרות יישובים ביהודה ושומרון שהוגדרו כיישובי קו עימות מזרחי. החוק שיחול רטרואקטיבית מתחילת השנה האזרחית הנוכחית יקנה לאותם תושבים זיכוי ממס הכנסה, בדומה לתושבי מרחב חבל התקומה. עוד אושרה במליאה הלילה בקריאה ראשונה הצעת החוק של חבר הכנסת יצחק קרויזר בדבר הארכת תקופת ההסדרה התכנונית של חוות הבודדים בנגב. על פי ההצעה, יוארך זמן השלמת הליכי התכנון והסדרה מ-10 שנים ל-17 שנים בשל טענות על עיכובים בירוקרטיים. בדברי ההסבר להצעה הודגש שמהלך זה נועד למנוע פגיעה בעשרות מיזמים שהוקמו בעידוד המדינה ועל מנת לחזק את ההתיישבות היהודית בנגב. רכב התפוצץ בשעה האחרונה בנתיבי איילון בין חולון לתל אביב. כוחות ההצלה שהגיעו למקום פינו תחילה את נהג הרכב שנפצע באורח אנוש להמשך טיפול בבית החולים, אך לפני דקות אחדות נקבע מותו. המשטרה החלה בחקירת נסיבות המקרה. רשות החשמל הודיעה כי החל מחודש יולי יוזל חשבון החשמל בשיעור נמוך של 0.6%, זאת בשל הירידה החדה בשער הדולר. ההוזלה תתבטא בהפחתת 2 שקלים בממוצע מהחשבון החודשי. ספורט, ניו יורק ניקס עלתה ל-1-0 בסדרת הגמר של ליגת ה-NBA האמריקנית, לאחר שניצחה הבוקר 105-95 את סן אנטוניו ספרס. המשחק השני בסדרה התקיים בעוד יומיים, כאשר הסדרה תוכרה בשיטת הטוב משבעה משחקים. בליגת הכדורסל הישראלית העפילו אמש מכבי תל אביב והפועל חולון לשלב חצי גמר הפלייאוף. הערב התקיים המשחק השלישי בין הפועל תל אביב למכבי ראשון לציון, שלאחריו תיקבע המשתתפת הרביעית בשלב חצי הגמר. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד אחרי חסות.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין ומשלוח חינם.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום יהיה מעונן חלקית עם עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: את החדשות הביא לשידור אופר שטיינברג, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: בוקר טוב, צועל הרחוב, חמישי שמח במגבלות, בוקר טוב קפח, דרור, מה העניינים קפח?
1: בוקר טוב, פתחי, ברוך השם, ברוך השם, פה בסדר.
0: כן, זימרי היום בענייניו הוא, ואתה נקראת להחליף, אני שמח גם.
1: נקראתי למילואים.
0: נקראת למילואים, ואתה המסייעת.
1: אני אמות ולא אתגייס, אבל לפה אני מתגייס.
0: אוי ובוי.
1: אתה יודע מה שאני אוהב, מה שאני אוהב שאני בא לפה? אני רואה עיתונים. אני בערך איזה 15 שנה לא ראיתי עיתונים. כשאני בא לפה, אני רואה עיתונים, זה מחזיר אותי קצת.
0: זה מטורף.
1: נוסטלגיה כזה.
0: ולי יש OCD שאני לא יכול לפתוח את היום בלי
1: עיתון. איפה משיגים את המוצר הזה?
0: פה.
1: באמת?
0: פה. אנחנו לי, אני לא יודע איפה דוכן חפש. העיתונים שלך. לא, ולי יש OCD אמיתי, זה כנראה הבדל גילאים בינינו, שאני חייב לפתוח עם עיתון. אם אין לי עיתון, יודעים את זה פה כולם, משהו ב... לא, האתרים לא מספקים לי את הסדר ואת הזה. זה מניח לי ככה את כל התשתית של... של האייטמים, של האקטואליה, של הפנטואליה. בוקר טוב, קפח, מה, מה הולך? טוב, הסכם שלום בלבנון, סתם, הסכם הפסקת אש בלבנון, שם הנוצרים תש, ובתוך המדינה, כולנו בלהבות, גם עם ההתפרעות המיותרת והאלימה בביתו של השופט סולברג, עם ניפוץ הציצים ופגיעה בבוניות וזכוכיות, חמור מאוד מאוד מאוד, תכף נדבר על זה ועל, ועל המזדעזעים, כי המזדעזעים הם כמובן סלקטיביים, אתה יודע?
1: לא, זה ברור, אבל אנחנו ברור. מזועזעים אובייקטיביים, כן. אנחנו, כן, כן. בוא, אנחנו אומרים יש דברים שהם מחוץ לחוק, מה שנקרא את סנודן, אבל ברגע, כאילו, זאת אומרת, אני לא מצדיק, אני מגנה, כל הגינויים האפשריים, נכון. אני רק אומר, אבל ברגע שמה שנקרא, הכשרתם את השרץ ומותר להיכנס למכוני מחקר ומותר לבוא לבתים של אנשים ולראות זיקוקי, פצצות תאורה, זיקוקים, whatever.
0: ולהגיע לבית של טלי גוטליב
1: ולהפריע. לפרוץ לבית ראש הממשלה, להגיע לבית של טלי גוטליב ולעשות מצור על מספרה.
0: נכון.
1: איפה חשבתם שזה ייעצר?
0: נכון, יש משהו אבל באלימות הזאת והניפוצים והזה שהיא חציית קו אדום, אנחנו נגד. היינו רוצים להחזיר את כל הביטויים האלה ואת כל האקטים האלה אחורה, באמת ללפני תקופת הרפורמה, מתי הכשירו באמת, זאת הייתה באמת תקופה שהכשירו שם הכל, ניפוץ שמשות אנחנו מכירים, מהרכב של האמא עם השתי ילדות, שני ילדים מאחורה, שני ילדות אם אני לא טועה, ניפוץ זכוכיות והגעה עד לבית של נבחרי ציבור ושל אנשי שלטון החוק. בקיצור, הלוואי והיינו יכולים להחזיר את הגלגל אחורה, אבל, ואמרנו לכם, אמרנו לכם, זה ייגמר, זה יתהפך גם עליכם, כי מפגינים יראו את הדבר הזה, בכל מקום, אגב, גם כדורגל, בהכל, ויגידו, אוקיי, זה הסדר הציבורי שאפשר להפר, אוקיי, זה אנחנו מיישמים. אז בתוך הארץ שערה, ואני שמח שאתה פה, כי גם היה אתמול אירוע שיש מכנים אותו אנטי דמוקרטי, וזה הבחירה של מבקר המדינה וצילום הפתקים, וזה כמובן התגלגל בגץ. דעתך, יש לך איזה דעה ככה?
1: דעתי מאוד מאוד פשוטה, בחירות חשאיות הן כדי לייצר מצב שבו אני אוכל לבחור באופן חשאי מבלי שאף אחד ידע למי בחרתי. אבל אם אני רוצה להחצין למי בחרתי ואני עושה את זה מיוזמתי, אין עם זה שום בעיה. זאת אומרת, אני חושף, אני מתגאה שהצבעתי מחל בבחירות האחרונות. זה בסדר. אם יש לי בעיה להצביע מחל וקופים עליי ודורשים ממני לחשוף את ההצבעה שלי, יש פה בעיה, לכן אני לא רואה בזה שום בעיה.
0: המבחן הוא מבחן ההוראה. אם ירדה הוראה, נקרא לזה...
1: האם הדבר נעשה באופן וולונטרי של אותו מצביע שרוצה לחשוף את הצבעתו, או שנכפה עליו?
0: טוב, זה יתברר בבגץ.
1: אגב, לא חסרים מקרים שאני יכול לצלם פתק שהצבעתי לנועם פתחי, אבל בסוף הצבעתי למיכאל רבלו, כאילו בפתק עצמו.
0: אבל טכנית קיים, אתה יכול שם,
1: מצטלם עם פתק ומכניס פתק אחר.
0: כן, יהיה קשה, צריך להוכיח בעצם, מי שרוצה ככה לשורה התחתונה, יצטרכו להוכיח בבגץ שניתנה הוראה מאורגנת, ושם באמת הייתה, אם אני מבין נכון, מין איזה הצעה או איזה, לא יודע מה, הצעה של מישהי מהליכוד שאמרה, אז תצלמו את עצמכם, זה השאלה אם הדבר הזה יעמוד במבחן, וצדק וחוק לא ישפטו שם.
1: תראה, עתירה בכל מקרה הייתה מגיעה, ברור לך, נכון?
0: לא בכל מקרה.
1: עתירה בכל מקרה הייתה מגיעה.
0: כזה, למה שיהיה?
1: זה לא סביר, הוא פעם היה עורך דין שלו, הוא ככה, עתירה מוכנה.
0: עצמו, אוקיי.
1: עכשיו השאלה מה התירוץ.
0: כן, לא.
1: ועכשיו יהיה קמפיין לגבי ההצבעה, אם הייתה חוקית, לא חוקית וכו'.
0: טוב. אבל בואו נדבר, כי יש סוג של הכרזה של מחלקת המדינה בארצות הברית על הסכם הפסקת אש עם מדינת לבנון, ושמדינת לבנון גם מתחייבת לדברים מסוימים. אנחנו רוצים להתעדכן כמה הדבר הזה שברירי. דני זקן כתב פרשן מדיני ישראל היום, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב.
2: אהלן, בוקר טוב.
0: רק תן לנו ככה באמת את הסעיפים העיקריים על מה חתמו אתמול.
2: שוואי שוואי, מה שנקרא, שלב שלב, לאט לאט, אבל חתמו. כלומר, יש איזשהו הסכם שמוסכם על ידי כל הצדדים, שמדבר על כך שעל העקרונות שאנחנו יודעים, שממשלת לבנון מסכימה להם בוודאי, רק לא בטוח שיכולה ליישם אותם. שזה חיזבאללה ברמה העקרונית, שחיזבאללה צריך להתפרק מנשקו, שממשלה אחת, צבא אחד וכו', נשק אחד, אבל מכיוון שהם מבינים ומכירים בעובדה שממשלת לבנון היא וצבא לבנון לא בדיוק מסוגלים לממש את זה, אז מתחילים במה שקוראים פיילוטים, אזורי פיילוט, אזורי ניסיון, שבהם צהל יאפשר לצבא לבנון להתפרס, בעיקר בדרום לבנון לא רק, ושם הוא ישליט את הסדר, יקבל את האחריות הביטחונית הצבאית המלאה, לרבות אם יש אנשי חיזבאללה להרחיק אותם, אם יש בונקרים של חיזבאללה לפוצץ אותם וכו'.
0: שוב השקר הזה, אבל כי היינו שם והם לא מיישמים, וצבא לבנון הוא חלקו, אתה יודע, מקורב לחיזבאללה, ואחים ובני דודים משרתים פה ופה. לא, לא יקרה, זה לא יקרה.
2: נכון, התמונה מורכבת, זה לא ש... אני לא אומר שזה מחר יקרה, אבל מה שאני אומר זה שההסכם מבוסס על הידיעה הזו. זאת אומרת, יודעים את זה. יודעים שזו הבעיה, וזה בדיוק למה הוא שלב שלב, וזה בדיוק למה מדברים על תקופה ארוכה, ורק על, בשלב הזה על המטרה, היעד, הוא זה שצבא לבנון, סליחה, שחיזבאללה, הולך מצפון לליטני, אותה הסכם, אותה הסכמה גם מקודם, שעכשיו זה הולך לקרות, ושיש הפסקת אש מלאה. חיזבאללה עוד לא חתום שם, אז אני לא בטוח שזה יקרה.
0: חיזבאללה לדעתי יגביר את הירי. חיזבאללה,
2: אז עכשיו בדיוק מצפים לתגובה של חיזבאללה, לראות מה הוא יגיד גם ברמה העקרונית, גם ברמה המעשית בשטח.
0: חיזבאללה אומר מי שחתם על זה בוגדים בעיניי, צריך פשוט לא להשלות את הציבור, אתה יודע.
2: לא להשלות את הציבור בכלל, ברור שלא. אני רק אומר שההסכם מגיע מתוך אי האשליה הזו, הוא מגיע מתוך הידיעה הזו, ולכן הוא מאוד זהיר, ועדיין יש לו חשיבות. שאלו אותי בבוקר בזה רדיו אחר, אופטימיות לא רק זהירה, סופר זהירה, אבל יש שביב של אופטימיות שם.
1: זה נראה יותר רק דיפלומטי.
2: אני אגיד למה, ואתה צודק לגמרי בהסתייגות שלך ובחשדנות, אבל לבנון היא אחרת, זה לא עזה. לבנון היא אחרת בהרבה מאוד מובנים, גם ברמה של תקשורת חופשית, שבגללה אתה רואה הרבה יותר את הביקורות על החיזבאללה, אתה רואה את הטרנד, את דעת הקהל שמובעת בכל מקום, שאומרת חיזבאללה היא זרוע של איראן, היא לא מגינה של לבנון כפי שהתיימרה להיות, וכבר אנשי חיזבאללה גם עודים בזה. ולכן יש תמיכה בהקשר הזה. Okay. אז יש שוואי שוואי, אולי יתחיל לזוז משם משהו, לא יזוז שום דבר, בלי שלא תהיה אזרח חיצוני.
1: זה יותר אקט אבל הצהרתי להראות, ניסינו להגיע להסדר כדי לנסות לפתור את הדברים, מה שנקרא בטוב. הרי שנינו מבינים שקודם כל למשלת לבנון ולצבא לבנון אין בכלל שום סמכות, זה כמו שאני אחתום על הסכם שאני מוכר בית של מישהו אחר, זה בכלל לא שלי. והסיפור הזה שכל פעם חותמים איתם ומצפים שזה יקרה,
2: הבית הוא שלי, אבל יש בו פולש.
0: כן, בדיוק.
1: אז אני לא יכול לחתום בשם הפולש.
2: לא,
1: אני לא יכול להתחייב שהפולש יתנהג יפה.
2: אתה יכול לחתום בשם מי שאתה כריבון, ואתה לא יכול להתחייב שהפולש יתנהג יפה, אבל זה תחילתו של תהליך. תראה, אם הלכת לתסריט האופטימי, שלא לומר שאפתני קצת מדי, זה שזה יהיה תהליך ארוך שנים, זה יהיה לאט לאט, יש כל מיני תוכניות, איך עושים את זה גם ברמה של לערער את היסודות הכלכליים הכספיים של חיזבאללה, את המקורות שלו, ויש המון דרכים לעשות את זה, לא רק מצד איראן, גם מעוד מקורות אחרים, ולהקטין את הארגון, ולהקטין את ההשפעת שלו, ולצמצם את הצבא שלו בכל מיני דרכים, אבל שוב, זה השאפתני. אם אתה מדבר על מה שרמזתם קודם, שזה רק הסכם שאומר, טוב, ניסינו, אבל אין ברירה, אנחנו חייבים לעשות זה בעצמנו, יכול להיות שגם זה יקרה. מצד שני, אני לא רואה.
0: שני דברים. תגיד רגע, אם חס וחלילה, רחפן נפץ, תוקף את הכוחות שלנו, וגם חס וחלילה, אני אפילו לא רוצה להגיע רחוק, אבל נפצעים לוחמים וכו'. מה הזכות שלנו להגיב? זה מוגבל, זה פתוח.
2: אנחנו הולכים רגע למשוואה של לפני אתמול. כן. המשוואה של לפני אתמול אומרת שחיזבאללה, והוא לכאורה הסכים לזה, האמריקאים טוענים בתוקף שהוא הסכים לזה, לא אמור לתקוף בתוך שטח ישראל, מותר לו, מה זה מותר לו במרכאות, כלומר, הוא מוגבל להקשר הזה, וישראל לא תוקפת בדחיה בבירות. זו המשוואה, זו משוואה מאוד בעייתית, מאוד מה שתרצו, אבל זו המשוואה.
0: אוקיי.
2: מה קורה אחרי החתימה של אתמול של ההסכם, יותר נכון, ההצהרה עוד לא הייתה חתימה.
0: זה לתוך ישראל, מה קורה בקו הצהוב, אבל בקו הצהוב אתה יודע, יכולים להיות...
2: הקו הצהוב כרגע הוא פתוח, אם ממשלת לבנון מחויבת לזה שתהיה הפסקת אש, חיזבאללה לא. זה אומר שאני לא חושב שאנחנו נראה שינוי מהותי בשטח, לפחות לא בטווח הקרוב. אני כן יודע שבתוך לבנון מתנהלים לחצים, יש לחצים לא קטנים על חיזבאללה, להימנע, לא בגללנו, לא כי הם מאוד אוהבים אותנו, אלא כי המצב שם הוא קטסטרופלי מבחינת הפליטים, הלחץ הוא מאוד גדול מתוך האוכלוסייה השיעית, שהיא העיקרית שסובלת, מתוך מיליון הפליטים.
0: אבל רחפן נפץ, או שיתקלו אותו איזשהו נונטט, ואנחנו כן מגיבים בתקיפה בדחיה, או לא? כי זה הפרה של ההסכם.
2: לא, כי זה לא הפרה של ההסכם, זה לא הפרה של אותה המשוואה שדיברתי עליה.
1: לא, הוא מדבר על אם תופעים בתוך ישראל.
0: לא, לא, אני, רגע, בתוך ישראל הבנתי. לא הבנתי, האזור האפור מבחינתי בהסכם, והלא ברור, זה בתוך תחומי הקו הצהוב, אנחנו מחזיקים שם לפעמים אפילו 20% מהמדינה עצמה, שם יכולים לקרות אירועים, אז מה אנחנו,
2: כרגע מה נכון אנחנו תוקפים גם שם? גם צהל לא הפסיק, גם צהל לא הפסיק.
0: אוקיי.
2: גם צהל נמצא
0: אבל הדחיה מחוץ לתחום.
2: בגזרה, כרגע אנחנו על אותה משוואה של לפני ההצהרה, ההצהרה בעצם עוד לא אומרת כלום, עוד לא משנה מצב, היא הצהרתית.
0: טוב, תגיד.
2: זה הסיפור, ובכל זאת, בוא, תשמעו.
1: מדבר אחרי מעמד החתימה.
2: כן, נראה מי יחתום.
0: לא, בסדר, כן. תגיד רגע, כמה
2: לא,
0: זה קשור...
2: לא, אני אומר את זה כי החיזבאללה מאיים שמי שיחתום מיד יחוסל.
0: כן, כן, כן, כן, נכון. תגיד, כמה זה קשור ל... אנחנו סביב שיחת הצעקות, הנזיפות, אי ההסכמות, you're fucking crazy.
2: קשור למדי, כי בסופו של דבר, השיחה הזו שהייתה שיחה נוקבת, אגב, לא כל ה... מילים שפורסמו בפעם הראשונה אכן נאמרו באותה שיחה, חלקן נאמרו בשיחה פנימית של הבית הלבן, שטראמפ אמר את זה ליועציו, כלפי על נתניהו, I saved his ass from prison, אבל גם השיחה עצמה הייתה נוקבת, גם בה טראמפ אמר כמה דברים בוטים, ובכל זאת השיחה ברמה המעשית והקישור להסכם הזה הוא בדיוק זה, טראמפ לא רצה שהשיחות יתמוטטו בלבנון, זו רגע איראן, בלבנון. הוא מנסה, והוא אמר את זה בעצמו אתמול, מנסה לנתק בין איראן ללבנון. הוא רצה שהשיחות לא יתמוטטו שם, שיהיה אופק, ושהתהליך המדיני הזה, הצהרתי ושעפתני למה שתרצו, יתחיל, יצא לדרך, ולא יתורפד על ידי הפצצה של ישראל בדחיה. הנה קיבלנו את התשובה.
1: ועדיין צריך לומר שההסכם הזה הרבה יותר טוב מההסכם של ביידן, למרות כל השיחות הקשות האלה, כי פעם שעברה אנחנו קודם כל נסוגנו, ואז הם היו אומרים להפוך להיות ילדים טובים, פה מדובר שהם קודם כל יהיו ילדים טובים, ואז אולי אם וכאשר ניסוג. אז אני אומר, גם כשטראמפ
0: קצת... כן, אבל המצב בשטח משתנה. אם אתה חזק בשטח ופעלת ושילמת מחירים וזה, אתה צריך להשיג הסכם יותר טוב.
1: אין ספק, אני רק אומר שעדיין טראמפ כשהוא כועס, הוא עדיף פי 100 לאלטרנטיבה שהייתה לפניו.
2: בלי ספק, אבל צריך להגיד שהסכם נובמבר 24 לא היה הסכם רע.
1: כן, אבל ההסכם הזה עדיין יותר טוב. ההסכם הזה עדיין יותר טוב. בסוף ההסכם הכי טוב זה לחסל את החיזבאללה, לא יעזור. אין מנוס מזה, מה הדבר הזה?
2: כן, וזה...
1: אין משמעות להסכמים מארגון הטרור.
2: בתרומת אירופי בתחילת השבוע, ו...
0: זה לא עניין של הסכם, זה עניין שהיום חיזבאללה הוא רבע מכוחו, אפילו לדעתי, אולי אפילו פחות מזה, מבחינת היכולת שלו להיים על ישראל.
2: זה חשוב שהוא בערך 10% מכוחו הרקטי.
0: כן.
2: שהיה לפני.
0: 10% מכוחו הרקטי, באמת?
2: כן.
1: וואלה. אז נשארו לנו עוד 10%
0: עבודה. דני עבר שם בונקר בונקר, דני עבר בונקר בונקר, עשה ספירת מלאי. דני, תגיד רגע, אתה כמובן גם מסקר את איראן ומצרי הורמוז וכל מה ש... יש לך איזה עדכון לקראת סוף שבוע, על מה להסתכל, מה הולך לקרות?
2: החשיבה שלי היא שכמו תמיד האיראנים יצילו אותנו מעצמם, בעצמם יצילו אותנו, כלומר לא הסכימו להסכם, אבל זה ייקח עוד קצת זמן. אני יכול להגיד שהמצב שם, אני תיארתי זה כמה פעמים בשיחות איתכם, מחורבן ויותר, ועכשיו מדברים על הפסקות, יש הפסקות חשמל ארוכות מאוד בערים, אנחנו מדברים על קיץ, אנחנו מדברים על מזגנים, ואיראן היא מדינה חמימה, והספקת נפט שכמעט לא קיימת, הם עושים הקצבה של נפט, כן, איראן יצרנית הנפט, יצוא הנפט ירד לכמעט אפס, כמעט אפס, כלומר אין להם הכנסה, ועל זה בונה טראמפ. ומה הוא אומר? לי יש סבלנות, המצער יהיה סגור, כל עוד אתם לא מסכימים לסעיפים שאני מדבר עליהם בהקשר האורניום. עכשיו, הוא אמר אתמול, והוא אמר את זה בצדק, איראן כמה פעמים, הדרג המדיני שם הסכים לסוגיית, לשתי הסוגיות, גם מסירת האורניום המועשר וגם אי העשרה לטווח ארוך מאוד, והחבר'ה של המשמרות הנחמדים הם אלה שטרפדו את זה. אז השאלה היא מתי אלה יישברו, מתי תתקבל ההסכמה המלאה, וגם הקצב של הרדיחה להסכם, כלומר, האם זה יהיה באמת, למשל, מסירת אורניום תמורת עשרה של הקפאת כספים, ולא מראש שחרור כספים, ואז נקווה שהם יעשו את זה מתישהו בעתיד. פה טראמפ טוען שאומר, ולפי מה שאני מבין, הוא לפחות וחלק מהממשל שלו אכן עומדים על זה. יש שם בממשל מי שחושבים שאפשר לתת לאיראן כבר כמה מתנות כדי לזרז אותה להגיע להסכם.
0: כן, מה זה הדיווחים האלה של איראן מנסה להשיג נשק גרעיני בדרכים אחרות מאשר ההשערה על...
2: יש לה, יכולים להיות לה שני מקורות חשודים, פקיסטן וקוריאה הצפונית. זה נעשה כנראה גם בעבר ניסיונות כאלה לקצר תהליכים בדרכים, הם עזרו לה... כנראה הקוריאנים בהיבט של מה שנקרא ההדק הגרעיני, המנגנון, ויש מדובר על זה שהם רוצים לנסות, לפחות חלק מהמשטר האיראני, לנסות להגיע למצב שבו הם באמצעי הזה לוחצים על האמריקאים ובעצם יוצאים בסופו של דבר מנצחים. אני לא חושב שזה מספיק קרוב, אני חושב שאנחנו מבחינת מידע מודיעיני מנטרים אותם לגמרי לא רע, גם אנחנו, גם האמריקאים, גם גורמים אחרים, אבל בסופו של דבר, אם כל עוד המשטר הזה יהיה קיים, הוא ינסה להשיג נשק גרעיני.
1: יש לוחות זמנים לגבי הסכם, לא הסכם? כי טראמפ כל פעם מציב דדליין ומרחיב אותו.
2: יש לך זמנים למועד ליום הבחירות, אותו דבר בערך, לא איזה אותו דבר, הרבה יותר גרוע. אתה לא יכול לדעת, זה יכול לעבור בהצהרה הלילה של טראמפ, הצלחנו להגיע להסכמה, הורמוז נפתח מחר, ויכול להיות שאותה הצהרה שהוא אמר אותה אתמול בלילה ונאמרה כבר עוד חמש פעמים בעבר, תימשך עד איפשהו בכמה חודשים. כי בארצות הברית הערכות, התובנות, שהן גם במידה מסוימת בישראל, שאת משמרות המהפכה אפשר יהיה לאחר רק בעוד כמה חודשים בהיבט הזה, הכלכלי, הלחץ הכלכלי, כי גם זה פוגע בכיס שלהם. אני אגיד עוד מילה אחת חשובה, אבל גם באיראן, סליחה, גם בארצות הברית, גם בישראל, יש הערכות רווחות שהמשטר נסדק מאוד, ושגם אם יושג הסכם, אם הוא לא יכניס להם יותר מדי כסף, בסופו של דבר המשטר הזה ייפול.
0: האוברדרפט יקריס אותם, כן, הריביות.
2: יקריס אותם בסופו של דבר.
0: כן, כן. טוב, נתפלל, כן?
2: נתפלל בדיוק. זה המפתח לכל.
0: כן.
2: ממש.
0: מצוין. דני זקן, כתב פרשן מדיני ישראל היום, תודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה רבה.
2: אחלה יום שיהיה, להתראות.
0: כן, עוד מעט נעסוק גם בסערות הפנימיות פה אצלנו, ו... נמשיך, נדבר גם על קצת מונדיאל, אתה מבין בזה, לא?
1: זהו, רציתי לשאול אותו, למרות שאני לא חושב שזה כזה משפיע, כן, אני לא חושב שזה כזה משפיע, יש את המונדיאל בארצות הברית.
0: כן.
1: האם לדעתך זה שיקול בהתנהלות של טראמפ? לדעתי לא, כי אני לא חושב שהם מאיימים או מפריעים למונדיאל.
0: תראה, ברגע שהוא כבר חודש וחצי לא רוצה לחזור, חודשיים אולי אפילו, לא רוצה לחזור ללחימה, מה שאנחנו היינו בטוחים שזה מגיע, אז לא נראה לי שמונדיאל כזה או מונדיאל אחר.
1: כן, גם אני לא חושב שהם מפריע.
0: או שהוא קיבל החלטה, אני מקריס אותם לאט לאט בחתיכות על הקטע הכלכלי.
1: או שהוא... זאת אומרת, מונדיאל יתנהל כרגיל.
0: כן, המונדיאל כן, כמובן.
1: אפשר להיות רגועים.
0: מקווה שהם יקבלו בראש שם הנבחרת. טוב, אנחנו נצא מהר מהר, רגע, רגע, לפני זה נגיד לכם, כל השבוע הזה אנחנו עם משרד הביטחון ומשרד האוצר, עם תוכנית ההטבות למילואים ניקים, כנסו לאתר מילואים, ותראו משפחות של מילואים ומילואים ניקים, מה מגיע לכם, כי מגיעים לכם הטבות מרכזיות בתחומים רבים, בתחום הנדלן, בתחום הקניות והרכישות, ובתחום שוברי החופשה, מגיע לכם, פשוט מחכים לכם שם אלפי שקלים, וגם הרבה יותר מזה כשמדובר בקנייה של נדלן ונכסים. אז כן, כנסו לאתר מילואים, גם היום, היום בפעם האחרונה אנחנו נרצה להרים למילואים ניקים, ולתת להם גם מתנה נחמדה, אז סמסו לנו את השם שלכם ל-050-44-9996, סליחה, 050-44-9996-8, 050-44-9996-8, גם תוכלו להרים למילואימניק, וגם לסדר לו מתנה מגניבה לסוף השבוע. אנחנו נמצא מהר מהר, ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. בחסות, משרד הביטחון ומשרד האוצר עושים סדר למילואים ניקים. אל תפספסו את מגוון ההטבות שמגיעות לכם. לפרטים היכנסו לאתר המילואים.
1: צבסת.
0: מהייזום ועד הביצוע.
1: צבסת.
0: גם פרויקטים מנגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: צבסת
0: וצבסת. בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
2: צבסת וצבסת.
3: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
7: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
8: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
9: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
13: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: תכירו את הגיבור שלנו,
15: שבכל פעם שצריך
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
17: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
18: מימון ישיר.
16: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקיבי ישראל היום. יום שישי, 11 בבוקר. חדש, אל תחמיצו.
19: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.

0: כן, וחזרנו, אנחנו פה עם דרוקה פח. מי שאומר חתימה על הסכם כזה זמני ורעוע, הוא זו מלכודת ואסור להיכנס אליה, הוא שלום בן חנן, לשעבר בכיר בשבק. שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: מה שלומך?
2: בוקר אור, מה שלומכם?
0: בסדר, אם אתה היום עולה לצפון ופוגש את אנשי היישובים, מה אתה אומר להם בעצם? תנו לזה הזדמנות, או חברים, לנשוך שפתיים, זה עוד ייקח זמן, אנחנו מטפלים באויב חזק, וההסכם הזה לא שווה שום דבר.
2: האמת היא, אני לא, זה תשובה די מורכבת, אני עדיין לא מכיר את כל פרטי ההסכם, אבל לי נראה קצת, וברוח הדברים שכתבתי אתמול, בלי לדעת שהולך להיחתם הסכם, אני חושב שזה קצת מאותו דבר, ושזה לא הסכם טוב. אני חושב שאנחנו צועדים באיזשהו מסלול בטוח, שיכול להיות שהוא הכרחי, יכול להיות שהוא בעייתי מאוד, מעצם העובדה של אופי המערכה הזאת, וההובלה של ארצות הברית, והאינטרסים של ארצות הברית, ועוד כמה דברים, שבסך הכל היו מאוד מאוד לטובתנו, ויש בהם הישגים יפים. הבעיה היא שברגע שאנחנו קושרים את זירת לבנון לעניין, והולכים שוב על משהו שאני לא בטוח, וזה אולי צריך להיות הדבר המרכזי, אני לא בטוח שאנחנו נעשה אותו בצורה שבה באמת תהיה אכיפה אמיתית, ואנחנו באמת נגיע למטרה של פירוק חיזבאללה מנשקו, ואנחנו באמת באמת נוכל לקבל ערובות משמעותיות לעניין הזה, תוך כדי שאנחנו מחזיקים בנכסים ביטחוניים ולא משחררים אותם, אני לא בטוח שזה הולך לקרות.
0: אין ערובות לדבר הזה, השאלה מה, לא, תראה, אני מאוד אוהב שאתה יושב באולפנים, אתה הרבה פעמים מייצג באמת את האמת, וגם נכנס באחרים שמנסים רק לדחדך ולייצר מצב שלילי. אבל גם אנשים כמוך, מה הם מציעים בנקודה הזאת, שהוא יותר טוב ממה שאנחנו יכולים להשיג כרגע בשילוב ארצות הברית ו... אסטרטגית, כאילו, מה אתם מציעים?
2: אני תמיד מציע אלטרנטיבה, אני מקווה שאתה שם לב לזה, ואני חושב שאנחנו הגענו לנקודה שבה אנחנו צריכים לבוא ולשים קווים אדומים ולומר מה אנחנו לא מוכנים שיקרה. למשל, אנחנו לא מוכנים לסגת מהשטח שתפסנו בלבנון עד שאין צעדים אמיתיים וממשיים בכלל, קודם כל, אני הצעתי...
0: אז זה קורה, אז
1: אתה לא נסוג משום מקום. כרגע, על פי הדיווחים.
2: אני לא יודע, חבר'ה, אז אני לא יודע. אז אני אומר, לא, אני לא יודע בכפוף למה זה יהיה. כי אם זה יהיה תמורת נניח הבטחה כמו שהייתה לפני שנה, הרי אתם זוכרים, היו אפילו הכרזות של ממשלת לבנון, שניקו את כל דרום לבנון. אז אם יהיה עוד פעם איזושהי פסדה כזאת, איזשהו משהו, איזה תרגיל שיעשו לנו, שלצערי הרב זה קורה לנו יותר מדי פעמים, לא יודע אם יקרה פעם, אבל, okay. אבל זה קורה לנו יותר מדי פעמים.
0: אז אתה מזהיר מזה, 100%.
2: אני אומר ממה צריך להיזהר, זה בדיוק מצוין. העניין.
1: רגע, אז
2: אם אתה... אם אנחנו נעשה משהו אחר, שבו אנחנו נחזיק בנכסים שאנחנו כבשנו, ואנחנו נוכל לראות איזושהי אכיפה שהיא גם מדידה וברורה, לפי הקריטריונים שלנו, ולא לפי הקריטריונים של ממשלת לבנון, אז יכול להיות שנהיה במקום אחר,
1: מציע,
2: ואני מקווה מאוד שכך יהיה.
1: אתה מציע שיהיה הסכם אחר, או שאתה אומר, הסכם מלכתחילה זה רעיון רע?
2: אני לא חושב שהסכם מלכתחילה זה רעיון רע, כי בסוף צריך להגיע להסכמים. בסוף אין ברירה.
1: כן, אבל הסכמים עם ארגוני טרור אף פעם לא שווים את הנייר שהם חתומים עליו.
2: אז זה בדיוק העניין.
1: אז אני אומר, אז כל הסכם הוא רע. כי גם יחתמו הסכם מחר שבירות הופכת להיות בירת ישראל, אתה יודע שאין שום משמעות להסכם הזה.
0: רגע, קפח, מי שמגן על ההסכם אומר, יש פה הכרה אמיתית של ממשלת לבנון, לא רק בזה שצריך להילחם ולפרק את חיזבאללה, כי זה לא יקרה, אבל בזה שישראל בתוך השטח. ואין על זה, אתה יודע, אין על זה שום תנאים ושום תיסוגו.
2: אוקיי, עכשיו השאלה היא, ואם אני מבין נכון את ההערה גם כן של דרור, אם שמעתי אותה נכון, אז עכשיו השאלה היא, מה הלאה? אז יש הכרה של ממשלת לבנון. אותי זה לא מרשים יותר מדי, אני חייב לומר.
0: אוקיי.
2: ממשלת לבנון בעיניי שחקן מאוד מאוד חלש, ואני לא חושב שהוא יכול לספק את הסחורה. אבל השאלה אם למשל בהמשך יגיע איזשהו מנגנון, נניח בינלאומי, ולא מה שהיה בעבר, יוניפיל וכל מיני בדיחות מצחיקות מהסוג הזה. איזשהו מנגנון שגם יוכיח בצעדים מראש שהוא בעצם משיג את המטרות שאנחנו ביקשנו. פירוק ארגון חיזבאללה, התכנסות תחת ממשלת לבנון, כל מיני דברים מהסוג הזה, אבל כוח חיצוני שיבטיח את הדבר הזה, ולא
1: אפשר לעזר במועצת השלום בעזה. אנחנו רואים את מועצת השלום בעזה, איזה הצלחה אדירה הזה, בואו נשכפל אותה ללבנון.
2: זה גם יצליח אותו דבר.
1: בגלל זה אני אומר, אני חושב שהסכם מלכתחילה, הרי הסכם שאתה עושה הסכם עם בן אדם, יש משמעות לחתימה ולהתחייבות. כאשר אתה עושה הסכם שהצד השני אין שום משמעות לחתימה שלו, וגם אין לו יכולת, אז חבל על הנייר.
2: אני חושב שאתה צודק, אבל אז אתה לא משחרר את הנכסים שבידיך לפחות.
0: נכון.
2: לפחות אתה לא מדבר על עמדת השליטה שלך, על היתרון שלך. אני מוכן לתת, אני מוכן לתת סיפוי לכל הסכם. רק מה כתבתי גם בדברים שכתבתי? אם זה יהיה עוד פעם הסכם של שקט שיענה בשקט, אנחנו מכירים את התרגיל. את התרגיל הזה אנחנו כבר מכירים.
0: בוא נגיד,
2: אם זה יהיה הסכם שחובת ההוכחה היא על הצד השני, ולפני שחובת ההוכחה הזאת מתממשת, אנחנו לא מוותרים על שום דבר, אז אנחנו קצת במקום אחר.
0: כן, אתה מוותר על מה שנקרא יכולות ואת בנק המטרות שלך, ואת את, את, את מה שאתה הולך לתקוף, זה ויתרת בהסכם, אבל אתה מחזיק במה שהשגת עד עכשיו, נכון? אני מסכם את זה
2: נכון,
0: פחות או יותר.
2: ומחזיק בגרון אם אפשר.
0: מחזיק בגרון אם אפשר. טוב, מה שלומך חוץ מזה?
2: שלומי בסדר גמור, אני מקווה שבכל זאת בסופו של דבר אנחנו נצליח לממש את ההישגים שאנחנו חותרים אליהם במערכה הכוללת הזאת.
0: וואי, יש לי שאלה אליך, זה. שלום, יש לי שאלה אליך. תגיד לי אתה, תקן אותי אם אני טועה. תגיד, אני ולא, בלי להיכנס לנושא הפוליטי וכו', אבל נכון, מאז כניסת דוד זיני, כן, ראש השב"כ החדש, אני יכול לאמר שמספר הפיגועים שאנחנו רואים ברחבי יהודה ושומרון, וגם בתוך הארץ, ירד משמעותית, זה לא, הוא לא הסיבה
1: היחידה,
0: חמסה חמסה, וכמובן יש המשך ככה, הוא לא הסיבה העיקרית, יש משמעות אבל, יש איזה שינוי בשב"כ מתנהל אחרת, תחת דוד זיני, אתה יודע, אני כבר לא אומר בואו ניתן לו קרדיט, כי אם הוא היה נכשל אז היו אומרים דוד זיני גם לא יודע לנהל את השב"כ, יש לזה איזושהי משמעות, מעניין אותי לשמוע מה אתה אומר.
2: אחד, אני מקווה מאוד שכן, אני, תראה, בוא נשים רגע את הדברים גם בפרופורציה. שבת, בסך הכל, בסופו של דבר, ארגון טוב. אפילו טוב מאוד. בסדר? כשל בשביעי באוקטובר, כשל באופן חמור, אבל זה לא אומר שהוא איבד את כל יכולותיו. אני חושב שמאז השביעי באוקטובר, ועוד לפני כניסת זיני, הוא משיג הישגים מרהיבים. וההישגים האלה נמשכים, אבל תראה, מחר גם יכול להיות אחרת, כאילו בשביל לתמוך ברעיון שלך, אז מה, אם מחר יהיו איזה שם שני פיגועים, אז פתאום תביא...
0: לא, אנחנו פשוט, סליחה, אנחנו פשוט מכירים תקופות, רגע, שלום, קודם כל מבחינתי תסתורת מה שאתה אומר, אנחנו פשוט מכירים תקופות של פיגועי צמתים ורמזורים, של נשקים אוטומטיים מתוך רכבים, של דקירות, זה יש יחסית, כן, תודה לאל, ברוך השם שימשיך ככה, חמסה חמסה, אבל יש איזושהי תקופה יותר רגועה ביהודה ושומרון מבחינת פיגועים לאומניים ומחירים שהם גובים.
2: אז אני אסביר לך למה זה קורה. אחד, הדבר הזה, קודם כל, יש השקעה חסרת תקדים ביהודה ושומרון, גם בנוכחות של כוחות צבאיים, גם בכל דבר אחר, כי כולם מבינים מה המשמעות עכשיו של פתיחת הזירה הזאת. האם אפשר להמשיך את הדבר הזה לנצח? האם זה מבטיח לנו שמחר בבוקר לא יהיה איזשהו פיגוע שיחמוק? תראה, אני הייתי בתקופות שהיו רצופות פיגועים, שהיו בהם ראשי שב"כ מצוינים. אני לא חושב שזה בהכרח העניין. אבל אני חושב בהחלט שהארגון עובד, אני חושב שהכניסה שלו לתפקיד בסך הכל הייתה די חלקה, ואני חושב, אני הייתי רוצה לבחון אותו, בשינויים היותר עמוקים, היותר יסודיים, שנובעים מתוך הלקחים של השביעי לעשירי, ואת זה אנחנו צריכים...
1: יש לו עוד הרבה עבודה, הוא צריך לנקות הרבה דברים לא טובים בשבק, כולל כאלה שעטרו נגדו, וכאלה שמנסים להתקוע לו מקלות בגלגלים. אני חושב שברוך השם, החלק השקט הזה ביהודה ושומרון גם קשור מאוד להרחבת ההתיישבות, שתחת הממשלה הזאת התרחבה בצורה משמעותית. זה היה הרמדאן הכי שקט, לפחות אולי ב-20-30 שנה האחרונות. זאת אומרת, יש לזה הרבה פרמטרים, אבל אני אומר לדוד זיני יש עוד הרבה דברים, הארגון הזה יש בו הרבה ריקבון, אני לא רוצה להגיד שכולו רקוב חס וחלילה, יש בו הרבה ריקבון.
0: לא, הוא לא קרוב להיות שכולו רקוב.
1: לא, חס וחלילה, אבל יש בו הרבה ריקבון, ראינו את זה, שימו לב אגב מה שהתחלף ראש שב"כ, כבר הקפלניסטים לא יודעים איפה נבחרי הציבור מסתובבים.
2: תראה, פאטרי, אני יכול להציע לך הצעה.
0: זה לא אני אמרתי את זה, אל תיכנס
2: לי. אני לא הייתי משתמש במילה ריקבון.
0: אני לא אמרתי את זה, למה אני את זה? עכשיו אני
1: אהיה... אתה יכול לצטט אותי.
0: במרתפי השבק הוא ישים אותי.
1: אני, אתה יכול לצטט אותי, יש הרבה ריקבון בשבק.
2: אני לא הייתי משתמש במילה ריקבון, כי במילה ריקבון זה כאילו איזשהו רמז שזה נעשה במכוון. אני, ארגון כשל, יש הרבה דברים לתקן.
3: זה ארגון מצוין, בעובדה הוא גם התקשש מהר מאוד ועושה דברים מצוינים.
1: רגע, שלום, לא התכוונתי ריקבון, חס וחלילה, לא התכוונתי שריקבון זה שמישהו עשה בכוונת השבעה באוקטובר, חס וחלילה.
0: גם ריקבון קורה, אגב, לא בכוונה.
1: ריקבון זה לקחת משאבים של השבק

0: עושה יותר התיישבות, אז גם יש יותר ביטחון. אני מסכים לחלוטין עם העמדה הזאת, שהיא אפילו יש בה גם משהו פוליטי, אם נרצה או לא נרצה. אבל הסיפור הזה חייב, צריך לתת לו, וזה אני רוצה קצת להתייחס לעניין של העתירות שדיברת. הוא צריך להתעלם מרעשי רקע, הוא צריך להתעלם מהדברים החיצוניים, ולהתרכז במה שצריך
1: לעשות. זה דברים פנימיים, זה לא חיצוניים. זה אנשים גורמים בארגון שלך, פקודים שלך, פועלים נגדך. איך אפשר לפעול ככה? יש לך ספק שגם לאחר העתירה שנדחתה למעשה, גם האנשים האלה נסו לתקוע מקלות בגלגלים? זה הריקבון שאני מדבר עליו. זה הריקבון, על זה. על אנשים שמטעמים פוליטיים פועלים.
0: רגע, חבר'ה. אני, מכירותי הפנימית, עם מה שקורה שם, לא מכיר שיש אנשים שתוקעים לו מקלות בגלגלים. אם יש כאלה, הוא צריך להיפטר מהם מהר מאוד.
1: חד משמעית.
0: אז דיינו,
2: אז אתם מסכימים.
0: אני אומר מה אני חושב.
1: אז אנחנו מסכימים שאם יש כאלה, צריך להיפטר מהם.
0: כן.
1: סגור.
0: תשמע, בכלל,
1: אז הוויכוח בינינו זה אם יש או אין.
0: אני חושב שאין.
2: אז יש לי משהו...
0: אני חושב שאתם קצת מרחיקים לרמר. רגע, שנייה. אני חושב שאתם מושפעים ממה שחיצוני למערכת, ולא בתוך המערכת, אבל בסדר.
2: אוקיי, חיצוני למערכת זה גם חשוב. אפרופו חיצוני למערכת, בוא נסכם שמניעת המינוי שלו במשך חצי שנה, 6 חודשים, זה באמת מהלך מופרע של היועמ"שית, אחרי זה ראינו גם את המוסד, על זה אנחנו נסכים.
0: אני חושב שאני הייתי מאוד מאוד ברור, נכון. גם אצלכם בביקורת שלי על הדבר הזה.
2: נכון.
0: בוודאי שאנחנו נסכים.
2: אז הנה, הסכמנו.
0: ובוודאי שאנחנו נסכים. הסכמנו. ובוודאי שאנחנו מסכימים גם כן שאותו תהליך שנעשה עם גופמן אפילו היה יותר שערורייתי. אני מסכים לחלוטין, זה לא קשור אבל.
2: ואגב, סתם איזוטריה, כן? אבל ריקבון זה דבר שקורה לא בכוונה, אלא תמיד לא בכוונה. תשאל את אמא שלי, הייתי חוזר עם הסנדוויץ' שארבעה ימים לא נגעתי בו בילקוט. לא ראית ריקבון כזה בחיים שלך.
0: בסדר, אני הייתי
1: מכיר
2: לי ברצינות.
0: זאת רק אתר, פתחי, הרי לא יכול להכריח אותך.
2: הכל טוב. שלום בן חנן, שיהיה לך סוף שבוע לשעבר בכיר בשבת.
1: שבת שלום שתהיה לך.
0: תודה גם לכם, שבת
2: שלום. תודה רבה שדיברת איתנו, תודה. יאללה, בוא נתחיל את הסוף שבוע הזה בחייאת, ועוד שנייה נגיע למלחמות, אבל בוא, יאללה.
1: אתה מדבר איתי על ריקבון.

0: קפח, אתה לא מתרגש, אני שם לך דקלון והרל סקה, אתה יודע, השבוע הייתי באיזה חפלה מאולתרת, שבאמת חבר הביא כמה דגים מהים, שמו על האש וזה, תקשיב, דקלון כיכב שם, אני חושב שהוא לא מעריכים מספיק את הרפרטואר של האיש הזה, זה משהו מדהים. לא,
1: דקלון זה ברור,
0: זה אגדה.
1: מה זה, מדור הנפילים אני קורא לזה. כן, זה אנשים שהדור, הוא מה שנקרא נולד בדור הלא נכון, זאת אומרת, אחד כזה היום.
0: גם החבר'ה שהיו בחפלה זה דור הנפילים, שני בקבוקי וויסקי, כולם היו נפילים על הרצפה.
1: נפלו אחד אחד.
0: חבל הזמן, כן, דקלון אוהבים. כן, נגיד לכם שוב חברים, היום היום האחרון שבו אנחנו קוראים לכם לנצל את ההטבות ואת ההזדמנויות ואת הכספים שמגיעים לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר רים עבורכם את מהלך ההטבות למילואימניקים. כנסו לאתר מילואים, כנסו בגוגל לאתר מילואים ותראו מה מגיע לכם בתחומי הנדלן, בתחומי הקניות ובתחומי החופשה. כך דוגמה, מתן קדימות למשרתי מילואים בתוכנית דירה בהנחה, קדימות במכרזי הרשמה והגרלה ופטור ממכרז

0: שיעורים של בין 25% ל-50%, זה רק בדיור, יש גם ארנקים דיגיטליים וכרטיסי פייטר שאפשר לשלם איתם בחנויות אופנה, נעליים, סופרים וכו', וגם שוברי חופשה כיפיים לגמרי, אתר מילואים, תהנו ותנצלו. חוץ מזה אנחנו רוצים שתרימו למילואימניק או למילואימניקית, זה מה, יכול להיות שאחלה להביא מישהו שירים למילואימניקית, איזה לוחמת כזה, איזה מישהי שנתנה הרבה זה ולא ראה את הבית והוא החזיק את הבית מאחורה, הייתי מת לסיפור כזה. מי שיש לו, סמסו לנו ל-050-44-99-98, תכתבו, אני רוצה להרים למילואים ניקית, והוא יעלה. 050-44-99-98, זה בוואטסאפ.
1: מה, דפן תקן אתה עושה, אה?
0: לא, לא יודע, לא, לא קורה לזה בזה. למה, אתה לא מעריך אותה?
1: לא, אמרת, אתה רוצה מילואים ניקית.
0: בדיוק, כן, כי כל הזה הרימו, אני רוצה להרים למשה, אני רוצה להרים לאסי, תרימו לנופר.
1: שלא תהיה לי
0: מרב
1: מיכאלי בסוף.
0: תפסיק כבר לקשקש במוח, אתה גם כאילו שריות שיש לך מהפטריוטים, סתם. לא, תחשוב עכשיו מישהו מרים לנווטת קרב.
1: אני אמצא לך מילואים ניקית.
0: יאללה. תענוג. ודקת אותי על השיר הזה, אנחנו נשים עוד, תבחר איזה משהו.
1: יאללה, אתה רוצה דקלון? יאללה.
0: דקלון? בוא נעשה דקלון אחרי זה גם. טוב, אנחנו נצא.
1: חיים שכאלה לדקלון.
0: למה לא? נצא מהר מהר ונחזור.

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: בחסות משרד הביטחון ומשרד האוצר עושים סדר למילואים ניקים. אל תפספסו את מגוון ההטבות שמגיעות לכם. לפרטים היכנסו לאתר המילואים.
1: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
2: מחפשים דלתות כניסה, דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
6: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
7: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
10: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
11: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
12: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
14: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
13: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
14: זה הזמן לבית משלכם.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
17: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.

0: מצעד הבושה וחרפה בבחירת מבקר המדינה אתמול, ולפחות בישראל היום קוראים לזה, ח"כים מהליכוד נדרשו לצלם את הצבעתם החשאית, ואז צילמו ואז העלו וראו כולם שהם הצביעו לעורך הדין מיכאל רבלו. הדבר הזה כמובן זוכה לעתירה בבג"ץ, כי הבחירות אמורות להיות חשאיות. אנחנו רוצים בעניין הזה לדבר ולשאול האם הייתה דרישה מפורשת מהליכוד, מחברי הכנסת, להראות מה הם מצביעים כדי להעביר את רבלו. גיא לוי, דובר הליכוד, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: בוקר אור, מה שלומכם?
0: בסדר. בוא רגע, לא נתיר.
1: הייתה הנחיה או לא הייתה הנחיה?
0: כן.
1: זו השאלה.
0: בדיוק.
2: אז קודם כל, כמובן שלא הייתה הנחיה. מה שקרה זה, אני אחר כך בכלל גיליתי איך זה קרה, ואחר כך גיליתי בכלל איזה שהיה את הדבר הזה. כאילו, תוך כדי התרחשות בכלל גיליתי את זה. מה שהיה זה שקטי שטרית הייתה שם, וכשהתוצאות הגיעו בפעם הראשונה, וכל אחד אמר, זה לא אני, זה לא אני, זה לא אני, אז היא אמרה, תצלמו את עצמכם. ואז הדבר הזה תפס פשוט תאוצה שם, ואני רק רוצה גם, תשימו לב, באמת מי שצילם את עצמו בסוף, אלה אנשים שאף אחד לא היה לו ספק לגבי מי הם הצביעו. אוקיי? מי שראינו את התמונות שלהם, קארי ואחרים, אלה אנשים שלא היה באמת ספק לגבי מי הם הצביעו. האנשים שתמיד היה את הספק לגביהם, בכלל לא הצטלמו ולא העלו שום דבר. אבל זה משהו ש נולד שמה, ואני מניח שזה גם אנשים שראו שכל כך הרבה אנשים, תשעה אנשים בעצם הצביעו נגד הקואליציה בשלב ההוא, אז הם רצו להוכיח שזה לא הם. אבל כמו שאמרתי, באמת מי שצילם את עצמו בסוף, אלה היו אנשים שלאף אחד לא היה צפק.
1: כמה אנשים צילמו?
0: זה לא יעזור אבל בבגץ.
2: לא, אני ראיתי איזה 2, 3, 4.
1: אז אם זה 2, 3, זה לא שכולם הצביעו, אז על מה מאומה?
0: לא, המאומה, רגע, שנייה, בואו נהיה אגונים. המאומה הזו, אומרים באופוזיציה, ירדה הוראה לצלם, וככה בעצם...
1: אבל לא צילמו, הוא אומר 2, 3.
2: כן, אבל... אנחנו באופוזיציה, אבל מה שהיה זה בפועל, גם אחרים ראו את זה, גם היו עיתונאים שדיווחו על זה, שזה קטי התחילה עם הדבר הזה, וזה היה רעיון שלה.
0: יש מצב שקטי תמנע את הבחירה של...
2: נעשה רגע סדר גם בדברים, חבר'ה, בואו נעשה רגע סדר גם בעובדות. הייתה הצבעה ראשונה, אחרי זה בהצבעה השנייה, היא הופסקה בגלל הצילומים. האופוזיציה דרשה את ההצבעה מההתחלה. אוקיי, הייתה התייעצות בחדר היור, והאופוזיציה דרשה הצבעה מחודשת מההתחלה. ואכן התקיימה הצבעה מחודשת מההתחלה. ובהצבעה מחודשת מההתחלה, שמה, שלפי דרישתה של האופוזיציה, שמה אנחנו ניצחנו.
0: אתה יכול להבין אבל מה הם טוענים? זאת אומרת, אתה יכול להבין שהם אומרים, תראו, גם הצבעה
2: חשובה... זה לא היה כזה צבוע, ואתמול כבר ברשתות צפו כמה וכמה תמונות מבחירות קודמות, כן. של חברי כנסת מהאופוזיציה, כשהם מעלים את עצמם, כשהם בוחרים את מבקר המדינה, אז זה נחמד, אבל... בסוף זה קשקוש, בסוף זה קשקוש.
0: תגיד איך נגיע?
1: אם היית, אני אקצין עכשיו, אם הייתה הנחיה, לא יודע מה, לשדוד בנק, אבל בסוף הבנק לא נשדד, אז מה הטענה פה? אם הוא אומר שבסוף אף אחד לא צילם, למעט אולי שניים.
0: לא, הטענה היא שברגע ש... סתם, נגיד בתיאורטית, כן?
1: נגיד הייתה הנחיה, אבל זה לא קרה.
2: אבל לא הייתה שום הנחיה.
1: לא, אני אומר נניח. נניח והייתה הנחיה. בסוף אף אחד לא צילם.
0: אם אתה מוריד הנחיה שתצלמו, ובעצם מהלך אימים על מי ש... כי אנחנו יודעים שמי שלא יבחר או לא יצטלם, אז אתה תסגור איתו חשבון, אז יש פה בעיה.
2: אם הוא כרגע מצלם את עצמו מחזיק פתק, שנייה, אני אשאל את השאלה. Okay. בעצם מישהו בא להחזיק פתק, מצלם את עצמו, רשום על הפתק רבלו, ושנייה אחרי זה להכניס...
0: אין בעיה, זה כן. אין בעיה. אבל לא משנה, כמהלך... לא משנה, רגע, תקשיב, גיא, אנחנו לא רוצים גם... אנחנו רק נגיד שלא הייתה הנחיה ממוסדת, כן, של דובר הליכוד או יו"ר,
2: ממש לא הייתה הנחיה.
0: אז זה סבבה, אבל אני אומר, אם הייתה הנחיה כזאת, אז לפסול את הבחירות גם אני... אם הייתה יוצאת הנחיה כזאת, מה זאת אומרת? זה בחירות חשאיות.
1: אבל הפעולה לא בוצע, פתחי.
0: בסדר, לא משנה, די, זה לא... בן אדם יכול להיות מאוים גם רק מעצם ההנחיה והדרישה. לא נהיה. לא נהפוך את זה באמת לסיציליה פה, שהכל פה מושחת ורקוב.
2: אבל אני מסביר לך שזה גם קרה בבחירות קודמות, אבל תבין, נועם, תמיד אתה נופל לתוך הבורות האלה. בבחירות קודמות, אני אומר לך לפני דקה וחצי, שראינו תמונות גם של חברי אופוזיציה, כבר אתמול ישר יצאו לרשתות, שחברי אופוזיציה מעלים את עצמם בבחירות למבקר המדינה.
0: חמור מאוד,
2: את הפתק שלהם כשהם מצביעים. ואף אחד לא קרא לזה סיציליה. אבל אתה תמיד ישר נופל לתוך
0: אני לא
2: נופל,
0: גיא. אבל גיא, אז עזוב אותך. אז בוא תגיד מראש. בבחירות הקודמות צילמו אנשים את עצמם עם הפתקים. גם עכשיו אני רוצה...
1: אבל הוא אמר לך, לא הייתה הנחיה.
0: לא משנה, רגע. גיא, שנייה. חבר'ה, רגע, שנייה. אתם סתם עושים לי נזק.
2: לא קשור לזה שלא הייתה הנחיה.
0: גיא, שנייה. תנו לי רגע להשלים משפט, כי אתם סתם עושים לי נזק. אנחנו מדברים באופן תיאורטי. אני יודע שלא הייתה הנחיה, אז לא צריך להזכיר לי שלא הייתה הנחיה. באופן תיאורטי, אם הייתה סוג של הנחיה מאחד מהתפקידים בליכוד, אז תסכימו איתי כולם, שזה לא משנה שזה היה פעם
1: לא בעבר. לא תקין, טוב, אבל מכיוון תודה. שלא הייתה הנחיה, ואף אחד לא צילם את עצמו, למעט אולי שניים, אני... וגם זה באופן וולונטרי, אז אין פה שום קייס.
0: סבבה, אין בעיה, אף אחד לא אומר לפסול את הבחירות, אני רק אומר שרק נשים את הכללים, את כללי המשחק, כי זה כן הצבעה חשאית. ועצם זה אגב שאפשר להצביע משהו אחר, גם אם צילמת את עצמך אני מקבל את זה גם כן, בסדר, אבל אנחנו לא רוצים לחיות בעולמות שבהם מישהו מוריד הנחיה בהצבעה חשאית ומאיים מהלך אימים על, על מי שמתחתיו, על חקים שרוצים לראות את עצמם בכנסת הבאה. גיא, מה קורה?
2: אז מזל שזאת לא הייתה הסיטואציה.
0: בסדר, סבבה, כל טוב. אל תשרפו אותי מול כל הזה.
1: אני מת שבליכוד תהיה בחירה חופשית כמו בשתיד וכמו בישראל ביתנו, חלום שלי.
2: כן.
0: תגיד רגע, איך קורה אבל שבנימין נתניהו פתאום קולט שיש 10 בוגדים כאלה בליכוד שלא מצביעים ביחד עם הזה, בוגדים במסור?
2: אני לא רוצה להתייחס כרגע, זה לא בליכוד, זה מעורב,
1: זה חלקם אתה יודע, זה בקואליציה,
2: חלקם גם זה קצת יותר מורכב, גם עכשיו אתה לפני פריימריז, ודברים האלה קורים. עכשיו, מה שחשוב, אני חושב שבכל הדבר הזה, זה שבסופו של דבר אנחנו מצליחים למנות מינוי אחר מינוי של אנשים טובים, אנשים ראויים, לא אנשים שאנחנו ממנים אותם בגלל שהם פוליטיים, או בגלל שאנחנו יודעים למה, לאיזה מפלגה הם מצביעים, אלא אנשים שבגלל הערכים שלהם, אם זה האלוף גופמן ואם זה בצלאל זיני, בגלל ההתקפיות שלהם, בגלל הגישה שלהם לשדה הקרב,
0: זה נכון.
2: אם זה רבלו בגלל המקצועיות שלו והענייניות שלו, אם מישהו חושב שרבלו יאפשר למישהו לעבור על החוק בגלל שהוא ראש הממשלה או בגלל שהוא היה זה שלו, אז אתם לא מכירים את האיש, אבל כן אני בטוח שהוא יעבוד בשיתוף פעולה ולא יבוא להכשיל את הממשלה ויבוא לעזור ולסייע להגשים את המטרות. ו גם וגם איך קוראים לו, סליחה, נדבר על דורון כהן שנכנס כנציב שירות המדינה, גם הוא איש מאוד מאוד מקצועי, מאוד ענייני, ובעצם לקחנו את האנשים האלה לא בגלל שאנחנו יודעים למה הפתק שלהם בקלפי, אלא האנשים האלה בגלל בגלל הערכים שלהם, בגלל מה שהם יביאו איתם לתפקיד.
0: תראה, אני אגיד לך את עמדתי, אני אגיד לך את עמדתי, ושוב תגיד לי אתה נופל, כן? אבל הקרקס המנויים שהשמאל ויור האופוזיציה שלו גלי בערב מיארה ניהלו פה כנגד מינויים חשובים לרשות השבק ולרשות המוסד ועוד ועוד, ושאנחנו באמת רואים שאין להם בעיה לעכב מינוי ראש לשבק ולמוסד בחודשים ארוכים, זה דבר שאני לא האמנתי שאי פעם אני אראה. אבל, איך אומר, איך קוראים לו?
1: אתה מדבר איתי על סיציליה?
0: לא, רגע, שנייה. בסדר, אני יודע גם להיות זה, אבל שנייה. איך אומר רונטל, אבינסג זאת, בוא נגיד ככה, אם, לא יודע מה, בנט היה הופך להיות ראש ממשלה וממנה את פרקליטו האישי, אתה היית זועק את זה פה בשידור. צריך להגיד גם את זה.
2: קודם כל, בוא נעשה סדר. אתה אומר את זה אם.
0: כן.
2: אם, כאילו בממשלה הקודמת זה לא קרה, כאילו, בוא נעשה יותר מזה, מלצר שהיה היועץ האישי של רבין או פרס במפלגת העבודה, היועץ המשפטי של המפלגה, הפך להיות שופט עליון אחרי זה יושב ראש ועדת בחירות בתפקידו כשופט עליון. זה הכל בסדר, הכל הכל הכל תמיד בסדר, אבל כשאנחנו עושים משהו זה לא בסדר. בוא תראה את כל השדרה שמחזיקה היום, אתה ראית את המינויים האחרונים, מי שעוקב אחרי הפרסומים המדהימים של אבישי גרינצייג, על המינויים האחרונים בפרקליטות, שכולם באורח פלא קשורים.
0: זה אני מסכים איתך, יש שכונה, יש סיציליה במינויים ויש סיציליה, זה ברור, אין ספק.
2: אז אני אומר, רבלו הוא איש מאוד מאוד ישר, הוא איש מאוד מאוד ענייני, מישהו חושב שהוא יאפשר למישהו לעשות משהו לא חוקי, או כל מיני דברים, אתם פשוט לא מכירים את האדם הזה, מבקר, הוא יהיה מבקר מדינה מאוד רציני, מאוד ענייני, הוא ירד את עומקם של דברים, הוא איש מאוד מאוד ישר, אני לא מכיר בן אדם אחד, גם לא מהצד השני, שטוען נגד יושרתו, אי פעם,
0: ובאמת
2: אני חושב שזה עוד מינוי מאוד מאוד ראוי,
1: אני רק מקווה שהוא לא יעבור.
2: אנחנו לא מתנצלים יותר על המינויים, המינויים שלנו מאוד ראויים, אנשים עם ערכים מאוד גבוהים, עם יתרונות גדולים.
1: גיא, אני רק מקווה שהוא לא יעבור תהליך מנדלביטיזציה, ולא יהפוך להיות מי מזכיר ממשלה פתאום ליור אופוזיציה. אז גם שם צריך להיזהר. אני מציע לכל בדיוק, אני מציע לכל התבהלנים. כן.
2: אוקיי, זה להזכיר לכם, למנדלבליט קראו היועץ המשפחתי. היו הפגנות מחוץ לבית שלו.
0: לא, גם מה שמדהים, זה איך ביטלו את מבקר המדינה כשהוא רצה לחקור קצינים על השביעי באוקטובר, שלחו אליו קצינים עם בייביסיטר. ואמרו בעצם לא, המבקר הזה, מבקר המדינה לא יכול לחקור את השביעי באוקטובר.
1: למרות שעל פי חוק יסוד זה בדיוק התפקיד שלו.
0: וכל האופוזיציה תמכה ב... אתה יודע, בפירוק המסד.
1: אנחנו סיציליה מעלי אקספרס.
2: ועד אתמול בערוץ 12, יאיר שרקי אומר שמינוי אלגרמן נועד מינוי רבילו נועד לקבור את חקירת אנגלמן. עכשיו זה פשוט מדהים, כולנו זוכרים מי נלחם לקבור את חקירת אנגלמן, מי התאבד על זה ממש, הגישו עתירות, מי תמך בעתירות האלה בבית המשפט, ומי נלחם לחשוף את ה...
1: וגם בפעם הקודמת שהוא נבחר, גם אז כשהוא נבחר,
2: על במת הכנסת, ראש הממשלה עמד ואמר שהחקירה הזאת חייבת להימשך, תנו לזה להסתיים. והצד השני עתר על זה לבגץ, ובגץ עצר את החקירה.
1: גיא, ותזכיר את זה.
2: ועכשיו אומרים שהמינוי שלו נועד לקבור את החקירה, שנלגלמן על השביעי לאוקטובר.
1: גיא, תזכיר את זה שגם גם כשאנגלמן נבחר, אמרו בדיוק את מה שאומרים על רבלו. בדיוק אחד לאחד. ובסוף רואים, בסוף הם מקדשים אותם.
2: ובכל דוח שנכנס בממשלה, הם מאמצים אותו בחום, אחלה אנגלמן, אבל בדבר הזה כאן, לא, לא, הוא כאן נועד לקבור.
1: טוב, אנחנו כבר לא מתנצלים, אנחנו ממנים.
0: טוב. גיא לוי, יש שם, מתי הוא פריימריז, אתה יודע, אתה... יש כבר איזה כיוון?
2: אין עדיין תאריך סופי.
0: אין תאריך סופי. יהיה בלגן. קפח, אתה רוצה להגיד שני מילים על הפריימריז?
1: לא. חגיגה לדמוקרטיה, ובעזרת השם שיעבור בשלום, ותהיה נבחרת טובה, כי הנבחרת הבאה תהיה קריטית לבחירות הבאות.
0: חשבתי שהנבחרת הנוכחית לא טובה.
2: אנשים מכל מיני מקומות, כולל מהתקשורת.
0: אופה.
2: כל מהתוכנית הזאת אולי אפילו. אופה. והצטרפו לנבחרת ויוכלו לצייע.
1: אז מברוק לנועם פתחי בפריימריז.
0: כן, מברוק, חבר'ה, תצביעו לי. אפילו לא קיבלתי הצעה, לוי. גיא לוי, דובר הליכוד.
1: תודה, גיא.
0: שיהיה בהצלחה.
2: יאללה, ביי ביי.
0: כן. טוב, פתחנו את זה?
1: עכשיו פתחנו חרושת שמועות.
0: לדעתי אתה מתאים, כן. לדעתי אתה צריך לרוץ בליכוד. לדעתי מי ששומע אותך... גם מבחינת רמה, גם מבחינת ענייניות, גם מבחינת זה, את הפתק שלי קיבלת.
1: תודה רבה, תודה.
0: טוב, אנחנו נצא מהר מהר, עוד שנייה נחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי בחסות, משרד הביטחון ומשרד האוצר עושים סדר למילואים ניקים. אל תפספסו את מגוון ההטבות שמגיעות לכם. לפרטים היכנסו לאתר המילואים.
1: צבסת.
0: מהייזום ועד הביצוע.
1: צבסת.
0: גם פרויקטים ממגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: צבסת
0: בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
2: צבסת וצבסת.
3: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
6: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
7: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. המנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. המנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
10: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
11: תכירו את הגיבור שלנו,
12: שבכל פעם שצריך
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
14: מקררים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מקררים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: כל יום שישי בשש בבוקר.
16: הציבור מרגיש שרצון הבוחר נעצר בדלת של משרדי הממשלה. מי ששולט בנציבות למעשה שולט בשלטר של המדינה. השר הוא הריבון שקיבל את אימון העם. ללא שליטה מוחלטת בנציבות, כל ניצחון בקלפי הוא חלקי בלבד. גם 70 מנדטים לא יעזרו לנו.
0: בונצל בשש עם עורך דין איציק בונצל. כל יום שישי בשש בבוקר. כל יום בין 2-4
17: דיבורים כמו...
18: אני רוצה שתקשיב למה אומר בנט.
19: אוקיי. יכול להיות שיש לנו פגם, הפגם שלי זה שמה שאני אומר לפני הבחירות אני מקיים אחרי. אני לא מזגזג, אני לא אומר יום אחד מעשה ככה ויום אחר הפוך.
16: לא, זה גאוני, זה גאוני.
2: התחננו, אני לא אעשה את זה כי זה פגם.
16: אתם לא תאמינו שפעם הייתי כזה.
2: שהייתי כזה פגום פעם.
0: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי. ראשון עד רביעי בין 2-4 צוחקים על כולם.
3: כמו

0: פרעות שקרו בביתו של השופט
1: סולברג
0: אתמול על ידי חרדים קיצוניים שמגיעים עד לבית ואשתו והמונח ליל הבדולח. נשאל האם באמת אנחנו כבר בקצה המסוכן של הדברים האלה, וגם על ההצבעה אתמול אני רוצה לדבר עם חברת הכנסת טלי גוטליב הליכוד. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: בוקר טוב, בוקר טוב דרור, ובוקר טוב פתחי, מה שלומכם?
0: חמישי שמח, אנחנו ביום כזה שלפני יציאה לסוף שבוע, אז ננסה ככה לעשות את זה באווירה טובה, בכיף.
2: אני אוהבת שהוא אומר את זה לעצמו, אתה שם את כן, דרור.
1: הוא חזק אותנו.
2: הוא אומר את זה לעצמו.
0: לא, חברת הכנסת.
2: אני יכולה לספר לכם חוויה אתמול עם ראש הממשלה, בא לכם?
0: יאללה.
2: תראו, אני באתי אתמול, אני ישבתי אתמול בבוקר עם ראש הממשלה לפני ההצבעה הראשונה למבקר המדינה. מבקר המדינה סיבוב ראשון, אם אין לו 61, סיבוב שני, ואז זה ברוב רגיל. אני אמרתי לראש הממשלה, ישב לידי בו, אז אחר כך ישב מישל בוסקילה, אמרתי לראש הממשלה, חסרות לך 6 אצבעות. אל תשאלו אותי איך אני יודעת, אבל מה לעשות? אמרתי והזהרתי. ברתי איך אני יודעת ולמה. ותראו את ההבדל, כשראש הממשלה נכנס לאירוע, וכשהוא לא נכנס לאירוע, זה מדהים. וישבנו, בסדר. הייתה הצבעה, איך אני אומרת, בכלל, לחברי קואליציה באשר הם. אני נגד הצבעות חסויות, כשאתה נבחר ציבור. ההצבעות בכנסת יש להן ערך. אם אתה מחוקק חוק ואתה יכול להשפיע בחוק הזה לטובה או לרעה על אזרח, אז הבעד והנגד שלך זה משהו גלוי. כשאתה מצביע למבקר המדינה שזה בחירה של הכנסת, כמו נשיא לצורך העניין, תעשו את זה באופן גלוי, תהיו מספיק אמיצים.
0: דווקא את אבל מישהי שלפעמים בסוגיות מסוימות מורדת במה שעושה הליכוד,
1: אבל היא מורדת בגלוי.
2: זה לא אומר, רק רגע, אצלי הכל בגלוי, אין הפתעות.
0: נכון.
2: אין הפתעות, סליחה, אין הפתעות, ואני אגיד לך יותר מזה. אני לעולם לא עושה משהו שיפגע בקואליציה ככזו, כי שהיה על הפרק חוק הרבנים בזמן מלחמה של דרי, אני ידעתי שאני ומשה סעדה שהיינו מפקדים לחוק, ידענו שאין סיכוי ששאף תפגע בממשלה, ידענו את זה, אני ידעתי מידיעה אישית, ולכן אמרתי, אנחנו לא צריכים לספק תמונה של ג'ובים תיאורטיים בזמן מלחמה, ואמרתי את זה בגלות ושילמתי את זה בעונשים דפים.
0: אני רק רוצה לשאול אבל, חברת הכנסת טלי גוטליב, האם אין ערך בהצבעה חשאית לתפקיד מבקר המדינה? כי זה התפקיד שאמור לבקר... רגע, רגע, שנייה, אני רק אסיים, כי יום חמישי. לבקר את השלטון, לבקר את השרים, לבקר את המשרדים, ולכן ההצבעה החשאית כדי שכל חבר כנסת יחליט מי הוא רוצה באמת, במה, במצפה.
2: אז אני, רגע, הייתי זורמת איתך לו הגשת המועמדות לא הייתה גלויה. כדי שאדם יהיה מועמד להיות לבקר המדינה, שופטים עליו 10 אנשים בגלוי, וזה כשלעצמו בעייתי. אתה המקדם שלו, בין אם אתה מהקואליציה או האופוזיציה. בסדר? לשופט אלרון היו אנשים מתוך הקואליציה שחתמו עליו בהתחלה, שקידמו את כן. המועמדות שלו, והוא מועמד מצוין. אבל אני אומרת כאן, אנחנו בסופו של דבר, אתם צריכים להבין מה בעצם היה. כשהיה 60, אני אומרת לכם, ראש הממשלה, אני ראיתי על הפנים שלו, את הרושה שזה לא בסדר, זה לא צריך להיות ככה. ואני אומרת לכם, הוא נכנס לאירוע, בצורה בלתי רגילה. אני לא אגיד מה אנחנו עשינו, כי אנחנו היינו על זה, אני ואופיר כפיור הקואליציה, מה שנקרא בהרבה מאוד כמש, בפול גז, וכל היכולות שלנו ליצור את כל הלחץ. ואני אומרת לכם, התמונת ניצחון בהקטנה של האופוזיציה שמחו כפיים, זה הרעיד והרעיש גם אצל מי שהצביע.
1: טלי, מי החשודים בקואליציה שעשו את פליק
2: אני, לא רוצה, אני רוצה לומר לך, אני לא עוסקת בלשון הרע, באמת שלא. חשודים. אני אמרתי לראש הממשלה, לא, אני לא רוצה, אני לא מתעסקת בלשון הרע, אני אמרתי לראש הממשלה את השמות, ואני מניחה שראש הממשלה פעל כפי שפעל,
1: אוקיי.
2: ובסופו של דבר אני אומרת לכם... הם מהליכוד
1: או שהם מהקואליציה?
0: גם וגם.
2: הם גם וגם.
1: אז יש גם חלק מהליכוד וגם חלק מהקואליציה, אוקיי.
2: כן, ואני אומר, ושוב אני אומרת לכם כאן, למזלנו אותו, איך אני אמרתי אתמול לאופוזיציה, לכם אין מנהיג, באמת. יאיר לפיד אפילו לא השתלט על אדם מהשיעה שלו ששם פתק לבן. באמת, אני מתאר. מה שנקרא, הם יכלו לקחת את זה בוואן שוט, כי היה להם 60. אם אחד לא שם פתק לבן, היה להם 61.
0: על מה את מדברת? הוא היה אומר לך, ניצחתי אותך בהצבעה החשאית, שבאמת משקפת את מה שאנשים רוצים לראות
2: כמו. רק שיעה.
0: מי ראוי ומי לא ראוי. מי היה פרקליטו של נתניהו ומי לא. זה מה שהוא אמר.
2: קודם כל, רבלו הוא לא פרקליטו של נתניהו. עורך דין רבלו הוא עורך דין של הממשלה. עמית חדד מייצג את ראש הממשלה.
0: לא, אבל הוא ייצג את נתניהו גם בעתירות, לא?
1: בעבר, צריך את הממשלה בעתירות בבגץ.
2: כבגץ. מה? כי למה? כי
0: מיארה
2: לא מייצג את ראש הממשלה.
0: מיארה סותרת
2: עכשיו, אז אנחנו מביאים
0: עורך דין
2: בשיעור
0: קומה. טוב, אני רוצה אותך, אבל הנושא הבא, יותר חשוב, רגע.
2: ואני אומר לך עוד דבר אחד. יאיר לפיד כבר צייץ, אנחנו נזמין לעדות את מנהלת הסיעה שאמרה לצלם את אופיר, אותי, כל מיני כאלה. רציתי להגיד לפני שהוא מזמר זמירות, באמת, זה מביש. כי התנאי קשירות למבקר המדינה, זה כל אזרח ישראלי יכול להיות מבקר מדינה, את תנאי סף, זה אחד. ובאמת, בבגץ אין עדויות, אז באמת יאיר, אל תתבאס, אל תגיש בגץ, חבל.
0: אה, הם לא צריכים את...
1: אל תרסי לו את הקמפיין.
0: אם בגץ ירגישו...
2: לא, זה אלרון, זה אלרון, לא, הם לא אוהבים את אלרון.
0: חמישי שמח, תלי, חברת חלק השני. אם בגץ ירגישו שזיימו את הליך הבחירה ושירדה הוראה מפורשת מתפקיד מסוים בליכוד לצלם, והנה עכשיו אנחנו העיניים שלנו, אז הם יפסלו
2: את ה... אז אני אומרת לך, אני אומרת לך, אני הייתי שם, לרגע, אני הייתי שם, לא הייתה שום הוראה, קחו את הטלפונים שלנו, אמרנו להם בזמן אמת, מספיק עם הקשקוש הזה. מי שרצה לצלם, הרי אין מניעה לצלם, גם בבחירות ארציות, כשאתה הולך לבחור לקלפי, אתה יכול להיכנס עם מצלמה, ועם תיק ועם מה שאתה לא רוצה, ככה זה עובד.
0: לא, אבל בבחירות, שצילן... בבחירות שמתחלקות רגע. לקואליציה אופוזיציה, יש מניעה להוריד הוראה מאיימת.
2: אין או... הוראה! אבל לא הייתה,
0: זה משהו אחר, זה אם לא הייתה, זה נכון, עוד פעם אני...
2: לא הייתה הוראה, פנו אליי והבהרנו, לא הייתה הוראה, מי שרצה לצלם, מה שנקרא,
0: איך אומרים בארגוני אנשים, אנחנו מאמינות לך, אנחנו מאמינות לך, חברת הכנסת טלי גוטליב,
1: אל תכנית אמירה מיכאלי,
2: אתה לא מקשיב לי. אל תשים אותי כאן, כי אני אומרת לך שלא הייתה הוראה.
0: בסדר,
2: אני... ראיתם אותי שם, אני רואה את המליאה.
0: אני מאמין לך, באמת, שלא הייתה הוראה. תגידי רגע.
2: מבחן התוצאה הוא שקובע.
0: חברת הכנסת טלי גוטליב, בוא נדבר רגע על האירוע חמור מאוד בביתו של המשנה לנשיא העליון.
2: נכון.
0: וגם יו"ר ועדת בחירות, במקרה הוא גם יו"ר ועדת בחירות, כשמגיעים אליו מפגינים חרדים קיצוניים, ובאמת מבצעים שם...
2: קודם כל, תקשיבו לי טוב, אני אמרתי את זה גם אתמול, הפלג הירושלמי הקיצוני לא מאפיין קודם כל את החברה החרדית, בואו, אין חרדי שדיברתי איתו אתמול שלא נחרד מהדבר הזה, גם בכנסת, אינון אזולאי משס דיבר, ואנשים דיברו שם, התחלחלו מזה, מי עושה דברים כאלה, ברצינות, הוליגנים, לא עושים דברים כאלה, דבר לבית של מישהו מייבד לצורכיות, מה זה? אני לא יכולה לראות את זה, זה מחריב, אני רואה את הכאב של האישה של אשתו של סולברג, זה קצת לראות את זה. את הכאב שלו שאומרת, אנחנו יהודים.
0: אותם, אבל חרדים, רגע, כאלה,
2: רגע,
0: קיצוני...
2: רגע, זה שיש הסתה וסנאות איומות כנגד החברה החרדית, אין שאלה בכלל. אין, אנחנו שתיים, אני אומרת, תיזהרו, אל תסניעו את החברה החרדית על החברה הישראלית, די. תגדו להבחן, פלג ירושלמי, נטועי קארט, חרדים כאלה וכאלה, זה לא כולם בתוך המקום הקיצוני, זה לשמחתי, זה פלג קטן אבל נוראי. זה שמסיתים אותם כנגד בית המשפט העליון, אני יכולה להגיד לך באותה נשימה, שבאותה נשימה, שתתבייש למיירה עם הצווי מעצר הזויים האלה. אני לא רוצה אנשים עם נטועי קארט בצבא. אגב, גם לא מהפלג הירושלמי, מי שחותר תחת הגדרת המדינה.
0: אבל אני התכוונתי להסתה אחרת, אם בן אדם, אם קבוצה כזאת מקבלת כתובת של נשיא, של סגן נשיא בית המשפט העליון, והולכת לשם כדי לבצע את זה, אז מישהו מסית אותם, מישהו מנהל...
1: יש בעיה איתם ארוכת שנים.
0: לא, אבל לא, לאן זה מגיע? מה, זה יגיע לרצח?
2: רק שנייה, חס וחלילה, ופה שתיכנס המשטרה ויכנס השבת וכל מי שצריך להיכנס כדי להבין... קרה ולא ידעו, איך קרה ולא ידעו? אני באמת שואלת אתכם, איך מגיעים לאנשים הבכירים בצמרת בלי ששירות הביטחון הכללי יודע? גדול עליי להבין, גדול עליי.
0: אבל איך הדמויות הבכירות והקובעות בפלג הזה, לא הצורות, אתה יודעת, מגיעים עד ל... אם זה מגיע לזאת אלימות וכזה מעשה טרור בבית של בן אדם...
2: אתה עוצר רק רגע, אתה עוצר, קודם כל אתה עוצר כשיש לך חשד סביר, עם כל הכבוד. אני לא שותפה לעובדה שצריך לעצור את הראשים של הפלג הירושלמי. לא, צריך למצוא קודם כל חשד סביר ולעשות ראיות שהם אחראים לזה. אני לא שותפה לדבר הזה, לא. אנחנו עוצרים
0: להתפעל עדיין... אני לא חושב שכשהולכים לכתובת של בן אדם ספציפית, ועושים את כל הדרך וזה, אין שם הוראה מפורשת.
2: אבל אנחנו, רק שנייה, אבל עם כל הכבוד, אתה יודע, זה שיש לך תחושת בטן...
0: לא, ברור, ברור, אין לי ראייה, ברור.
2: אז עם כל הכבוד, כשיעשו ראיות, ואם תאספנה ראיות,
0: אני אומר את דעתי, איך השכל שלי
2: עובד. לא, רגע. לא, זה בסדר, אבל עדיין השכל שלך...
1: עדיין לשחוק, אבל לא
0: תשחוק.
2: לא, זה, לפני ואחרי הכל, אנחנו לא מובילים ולא קוראים למעצרים בלי ראיות, עם כל הכבוד.
1: תהלי, הפלג הירושלמי, אבל זו בעיה ארוכת שנים שהיא לא מטופלת. אני לא מדבר חלילה לעצור בלי ראיות או דברים כאלה, אבל צריך להתייחס אליהם.
2: רק רגע, אני מדברת פה על אירוע ספציפי מאוד, מחריד מאוד, מאוד מחריד. שצריך לטפל בו ביד נוקשה, צריך לעצור שם את כל מי שהיה מעורב, ולהגיע לכל הסבב, ולחפור את כולם על התכנון, ולבדוק את הכל בבדיקות של מחקרי תקשורת מאוד מאוד עמוקים. אני לא אתן לכם פה רעיונות, אני מניחה, אפשר לדעת לעשות את זה, כדי למגר את זה ולגדוע את זה באחת. מראות כאלה לא יהיו, לא יהיו.
0: ועכשיו בואי נדבר על הצביעות.
2: מנסים להגיד לי, רגע, לא, זה לא דומה לזה שהגיעו אליי הביתה וישבו לי מחוץ לדלת, שזה המחריד בפני עצמו, הוא מפחיד ומחריד בפני עצמו. זה לא דומה ללבוא לבית של סמל שלטון, לשבור לו את הסרוכיות בצורה כזו. תקשיבו לי, אני לא מדמיינת את הפחד שאחז בהם.
0: לא, אבל רגע, חברת הכנסת טלי גוטליב, שנייה. אז ויטה לא דומה, זה לא קשור. המעשים שנעשו, גם, אני זוכר את האירוע בבית שלך כאירוע מכונן. למה? כי הבת שלך היא אוטיסטית בתפקוד נמוך. כי אמרתי, איפה החמלה? זה היה אירוע...
2: לא הייתה להם שום חמלה.
0: שום חמלה. ואני ראיתי גם ברשתות, היו חלק שהתנערו, אבל מחנה שלם שאומר, by all means, את מכירה את המושג by all means?
2: אבל אתה יודע מה, עושים מה שצריך.
0: לא, רק שנייה, את חסרת יש הילדה, וזה לא קשור, זאת אומרת, חסרת יש הילדה שצריכה
2: לשאול... רגע, אני רוצה להגיד לך משהו, בסדר? אני, את ההגדרות העצמיות שלי, ואת הגדרים שאני שמה על עצמי, ואת עולם המוסרי הפנימי שלי, לא גוזרת בהתאם לשמאל הקיצוני המופרע. לא, אני לא אהיה כמוהם, אני לא אדבר על מלחמת אחים, ואני לא אגיד שהכל מותר, ואני לא אדבר על גופות בירקון, ואני לא אדבר על אנחנו נעשה כל מה שצריך, ואנחנו לא ניתן לו לשרוד, ולא יהיה לך צבא, ולא יהיה לך מודיעין, ולא יהיה לך חיל אוויר. אני לא מדברת כמוהם. הם לא רואים את טובת העם והארץ בשני העיניים שלהם. אני אומרת לך שלצד זאת, כי אני מגאלת, מחרדת מההתנהגות הבזויה של השמאל הקיצוני שהביא אותנו לעברי פי פחת ושהחליש את החוסן שלנו, החברתי והצהלי, ממקום של אפס אכפתיות, כי תמות דשן עם פלישתים עובר לסוף את אוקטובר, אנחנו לא כאלה. לא, אנחנו לא מוצאים מדיבת הארץ רעה, לא משנה מה. אני לא פחות נוקבת מהם, ואני לא פחות עומדת על הזכויות שלי מהם, אבל אני לא אפגע במדינה שלי ככזו, לא יקום ולא יהיה. אין דרך אגב, בהירותם כן. אתה יודע מה אמר לי יאיר גולן בשבוע שעבר בעירור שלו, שהוא נפל על הברכיים, הפלתי אותו על הברכיים, ברוך השם, הטוב, בעירור שהוא הגיש נגדי. מרוב שהוא, באמת, תסלחו לי, אין לי מה לומר, הוא אומר לי, בזכותי את חיה במהלך הדיון. אני מסתובבת, אני אומרת לו, מלגלומן מופרט כמוך. תחזיר את הדרגות שלך. אתה שאמרת שאנחנו שולחים חיילים לרצוח תינוקות כתחביב. בייבי קילר זכורים לנו בעולם בגלל האיש הזה.
0: טוב, ניסיתי שחם.
2: רק אני רוצה להסביר לכם, זה ההבדל.
0: לא, לא, אנחנו חייבים לסיים. חברת הכנסת טלי גוטליב, בהליכוד, תודה רבה שיהיה לך סוף שבוע טוב.
2: תודה רבה לכם.
0: וגם לילדה כמובן.
2: אני אומרת, ונזכיר שבוע הבא, יום שני ושלישי, ימים מכוננים, דיון בוועדת הכנסת על החסינות שלי.
0: 100%.
2: יהיה מעניין, אני מבטיחה לכם. יהיה מאוד
0: מעניין. מעניין מי תייצר את העניין סביב הימים האלה.
2: לא, זה ישודר.
0: חברת הכנסת טלי גוטליב, תודה רבה, תודה רבה.
1: ביי.
0: משתף היום ינון מגל את ההבדל בין ההתנהגות של ראש הממשלה נתניהו למראה הפוגרום הזה בעצם שעשו שם ברכוש של השופט, לעומת מה שיאיר לפיד צייץ אחרי שנורו פצצות תאורה אל עבר בית ראש הממשלה, שם הוא אמר, אנחנו נעקוב מקרוב מה עושים לחשודים ומה עושים לעצורים, לא ניתן לאנשים הטובים האלה להירמס.
1: זכויות חשודים תמיד היו לנגד.
0: זה גם סוג של הבדל. טוב, ממשיכים עם דקלון.
1: יאללה, אחלה דקלון.
0: שיר שאתה בחרת.
1: שיר מוקדש לאשתי.
0: אופה.

0: אחלה שיר, מוקדש לאשתו של קפח. איך קוראים לה?
1: אלונה.
0: אלונה, טוב, אנחנו רוצים חברים שוב להזמין אתכם להרים למילואים ניקים ולפרגן להם על כל מה שהם עשו. סמסו לנו בוואטסאפ 050-4499-968 והם יוכלו לזכות ב-300 שקלים מתנת אפליקציית קאש קאש. חוץ מזה נגיד לכם, כנסו לאתר מילואים ותראו מה משרד הביטחון ומשרד האוצר סידרו למילואים ניקים בתחומי הנדלן, בתחומי הרכישות והקניות והשופינג ובתחומי החופשה שמגיעה להם, ותוכלו באמת לנצל את ההטבות האלה. אנחנו נצא מהר מהר כדי שנוכל להספיק עוד הרבה דברים ועוד שנייה נחזור.

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. בחסות, משרד הביטחון ומשרד האוצר עושים סדר למילואים ניקים. אל תפספסו את מגוון ההטבות שמגיעות לכם. לפרטים היכנסו לאתר המילואים.
1: זה בסט.
0: מהייזום ועד הביצוע.
1: זה בסט.
0: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט.
0: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
2: זה בסט.
3: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
4: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
5: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: שבעה מקומות, היקון, רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד, רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש! לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
10: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
11: מחפשים דלתות כניסה, דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: תכירו את הגיבור שלנו,
16: שבכל פעם שצריך
15: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
16: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
15: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
16: אוהבים אתכם וגאים בכם.
17: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
0: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקיבי ישראל היום. יום שישי, 11 בבוקר. חדש, אל תחמיצו.
18: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי.

0: טוב, עכשיו אנחנו נרים למילואים ניקים. בוא נעשה עוד ונתחיל.
1: משרד הביטחון ומשרד האוצר עושים סדר למילואים ניקים. אל תפספסו את מגוון ההטבות שמגיעות לכם. לפרטים היכנסו לאתר המילואים.
0: מי אנחנו מדברים עם? יגאל?
2: ליגל.
0: תקשיבי, היה כתוב לי על המסך ליגל וחשבתי שזה יגאל. תראי, זה
3: רצית מילואים ניקית?
0: איזה שם? מה זה ליגל? ליגלי כאילו?
2: אמא שלי אהבת הים ורצתה שהגלים יהיו שלה, היא הייתה בחיל הים אגב פעם לפני המון המון שנים, אני לא אסגיר את הגיל שלי.
0: תקשיבי, כתבו לי ליגל עם א' באמצע, כאילו איגל, הבנת? בגלל זה לא...
2: זה בסדר, טועים בזה הרבה, זה בסדר.
0: יאללה, מברוק. אז רגע, יאללה, תרימי, את מרימה למילואים ניק או למילואים ניקית?
2: למילואים ניקית.
0: וואללה.
2: למילואים ניקית.
0: יאללה.
2: בחורה מהממת בשם חדווה, שהיא מתל אביב, היא קצינת חימוש בשריון, ואני חייבת לספר עליה דבר קטנצ'יק.
0: אוקיי.
2: אני לא מכירה אותה אישית.
0: וואללה.
2: היא חברה של אחותי.
0: אוקיי.
2: זאת אומרת, אני שמעתי עליה מלא פעמים. היה אפילו איזה סיפור, אני פשוט מרגישה צורך לפצות אותה בקטנה. כשהיא הייתה במילואים או משהו כזה, אחותי לקחה את הכלב או הכלבה שלה לשמור עליה, הביאה אותו לארוחת שבת, בטעות הכלבה אכלה איזה סיגריה, מזה נהיה עניין קצת ולא נעים, ווואלה, הנה ההזדמנות שלי, לא קרה כלום, הכל בסדר.
0: לפצות,
2: הכלבה,
0: לכלבה שלום.
2: כן.
0: לכלבה שלום.
2: לכלבה שלום, והנה ההזדמנות שלי לפצות אותה.
0: מגניב.
2: בכיף ולפרגן, כי אני יודעת שהיא עושה עבודה, ממה שאחותי מספרת, שהיא עושה עבודה קשה וחשובה, והיא בחורה מהממת, וחשוב לפרגן כמובן לכל המילואים ניקים והמילואים ניקיות.
0: זכינו, ואנחנו מסדרים לה, קודם כל תודה רבה ליגל שעלית. אנחנו מסדרים לה שובר על סך 300 שקלים גיפט קארד באפליקציית קשקש, שאפשר לקנות איתו בעשרות אלפי חנויות ובכל המותגים והרשתות הגדולות. אני מניח שגם מוצרים לכלבה. אתם מוזמנים להוריד קשקש בחינם ולהתחיל לשלם בחנויות ולהעביר כספים לאחרים בלי כרטיס אשראי. תודה רבה ליגל.
3: תודה ליגל.
2: אחלה.
0: ושיהיה לך סוף שבוע טוב.
2: גם לכם.
0: קצינת חימוש בשריון, בטח עשתה הרבה ימי מילואים. איך אתם עם המונדיאל? יש, אין פרפרים, אבל...
3: אתה יודע, פעם היו יותר פרפרים במונדיאל.
0: אבל בוא ננסה להיכנס לזה, כי אנחנו
3: צינטס. אולי זה אני, כן.
0: תראה, אנחנו בתור תוכנית רדיו, שהבנתי שחלק מהמשחקים גם יהיו מאוד מאוד קרובים ל... לזה של...
3: כן, כי זה שעון ארצות הברית, צריך לומר, המונדיאל בארצות הברית, בגלל זה.
0: כן, בדיוק, אבל אני רוצה לשלב, כאילו, אני רוצה תוכנית רדיו וטלוויזיה, ואז הולכים לראות
3: שירים ושערים עם פתחי בזעים גאי.
0: כן, אז אנחנו עוד מעט נדבר עם משה פרימו, אני לא יודע, אני באמת לא יודע כלום על מי פייבוריטית, מי לא, נאמר משחק בסוף, נאמר לא משחק בסוף, מסי פותח בהרכב, לא פותח בהרכב, יש לך איזה פייבוריטית?
3: אני בגד, אני כל הזמן, אני אוהד ברזיל. משחר ילדותי אני אוהד ברזיל.
0: מקורי מאוד, אוקיי.
3: כן, מקורי מאוד. אם אתה רוצה עוד מקוריות, אז באירופה, הולנד, אבל מסי זה מסי. אני, אלוואי ומסי יזכה בעוד תואר.
0: די, עוד אחד.
3: כן, אלוואי ומסי יזכה. אין סיבה שהוא לא יפתח, אתה יודע. וגם הוא לא יפתח, הוא בטח שחקן משמעותי, אני רואה את היכולות שלו. אמנם ב-MLS, אבל עדיין אתה רואה את הדברים האלה. תשמע, מונדיאל בארצות הברית זה מעניין. היה מונדיאל ב-94, 32 שנה אחורה, שהיה מונדיאל דווקא מסחרית, הוא היה מאוד מאוד טוב, מקצועית הוא היה קצת פחות.
0: וגם אז לא נסחפנו ולא ישבנו לראות, כאילו.
3: לא, אז אני זוכר בתור ילד, המשחקים היו ב-2-3 בלילה.
0: כן.
3: אני זוכר את המשחקים האלה.
0: בגלל זה אולי אני לא זוכר את המונדיאל ההוא, אבל משה פרימו
3: מערוץ הספורט. לא, אני זוכר, בזיל זכו בו, רומריו.
0: וואלה. טוב, משה פרימו, ערוץ הספורט ו-103 FM, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, משה.
4: אהלן חברים, מה שלומכם?
0: מה העניינים?
4: בסדר, עוד שבוע זה מתחיל.
0: כן, יש תכונה כבר, אתה כבר ב... אתה נוסע אגב לשדר משם?
4: אני נוסע, לא, לא לשדר, אני אסע בסוף לאחד המשחקים הסופיים, מה שאני עושה תמיד, גם בקטר נסעתי רק בסוף לגמר.
0: רגע, על חשבונך או על חשבון הערוץ? כי זה יש הבדל, אני...
4: רק על חשבוני, מי שמחזיק בזכויות זה כאן, הם לקחו את הזכויות, הם לקחו את האנשים המתאימים להם מערוץ הספורט, מצ'רלטון, ויהיו שם, יש שם צוות ענק ש...
0: אז אתה עוד לך להוציא כסף על טיסה, לקחת טיסה 15 שעות, לראות איזה משחק עם ג'טלג ולחזור וזה כל הדבר הזה? במונדיאל הזה זה מה שאתה הולך לעשות.
4: בוא נפתחי, אתה אומר לי כאילו אני עכשיו נוסע לאינדונזיה לעבוד באפר. אני הולך לראות את הדבר הכי אהוב עליי.
3: פתחי, הבן אדם יודע לחיות ואתה מרים גבה, לא הבנתי.
0: האמת שכן.
3: פרימו, תארגן לנו שני כרטיסים, נבוא איתך.
4: טוב שלא דיברת איתי לפני קטר, נסעתי עם הבן שלי, יצאנו מהמשחק הגמר, ארגנטינה צרפת, הוא תפס את הראש, הוא אומר לי, אבא, לא רוצה לבוא איתך יותר לעולם לשום מקום, כי יותר טוב מזה לא יכול להיות.
0: טוב, איזה מונדיאל אנחנו הולכים לראות, משה, מבחינה מקצועית, מה אנחנו הולכים לראות? הרי יש שם מיליון קבוצות חדשות, נבחרות חדשות, נכון? הרחיבו, פתחו שם...
4: יש 48 נבחרות, אז אני אגיד לך את האמת,
3: בישראל עדיין לא שם.
4: לא, עדיין לא שם, ואני תמיד...
3: 660 אולי.
4: אני לוקח את זה תמיד באיזי, אני מתחיל להתרגש מהשמינית, כי תמיד כל משחק מהשמינית עד הגמר, אני רוצה שאחת הנבחרות תנצח, אז יש לי ריגוש, וזה גם יכול להגיע עד הפנדלים. אין הרבה נבחרות טובות, גם אלה שנחשבו פעם לגדולות הן פחות טובות, לדעתי הטובות ביותר הן צרפת, ספרד ופורטוגל, אחריהם אי אפשר אף פעם בחיים לזלזל בארגנטינה וברזיל, אלה חמש נבחרות שאחת מהן
0: נזכה
4: במונדיאל לדעתי. אנגליה 60 שנה אומרים אנגליה, מהגמר ב-66 שהם זכו, זה מולדת הכדורגל, זה הליגה הטובה בעולם ותמיד הם יפלו לפני הגמר, אין מה לעשות, זה אנגליה.
0: אבל יגיעו
4: לה... הכי גדולה של המונדיאל.
0: אבל יש להם נבחרת טובה, זאת אומרת זה... הם יכולים להגיע גבוה.
3: לא בטופ 4, לא בטופ 4.
4: יש נבחרת טובה, ולדעתי תעצר באזור של הרבע, בגג חצי.
0: טוב, מלך שערים.
4: מלך שערים יש כמה אפשרויות. יש את אלברז מארגנטינה, קיין מאנגליה.
0: אמבפה.
4: לא סובל אותו, אבל יכול להיות שהוא יזכה איזה אמבפה, כן? ואחד מהם.
0: למה אתה לא סובל את אמבפה? סתם מעניין אותי.
4: טיפוס שלא לא מזמין בכלל. כאילו אני וכל השאר רק תדברו עליי. אני, תשים לב מי זה אמבפה, אומרים עליו שהוא הטוב בעולם. בא לואיס אנריקה, שעכשיו זכה בצ'מפיונס פעם שנייה ברציפות, יראה לו את הדרך החוצה, כל העולם תפס בראש. מה? אהבת את השחקן הכי טוב בעולם, העיף אותו והביא שתי אליפויות אירופה, ואמבפה הגדול הגדול הגדול, לא עושה כלום בריאל מדריד. זה מאמן, זה תותח, ולכן אמבפה וויניסיוס לדעתי, בשכונה 5-5 הם עסקו כל טורניר, לקחת קבוצה ונבחרת זה עדיין רחוק.
0: טוב, בוא נחזור רגע למה שקורה אצלנו, רק בנהגייה, סיפור ברק יצחקי ולמי שלא עקב, לא עקבתי אחרי ספורט השבוע, לאן ברק יצחקי הולך ומה היה שם? אני רואה את, איך קוראים לו, את הבעלים, איך קוראים לבעלים של
3: ברק ביתה? אברמוב.
0: ברק אברמוב מתראיין. מדבר על זה שהוא רצה הרבה מאוד כסף והוא עצר את זה כדי שהמערכת לא תשתגע. לאן באמת, מה הסיפור האמיתי שם מאחורי הקלעים של ברק יצחקי ולאן הוא הולך?
4: קודם כל לאן הוא הולך, אין לו קבוצה, אלא אם כן מכבי תל אביב באמת תעשה הפתעה מדהימה אצל גולדר, מה שלא קרה מאז שהוא הגיע, שהוא ימנה מאמן ישראלי, ואם אכן זה יהיה ישראלי, ברק יצחקי. לא מאמין שזה יקרה.

0: העונה, הייתי אומר לך בוודאות ברק יצחקי ימשיך. למה? באמת ביתר נראתה הכי טוב בכולם, היא הייתה סוחפת, היא הייתה הקבוצה השנייה יחד עם באר שבע הכי טובה בארץ. ככל שהתקדמה העונה, וכל פעם שראינו את ברק יצחקי, כל פעם אני אמרתי, זה פחות ופחות אני חושב שהוא יאמן.
1: הם לא מסתדרים.
0: לדעתי, עכשיו אני אומר לכם, לדעתי הוא לא הסתדר עם, עם, עם אלמוג כהן, והוא רצה לדעת, רצה לצאת לדרך עצמאית, כי בתא הוא שלחם את כל המחמאות קיבלו יצחקי ואלמוג כהן, ולא רק יצחקי, ולכן אני חושב שהוא רוצה לצאת לדרך חדשה.
1: אני דווקא חושב ההפך, אני חושב שאם אלמוג כהן מונה למאמן, אז אלמוג כהן רצה את התפקיד הזה ויצר את האווירה סביב הדבר, אבל לא שאני מכיר את ביתר מקרוב, אבל זה נראה לי ככה המהלך טבעי. אם הוא, אתה יודע,
0: אני אגיד לך,
1: אוקיי, לסיום,
0: אני אגיד לך מה קרה בפעם האחרונה שהם ישבו, שהודיעו שיצחקי לא יהיה. אלמוג כהן בא ואמר, אני סומך על משה אוחיון, משה אוחיון העוזר מאמן, והוא אמר, אין בעיה, אני יהיה מנהל מקצועי ואוחיון יהיה מאמן. ואז אברק אמר, אברמוב, בהברקה לדעתי, יש הרבה דברים שאני לא מסכים איתו, אבל פה הוא אמר, משה אוחיון זה לא ביתר ירושלים. הקהל לא יקבל הפסד שמשה אוחיון הוא על הקו. אתה צריך שבביתר ירושלים יהיה דמות. 30,000 איש באים לטדי, לא יראו הפסד של ביתר ירושלים עם אוחיון. כן? והחלטה טובה.
1: כן, ואתה אחד משני השמות שהובילו את העונה הזאת, אז אם ברק לא ממשיך, תעמוד אתה על הקווים. הגיוני. מבחינת סיפור אני מאמין לו.
0: כן.
1: טוב.
0: הוא אומר לו, אני מאמין בך. כן,
2: אבל הוא הפסיד גם מאמן וגם מנהל מקצועי במהלך הזה, וחבל.
0: יש פה סיכון גדול, קפח, אני מסכים איתך, אבל אתה יודע,
2: היה עדיף שישאר מנהל מקצועי
1: ולהביא מאמן צעיר. השניים, לא יכולים, לא מתנהלים.
2: לא, היה עדיף שישאר מנהל מקצועי ולהביא מאמן צעיר.
1: טוב, אנחנו חייבים לסיים. משה פרימו, ערוץ הספורט 103.
2: תודה, משה.
1: תודה רבה רבה, שיהיה לך סוף שבוע טוב. אנחנו נצא מהר מהר כדי שנספיק גם דילמה, ועוד שנייה נחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

בחסות משרד הביטחון ומשרד האוצר עושים סדר למילואים ניקים. אל תפספסו את מגוון ההטבות שמגיעות לכם. לפרטים היכנסו לאתר המילואים.

0: 50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
2: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
7: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, ביילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
8: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
12: יום

0: פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
1: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
2: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
3: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד, וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
5: תכירו את הגיבור שלנו.
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.

0: כן, רועי פרץ, בוקר טוב, מה נשמע?
1: בוקר אור, מה שלומכם?
0: בסדר, אנחנו עם קפח באולפן, אתה יודע.
1: קפח!
2: מה קורה?
0: מה נשמע?
1: הולך.
2: איפה אתה לא מתקשר, כלום?
1: אני, הנה, התקשרתי, תאמת שהתקשרו אליי.
2: אוקיי.
0: יאללה, בוא נעשה דילמה, אין לנו הרבה זמן, אבל יש לנו זמן, תן לנו.
1: יאללה, בוא נריץ. טוב, אז יש לנו קפח.
2: כן.
1: היית רוצה שיהיה לך ולה לחנייה?
2: בסדר.
1: אמרתי לך שהוא סחי נועם, אני לא יודע, אני אצטט. תן לי בן אדם, תגיד לי, ולה, בטח ולה, תן לי מישהו שיתלה.
0: ולה, מה, לכל מקום שהוא מגיע, לכל מקום שהוא מגיע יש ולה פארקינג שלוקח לו את האוטו?
1: כן.
0: אוקיי, זה היה.
1: אתה יודע מה, בגלל...
2: כן, רוצה.
1: תחשוב, קפח, אין לך חנייה, כאילו אתה לא מתעמת עם חנייה.
2: אני לא גר בתל אביב, אני לא מתלהב מחנייה כמוכם, אתה מבין? זה האירוע.
1: זה נכון, אבל בגלל שלא התלהבת, אני מוסיף לך עוד משהו.
2: בדיוק.
1: אתה גם תמיד יוצא טיל בתמונות. טיל.
2: זה כן. אני הכי לא פוטוגני בעולם, זה כן.
1: מצלמים אותך, אין, זה מדהים. כל פעם מסתכלים, אומרים, יו, זה חתיך כזה.
2: ברור.
0: זה תציע לי, אוקיי, נו.
1: אבל אתה יכול לשלם רק בצ'קים. אין, רק צ'קים, אחי.
0: מה?
1: אתה לא יכול לשלם לא בק... אין כרטיס אשראי, אין איזה.
2: לא.
1: אתה עם פין כזה צ'קים, כמה זה?
2: אין סרט.
0: יו, תקשיב, לשלם,
2: לכתוב אחי.
0: לשלם רק בצ'קים, זה יכול להיות שווה גם משהו הרבה יותר שווה ממה שהצעת.
1: לא, אתה קונה במבה וקולה?
0: כן, כן.
1: אתה קונה במבה וקולה? ואז אתה רושם 12 שקלים חדשים כזה.
2: בלבד.
0: תשמע, זה מכביד לך על החיים, אני חושב שהתמורה צריכה להיות יותר מבלי פארקינג ומלצאת טוב בתמונות.
1: אבל הוא לא לוקח?
2: מה פתאום?
0: הוא לא לוקח.
1: אוקיי.
2: נכתוב כל דבר בצ'קים, תגיד לי, אני כותב צ'קים אולי פעם בשנה וגם אז אני סובב.
0: גם לא הבאת פה את וודי אלן שחייב לזה, ואתה בן אדם יוצא טוב בתמונה.
1: אז יש לך גם ירקות חינם. לא, סתם, זהו, אין פה, זה הדילמה. טוב, לא לקחת, יאללה, זה נועם, אתה?
0: כן. תן.
1: מתאים לך נופשונים בחול בחינם?
0: כן, בוודאי.
1: אתה טס, אחי, חינם, עושה חינם.
0: יאללה.
1: אבל כל חופש אחי מסתיים בדרבי של ארצות הבלקן. אבל משהו אכזרי אחי.
0: מה?
1: כאילו דרבי. אתה יודע מה זה דרבי?
0: ברור, תגיד, אתה גנוב, אני רוצה לנסוע למשחק הזה גם ככה.
1: לא אחי, תקשיב.
0: הכוכב האדום נגד פרטיזן, אני רוצה לנסוע גם ככה לראות את המשחק הזה פעם.
1: אבל אתה לא מבין. המשחקים שאתה מגיע, קודם כל שיש אבוקות כל אחד לעצמו. אחי, זה לא רגוע. יש לך על 50,000 איש, שני סוסים, שני שוטרים, זהו.
0: הבנתי, בקיצור מסכנת נפשות, זה מה שאתה אומר.
2: של בצ'קה טופולה.
0: הבנתי.
1: בדיוק, אין פציעות. מה, אני שומע שם גם את זמרי?
0: לא, זמרי לא פה.
1: אני מדמיין את זמרי.
0: בקיצור, משחק אלים ומסוכן, תמורת חופשונים ונופשונים חינם. זה מה שאתה אומר. כל חופשה אלים זה.
1: לוקח?
0: כן, לקחתי.
1: אחי, אבל אתה מתופף, תפקידו את הבעיה של המפגרים.
0: בסדר, זה מתרחב, ירקות חינם, סבבה, ותקבל אבטיח לפנים.
2: רואי,
0: אנחנו חייבים לסיים, כי נגמר לנו הזמן, אנחנו ניפגש גם שבוע.
1: ביי, לתוקים, הכל טוב.
0: סוף שבוע טוב, סוף שבוע טוב, כפרה. סיימנו, קפח, תודה רבה שבאת.
2: תודה שבאת.
0: סוף שבוע טוב. תכניס לי את השיר כבר, ובוא נגיד תודה רבה לכל מי שעזר לנו, לאורך והמפיק ניב יוחנן יוחננוב, לטכנאי השידור משה רחמקין, לאורן השטיבקרס, איש הדיגיטל שלנו איציק זר. קפח, תודה.
2: תודה רבה.
0: היום אתה בליד בנאי, לא?
2: היום בערב בקיסריה ליד בנאי.
0: יאללה, תהנה. ביי.

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקי בישראל היום. יום שישי, 11 בבוקר. חדש, אל תחמיצו. בחסות, משרד הביטחון ומשרד האוצר עושים סדר למילואים ניקים. אל תפספסו את מגוון ההטבות שמגיעות לכם. לפרטים היכנסו לאתר המילואים.
1: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: שבעה מקומות, היקון, רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד, רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמו תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
5: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
12: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט.
15: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות עין דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: צהריים טובים, השעה 12, באולפן משה שולדרמן. דובר צהל בערבית הזהיר את תושבי דרום לבנון שלא לשוב לאזור, והדגיש בפניהם שהם צריכים להישאר מצפון לנהר הזהרני עד להודעה חדשה. במקביל המשיכו מטוסינו לתקוף מטרות חיזבאללה במספר כפרים במרחב נבטיה. בתוך כך חשף דובר צהל כי רחפן נפץ של חיזבאללה פגע לפני כחודש בשיירה של מפקד פיקוד הצפון בעת ביקורו ברצועת הביטחון בלבנון. באורח נס לא היו נפגעים, נזק נגרם לאחד מכלי השיירה. שר הביטחון ישראל כץ הבהיר הבוקר כי הצהרת העקרונות בין ישראל וממשלת לבנון בוושינגטון היא ביטוי למציאות שיצרנו בלבנון עד כה, שעשויה להוביל להסכם שלום עם לבנון. עוד ציין השר כי הממשלה הבטיחה ביטחון לתושבי הצפון, וכך עשתה. באשר לפרטי ההכרזה האמריקנית אמר שר הביטחון שהיא כוללת הצהרה חד משמעית לפירוק חיזבאללה מנשקו, סילוק מחבלי הארגון מדרום לנהר הליטני, הישארות צהל באזור הביטחון וחופש פעולה לישראל. בתום דבריו פנה כץ לחברי האופוזיציה והדגיש שהם צריכים להתנצל ולהודות בהישג הגדול עד כה בלבנון, בשטח עצמו וגם בקומה המדינית. יממה לאחר בחירתו של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה, הגיש הבוקר ארגון השמאל התנועה לאיכות השלטון עתירה לבגץ נגד המינוי. הארגון מציין שהעתירה מתייחסת להליך הבחירה ולא לעורך הדין רבלו עצמו. מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק של חברי הכנסת סוכות והר מלך, המעניקה הטבות מס לעשרות יישובים ביהודה ושומרון שהוגדרו כיישובי קו עימות מזרחי. החוק שיחול רטרואקטיבית מתחילת השנה האזרחית הנוכחית יקנה לאותם תושבים זיכוי ממס הכנסה, בדומה לתושבי מרחב חבל התקומה. נקבע מותה של אזרחית כבת 27 שרכבה התפוצץ בשעות הבוקר במהלך נסיעתה בנתיבי איילון בין חולון לתל אביב. תחילה היא נפצעה באורח אנוש, אך זמן קצר לאחר פינויה לבית החולים קבעו כוחות ההצלה את מותה. לאחר חקירה ראשונית של המשטרה עלה כי מדובר בחיסול באמצעות מטען נפץ. רשות החשמל הודיעה כי החל מחודש יולי יוזל חשבון החשמל בשיעור נמוך של 0.6%, זאת בשל הירידה החדה בשער הדולר. ההוזלה תתבטא בהפחתת 2 שקלים בממוצע מהחשבון החודשי. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10/10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום יהיה מעונן חלקית עם עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10/10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
6: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: מרכז העצבים עם איציק בונצל.
1: שלום לכם, שוב אנחנו במרכז העצבים עד השעה 1. אתם שולחים הודעת וואטסאפ ל-050-94-94-594, שוב 050-94-94-594. נעלה אתכם לשידור, נשמע כל מה שיש לכם להגיד. איתי באולפן הטכנאים ליאור דורשטיין וסשה כהן, על ההפקה מיכאל אנקרמן ועל הדיגיטל איציק זר. כן, והיום אני רוצה לפתוח את השעה הזו באמירה חדה, ברורה, כזו שלא משתמעת לשני פנים. מה שקרה הלילה מול ביתו של השופט סולברג הוא חציית קו אדום, נקודה. אין ולא יכול להיות שום מקום להפחדה, לאיומים או לאלימות מכל סוג שהוא כלפי שופטים ומשרתי ציבור בישראל. הקו הזה חייב להישאר בלתי ניתן לחצייה. ועל משטרת ישראל והשב"כ מוטלת חובה מיידית לפעול בנחישות, לשים את היד על המתפרעים האלה ולעצור אותם עוד הלילה, בלי הנחות ובלי תירוצים. אבל חברים, ואנחנו חייבים להגיד את האבל הזה בכל רם, אלימות היא אלימות, והיא לא משנה את הפנים שלה רק בגלל המקום שבו היא מתרחשת או בגלל הפוזיציה. כי באותה מידה ובאותו תוקף בדיוק, אנחנו חייבים לגנות את האלימות הממסדית, הקרה והאטומה שמופנית פעם אחר פעם כלפי משפחות שכולות בתוך אולמות בית המשפט. המחזה המזעזע של גרירת הורים שכולים על רצפת בית המשפט הוא לא גזירת גורל, הוא תוצאה ישירה של החלטות שיפוטיות אלימות ומנותקות. כן, אני חוזר, התוצאה היא תוצאה ישירה של החלטות שיפוטיות אלימות ומנותקות, שבהן שותפים שופטי בגץ, וכן, ביניהם גם השופט סולברג עצמו. אי אפשר להתעטף בגלימת החוק ולחשוב שהיא מכשירה פגיעה כל כך קשה, משפילה ומדממת באנשים ששילמו את המחיר הכי יקר שיש עבור המדינה הזו. ופתאום, כשזה מגיע אליהם למערכת, כולם נזקים. אבל איפה הייתם עד עכשיו? לא ראינו את שופטי בגץ מגנים את הניסיון הפגיעה בשרה נתניהו במספרה בתל אביב. לא ראינו אותם מוציאים הודעות גינוי כשנורו זיקוקי נשק לעבר בית ראש הממשלה בקיסריה. מה כן ראינו? ראינו איך מערכת המשפט משחררת את אותם פורעי חוק לבתיהם במהירות הבזק. כאילו כלום לא קרה. תגידו לי, נראה לכם שעכשיו, כשיובו העצורים מהאירוע מול ביתו של סולברג, בית המשפט ישחרר אותם מיד? ממש לא. שם פתאום החוק יהיה נוקשה. שם פתאום תהיה אפס סובלנות ואיפה ואיפה באולמות המעצרים. ומכאן השאלה הנוקבת היא לשופט סולברג. כבוד השופט סולברג, עולה שאלה אחת נוקבת ומתבקשת. כשראית איך מנפצים שמשה על שני ילדים מיסטרים ברכב, וכשראית איך עושים מצור על הילדה של טלי גוטליב, וכשראית זיקוקים שעפים לבית ראש הממשלה, וכשראית זקן בן 70 מתחכך על ישבן של חיילת צעירה, וכשראית שרוטפים אחרי השר שיקלי והבן שלו בערב שישי ביישוב שלהם, וכששמעת זמבורות ברעש מחריש אוזניים כבר 3 שנים מול ביתו של השר קיש, למה נרמלת את זה? למה לא פסקת להכניס את הפורים האלה לכלא? למה תמכת בשתיקה או בהחלטות ברעיון המעוות שאין מחאה אפקטיבית ללא הפרעה קשה לסדר הציבורי? לא האמנת שגם אליך זה יגיע? לא האמנת שמטורפים יש גם בצד השני? כשיכלת לשנות, למנוע ולייצר הרתעה אמיתית, בחרת להבליג, לשתוק ולנרמל. הסולברג היקר, מי שישן עם כלבים, שלא יתפלא שהוא קם עם פרושים. אנחנו אמנם דורשים אכיפה מיידית ברחובות ומעצר של המתפרעים מול ביתך, אבל דורשים באותה נחישות לעצור את האלימות השיפוטית והממסדית. שמעת? אנחנו דורשים באותה נחישות לעצור את האלימות השיפוטית והממסדית. הגינוי שלנו חייב להיות אחיד, מוחלט ושווה, בין אם האלימות מגיעה מהרחוב ובין אם היא מיושמת בחסות החלטות שיפוטיות אטומות. כן, כפי שאתם נוהגים פעם אחר פעם באולמות בית המשפט. שאני מגיע לשם לפעמים כדי לייצג עותרים, משפחות שקולות, בעתירות נגד מחבלי הנוח'בה, מה אתה עושה, אדוני השופט סולברג? אתה וחבריך להרכבים האפשרים לנציגי המחבלים ולנציגי אותם עמותות, עמותת האיכות והשלטון, עורך דין שרגה שהפך לזרוע המשפטית שלכם, לדבר ולדבר, לטעון ולטעון במשך ימים ושעות שלמות, ושזה מגיע אלינו אזרחי ישראל, אלינו המשפחות השקולות, אז אתה מפעיל את האלימות שלך כלפיי. אז אתה מפעיל את האלימות שלך כלפי אותם אלו שמייצגים עותרים מהימין. ואז אתה נזכר לקטוע את עורכי הדין שמייצגים את ראש הממשלה פעם אחר פעם בשאלות כאלו ואחרות, רק להפריע ולקטוע להם את חוט המחשבה. ואחרי ששמעת במשך שעות את הטיעונים של הסנגורים של המחבלי הנוח'בה, ונתת להם את הבמה ואת הבית להקשיב לרשימת הקלוריות בתפריט שלהם, ואז שמגיע הרגע שבו, על פי סדרי הדין, אתה לא עושה טובה לאף אחד, על פי סדרי הדין מגיע לנו לטעון את טיעוננו בפני אותו הרכב, אתה מכריז כי נשארו לנו 3 דקות, עוד לפני שפתחנו את הפה, מה חשבת? שזה לא אלימות? אנחנו צופים בכם פעם אחר פעם, מקשיבים לכם. כל פעם שאתם קוטעים את נציגי העם, את הנציגים של ראש הממשלה, שנדרשים להגיע לשם כי היועמ"שית, החברה שלכם, לא מוכנה לייצג את הממשלה, אז הדיון מתנהל על פי סטופר. אז מה אתה מתפלא? שהאלימות הזו מגיעה, והיא לא צריכה להגיע, אני מדגיש, מגיעה לפתח הבית שלך. ושוב, היא לא צריכה להגיע לשם. אבל מאיפה הם רואים את זה? מאיפה הם לומדים באולמות בית המשפט, שאתם מקבלים החלטה נוראית להוציא מאולם בית המשפט משפחות שקולות על ידי מאבטחים, כאשר הם גוררים אמהות שקולות מחוץ לאולם שלך על הרצפה, בכוח. גוררים אמהות שקולות ואבות שקולים על הרצפה אצלך באולם. מה חשבת, שזה לא אלימות? זו אלימות לכל דבר ועניין. אתם כל כך אלימים שאתם אפילו לא רואים במראה עד כמה אתם אלימים. זה מה שיש לי להגיד לשופט סולברג האלים. החלטות שיפוטיות אלימות. אחר כך הם מתפלאים שזה מגיע לבית שלהם. והנה לכל הצדקנים והצדקניות אמרתי בפעם ה-200 בחמש דקות האלו שזה לא צריך להיראות ככה. לא צריכה להיות אלימות. לא ברחובות, לא בבתים מול שופטים וגם לא באולמות בית המשפט. טוב. אז מי אנחנו? אנחנו כבר מעלים את המאזינה הראשונה. שלום לאילנית מחולון.
2: שלום בונצל, מה שלומך?
1: ברוך השם, איך את?
2: וואי, איזה פתיח. אני לא כל כך...
1: שמעי, איזה פתיח. האיש אלים, האיש אלים. את יודעת, אני... אלים? אלים, אלים, אלים, שיתווה אותי.
2: תקשיב, תקשיב, בוא נספר לך.
1: שהמערכת תתווה אותי.
2: בוא נספר לך דבר שקרה עכשיו. עכשיו, כאילו... אני בכלל לא משתמשת במילים בוטות בפייסבוק, ואני פעילה ברשתות חזק מאוד מאוד. חסמו אותי, על אשמח כלום. בוא תראה איזה כללות אני מקבלת מהשמאל, על בסיס קבוע, ואני מעבירה אליהם, ולא חסמנו את התגובה. תבין, תבין, אנחנו אנשי ימין, מבחינתם אנחנו כלום, אנחנו לא שווים. אתה לא יודע, אני סיפרתי בעבר, אני הותרתי מינית בהפגנות. אני הותרתי מינית. אתה לא מבין, הם לא עושים, הם לא עושים כלום. הם לא מטפלים. השמאל הפך להיות, אני אומרת לך, מתוך ניסיון, בונצל, מתוך ניסיון, תקשיב, עלים יותר ויותר ויותר, והם פוגעים ברבולוציות שאני מספרת לך שהן מיניות, שהן דברים שהן...
1: אבל מה קורה? רגע, רגע, בוא נקדם את זה. מה קורה? אותם אלימים מגיעים לבית משפט משוחררים באותו יום.
2: אותו רגע.
1: מה זה משוחררים? באותו רגע.
2: אז לכן, כל הימנים ששומעים אותנו עכשיו, תקשיב, אנחנו עכשיו, ותבין, ותבין, זה קריטי. זה קריטי. אנחנו חייבים להביא את כל ההורים שלנו, את הסבים והסבתות, את הנכים, את הבעלי מומים, כל האנשים שהם ימניים, כדי שאנחנו לא נאבד את המדינה הזאת, תבין. סולברג מכר את נפשו, כל הערכים שלו, בשביל כיסא וכבוד.
1: אז בי את זה, אז בי, את יודעת מה, מחר את האחים שלו.
2: הוא זרק אותך מבית משפט.
1: אני לא, אני לא...
2: אבא שקול.
1: תקשיבי.
2: זה לא נורמלי.
1: תקשיבי, אני רוצה להגיד לך משהו. גם שמעתי אתמול את אשתו, ראיתי את הסרטון שיצא.
2: אני לא מרחמת עליה.
1: בואי, בואי, בואי, חבר'ה, בואי, אתם חיים שם במגדלי השן שלכם. אתם חושבים שהגלימה והשיח המכובד שלכם באולם, אדוני... אתם אלימים, אתם לא מאפשרים, עורדין פטר עומד שם, רבליו עומד שם, אני עומד שם, עומדת שם עורכת הדין, הרגע ברח לי מהראש, אתם האלימים מספר אחד, יצחק עמית הוא אדם אלים, אדם אלים.
2: כדי לא לקבל את יאיר גולן כשר ביטחון, ולקבל את לזימי כשרת הפנים, תקשיב, זה הזהות היהודית שלנו, נגמרה המדינה שלנו.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, בואי, תקשיבי שנייה, בואי, אני לא אוהב,
2: לא, לא, אני רואה את זה ככה.
1: לא, לא, אז תרשי לי רגע, אל תשתמשו במונחים האלה, נגמרה המדינה שלנו. המדינה שלנו לא נגמרה. לא, לא, לא, לא, היא לא נגמרה.
2: אם השמאל עולה,
1: בונצה? לא, לא, רגע, שנייה. אם השמאל עולה, גם המדינה שלנו לא נגמרה. בואי, אנחנו פה נטועים עמוק עמוק בשורשים של המדינה. אנחנו נתמודד, רגע, אנחנו נתמודד עם כל דבר, זה דבר אחד. בוודאי שתהיה לנו בעיה. אנחנו נהיה בבעיה קשה מאוד, אבל לא הלכה לנו המדינה. אל תשתמשו במושגים האלה.
2: אני מרגישה.
1: לא, את לא יכולה. אז אני שולח אתכם.
2: זה לא קורה עכשיו, הם שולטים. תודה לאל, שיש קצת משילות עכשיו.
1: אז אני אומר...
2: המוסד בידינו, השבק בידינו, נציב שירות המדינה, הביקורת המדינה. תקשיב, אני שמחה. רק עכשיו תעוררו. איפה הם היו? איפה הם היו? הם בנו את המפלצת הימין.
1: לא.
2: סליחה,
1: בונקל. הימין לא בנה את המפלצת.
2: הוא בנה את המפלצת.
1: לא, לא, לא. הוא עשה משהו אחר.
2: המשפט
1: הוא עשה משהו אחר, הוא הפקיר את מוקדי הכוח במשך 20 שנה, הפקיר אותם לעניינים אחרים, עניינים לא מהותיים, הפקירו את כל המקומות האלה.
2: אז בוא נצל, מי בנה את המפלצת הזאת של בית המשפט?
1: מי שהפקיר אותה.
2: הם הימין, נתניהו, תדע לך, ביקורת שיש לי עליו, הוא מלך בכל הדברים האחרים, אבל בעניין של בתי המשפט הוא קשה, סליחה, אני רוצה לומר, אני ימנית חזק מאוד, הוא קשל, למה כל הזמן הוא היה עסוק בלרצות אותם, לרצות אותם. יושב פה נשיא, פושע, סליחה לביטוי, עבריין בנייה לכאורה, שמנהל אותנו מלמעלה, יועמ"שית מפוטרת, שמנהלת אותם שמים בית ספר. תגיד לי, זה נשמע לך, אדוני, נכון, עוד שאלה אחרונה לסכום. אתה אבא שקול, נכון? אתה אבא שקול, ואני מכבדת אותך, ואני מוקירה את הפעילות שלך, ואני משתתפת באבל שלך, אתה לא מבין כמה. איך הם מאשרים עכשיו? איך הם מאשרים לצלב האדום להגיע לבקר את הנוחבות?
1: זה אלימות, זו אלימות.
2: תגיד, זה אמיתי?
1: אבל זו אלימות, זו אלימות.
2: זה אמיתי?
1: תקשיבי.
2: זה אמיתי שהחטופים שלנו לא זכו לכלום?
1: אוקיי, תקשיבי, אילנית. זו האלימות שדיברתי עליה בפתיח. האלימות שיפוטית היא לא שונה מהאלימות של התפרעות ברחוב.
2: זה נורא.
1: היא יותר גרועה. האלימות השיפוטית שלהם יותר גרועה מהאלימות ברחוב. תקשיבו טוב מה שאני אומר לכם. למה? כי הם חושבים שבגלל שהם לובשים את אותה גלימה שחורה, מותר להם הכל. והם אלימים, אלימים באופן הניהול של אולם בית המשפט, אלימים בהחלטות שלהם נגד עם ישראל. החלטות נגד עם ישראל, זו אלימות לשמה. המצב הזה שבו הם לקחו לעצמם סמכויות לא להם, זו אלימות. זה לגנוב סמכויות. וגניבה היא אלימות והיא פגיעה בחלש, והם מנצלים את הכוח שלהם באלימות. ואני אומר לכם, ואל תעלו לי לשידור ותנסו להצדיק אותם, ואל תעלו לי לשידור ותגידו, אל תגיד כך, אני אומר, אני לא מפחד מאף אחד. אני אומר, זו אלימות, ואנחנו נלחם באלימות שלהם בדרכים חוקיות, ושלא יתפלו, שלא יתפלו שזה מגיע לפתח ביתם, ואסור שזה יגיע לפתח ביתם. אני לא אומר את זה, אני לא אומר את זה כי אני מחויב להגיד, אני מאמין בזה, לא צריך להגיע למקומות האלו. אתמול ההתפרעות הזאת היא חמורה מאוד, וצריך להניש את האנשים האלה בעונש הכי חמור. מי שמגיע לעובד ציבור הביתה ועושה את מה שהם עשו, זה חמור. אבל אל לו להתפלא האדון סולברג, אחרי שהוא אלים, ואני אומר לך, הוא היה אלים כלפיי.
2: מה זה?
1: כלפיי. אלים כלפיי וכלפי משפחות נוספות, ואני עומד שם, לא שהוא גרר אותי, שהוא ביקש להוציא אותי. זה לא מה שמעניין אותי. בסדרי הדין, מופיע שאם אני מייצג עם יפוי כוח בתיק עותרים, לא כתוב בשום מקום שאני צריך לקבל 3 דקות, בדיוק ההפך, צריך לתת לי את יומי בבית הדין לייצג את הלקוחות שלי. ולמחבלים הם נותנים זמן חופשי להגיד כמה שהם רוצים,
2: וזה האלימות. אילנית,
1: אילנית, תודה רבה, בשורות טובות. תודה, בוא נעבור למשה מירושלים. שלום משה.
3: היי, שלום לך, בונצל,
1: ברוך השם.
3: בונצל, אני רציתי לדבר על העניין דווקא של הסדירניקים שמשתחררים בתקופה הזו מצבא הגנה לישראל. לוחמים כמובן, כן? אני מדבר על לוחמים. מקרה שלי שהוא די קרוב אליי לצורך העניין. מי מטפל בהם, בונצל? אני שואל, מי מטפל בחיילים האלה שמשתחררים, שעברו חוויות שאנחנו בחיים שלמים לא עברנו, אוקיי? מי מטפל בילדים האלה שיוצאים לאזרחות עם פוסט טראומה נוראית, עם התקפי חרדה, עם התקפים ש... אף אחד לא מטפל בהם. צבא הגנה לישראל נותן להם 5 טיפולים, ארבונצל. 5 מפגשים עם פסיכולוג, ופה זה נגמר.
1: מה אני אגיד לך, אחי יקר? מה אני אגיד לך?
3: בבקשה,
1: בבקשה. אני רק הגבתי מכאב לדברים שאתה מספר. לא הפסקתי אותך.
3: אני רק רוצה לומר לך שזו הבושה הכי גדולה של מדינת ישראל. אנשים שאיבדו את החברים שלהם, נפגעה להם הנפש ונדה? כלום! לאום הזאת, המילואימניקים מקבלים חבילות מפה עד מחרתיים. לסדירניקים? כלום, אף אחד לא מתייחס אליהם, מוצל.
1: תשמע, משה.
3: אותם. יודעים רק להגיד להם, תהיו מוכנים, כי אתם עומדים לעלות ספודה.
1: משה, משה, אין ויכוח. הזעקה שלך כל כך נכונה והיא כל כך כואבת. אני שומע את הדברים מהגרון, ואני מצטרף לדברים שאתה אומר. צריך להפריד. גם מילואימניקים צריכים לקבל, וגם חיילים שצריכים עזרה וטיפולים צריכים לקבל. אני אגיד לך יותר מזה. אתה יודע, אנחנו משפחה שכולה, ובמשך השנתיים וחצי, איך שהפכתי למשפחה שכולה, כשהיה לי קצת זמן, אני, השפה שלי היא שפה משפטית, פותח את ספר החוקים משה, ומגלה שחוק המשפחות השכולות והטיפול בהם נחקק ב-1950, ועד היום לא נעשה בו שינוי. תקשיב טוב, אני כאב שכול, תקשיבו טוב, על פי החוק זכאי היום לקו טלפון של בזק. שמעת? מצחיק אבל עצוב, נכון?
3: כן.
1: חייל ביום ההזכרה שלו, המשפחה זכאית ל-1,058 שקלים לכיסוי הוצאות של יום ההזכרה. עכשיו תראה, לנו הפולנים זה מתאים, אנחנו שמים בגל לביצה וכמה קרקרים, נשאר לנו עודף. אבל 1,058 שקלים זה ביזיון. ועכשיו, עזוב את זה. זה שטויות. עצם העובדה שגיליתי שם, שאחים שכולים ויתומים מפסיקים להיות מוכרים על ידי מדינת ישראל והגיעם לגיל 22, זה בלתי נתפס. בלתי נתפס, הם מקבלים מכתב במשרד הביטחון, סיימת את תפקידך כיתום וסיימת את תפקידך כאח שכול. אתם מאמינים? אתם שומעים את הדברים שאני מספר לכם? בלתי נתפס, כמה אח שכול שהוא הנפגע הכי קשה במשפחה השכולה, כי הוא איבד את אחיו היקר או אחותו, וההורים שלו יורדים לתפוקה של 40%, הוא גם איבד את ההורים, הוא צריך לטפל בהם. ומ-1950 אף אחד מממשלות ישראל לא עשו כלום. אז אני לא בכיין ולא צועק רק ברדיו, הלכתי ועשיתי מעשה, הכנתי עבודה סמינריונית, ישבתי עם ראש הממשלה, כתבתי חוק חדש שמתקן את העוולה הזו שנקרא חוק עמית בונצל למשפחות השכולות. העברתי אותו בוועדת שרים לענייני חקיקה, העברתי אותו בהצבעה טרומית בכנסת. חוק שמתקן את העוולה הזאת, חוק שיקיר באחים שכולים ויתומים, מאז קום המדינה יסייע להם בטיפולים, ייתן להם איזושהי גמלה קטנה כזו. אחי, מי עוצר את זה, אתה יודע?
3: נו, בית משפט עוד פעם?
1: ממש לא, תנסה לנחש, קח עוד 2 ניחושים.
3: משרד הביטחון?
1: ממש לא.
3: אז תעזור לי.
1: שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שמעת? ואני מדייק. וזה למה? הוא לא נותן הסבר, הוא מספר סיפורים שהחוק הזה עולה מיליארדים. החוק הזה עולה החוק הזה יעלה למדינת ישראל 700 מיליון שקל תקציב שנתי, כלום ושום דבר. שמעת?
3: אז באיזה מדינה אנחנו חיים בעצם?
1: בדיוק, בדיוק. שיש שר אוצר, שיש שר אוצר, כן? לא רציתי לפתוח את זה, אבל העלית את הסוגיה הזאת. כשיש שר אוצר במדינת ישראל שמתעדר בהקמת יישובים, אבל לא מספרים שהוא מונע, ואני עומד אחרי כל מילה שלי. הייתי בישיבות, בפגישות איתו, סיפר לי סיפורי מעשיות, אמר לי, בונצל, אתה לא מייצג את המשפחות השכולות. אמרתי לו, נכון, אתה מייצג. אתה שר האוצר. במלחמה שבה מרבית הארוגים הם מהציונות הדתית, אתה צריך להתבייש שאתה אומר לי שאני לא מייצג אותם, נכון? אני לא אמור לייצג אותם. אתה זה שאמור לייצג אותם, ורבותיי, אני מדייק. שאף אחד לא יספר לכם סיפורים, תבדקו אותי מילה במילה. בצלל סמוטריץ' מונע תיקון חוק המשפחות השכולות. שמעתם? אני מדייק. שמישהו יביא או ימצא כל תשובה אחרת, אני מוכן לעמוד ולהתמודד מולה. זה אותו שר אוצר שבא מהציונות הדתית ומונע את התיקון חוק הזה. זה הסיפור. אז אתה מתפלא, ואני לא מתפלא, שחיילים שנפצעו בנפשם, שצריכים עזרה, לא מקבלים כלום, אל תתפלא, זו המערכת.
3: אז מה בעצם? אז יש לי עוד ילד שהוא גם יוריד לצורך העניין.
1: בעצם.
3: עכשיו יהיה לי שניים שמילים דיקים. אז בקריאה הבאה בעצם לא הולכת.
1: בעצם, לא, לא, חס ושלום. בעצם.
3: למה לא?
1: אני אגיד לך למה לא. אני אגיד לך למה לא. כי אני לקחתי על עצמי, כן? ביחד עם חבר הכנסת משה סעדה שעוזר ומסייע בחוק הזה, ובנימין נתניהו, שאנחנו כן נתקן את העוולות שדורשות תיקון, גם לגבי הפצועים, גם לגבי לא רק פצועים, פצועים בגוף ובנפש כמובן, אנחנו על זה, אני לא מוותר, אני לא מרים ידיים, אני לא חייב לאף אחד כלום, לא ביקשתי מאף אחד כלום בשביל עצמי, ואני אומר לך שאני לא מתכונן לוותר. אמרתי לשר האוצר בפגישה האחרונה, אמרתי לו, בצלל, יש פה במסדרון פרוסדור עם התמונות של כל שרי האוצר לשעבר. ההבדל ביני לבינך, בצלל, אם הוא שומע אותי, הנה אני חוזר ואומר, אתה שר אוצר זמני, אנחנו משפחות שכולות עד יומנו האחרון. יש לנו סבלנות. אם זה לא בקדנציה שלך הזו, זה יהיה בקדנציה הבאה. אנחנו לא נוותר. תודה, משה. תודה.
3: תודה לך.
1: אוקיי, ונעבור לדור מאשדוד. שלום, דור.
4: שלום, מיציק היקר.
1: שלום.
4: קודם כל, אני רציתי לדבר על זה שעל דברי הפתיחה שלך, הם היו מילים כדורבנות, רק מה שרציתי להוסיף, לגבי היחס שלהם, לגבי החרדים, וכל הזעזוע בתקשורת, על מה שהיה אתמול אצל השופט סולברג, זה שהכשיר, הוא חלק מאותה סוללת שופטים, שהכשירו כל שרץ אפשרי, בכל עניין המחאה. כמו שאמרת, אין מחאה...
1: באלימות הוא הכשיר, באלימות שיפוטית. אלימות שיפוטית.
4: אלימות בגבי אלימות, בסופו של דבר.
1: נכון.
4: ובעצם, אני... כל מה שאני בא להגיד בעצם, זה אופן הטיפול שהולך להיות עם אותם פורים, עכשיו לגנות אלימות והכל חד משמעית. לא להיכנס לרפוש
1: של אדם, לגנות רפוש
4: של בן אדם.
1: דור, אתה תראה, דור, אתה תראה, שהעצורים שיתפסו יובו לפני שופט שלום שלא יעיז לשחרר אחד מהם. לא יעיז, הם ישבו חודשים על גבי חודשים, אבל אלה שירו נשק, כן, כולם אומרים זיקוקים, זה לא זיקוקים. אני ראיתי מה הם ירו, אתה יודע מה הם ירו על בית ראש הממשלה? הם ירו זיקוק של חיל הים שמשמש לנשק. הם שוחררו, שרפו פחי זבל מסביב ביתו של ראש הממשלה. שוחררו, גנוב. כל אלה כבר עושים, ההוא שעשה מה שעשה לשוטרת של משמר הגבול, הוא כבר מסתובב חופשי. היועמשית, הפצרית, כולם מסתובבים חופשי.
4: זה אצלו מחסן נשק בבית, קלצ'ניקובים.
1: השופטים שחררו אותו, זה לא אלימות.
4: אבל בסופו של דבר מה שאני בא להגיד, אופן השיפוט שלהם, שהם יגיעו מול אותם פורים, מה שישנה בעיניהם את החותמת בסוף, את הגזר דין נקרא לזה, זה אותם פאות שיש להם מאחורי האוזניים, ואותה גזומבות שיש לנערות הגבעות. זה מה שמבדיל בין עצורי קפלן, כן, עצורי קפלן, הם מבחינתם התהדרו בזה כמו נפוליאון וצ'רצ'יל, כל אחד מהם. אבל מה שיעשה בסופו של דבר זה יגלה הכיפה המודבקת והלא אמיתית של סולברג שיש לו על הראש, זה, העם צריך...
1: סולברג הוא דוגמה, סולברג הוא דוגמה, כן, כי זה הגיע לבית שלו, ואסור שזה יגיע לבית שלהם. אני אומר חד משמעית, לא כי אני חייב פה למישהו, לא כי מישהו הכריח אותי להגיד את הדברים, לא כי זה כתוב פה בספר, אסור להיות אלימים, לא שיפוטי, ולא בשום דרך אחרת.
4: אבל שרץ מכשיר שרץ, אלימות מכשירה אלימות, והם מותר להם הכל, פשוט מותר להם הכל. שום דעת, אני לא יודע אם ראית את הסרטון החדש של נתן סלומון והבחור השני, הם הוציאו ממש אתמול סדרה, פרק חדש, אלה שעשו את הסרטון של עם האבא אני ביביסט,
1: כן.
4: הם הוציאו סרטון חדש, שמי הכהן, שכחתי את השם שלו, סליחה,
1: כן.
4: ונתן סלומון, הם עשו סרטון, אני ממליץ לך ללכת לראות את זה, להיכנס.
1: אוקיי.
4: אתה תבין את הרשת, הקורי הקביש שמתוחים בין תתי המשפט למשרדי היועמשית,
1: לפרקליטות. אני לא צריך, אני אראה, אבל אני לא צריך, אני יודע עד כמה זה מחובר האחד לשני, אני יודע.
4: השנינות שקיים בבן אדם הזה, הסרטונים שהם עושים, הם מסבירים בתמצית לאנשים שיותר קשה להם להבין. האנשים האלה, הימנים שעדיין רואים ערוץ 12-13, את זה הם צריכים לראות את הסרטון הזה, כדי להבין באמת... מה קורה פה?
1: דור.
4: תודה לך, איציק.
1: תודה רבה, סוף שבוע נעים. אנחנו עוברים למקבץ פרסומות וכבר חוזרים אליכם.

0: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
2: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
5: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
6: מחפשים דלתות כניסה, דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
13: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
14: לוחמי ולוחמות המילואים, בקרוב מגיע סבב נוסף. סבב הטבות. השבוע אנחנו עושים לכם סדר בכיס. בשיתוף משרד הביטחון ומשרד האוצר נחשוף את מעטפת ההטבות השווה במיוחד. מקדימות בנדלן ועד לכרטיס פייטר ושוברי חופשה. אל תהיו פריירים. היכנסו לאתר המילואים ותממשו את מה שמגיע לכם. האזינו לפתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו גלי ישראל, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס. משרד הביטחון ומשרד האוצר דואגים למילואים. גלי ישראל.
15: חזרנו, ואנחנו כבר עם המאזין הבא. שלום לאלדד מגבעת שמואל.
16: איציק אלעד, מה שלומך?
15: בסדר גמור.
16: כמו שאמרת, אני אלדד מגבעת שמואל, ואני חייב לשתף אותך בשתי דברים. בדבר ראשון שהוא חשוב, חשוב, חשוב, שזה נצח יהודה.
15: כן.
16: אתמול אני הייתי בכותל עם ההשפעה של הילד שלי, ומה שאני ראיתי בעיניים שלי זה דברים ש... חיממו לי את הלב, הציפו אותי ברגשות כל כך, כל כך, כל כך, שבחיים שלי הרגשתי ככה מרוגש. הילד שלי היה כל הזמן בדחיפה, הוא הסדרניק מישיבת אקו, והוא היה כל הזמן שואף להגיע ולתרום את, איך אומרים, את נשמתו בגופו ובכל רק למדינה. וזה המורשת שבעצם אנחנו לימדנו אותו בבית, וכשאני ראיתי לאן הוא הגיע, אני לא תיארתי לעצמי כמה עוצמתי הדבר הזה. וזה שעכשיו אנחנו יושבים פה בכל ההנהגה הצבאית הולכת ומשנה את פניה, זה משהו שאני אומר ששווה, שווה, שווה, שווה כל רגע, שמה שקורה פה בישיבות שווה כל רגע. זה אנחנו נמצאים פה ברגע שהוא לדעתי היסטורי. אנחנו פשוט משנים את הפנים של המדינה. בדור הקרוב הוא הולך להשתנות.
15: אלדד, אתה יודע...
16: אנחנו רק צריכים כוח וסבלנות, איציק.
15: אתה יודע, אלדד, קודם כל אני כל כך מתחבר לדברים שאמרת לגבי ההשבעה בכותל. אני הייתי בהשבעה הזאת ביחד עם רעייתי נועה והמשפחה, בכל כל כך הרבה הזדמנויות, אם זה בדרך של הילדים שלנו, שביחידות קרביות שהגיעו כטירונים להישבע אמונים למדינת ישראל, ואחר כך גם הגענו כשהם היו מפקדים, שהביאו את החיילים שלהם לאותה רחבת הכותל, לאותה השבעה, והזעקה הזאת באוויר שמהדהדת כל כך חזק, אני נשבע, אני נשבע, אני נשבע, דתיים צועקים, אני מצהיר, היא מהדהדת כל כך חזק, והיא נותנת כל כך הרבה כוח ועוצמה, ואתה אומר, תשמע, הילדים האלה, כן, שעומדים שם, הם ילדים בסופו של דבר, עומדים ונשבעים אמונים למדינת ישראל, לא לאדם כזה, ולא לראש ממשלה אחר, ולא לפוליטיקה, ולא למפלגה, והם באים מכל עם ישראל, כן, מכל החברה הישראלית, ואתה תמיד עומד שם ואתה אומר, פה עומד הרמטכ"ל הבא מולנו. אחד מהם יהיה רמטכ"ל, אחד מהם יהיה אלוף, לא משנה אם תהיה לו כיפה וציציות בחוץ, מפה צומחת ההנהגה של עם ישראל. תבין, מתוך השורות האלה...
16: זה בדיוק מה שאמרתי לאשתי. כשאני הסתכלתי, אני הייתי מצלם את כל הסחף הזה של הריקודים והשירים, ומה הם שרים, נצח יהודה לא ישקם, שרים דברים שאתה יודע, כל שיר היה הורג אותי מחדש מבחינת התרגשות.
15: תשמע, טוב ש...
16: אני אומר, תסתכלי טוב, מה שאת רואה פה, את לא יכולה לראות את הכל, אבל אני אצלם לך את הכל, ואת תראי שבסופו של דבר, מה שהולך להיות בהנהגה הראשית, הצהלית וגם הפוליטית, בשנים הקרובות, מפה.
15: מפה זה מתחיל, אתה יודע, וטוב שאתה אמרת שהם רוקדים ושרים שירי אמונה, טוב שזמיר לא היה שם, כי הם כולם היו צריכים לעמוד לדין, כי הם שרים שירי אמונה, כי הם מביאים, היא בביא את המשיח, אני מאמין.
16: נכון.
15: עומדים ושרים שם, אז עד שהוא לא היה ולא שמע על זה, כי היו צריכים לבנות בתי כלא מלאים לכל אותם חיילים יהודים, מסורתיים, דתיים, חרדים, ששרים שירי אמונה ורצים לתוך האש, לתוך האש מתוך אמונה.
16: אני רוצה לקשור את זה, לא רוצה לגזול הרבה מהזמן של השידור, אבל אני רוצה לקשור את זה עכשיו למה שקורה פה במערכת המשפט, מה שהיה אתמול אצל סולברג. מה שקרה אצל סולברג, הם עשו חילול השם כל כך כל כך כל כך גדול, שאני לא מסכים עם כל מה שקרה שם, כל האלימות הזאת, גם תנות וגם הכל, חילול השם נטו.
15: חד
16: משמעית. אבל זה לא חילול השם נטו, רק כלפי העם ישראל ורק כלפי המגזר. יש כל כך הרבה בנצח, בדוכיפת, בנחשון, בכל הגדודים של כפיר. ראיתי מלא חרדים, כיפות שחורות, פאות. ראיתי אותם ופשוט הלב שלי נמאס. נמאס.
15: תקשיב, אני תמיד טוען...
16: אני מתנגד למשתמטים. תקשיב,
15: אני תמיד טוען טענה, וכשאני מדבר עם יהודים חרדים, ואני דוגל בגישה שמי שיושב ולומד תורה, שימשיך ללמוד תורה, אנחנו צריכים את התורה הזאת, אנחנו צריכים להפסיק לרדוף אחרי החרדים, ואחרי כל אחד שלבוש כמו חרדי, הם אחים שלנו, אני אוהב אותם אהבת נפש, ואני שונא כל מי ששונא אותם. זה שיהיה ברור. אבל אני רוצה להגיד דבר אחד. מי שגורם את הנזק הכי גדול לעולם התורה ולחילול השם, זה דווקא קבוצות מתוך החרדים. ואיזה קבוצות אני מתכוון? אלו שלא לומדים. כשאני רואה בחורים, אני מסתובב ברבי עקיבא ונכנס לקנות חולצה או מכנס ומשרת אותי בחור בן 20, הוא עושה את החילול השם הכי גדול. הכי גדול שיש לעולם התורה. רגע, שנייה. הוא עושה את החילול השם הכי גדול. הוא גורם לנזק לעולם התורה. אם הרבנים יוציאו הודעה שאסור להעסיק מישהו שלא יושב ולומד תורה והוא חייב ללכת לצבא, אתה תראה פה שינוי גישה, שינוי מגמה בהתייחסות לעולם התורה. אותם אלה פושטקים שמסתובבים ברחובות ונוהגים על כל מיני סוברו פשע וכל מיני מכוניות עם מוזיקה, והם חרדים ובאים בבתים חרדים, הם גורמים את הנזק הכי גדול, אפילו יותר מבית המשפט, לעולם התורה. והרבנים צריכים לצאת בזעקה אדירה, לא להעסיק מי שלא לומד תורה, גם לא להעסיק אותו אני לא מדבר על מי שיש לו פרופיל וחולה ולא יכול. זה הבעיה, מתוך עולם החרדי יש מי שגורם לחילול השם הכי גדול.
16: נכון, אבל איציק, אני מנסה לכוון על מה שהיה אתמול, האלימות והפוגרום שעשו בבית של סולברג.
15: כן.
16: שאתה רואה, כשאני ראיתי את מה שהלך שם בפוגרום, וכשאני רואה את כל החיילים החרדים,
15: אני מתבייש.
16: הם משכינתם השמאלנים, סליחה, וכל אלה שמבקשי רעתנו ומחפשים רק איזה קש להתאפס בו, כדי לבוא ולפסות ציבורים שלמים, הם לא מבינים שהם שחקים לידיים שלהם.
15: אלדד, תקשיב, אני מתבייש. מתבייש במה שקרה אתמול. זה לא כי אני עשיתי את זה, אבל אני מתבייש שאנשים יכולים לעלות על אוטובוס, הסעה מאורגנת, ולנסוע לביתו של נשיא, של שופט, או של כל איש ציבור. זה לא צריך לקרות לא מול הבית של נתניהו, לא מול הבית של שיקלי, לא מול הבית של טלי גוטליב. בושה וחרפה לאן הגענו, אבל שישאל את עצמו השופט סולברג למה הגענו למקום הזה, כשהוא מפעיל בשידור חי אלימות שיפוטית פעם אחרי פעם, כשהוא סותם לי את הפה באלימות, כי הוא ראה מה הוא משתמש, הכוח שלו נובע מהגלימה, הוא לא נובע מהחוכמה, הוא לא נובע ממשהו אחר. הוא יושב מולי על הבמה המוגבעת הזאת, זחוח כמו אני לא יודע מה, זה האלימות השיפוטית. הוא משתמש באלימות שיפוטית. כשאני מגיע לאולם בית משפט בתיק מסוים והשופט גואר בי, לא תמיד אני צודק, כן? לא תמיד אני מדייק. זה מלמד שהוא לא למד את התיק. יגידו לך עורכי דין, והם משתמשים בכוח שלהם. כשאתה משתמש בכוח, זה אלימות. כשאתה משתמש בחוכמה, זה ענייני.
16: אבל למה הוא עושה את זה? כי הוא יכול, כי כרגע הוא יכול.
15: נכון, נכון. אבל שלא יתפלא, שינויים... אבל שלא יתפלא. שלא
16: אבל
15: יתפלא.
16: שינויים גדולים, איציק, שינויים גדולים, הם כן. מתרחשים בצעדים קטנים.
15: נכון.
16: שינוי גדול שמתרחשים.

0: להגיע להשבעה הבאה, פשוט, הנה טיפ שאני נותן למאזינים שלנו, כשיש לכם קושי להגיע לכותל או לראות דברים בכותל, יש אתר נהדר של הכותל המערבי, שמשדר את המצלמות מהכותל ומהרחבה 24-7, סליחה, לא 24-7, לדעתי בשבת זה לא עובד, אבל כל התקסים האלה בשידור חי, באתר הכותל המערבי, שידור, אתר מצוין, שיש בו גם סיורים ויש בו הכל, אבל תוכלו לצפות מהבית, כשיש הורים מבוגרים שלא יכולים להגיע להשבעה של הנכד, או מישהו לא מצליח להגיע, תפתחו פשוט, כנסו באינטרנט, אתר הכותל המערבי, זה משודר שם במצלמות. אלדד, תודה רבה שעלית ושיתפת אותנו.
1: תודה רבה, בשמחה, בכיף.
0: כן,
1: תודה.
0: ואנחנו עכשיו עוברים לאייטם שיווקי, שלעניות דעתי מתאים מאוד לתקופה הזאת, ואנחנו מדברים כל הזמן על ביטחון, על ביטחון אישי, אבל מה קורה ברגעים שאין זמן להגיב? מצב רפואי פתאומי, נפילה, תחושת איום, הורה מבוגר שהלך לאיבוד, או כל מצב חירום, שיכול לקרות בכל מקום ובכל רגע. בשביל הדברים האלה, אנחנו צריכים מוקד, כמו מוקד אימון, מוקד מקצועי, ואיתנו על הקו היום אופיר אלבום, סמנכ"ל השיווק מקבוצת מוקד אימון, קבוצה המתמחה בשירותי מוקד וסיור, הבטחה ושמירה וטכנולוגיות ביטחון חכמות, כדי לדבר איתו על האימון SOS, לחצן מצוקה נייד שמחובר ישירות למוקד המבצעי של מוקד אימון, הפועל 24/7, ומעניק מענה אנושי ומיידי בזמן אמת. אני כבר אומר לכם, מאזינים יקרים, ביקרתי במוקד הזה, מדובר על משהו שרואים רק בסרטים. שכלולים כאלה וטכנולוגיות כאלו, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, ואני יודע שהמקום פתוח ללקוחות לבוא ולראות באמת איזה מוקד משוכלל. ואופיר, שלום לך.
2: צהריים טובים לכל המאזינים והמאזינות, וגם לך, איציק היקר.
0: כן, בוא תסביר לנו בבקשה על אילו מצבים הלחצן הזה שאנחנו מדברים עליו מיועד.
2: קודם כל, היום ממש שווה לחייג אלינו כוכבית 3340 להטבה מיוחדת שתכף נגיד אותה, אבל ראשית אני מזמין אתכם, כפי שציינת, לבקר אותנו במוקד המבצעי של מוקד אמון הפעיל 24/7, עם 45 שנות פעילות, נותן מענה לעשרות אלפי מנויים. היית מבין שלחצן מצוקה, אמון SOS, הוא מתאים למגוון מצבים. יש מנעד רחב מאוד של מצבי חירום, שהמוקד שלנו מטפל בהם יום יום, דקה דקה. רפואי, פלילי, ביטחוני וכולי, אבל לכולם יש מחנה משותף אחד, צורך בעזרה מיידית, ופה בדיוק נכנס אמון SOS. זה לחצן מצוקה נייד, קטן, בגודל של שלט של רכב, שהולך איתך לכל מקום, בכל נקודה בארץ, על הצוואר, בכיס, בתיק, כי בסוף אנשים לא מחפשים רק טכנולוגיה, הם רוצים לדעת שיש מי שנמצא בשבילם ברגע האמת, ואין ספק שעיקר הקהל הוא בין היתר הגיל השלישי, אבל יש לנו משפחות שרחשו את זה לילדים, ולסבא ולסבתא,
0: כן, בוא, אז אנחנו נרחיב עוד מעט על כל הרעיונות. תגיד עכשיו, יש את הלחצן מצוקה, יש את השלט הזה, הוא יושב בכיס, אדם לוחץ על הלחצן, איך המוקד יודע להגיב, ומה היתרון של התקשורת הדו-כיוונית בסיפור הזה?
2: מצוין. אז אמון SOS הוא לחצן מצוקה עם סים סלולרי בפנים, הוא יודע גם לקבל וי-פיי, זאת אומרת גם וגם, אין צורך בהתקנה או רכישת קו או משהו בסגנון, פשוט קונים, מגיע לחצן, זה עובד. ברגע שלוחצים על אמון SOS, הכל קורה מאוד מהר, הלחצן הוא נייד, כך שאתה יכול ללחוץ עליו מכל מקום בכל זמן, לאחר לחיצה קצרה, הקריאה מגיעה אלינו למוקד המבצעי שפעיל 24/7, באופן מיידי המוקד המבצעי שלנו מקבל את פרטי המשתמש והמיקום גם בזמן אמת, המוקדן מתקשר ללחצן ומדבר עם הצד השני באופן מלא דו-כיווני, זאת אומרת מדברים, שומעים בשתי הצדדים, היכולת לדבר מיידית גם מרגיעה את מי שנמצא במצוקה וגם מאפשרת לנו להבין בתוך שניות איזה סיוע צריך להפעיל, מד"א, מחבי אש, משטרה וכמובן כן. מעדכנים את אנשי הקשר של המנוי.
0: אתה יודע, לכולנו... סליחה שקטעתי אותך, אבל לכולנו יש מכשירים ניידים, פלאפונים משוכללים היום, אבל אני מכיר את זה, כשאתה מגיע לרגע מצוקה מאוד בעייתית, אתה כבר לא יודע או לא יכול גם לפעמים לטפל את הפלאפון, לשים את הקוד הסודי נכון. שלך, לטפל נכון. בו וכל הדברים האלה, ופה זה כל כך חשוב שיש הורים מבוגרים, דימנטים, או ילדים, ילד צעיר שאתה שולח אותו לקטנה או לטיול, ואתה רוצה לדעת באמת מה קורה איתו, שהוא יודע שהוא, ההורי יכול ללחוץ על אותו, נכון, אותו נכון. זה. עכשיו, אז הבני המשפחה, לא יש את השלט, ההורי, הוא לוחץ.
2: נכון.
0: איך בני המשפחה שאין להם שלט, מקבלים את ההתראה שיש פה בעיה?
2: אז קודם כל,

0: כל אנשי הקשר של אותו משתמש מקבלים הודעות בשוטף, אס-אמסים, על כל דבר פריג שקורה, אם זה מצוקה. יש פה גם את העניין, תכף נדבר עליו, אבל יש לנו גם פיצ'רים ללקוחות שהם דמנטים, זאת אומרת, אנשים שיוצאים, יש להם נטייה לשוטטות, להסתובבויות, והם לא מודעים תמיד למה שהם עושים. אז גם פה יש אפשרות יציאה מטווח, כלומר, אותו איש קשר יודע שאבא שלו יצא 10 מטר מהמקום שהוא צריך להיות בו, והוא מדווח על זה. אז זה יתרון נוסף ככה של אמון ישראל.
1: כן, וחברים, אל תגידו לי זה לא יקרה, תשמעו, זה לא משהו ש...
0: קורא לנו יום-יום, דקה-דקה.
1: כן, זה לא משהו שאנחנו מתכננים אותו, כן, שאחר כך אתה לא מוצא את האבא.
0: אנחנו מקבלים שיחות כל הזמן שנאתר את אנשי הקשר באמצעות הלחצן, זה היום-יום שלנו פה.
1: וזה מה שחשוב לדייק, שמדובר במוקד אנושי, אתם לא מחייגים בזמן מצוקה, לחץ אחד, לחץ שתיים, לחץ סולמית, לחץ 42, בינתיים ההורה הלך לכם לאיבוד. טוב, תשמע. המאזינים שלי, איך אומרים החבר'ה? לא פריירים. הם אומרים, בוא נקשיב לשיווק של איציק, אבל אנחנו רוצים לדעת איזה הטבה מיוחדת הם מקבלים, היות ומאזינים לתוכנית שלי.
0: בהחלט. להיום בלבד, אתם צריכים לחייג כוכבית 3340, אנחנו יוצאים בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים לשירות אמון SOS. זה לחצן מצוקה נייד שהולך איתך לכל מקום, מקירת שמונה עד אלעד, בגודל שלט של מכונית, אני מזכיר, עם תקשורת דו-כיוונית. זיהוי מיקום GPS וחיבור ישיר למוקד המבצעי שלנו במוקד אמון שפעיל 24/7. אין צורך בהתקנה, לא קו בזק, לא צריך שום דבר, זה פשוט עובד. והטבה היא משמעותית השבוע, לחצן מצוקה נייד שעולה 599 שקלים, הוא ינתן ללא עלות, ולמצטרפים ל-24 חודשי שירות בעלות של 99 שקלים, 90 אגרות לחודש, מקבלים היום בנוסף חודש חינם למזמינים היום.
1: כוכבית
0: 33-40
1: לסיום, כן, בבקשה.
0: בסוף אנשים מבינים היום שביטחון אישי זה לא מותרות. אנחנו שומעים את המקרים בחדשות רק מה-24 שעות האחרונות. זה לדעת שגם ברגע חירום, בלחיצת אחת קטנה, יש מי שעונה, מקשיב ופועל בשבילך. צריך לחייג. כוכבית 33-40, אנחנו פה לשירותכם.
1: אופיר, תודה רבה, ורבותיי, אל תגידו אחר כך למה לא עשינו. זה בחינם עכשיו. תצטרפו למוקד אימון ותממשו את ההזמנה ללכת לראות את המוקד המדהים שלהם. תודה רבה אופיר.
0: תודה רבה.
1: להתראות, כן. ואנחנו עוברים למאזינה הבאה. שלום להדסה מבני ברק.
2: שלום, מדברת הדסה בורנשטיין שטרן, משפחה לוחמת, כבר 165 שנה שאנחנו בארץ ישראל, אשכנזים, שהמוצא שלנו מגירוש ספרד. אז אני רואה את עצמי קודם כל כישראלית, יהודיה קודם כל. אני התקשרתי היום בשביל סיבה אחת. שמעתי ברדיו שקצינים של צהל בעזה מאפשרים לנשים ערביות מעזה ללדת בבתי חולים בישראל. שאלה אחת לי יש. בתור אמנת צהל, דרך אגב, בא לי רב סרן טוביה, היה חרדים מבני ברק. אני חרדית בבני ברק. תקשיבו, אני שרתתי בצהל כאחות...
1: רגע, הדסה, שנייה אחת. שמענו את הרקע ואת הכל. תתמקדי, כי אנחנו פה על דקות. נשאר לנו עוד דקה.
2: אז אני אגיד קצר ולעניין.
1: בדיוק.
2: מי נתן רשות לקציני צהל בעזה לאשר לפלסטינים, לנשים ערביות שיודעות יופי לתקור חיילים שהם בהיריון, שתלדנה בבתי חולים בישראל על חשבוננו, על חשבוננו כל יום ישפוז אלפי שקלים, ואחרי זה התינוק הערבי המתוק אלי הזה שלא הכניסו אותו לתנורי אפייה וספרו.
1: אוקיי,
2: אז אנחנו... אני שואלת,
1: אז הבנו את השאלה, הדסה, הבנו את השאלה. לצערנו בתוכנית הרדיו ולי אין תשובה. תודה רבה שאלית.
2: אני רק אומרת לכם את זה,
1: הבנו.
2: אחרי בית ישראל היהודים.
1: הדסה, תודה רבה. תודה רבה, הבנו את השאלה. הדסה.
2: לעצור את הדבר הזה.
1: הדסה.
2: נשים ערביות לא
1: הדסה,
2: יחיו.
1: הדסה, טוב, אנחנו חייבים להמשיך. הדסה, תודה רבה שאלית. רבותיי, התוכנית היא לא תוכנית לנאומים גדולים. רק אני יכול לנאום פה, כי זה, אני צוחק, אבל... בואו נתמקד, כי יש אנשים שמאוד רוצים לעלות, והנה אנחנו כבר עולים את המאזין הבא. שלום, מי איתנו?
3: שלום בונצר.
1: שלום.
3: מדבר שי ממבשר ציון.
1: כן, שי.
3: אני, יש לי נושא קטן, אני יודע שאין לי הרבה זמן. רק רציתי לציין, אני ראיתי שכולם מזדעזעו ממה שקרה אתמול מחוץ לבית של סולברג.
1: כן.
3: ולדעתי גם אף אחד באמת לא רוצה שישברו לו את הזכוכיות בבית מן הסתם.
1: חד משמעי.
3: וזה לא נעים, אף אחד לא רוצה. אבל מה שזכור לי, אני לא ראיתי אף פעם את השמאל מזדעזע משום דבר שקורה.
1: נכון.
3: אי פעם בהפגנות. נכון. ואני לא רוצה להגיד זה מסוע, גם אנחנו וזה, אבל אני אומר דבר כזה, הציבור החרדי זה כנראה הציבור היחיד שיעמוד לצד הימין כנגד הדיקטטורה שאנחנו חיים בה.
1: כן.
3: אז המינימום... זה אני לא אומר לתמוך, אבל לא להזדעזע עד כדי כך.
1: לא, לא, לא, לא מסכים איתך, תשמע. אני אגיד לך למה. אני לא מרחם ולא חס על הטענות שלי כלפי סולברג, שמעתם את זה עכשיו 50 דקות. אסור. אסור שזה יקרה בשום סיבה שבעולם. לא אצל השופט סולברג ולא אצל אף אדם אחר, ואני לא אומר את זה כי הפרוטוקול מחייב, כי אסור. אסור שתהיה אלימות בחברה, לא נגד בעלי תפקידים ולא נגדך כשאתה הולך ברחוב, ואסור לחסום כבישים, לא למגזר הזה ולא למגזר ההוא, חייבים לעצור את האלימות. ומה שאני הצפתי, אחרי שאני אומר שאסור, שאסור, שאסור, השופט סולברג צריך לעשות גם חשבון נפש, אחרי תקופה שהוא מאוד מאוד אלים למשפחות שקולות באולם בית המשפט שלו, ושהוא אלים כלפי גורמי ימין שמגיעים לטעון באולם שלו, זו אלימות שיפוטית. אני אגיד לך יותר מזה, האלימות שהופנתה אליו לבית שלו אתמול, שנייה, האלימות שהופנתה אתמול אצלו היא נוראית ואיומה, וכבר אמרתי את זה 4,000 פעם. העניין הוא שכנגד האלימות הזאת שהופנתה אליו, המשטרה והשב"כ צריכים לטפל ולהושיב מאחורי סורג ובריח כל אדם שיתפס בעבירה הזו. אבל מי נותן את הדין והחשבון? רגע, מי מהשופטים, בעלי הגלימות השחורות שיושבים שם, נותן דין וחשבון למישהו? ראית פעם שופט שזרק לכלא מישהו לעשר שנים, ואחר כך בעירור התגלה שהוא טעה, ולא, זה לא היה נכון? אבל שי היקר, אנחנו צריכים לסיים, התוכנית הסתיימה. כן, גם זה קורה, זה קורה מהר כשנהנים, ככה זה כשנהנים. תודה רבה לכל מי שהשתתף, כל מי שעלה, כל מי שניסה, בעזרת השם בשבוע הבא אנחנו נמשיך עם אותם שיחות. מחר בבוקר בשעה 6 בבוקר התוכנית שלי שישי ב-6, נודה לטכנאים שלנו ליאור דורשטיין וסשה כהן, ועל ההפקה מיכאל אנקרמן, ועל הדיגיטל איציק זר. סשה, תודה. מיכאל, תודה לכם. בלעדיכם זה לא היה קורה, עם כל הלחץ שיש פה לעלות עוד מאזינים ועוד מאזינים. להתראות. כל טוב, בשורות טובות לכולם.

0: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
5: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
6: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
11: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
12: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
13: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
14: תכירו את הגיבור שלנו,
15: שבכל פעם שצריך
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: שלום רב, השעה אחת באולפן בטי שולץ עם החדשות. הלחימה עם לבנון נמשכת, בלבנון מדווחים על 5 תקיפות בבקה ובכפר תבנין שבדרום המדינה. קודם לכן דובר צהל בערבית הזהיר לתושבי דרום לבנון שלא לשוב לאזור והדגיש בפניהם שעליהם להישאר מצפון לנהר הזהרני עד להודעה חדשה. בתוך כך חשף דובר צהל כי רחפן נפץ פגע לפני כחודש בשיירה של מפקד פיקוד הצפון בעת ביקורו ברצועת הביטחון. לא היו נפגעים, נזק נגרם לאחד מכלי השיירה. ובצל הלחימה מול לבנון, הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב בשעה 5. נציגות שופטי ישראל הודיעה כי בראשון הקרוב תקיים אספות הסברה בכלל בתי המשפט בעקבות האירועים ממש בביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג. בהודעה נמסר כי מדובר באירוע חריג וחמור המהווה ניסיון להטיל מורא על השופטים ולפגוע בעצמאות הרשות השופטת. עוד נמסר כי פגיעה בשופט בשל תפקידו היא פגיעה בשלטון החוק. יממה לאחר בחירתו של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה, הגיש הבוקר ארגון השמאל התנועה לאיכות השלטון עתירה לבגץ נגד המינוי. הארגון ציין שהעתירה מתייחסת להליך הבחירה ולא לעורך הדין רבלו עצמו. נקבע מותה של אזרחית כבת 27 שרכבה התפוצץ בשעות הבוקר במהלך נסיעתה בנתיבי איילון בין חולון לתל אביב. תחילה היא נפצעה באורח אנוש, אך זמן קצר לאחר פינויה לבית החולים קבעו כוחות ההצלה את מותה. לאחר חקירה ראשונית של המשטרה עולה כי מדובר בחיסול באמצעות מטען נפץ. אחרי למעלה מחודש, פרקליטות המדינה הגישה כתבי אישום נגד 4 נערים המעורבים ברצח דסטה וצ'קול, זיכרונו לברכה, בבאר שבע בחודש אפריל. לפי כתב האישום, הנאשמים תקפו את צ'קול באמצעות סכינים ומוטות ברזל בשעות הבוקר המוקדמות, ולאחר מכן נמלטו ופעלו לשיבוש החקירה. לשניים מהם מיוחסות עבירות רצח בכוונה. הפרקליטות ביקשה להאריך את מעצרם עד תום ההליכים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום יהיה מעונן חלקית עם עלייה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
3: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוחפל.
7: שלום לכם, צהריים טובים, יומן הצהריים של גלי ישראל, תודה רבה לכם שאתם איתנו. הפסקת האש בלבנון. ראש הממשלה הודיע היום על כך שתהיה הפסקת אש בלבנון, אבל עם קווים אדומים שישראל תשמור לעצמה, כמו למשל, לא נסוגים מהשטח, השטח הצהוב נשאר בידינו, הפעילות שם נמשכת, והמשוואה של פגיעה בישראל משמעותה תהיה פגיעה בדחיה, עודנה בתוקף. האם צהל יעמוד בהסכמים האלה? הנשיא דונלד טראמפ בעצמו התייחס ואמר שהוא מנסה להפריד את הזירות, את ההסכם עם איראן אליו הוא חותר, לבין המשך פעילות צהל בלבנון. נדבר על כך, נדבר גם על אמש כוחותינו שחיסלו מחבלי חמאס וג'יהאד אסלאמי במרכז ובדרום רצועת עזה. גם שם הפעילות עדיין נמשכת. בישיבת הקבינט המצומצם עלתה הצעה לכבוש את כל הרצועה. את אותם 40% שעדיין לא נמצאים בידי ישראל, ויש שם עדיין פעילי חמאס רבים. אבל ראש הממשלה אמר שצריך לנתב בין הזירות ולעשות את הדברים בדירוג. גם על כך נביא פרטים. יהיו איתנו כאן הפרשנים הפוליטיים שלנו לשבוע הזה, איתן זליגר וגילה דיימן, נדבר איתם על בחירת מבקר המדינה אתמול, וגם על ההתפרויות סמוך לבית השופט סולדברג בגוש עציון. עורך הדין דניאל כהן, לשעבר היועץ המשפטי של מפלגת העבודה, על היועצת המשפטית לממשלה בפרשת סגת מינויו של רומן גופמן, כיסוס טרויאני של האופוזיציה בתוך גורמי מערכת אכיפת החוק, ולקראת סוף השעה רב עמי פייקובסקי. כאמור, בפינת הספורט אנחנו כאן עד השעה 2 ביומן הצהריים, עורך את התוכנית היום שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור סשה כהן ואופר שטיינברג, עורך הדיגיטל איציק זר, כאן איתכם באולפן מתי טוכפלד. מתחילים. אנחנו מתחילים עם מודי בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום. שלום מודי.
8: שלום עתיד.
7: בוא נדבר קודם כל על מה שקורה בשטח בלבנון. פיקוד העורף מסיר כמה מן המגבלות בגבול הצפון, כמובן נוכח הדיווחים על הפסקת אש. מה כן עומד להיות בימים הבאים בהקשר הזה?
8: כן, אז בוא נזכיר, כבר כמה ימים שמדברים על הפסקת אש בצפון, הפסקת אש שלא מחזיקה מים, לא באמת הפסקת אש, החיזבאללה כמובן מזלזל פעם אחר פעם בכל האמירות גם של ארצות הברית וגם של ישראל. ככל הנראה גם יש לו כבר סיבה טובה מאוד לזלזל, הוא רואה את ההתנהלות של ישראל מולו בכל מה שקשור לאירועים בצפון פעם אחר פעם, ולצערנו כאמור כאן בארץ דווקא ממשיכים לאפשר לחיזבאללה לראות. ראינו את זה גם עם הירי הבוקר לעבר ישראל, ירי של חיזבאללה, אבל כרגע מקווים בישראל שבאמת הדברים של נשיא לבנון ג'וזף און על ההסכמות בין ישראל לחיזבאללה, למעשה שזה באמת מה שיקרה בשטח, שבאמת תהיה הפסקת אש וצבא לבנון יקבל אחריות על השטח מצפון לליטני במטרה להרחיק את האיום של חיזבאללה. אבל צריך לזכור, עד היום לא באמת עשו משהו, לא הייתי בונה על זה שפתאום התחילו לעשות. אגב, היום בשעה 3 תפוי להיות נאום של מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, שאמור לדבר על האמירות האלו של הפסקת האש.
7: כן, כך בלבנון, בוא נדבר על עזה, גם שם נמשכת הפעילות בעצימות זו או אחרת.
8: כן, אז גם ברצועת עזה רואים שהחמאס ממשיך להסתובב באופן די חופשי ברצועה, בצהל ממשיכים ותוקפים מדי פעם את המחבלים, בעיקר ירי בצורך הרחקה. אנחנו יודעים שהמחבלים ממשיכים ומנסים להגיע לאזור הקו הצהוב בישראל, כאמור גם שם כמו בלבנון לא עושים פעילות משמעותית שגורמת להשמדת החמאס. לא ברור למה מחכים גם בעזה גם בלבנון. אגב, לבנון כבר הפכה להיות זירה שמזכירה מאוד את ההתנהלות של ישראל ברצועת עזה בשני העשורים האחרונים, אבל יש מה לצפות, יש מה לקוות, נראה לאן נלך כל הסיפור גם עם איראן, ואז נהיה יותר חכמים.
7: כן, כך הם פני הדברים. מודי בן דוד, תודה רבה לך.
8: תודה מתי.
7: עכשיו אנחנו להפסקת האש, טראמפ הכריז שלא יחזור למלחמה, אלא אם ייפגעו חיילים אמריקאים, המלחמה כמובן באיראן. הוא אמר גם שהוא מנסה להפריד בין הזירות איראן ולבנון. שלום דני זקן, פרשן ישראל היום.
9: שלום רב, לאיזה הפסקת שהתכוונת, בלבנון או באיראן?
7: כן, אז זהו, אז טראמפ מנסה להפריד את הדברים. בואו קודם כל נתמקד באמירה הזאת. להגיד את זה ככה בפומבי, שהוא מנסה להפריד, די מקטין את הסיכוי שיצליח, לא?
9: שאלו אותי לפני היום, ברעיון אחר, מה זה מעיד על כושר, על יכולת המיקוח של טראמפ, יכולתו כנושא ונותן. וזו שאלה טובה, כי לכאורה הוא מגלה את כל הקלפים. הוא אומר, זה שלי, אני מוכן לספוג התקפות קטנות פה ושם, כמו למשל על כווית ועל אמירויות בחריין, כמו שהיה שם, אפילו ירי על הצי האמריקאי, כפי שכנראה קרה בלילה. אבל, ואז הוא אומר, אוקיי, שירו, אני מנהל את המסע ומתן, אין עדיין חזרה. מהסיבה הפשוטה שחזרה לקרב, למלחמה עצימה, את זה הוא לא רוצה. את זה הוא לא רוצה גם כי הוא סובר, כנראה בצדק, שאת ההישגים שהוא משיג, זה לא בזכות המלחמה, כי זו עשתה פחות או יותר את מה שהייתה צריכה לעשות. והמצור הכלכלי, המצור הימי על איראן, עושה את שלו בהיבט הכלכלי, והוא זה שבעצם הסיבה, הלחץ העיקרי על איראן, שגורם לה להמשיך במגעים, גם היא לא עוצרת, גם היא לא שוברת את הכלים עד הסוף, אלא הולכת למקומות שהיא מרגישה שטראמפ לא יגיב בהם, והנה היא קיבלה גם את האישור ממנו הלילה להמשיך לעשות את זה במפרציות, בוא נאמר את זה כך, מאוד לא מתלהבים מהאמירה.
7: כן, אבל בכל אופן מהחלק השני שלה, שגם אמר באותו ראיון על כך שהוא לא ממהר, הוא לא יחזור ללחימה עצימה, אבל אלה הם כן ייפגעו חיילים אמריקאים, כך הוא סייג, אבל אמר שהמצב הקיים, שהוא די רצוי מבחינת ישראל, המצב הקיים, הרבה יותר טוב מאשר הסכם, לא?
9: אין ספק, כרגע, נכון לעכשיו, איראן מוחלשת, איראן מוטשת, איראן בלי גרוש על התחת, איראן נמצאת במצב שבו הכלכלה שלה די הרוסה, די כמעט לא ברת שיקום, זה מדבר, זה דוחות בינלאומיים שאומרים את זה, אם היא לא תשנה לחלוטין את המדיניות שלה, כך שתוכל להכניס השקעות וכספים, והדבר הזה בעצם גורם, אומר מבחינתה של ישראל שאיראן גם הרבה פחות משקיעה ביכולות צבאיות ובתמיכה בפרוקסי. אגב, היא המשיכה לעשות את זה במידה פחותה בהרבה בחיזבאללה, גם לאחר המבצע הקודם עם כלבי. אני לא ברור לי מה קורה אחרי המבצע, אחרי המלחמה הנוכחית, אם זה אחרי נמשיך. אבל זה שאיראן מוחלשת מאוד וברמה הכלכלית נמצאת בזבל, זה ברור, וזה מעלה את החשש שאם יופשרו כספים ואם יוסרו סנקציות, יוסרו עיצומים, אז איראן תחזור כמובן לסורה. פה הבעיה הישראלית בעניין, טראפ מנסה להפיס את דעתנו בזה שהוא אומר הוא לא ייתן שום דבר, לא יפתח שום דבר, בלי שהוא מקבל את הסוגיה של הגרעין במלוא שביעות רצונו.
7: כן, ובוא נדבר ללבנון גם בהקשר הזה, שההתפתחויות היום, התכנסות של הקבינט המורחב אתמול המצומצם, ומה אפשר לומר לאן שהדברים הולכים?
9: קצת יותר מהר משחשבנו, גם בגלל הלחץ אצל האמריקנים בהקשר הזה. אם לגבי איראן הם יכולים, יש להם יותר סבלנות, כאן הם חוששים מהתדרדרות המלחמה למצב שבו לא יגיעו להסכמות. מישל עון, הנשיא של לבנון, אמר ממש לפני זמן קצר שההסכם הזה הוא הצ'אנס האחרון של לבנון. וככה רואים את זה לבנון, האמריקאים רואים את זה במידה רבה כך, כלומר הסיכוי להצליח לעשות הסכם בין לבנון לבין ישראל, כשהחיזבאללה הוא הגוף שבו צריך לטפל, מה בעצם האלה. זה נשמח בין היתר על דעת הקהל הלבנוני, שרוב רובה רוצה בזה שחיזבאללה יתפרק מנשקו, שכבר לא רואה בו מגן של לבנון, אלא אך ורק זרוע של איראן, ולכן יש לזה סיכויים לפחות בהיבט הזה. עכשיו בהיבט המעשי, המבצעי, כמובן הרבה יותר קשה, חיזבאללה מחזיק כוח חזק בהרבה מזה של צבא לבנון, שגם מוטיבציה, יש לומר, אין לו מאוד גדולה. ההסכם נועד להתחיל את התהליך, כלומר לתת אפשרות לצבא לבנון להראות את יכולותיו באזורים מתוחמים, מוגבלים, סוג של תחת פיקוח שלנו מקרוב, באזורים, גם בדרום לבנון, גם במקומות אחרים כנראה, ושם הוא יתחיל את הפיילוט הזה. האם הוא יצליח לבד? זה תהליך שיקח חודשים אם לא שנים, ואני חושב שהוא לא יצליח לבד, אלא רק עם סיוע בינלאומי ממשי, צבאי, ביטחוני, ואת זה כנראה שיהיה בשלבים הבאים. מה שחשוב פה בעסק זה שוב הסכם ממשי, נייר, חתום, בין ממשלת ישראל לבין ממשלת לבנון, שמתחיל תהליך. חיזבאללה מן הסתם מתנגד וינסה לטופד, אבל בואו נראה.
7: כן. דני זקן, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו, תודה רבה.
9: תודה לך.
7: עכשיו אנחנו רוצים לברר מה מזג האוויר הצפוי לנו. שלום לחזאי, בועז דיין, ישראל וויזר, שלום.
10: דורן טובים, מתי.
7: אז מה צפוי לנו בסוף השבוע ובשבת?
10: ככה, סך הכל מזג אוויר חם, מזג אוויר קיצי. היום הטמפרטורות נעות סביב ה-32-31 בערים, 26 באזור החוף, 35 באזור הנגב ו-40 באלת. מחר ירידה כאן של מעלה, בשבת עלייה של מעלה, וביום ראשון ירידה של מעלה. אבל סך הכל ללא שינוי, מזג אוויר בהיר, הקיץ כבר כאן.
7: הקיץ כאן, ואם אנחנו ככה נכנס לקראת תחילת השבוע והימים שאפשר לראות עדיין בתחזית, אין שינוי?
10: אז אין שום שינוי גם בשבוע הבא, סך הכל הטמפרטורות באמת ללא שינוי ניכר, בין 29 ל-31 בערים, בחוף כבר יכול להגיע גם ל-27 ו-8, אולי מעט אביל לקראת סוף השבוע הבא, עם התחממות נוספת, אבל לפחות עד אמצע השבוע, לא צפו שום שינוי ניכר.
7: אלה הדברים, בועז דיין, תודה רבה לך שהיית איתנו.
10: שבת שלום.
7: כן, ועכשיו אנחנו רוצים להמשיך הלאה. היו כמה אירועים השבוע פוליטיים שאנחנו רוצים לעסוק בהם. איתנו הפרשנים שלנו לשבוע הזה, איתן זליגר, גלעד איימן, שלום.
11: שלום, שלום.
7: בוא נדבר קודם כל על בחירת מבקר המדינה. אתמול, אחרי שבסיבוב הראשון היה נדמה שהוא מפסיד, ראש הממשלה מצליח למנות בסופו של דבר את מי שהוא רצה לתפקיד מבקר המדינה, הצבעות חשאיות בכנסת, ועורך הדין מיכאל רבלו ייכנס לתפקיד בקרוב. מה אתם אומרים על הניצחון הזה, איתן?
11: אז אתה הדגשת את מי שראש הממשלה רצה לבסוף בתור מתפקיד מבקר המדינה, כי חשוב שחלק מהציבור ידע שראש הממשלה והליכוד בכלל רצו כבר הרבה מאוד חודשים דווקא את השופט אלרון, שהוא יעמוד בראש מבקר המדינה. איש ראוי, שופט עליון לשעבר, שמרן, ברוח הימין מה שנקרא, וברגע האחרון היה פה איזה היפוך גדול לעניין הזה, והחליטו שלא. אז קודם כל, לא נבחר, כמו שנבחר מועמדו של נתניהו, לא נבחר מועמדו של הימין עד לפני שבוע או שבועיים או שלושה שבועות. זה הדבר הראשון. הדבר השני, אני חושב שבלי קשר, אני את כל הליך הבחירה, כן מצלמות, לא מצלמות, קודם כל אני לא מבין בזה, ודבר שני, מרגיש לי שעושים מאומה גדולה, לא מאומה, בסדר, לא תקין, לא אסתטי, זאת לא הבעיה. הבעיה היא שמבקר מדינה לא יכול להיות איש שמקורב אישית למבוקר מספר אחת. זה פשוט לא יאה, לא נאה. עכשיו רביליו, כנראה עורך דין רביליו, כנראה איש ראוי, איש נשוא פנים, איש מדהים, איש נפלא ואיש גם משכיל מאוד. רק הוא בן אנוש. ובן אנוש, כשעובד אצל מישהו וחבר של מישהו ומיודד עם מישהו, לא יכול לבקר באותה מידה את אותו מבוקר. ולכן זה כל כך פשוט שקשה מאוד שצריך גם את הדבר הפשוט הזה להסביר.
7: אז מה בעצם הטענה? על
11: הטענה המרכזית, שהטענה המרכזית שכשממנים תפקיד כזה בכיר, ראש ממשלה לא צריך, וממשלה לא צריכה למנות מישהו שהוא ממקורביה. זה פשוט לא תקין, לא יאה ולא נאה. האם זה חוקי? כנראה שכן. אני לא חי במדינת רק שרק החוק צריך לקבוע. ממשלה, תראה, הרי אתה
7: קודם כל, זה, אתה יודע, זה אחד המקרים הבודדים שלא הממשלה.
11: אתה רגע בירושלים, לא יכול להיות שמבקר עיריית ירושלים יהיה חברו הטוב של משה לאון. נכון? זה נראה לך, גם לך זה נראה לא סביר ולא...
7: אני חייב להגיד לך, אני אגיד לך על זה שני דברים. הדבר הראשון, אני שומע את ניר ברקת פעם אחר פעם מתפאר בזה שכשהוא נכנס לתפקיד ראש העיר, בדיוק נתת דוגמה של ראש העיר ירושלים, הוא נכנס לתפקיד, והיה לו שם יועץ משפטי מאוד מאוד עוין, חביליו, היום הוא ראש האופוזיציה שם.
12: גם ראש העיר אני אוסיף, כן.
7: הוא לא באופוזיציה?
12: הוא סגן ראש העיר, לא ראש העיר.
7: אוקיי.
12: זה גם יוסי חביל, את סגן ראשיית ירושלים, נכון מהיום.
7: אבל לא היה באופוזיציה בהתחלה, לא?
12: לא, לראשי לאון אין אופוזיציה, אף פעם לא היה לו.
7: אוקיי. לא משנה, בקיצור הוא אמר שהוא היה מאוד מאוד עוין, והוא לא רצה אותו, והוא הצליח להזיז אותו ולמנות יועץ משפטי משלו. עכשיו פה אנחנו גם לא מדברים על מינוי של הממשלה, לא ועדת איתור ולא החלטת ממשלה. אנחנו מדברים פה על הצבעה חשאית בקלפי, הכנסת מינתה את מבקר המדינה, אבל אני חושב שזה שונה, לפעמים אנחנו שוכחים במאבקים על הדמוקרטיה ועל הבגציזציה המטורפת שמתחוללת פה והמשפטיזציה שיש פה ושלטון הפקידים שיש פה, לפעמים אנחנו שוכחים את הערך של בחירות, בחירות פשוטות, גם בחירות העם וגם בחירות הכנסת מאחורי קלפי. כן.
11: מה אני... אתה מתבלבל? אתה... לא, לא שניר ברקת הוא המאור הגדול בענייני מוסר, בעיניי לפחות, אבל הוא גם לא מאור קטן, הוא, אדם, הוא פוליטיקאי. אבל אתה מתבלבל רק בדבר אחד, בניהול יועץ משפטי למבקר. מבקר מדינה חייב להיות בן אדם שבא לאירוע הזה נקי לגמרי. האם נראה לך שזה נקי? בעיניי זה שפל מוסרי של הממשלה, זה שפל מוסרי, ובכוונה אני לא אומר שחיתות, כי שחיתות זה עניין, אתה יודע... בדיוק, זה, זה, זה, זה, זה רק עניין חוקי וכדומה. זה שפל מוסרי למנות מבקר מדינה שהוא חבר אישי של המבוקר מספר אחת. אני אפילו לא מדבר על דוח השבעה באוקטובר שמבקר המדינה, וחבל שהאופוזיציה לא נתנה למבקר המדינה לחקור את אירועי השבעה באוקטובר, אבל זה אחד הדוחות הכי משמעותיים שהולך לצאת עם המבקר החדש הזה. האם נראה ראוי? בעיניי לא ראוי, לא, לא נאה ולא מוסרי, פשוט לא מוסרי.
10: רגע, שכי מילה בהקשר, נשמח.
7: כן, גילד.
10: כן, לא, פשוט אני אומר, יש פה שני דברים, ואני באמת, אני מצטער שאני לא יכול להתייחס בכל כך בקלות להפרת החוק. כן, זה ראש, עקרונית מוסרית, מבקר המדינה לא יכול להיות מי שעד לפני שבועיים היה עורך דינו, לא, לא מדובר דרך אגב, לא חברו, היה פשוט מייצגו בערכאות של ראש הממשלה. זה לא ראוי, לצערי זה כנראה חוקי. אבל כרגע נעשה משהו שהוא בלתי חוקי בעליל.
7: כן.
10: בסופו של דבר, הבחירות בסיבוב הראשון שלהם, משום מה, אף אחד לא טרח להצטלם, כי אף אחד לא נדרש להצטלם. זה לא שאני הולך לקלפי עכשיו, אני רוצה להתגאות במפלגה שהצבעתי, אז אני מעלה לטוויטר, או לאן שזה לא יהיה, את הפתק. האנשים נדרשו, דרך אגב, אפילו יושב ראש הכנסת התייחס לזה, ואמר שההנחיה הזו איננה חוקית, אבל ניתנה הנחיה לצלם את כל הליך ההצבעה כדי לייצר נאמנות.
7: לא, אתה יכול להגיד לנו פרטים ברמה העובדתית, אני לא מכיר לך.
10: קלנר אמר היום שהוא יצילם את שהוא צילם כדי שבחוגי בית לא יחשדו בו.
7: כן.
10: מה שקורה זה, בסופו של דבר, נפגעה חשאיות הבחירות. אתה לא מצלם את ההצבעה שלך.
7: כן, אבל השאלה היא...
10: ובטח אין דרישה, אם היא מזכירת הסיעה, מבראשי שעשתה קוסמות כדברי השרה סילמן, או מכל אחד אחר, ודרך אגב, שוב פעם, עובדתית, אף אחד מכל חברי הכנסת של הליכוד לא חשב בכלל לצלם את עצמו ואת כל הליך ההצבעה בסיבוב הראשון. כולם נזכרו בזה בסיבוב השני, ולכן בסופו של דבר יש פה אירוע חמור של...
7: לא הצלחתי להביא את החומרה. תראה, בסופו של דבר הפרגוד...
10: החומרה היא שהבחירות
7: זה חשאיות, לא, אבל... יש
10: דרישה לצלם בחירות.
7: אבל רגע, בוא לא נבלבל.
10: יש כאן הפעלת לחץ
7: בלתי ראוי על בוחרים. רגע, בוא לא נשתמש במונחים כדי לבלבל ולעשות סלט. שנייה, שנייה, רגע, אני רוצה שנייה להסביר משהו. החשאיות של הבחירות היא נועדה להגן על המצביע שלא ידעו מה הוא הצביע. היא לא נועדה להסתיר מעין כל אם הוא מעוניין בכך. כלומר, החשאיות צריכה להיות, החשאיות היא חד צדדית. היא נועדה להגן על המצביע, לא להגביל את המצביע.
10: הייתה כאן דרישה, אם הדרישה הגיעה מאליזה בראשי דרך מישהו אחר.
7: אוקיי, היא מכחישה, אבל מה, אנחנו לא יודעים.
10: הייתה כאן דרישה, ומעבר לזה, הייתה...
7: אנחנו לא יודעים שהייתה דרישה.
10: אנחנו יודעים שאמר, אמר קבל עם ועדה, אמר יושב ראש הכנסת, ההנחיה היא לא חוקית. אם ההנחיה הזו לא ניתנה, אז הוא לא היה צריך להגיד אותה.
7: כי היו שמועות, כי האופוזיציה טענה. לא, כי האופוזיציה טענה שהייתה חיה.
10: אחר כך אמרה, אני גם ראינו אחר כך סילמן, בסופו של דבר, וגם ראינו עובדתית, עובדתית בסיבוב בחירות אחד, אף אחד לא טרח לצלם את עצמו, כי אף אחד דרך אגב גם לא נדרש. ואז בסיבוב השני זה התחיל.
7: כן, אבל אנחנו לא יודעים שוב, אנחנו לא יודעים את הדרישה.
10: אוקיי, אז בוא נחקור את זה. בחירות כאלה הן בחירות לא חוקיות.
7: תראה לי, חבר כנסת אחד, שיגיד שנתנה לו הנחיה כזאת.
10: גם הייתה פה הנחיה של היועצת המשפטית של הכנסת, שלא להכניס טלפונים.
7: שוב, כי היו טענות, ברגע שהאופוזיציה...
10: החליט בסופו של דבר להפר את עמדת שגית אפק.
7: כי ברגע שהאופוזיציה העלתה טענות שניתנה כזאת הנחיה, אז היושב ראש דיבר, היועצת המשפטית דיברה, זה לא אומר שבאמת הייתה הנחיה כזאת.
10: זה לא אומר, אז בואו נחקור את זה, וברגע שהייתה הנחיה כזאת, האם אנחנו, בואו נסכים דבר אחד, שהנחיה כזו, אם ניתנה, פה
8: פוסלת את הבחירות האלו.
7: תראה, זה לא בעיה, האמת שזה לא בעיה לחקור.
8: המשטרה לחקור את הדבר הזה.
7: האמת שזה לא בעיה לחקור, כי חברי הכנסת
8: ש... מכיוונים של ברשי או כל מישהו אחר, לצלם את עצמכם כדי להוכיח נאמנות,
7: כן.
8: אזי הרבה.
7: אני מסכים שאם ניתנה הנחיה כזאת, אני מסכים שאם ניתנה הנחיה כזאת, היא הנחיה לא חוקית. אפשר לברר בקלות, לראות את חברי הכנסת שאלו, והם מאוד מאוד, מספרם, אני חושב, לא עולה על 4, משהו כזה, לא בדקתי, אבל אני חושב שזה המספר, ולשאול אותם, האם הם צילמו, כי הם קיבלו הנחיה, כן או לא, מאוד מאוד פשוט. חקירה שגם אני ואתה יכולים לבצע.
8: כל מי שצילם את הכל וכל מה שנעשה מאחורי הפרגוד, ומי שצילם את עצמו סוגר את המעטפה. אבל בסופו של דבר הנושא הזה היה, דרך אגב, הנושא הזה נראה גם הדברים של סילמן, גם הדברים של אוחנה, בסופו של דבר גם השבחים של אליזה בראשי, למעשה הקוסמות שלה, שהיה פה, יש פה יסוד לחשש שנעשה פה הפרה של חשאיות הבחירות. ולכן בואו זה, עכשיו אני מודה שאני מאוד מאוד מפחד מהקלות שבה מפירים חוגי בחירות. כשאנחנו נמצאים
7: שלושה, חמישה חודשים
13: לפני הבחירות. אני חושב שכל העניין זה, הסיבה שלא רוצה להתערב זה אחד שאני לא מכיר את החוק כמו גלעד, אז אני לא רוצה להיכנס לזה.
8: ובאמת, בחירות חשאיות.
13: בסדר, הבנתי. בעיניי לא ראוי שחברי כנסת יצביע הצבעה חשאית. אני כן רוצה לדעת מה כל אחד יצביע. אני רוצה לדעת
8: בכל תפקיד.
13: שנייה, אבל גלעד, שנייה, תנו לך את הזמן, מה תיאור שגון, נותן לכולם. אני רוצה לדעת כל אחד מה הוא הצביע בכל נושא.
7: משפט אחד שאני יכול להסכים איתו.
13: ואני רואה שבנשיא המדינה, רק בנשיא המדינה, בבחירת שופטים, בוועדה לבחירת שופטים, במבקר המדינה, בעיניי אפשר כבר, אתה יודע מה, האירוע הזה צריך להיות טריגר, לבטל את החוק הזה, ולעשות גם במקומות האלה הצבעה גלויה. אני רוצה לדעת מי החליט שרביליו יותר ראוי מאלרון, זה חשוב לי, זה חשוב לי כאזרח, וחשוב לי גאיזה, מה זה הסודיות הזאת? מה זה החשיות?
8: הסודיות הזאת, דרך אגב, נועדה כדי לנתק את ההשפעה הפוליטית משתי משרות, משתי משרות במשרד נשיא המדינה ומשרד מבקר המדינה.
13: הנה, וואו, וזה
8: משרות שצרות מעל הפוליטיקה.
13: ואין ספק שהייתה הצלחה היסטרית.
7: כן. אני רוצה לומר משהו. אני רוצה לדבר משהו אולי באותו עניין, אבל בהקשר אחר, על המינויים של נתניהו לאחרונה. אני חושב שאחרי עשרות שנים, ואם אני אקח את זה עוד אחורה, אני אפילו אגיע עד מנחם בגין, שהימין פשוט לא יודע למנות. ואנחנו רואים שכל המינויים שלו הם בסופו של דבר, לא כל, לא להגזים, אבל הרבה מהמינויים נעשו מתוך שיקולים פשוט לא נכונים. אנשים שלא מאפשרים לממשלה שמינתה, או לראש הממשלה שמינה, לעשות, לקדם את מדיניותו, ולפעמים הם ממש עומדים מנגד, ואנחנו רואים את זה גם אחרי שהם עוזבים את התפקיד, שהם בכלל לא בדעות של הממשלה הזאת, והאג'נדה שלהם אחרת לחלוטין, ואני חושב שבמינויים האחרונים, נתניהו מראה שהוא סוף סוף, סוף סוף, הפנים עד כמה חשוב למנות אנשים, מה שהשמאל כבר לא היה צריך ללמוד, כי הוא ידע את זה מלכתחילה, הוא בא עם זה מהבית כבר ב-48, שאתה צריך למנות אנשים שהם עושים את, לא דווקא יסמנים, אבל כן כאלה שרואים איתך עין בעין
8: את המדיניות.
7: לא, אני אומר שגם, אני מזכיר לך שנתניהו רצה למנות את אלי שרביט לראש השב"כ. זה פשוט היה מינוי מופרך ועזוי, אדם שהפגין בקפלן, לבוא ולמנות אותו, ועוד אחרי רונן בר לתפקיד הזה, אני חושב שנתניהו תפס את עצמו, ומינה את זיני, ואחר כך את גופמן, ואנחנו רואים גם את ראש הסגל, גם את נציב שירות המדינה, ועכשיו מבקר המדינה, סוף סוף למד את מה שהשמאל, ידע, אפשר להתלונן על ההליך, אפשר להתמודד, להתלונן על כל מיני דברים, אבל בסופו של דבר, דברים שאצלכם הם כאלה היו obvious, לא, obvious, ברור.
8: באמת חושב שלמנות מבקר,
7: ולימין זה לא היה ברור עד היום.
8: לבקר המדינה זה בחירה נכונה?
7: אני חושב ש...
8: זה מישהו לבקר אותך, לא יועץ משפטי שלך, לביקורת, למנות את עורך הדין הפרטי שלך, תעזוב כרגע גזיני וגופמן, למנות את עורך הדין הפרטי שלך, למי שאמור לבקר אותך, זו בחירה נכונה למדינה?
7: אני חושב שיש הבדל. לא, אני אומר רגע שנייה ממילה, אני חושב שיש הבדל. אם ניקח את שתי ההצבעות החשאיות שהיו בכנסת, ותראה את ההבדל בין בחירת מבקר המדינה שפה נתניהו שם את כובד משקלו על אדם שהוא מעוניין בו, ולעומת זאת, אדם שנוגע אפילו הרבה יותר מאשר מבקר המדינה, והרבה יותר משפיע עליו אישית, שזה נשיא המדינה, שם נתניהו פחות התערב. זה מראה לך את המהפך שהוא עבר. כי אם היום היה בחירות לנשיא המדינה, ברור לך שהוא היה ממנה מישהו, כולל מצלמות, כולל מה שאתה רוצה, שייתן לו חנינה. הוא לא עשה את זה אז. עכשיו, אני לא אומר אם זה טוב או לא טוב. אני מדבר על ההפנמה שסוף סוף מתחילה לחלחל גם לחוגי הימין.
8: אני
7: כן, איתן.
11: אני רוצה להגיד, אחד, אני חושב שזו נקודה מאוד חשובה, גם עוד דבר חשוב להגיד, רוב כל המשרות שאתה ציינת, הן משרות לתקופה מאוד ארוכה, זאת אומרת שנתניהו, אתה יודע, אומרים שהבחירות הקרובות הן בחירות על, על שבעה שופטים או על 11 שופטים חדשים לעליון, אז נתניהו טרום 11 שופטים העליון ביצר את השירות, את שירות המדינה להמון המון שנים קדימה, את שירות המדינה הבכיר ביותר. אני חושב שעד למינוי, עד למינוי של רביליו, הוא עשה בחירה שמתאימה לו אידיאולוגית וראויה מקצועית, נכון? גם על הבחירות האלה היה מי שחלק ומינוי שנים במחלוקת, הקלאסיקה של התקשורת, כל דבר שהיא לא מסכימה, היא אומרת שנים במחלוקת, לא תמיד יודעים מי המחלוקת, אבל היא קובעת שזה שנים במחלוקת. ברביליו, הוא לא רק עבר את הגבול, אני חושב שהוא מינה מינוי, לתפקיד הספציפי, הוא לא מינה איש לא ראוי, הוא מינה בן אדם לא ראוי לתפקיד הספציפי הזה. רביליו יכול כנראה להיות, הוא יכול להיות בלא מעט תפקידים במדינת ישראל איש ראוי לגמרי, לתפקיד הזה הוא כנראה, בעיניי, הוא לא ראוי, וחבל שאת כל המינויים שאתה ציינת, הוא מלכלך במרכאות עם המינוי האחרון, שהוא מינוי לא נכון, לא נכון. אתה רוצה לחיות במדינה שאנשי המקצוע הם אנשים, גם שעל פי תפיסת עולמך זה לגיטימי לגמרי, אבל אתה רוצה לחיות במדינה שאנשי המקצוע ממונים כי הם ראויים לתפקידם.
7: כן, אנחנו רואים שאתה, אנחנו רואים, תראה את היועמ"שית, עוד מעט תדבר כאן על מה שקרה.
11: וגם נתניהו מינה, נכון?
7: לא, הוא לא מת היום השיט. לא, לא.
14: זה רק שר החוץ, רק שר החוץ, והצלחה בפריימריז נאחלו.
7: יש לו שריון. טוב, חברים, אני נפרד מכם בשלב הזה.
14: הוא ביטל על השריון, הוא אמר שהוא מוותר על השריון דרך אגב, רק שנכון.
11: אז אמר.
7: כן, בדיוק, בוא נראה. תודה רבה, גילד, איימן ואיתן, זה יוגר, תודה שהייתם איתן.
11: מזל טוב, מתי. מזל טוב.
7: תודה רבה. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומת, אל תלכו לשום מקום. עורך הדין דניאל כהן, שהוא היועץ המשפטי של מפלגת העבודה לשעבר, תכף יהיה פה, נדבר על היועמ"שית ועל גופמן, תישארו איתנו.

0: פרסום ועד הביצוע.
1: זה בסט.
0: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט וזה
0: בסט. בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
2: זה בסט וזה בסט.
3: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
4: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
5: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. המנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. המנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
8: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
9: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
10: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
13: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
12: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
13: זה הזמן לבית משלכם.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
16: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
17: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
18: תכירו את הגיבור שלנו,
19: שבכל פעם שצריך
18: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
19: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
18: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
19: אוהבים אתכם וגאים בכם.
20: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

0: עכשיו אנחנו רוצים לפנות לעורך הדין דניאל כהן, שעבר היועץ המשפטי של מפלגת העבודה.
1: שלום, צהריים טובים.
0: טוב, ראינו באמת סתירת לחי שאני לא זוכר כמותה ליועצת המשפטית לממשלה, אחרי שראינו כבר סתירות כאלה שהיא קיבלה מבגץ, הפעם זה היה מהדהד במיוחד, ואחרי מלחמה חסרת פשרות שהיא יצאה נגד המינוי של רומן גופמן, ואחרי כל זה היא מפסידה תבוסה באמת צורבת וקשה.
1: אני לא רואה בזה תבוסה. אני לא רואה בזה תבוסה, אני מצטער. עצם המסלול החתחתים שהיא העבירה את מדינת ישראל, את ראש הממשלה, את האלוף גופמן בתר אמונה, עצם ההכפשות, וממש אין פה שום תבוסה. ממש לא.
0: אוקיי, אז איך אתה רואה את זה?
1: משיגה את שלה. איך אני רואה את זה? אני רואה את זה כמהלך של סוס טרויאני שנמצא בתוך הרשות המבצעת, שכל תכליתו לשרת את האופוזיציה ולעכב ולטרטר את ממשלת ישראל, והיא תוך כדי זה גם פוגעת בביטחון מדינת ישראל. זה מה שקרה. עצם העובדה שלא גלגלו אותה מהמדרגות כשהיא הגישה את עמדתה בפעם ה-25 או 26, שהיא מגישה עמדה בשם הייעוץ המשפטי לממשלה כנגד הממשלה. עורכת הדין שאמורה לייצג את הממשלה מצטרפת לעתירות כנגד הממשלה.
0: כן.
1: הזיה מוחלטת. מיד היה צריך לסלק אותה. היה עליה לדעת? היה עליה לדעת שעורך דין יצטרף לעמדת התביעה כנגד הלקוח שלו? או המאשימה כנגד הלקוח שלו? במקרה הזה, אם יוגש הוגשה התביעה? לא יעלה לדעת. זה פשוט לא יעלה לדעת מה שקורה.
0: אבל זה ראינו, אתה יודע, ראינו פעם אחר פעם.
1: אז מכנים את הדבר הזה כפסירת לחי? לא. סירת לחי, אם היו מגלגלים אותה מהיום הראשון. אם מגישים כתב אישום נגדך, חלילה, נגדך, מתי, ואתה סוחר אותי כעורך דין.
0: כן.
1: אני משלם יש כעורך דין שלך, ואני מצטרף, מגיע לבית המשפט, אומר לך, תקשיב, אני מצטרף לעמדת המאשימה. זה יעלה על הדעת?
0: לא, לא יעלה על הדעת.
1: זה דברים מאוד פשוטים. אנחנו נמצאים באיזשהו תכלול שהאישה הזו הובילה את מדינת ישראל. הבר בירב בהרב הזו. היא לא עורכת דין, היא לא כלום. היא פוליטיקאית עם גלימה, עם טייטל גדול, שלא מייצגת לצף אחד, אלא את את החבורה של סביבה, שכל תכליתה זה לגרום לחילופי שלטון, להכשיל את הממשלה, מכשילה את כוחות הביטחון. בשביעי באוקטובר 2023 היא עקבה את היכולת, היא סיכלה את ההודעה המיידית של ראש הממשלה שרצה לצאת ולהודיע על מצב מלחמה. האישה הזו, הסוס הטוריאני הזה, היא מורדת. היא מורדת. והיא פועלת בניגוד לחוק. כן. בניגוד לחוק. מה היא עשתה עם הכוח 100? למה היא שותקת? למה היא לא מדברת לעם ישראל? דברי, ספרי, תעני. תעני לאנשי כוח 100. תסבירי מה היה בינך ובין הפצרית. ואת ממשיכה אחר כך גם כן, אני יכול לתת המון פרשיות, בוא ניקח את דוד זיני. גם כן. מה זה המסלול חתחתים הזה של כל מינוי שאנחנו עוברים במדינת ישראל? כאשר ממשלה סוברנית, ראש ממשלה מכוח סמכותו, ממשלה מכוח סמכותה מקבלת החלטות, כולל החלטה לפטר אותה. איך את מעיזה בכלל לשבת על הכיסא כשאומרת לך הממשלה, אנחנו אין לנו אימון בך? היא מדברת על דמוקרטיה? לצנינים בעיני הדמוקרטיה.
0: כן. תראה, זה היה מדהים שכל זה קורה ממש דקות אחרי שהיא נואמת, נאום חוצב להבות בלשכת עורכי הדין באילת, והיא מדברת שם על גורמים ועל דמוקרטיה ועל שלטון החוק ועל רמיסה וכל הדברים האלה, דקות אחר כך בגץ מגלגל אותה מכל המדרגות.
1: מי שרומסת את החוק, מי שרומסת את הדמוקרטיה, מי שרומסת את הסדר הציבורי, מי שפוגעת בביטחון מדינת ישראל, זו בר בירך גלי בהרר.
0: מה עכשיו אתה חושב? מה אתה חושב עכשיו? צריך לקרות אחרי הניסיון לפטר אותה, אחרי כל מיני דברים שעברנו, ניסיון לחקור אותה בפרשת הפצרית, ולא הועיל כלום.
1: תקשיב, אני לא יודע, תקשיב, קודם כל לדעתי, בראייתי, דוד זיני צריך לעשות שימוש בסמכות השבק. יש כמגן הדמוקרטיה, הגברת הזאת צריכה להיחקר במרתפי השבק, יחד עם הפצרית לשעבר, כן? גם על הפגיעה בביטחון המדינה, גם על הפגיעה בדמוקרטיה, החתירה מתחת לדמוקרטיה, צריך לראות את הפרשה הזו של פרשת 100, לראות את האמת, לגלות את האמת. הצווים, צווי איסור פרסום וצווי איסור, וצווי מניעה בכל מיני תרגילים כאלה ואחרים, זה פשוט להסתיר את האמת. עכשיו או שהיא תרד למרתפים ותיתן תשובות לחוקרים בעצמה, ואני הצעתי לה כמה פעמים לבוא ולשים את הפלאפון שלה ולמסור גרסה, או שצריך להוריד אותה למסור גרסה. אותה ואת הפצרית. והדבר השני, אני לא מבין מה זה הסיפור הזה שידיים, אחרי שהם הצביעו יהיה אימון, ואחרי שהצביעו ואמרו שהיא לא תיקה, שהיא מפוטרת. ורק צו מניעה מחזיק אותה כרגע בתפקידה. אני לא מבין את הדבר הזה. מה זה הממשלה פותחת את הדלת ונותנת לה להיכנס?
0: כן.
1: אני לא מבין את זה. באמת אני לא מבין את זה. זה פוגע בביטחון מדינת ישראל. האישה הזו פוגעת בביטחון מדינת ישראל.

0: היא עושה הפוך.
1: עורך הדין דניאל כהן, שעבר היועץ המשפטי של מפלגת העבודה, אני מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה.
0: תודה רבה.
2: פינת הספורט בהגשתו של הרב עמי פייקובסקי.
1: שלום הרב עמי פייקובסקי.
3: טוב, מתי, לך, לכל המאזינים. מתי, צריך להגיד לך מזל טוב.
1: תודה רבה.
3: אז מי של המאזינים העיקרים, המאזינות העיקרות, שלא יודע, אז בת היחידה של מתי, יש לו עוד הרבה ילדים, אבל את הבת הבכורה, היא מתחתנת.
1: כן,
3: בעזרת השם. לא, לא, לא, לא, לא, לא, ברדיו.
1: עשינו היום, עשינו השבוע, בחינה, שואלים אותי, אני אומר, היי חינה, שואלים אותי, מה, היא מתחתנת עם תימני? אני אומר, לא, היא מתחתנת עם אשכנזי, אבל היא תימניה, כי אמא שלה, אשתי, היא כידוע למי שמכיר. טוב, בוא נדבר על...
3: בוא נדבר על... נתחיל ככה, נתחיל עם נבחרת ישראל דווקא. נבחרת ישראל ניצחה את אלבניה, 1-0 אתמול, אבל מה שכן רציתי להתייחס, המאמן של נבחרת ישראל קוראים לו רן בן שמעון, ויש היום משחק חדש כזה בארץ, קוראים לזה פאדל, והוא שיחק את המשחק הזה, זה עם רקטה, והוא נפל על הראש. והוא נפל, הוא קיבל, אני חושב, סדק בגולגולת שם, משהו רציני, הוא איבד את ההכרה, והגיע לבית הרפואה, והוא לא יכל, לא נתנו לו לטוס עם הנבחרת, אבל הנבחרת נראה לי ש... הוא נתנה לו הפתעה גדולה לנצח, אפילו שזה היה משחק ידידות, אבל זה היה משחק ידידות שהוא לפני שהולכים עכשיו למונדיאל האמיתי, לראות באמת אם אנחנו נוכל לעלות לגבי העולמי. אז קודם
1: אבל
3: כל
1: אנחנו לא מדברים על הגבי העולמי שמתחיל בעוד שבוע, אנחנו מדברים על עוד ארבע שנים.
3: נכון, לזה שלעוד שבוע אנחנו כבר לא, אנחנו נפלנו, אבל עכשיו מתחיל כל הסיבוב הבא.
1: איך תגיד, איך אחרי שהרחיבו את מספר הנבחרות, אני חושב יותר מ-40 נבחרות, עדיין ישראל לא בפנים. קצת עלוב, לא?
3: תראה, זה אומר הרבה, זה נכון מה שאתה אומר, אבל תראה, אני אגיד לך משהו, אני כן מאמין שהם יעשו את זה, אמנם זה כבר הרבה שנים, זה מי, אני חושב, 1970 במקסיקו, שזה היה פעם שעשו את זה עם שפיגלר, שפיגל וכל ה... אוזן וכל החבר'ה האלה, אבל אז היה שפר, היה מאמן, אבל תמיד שחקרתי לעומק, לדעת מה באמת המיוחד היה בנבחרת הזאת, כולם אמרו לי אותו דבר, שפר עשה להם אימונים כמו בצבא. בצבא, בבוקר, בצהריים ובערב. אתה יודע, השחקנים הישראלים קצת עצלנים, הם אוהבים, לא אוהבים יותר כל כך להתאמן, אוהבים יותר לשחק. אבל תשמע, אני מאמין שכן, זה ישתנה. יש לנו שחקנים טובים, אוסקר גלוך נתן את הגול הניצחון נגד אלבניה, שחקן מצוין, ונעבור קצת לפרשה, מתי.
1: כן.
3: אז תראה, יש באמת, השבוע יש משהו שרעיון קצר, אבל הוא מאוד עוצמתי לחיים. אתה יודע, כולנו רוצים הצלחה, כולנו רוצים בריאות, כולנו רוצים פרנסה, שלום בית, ילדים טובים, נחת. אבל מה אנחנו... הרבה פעמים, במה אנחנו נופלים? שאנחנו חושבים שהכל תלוי בכוח שלנו. מה זאת אומרת? בן אדם, אם הוא לא מספיק כישרוני, ואם התוכניות שלו לא באמת, אתה יודע, כמו שאומרים, מדויקות, אבל מה התורה מלמדת אותנו? התורה מלמדת אותנו שהאמת היא עמוקה יותר. מה זאת אומרת? אתה יודע, כתוב בתהילים, אשליך לשם יואבך, והוא יחלחלך. אתה צריך לתת גם לקדוש ברוך הוא, לסמוך עליו שהוא גם כן יעשה מה שצריך לעשות. אתה יודע, יש הבדל גדול בין השתדלות לבין דאגה. מה זאת אומרת? השתדלות זה חובה. צריך לעבוד, צריך להתאמץ, צריך לפעול, לעשות את המוטל עליו. אבל דאגה היא התחושה שהכל תלוי בי. הרבי מלובביץ' היה אומר שאדם צריך לעשות כלי לברכה. אבל מה הוא צריך לזכור? שהברכה עצמה מגיעה מהקדוש ברוך הוא. נראה דבר מעניין. שבני ישראל היו במדבר, הם קיבלו מן מן השמיים. מה זאת אומרת? כל בוקר הם יצאו, ואספו את מה שהם צריכים באותו היום. אי אפשר היה לאגור למחר. למה? למד לנו שוב באמונה, שכל יום מחדש אדם צריך לדעת,

0: הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. זה, אנחנו חיים, מתי, בתקופה לא פשוטה, מלחמות, איומים, חוסר ודאות. אנשים שואלים את עצמם מה יהיה מחר, מה יהיה עם המדינה, מה יהיה עם המשפחה שלי. התשובה היא שאנחנו צריכים לעשות את כל מה שביכולתנו. אבל אנחנו צריכים לזכור שהעולם לא הפקר. יש מנהיג לבירה. אני זוכר סיפור על הבעל שם טוב, שהוא אמר שאדם צריך להיות רגוע כמו ילד קטן, הולך לצד אבא שלו. הילד לא יודע לאן הולכים. הוא לא מבין את כל הדרך. אבל הוא יודע דבר אחד, אבא מחזיק לו את היד. זה בדיוק היסוד של הביטחון בקדוש ברוך הוא. חווים דווקא כשבן אדם מרפא קצת מהלחץ, מרפא קצת מהפחד, מרפא קצת מהחרדה שלו, מה הוא מגלה? שיש לו כוחות יותר, יש לו יותר שמחה, יש לו יותר הצלחה. אתה יודע, חז"ל אומרים, פיתחו לי פתח חודו של מחץ, ואני אפתח לכם פתח של פיתחו של העולם. הקדוש ברוך הוא לא מבקש מאיתנו לעשות הכל. הוא מבקש מאיתנו לעשות את החלק שלנו. תשאר, הוא כבר יעשה.
1: כן.
0: באמת, לקראת השבת קודש, בואו נקבל על עצמנו דבר אחד קטן. פחות דאגות, יותר אמונה, פחות פחד, יותר ביטחון, פחות להתלונן ויותר להודות לקדוש ברוך הוא. ובעזרת השם, נזרע אמונה, נקטור ישועה. אשר נזרע ביטחון, נקטור ברכה. אז שיהיה באמת שבת שלום, מתי, ואני כל כך שמח, באמת, שיש לך חתונה במשפחה, מגיע לך הכל, אתה איש מדהים, והצורה המיוחדת שלך, שאתה נותן את התוכניות, ובאמת אני לא מגזים שאני אומר שגלי ישראל עלו למעלה, שעוד הם היו, איך אומרים, בהתחלה, אתה התחלת איתם, שזה עוד לא היה גלי ישראל. והבאת להם המון ברכה, ואני חושב אנשים אוהבים לשמוע אותך, אנשים אוהבים, ובשביל זה הקדוש ברוך הוא גם נותן לך הרבה ברכה בבית, נותן לך הרבה ברכה, שיהיה לך חתונה, שיהיה לך שמחה, עם אשתך יקרה, שאני מכיר אותה טוב. זה מגיע לכם, באמת. אז השמחה שלך היא לא רק שמחה שלי, שמחה של כל המאזינים גם, אני בטוח, של כל עם ישראל, שכן ירבו, ושבשנה הבאה כבר נוכל להגיד מזל טוב על הבן זכר. זהו, שנמשיך לקבלת פני משיח.
1: אמן, אמן. הרב ימי פייקובסקי, תודה רבה לך.
0: תודה לך,
1: על הברכות ועל כל הדברים. שבת שלום. להתראות.
0: שבת שלום.
1: שיר. יש לנו? תכף. טוב, עכשיו אמור להתנגן. אמור להתנגן שיר. אני אגיד לכם גם בדיוק איזה. מלא טוב. יוסף... יוסף קרודנר? יוסף קרודנר. מלא טוב.

כן, יוסף קרדונר, כך צריך להם לומר את שמו. אני רוצה להודות לכם, מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה רבה לצוות, האורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן, מיכאל אנקרבן, טכנאי השידור סשה כהן ועופר שטיינברג, עורך הדיגיטלי ציקזר. אנחנו נשוב ונשתמע עם ירצה השם ביום ראשון בשעה אחת. בינתיים, אני רוצה לאחל לכם סוף שבוע טוב, בשורות טובות, שבת שלום.

0: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקי בישראל היום. יום שישי, 11 בבוקר. חדש, אל תחמיצו.
1: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
0: כל יום בין 2-4
2: דיבורים כמו...
3: אני רוצה שתקשיב למה אומר בנט.
4: אוקיי. יכול להיות שיש לנו פגם, הפגם שלי זה שמה שאני אומר לפני הבחירות אני מקיים אחרי. אני לא מזגזג, אני לא אומר יום אחד נעשה ככה ויום אחר הפוך.
5: לא, זה גאוני, זה גאוני.
3: התחננו, אני לא אעשה את זה כי זה פגם.
5: אתם לא תאמינו שפעם הייתי כזה.
3: שהייתי כזה פגום פעם.
0: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי. ראשון עד רביעי בין 2-4. צוחקים על כולם.
6: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
7: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח!
8: רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
9: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
10: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
14: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
15: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
16: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
17: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
18: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט.
19: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: שלום רב, השעה 2 באולפן בטי שולץ עם החדשות. בלבנון ובסעודיה מדווחים כי כוחותינו החלו לסגת מהכפר דיבין שבדרום לבנון, כאשר צבא לבנון מתפרס לכיוון השטח שכוחות צהל פינו. הדיווח מגיע לאחר שנשיא לבנון הודיע כי יישום הפסקת האש צפוי להתחיל ביממה הקרובה. במקביל, סוכנות הידיעות הלבנונית מדווחת על 3 הרוגים בתקיפה בכפר סוחמור שבבקה. בתוך כך, חשף דובר צהל כי רחפן נפץ פגע לפני כחודש בשיירה של מפקד פיקוד הצפון בעת ביקורו ברצועת הביטחון. לא היו נפגעים, נזק נגרם לאחד מכלי השיירה. ובצל המצב הביטחוני המתוח, הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב בשעה 5. נציגות שופטי ישראל הודיעה כי בראשון הקרוב תקיים אספות הסברה בכלל בתי המשפט בעקבות האירועים אמש בביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג. בהודעה נמסר כי מדובר באירוע חריג וחמור המהווה ניסיון להטיל מורא על השופטים ולפגוע בעצמאות הרשות השופטת. עוד נמסר כי פגיעה בשופט בשל תפקידו היא פגיעה בשלטון החוק. יממה לאחר בחירתו של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה, הגיש הבוקר ארגון השמאל התנועה לאיכות השלטון עתירה לבגץ נגד המינוי. הארגון ציין שהעתירה מתייחסת להליך הבחירה ולא לעורך הדין רבלו עצמו. פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד אברהים חילו, פעיל חמאס, שהחזיק בגופתו של סמל ראשון אורון שאול, זיכרונו לברכה, במשך למעלה מעשור עבור ארגון הטרור. לפי כתב האישום, חילו הסתיר את הגופה בבית העסק שלו מאז צוק איתן, ביודעין כי תשמש את חמאס כקלף מיקוח למול ישראל. מיוחסות לו עבירות של סיוע לאויב במלחמה, חברות בארגון טרור ופעולה בנשק למטרות טרור. אחרי למעלה מחודש, פרקליטות המדינה הגישה כתבי אישום נגד 4 נערים המעורבים ברצח דסטאו צ'קול, זיכרונו לברכה, בבאר שבע בחודש אפריל. לפי כתב האישום, הנאשמים תקפו את צ'קול באמצעות סכינים ומוטות ברזל בשעות הבוקר המוקדמות, ולאחר מכן נמלטו ופעלו לשיבוש החקירה. לשניים מהם מיוחסות עבירות רצח בכוונה. הפרקליטות ביקשה להאריך את מעצרם עד תום ההליכים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום יהיה מעונן חלקית עם עלייה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: את החדשות הביא לשידור עופר שטיינברג, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
6: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואבישי מתיה.
8: אני פותח את הרדיו בין שתיים לארבע.
9: דיבורים כמו חול.
10: שתיים.
9: שתיים.
10: שתיים.
9: שתיים. זה מטורף. זה מטורף. גג.

0: חול זה חול זה חול חול
1: כמו חול
2: מה היא רוצה?
0: מה היא רוצה? חול זה דיבורים
3: מה הולך פה באמת?
0: שלום רב,
3: שלום רב לך.
0: מה נשמע אבישי מתיה? אבישי מתיה,
3: הייתי פה השבוע עוד פעם, אתה יודע
0: מה?
3: הייתי בתחנה, הייתי פה עוד פעם השבוע.
0: ראיתי אותך, ראיתי.
3: חיים שלו, גם בימי חמישי יש פה חיים.
0: ראיתי,
3: כן,
0: ראיתי אותך.
3: ראיתי אותך, אבל

0: והיום תוכנית שלא הייתה כמוה עדיין.
1: אל תבטיח דברים,
0: גם לא הייתה עדיין, לא הייתה כמוה,
1: לא בהכרח יכול לעמוד בהם, אתה יודע.
0: אתה יודע, מי לא רוצה לשמוע את עירן עציון למשל?
2: דיבורים כמו
1: אני.
0: ואת מרשק.
1: אני. לא, מרשק אני מחבב אותו. את קושמרו אני פחות מחבב. אופירה. אופירה אני פחות מחבב.
0: בנט ועוד בנט ועוד, ולפיד גם.
1: בנט ועוד בנט.
0: ביחד ולחוד.
1: כן.
0: אליה שדה, שקמה ברסלר.
1: אל תגלה להם הכל, תשאיר הפתעות, מה אתה עושה? אתה חושף את כל ה...
0: יוסי בנאי.
1: נו, איך יוסי בנאי? הוא כבר לא איתנו.
0: אבל הוא יהיה בשעה השנייה.
1: בארכיון שלנו הוא יהיה.
0: בשעה השנייה.
1: תקשמע רגע, אתמול...
0: מה היה אתמול?
1: אני אגיד לך.
0: מה?
1: מתחסדי השמאל מצאו להם...
0: הנה זה בא.
1: התחסדות, התחסדות... לא, אני לא מדבר על העניין הזה של השופט סולברג. תכף נדבר על זה, אני נגד...
0: נגד הכל.
1: לא, אני נגד כל האירוע הזה שהיה שם. אבל עזוב, זה לא רציתי לדבר על זה.
0: חבל על הציצים. כאלה הציצים יפים היו שם.
1: זקנה, אישה עד שהיא שתלה אותם וזה.
0: כן.
1: לא יפה. לא משנה, בכל מקרה, אירוע, לא, הגיע איזה סרטון של ישראלים, ראית את זה בקולומביה?
0: לא.
1: אוקיי, סרטון של ישראלים בקולומביה, שחוגגים, עושים מסיבה, ואז, ומזמינים גמד.
0: אה, ראיתי את זה.
1: מחופש לבובה בנאי, אני חושב, או איזה דמות?
0: דמות, כן.
1: וכמובן קמו כל המתחסדים מהשמאל שהם הרי מגינים על זכויות האדם,
0: זכויות הגמדים,
1: מן הסתם הם רוצים להגן על זכות הגמדים. עכשיו, מה עם הזכות של הגמד להתפרנס כמו שהוא רוצה או להתפרנס? כי זה, נגיד, והגמד הזה, זה הפרנסה שלו. הוא מצא שזה קל ונעים ופשוט במקום ללכת לעבוד בשטיפת כלים באיזה מסעדה קולומביאנית.
0: או להיות תקוע עם שלגיה במשך עשרות שנים.
1: שזה גם נורא.
0: סיוט.
1: אז הוא מצא לו דרך להתפרנס, אמר, וואלה, אני יכול לעשות דמויות, אני יכול לעשות זה.
0: כן, יש פה ישראלים.
1: זה לא רק ישראלים, זה מכל המקומות, זה תופעה כזאת שיש, מתברר הרבה, אני קצת, אמרתי, אני אבדוק קצת, ברור ש יש איזה הרבה נמוכי קומה גמדים בקולומביה.
0: אני רוצה להגיד לך שיש פה ציטוט נהדר באינטרנט שאני ראיתי.
1: כן.
0: כשמזמינים נמוך קומה למסיבה, מזמינים אותו בגלל שהוא נמוך קומה.
1: אפשר להזמין אותו בגלל שהוא גבוה.
0: נכון.
1: כי אחרת לא היו מצבידים אותו.
0: זה מדהים, אבל אתה יודע,
1: זה
0: נמוך. וואו, זה מדהים.
1: לא, זה מחשבה חכמה.
0: מאוד, מחשבה בכלל.
1: מתברר שבקולומביה, כנראה בגלל השימוש הנרחב שם בסמים.
0: אז אנשים מתנמכים?
1: לא, אז נשים בשם בהיריון עושות כל מיני, יש שם תופעה של הרבה גמדים, והם מתפרנסים בכל מיני, אחת הדרכים זה שהם משעשיים, הם משעשיים תיירים שבאים וזה. למה זה לא לגיטימי? למה כל המגי אוצרי המתחסדות האלה, היא רוצה לגזול את הפרנסה? עכשיו בוא אני אגיד לך מה. זה לא היה מעניין אף אחד.
0: אם
1: החבר'ה האלה שצולמו, הם
0: היו,
1: לא היו...
0: במקרה ממוצא מסוים.
1: בדיוק.
0: שהם היו שחרחרים.
1: מאוד שחרחרים.
0: שחרחרים מאוד.
1: ממש, בפונים, כמו שהם אוהבים. והנה, וכל העניין זה להראות שוב...
0: נשים האלה, כן.
1: את
0: הוא היה סופר מריו, זהו.
1: סופר מריו.
0: הוא היה גמד סופר מריו.
1: להראות שוב את הישראלי המזרחי, כאילו המכוער הזה, שהולך ומנצל את הגמדים.
0: גם הגמד מכוער גם.
1: הגמד לא היה מכוער.
0: הוא היה מכוער?
1: לא, הוא גמד. אתה לא יכול לצפת ממנו. הנה, מסתבר, היא כותבת, שעם ישראל היפה כבר לא מסתפק במסורת המקסימה של לאנוס תיירות. תראה, זה אישה מופרד.
0: זה מגי.
1: שים לב, לעם ישראל יש מסורת מקסימה של לאנוס תיירות בריטיות בקפריסין. יש מסורת, זה קרה פעם אחת, הם זוכו. דרך אגב.
0: עם אלה שאונסים את התודעה, לא?
1: כן?
0: כן.
1: הם זוכו, אבל למה זה משנה? היא יכולה לכתוב שיש מסורת של עם ישראל לאנוס תיירות בריטיות, ועכשיו יש מסורת חדשה, וזה להשפיל גמדים.
0: זה גם לאנוס מחבלים באב, וזה לא קרה בעצם.
1: מגי, מגי, מגי, מגי, מגי. טוב, ואלה האנשים שיצביעו בבחירות הקרובות, היא כותבת.
0: מדברת על הגמדים?
1: כן, שאלוהים יעזור לכולנו, היא כותבת, כן. לא הגמדים, אלה שמנצלים גמדים.
0: אלה שיגיעו לקלפיות.
1: מי? הגמדים?
0: לא, אלה שיחזרו מקולומביה וילכו להצביע.
1: להצביע למי?
0: למי הם כבר יכולים להצביע? אנשים שחרחרים.
1: אנשים שחרחרים. שמשליחים
0: גמדים. למי הם כבר יכולים להצביע?
1: אתה מבין?
0: למי?
1: אם תשאלו אותי, היא כותבת, תחזיר את זה רגע, תחזיר את זה רגע. אם תשאלו אותי, היא כותבת, הכל קשור. הילדים של כולנו לומדים שכיף להשפיל חלשים כשהם מתעמרים בפלסטינים בגדה, מתעמרים, כן? והופכים את ההשפלה לבילוי, גם כשהם חוזרים הבית, ג'ין. מגי עוצרי.
0: כמו שאנחנו יודעים שהכל בגלל הכיבוש בסוף.
1: בסוף הכל בגלל הכיבוש.
0: גם בקולומביה.
1: עד קולומביה הם רוצים. הם רודפי זכויות אדם עד קולומביה. היא תגיע מרגלית צנעי, מרגלית עוצרי, לא. מרגלית צנעי.
0: מרגלית שגם היא גם כשחרה קצת.
1: עוצרי? כן, בסדר. עוצרי?
0: מרגלית.
1: עוצרי לא.
0: מרגלית עוצרי זה קצת...
1: אני לא יודע מה זה עוצרי. מאיזה מוצא זה עוצרי?
0: לא יודע, אולי זה מעניין אותי. אולי זה מעוברת.
1: חבר'ה,
0: אני רוצה להגיד משהו. אני רוצה לגנות את מה שהיה אתמול.
1: כן, אני רוצה להגיד.
0: לא רק את השלחת גמדים הזאת, מה? כן.
1: שאנחנו כולנו ממוצא אחד. אתם פשוט הולכים אחורה לא מספיק. שנים.
0: אני אספר לך סיפור.
1: תמשיכו ללכת עוד 100, 200, 300 אלף ותגיעו לזה.
0: אספר לך סיפור אמיתי על המשפחה שלי.
1: תגיעו לזה שנייה שכולנו בסוף מאותו מוצא. מגי אוצר מנגי.
0: זה קצת מוזר, אבל זה נכון.
1: אנחנו מאותו מוצא. מה את אומרת על זה?
0: לא, אני עם אותה מוצא של מגי, זה כבר מטריד אותי.
1: זה מטריד, אבל זו המציאות. כולנו חלק, כולנו אומנים.
0: מה שרציתי להגיד זה שפעם במשפחה שלי עשו שורשים, את שורשים.
1: את שורשים.
0: הלכו 400 שנה אחורה.
1: מה גילינו?
0: 400 שנה אחורה,
1: כן.
0: וזה היה, ובמשפחה אשכנזית טובה, החלק האשכנזי של המשפחה שלנו,
1: כן.
0: והגיעו להולנד.
1: אתה הולנדי במקור?
0: לא, אתה יודע מה זה הולנד? זה גירוש ספרד.
1: נו, אז כולנו בא, זה מה שאני אומר.
0: אני מחזק אותך לשם שני.
1: אוקיי, כולנו מאותו מוצא, והתפזרנו קצת.
0: בדרך כלל אני מתווכח איתו, ופה אני פתאום מחזק אותו.
1: שב!
0: זהו, אני דווקא רציתי...
1: טוב, אתה רוצה לגנות, אני אתן לך.
0: אני רוצה באמת...
1: גנה, גם אני מצטרף לגינוי.
0: להגיד מזועזע, אני מזועזע ממה שראינו אתמול.
1: אני מזועזע!
0: מליל הבדולר 2026. ואני רוצה לגנות את הסיפור הזה, ובאמת להביע זעזוע, ולגנות מקיר לקיר. מהקיר הזה...
1: לחלון, פה זה חלון.
0: הקיר הזה, וזהו.
1: זה לא קיר.
0: זה מה שסיימתי, אני סיימתי.
1: זהו, גינית.
0: זה הכל, גיניתי.
1: גינית.
0: גניתי.
1: זה גינוי מהיר. טוב, יאללה, תן לנו את הפודקאסט של השעה. מה שאלה פה?
0: אפשר לשאול גם גינוי באמת מקיר לחלון? כאילו, כי תמיד יש מקיר לקיר.
1: אני אומר, אבל פה אין, יש קיר אחד,
0: יש
1: חלון. הפותחן שלנו היום.
0: אחד הכוחות החדשים והרעננים שהצטרפו למפלגת הדמוקרטים.
1: יש עוד כוחות רעננים במפלגת, כולם שם, מה זה רעננים? כמו קרפרי.
0: תתפלא.
1: רוקדים עם, כמו בפרסומות לתחבושות היגיינר. אני רעננה, אני יפה, אני אצל יאיר גולן.
0: בדמוקרטים.
1: בדמוקרטים, רעננה.
0: כמו קרפרי. מפלגה הכי דמוקרטית שיש. כן, יש לנו את ערן עציון. שהוא איש ידוע בתחזיותיו המופרכות, ואנחנו נשמע עוד אחת כזאת, כאילו הוא הציג, כן, לא, זה לא זה.
1: אני בשעה השנייה, סליחה, זה טעות שלי.
0: זה גם כן תחזית בשעה השנייה. אז זה לקוח מתוך קטע באמת שאני מציע לכם פשוט לפסוח עליו, כשנעמה לזימי בעצם מציגה אותו. אתם לא צריכים לראות גם את ערן עציון וגם לזימי באותו סרטון, זה דברים שהציבור לא יכול לעמוד בהם. ואירן פשוט אומר, תשמעי, הולך להיות מדהים, אנחנו הולכים לנצח בבחירות, ואפילו יש לו תחזית מספרית. בבקשה.
2: Yeah, אני יותר מגאה, שמח, מתרגש, לעמוד פה לצידך להצטרף לסיעה המופלאה הזאת של הדמוקרטים, שבכנסת הבאה תגדל. לפחות פי שש.
3: בדיוק, בדיוק, ככה, צריך לשאוף לכזה, נכון.
0: אני השארתי את ה... כי ידעתי שאתה תגיד...
4: צריך לשאוף! איזה כיף! צריך לשאוף! ל-60 מנדטים! פי שישה!
0: כמה יש להם היום? ארבע?
4: פי שישה זה?
0: זה 24.
4: ארבע. איך חישבת את זה כל כך מהר? כי אני לא יודעת לחשב כל כך מהר.
5: תרימו את המורל של הצד שלנו.
4: זה מה שאני אומרת.
1: סליחה. אישה שצוחקת ככה לא יכולה להיות חברת כנסת. להעיף אותה מיד מהכנסת.
0: זאת הבעיה הכי גדולה שלה.
1: כן, זאת הבעיה שלה. כן. צחוק צריך להיות נחמד. צחוק צריך להיות
0: חינני.
1: חינני, עושה לך טוב בנשמה, אתה שומע מישהו צוחק, לא, עכשיו אתה שומע צחוק כזה ואתה מקבל צמרמורת, כאילו שמעת עכשיו את סנטה קלאוס המרושע צוחק, זה נשמע כמו הצחוק הזה. רק הזה.
6: כל הרעבון מזה, וזה לא אינטרס ישראלי כרגע.
1: מה לא אינטרס ישראלי?
0: מה לא אינטרס ישראלי?
1: מישהו הוסיף פה משהו.
0: מישהו הכניס פה את זה מוגדל. אוקיי, בוא נשמע את ערן עציון כדי שתבינו כמה תחזית שלו היא. בוא נשמע.
1: אני רוצה שננסה כולנו, שנייה.
0: להתחבר לנעמה לזימי?
1: כן, אני רוצה שנעשה כולנו, גם אם אתם מאזינים עכשיו באוטו, וגם אם אתם בבית, אני אספור מ3 אחורה, וביחד כולנו נעשה, גם אם אתם באוטו, אל תתביישו, אל תעשו חשבון לאף אחד, מוכנים? כולם, קחו אוויר. רגע, אתה יודע איך לוקחים אוויר כמו שצריך? יונית לוי, כן? קחו אוויר סטייל יונית לוי, ושימו לב, 3, 2, 1,

0: עשה בוף את העניין.
1: תשלח לו את זה בוואטסאפ.
2: אני אשלח לך את זה.
1: תשלח לו בוואטסאפ.
3: מה זה הטוויטר? רגע, זה הטוויטר?
1: לא, לא, לא, זה בוואלה. זה כותרת של עמית סלוני מה-18 במאי 2025. כן, כן.
3: כן.
2: איך אתה מגיב לזה?
3: ואז... על, על, על מה זה היה?
2: על מה הוא קרא לך?
1: על זה שהופעתי אצל מוריהו ורקו בתוכניתם, ודיברתי לנב צינגאוקר. אתה מבין? אז הוא כתב, אפס אמנו דבו, וילג? הבן אדם לא זוכר.
3: או, אז אני יודע מי אתה, כן, כן, אני עומד מאחורי זה, לגמרי. לגמרי.
2: אתה רואה למה אני אוהב את יוסי מרשק? הוא עומד מאחורי הדברים שלו.
1: הוא עומד מאחורי דברים שהוא אמר לבן אדם שהוא לא מכיר והוא לא זוכר.
3: בוא נסיים, בוא נסיים. שי אוהב אותך.
2: רגע, אתה רוצה סולחה?
3: לא, לא, לא, יאללה, ביי, שי אוהב אותך.
1: הם אף פעם לא רוצים סולחה, אתה לא מבין. הם אף פעם לא רוצים סולחה.
2: הלאה, בוא נמשיך.
1: אני לא אקרא ליוסי מרשק אפס נבוא וילג.
2: לא, אל תסד.
1: אני לא אעשה את זה.
2: אל תסד.
1: לא, אני לא אעשה את זה.
2: אל תסד, זה מיותר, זה באמת מיותר.
1: אבל איך הם בורחים רגע לפני שאתם עושים את זה? הנה עוד מישהו שהוא לא אפס נבוא ועילג, יגאל גואטה.
2: כן.
1: והוא, אתה מכיר את זה שאנשים אומרים עליך את הדברים הכי איומים, אבל ממש תת רמה, אבל אומרים, אני רק מעלה תהייה, אני רק תורה.
2: זה לא תופס בבית משפט, שתדע את זה. תכף אני אסביר לך.
1: יפה, בבקשה.
4: אנחנו יודעים בהיסטוריה שראש הממשלה נתניהו הוא לא אדם שאוהב מאוד לשלם. הוא לא רץ לשלם על שירותים שהוא מקבל. והשאלה, אני מעלה פה איזושהי תהייה, שכדאי שתיבדק, האם התפקיד הזה הוא גם יכול להיות חלק מהתשלום לעורך דין הפרטי שלו? אני רק מעלה תהייה.
5: תהיה, גואטה, אתה יורד. אני
4: שווה שהעניין ייבדק.
6: גואטה, אתה יורד, אתה יורד.
2: מהר נעבור לנושא הבא, אבל מהר!
1: מרציאנו הביאה את זה לנושא הבא.
2: נברח מהר לנושא הבא, לפני שאנחנו מסתבכים פה. אני רק מעלה תהיות.
1: רק תהיה. הוא לקח את העורך דין ההוא, מינה אותו לבקר המדינה, וככה הוא משלם לו.
2: אני יכול...
1: זה לא שחיתות?
2: לעלות תהיות לגבי גואטה?
1: בבקשה.
2: איזה תהיות? אין לי תהיות לגבי גואטה, כי אני לא טועה עליו שום דבר.
1: הוא בכלל לא יודע מי זה. אתה לא זוכר מי זה בכלל.
2: אגב, בבית משפט, אם אתה נגיד, הייתה פסיקה בעניין הזה בדיוק.
1: מה אתה אומר?
2: כן, כשאם אתה כותב, אני יכול לכתוב, נגיד בטוויטר, האם אבישי מתיה הוא...
1: אני רק מעלה תהייה.
2: כן, האם הוא אפס נבוא ועילג, למשל.
1: למשל.
2: האם, אבל אני רק מעלה תהייה.
1: אני אפילו לא זוכר על מי זה.
2: זה לא עובד בבית משפט.
1: לא עובד בבית משפט, אוקיי.
2: זה נחשב כאילו אמרתי שאתה אפס נבוא ועילג. אבל אתה יודע מה הייתה אומרת על זה, נעמה לזימי?
1: מה?
2: 3, 2, 1.
1: כן, בדיוק. אתם יודעים מה שאין לנו עכשיו?
2: בנט חולצה אפורה! ביבי, בוא כנס רגע, תעמוד.
1: תכנס לפה.
2: תציג את הפינה, בבקשה.
7: בנט חולצה אפורה!
2: תודה רבה. אפורה.
1: במשך דקות ארוכות ניסיתי לשכנע את עורך התוכנית שלנו, נדב רוזמן, שבנט באמת אמר את הדברים שהוא הולך להגיד עכשיו.
2: איזה דברים?
1: שזה לא AI. הוא באמת התראיין בפרובוקציה אצל יובל קצה. והוא אמר את הדברים האלה.
2: מי זה יובל קצה?
1: זה איזה אחד שעושה פרובוקציה.
2: הוא עובד בקצה? קו צינור אילת אשקלון?
1: הוא עובד בקצה, כן.
2: עובד בקצה.
1: הוא משחק קצל.
2: קצה.
1: בקיצור, אז המועמד לראשות הממשלה מטעם עצמו, נפתלי בנט, התראיין אצלו ותראה על מה הם דיברו.
2: בוא נשמע.
8: תגיד מסצ'וסטס.
2: מה?
9: מסצ'וסטס.
8: מרשים.
9: כן, אני גרתי באמריקה. מי שגר באמריקה יודע לומר את זה.
8: סשה שם משום בסושי?
9: לא.
2: מה הוא אומר בסוף? סשה שים בסושי? סשה שמה שים בסושי? מה הוא אומר שם בסוף? סשה שמה? סים
1: בסושי.
2: למה היא שמה סים בסושי? רוצה להתקשר עם הסושי?
1: הכניסה סים לסושי? מסצ'וסטס, אתה יודע, זה כמו להגיד על זה, שר השר השיר
2: שמח. מסצ'וסטס.
1: אז באמת הוא התראיין שם, הוא באמת אמר את זה.
2: לא רק שהוא אמר את זה, בשעה הבאה, לא, בקרח הבא שיגיע עוד מעט,
1: שיר
2: מתוך הפודקאסט הזה במילותיו של נפתלי בנט וקצה. מי זה יובל קצה? קצה נפשי בו, קצה, אני עוד לא מכיר אותו, קצה נפשי.
1: הברקות לשוניות מילוליות, תרחניות נהדרות.
2: אני חותר תחתיך במשחקי המילים.
1: אי אפשר להגיד עליך שאתה אפס נבוא ועילג, למשל עליך.
2: אפשר להגיד. טוב, אנחנו יוצא להפסקה, נשמע מה, נשמע פרסומות קצת, אתם רוצים פרסומות חבר'ה?
1: כן.

0: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
1: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
2: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
3: אני צריך עזרה.
4: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה הנייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה, עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובעת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
5: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הכירו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
6: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
7: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
8: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
9: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
12: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
13: תכירו את הגיבור שלנו,
14: שבכל פעם שצריך
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

0: כמו חול.
1: שב!
2: מה עשיתם?
3: טוב, שלום לכם, שוב חזרנו, הנה אנחנו כאן, 14 ו-40 דקות, תכף הזמן הולך ומתקצר, ויש לנו פה עוד שלושה כרכים מצוינים.
1: שלמים.
3: תכף יהיה גם שיר נהדר, וגם סוף השעה הבאה, שפטל יגיע לפה וישתלט על השידור כמו שהוא נוהג לעשות.
1: וישתלח גם.
3: וישתלט וישתלח במי שצריך. ישתלט וישתלח זה ישתלעה. השתלטח. טוב, מה נתחיל?
1: אני רציתי, כן.
0: דיבורים כמו חול. אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר ולדבר.
4: מה השאלה פה?
5: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
1: בחייך.
3: די, שחררי אותנו, אנחנו לא רוצים ממך כלום.
6: תרימו את המורל של הצד שלנו.
3: זה התפקיד שלנו, להרים את המורל של הצד שלנו.
6: תתחברו לרוח העם. בזמן מערכה קיומית.
1: חזק מאוד.
3: אלה הדברים שזה.
1: חזק מאוד.
3: לא.
7: מה היא רוצה?
1: או, אני אגיד לך מה היא רוצה. יש שם מדיעה מאוד משמעת, תגיד לי מה אתה חושב על זה, שיש לוחמת שעברה הכשרה לסיירת מטכ"ל.
3: הראשונה.
1: הראשונה.
3: וואו. למה לא?
1: למה כן? למה לא?
3: למה לא?
1: אני כל הזמן חשבתי שזה בעצם אהוד ברק עם פאה, אבל אתה יודע.
3: לא, אהוד ברק כבר לא הולך עם פאות. הוא הפסיק עם זה מאז שהוא חזר מהאי. באי הוא היה הולך עם פאות.
1: או מהאביב, או מביירות.
3: לא, הוא לא צריך פאה. יש לו חם צוואר, הוא יכול לשים אותו על הראש, ואז זה כמו פאה.
1: אני לא חשבתי על זה.
3: חם צוואר. וזה מה שיפה בחם צוואר, איפה שתשים אותו.
1: כבר אי אפשר לנסוע לטורקיה ולעשות את השיער הזה, אז אתה יכול כאילו...
3: בסדר, הוא יסע לטורקיה, והוא ישתיל חם צוואר על
1: המח... חם צוואר זה לא רע בכלל.
3: על הקרחת, הוא ישתיל חם צוואר.
1: אתה ראית שהשיער שלו, זקן שלו מתחיל להידלדל, זה הופך להיות כזה...
3: אתה יודע, לא, אני חושב שהוא עושה את זה בכוונה, כי הוא רוצה להיראות כמו פידל קסטרו. זה בול הזקן של פידל קסטרו.
1: נכון, נכון,
3: נכון. אני חושב...
1: קודם לדעתי הוא עבר מז'אנר צ'ה גווארה לפידל קסטרו.
3: בדיוק, בדיוק, כן. עם השנים הוא התבגר, וצ'ה גווארה היה צעיר ויפה.
1: נכון.
3: ועכשיו הוא כבר לא יכול להיות... אז הוא נראה...
1: פידל קסטרו.
3: הוא כבר מסתובב עם מין כובע של פידל... הוא חושב שהוא פידל קסטרו.
1: נכון. איך גמר פידל קסטרו?
3: איך?
1: איך הוא גמר פידל קסטרו?
3: אני לא נכנס.
1: בסדר.
3: צף בירקון, פידל קסטרו גמר כתור, תקופה צפה בירקון של זה, של קובה.
1: עם לבוש באופנת קסטרו. כן, אתה יודע שיש לפעמים באמת דברים מרגשים שקורים, ואתה אומר, וואלה, איזה יופי שזה קרה, ואז אתה חושב על זה עוד פעם, אחרי דקה, ואתה אומר...
3: אתה מדבר על צירופי מקרים.
1: צירופי מקרים מדהימים, ואתה אומר, רגע, רגע, רגע, רגע, אולי מישהו עושה עליי סיבוב.
3: אתה, אז אתה חושד, בגלל שזה...
1: בכשרים.
3: בגלל שזה בנט.
1: כן, אז
3: אתה סלומה... אתה חושד שזה נוכלות, אבל זה... אני לא יודע למה, זה אצלך בראש, אני לא יודע למה. זה, אז זה בנט, זה נאום, נכון? ואז...
1: לא, הוא פשוט הופיע באחד מהכנסים שלו,
3: כן.
1: ואז פתאום בא לבמה איזה מישהי עם טלפון, שיש לו איזה שיחה, בבקשה תשמעו את זה.
8: הבן של נפתלי לוחם ביחידה מיוחדת, והוא עכשיו מלבנון, אז הוא יענה לו כמה דקות.
1: בול עכשיו!
3: עכשיו הוא בול לוחם. עכשיו, הוא יצא במקרה, הוא לא יכול לחכות עוד 10 דקות, שיבטל ירד מהבמה, לא, אז זה צריך להיות עכשיו, עכשיו, על הבמה,
1: נכון, בדיוק.
3: אבל מה נפתלי אמר, אתם משמיעים לי רק את ה...
1: נפתלי לא אמר כלום, הוא עשה כאילו,
3: הוא דיבר,
1: הוא אמר, זה בן שלי מלבנון, אבל הוא לא דיבר למיקרופון, רק רואים את הכתובית.
3: חשבתי שהוא דיבר בטלפון כזה, הוא אמר פתאום, מה קורה בן? כמה מחבלים הרקת היום? זה הבן שלי מלבנון, שקט רגע. כמה הרקת היום?
1: בניגוד לבן של האום ממיאמי, שלא הורג.
3: 150 מחבלים? זה הבן שלי, הוא בלבנון, לא כמו יאיר.
1: הוא גם חיסל רחפן.
3: חיסלת רחפן?
1: תפס עם היד את הרחפן.
3: תפסת אותו עם השיניים את הרחפן? תראה מה הוא עשה, הוא זינק לאוויר, עם השיניים, טאק, תפסת רחפן. טוב, טוב נשמה בן, אני נמצא פשוט בכנס.
1: זה יהיה בכנס הבא בשוהם. כן.
3: תבוא בכנס הבא, ביי, תשמור על עצמך.
1: יופי.
3: זה במקרה הוא התקשר, זה קורה...
1: פשוט מדהים. באמת. במקרה גם צילמו את זה, ובמקרה גם היא הלכה עם הטלפ...
3: כן. זה פוקס, פוקס, הכל פוקס. כן. תפסיק לחשוד בנפתלי. אתם, הימנים...
1: הנה, שנה... הנה הוא חוזר...
3: לא, כן. כי אתם, אתה יודע מה הבעיה איתכם?
1: שאתם סקיפט, כן.
3: לא, כי...
1: משקרים לכם פעם אחת וזהו.

0: אחמדה שהגיע לערוץ 12.
1: מה זה, מי זאת?
0: והסביר, אלאונור, היא קוראים לה אלאונור וייל, היא כתבת זרה.
1: מה, רגע, רגע, שש.
0: אלאונור.
1: איך קוראים לה?
0: אלאונור.
1: אלאונור?
0: כן.
1: מה זה אומר? אלאונור. אלאונור וייל?
0: היא גם נראית כמו שהיא, כמו השם שלה. זה,
1: אני לא רוצה להתייחס.
0: באמת?
1: לא, כי אני לא יודע איך היא נראית. אבל זה שם מופרע, אליאנור וייל.
0: אליאנור, זה אולי משהו צרפתי, אולי מי זה, אתה יודע.
1: אליאנור, אוקיי, אוקיי, אליאנור וייל.
0: והיא יושבת בפאנל בערוץ 12.
1: כן.
0: ומדברים שם, אתה יודע, על זה שהעיתונות, בעקבות זה שפיתרו שם איזה מגיש ב-ABC או ב-CBS, כאילו דיבר נגד טראמפ.
1: אחד המגישים של 60 דקות, אחד מהוותיקים, וזה בעטו אותו כי הוא דיבר
0: לא יפה.
1: כן.
0: לא יפה, כן. והיא דיברה על זה שהיום באמת העיתונות, כבר אין עיתונות, אין עובדות, היא אמרה את זה בפאנל של ערוץ 12. תשמעו אותה, כן, את הקטע הזה.
2: אפשר לשאול את השאלה, איפה העיתונות? איפה זה, היום אנחנו נמצאים במלחמה תרבותית של גושים ושל אדיטוריאליזציה של העיתונאות. אין כבר עובדות כמו פעם, ואנחנו רואים את זה בארצות הברית.
3: לא, יש פה.
2: יש, כמובן, כמובן.
1: מי זה? מי זה אומר? לא, יש פה, אין
0: פה. פה יש.
1: פה יש. אצלי יש, אני לא יודע איפה, על מה את מדברת.
0: מישהו פתאום קיבל מראה לפרצוף, ואז הוא אומר, לא, לא, לא, פה יש.
1: רגע, נשמע, את בערוץ 12, אצלנו הכל עובדות. עובדות, בואי, אני לא יודע על מי את מדברת, אולי על 14, או גלי ישראל, אבל אצלנו ב-12?
0: או פוקס ניוז.
1: אני לא יודע. אצלנו הכל עובדות.
0: גבירת, כאילו.
1: עובדה? ש...
0: אם אתה קרן מציאנו, היא הייתה מיד סוגרת אותה ומעבירה לאייטם הבא.
1: מה זה, הייתה מעיפה אותה מהאולפן.
3: אז סיימתי.
1: תודה רבה לך. בעצם רציתי לשים את זה.
4: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
1: את בטח על עובדות, בטח יש לך מלא מה לתרום לדיון. כל מה שמדובר על עובדות, למי יש מה לתרום לדיון?
4: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
1: זה דנה וייס.
0: נכון. דנה היא יחסית, אגב, לאנשים אחרים שיושבים בפאנל באולפן שישי ביום שישי, יחסית, זה עוד עובדות.
1: אבל איך יודעים שהאלינור...
0: אלאונור.
1: אלאונור. אלאונור. אלאונור. איך יודעים שהיא באמת עיתונאית זרה בתכלס?
0: היא זרה לנעשה. היא
1: יושבת בערוץ 12 וזורקת להם רימון לתוך האולפן, כאילו. אין פה עובדות, אין פה עיתונאות. תגידי, מאיפה הגעת בדיוק?
0: לא, יש בכל... נכון, בכל מקום. אצלנו...
1: אצלנו יש.
0: הכל עובדות.
1: אצלנו הכל עובדות.
0: הכל עובדות.
1: הנה, עובדה, את לא תהיי פה יותר. עובדה. הנה, עובדה. תראי את זה, זה עובדה.
0: אילנה דיין זה לא עובדה?
1: עובדה.
0: בבקשה.
1: עוד דקה נשוב, זה לא עובדה? תמיד היא שווה אחרי דקה.
0: אחרי דקה.
1: תמיד זה דקה.
0: תלוי מתי מתחילים לספור אותה.
1: דקה לסוף הפרסומות.
0: אתה יודע שיש, אני פעם ישבתי מול תוכנית, מול אולפן שישי, ואמרו, זה לא, זה עוד יותר גרוע מדקה. מיד
1: נשוב.
0: מיד הכתבה שכולם חיכו.
1: וזה בסוף המהדורה.
0: זה היה ב-10:50 בלילה, זה התחיל מ-8:15. מיד! יהיה לכם את הרעב
1: החופפנים. כן, אז זה הם עושים תמיד, אבל מיד...
0: אבל אתה יודע...
1: לא, מיד אין לו, כאילו, זה אמור להיות מהר.
0: מיד זה שעה וחצי?
1: תלוי, אם אתה לוקח חודש, אז מיד זה שעה וחצי.
0: יחסית.
1: יחסית, זה הכל יחסי. אבל אצל אילנה דיין... זה תוכנית, לא, אבל זה תוכנית שקוראים לה, עובדה, זה תוכנית תחקירים.
0: כן.
1: וכשהם יוצאים לפרסומות, היא אומרת דבר שהוא לא עובדה.
0: דקה ונשוב.
1: דקה ונשוב. אבל זה לא דקה, את משקרת בתוכנית, כאילו, איך את חושבת שאני אאמין לך אחר כך לתחקיר שעשית? כי לפני רגע שיקרת לי על הפרסומות. אמרת לי דקה, אני הלכתי, עשיתי פיפי, חזרתי אחרי דקה, אני רואה עוד 7 דקות פרסומות. שיקרת לי, למה אני אאמין לך עכשיו שאת עושה תחקיר על ביבי ואומרת שביבי ככה, ככה, ככה, ככה? כי לפני שנייה שיקרת לי על הפרסומות.
0: פעם כשהייתי אפס נבוב
1: ושחצן
0: ועילג, הגעתי למועדון הברבי, ושאול, שהוא כזכור,
1: שאול מהברבי, כן,
0: מהברבי ניסה להרביץ לי מכות, כי כתבתי על מועדון
1: הברבי. אתה הרבה נכנסו בך.
0: לא יודע למה.
1: מרשק מקלל אותך, הוא מהברבי, רוצה לשבור אותך.
0: מה כתבתי? כתבתי בעיתון העיר, בסך הכל כתבתי שיש מה שנקרא שעון ברבי. אתה אומר, ההופעה מתחילה ב-10 בלילה, היא מתחילה ב-11 במשהו.
1: זה אחת הבעיות בישראל, שאומרים לך 9 פתיחת דלתות, אתה בא ב-9, וההופעה מתחילה ב-12.
0: ב-9 עוד אין דלתות בכלל.
1: כשאגב...
0: עוד לא הלחימו אותן.
1: לא, אבל אתה... הם עושים את זה, זה תרגילים, כדי שאתה תגיע מוקדם, תשתה.
0: ברור.
1: תודה, וכול הייתי...
0: אז כתבתי בעיתון העיר 10 שעות ברבי, ושאול קצת התעצבן.
1: בצדק הוא התעצבן, כי נגעת בנקודה, אתה יודע, נסעתי להופעה של ספרינגסטין. הופעות של ספרינגסטין, נגיד, מתחילות ב-8:00.
0: כן. הייתי בהופעה פעם של אסתר עופרים בהיכל התרבות.
1: נו.
0: 9:00, אוקיי?
1: כן.
0: היה אמור להתחיל 9:00. ב-9 ו...

0: הגעתי לשם בתשע דקה וחצי.
1: היא עוד לא הגיעה.
0: לא, היא הגיעה.
1: היא כבר שרה.
0: המופע התחיל, וכמעט סגרו עלינו את הדלתות.
1: ככה צריך.
0: ככה.
1: ככה צריך. הייתה
0: בגרמניה הרבה שנים בכל זאת.
1: טוב,
0: כן,
1: בוא נמשיך.
0: אפרופו אולפן שישי, אז יש קדום קדום משעשע של דיאני קושמרו, שנזעק על הנסיעה של חברי הכנסת למצעד, למצעד למען ישראל בניו יורק, שזה פשוט נורא. למה אתם נוסעים עכשיו?
1: בוא נשמע.
0: בבקשה.
2: בניו יורק יערך מצעד הזדהות מרגש עם ישראל, רשימה ארוכה ארוכה של פוליטיקאים יעשו את המאמץ וייסעו עד לאמריקה.
3: עד לאמריקה!
1: אוי אוי אוי אוי אוי!
0: עד לאמריקה!
1: זה כזה שמות וחמישים. זה כאילו הם יוצאים למסע של קולומבוס עכשיו על ספינה.
0: זה לא אלכס חולה אהבה פרק ב'?
1: עד לאמריקה.
0: עד לאמריקה! אגב, מה מצחיק בכל הסיפור הזה?
1: טוב שולה, אמר להם.
0: שמי נסע לשם? חצי מהאלה שנסעו בכלל מהאופוזיציה, כמו מרב מנרי.
1: אה, באמת?
0: כן.
1: טוב שולה, אמר להם, ואל תשתו לי שם חשיש.
0: ואל תחזרו.
1: מה זה, עד לאמריקה הם נסו, תראו אותם, עד לאמריקה.
0: בטח הם מקפיצים שם, בטח כל מיני גמדים.
1: נו, שיביאו, לפחות שיביאו איתם משהו בחזרה.
0: כזה פה, דני, עד לאמריקה.
1: אולי תביאו ווקמן. פעם היינו מחכים שמישהו ייסע לאמריקה, להביא לנו ווקמן.
0: אולי תביא את התקליט החדש של פיטר גבריאל.
1: וואו, תביא את המדונה החדש.
0: מדונה החדש. יש לך אותו בדיסק?
1: אין, עוד לא היה דיסק. טוב, יאללה, אין לנו זמן. אני רוצה שנספיק לשמוע את השיר, נו.
0: אופירה ראיינה את איווט ליברמן, ומיד האמינה לכל מילה, כי מילה אצל ליברמן זאת מילה. בבקשה.
4: תקשיב, זה אנשים שאני מכבד אותם.
0: אתה רוצה לשמוע את זה שוב כמה היא באמינה לו?
1: סיב רגע, סיב רגע.
4: תקשיב, זה אנשים שאני מכבד אותם.
1: אבל למה הוא אומר לה תקשיב ולא תקשיבי?
0: לא יודע.
1: סיב את זה רגע עוד פעם, הוא אומר לה תקשיב.
0: בבקשה.
1: נו?
0: נו?
4: תקשיב, זה אנשים שאני מכבד אותם.
0: אני אגיד לך למה. כי יושבים מצני צדדיה.
1: אה, יש שם שני גברים מצני.
0: סרי ואוחנה.
1: כן, אוקיי.
0: אז הוא מדבר לך. אנחנו תכף נגיע לשיר.
1: יאללה, סים, סים, סים, בוא נתחיל.
0: אתם לא תאמינו, אבל באמת, אתם שמעתם את בנט מסצ'וסטס, ועכשיו עוד קטע נפלא של ראש הממשלה לשעבר.
1: באותו דיון.
0: באותו דיון מעמיק עם
1: חברנו. איך קוראים לו? קצה. זה יובל קצה, שקצה נחשב.
0: קצה.
5: עושה או לא עושה כדי להיות ראש ממשלה?
1: אופה.
5: פסטיגל?
1: כן.
5: אתה עושה פסטיגל? איזה שיר היית עושה? אני כאילו מדמיין, שיר מספר אחד. נפתלי בנט. איזה שיר אתה שר?
6: יש...
5: כן.
6: איזה שיר קיצי כזה.
1: קיצי?
5: שיר קיצי?
6: נערה חשמלית.
5: הלכת על בנגר.
1: נערה חשמלית?
0: היה שיר כזה מסתבר.
1: נערה חשמלית?
0: היה שיר כזה. של דנה פרידר. אתה יודע ש...
1: אני לא מכיר את השיר הזה.
0: המפיק לנו אור שירזי, שהוא קצת יותר צעיר מאיתנו, הוא מכיר את השיר הזה, כנראה שאז הוא היה...
1: טוב, הוא היה בפסטיגל באותם שנים.
0: בדיוק.
1: אבל זה בנט! תבינו, הוא נוכל. עכשיו, הוא אומר לך, כן, הייתי עושה פסטיגל, אבל אז הוא היה הולך... רגע, אבל אז הוא היה הולך לעשות את... הוא אומר לך, פסטיגל?
0: כן.
1: אני אשיר את נערה חשמלית. אבל זה בנט, הוא נוכל. הוא ילך לבייבי של פסטיבל, ויעשה את סוף הקצע, לא יודע. אי אפשר לסמוך עליו, הוא לא יעלה וישיר את השיר שהוא אומר שהוא ישיר, נערה חשמלית, הוא לא, הוא ירמה, הוא יעלה וישיר שובי שובי לים.
0: נגיד שובי דובי?
1: שובי דובי דובי, שר יאללה.
0: כן.
1: אבל לפחות זה שווה שיר, בבקשה.
0: בבקשה.
7: שיר מספר אחת, נפתלי בנט. שיר מספר אחת,
1: נפתלי בנט. שיר מספר אחת, נפתלי בנט.
7: בנט, בנט, בנט, בנט, בנט.
1: שימו לב.
7: עושה או לא עושה כדי להיות ראש ממשלה? פסטיגל. כן? אתה עושה פסטיגל. איזה שיר היית עושה? אני כאילו מדמיין, שיר מספר אחת, נפתלי בנט, איזה שיר אתה שר. יש? איזה שיר קיצי כזה.
0: קיצי כזה.
7: שיר קיצי? נערה חשמלית, נערה חשמלית, נערה חשמלית,

בנט, בנט, בנט, בנט, בנט. עושה או לא עושה כדי להיות ראש ממשלה? פסטיגל. כן. אתה עושה פסטיגל? איזה שיר היית עושה? אני כאילו מדמיין שיר מספר אחת, נפתלי בנט. איזה שיר אתה שר? יש. איזה שיר קיצי כזה? שיר קיצי. נערה חשמלית, נערה חשמלית, נערה חשמלית.

0: בנט. עוד פעם שיר, לא, הולך נדר רוזמן, מפיק אור שירזי, טכנאי אופר שטיינברג, דיגיטל איציק זר, מחולל האינסרטים שלנו אבי שלמטיה,
1: האילג, הפיסח והמוכן.
0: תחזרו אלינו בשעה הבאה, השיר מספר אחת, נפתלי בנט.
2: שב!

0: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
1: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמותניה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנות.
2: התלבשתם יפה. יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
6: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, ביילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
7: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. המנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. המנה. סטנדרט חדש בהתיישבות.
3: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
12: עושים את זה פשוט.
13: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: קלי ישראל.
17: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.

0: אתם מזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: לכל מישהו גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: שלום רב, השעה 3 באולפן דטי שולץ עם החדשות. בלבנון ובסעודיה מדווחים כי כוחותינו החלו לסגת מהכפר דיבין שבדרום לבנון, כאשר צבא לבנון מתפרס לכיוון השטח שכוחות צהל פינו. הדיווח מגיע לאחר שנשיא לבנון הודיע כי יישום הפסקת האש צפוי להתחיל ביממה הקרובה. במקביל, סוכנות הידיעות הלבנונית מדווחת על 3 הרוגים בתקיפה בכפר סוכמור שבבקה. ולפני זמן קצר, כלי תקשורת ערביים דיווחו כי צהל תקף בעיר צור. צהל הודיע כי חיזבאללה שיגר ללילה 2 פצצות מרגמה שנפלו במוצב יוניפיל והרגו איש סרבי בדרום לבנון. הודעתו של צהל מגיעה לאחר שמוקדם יותר כוח יוניפיל בלבנון הודיע כי אחד מחיילי שמירת השלום מת מפצעיו אחרי שעמדה של הכוח נפגעה מפגז ביום רביעי. נציגות שופטי ישראל הודיעה כי בראשון הקרוב תקיים אספות הסברה בכלל בתי המשפט בעקבות האירועים אמש בביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג. בהודעה נמסר כי מדובר באירוע חריג וחמור המהווה ניסיון להטיל מורא על השופטים ולפגוע בעצמאות הרשות השופטת. עוד נמסר כי פגיעה בשופט בשל תפקידו היא פגיעה בשלטון החוק. פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד אברהים חילו, פעיל חמאס, שהחזיק בגופתו של סמל ראשון אורון שאול, זיכרונו לברכה, במשך למעלה מעשור עבור ארגון הטרור. לפי כתב האישום, חילו הסתיר את הגופה בבית העסק שלו מאז צוק איתן, ביודעין כי תשמש את חמאס כקלף מיקוח למול ישראל. מיוחסות לו עבירות של סיוע לאויב במלחמה, חברות בארגון טרור ופעולה בנשק למטרות טרור. תפנית בפרשת הרצח של בני הזוג אולגה ורוסלן פריחוטקו. הרקע המסתמן לרצח פלילי ולא לאומני. מעצרם של החשודים המרכזיים או ערך. כתב אישום הוגש נגד 2 קטינים ממוצא אריתראי המשתייכים לפי החשד לכנופיית SSQ בגין תקיפת גבר בן 30 בדרום תל אביב בחודש שעבר. על פי החשד, הנערים הציצו בחלון חדר המקלחת של הקורבן. כשהוא יצא להרחיקם, הנערים תקפו אותו באגרופים ובעיטות. הקורבן נחבל באורח קשה, הושפז ואף נאלץ לעבור ניתוח. לצד כתב האישום הוגשה בקשה למעצרם עד תום ההליכים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום יהיה מעונן חלקית עם עלייה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: את החדשות

0: ברצינות.
1: אל תאמרו נגדו.
0: אל כן, תאמרו נגדי. כל מה שאני אומר, תאמרו הפוך. כן. אני כמו הפרשנים של החדש. מה שאני אומר, תחשבו הפוך. איפה היא אמורה לשחק? בסיאטל? קליפורניה? מה זה קשור עכשיו בזמן המלחמה שהם יבואו לשחק בכלל?
1: יאללה, תחשוב שסיאטל יכל להיות שם עם איזה רקע של להקת נירוונה, ו... וואי, זה חלק מצוין.
0: הם משחקים טוב, האיראנים?
1: כן, האיראנים יכולים לשחק טוב, כן. לא כל כך ברור, אתה יודע, כמה מהם יהיו, אולי פתאום הם ייעלמו, למשל, אתה יודע.
0: טוב, יאללה, כרך ד'
1: יוצא לדרך.
2: מדאם או מסייר, לקרש.
0: לקרש.
2: לגרן פינאל.

0: לדבר. כן, יאללה, אנשים אוהבים לדבר.
1: מישהו שפעם כיכבה בתוכנית הזאת וכבר הרבה מאוד זמן ובטח התגעגע.
0: מי?
1: שקמה ברסלר.
0: מה, איפה היא? אני חסמתי אותה בכל הזה, אז אני לא רואה אותה בשום מקום.
1: איפה היא? אני חסמתי אותה.
0: נשבע לך, היא לא קיימת בעולם שלי יותר, האישה הזאת.
1: השבוע שחסמתי מישהי שיצאת איתה לפני חצי שנה, באמת, זהו.
0: די, עם שקמה ברסלר יצאת?
1: לא.
0: אני שקמה יצאה מחיי, חסמתי אותה, אין לי לא טוויטים שלה, לא פוסטים שלה, לא כלום, ומה? לא חסר לי. לא חסר לי, אני לא שואל את עצמי.
1: כמו בשירה של נורית גלרון, ואתה לא חסר לי.
0: ואת לא חסר. אני לא שואל את עצמי, מה עם שקמה, למשל? אבל אתה מביא לי, בבקשה.
1: את מגי לא... מגי עוצר.
0: גם אותה חסמת.
1: גם אותה.
0: לא, נראה לך, יש לי זמן לבזבז את הזמן שלי על האנשים האלה, בחיית, נו.
1: אוקיי. אז אתם יודעים שרקמה היא... רקמה?
0: מה זה?
1: שקמה, היא מתעסקת ב...
0: רגע, רגע, רגע, משהו מנגן פה. פרסומות.
1: מה זה?
0: יש פרסומות ברקע.
1: יש פרסומות ברקע.
0: לא, עכשיו במבצע.
1: מעניינים. שקוראים פה בצ'אנלים מאחורה.
0: זה מוזר.
1: לגמרי מוזר.
0: אצלך בבית.
1: אצלך בבית. אצלך בצ'אנל.
0: יש פרסומות ברקע.
1: כן. יכול להיות, אולי זה מהאולפן השני.
0: אולי זה באולפן ב'. טוב, בוא נמשיך כאילו זה לא קורה.
1: שקמה כבר 3 שנים, אתם יודעים, מנסה לחבר נקודות, בבקשה.
0: בבקשה.
1: לא, אנחנו לא.
2: זה הרי כל כך ברור, צריך בסך הכל לחבר את הנקודות.
0: אז הנה, בואי ניתן לך כמה נקודות. את בלתי נסבלת, נקודה אחת. אבל אי אפשר עם מחסני חשמל ברקע, אחים שלי.
1: באמת, חברים.
0: מכונות כביסה?
1: לא, הוא לא יודע, פשוט כן, פשוט כן.
0: הגדולים והזולים בישראל. מכונות כביסה.
1: מאיפה זה הגיע? אולי, אתה יודע,
0: זה פעם ראשונה בהיסטוריה, הפרזורות פשוט פורצות לשידור.
1: כן, תחנת רדיו אחרת משתלטת עליך תוך כדי שידור.
0: זה תחנה אחרת?
1: לא יודע,
0: נראה לי זה הפרסומות שלנו, פשוט זה ממשיכות.
1: פשוט ממשיכות, זה הכל, פשוט מאולפן אחר, כן ממשיכות.
0: ומחסני חשמל! זה גם אותה פרסומת כל הזמן.
1: כל הזמן בלופ, כן, מאיפה היא צצה פתאום? לדעתי דוד שתל את זה במערכת, כן, פתאום.
0: זהו, התגברנו על זה.
1: התגברנו גם על זה.
0: אז נקודה ראשונה, תתחילי לחבר, שקמה. נקודה ראשונה, את בלתי נסבלת. נקודה שנייה,
1: את מדברת כמו רובוט.
0: נקודה שלישית,
1: את לא מעניינת.
0: נקודה רביעית,
1: נמאס ממך.
0: עכשיו תחברי את הנקודות האלה
1: למה תגיעי?
0: שחררי אותה
1: לדמוקרטים. אוקיי,
0: היא לא, היא גם הולכת לפוליטיקה.
1: לא, היא לא, אבל אתה יודע, מי יודע, אולי יום אחד. אני לא מבין מה זה שקמה ושלום לחבר נקודות, אבל אתה יודע, בוא נראה מי זה שקמה ושלום שמחברים נקודות.
0: מה זאת אומרת? בוא נשמע
1: את זה,
0: בבקשה.

0: אתה מבין שרוזמן הצליח לדחוף את שלמה ארצי גם לתוכנית הזאת. הוא פשוט לא יאומן.
1: הוא כל כך אוהב את שלמה ארצי.
0: זה לא משנה מה. הנה, בבקשה, אסוציאציה.
1: הוא ימצא דרך.
0: נמצא דרך. אני אומר לעצמי, מה זה שכבה ושלמה? אמרתי, אני חשבתי שזה, הוא בטח ידחוף את השיר הזה. אמרתי, בוא ניתן לזה להיות.
1: אני חייב להגיד שזה לא אחד השירים הכי מוכרים של, אני חושב, מאיזה שיר זה?
0: זה דרך שתי נקודות משנת 72 לדעתי, מהתקופה הטובה של שלמה ארצי.
1: הייתי בן 4.
0: שאחרי זה הוא התכחש לה.
1: למה הוא התכחש? לתקופה הזאת
0: הוא התכחש? הוא התכחש לה. הוא במשך שנים לא רצה לשיר את השירים האלה.
1: אני אהבתי את שלמה ארצי בדרכים וחצות.
0: כן, גבר הולך לאיבוד.
1: גבר הולך לאיבוד, דרך מרפסת.
0: אוקיי, נעבור ממוזיקה דיכאונית למוזיקה דיכאונית. אורנה בן דור, כזכור, עמדה מאחורי הסרט בגלל המלחמה ההיא, ובגלל האינסרט הזה, אתם תזכרו עוד פעם באנשים שטוענים שגנבו להם את המדינה.

0: אחת שגנבו לה.
1: עוד אחת שגנבו לה.
2: מה שקורה עכשיו הוא כל כך נורא, ובהמון מובנים הוא לא קשור אליי, הוא לא קשור למה שאני מאמינה בו.
3: זאת אומרת, יש לי תחושת הקלה מזה שהנכדים שלי לא גרים פה, לא גרים בישראל.
2: כי גנבו לי את המדינה. גנבו לי את המדינה, איזה מדינה? הייתה כאן, אז כיתרנו, תמיד כיתרנו על המדינה.
3: מי גנב לך את המדינה?
2: השלטון הנוכחי, המשטר הנוכחי, האנשים שיושבים היום בשלטון.
0: אבל היא אומרת, תמיד כיתרנו, היא אומרת את זה, אבל תמיד כיתרנו, אז למה שעכשיו אנחנו ניקח אותך?
1: אבל היינו בשלטון, אבל היינו בשלטון.
0: כשאנחנו בשלטון זה כיתורים מהסוג אחר, מותר.
1: כן, זה כיתורים,
0: מותר, כי זה...
1: רבין היה פה, כיתרנו, היו כמה אוטובוסים שהתפוצצו, אבל כיתרנו, לא נורא. אהוד ברק הבין את האינתיפאדה השנייה.
0: כיתרנו,
1: גם רצחו פה אנשים, לא נורא. בנט הביא לנו את כל הדברים שלו, אולמרט המושחת, אז כיתרנו קצת בסדר, אבל היינו בכל זאת, שלטנו בעניינים, לא היינו, לא כל מיני אנשים שזורקים גמדים בקולומביה באו וגנבו לנו את המדינה.
0: גנבו לה, יש כל כך כבר כמה וכמה אנשים שגנבו להם את המדינה, המדינה הזאת הייתה שייכת לכל כך הרבה אנשים.
1: ספר של שמעון שבט שנקרא גנבו לי את המדינה.
0: אחרי רצח רבין הוא כתב אותו.
1: לא, הוא כתב לו עכשיו דווקא.
0: זה הוא שאמר נגמרה לי המדינה.
1: נכון, עכשיו, ואחרי 30 שנה
0: הוא גנבו, כתב... אם נגמרה לו אז, איך עכשיו גנבו לו אותה?
1: זה שאלה מעניין שלא חשבתי עליה.
0: תחשוב רגע.
1: וואי, תחבר את הנקודות.
0: חברי את הנקודות ותראה שזה בדיוק, לא הגיוני, כן? שגנבו לך את המדינה שבעצם היא כבר נגמרה לך לפני 30 שנה.
1: אבל אתה מבין מה שזה אומר, יש פה עוד משהו גזעני, כן. כזה מתחת לפני השטח, שאלה שהם לא... אנחנו...
0: מי אלה שגנבו גנבים, את המדינה?
1: הם גנבים.
0: מי?
1: מה?
0: הלא בלונדינים כמוך?
1: השחרחרים?
0: השחרחורים?
1: אלה שלא חיים כמוני בתל אביב? או משהו?
0: אתה, הקטע הוא, okay. שכל פעם כשהם אומרים גנבו לי את המדינה, הרי מה אתה גונב? משהו שלא שייך גם לך. לא שייך לך.
1: Okay.
0: אז אלה שגנבו לה, אנחנו יודעים למי מתכוונת. אז כאילו תפיסת העולם שלהם,
1: היא אמרה את זה גם למי מתכוונת.
0: כן, אתה לא יכול לגדוב משהו ששייך לך.
1: לא, זה מישהו שנבחר, היא גם אומרת, זה השלטון הנבחר. ועדיין הוא גנב לי את המדינה, השלטון שבחרו בו.
0: אנחנו גנבנו, כן, הם גנבו לה את המדינה, שהיא שלה והיא לא שלהם. אבל...
1: למה היא שלה?
0: לכי לעבדות ומציאות, אולי שם נמצאת המדינה שלך.
1: אבל למה היא שלה? ומה היא שלה?
0: כי ההורים שלה עלו מאשכנז.
1: אוקיי.
0: וזהו, ברגע שאתה מגיע מאשכנז, זה שלך.
1: זה שלך.
0: שלך.
1: בטאבו.
0: האלה שהגיעו ממרוקו, הם כבר הגיעו, זה כבר היה של אשכנז.
1: שלה של מישהו אחר.
0: אתה לא יכול, זהו. זה תפוס. מדינה תפוסה, שלהם כבר, זהו. תפוסה.
1: תפוסה.
0: תפוסה. טוב שהם לא עמדו בשדה תעופה.
1: תגידי נעמה.
0: טוב שהם לא עמדו בשדה תעופה, ואמרו למרוקאים ולעיראקים, שאנחנו נעשה, תפוס!
1: סליחה,
0: כמו שבחירותים. תפוס, תפוס, שלנו, תפסנו.
1: שלנו.
0: סבא שלי בא מהשואה, מה אתה רוצה? איפה סבא שלך היה?
1: מהירקון, זה לא שלכם.
0: שלנו, אל תתקרבו לפה.
1: אל תתקרבו לשם.
0: אנחנו בנינו את זה, זה שלנו.
1: אתה יודע למי כן נתנו להתקרב? למסתננים, לאריתראים.
0: כי זה גם המדינה שלהם. זה מדינה של, של, של אורנה בנדור ושל המסתננים. היא גם אוהבת אותם, הרי היא עושה עליהם סרטים יפים, היא דואגת להם.
1: כל עוד הם לא חוצים את הקו של אלנבי, זה בסדר.
0: כן, כן, שישארו בדרום תל אביב, בנווה שאנן.
1: בדיוק. לעומת זאת, יוסי בנאי, זה קטע ארכיון מקסים של יוסי בנאי, שמדבר על הילדות הקשה בירושלים, עכשיו הוא אומר, לא היה כזה קשה בסך הכל.
0: באמת?
1: לא, בבקשה.
4: ילדות קשה בירושלים? ילדות קשה בירושלים? לא הייתה לי ילדות קשה. זאת אומרת, קיבלתי מכות כמו כל ילד בירושלים אז, ותלמיד טוב לא הייתי באופן מיוחד, והיינו משפחה של די הרבה ילדים, אז לא היה גם פינוק באופן יוצא מן הכלל.
1: בסך הכל לא רע.
0: היה לא רע.
1: חטפתי מכות.
0: שמה?
1: פינוק לא קיבלתי, כסף לא היה, אבל...
0: אבל כנראה שזאת הדרך לייצר אנשים כל כך מוכשרים, תשמע. כן, משפחה כן. שלמה.
1: כן.
0: משהו שם היה נכון. אתה מבין?
1: כן, בסוף, אתה יודע, יוצא מהבית, חוטף קצת מקום מאבא, אבל אני פוגש את סימון ומויזה קטן.
0: בדיוק. מה?
1: ואני אנך,
0: מה מכות? אבא היה מרביץ להם?
1: כנראה שכן. משפחת בנאי, תראה מה זה.
0: הבנאי היה...
1: משפחה טובה.
0: הבכיר?
1: הבכיר.
0: The first בנאי, הבנאי העליון.
1: The first בנאי. איזה איש היה פרס בנאי, אין לי מושג מי זה, אבל היה פרס בנאי, כי יש כל כך הרבה בנאים ואנחנו לא יודעים, ו-the first בנאי, כאילו הבנאי הראשון,
0: הראשון,
1: לא
0: הראשון,
1: הוא לא האבא של גברי, לא זה,
0: לא,
1: הראשון,
0: לא, לא, הראשון, הראשון, הבנאי הראשון, זה היה בתקופת גלות בבל,
1: כן, או ממלכת אשור,
0: ממלכת אשור, כן,
1: או אשור,
0: החיתים,
1: חברך, אהובך, עומר קולי.
0: החותים.

0: אצל גילה?
1: אצל גילה ו...
0: אני לא זוכר את שהיית אצלי. ויאנקלה,
1: יאנקלה, כן.
0: יאנקלה כבר לא זוכר כלום.
1: מאוד יפה, סמוך לים, כן?
0: באמת?
1: ממש.
0: כן, אני עשיתי הרבה כסף בתיאטרון, במיוחד בתפקידיי, כן.
1: כמה? עושה תפקיד.
0: כל תפקיד.
1: כל תפקיד אותו...
0: תן לי פרס. תן לי פרס.
1: קיבלת הכל כבר.
0: פרס ישראל.
1: פרס ישראל לא קיבלה?
0: עוד לא נתנו לי.
1: לא יכול להיות.
0: אז תן לי את פרס הקולנוע, לשחקנית הכי טובה.
1: כינור דוד לשירה.
0: כינור דוד.
1: לשירה, כן, אגומה.
0: פיקולו של שלמה המלך. פיקולו שלמה.
1: ולסיום, אתה יודע, כל אחד יש לו את הטראומה הזאת שמביאים אותו ל... מדברים עם המנהל או עם היועצת החינוכית או עם המחנכת. כן. אורן זוזל הגיע עם אמא שלו לדבר עם המנהל ואמא שלו היא באמת וזה לא נגמר כמו שאתם חושבים. בבקשה.
2: אורן משוגע, אורן נורמד, אורן סתום. שעה המנהל יושב מבלבל את המוח, אומר לה יש לך משהו להגיד? מה היא אומרת לו? ציון, כל כמה זמן אתה משקה את העציצים? אמיתי. בצפר בפרקוף, אחי. בן ציון, מורה, אחי, יושב עם הזקן. אני חושב שאי אפשר להשתלט עליו. תגיד לי, העציץ זה מפלסטיק? או שזה אורך יחד? עבוד אבור. עבוד אבוד יחד, זה?
1: בקיצור, היא אומרת בסוף, כן, היא אומרת בסוף, כאילו, בשביל זה אתה בזבזת את הזמן שלי?
3: כן,
1: בשביל השטויות האלה.
3: להגיד לי שהילד לא תלמיד טוב.
1: שהילד זורק כל מיני נפצים או כל מיני דברים, זה מה ש... בשביל זה אתה מבלבל לי את המוח ומביא אותי פה לבית ספר הזה?
3: הילד לא תלמיד, אולי אתה לא מורה טוב, חשבת על זה?
1: למשל, הזמינו את ההורים שלי אגב באמצע י' א'.
3: מי?
1: בגימנסיה.
3: בהרצליה, אבל...
1: כן, רצו לזרוק אותי באמצע י' א'.
3: חבל שלא זרקו אותך באמת.
1: העביר אותי, כממד חבל, גם אני מצטער, אבל העביר אותי לסוציולוגית כלכלית.
3: למה?
1: סוציולוגית כלכלית, מגמה. מגמה, הייתה מגמה כזאת.
3: סוציולוגיה?
1: וכלכלה.
3: אה, סוציולוגיה וכלכלה.
1: שני דברים שאני מאוד מאוד מחובר אליהם.
3: כן, כן, רואים. למה? אני הייתה מטפל, זה קשור לסוציולוגיה.
1: לא, לא, לא.
3: וקצת לכלכלה.
1: כן.
3: טוב, בוא נשמע כמה צלילים, ותכף נכניס את שפטה לפה יחד איתנו.
1: אם הוא יספיק, הוא כרגע, הוא שותה, הוא אוכל את זה.
3: קצת צלילים, יאללה.
1: צלילים.

0: לכולכם ולמאזינים ולצופים הרבים.
1: ווס ביסטה, ווס ביסטה.
0: אז בפי הפעם, המחיר הכבד מאוד מנסו, שאנחנו משלמים על עם כל אבי ושאגת הארי, עקב הטירוף הנוראי של טראמפ.
1: וואו, טוב.
0: שמוכיח כל דקה, כל פליטת פה שלו, שכמובן סותרת את פליטת הפה הקודמת, ואת זאת שתבוא מאחוריה.
1: הוא עושה את זה בכוונה.
0: עזוב, תפסיק.
1: הוא מפזר עשן.
0: המלך הוא עירום. עשן על מה? עשן על מה? לצורך מה?
1: על התוכניות שלו, לתקיפה.
0: אין לו, הוא לא... זהו? תשכח מזה שהוא הולך לתקוף.
1: סוף שבוע הזה תהיה תקיפה.
0: כן. נתערב על משהו?
1: כן, על מה?
0: נתערב על משהו?
1: על מה שאתה רוצה.
0: על בקבוק קולה זרו.
2: זהו,
0: שמע, בהתערבויות תמיד אחד נוחל, בהתערבות תמיד אחד נוחל, אחד שותה. אני לא אוהב להיות הנוחל.
1: אז אני הנוחל או השותה?
2: אל תעשו את זה ביחד.
0: בקיצור, טראמפ לא חולם לחזור ללחימה.
2: בצד שני הוא גם לא חותם על הסכם.
0: וההסכם היחידי שאפשרי הוא הסכם קנייה מוחלט של ארצות הברית. וזה אני לא בטוח שיתנו, טראמפ היה עושה את זה דרך אגב, ואומר שזה ניצחון מוחלט.
1: בסדר, אבל עובדה שהוא לא חותם בסוף.
0: נכון, נכון. ואתה זוכר מה שמענו מטראמפ? אני הולך להטיל מצור על הנמלים.
1: נכון.
0: שום דבר לא נכנס, שום דבר לא יוצא, תוך שבועיים יסגרו בארות. המצור יכול להיות שנתיים, אף בער לא תיסגר.
1: מצור לוקח שנים. יכול לקחת שנים.
0: יפה. המצור הוא תירוץ, קלוש וכוזב לא לעשות כלום מעבר אליו.
1: די, אז מה אתה חושב שהיה זה או
2: כן,
1: זה נגמר?
2: כן, אבל הם נפגעים מזה, איראן, זה לא בדיוק.
0: עכשיו, גרוע מכך, מילא, אל תתקוף. הוא מונע מאיתנו לחסל גם את החמאס,
1: כן, זה נכון,
0: וגם את החיזבאללה. בטענות כזב, אחד לגבי החמאס, 51 מדינות עומדות בתור, ברור, לפרק את החמאס מנשקו. זה אחד השקרים הכי גדולים שאי פעם נאמרו בזירה הבינלאומית.
1: אף אחד לא מתעניין במה שחמאס
0: ולגבי לבנון, צבא לבנון יפרק את החמאס מנשקו.
1: זה יפרק אותו לגורמים, ברור, ברור.
0: זה הסיפור של האיש המטורלל הזה, שעדיין אני אומר, ברוך השם שהוא נשיא ארצות הברית ולא נקבת הגמל. ברוך השם שהוא ולא נקבת הגמל. אבל הוא אסון מהלך על שניים כלפיו, כלפי ארצות הברית וכלפינו.
1: יפה. טוב, שפטר, מיד אחרינו, אני בטוח שתרחיב בעניין הזה.
2: ולא שמענו שום גינוי לסולברג, תראה מה זה.
1: אני לא עזוב את זה. אם אתם רוצים לעלות, לא, עזוב את זה. אם אתם רוצים לעלות לשידור אצל שפטר, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-949-4594. תעלו לשידור, דברו עם שפטל. עורך נדב רוזמן, מפיק אור שירזי, טכנאי אופר שטיינברג. זה בלק. ועל הדיגיטל איציק זה. זהו חברים, שיהיה שבוע טוב, שיהיה גיט שבס.
0: עזר גיט שבס.
1: מה זה עזר?
0: שבת טובה במיוחד.
1: עזר גיט שבס שיהיה לנו לכולנו. תודה רבה לכם, שפטל אחרינו. ביי ביי.
0: ביי ביי.

0: אני אוהב את השיר הזה, תרקדי את הלילה. טוב,
1: בסדר, הייתי זברו וטוב שכך.
0: לא, זה שיר נהדר, זה אבי טולדנו, זה שיר נהדר. שפטל הגיע.
2: שלום

0: כל יום חמישי בין 4 ל-6.
1: המשטר האיראני פול ייפול, הוא בא גואל לישראל, לא יישאר כלום מהחיזבאללה. יש סיכוי בפעם הראשונה שאני אומר דבר כזה, שהחמאס שיבין שהוא אבוד לגמרי ואין לו שום דרך לתקומה, יסתלק מעזה וישאיר שם את נשקו.
0: העולם על פי שפטל, כל יום חמישי בין 4 ל-6, רק בגלי ישראל. שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
2: האיסור לאכול יחד מאכלי בשר וחלב מוזכר בשלושה מקומות בתורה. לא תבשל גדי בחלב אמו, כנגד שלושה איסורים: איסור הבישול, איסור האכילה ואיסור ההנאה. אמנם נאמר גדי, אבל הכוונה למוצרי בשר, וכך גם לגבי החלב. הרמב״ם מזכיר כי הייתה זו דרכם של הגויים לאכול בשר וחלב, ולכן לנו זה אסור. דווקא בגלל שמדובר באיסור דתי ללא הנמקה, הקפידה היהדות לחייב כל מטבח כשר בשתי מערכות כלים. אסור גם להעלות בשר על שולחן שאוכלים עליו מאכלי חלב. אגב, לגבי דגים, הם מותרים משום שאינם נשחטים ודמם לא נאסר. עם זאת, אסרו חכמים לאכול בשר ודגים יחד מטעמי בריאות. אם אכלנו בשר, עלינו להימנע מאכילת חלב לפחות 6 שעות, ולאחר אכילת מאכלי חלב, להמתין חצי שעה בלבד. לא כולל גבינה צהובה, שתהליך עיכולה ממושך יותר, אז ממתינים 6 שעות בטרם אוכלים בשר. ושיהיה בתיאבון.
0: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
3: תכירו את הגיבור שלנו.
4: שבכל פעם שצריך,
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

0: יותר מ-50 שנות נדל"ן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: זה בסדר, זה בסדר.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
7: לוחמי ולוחמות המילואים, בקרוב מגיע סבב נוסף. סבב הטבות. השבוע אנחנו עושים לכם סדר בכיס. בשיתוף משרד הביטחון ומשרד האוצר נחשוף את מעטפת ההטבות השווה במיוחד. מקדימות בנדלן ועד לכרטיס פייטר ושוברי חופשה. אל תהיו פריירים. היכנסו לאתר המילואים ותממשו את מה שמגיע לכם. האזינו לפתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו גלי ישראל, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס. משרד הביטחון ומשרד האוצר דואגים למילואים.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: שלום רב השער, באולפן בטי שולץ עם החדשות. מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם מתייחס לראשונה להפסקת האש ומסר בהצהרה כתובה כי תוצאות המסע ומתן הישיר המשפיל והמביש נדחות על ידי חלקים רחבים של העם הלבנוני. ההכרזה של וושינגטון מסרטטת את העקרונות הבסיסיים שאמריקה וישראל רוצות לצורך שיעבוד לבנון לפרויקט ישראל הגדולה. לדבריו, כל עוד כפרנו מותקפים, גם היישובים בצפון ישראל לא יהיו בטוחים. כזכור, מוקדם יותר היום בסעודיה ובלבנון דיווחו כי כוחותינו החלו לסגת מהכפר דיבין שבדרום לבנון, אחרי שאמש נשיא לבנון הודיע כי יישום הפסקת האש צפוי להתחיל ביממה הקרובה. דובר צהל התייחס לדיווחים בלבנון כי חייל יוניפיל נהרג בתקיפה ישראלית ומסר כי ארגון הטרור חיזבאללה שיגר פצצות מרגמה שנפלו במוצב יוניפיל והרגו איש בדרום לבנון וגרמו לפציעתם של שניים נוספים. הרמטכ"ל זמיר קיים הערכת

זה באשר לזירה האיראנית. כאן ארצות הברית פוגעת בעצמה במידה לא מבוטלת ביחס לפגיעה בנו, נכון? גם אנחנו נפגעים כתוצאה מזה. אבל אי אפשר לומר שטראמפ גם לא פוגע בעצמו ובארצות הברית. לעומת זאת, לגבי חזית לבנון וחזית עזה, המצב לא יכול להימשך להיות על פי הגחמות המטורפות של טראמפ, שמוכיח מדי יום ביומו, כפי שאני אומר כבר חודשיים ומעלה, האיש לא מסוגל להתחיל אפילו לדעת איך מנהלים משבר כזה, כי האיש הוא היסטרי, הפכפך, פחדן ובעל אגו הכי מוטרף שיכול להיות. השילוב של כל אלה מונע כל אפשרות לטפל באופן יעיל ונכון במשבר. ראה הטיפול הכושל המחריד שלו במשבר הקורונה, שעלה לו בנשיאות בבחירות של 2020, כשהוא מפסיד למי שהוא הגדיר בצדק המועמד לנשיאות הכי כושל בתולדות ארצות הברית, אבו אדולף הנטר הידוע כביידן. הוא הובס על ידו ב10.5 מיליון קולות בהצבעה הכוללת של כל ציבור המצביעים. למה? בגלל חוסר יכולת מינימלי להתמודד עם משבר הקורונה, מסיבות עיתונאים יומיומיות שבהם הוא פלט שטויות באותה רמה שהוא פולט כבר חודשיים בכל הנוגע לאימות עם איראן וגם להשלכות שלו לגבינו. אנחנו חייבים להסיר את האיום של החיזבאללה, הפסקת האש האחרונה שהיא שוב תוצר של הטרלול של טראמפ, יסודה בהנחה שהחיזבאללה יעזוב את כל נקודותיו בהם הוא יושב כיום, מעבר לקו הצהוב, מעבר בצד שלא כבשנו אותו עדיין, יעזוב את כל המקומות האלו שנמצאות דרום המעליטני. חלום באספמיה לא יקום ולא יהיה, אבל טראמפ ימשיך לעשות הכל כדי שהפסקת האש, כלומר הגבלת צהל ביכולת לסלק את החיזבאללה מדרום לבנון, דבר שיש רק כוח אחד עלי אדמות שיכול לעשות את זה, צבא ההגנה לישראל. הוא הדין עם עזה. למה עזה לא מוכרעת? כי המטורלל אומר שיש 51 מדינות שעומדות בתור לפרק את החמאס מנשקו. קשה לעלות על הדעת הצהרה יותר מטורללת, שלא לומר כוזבת, מההצהרה הזאת. גם כאן התחלנו לנוע. אני מבין שהיום אנחנו כבר מחזיקים שני שליש מרצועת עזה, שני שליש בהם אין עזתי אחד. צריך להגדיל את זה, בין אם טראמפ רוצה ובין אם לאו, ל-75%, ואחר כך הסתערות סופית כדי לחסל אחת ולתמיד את החמאס ככוח צבאי ופוליטי בעזה. את זה חובה לעשות, בין אם טראמפ ירצה או לא ירצה. אין שאלה בכלל. ועכשיו נעבור כהרגלנו לשיר לאומי מהנשגבים שבהם. הוא יבוא הגדול בימים. ביצוע שולמית לבנת. מילים יאיר שטרן.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר.
2: ככה, פשוט, בלי להסתבך.
3: חייגו כוכבית 5555.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 5444. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: דיווחי התנועה. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף יגאל ידין עד קריית יערים. כביש החוף לצפון עמוס ממחלף רענן הצפון מערב עד נתניה. כביש 5 עמוס ממחלף קסם עד שער שומרון. כביש 6 לדרום עמוס ממחלף קריית גת לכיוון בית קמה בגלל תאונת דרכים. בכיוון ההפוך עמוס ממחלף חורשים עד ניצני עוז. גאה לדרום עמוס ממורשה ועד גנות. גאה לצפון עמוס ממחלף ראשון לציון ועד אלוף שדה. איילון צפון, עמוס מחולון עד גלילות מזרח, ובכיוון ההפוך, עמוס מרוקח עד לגוארדיה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר.
2: ככה, פשוט, בלי להסתבך.
3: חייגו כוכבית 5555.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 5444. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט וזה בסט.
0: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: זה בסט וזה בסט.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
4: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
6: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
7: אני צריך עזרה.
8: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה הנייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה, עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובעת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
9: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
10: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
11: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
12: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון?

0: כלומר, דווקא לאחרונה אנחנו הולכים צעד עקב בצד אגודל ומנצחים את הפוקדת הממשלתית אויבת העם. נכון, הדרך עוד ארוכה לפנינו, אבל דווקא עכשיו, לאחר ששלושה מינויים כל כך מוצלחים, ומינוי נוסף מאתמול, שוב על פי רצון הממשלה והקואליציה, זה לא בדיוק הזמן לבוא ולפצוח בבכי ונהי, מה קורה, אנחנו חסרי אונים, אנחנו לא מסוגלים לעשות כלום. זה ממש לא נכון, עושים ועושים הרבה, זה לא אומרת שלא צריך לעשות וחובה לעשות עוד הרבה יותר, אבל לא להיכנס למצב רוח תבוסתני, הכל רע, אין מה לעשות, ממש לא. דרך אגב, אני לא אתפלא אם שירות בתי הסוהר יחליט לא לבצע את פסק הדין של בגץ, ולא לאפשר, למרצחי הנוח'בה לקבל ביקור של הצלב האדום. דרך אגב, כן, בבקשה. לא, לא, בבקשה.
1: לכל הפחות, ציפיתי או הייתי מצפה שלפחות החטופים עצמם שיצאו להפגין מול בג"ץ. לא ייתכן שזה יהיה, לא ייתכן שזה יקרה. אף אחד לא ביקר את החטופים שלנו. הם למקו שם בלי שכאב לבג"ץ. מהתחלה בג"ץ כאב, דאגו להם למזרונים ולאוכל חם ולכל הצבעים ומבחינת אוכל לאכול את כל הוויטמינים שחלילה לא יורדו במשקל ושקלו אותם גם.
0: תראי, אני מבין לגמרי את הכעס שלך. ההחלטה הזאת היא שערורייתית באופן מוחלט. למה? משום שביקורים של הצלב האדום, על פי האמנות הבינלאומיות, אמנת ג'נבה במיוחד, אפשריים רק לשבועים של צבא חוקי מוכר של מדינה. ארגוני טרור אינה מדינה, הם מוגדרים בחוק הישראלי כלוחמים בלתי חוקיים, ולכן אין שום חובה לא רק לנוח'בה אלא בכלל לבקר אנשי טרור שנשפטו למאסרים בבתי הכלא שלנו. אין שום זכות חוקית בינלאומית שמאפשרת ביקורים כאלה. מי שקופה אותם למעשה זה הדיקטטורה של בגץ, והגיע הזמן להפסיק עם זה.
1: איך
0: פשוט לא לבצע את החלטת בגץ, חד וחלק.
1: לא נותן למשפחות שכולות להיות בדיון ומוציא אותם
0: זה לא העניין. גם אם המשפחות השכולות היו בדיון, עדיין הייתה אותה החלטה. הבעיה היא לא שנתנו או לא נתנו למשפחות שכולות להיות בדיון, הבעיה היא ההחלטה שהייתה בכל מקרה אותו דבר. ואנחנו עוברים אל דודו מנתניה. דודו, שלום.
2: שלום יורם.
0: כן, בבקשה.
2: טוב, הנושא הקודם האמת רציתי לדבר עליו, אבל מה שאני רוצה לדבר זה על זה שהיה דיון בבגץ השבוע שמכריחים למדינת ישראל לשלם לעיתון שנקרא דיבת הארץ, שמרעיל את כל הפיקוד של צה"ל ואת כל אנשי עובדי המדינה שמקבלים את העיתון הזה בבוקר, ואני לא מצליח להבין.
0: וגם לא מעט שופטים של בית המשפט העליון קוראים את הרעל המזוהם הזה.
2: ואני אומר, אני בדקתי בכל מדינות העולם, אני לא מכיר, כולל המדינות הערביות, שיממנו עיתון שכותב נגד המדינה של עצמם. אני לא מצליח להבין את זה.
0: אתה צודק, אבל אנחנו צריכים להמתין לפסק הדין של הדיקטטורה של בגץ, כדי לראות אם הוא שוב תוקע בפועל סכין בגב האומה, בכך שהוא מכריח את האומה לממן את הצועתון ביובו.

0: הגאון, צחנון, האנטישמי, המחלי והמתואב הזה. צריך להמתין ולראות, היה דיון, היה דיון, פסק דין עוד לא היה, בוא נמתין ונראה האם שוב הבגץ יתעלה מעל עצמו.
1: זה כבר סיפור של שנים, זה לא התחיל היום.
0: בוודאי, בוודאי, אני נושא הרצאה תחת הכותרת הדיקטטורה של בגץ משנת תשנ"ז, 1997, לפני 29 שנים, ובהרצאות הראשונות שלי אמירות הראשונות שלי בתקשורת בנושא הזה, שלחו אותי כולם למחלקה סגורה באברבנל.
1: לא אני.
0: אני בטוח. אני בטוח.
1: עוד דבר, אני לא מצליח להבין איך כל הכיפות הסרוגות שמקבלים תפקיד בכיר במדינה, כמו שי ניצן, כמו מנדלבליט, אוקיי, הוא לא כיפה סרוגה, כמו סולברג, כל אלה מתהפכים בסוף נגד אלה שמינו אותם.
0: אני לא, זה לא מדויק מה שאתה אומר, באמת זה לא מדויק. קודם כל, למשל, ראש השב"כ זיני, הוא ודאי כיפה סרוגה, הוא ודאי לא התהפך. שי ניצן הוא בכלל לא כיפה סרוגה. סולברג, נכון שיש לו פסקי דין שעדיף היה שלא היו נכתבים מה שנכתבו, אבל הוא ממש לא מהשופטים הגרועים בבית המשפט העליון, אפילו לא כשהוא יושב כדיקטטורה של בגץ. לא צריך, התמונה היא לא מעודדת, אבל לא צריך להשחיר אותה יותר מאשר היא באמת.
1: אל תשכח שהוא הנשיא הבא.
0: זה נכון, ואני מבטיח לך שהוא יהיה 10 מונים פחות גרוע ממי שמכנה את עצמו ללא הצדקה כנשיא עכשיו. ועכשיו הגיע תורה של
2: הדיקטטורה של בגץ.
0: אז שוב, נכון הדבר שבגץ דחה את העתירה הרקובה חסרת היסוד של הכנופיה להרס השלטון, תוך שימוש כמובן בשם כוזב ומתאה, וראש המוסד הוא בדיוק מי שראש הממשלה והממשלה כולה רצו שיהיה ראש המוסד, הלא הוא האלוף גופמן. אבל זה לא העניין. העניין הוא שאנחנו כבר 2.5 שנים רואים שכל סוגיה משמעותית ללא יוצא מן הכלל שהממשלה מחליטה בה על פי סמכותה, מוצאת את עצמה בדיון ללא כל סמכות לדון בעניין על ידי הדיקטטורה של בגץ, כאשר ברור לכולם שבגץ הוא הפוסק האחרון, כלומר, וצריך לומר את הדברים באופן חד וברור. זה שהממשלה החליטה שגופמן יהיה ראש המוסד בפועל, אין לזה שום משמעות. למה? כי מוסכם על כולם שאם בגץ לא היה יושב בהרכב שהוא ישב, אלא במקום השופט גרוסקופ הייתה בהרכב השופטת רונן, או גרוע מכך, השופט יצחק עמית. ההחלטה הייתה שהעתירה מתקבלת, גופמן לא יהיה ראש המוסד, וכך היה. וכך היה, אם ההרכב היה טיפה שונה, טיפה, לא הרבה. במקום גרוסקופ, איש שמאל עמוק, אבל לא עמוק כמו רות רונן או יצחק עמית, ההחלטה הייתה שונה, וזה מה שהיה קובע. וככה גם לגבי ראש השבק, וככה גם לגבי נציב שירות המדינה. כל מה שהממשלה מחליטה, גם אם בסופו של דבר בגץ, הדיקטטורה של בגץ לא פוסלת את זה, זה לא העניין. העניין הוא שכל החלטה של הממשלה היא המלצה בלתי מחייבת לחלוטין כלפי הדיקטטורה של בגץ, ומי שקובע בפועל מי יהיה או לא יהיה ראש המוסד, ראש השבק, נציב שירות המדינה, מבקר המדינה, מה שאתם רוצים. לא הממשלה, לא ראש הממשלה, לא שר הביטחון. הדיקטטורה של בגץ. זאת הבעיה. ועל מנת שכולנו נראה את זה במו עינינו, השידורים של כל הבגצים האלה מועברים בשידור חי, בזמן אמת, לעם כולו. למה? כדי שהעם יפנים. הדיקטטורים של בגץ אומרים, תראו את הדיון, תראו מי קובע כאן, תראו מי מחליט כאן, תראו למי יש את המילה האחרונה, לנו, אנחנו השליטים, אנחנו קובעים, על פינו ואך ורק על פינו יקום דבר. זאת האמת, רק האמת וכל האמת. ועכשיו אנחנו עם אריה.
3: הלו.
0: מחולון, לא פחות ולא יותר. שלום אריה מחולון.
3: שלום. מה שלומך, דוקטור שפטן?
0: שלומי, בלי עין הרע, בסדר גמור, במיוחד אני... אחרי הבחירות אתמול של יועצו המשפטי של נתניהו למבקר המדינה.
3: תגיד לי, אני הייתי בטוח, פר אני אגיד לך, איך שאני ככה הספקתי להכיר אותך, שאתה תהיה נגד, תגיד רגע אחד, מה אתה מכניס את העורך דין הפרטי שלך להיות מבקר המדינה? ואני חשבתי שאתה תגיד רגע אחד, אני אוהב אותך נתניהו, תגיד הכל. אבל למה אתה עושה את זה חשאית? אז חשאית, תלך עד הסוף.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אתה כרגיל מערבב, אתה כרגיל מערבב 20 מינים בשאינה מינם. ואני אסביר לך בדיוק את העניין.
3: אבל זה לא הנושא שלי, יורם.
0: רגע,
3: אני
0: רגע.
3: אני סתם ככה באתי לך.
0: כן, אז בוא, גם אני ככה לא משיב לך על כל דבר, אלא על העניין הזה בקצרה. תראה, הזכות הכי קדושה והכי חשובה של כל אדם שחי במדינה אנגלוסקסית, זה שמעמידים אותו לדין, יש לו זכות שלא שופט תשפוט אותו, אלא חבר מושבעים. אבל זה זכות, זה לא חובה. כל אזרח בבריטניה, בארצות הברית, באוסטרליה, בקנדה, בניו זילנד ועוד הרבה מדינות, יכול לוותר בכל רגע על הזכות הזאת, הקדושה והכל כך מהותית. הוא הדין לגבי בחירות, שיש זכות לכל אדם לשמור על חשאיות הצבעתו, אבל זה זכות, זה לא חובה. תראה, בבחירות האחרונות היו עשרות אלפי אנשים שתיעדו את עצמם מרצונם הטוב והחופשי וצילמו את הפתק שהם שמים בתוך המעטפה. מישהו עלה בדעתו.
3: אבל זה לא נראה טוב, יורם, בחיית יורם. אבל אתה רוצה אמת. באמת... היו כאלה שהיה להם קצת אומץ, החליטו ללכת על סולברג. למה? מה קרה?
0: לא על סולברג, אתה טועה, לא על סולברג, אלא על שופט בדימוס של בית המשפט העליון, אלרון. עכשיו, למה אסור היה בשום אופן לבחור את אלרון? כי אלרון הלך ללקק את עקוזם של הסרסורים של הטרור הערבי בכנסת כדי להיבחר. זה כבר פסל אותו לחלוטין מלהיות מבקר המדינה.
3: אני לא אשם ממך למה אתה תמצא תמיד את הסיבות להקלה של נתניהו, אבל בוא נספר לך מה את דעתי האישית עכשיו על משהו אחר.
0: כן.
3: למה טראמפ חם על נתניהו? תראה, נתניהו הכניס גם את טראמפ לג'ורה, הפיל אותו. נתניהו הפיל פה את כל המועמדים שהלכו נגדו, שרף להם את המנדטים, להרצוג, לגנץ, שרף לו את ה-35 מנדטים.
0: נכון.
3: לעמיר פרץ. בא נתניהו, הבטיח לטראמפ, תשמע, אנחנו נפיל את המשטר, הוא הביא איתו את דדי...
0: שקר וכזב! שקר, כרגיל, אתה לא יכול בלי שקרים. אין אבק. טראמפ מכחיש בתוקף שהוא הלך לעניין הזה בגלל שנתניהו השפיע עליו. מכחיש את זה בתוקף באופן מוחלט. הוא אומר שהוא הלך על העניין הזה כי זה אינטרס אמריקאי.
3: התפארת בזה שנתניהו גרר את טראמפ.
0: לא, לא, לא. נתניהו הסביר לטראמפ מדוע זה לא רק אינטרס ישראלי להקות שוק על ירח את איראן, אלא גם אינטרס אמריקאי. וטראמפ אומר בלשונו שהוא הלך על העניין הזה לא בגלל נתניהו, אלא בגלל שהוא משוכנע שזה אינטרס אמריקאי שלא יהיה לרוצחים האייתולות נשק גרעיני.
3: לא, לא, לא, לא, לא, הוא נפל בפח. נתניהו יכול להפיל בפח את, אתה לא יודע, את אלוהים הוא יכול להפיל.
0: תראה, זה נפל.

0: שיש לנתניהו בעכוזו, לטראמפ אין בקודקודו. זה נכון, זה
1: נכון. תסתכל, הוא זרק אותו לכל הרוחות. תראה איך הוא משפיל אותו. תראה, כל ההישגים שלנו הלכו פרש. תסתכל, נעים קסם איזה חגיגות הוא עושה. תראה את החמאס. אז מה, כל ההישגים הלכו. בגלל איש אחד, מגלומן אחד. ואתה מעריץ אותו.
0: תשמע, שום דבר, שום דבר, שום דבר לא הלך. אתה רוצה בכל נפשך ובכל מאותך כגייס חמישי מובהק, ואתה גייס חמישי מובהק כבר 20 שנה בכל אמירה שלך בתקשורת. אתה מתפקד כגייס חמישי.
1: אני מכיר ליכודניקים שלא רוצים אותו.
0: אתה רוצה שכל ההישגים ילכו לעזאזל. לעת עתה, לעת עתה, אנחנו מחזיקים בשני שליש משטח הרצועה, כל החטופים אצלנו, כל החטופים אצלנו, כל החטופים אצלנו, וחרף הרצון שלך, חרף הרצון שלך שהחמאס ימשיך לחיות, חרף הרצון שלך כגייס חמישי, כסרסור של החמאס, חרף רצונך שהחמאס לא יוכרע, הוא יוכרע, הוא יוכרע חמאס, חרף הרצון של הגייס החמישי מהסוג שלך, החמאס יוכרע, וגם החיזבאללה יוכרע, ושום הישג לא הלך לעזאזל, שום
1: הישג,
0: אתה בשם מרצחי החיזבאללה, בשם מרצחי החמאס, רוצה שהם ימשיכו להיות. ולכן אתה משקר בכל מילה שיוצאת מהלואה שלך.
1: לא נכון, אנשים,
0: ועכשיו הגיע שעתה של פינת היידיש והמרוקאית שלנו שדוחה הכל.

0: פינת היידיש מרוקאית עם פרופסור גבי סיבוני.
1: ולכן פרופסור גבי סיבוני נמצא איתנו כמובן על הקו. שלום גבי.
2: שלום ירון.
1: והפעם יש לנו אמרה יידישאית שאומרים אותה כאשר רוצים להגיד שסעודת השבת הייתה ממש ממש דלה. עד כדי כך דלה שאסקלט נשדיחה לאויף אמוצי. כלומר, אכלה, אפילו אכלה הייתה כל כך קטנה שאי אפשר היה לעשות איתה את ברכת אמוצי. הכוונה כמובן אמוצי לחם מן הארץ.
2: כן, ברור, ברור יורם. תראה, אני מסעתי כמה מקבילות, לא אחת לאחת, אבל כמה וכמה מקבילות, ואני אומר לך אותן. הראשונה אומרת ככה, המלז בפמו פקר רסו סקרן, שם סימוק בפה שלו וחשב שזה יעשה אותו שיקור. זאת אומרת,
1: יפה, כן.
2: כאילו שם, כן. כאילו, מי שחושב שאפשר להשתכר מצימוק, קיבלת סימוק, אומר, אולי, אני אהיה מזה שיקור. זה אחד. דבר שני, בארוחה שאין מה לאכול בכלל, אז הוא אומר, כעקל זיתונה, הוא קיימס אדמה. מרוב שאין לו מה לאכול, הוא אוכל את הזית, ועל כל מה שנשאר לו זה למצוץ את העצב של הזית, את הגלעין.
1: זה כן, בול את אחד לאחד. זה בול אחד לאחד.
2: אחרון, יורם, זה משהו קצת שונה, אבל עדיין מסתכל על הקמצנים האלה, אתה יודע, מי שנותן לא נותן לך כלום, אז במרוקאית אומרים, חף יחרא יג'י אג'ו, פחד לעשות את צרכיו שבה יבוא לו הרעב.
1: כן, יפה מאוד, יפה מאוד, ושוב, כמו כל שבוע, אנחנו רואים איך כיצד בכל הגלויות, בכל התפוצות, הראש היהודי הוא ראש אחד. הואיל
2: ו...
1: כן, ועכשיו הואיל, ולא רק לצערך, אלא גם לצערי, המינוי שלך לא יצא לפועל, אז יש לנו עוד 2:14, ואנחנו יכולים לפטפט קצת על המצב, ואני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה מבין בבקשה. איזה הסכם הפסקת אש יצא אתמול לשוק?

0: אני, יורם, אני צר לי להגיד לך שאני לא מצליח להבין, באמת אני לא מצליח להבין מה, מה, מה, מה קורה פה. בהפסקות אש, מדברים על הפסקת אש, שברור לנו שמי שקובע אם תהיה הפסקת אש או לא תהיה הפסקת אש זה חיזבאללה. וחיזבאללה כבר הודיע, דאים קאסם כבר הודיע, שהוא לא מקבל מזה שום דבר. אז איזה מין דבר זה? בסופו של דבר, אני חוזר לדברים שדיברנו עליהם, וכדאי שנחזור עליהם, שדיברנו עליהם בעבר. צהל היה צריך להיות על הליטני כבר עכשיו, ולא נמצא באיזה קו דמיוני, קו צהוב, שבו באמת אני מצר על כך שלא עשינו את זה ממש בהתחלה, ולא תפסנו את הליטני, ואנחנו נמצאים עכשיו באיזה קו מדומיין. אנחנו עושים עבודה, אין מה לומר. חיילינו הגיבורים עושים עבודה, הורסים מה שהורסים, אבל אני אגיד לך רק דבר אחד לטובת העניין הזה. מדינת ישראל צריכה לעמוד על זה שדין דרום לבנון, עד הליטני לפחות, כדין רמת הגולן. כמו שכבשנו את רמת הגולן ולקח לנו שנים לשכנע את אומות העולם, או לפחות את ארצות הברית, שאנחנו מספחים את זה, כך אנחנו צריכים לספח את דרום לבנון, לפחות עד הליטני, שזה יהיה מרחב ישראלי. שום, זה גבול הטבעי של מדינת ישראל, ונכון, זה קשה, אומרים בלתי אפשרי, אומרים הכל, כל מדינת ישראל קמה בי בלתי אפשרי, אז גם זה אולי.
1: אני מסכים איתך, וזה היה בערך רוח הפתיח שלי לשעה הזאת, אבל האם לדעתך הפרשנות ששומעים אותה מדי פעם בעקבות ההסכם ובמיוחד בערוץ 14 שיש כאן בידול זירות היא נכונה, לדעתי בלתי נכונה לחלוטין, ויש כאן קשר בין הזירות?
0: בוודאי, הרי יורם, תקשיב, למעשה איראן מקבלת הכרה פורמלית בזיקה שלה ללבנון.
1: נכון.
0: למעשה כשאיראן אומרת, אל תגעו בחיזבאללה, ואנחנו לא נוגעים בחיזבאללה, ארצות הברית אומרת, אל תגעו, אני רוצה להגיע להסכם. מה זאת אומרת להגיע להסכם? איזה מין דבר זה? טוב, אני לגבי ההתנהלות של הנשיא, באמת לא, אני התייאשתי מלנסות להבין אותו, באמת, אני אומר בלשון עדינה.
1: יפה.
0: אני התייאשתי מלנסות להבין.
1: וגם אני, ובעניין הזה אנחנו לגמרי בראש אחד, וכאן מסתיים את הפינה ומסתיים את השעה הראשונה כולה.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך.
2: חייגו כוכבית 5555.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: דיווחי התנועה. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף יגאל ידין עד קריית יערים. כביש החוף לצפון עמוס ממחלף רעננה צפון מערב עד נתניה. כביש 5 עמוס ממחלף קסם עד שער שומרון. כביש 6 לדרום עמוס ממחלף קריית גת לכיוון בית קמה בגלל תאונת דרכים. בכיוון ההפוך עמוס ממחלף חורשים עד ניצני עוז. גאה לדרום עמוס ממורשה ועד גנות. גאה לצפון עמוס ממחלף ראשון לציון ועד אלוף שדה. איילון צפון, עמוס מחולון עד גלילות מזרח, ובכיוון ההפוך, עמוס מרוקח עד לגוארדיה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך.
2: חייגו כוכבית 5555.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט וזה
0: בסט. בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: זה בסט וזה בסט.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
0: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
0: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הכירו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
7: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
4: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
9: אני צריך עזרה.
10: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה הנייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה, עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובעת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
11: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
12: גדול הג'וניור הזה.
13: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
14: תכירו את הגיבור שלנו,
15: שבכל פעם שצריך
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אפשר יותר נמוך.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: שומעים שזה ישראלי,
20: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
19: גלי, גלי, גלי ישראל.
20: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
9: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. iDigital, הכי אפל בישראל.
20: גלי ישראל, החדשות.
12: שלום רב, השעה 5 באולפן בטי שולץ עם החדשות. חיזבאללה ממשיך לירות לעבר יישובי הצפון. אזעקות הופעלו במטולה לפני זמן קצר. קודם לכן אזעקות הופעלו בשורת יישובים בגליל המערבי. גורמי ביטחון במועצות האזוריות טוענים כי 3 כתבמים של חיזבאללה חדרו לשטח הארץ באזור שלומי. פיקוד העורף התקן כי 2 האירועים הסתיימו. האזעקות הופעלו דקות ספורות לאחר שראש הממשלה נתניהו סיים את ביקורו בשלומי. מוקדם יותר, מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם דחה את הפסקת האש ואמר כי כל עוד כפרינו מותקפים, גם היישובים בצפון ישראל לא יהיו בטוחים. דובר צה"ל התייחס לדיווחים בלבנון לפיהם חייל יוניפיל נהרג בתקיפה ישראלית ומסר כי ארגון הטרור חיזבאללה הוא זה ששיגר את פצצות המרגמה שנפלו במוצב יוניפיל והוא האחראי למותו של איש האום בדרום לבנון ולפציעתם של 2 נוספים. הרמטכ"ל זמיר קיים הערכת מצב עם פורום ראשי רשויות הצפון ופורום המטה הכללי בפיקוד הצפון. לדבריו, אנחנו מסתכלים על תמונת המצב של המזרח התיכון כולו, אך ממוקדים בגבול הצפון. ההנחיה שלי היא לרכז כאן את המאמץ. המשטרה מסרה כי בשעות האחרונות מופצות הודעות מזויפות לניידים של נהגים, בהן נכתב כי הנהגים ביצעו לכאורה עבירת תנועה, ואף צורף עליהן קישור לתשלום דוח. במשטרה קראו לציבור להיכנס לאזור האישי באתר הממשלתי ולוודא אם אכן קיים דוח תנועה. תפנית בפרשת הרצח של בני הזוג אולגה ורוסלן פריחוטקו. במשטרה מעריכים כי הרקע לרצח הוא פלילי ולא לאומני. מעצרם של החשודים המרכזיים הוארך. לפי החשד, הנער בן ה-17 מלוד החשוד במעשה, ביצע את הרצח בעקבות סכסוך על מטבעות עתיקים שבסיומו ירה ברוסלן. לאחר מעצרו שחזר את האירוע וסיפר לחוקרים כי הכיר את בני הזוג דרך תחביב משותף של חיפוש מטבעות עתיקים באזור קרמי יוסף. לדבריו, לא ידע להסביר מדוע ירה גם באולגה. תחזית, מזג האוויר מיד לאחר החסות.
21: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
22: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
22: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: מחר תחול ירידה קלה במידות החום.
21: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
22: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
22: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: את החדשות הביא לשידור אסף חנגל, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
24: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
25: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
20: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. העולם על פי שפטל. יורם שפטל.

0: חזרנו אל השעה השנייה, באולפן יורם שפטל, יחד עמי באולפן העורך והמפיק אור שירזי, האחראי על השידור אסף חנגל. רוצים לעלות לשידור? נא לשלוח הודעת מה נשמע או מה קורה ל-050-94-94-594. מה נשמע או מה קורה זה כמובן בלעז וואטסאפ, ואז אחרי שתשלחו את ההודעה למספר הזה נעלה אתכם לשידור. ולכן אני חוזר על המספר 050-94-94-594. ולציבור החרדי, וזה חידוש, לא ממש חידוש כי זה כבר נוהג כמה וכמה זמן, ניתן לשלוח מסרון במקום כמו קודם מה נשמע מה קורה לאותו המספר, ואז כמובן שגם אתכם נעלה לשידור. ולכן אני שוב חוזר על המספר 050-94-94-594. ובכן, אני לא נוהג הרבה במסגרת פתיח לדבר על הכלכלה, אבל מצבה של הכלכלה הישראלית הוא כל כך טוב עד כי הוא בלתי נתפס, וזה מחייב אותי לומר כמה מילים בזכות הכלכלה המזהירה שלנו. אין דבר שמשקף את חוסנה הכלכלי או את חוסר חוסנה הכלכלי של מדינה כמו מצב המטבע שלה בשווקים הפנימיים בתוך המדינה והחיצוניים במסחר החופשי במטבע הזה. כך למשל, בלי לדעת שום דבר על הכלכלה האיראנית, מלבד העובדה שקרוב ל2 מיליון מטבע מקומי איראני שווים דולר אחד בודד ומסכן, כדי לדעת שמצבה של הכלכלה האיראנית הוא הכי גרוע שמצב כלכלי של מדינה יכול להיות. לא צריך לדעת שום דבר אחר יותר. מספיק לדעת כמעט 2 מיליון מטבע איראני מקומי שווה דולר אחד בודד ומסכן. ובדיוק להפך מה שקורה עם השקל האדיר, החזק במטבעות העולם, זה זמן לא קצר, והכל תוך כדי מלחמה. תוך כדי מלחמה. לפני שנה, כעת חיה, השקל היה קרוב ל3.5 שח לדולר בודד אחד. והיום הוא פחות מ-2.85 לדולר אחד. ואין מטבע אחד בעולם המערבי המשגשג שהמטבע שלו התחזק בצורה כזאת. אין כמו החוזק הבלתי נתפס של השקל. כולנו חשבנו שברגע שהשקל חצה למטה את גבול ה3 שקל לדולר, זהו, מפה השקל לא יכול להתחזק יותר. אבל מאז הוא התחזק בעוד 5%, וזה הכל תוך כמה שבועות. תוך כמה שבועות, לא יותר. וכל כך, למה זה קורה? זה קורה כי התל"ג שלנו לנפש מזמן חצה את ה$60,000 לנפש, כי הרזרבות של מטבע זר במרתפי בנק ישראל מזמן חצו את ה-250 מיליארד דולר, זה כשלישראל יש הוצאות עצומות בגלל המלחמה בדולרים. הוצאות עצומות שלא היו מקום המדינה בהיקף כזה. ועדיין, כל הזמן, כניסת הדולרים לישראל גדולה בהרבה יותר מהוצאת הדולרים מישראל. ושוב, אין דבר שמראה יותר את החוסן האדיר של הכלכלה הישראלית. והזינוק הגדול קדימה החל לפני 30 שנה, כשנתניהו נכנס ללשכת ראש הממשלה. הוא נכנס למדינה שבה השקל לא היה במסחר חופשי בשווקים העולמיים, והיו הגבלות על הישראלים כאלה ואחרות בהחזקת מטבע זר. האינפלציה הייתה 8%, כן, 8%, והצמיחה הייתה 3-3.5%, וכבר בתום הכהונה הראשונה, ברבעון האחרון של נתניהו כראש ממשלה, הרבעון השני של תשנ"ט, המטבע הישראלי היה במסחר חופשי, ללא כל מגבלות, וכל המגבלות על מטבע חוץ הוסרו לחלוטין. האינפלציה הייתה אפס, והתל"ג צמח ב10%. וכל המוסיף גורע. ועכשיו אנחנו עוברים אל אייל מפרדס חנה. אייל, שלום.
1: שלום, יורם, מה שלומך? מה נשמע?
0: סביר, תודה, ואתה?
1: תודה, תודה רבה. בסדר גמור.
0: כן, בבקשה.
1: רציתי שתסביר לי ולמאזינים על פוליטיקאי אחד שהוא בשבילי הוא סוג של אניגמה. פוליטיקאי מאוד ותיק, אתה אולי יכול לנחש?
0: יש הרבה פוליטיקאים ותיקים.
1: שהוא תופעה, אני מדבר על אביגדור ליברמן.
0: כן.
1: פוליטיקאי מאוד מאוד ותיק.
0: נכון.
1: הוא מצליח לשמר כמות של מנדטים שכמעט ולא יורדת. כמות הזאת לא יורדת.
0: אבל היא גם כמעט ולא עולה.
1: כן. זה גם נכון. איך הוא משמר אותה? מי האנשים שכל הזאת בוחרים בו בצורה עיוורת? בצורה כמעט עיוורת, לא הולכים לא לפה ולא לפה, מה הוא בכלל עושה בשבילם, מי הם האנשים, זה אנשים עם פוטנציאל לעבור לימין, אבל הם לא כל כך עוברים לנתניהו, הם נשארים איתו, איך הציבור הזה שמצביע לו כל כך נאמן, מה הוא בכלל עשה בשבילהם, איך הוא ממגנט אותם אליו, וכל השאלות האלה מאוד, אני מאוד רוצה לדעת תשובות עליהם, אם אתה יכול פה להסביר לנו מה קורה.
0: אז אני אשתדל כמיטב יכולתי. תראה, על פי כל התובנות, לליברמן יש ציבור קשיח ונאמן לו ללא סייג, של יוצאי ברית המועצות מבוגרים, ואפילו מבוגרים מאוד, שנותנים לו גרעין קשה של 3 ואולי אפילו 4 מושבים בכנסת. ודרך אגב, ליברמן מסתובב כל הזמן בין 6-8. הייתה חריגה אחת בלבד, בבחירות של תשס"ט 2009, כשהוא קיבל 15. אבל כל הזמן הוא נע בין 6-8. למעלה ממחצית ממספר המושבים הזה בכנסת, בא מעולים סקנים מברית המועצות, שרואים בו, לדעתי גם לא בצדק, כסוג של דובר שלהם, כסוג של מייצג אותם, זה שטות מוחלטת, אבל זאת המציאות.
1: ככה, רובם לא יהודים, אני הבנתי.
0: אני לא יודע, אני לא יודע. דווקא חלק גדול מאוד מהעולים הוותיקים והסקנים, הם דווקא יהודים. ככל, תראה, בתחילת שנות ה-90, העלייה הייתה למעלה משלושת רבעי מיהודים גמורים. ובמשך השנים, המספר, האחוז הזה, הלך וירד. אבל דווקא אלה שעלו לארץ בתחילת שנות ה-90, עד אמצע שנות ה-90, שזה דרך אגב הרוב המכריע של העולים, באותה תקופה עלו 3/4 מיליון, אולי אפילו 800,000 עולים מברית המועצות, הם היו 75-80% יהודים. אז זה לא העניין של גויים או לא גויים.
1: לא, זה סוג של גרעין קשה שלא...
0: נכון, כן, כן, נכון. ו... עוד שניים, שלושה מושבים בכנסת, זה סוג של אנשים שחיים באשליה, שאין לה שום קשר עם המציאות, שליברמן לא בדיבור, אלא במעשה הוא איש ימין. בין ליברמן לבין ימין אין ולא כלום, האיש הוא דמגוג, נוכל ושקרן, וכשהוא בא למשל וצורח לנו כיום, צריך להכריע בכל החזיתות וכולי, האיש הזה במלחמת התקומה דרש, כמו כל הספסוף המזוהם של קפלן ושל הפושעים לנזק, להיכנע לחלוטין לתכתיבים של החמאס, לסגת מכל עזה, להחזיר את הנוחבות לגדר מטר מהיישובים סביב עזה, והכל כדי להחזיר את החטופים. כלומר, איש הימין הזה הגדול, המחנה הלאומי הגדול הזה, היה מוכן להפקיר את האינטרסים של 8.5 מיליון אזרחים ישראלים, לא כולל את 90% מהערבים המוסלמים במספר הזה, היה מוכן להפקיר 8.5 מיליון ישראלים את האינטרסים שלהם בשביל כמה עשרות חטופים. זה ליברמן איש ימין, ולמרבה הצער יש עדיין כ-100,000 ישראלים שהולכים שולל אחרי האמירות שלו החוזרות ונשנות, אני איש הימין הכי מובהק. זה הסיפור.
1: אני חושב גם שהקהל שלו, המצביעים שלו, הם גם אנטי-דתיים, לפי דעתי.
0: נכון, נכון מאוד, אתה צודק. כן, אתה צודק לגמרי. יש במחנה הלאומי, יש אנשים שמגדירים את עצמם כימין, לפחות בעיני עצמם, והם פשוט מתאבים כל דבר שקשור לדת ישראל. ועכשיו נעבור אל יעקב מאם המושבות. יעקב, שלום.
2: שלום לך, מר שפטל. אני רציתי לדבר על מה שקרה אתמול לסולברג בחצר.
0: כן.
2: תשמע, אנחנו מגנים כל דבר כזה, ו... אני יודע שזה קיצונים, תורי קרתא שאפילו לא מצביעים, אבל לעצם העניין, מר סולברג היקר וכל שופטי העליון שחושבים שהם ישרים בגלל שיש להם כיפה, וגם למינץ ולכל אלה, חבר'ה, לחרדים אין ייצוג, לערבים יש ייצוג בבית משפט עליון, יש להם את קבוב, יש להם את רות רונן, יש להם את עמית שיגן עליהם, ואף פעם לא ייתנו להם איזה מכות קטסטרופליות, וזה יעבור בשקט, הם תמיד יגנו וימזרו את הנזקים. למתנחלים יש את מינץ ויש את סולברג ויש עוד כמה. הציבור היחיד שאין לו שום הגנה והוא מוכה וכולם אצלם קונצנזוס, כי הרי גם המתנחלים חלקם לצערי, אני לא רוצה להגיד על סולברג, לא רוצה להגיד, אבל הם מתאהבים את החרדים, לא בגלל, כי הם חושבים שישיבות ההסדר זה הדרך הנכונה. בסדר, אתם חושבים, אבל יש גם גדולי ישראל שהנהיגו ככה, ואנחנו 60 שנה ככה, אי אפשר לעשות במכה, באבחת חרב, לשנות את כולם. צריך לקחת את הלא לומדים, וזה מה שיש, תהליך יפה, יש 3,500 שהתנהל השנה, ויש הרבה איחוד הצלה, ויש הרבה התנדבויות, תסתכלו עם עין טובה, אל תהיו מרגלים שמסתכלים עם עין רעה, וכל הזמן מקים, היועצת המשפטית סוחבת אותם, להקשיח עמדות, ולהיות רעים, ולשאול שאלות, והיא מקור הבעיה, לא היא וגיל לימון. אתה מבין למה? כי הם סוחבים את כל המערכת להקצנה, ללא מידתיות, ואנחנו רואים את זה בכל, אתה יודע, יש איזה מתנחל שמאמין שבצלאל זיני התכוון לפגוע בביטחון המדינה, אין כזה דבר. גם, אתה יודע מה, אפילו היועצת, אם תיקח אותה למכונת אמת ותגיד לה, תשימי את היד, את מאמינה שהוא התכוון לפגוע, אני לא בטוח שזה יצא כמו, כמו שהיא אומרת. מישהו מאמין שהוא התכוון לפגוע בביטחון המדינה? אף אחד. הם פשוט הולכים עד הקצה בכל דבר, והם רוצים להסניע אותנו, ליצור פה כאוס אדיר, וזה כל הסיפור.
0: קודם כל, אני מוכרח לומר שאני ממש מסכים, לפחות בגדול, עם כל מה שאמרת. צריך לזכור, אין לנו כבר 31 שנה את משרת היועץ, יועצת משפטי, משפטית לממשלה. הדיקטטור הגדול ברק ביטל את המשרה הזאת וקבע במקומה משרה חדשה, הפוקד על הממשלה. עכשיו, מה שמאפיין את הפוקדת על הממשלה הנוכחית, שהיא גם מחבלת פוליטית שמאלנית קיצונית פנאטית, שמהרגע שהממשלה הזאת התחילה לתפקד כתוצאה מתוצאות הבחירות, היא שמה לה למטרה להפיל אותה. אז נכון, היא נכשלה לחלוטין במשימתה, והממשלה תסיים לכהן את כל ימיה, גם אם זה יהיה חודש פחות, וזה גם לא יהיה חודש פחות, זה יהיה איזה שבועיים פחות. אבל זה שהיא נכשלה במשימתה, זה לא אומרת שהיא לא גרמה המון המון המון נזק באמצע, ובין השאר, בין השאר, כדי להרוס את הגוש, היא עשתה הכל כדי שתהיה שנאה בתוך הגוש של הלא חרדים כלפי החרדים. בזה היא נחלה הצלחה לא מבוטלת, לא מבוטלת. אבל זה לא יעזור לה, כי אחרי הבחירות הגוש יקום מחדש בעוצמה ובכוח יותר גדולים ממה שיש לו היום.
2: חזק וברוך, אין לנו שום ברירה אלא להתאחד. נכון. למה אנחנו, אנחנו שתי עמים לצערי, לצערי, אני מקווה שאנחנו נצליח להיות עם אחד, אבל אם מתנהגים בצורה כזאת, הם שונאים חרדים, שלחרדים אין מה לחפש במקום אחר. אין מה לחפש, הם, חוץ מאולי חצי בן אדם שם שאתה רואה אותו קצת עם לב, כולם שם הולכים על גיוס מלא, אף אברך, כל מיני משפטים שהם פשוט רוצים לקחת את ציפור הנפש של החרדים ולהשמיד אותה.
0: איך אומרים ביידיש? זנן אסונים ונפיינדן פיניסרואל. הם שונאים ואויבים של ישראל, של עם ישראל. ועכשיו נעבור אל שרה מהרצליה. שרה, שלום.
3: שלום, הרסף, ממש אני שמחה לדבר איתך, אני כל הזמן מבשלת ומקשיבה לך.
0: תודה, תודה.
3: כן, אני פשוט רציתי להגיד לך ככה. אני בחרתי, לא בפעם האחרונה, פעם לפני, בבנט.
0: כן.
3: ואתה יודע מי השם שאני בחרתי בו?
0: מי?
3: ביבי.
0: לא.
3: ואני אסביר
0: לא,
3: לך גם למה.
0: לא, רגע, רגע, לפני שאת מנמקת, אני אגיד לך כן. ישר ולעניין. לא ביבי כן. השם שהצבעת בעד בנט, אלא את השמה.
3: לא, אני אסביר לך.
0: בבקשה, תסבירי.
3: רגע, חמוד, תקשיב לי.
0: בבקשה.
3: אני כל הזמן בטלוויזיה, אני יצאתי לפנסיה, אז יש לי זמן, אז ואז אני שמעתי את ביבי אומר בפיו שאנחנו נבחר גם את הימניים שהם יעברו את אחוז החסימה. זה מה שהוא אמר. שבכדי שזה לא יבוזבז. ואני הלכתי, בחרתי בבנט. והצטערתי, והצטערתי, שמעתי בקול של, של ביבי, אבל בבחירות שהיו אחרונות, אני בחרתי בן גביר. אמרתי לו, בנט, הכי טוב בן גביר, שהוא יעשה סדר, ואני מאוד שמחה שבחרתי בבן גביר עכשיו, אבל אני נראה לי שהשנה אני אבחר בביבי, ואני אגיד לך למה. כי אני רואה הרבה הרבה מסביב רוצים להפיל אותו, בכדי שהם יקימו לנו מדינה עם פלסטין ועם כל הפושעים האלה במדינה שלנו, שהם נגד החיילים שלנו האהובים. אני יום יום בוכה וכואבת ומתפללת בשביל החיילים שלנו. הפעם רק ביבי, רק ביבי. אבל אני רוצה להגיד לך, הרבה יבחרו באזנקוט, במיוחד האייטקיסטים בהייטק, הם יבחרו בו כי הם חושבים שהוא ברמה טובה והוא ידע מה לעשות, והם לא יודעים כמה הם טועים. אבל הפעם הזאת רק ביבי, אנחנו חייבים לחזק אותו.
0: אני שמח שאחרי הסיבוב הלא מוצלח לגמרי עם בנט, והיותר מוצלח, והיותר מוצלח עם בן גביר, הגעת סוף סוף לסגור מעגל בצורה הכי נכונה, כלומר עם הפתק מם חת למד, כמו שבגין אמר, גשם של פתקים, מחל, מחל, מחל, מחל.
3: כל החיים, אני אגיד לך מה, אבא שלי, זכרו לברכה, עלה מאפגניסטן, אני הייתי בבטן של אמא שלי, והגענו לארץ, חודשיים אחרי אני נולדתי, ואבא שלי אמר לי, שרה, לא פנקס כחול, רק אדום. הוא סיפר לי איך היו פוגעים בהם, לא נותנים להם עבודה, היינו גרים בבית שען, לא היה עבודה, היינו מתים מרעב, ואתה לא מאמין, בן שפטל, אמא שלי הייתה, היינו ארבעה ילדים, לא היה לנו מה לאכול, אמא שלי היא בשלה ציפורים, ציפורי דרור נתנה לנו כן. לאכול. אתה מאמין לזה?
0: אני מאמין בעודך.
3: זה מה שהיא דאגה לנו כל כך, לא היה לנו מה לאכול, נקודה. ואז עברנו לתל אביב, אני תל אביבית במקור, ושם כבר דברים אחרים, היה עבודה, היה אוכל,
0: יופי, שרה, כמו שלך היה כיף לדבר איתי, ככה לי היה כיף לדבר איתך, אבל הזמן מורה לנו לעבור עכשיו לליאת מהצפון. ליאת, שלום.
4: כן, שלום, שלום לך, עורך דין שפטל. אני רציתי להבין, אני לא כל כך מצליחה להבין למה אנחנו, הרי אנחנו עכשיו כבר מקווה שניטרלנו קצת את היועמ"שית, וזה לא בגללה שאנחנו לא תוקפים בלבנון. נהרגים לנו חיילים, זה כואב הלב, בוא תסביר לי למה זה עדיין מתרחש, למה אנחנו רק מעיינים ולא עושים כלום, זה
0: טוב,
4: פשוט בלתי נסבל.
0: תראי, זה ממש לא נכון שאנחנו רק מעיינים ולא עושים כלום. אי אפשר מלא לעשות כלום להיות על רכס הבופור. ואי אפשר בלי לעשות כלום ליצור קף צהוב שהוא ממש לא מספק. פה אני מסכים איתך לגמרי, אבל זה לא כלום. זה לא, תגיד, הניסוח...
4: אז למה התקשורת הופכת את זה לכלום? למה הנרטיב הזה?
0: זה לא התקשורת, זה הספסוף האולפנים המחבל או תקשורתי בשירות האויב הערבי.
4: אבל אני לא מקשיבה לערוצי התבלה, אני רק מקשיבה לגלי ישראל
0: בגלי ישראל ובערוץ 14 ממש את לא תשמעי, ודאי לא ככל מרכזי, את האמירה אנחנו לא עושים כלום. את תשמעי ובצדק.
4: לא, אנחנו לא עושים כלום, אבל אני שומעת את האמירות שזה לא בסדר וזה לא בסדר. תשמע, כבר נמאס לי כל הזמן לשמוע את זה. אני כבר לא מקשיבה יותר לשום דבר, אני כבר לא יודעת למה להאזין. נמאס לי כבר כל הזמן לשמוע תלונות. נכון, בגלי ישראל יש גם רוח מובילה ורוח חיובית, אבל כל הזמן אנחנו רק מתלוננים ולא עושים.
0: אבל זה לא נכון, זה לא נכון. הדרך הנכונה להגדיר את המצב שעשינו לא מעט, אבל רחוק מלהיות מספיק. ואני עדיין, לאור ההתנהלות הכוללת שלו בשנתיים וחצי האחרונות, לא רק מאמין, אלא משוכנע בלמעלה מ-90% שנתניהו יוביל אותנו להכרעה איפה שזה תלוי בו, כלומר גם מול החיזבאללה וגם מול החמאס.
4: אוקיי, אני מאוד שמחה לשמוע את הגישה הזאת, ושוב,
0: אני לא אומר את זה כאיזושהי תקוות שווא, אלא על יסוד זה שנכון לעכשיו נתניהו, כל מה שהוא אמר, לרבות גם זה שהוא יורה על תקיפות משמעותיות ביותר שיסירו את האיום הגרעיני המיידי ואת איום הטילים המיידי מעל ישראל, אפילו בזה שאף אחד לא האמין שהוא יעמוד בזה, הוא עמד בזה, ולכן אני מאמין שהוא ימצא ובקרוב מאוד את הדרך להשתחרר סופית מהמגבלות שטראמפ רוצה ונכון לרגע הזה גם מצליח לשים עליו. אני משוכנע שנתניהו ישתחרר מזה ויוביל אותנו להכרעה בשתי החזיתות האלה. ועכשיו נעבור אל יאיר מבאר שבע. יאיר, שלום.
5: שלום יורה, מה שלומך?
0: סביר, תודה, ואתה?
5: אני בסדר גמור.
0: יופי.
5: בוא נגיד שתי סוגיות כאלה שהייתי רוצה לנסות יחד איתך לפענח אותם.
0: בבקשה.
5: אחת זה לגבי אהרון ברק, זה דבר ראשון. מה שאני יודע בתור אזרח תמים, שהאדם הזה הוא בעצם ניצול שואה. תקן אותי.
0: נכון.
5: עכשיו, יש משהו שאני לא מצליח להבין. הרי אם הוא הבן אדם שעומד מאחורי המהפכה המשפטית.
0: לא אם, הוא עשה אותה, הוא לא עומד מאחורי, הוא הוביל אותה.
5: לא, אני אומר,
0: הוא כונן כאן את הדיקטטורה של בגץ.
5: אז אני אומר, הוא הבן אדם שעומד מאחורי המהפכה המשפטית, והמטרה שלה זה בעצם להפוך את ישראל לכלל אזרחיה.
0: נכון.
5: עכשיו, איך בן אדם שהוא ניצול שואה, לא רוצה שתהיה מדינה יהודית? זה משהו שהוא פסיכולוגית לא נתפס. אני רוצה שאתה תנסה, לא יודע, להסביר לי את הדבר הזה.
0: תראה, פה אני מוכרח להחזב אותך, שאני כמוך לא יודע את התשובה. אני מבין משהו במשפטים, אבל שום דבר בפסיכיאטריה ופסיכולוגיה. אם כי כמו כל אדם, אני כן בהחלט יכול לזהות אדם שברור לא רק לי אלא לכולם שהוא לא שולט כל כך ברוחו ובדעתו. אבל להסביר לך למה הדיקטטור הגדול, שהוא באמת ניצול שואה, הפך להיות בפועל, בלי שהוא יודע בזה כמובן, לאויב מספר אחד באמצעות הדיקטטורה של בגץ שהוא יצר, של מדינת ישראל כמדינה יהודית אמיתית, לא בדיבור אלא במעשה, להסביר לך איך זה מסתדר עם ניצול שואה? צר לי, אינני חוקר לב, אינני חוקר כליות, ואינני חוקר מוח אפילו. אני לא יכול להסביר את זה.
5: האמת שזה, לא ציפיתי באמת לקבל תשובה, אני רק רציתי לחדד למאזינים את הדבר המטורף הזה.
0: בסדר גמור, 100%, זה בסדר.
5: ויש עוד משהו שאני רוצה לחדד למאזינים, גם על ידי איזושהי תהייה. לגבי החבר שלנו החדש שהצטרף לפוליטיקה, אייזנקוט, גם שם יש איזה משהו שבאמת אי אפשר להסביר אותו. אני אומר, איך בן אדם שהוא אבא שקול של גיבור ישראל שנפל, הוא יושב בקבינט של המלחמה יחד עם ביבי, ובמקום לבוא ולהגיד לו, ביבי, אני איתך עם סכין בין השיניים, בוא נלך לפרק אותם עד היסוד, במקום זה הוא בוחר לצאת מהממשלה. אני אומר, אם כל אבא שקול הייתה לו אפשרות להיות בקבינט, אז הוא היה רוצה לחסל את המחבלים של בנו. זה דבר שהוא פסיכולוגית גם, אני לא יודע אם מישהו יכול להסביר את הדבר הזה.
0: כאן התשובה היא פשוטה. בשבת נקרא בבתי הכנסת את פרשת שלח, שהיא ידועה הרבה יותר כפרשת המרגלים. המרגלים של פעם זה רבא דגנרל אייזנקוט של היום, וזה לא מעלה ומוריד בכלל את העובדה שהוא אף שקול. מה שעושה את אייזנקוט לתאום של המרגלים של פעם זה התבוסתנות וחוסר האמונה ביכולת של עם ישראל להתגבר על אויביו. כשם שהמרגלים חזרו ממשימת הריגול שלהם, ועשרה מתוך ה-12 אמרו, לא נוכל, הערים בצורות, האנשים ענקיים, הארץ אוכלת יושביה, לא נוכל בשום אופן לכבוש אותה, ככה בדיוק. התאום של המרגלים הארורים הבזויים הללו, הלא הוא רב הדגנרל אייזנקוט, שסגר כרמטכ"ל 20 חטיבות, 13 או 14 חטיבות שריון ו-6 או 7 חטיבות חיר. האיש הזה, 10 שבועות אחרי תחילת הפלישה של צה"ל לעזה, אמר ברעיון אצל התעמולנית השמאלנית הקיצונית הפנאטית, הגברת דיין, אי אפשר לנצח את האויב, לכן צריך להיכנע לכל הדרישות שלו, לסגת מכל עזה, להחזיר את הנוחבות שנשארו בחיים לגדרות, ולשחרר את החטופים. זה הרב דגנרל אייזנקוט של היום, הוא 10 המרגלים הבזויים שלפני 3,500 שנה. זה מה שמסביר את העניין, והעובדה שהוא אף שקול איננה מעלה, איננה מורידה, איננה ממין העניין בכלל. מה שקובע אצלו זה התבוסתנות, הזהה לתבוסתנות של המרגלים. ועכשיו לפרסומות.
6: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: דיווחי התנועה. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף יגאל ידין עד קריית יערים. כביש החוף לצפון עמוס ממחלף רעננה צפון מערב עד נתניה. כביש 5 עמוס ממחלף קסם עד שער שומרון. כביש 6 לדרום עמוס ממחלף קריית גת לכיוון בית קמה בגלל תאונת דרכים. בכיוון ההפוך עמוס ממחלף חורשים עד ניצני עוז. גאה לדרום עמוס ממורשה ועד גנות. גאה לצפון עמוס ממחלף ראשון לציון ועד אלוף שדה. איילון צפון, עמוס מחולון עד גלילות מזרח, ובכיוון ההפוך, עמוס מרוקח עד לגוארדיה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
6: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
9: צבסת, צבסת,
10: צבסת, צבסת. מהייזום ועד הביצוע.
9: צבסת.
10: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
9: צבסת
10: וצבסת. בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
11: צבסת וצבסת.
12: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
13: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
14: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
15: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
16: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
17: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
19: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הכירו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
21: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. המנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. המנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
18: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
22: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
23: אני צריך עזרה.
24: ברגעי חירום אסור להישאר לבד. אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. ועכשיו לחצן אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן במתנה למצטרפים ל-24 חודשי שירות. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
25: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
26: גדול הג'וניור הזה.
27: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
28: תכירו את הגיבור שלנו,
29: שבכל פעם שצריך
28: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
29: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
28: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
29: אוהבים אתכם וגאים בכם.
30: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
31: גלי ישראל.
0: חזרנו הישר אל אלימלך מרמלה. אלימלך, שלום.
32: בוקר, שלום, עורך דין יורם שפטל, שלום לך.
0: וגם לך.
32: שלום לך, אני יש לי, רציתי לשאול אותך, יש לי תובנה אחת, והשנייה, בקיצור, אני טוען שהיועמ"שית, מי שמינה אותה זה לא גדעון סער. גדעון סער, הוא קיבל אותה שהם הכתיבו לו שהיא תהיה אישה. אני לא מאמין שהוא אישית. הוא מינה אותה.
0: לא, אני אגיד לך, לא, אני רוצה...
32: ככה הם יכולים לשלוט.
0: אני רוצה לדייק אותך. ממשלת ישראל מזמן לא יכולה לבחור ביועץ משפטי או פוקד על הממשלה כרצונה, אלא היא כפופה לוועדת איתור, שנשלטת בפועל על ידי הדיקטטורה של בגץ. וועדת האיתור הזאת המליצה על הפוקדת הממשלתית, המחבלת הפוליטית הזאת, מיארה.
32: מיארה, נכון. נכון.
0: עכשיו, לממשלה יש רק שתי אפשרויות. או לקבל את ההמלצה, או לדחות אותה. אבל היא לא יכולה לדחות את ההמלצה ולמנות מישהו אחר. לא, היא לא יכולה לעשות את זה. כי נשדד, הדיקטטורה של בגץ שדדה מהממשלה את היכולת לבחור את היועץ המשפטי או הפוקד כיום על הממשלה כרצונה. זה הסיפור. כלומר, נכון, לא גדעון סער בחר בה, אלא ועדת האיתור, והממשלה קיבלה את ההמלצה של ועדת האיתור.
32: אבל האנשים שיושבים בוועדת האיתור, זה רק, לפי דעתי, סתם איזשהו משהו, הם בסוף יקברו את מי שהם רוצים.
0: נכון.
32: ולא את, את הבעל מקצוע שהוא ראוי לתפקיד.
0: לגמרי. לגמרי נכון.
32: הם שינו אותה מיד, איך שהיא הציגה מועמדות, ידעו הם בתוכם, אנחנו פחות, לא הבנו את זה, שהיא תהיה יורמשית. והיא תנהל והם יפעילו אותה מרחוק. אני לא מאמין שהיא עושה דברים שהיא יודעת שהיא נכשלת, והיא הולכת לעשות דבר כזה פעם אחרי פעם. זה מישהו שולח אותה אפילו שהיא יודעת שהיא נכשלת, במינויים, בכל, הכל רק לטריס ולעשות בלגן לעם ישראל. האנשים האלה שיושבים מאחורה, לא, הם אני, הכי מסוכנים לעם ישראל.
0: לא, לא, אני פה חולק עליך. כל המעשים האיומים והנוראיים וברובם הלא

0: בא ממנה. הכל. לא, אבל, אבל, רגע, רגע, רגע, אל תכנס לדבריי, שנייה. אבל, מי שנותן לה את הגיבוי, זה לא הוועדה שבחרה אותה, אלא הדיקטטור הגדול, איש הדמים, שרצה לגרור אותנו למלחמת אזרחים סביב הפיתורים של רונן בר, הלא הוא מייסד הדיקטטורה של בגץ, אהרון ברק. הוא זה שנותן לה את הרוח הגבית לכל מעלליה, והוא אומר את זה בפומבי, והוא מחזק את ידיה, והוא אומר לה, תמשיכי בדרך המנובלת שאת הולכת בה.
1: לכן. עכשיו רציתי לשאול אותך עוד שאלה אחת, זו שאלה שאני ממש לא זה. למה מדינת ישראל צריכה את בגץ? למה אנחנו צריכים בגץ?
0: תראה, אין מדינה...
1: האם הממשלה יכולה לחוקק חוק ופשוט לא צריך להתעסק? כי אני יודע דבר אחד, שבתקופת התנך, מי ששפט את עם ישראל זה דוד המלך, מלכים, אנשים היו שחמם ומעלה.
0: אלי מלך.
1: אלה שם בשר ודם.
0: אלי מלך.
1: שהם לא יודעים אפילו לשפוט, אני לא למדתי בית ספר, ואני חושב שאני יודע לשפוט יותר טוב מהם.
0: אלי מלך, תשמע, אנחנו לא צריכים את הדיקטטורה של בגץ, אבל אנחנו מאוד צריכים את בגץ, והיה לנו בגץ נהדר. עד תחילת שנות התשמ"ם, שנות ה-80, כשהדיקטטור הגדול החל לטוות את החוטים של הדיקטטורה של בגץ שהוא יצר במשך 15 שנים. אנחנו לא צריכים וחייבים להיפטר מהדיקטטורה של בגץ כדי להחזיר לנו את הבגץ הטוב והנפלא שהיה לנו מקום המדינה עד תחילת שנות ה-80, ועם האמירה הזאת נעבור אל בנימין מירושלים. בנימין, שלום.
2: שלום וברכה, מר שפטל. אני רק רוצה להגיד לך שאני מאוד מודאג ממך. אתה כל הזמן משבח, מפאר את הכלכלה החזקה של מדינת ישראל, בזמן ששוחטים את המעמד הביניים בטופרים, וכל הטייקונים קוראים לנו את הצורה. ביחד עם מר נתניהו, התותח הזה שהבטיח לפני הבחירות האחרונות שאת המעונות יום הוא יממן, פתאום הוא העביר את זה גם בהחלטת ממשלה אפילו, פתאום הוא התנער מזה וכולם שכחו כי הייתה מלחמה. אז מי שיש לו ילדים קטנים לגדל, לשלוח אותם למעונות, הוא צריך להיפרט מאיזה 4,000 שקל, וזה בלי כל הסחירות מטורפת ובלי כל היוקר המחיה האדיר שבשוק. מאוד קשה פה ביוקר המחיה, יש פה אנשים מאוד... יש פה מדינה, כנראה הכלכלה פה עשירה, כי יש פה הייטק חזק וכל מיני, אבל מי שלא בהייטק, מי שבהוראה, מי שהוא לא נמצא בוא נגיד בדברים הכי חזקים, אז הוא ספג את כל הבאסה הזה, ועל זה אתה לא מדבר.
0: אז אני מדבר, ועוד איך מדבר, למשל על יוקר המחיה, דיברתי לפני שבועיים במספרים ובעובדות. והמספרים והעובדות מראים שיוקר המחיה ב-17 השנים האחרונות, מאז שנתניהו חזר לכהן כראש ממשלה, לאחר 10 שנים של הפסקה, יוקר המחיה ירד, שים לב טוב, ירד ב-40%. על סמך מה אני אומר את זה? על סמך הדברים הבאים. ב-17 השנים האחרונות, המדד עלה ב-40%. ב-17 השנים האחרונות, שכר המינימום עלה ב-80%. השכר החציוני עלה ב-80%. והשכר הממוצע במשק עלה ב-80%. זה מקיף את כל שכבות האוכלוסייה ללא יוצא מן הכלל. כלומר, נכון, בוא ניקח מה שעלה 10 שקלים לפני 17 שנה, עולה היום 14 שקלים. אבל מי שהרוויח 10 שקלים לפני 17 שנה, מרוויח היום 18 שקלים. ולכן יוקר המחיה שלו אישית ירד ב-40% במשך 17 שנים. אין אף מדינה בעולם שיכולה להתפאר בהישג כזה.

עכשיו למאזין האחרון לתוכנית זו, אהרון מתל אביב, יש לך דקה וחצי, דבר. אז את הדקה וחצי האחרונות, בגלל שאהרון נפל לנו מהקו, אני אסיים בכך שאני אשלים את מה שהתחלתי לדבר על הרב דה גנרל אייזנקוט. אייזנקוט, כמו כל נוכל פוליטי, רוצה לכזב לציבור הבוחרים בהגדרה שלו. והוא קורא למפלגה הנכלולית שלו ישר. ואין אדם עקום יותר בפוליטיקה הישראלית מאשר אדון אייזנקוט, שהוא עקום יותר מאשר עקום יכול להיות עקום. ולכן הוא קורא לעצמו ישר, למה אני מכוון. אייזנקוט הוא תבוסתן גמור שמטרתו להחזיר אותנו אחורה בכל החזיתות, למנוע מאיתנו להכריע ולו את אחד מאויבינו, והוא קורא לעצמו בחוצפתו ישר, ויש לו ביקורת חצופה ושקרית על הממשלה שלא מסיימת את המלאכה. ובכך הגיעה התוכנית לסיומה. שבת שלום, גיט שבס, ואחרינו התוכנית של אלעד עמדי, ותשמעו ממני, כדאי לכם להישאר.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך.
2: חייגו כוכבית 5555.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: דיווחי התנועה. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף יגאל ידין עד קריית יערים. כביש החוף לצפון עמוס ממחלף רעננה צפון מערב עד נתניה. כביש 5 עמוס ממחלף קסם עד שער שומרון. כביש 6 לדרום עמוס ממחלף קריית גת לכיוון בית קמה בגלל תאונת דרכים. בכיוון ההפוך עמוס ממחלף חורשים עד ניצני עוז. גאה לדרום עמוס ממורשה ועד גנות. גאה לצפון עמוס ממחלף ראשון לציון ועד אלוף שדה. איילון צפון, עמוס מחולון עד גלילות מזרח, ובכיוון ההפוך, עמוס מרוקח עד לגוארדיה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך.
2: חייגו כוכבית 5555.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רדיו גלי ישראל 106.5 FM שומעים שזה ישראלי.

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: זה בסט.
3: מהייזום ועד הביצוע.
2: זה בסט.
3: גם פרויקטים ממגורים וגם מסחר ומשרדים.
2: זה בסט.
3: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
4: זה בסט.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: שבעה מקומות, היקון, רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
9: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
10: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
11: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. המנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. המנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
17: אני צריך עזרה.
18: ברגעי חירום אסור להישאר לבד. אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. ועכשיו לחצן אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן במתנה למצטרפים ל-24 חודשי שירות. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
19: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
20: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
21: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
22: לוחמי ולוחמות המילואים, בקרוב מגיע סבב נוסף. סבב הטבות. השבוע אנחנו עושים לכם סדר בכיס. בשיתוף משרד הביטחון ומשרד האוצר נחשוף את מעטפת ההטבות השווה במיוחד. מקדימות בנדלן ועד לכרטיס פייטר ושוברי חופשה. אל תהיו פריירים. היכנסו לאתר המילואים ותממשו את מה שמגיע לכם. האזינו לפתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו גלי ישראל, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס. משרד הביטחון ומשרד האוצר דואגים למילואים.
23: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
24: אפשר יותר נמוך?
23: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
24: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
25: שומעים שזה ישראלי,
26: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
25: גלי ישראל.
0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's i דיגיטל.
26: גלי ישראל, החדשות.
2: שלום רב, השעה 6 באולפן בטי שולץ עם החדשות. חיזבאללה ממשיך לירות לעבר יישובי הצפון. אזעקות הופעלו בגליל העליון ובאצבע הגליל לפני זמן קצר. לפני שעה קלה אזעקות הופעלו במטולה, דובר צה"ל טוען כי מדובר בהתרעות שווא. קודם לכן אזעקות הופעלו בשורת יישובים בגליל המערבי. גורמי ביטחון במועצות האזוריות טוענים כי 3 כתב"מים של חיזבאללה חדרו לשטח הארץ באזור שלומי. האזעקות הופעלו דקות ספורות לאחר שראש הממשלה נתניהו סיים את ביקורו בשלומי. מוקדם יותר מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם דחה את הפסקת האש ואמר כי כל עוד כפרנו מותקפים, גם היישובים בצפון ישראל לא יהיו בטוחים. לוחמינו חיסלו מחבל בהתקלות פנים אל פנים מצפון לנהר הליטני. לאחר מספר שעות הכוחות יתרו עשרות אמצעי לחימה של חיזבאללה, בהם קלצ'ניקוב וקדחים וטיל זעיר קרקע אוויר. הרמטכ"ל זמיר קיים הערכת מצב עם פורום ראשי רשויות הצפון ופורום המטה הכללי בפיקוד הצפון. לדבריו, אנחנו מסתכלים על תמונת המצב של המזרח התיכון כולו, אך ממוקדים בגבול הצפון. ההנחיה שלי היא לרכז כאן את המאמץ. המשטרה מסרה כי בשעות האחרונות מופצות הודעות מזויפות לניידים של נהגים, בהן נכתב כי הנהגים ביצעו לכאורה עבירת תנועה, ואף צורף עליהן קישור לתשלום דוח. במשטרה קראו לציבור להיכנס לאזור האישי באתר הממשלתי ולוודא אם אכן קיים דוח תנועה. תפנית בפרשת הרצח של בני הזוג אולגה ורוסלן פריחוטקו. במשטרה מעריכים כי הרקע לרצח הוא פלילי ולא לאומני. מעצרם של החשודים המרכזיים או הוארך. לפי החשד, הנער בן ה-17 מלוד החשוד במעשה ביצע את הרצח בעקבות סכסוך על מטבעות עתיקים שבסיומו ירה ברוסלן. לאחר מעצרו שחזר את האירוע וסיפר לחוקרים כי הכיר את בני הזוג דרך תחביב משותף של חיפוש מטבעות עתיקים באזור קרמי יוסף. לדבריו, לא ידע להסביר מדוע ירה גם באולגה. החיסול בנתיבי אלון הבוקר, האישה שנרצחה שוטרת לשעבר, חשוד במעשה נעצר. בסוכנות הידיעות העירנית פארס טוענים כי מדובר במבצע עירני מיוחד לחיסול בכיר ישראלי, האחראי על תיק איראן במוסד. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: מחר תחול ירידה קלה במידות החום.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: את החדשות הביא לשידור אסף חנגל, עד כאן להיום מחדר החדשות של גלי ישראל.
17: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה.

0: שלום. שלום ממקום של כוח. אהלן, אהלן. יום חמישי שמח לכולם, שש דקות אחרי השעה שש, אתם על התוכנית של המדינה. רגע, אני עושה בלנס. זה בלנס של בבון. ככה זה הבבונים, ככה עושים סאונד. שלום ברק אליאס המאמן.
1: שלום, שלום.
0: חג חמישי שמח גם לך.
1: חג חמישי שמח.
0: חנה, עורכת התוכנית שלנו להיום. כיף חל? איך את מרגישה? הכל בסדר?
2: מה העניינים?
0: עוד טיפה טוב, אני משתגע, ואצלך?
2: ברוך השם.
0: יופי. הולך להיות לנו כיף פה ביום המיוחד הזה, את יודעת, יש לי פה חידה מהממת, יש לי פה פרסים פגז, יש לי מוזיקה מעניינת, ויש לי אתכם, קהל המאזינים הגדול והטוב ביותר בישראל. אז אשריכם, וברוכים הבאים לתוכנית שנועלת את השבוע. שמע, אני נעל לכם את הראש עם אקטואליה? בקטנה! אבל אחר כך פנן אמיתי. בואו נתחיל רגע עם הצוות, אתה יודע? חנה, כותרת אחת יפה, יש לך איזה כותרת שעשתה לך את היום? כי הכל משעמם, יש מצד גאווה בירושלים, שעה ו-40, לקח לי להגיע לפה. חסמו אותה, תפסיקו כבר לחסום לנו, היו הירושלים, כל מצעד, כל הפגנה, אנחנו סובלים חבל על הזמן. אז מצד גאווה, שאני חושב שהוא עומד להסתיים, אני חושב, נכון, עוד מעט יפתחו הכבישים, אנחנו נברר גם את העניין הזה. מה עוד חנה, מה אנחנו כן יודעים? יש לך איזה כותרת יפה שאת רוצה לשתף אותנו?
2: האמת שמשהו מעניין לא היה היום.
0: לא היה היום כלום. אליאס, היה איזה משהו מעניין? בחיית ברק, אתה שומעת על איזה כותרת מגניבה?
1: משהו.
0: כלום, כלום.
1: שפשוט חיזבאללה לא סופר את ההפסקה.
0: לא סופר אותנו, ואנחנו יותר מדי... טוב, לפחות יהיה לנו כוכב על הדגל של ארצות הברית.
1: יכול להיות.
0: וזה יהיה כתוב Israel with I. יאללה. טוב. יאיר לפיד צריך לדעת שאפילו גיל סגל, המנכ״ל שלו, עזב אותו. לאן הוא הלך? לאביגדור ליברמן. עשה בשכל. קודם כל עשה בשכל. הם מבינים שביאיר לפיד כלום לא יקרה, אז מחפשים קומות אחרים, אנשים עם פוטנציאל. אוקיי, לפיד זה מבאס, נכון? לא נורא, תתחיל להתרגל. מה עוד? הותר לפרסום, תקשיבו להותר לפרסום שמצאתי, בשורה טובה, לא בשורה טובה, בואו תראו איזה שכונה אנחנו, במקביל איזה גיבורים סלש שכונה, זאת אומרת פלוס ומינוס באותה השורה. חנה, קבלי את הידיעה הבאה. מוכנה? את בוכה מצחוק, חנה, תקשיבי. הותר לפרסום. במסגרת התוכנית השאפתנית להפלת משטר האייתולות באיראן, המוסד העביר לקורדים נשק ותחמושת שנלקחו מחמאס ומחיזבאללה. כל סוחר נשק ממוצע אומר לעצמו עכשיו, לא, לקחנו את הנשק מהחיזבאללה והעברנו אותו לקורדים. מה, לא עשו איזה עמלה בדרך על המחירת? אתם מבינים? גם כשאנחנו עושים משהו טוב, אנחנו לא עושים אותו עד הסוף טוב. כן, צריכים להיות קצת גנגסטרים. נתת מפה לשם, תיקח איזה מענק, משהו שיעזור לנו להשלים את הביטוח הלאומי. שמעתי היום בשנת 2029, הביטוח הלאומי לא יוכל לעמוד בנטל הקצבאות. באוצר מזהירים, עכשיו, לכו תאמינו. בסדר? זה כמו שיש לנו את הדלק. אנחנו משלמים מס על מס. זה נקרא מס בלו. מס עקיף. אנחנו משלמים פעמיים מע"מ על הדלק. כן, את זה הם לא מזהירים אותנו. לא, לא מזהירים. תשמעו, עשינו פה מלחמה עם איראן, ערב הסעודית צריכה לשלם פה איזה קנטה, לא? עבדנו, לחשוב כמו טראמפ, עשינו עבודה, תשלם. ובתשלומים האלה אנחנו נבנה פה אימפריה גדולה יותר. מה הבעיה? תחשבו כבר פשוט. ערב הסעודית חייבת אותנו. לא אנחנו, ראיתם, הם לקווייט, שולחים, פילים, לא רואים בעיניים, האיראנים לא רואים בעיניים, רק שתדעו לכם שאין אמון, אין אמון בהם. הם חותרים להשמיד את העם היהודי, זו המטרה, עם אח שימם ויובד זכרם. אותו דבר גם החבר'ה בחיזבאללה. אז ככה שאני לא מבין את התמונה, אתם תלכו דרומה מהליטני? לא, הם לא צריכים להישאר בחיים, הקם להורגך, אל תיתן לו לישון. להמית אותם. לסיים את הסאגה, זה כמו סרטן, אי אפשר עם הקמול לרפא סרטן, זה לא עובד ככה, צריך מהשורש להוציא את הנגעים האלו. אלה הסרטן האנושי, ג'יהאדיסטים, מחבלים, איראנים שהם אייתולות, כל פעם שלוקחים דת ומקצינים אותה, אלה הן את התוצאות. למחוק אותה מעל פני האדמה, ובהצלחה לקורדים, קורדניה! תכף אני אשמיע להם קטע, קורדי לקורדים. זה העם שאין לו מדינה. שיעור קצר בהיסטוריה ונמשיך הלאה. בסדר? הנה הדפים. מי זה מי? יש לי פה שם של איזה חבר כנסת עם כותרת. רק מפה. למה אתה מתמל לי את הדף? למה? תראה, למה גזמו עכשיו עץ? בשביל לרשום את השם שלו על העניין? סיכול בזבז סטדיו על טמטום. איפה הייתי? שיעור קצר בהיסטוריה על קורדים. קורדיסטן זה חבל ארץ, היא לא מדינה. בגבולות של אותו חבל ארץ, יש את עיראק, סוריה, טורקיה ואיראן. בסדר? כל המלבבים, המדינות המלבבות, הטופ של העולם, זה הסביבות של קורדיסטן. הקורדים הם פרו-יהודים, לא קשור לישראל, יהודים, פרו-יהודים. אוהבים יהודים, וכמובן, עם הדרך, אוהבים את ישראל. עכשיו, זה שיעור היסטוריה טוב, גם לדוסים, תלמידים חכמים, וגם להדיות בהי שאיננו מבין בנושא, נלך בכל הספקטרום הזה. מהדוסי הכי חריף בתורה, ועד לאדם שאין לו מושג. קורדים זה העם שממנו אברהם אבינו הגיע. זה המוצא. אברהם אבינו היה העברי הראשון, מעבר לנהר. מכירים את הסיפור, נכון? אברהם אבינו ושרה אמנו היו קורדים. עכשיו אתם תצחקו, מה, עשתה קובה? עשתה סיסקה. מה סיסקה? מה, הייתה עושה יפרח שרה אמנו בטח, איך טעים, המלאכים היו מה מקייפים. נכון? שבאו לאכול אצל אברהם אבינו בבית, אוכל קורדי על מלא. עד כאן פנן. אבל אז אתה שומע בעם היהודי, מה, אנחנו עובדים עם הקורדים היום? אז תקשיבו. העם הקורדי נלחם בטורקיה, העם הקורדי נלחם באיראן, העם הקורדי נלחם בסוריה, את המלחמה השחורה ביותר בעולם עושים הקורדים. עכשיו אני מדבר בלשון זכר, אבל בשיעור ההיסטוריה הזה, תנו כבוד לנשים. הקורדיות הן הלוחמות הטובות ביותר בקורדיסטן. מה הקטע באסלאם? שאישה רודפת אחריך ועוד עם נשק, זה אומר שאתה לוזר אפס, קטן, מגעיל, זה מה הדת שלהם אומרת, של המסובבים. אז מה עשו בשיא חוכמתם הקורדים? הנשים שם בקורדיסטן הן לוחמות, אז זה חי תלוך, בקורדית חי תלוך זה חיים שלי. חי תלוך הקורדיות שם, הן הולכות כמו יחידות העילית של צבאות מטורפים, ומרסקות את הצורה של המחבלים. עכשיו אין להם מספיק נשק, כי טורקיה עם מחשמם רוצה לגמור את הקורדים. אז פה הבנו שיש לנו פוטנציאל גדול לתת להם, אולי גם סוף סוף תהיה להם מדינה. תנו לקורדים עוד נשק, תנו לקורדים לעשות את הניקיון שאנחנו לא מסוגלים לעשות, כי אנחנו פה קצת צ'ימיקולו. תמיד הימנים נחשבים שמאלנים, והשמאלנים הם שמאלנים. מתי יהיה פעם ימני אמיתי שאומר, תחשוב, נגיד סתם, היפותטית, איתמר בן גביר ראש ממשלה פה. אין פה עכשיו מקלות בגלגלים, שופטים, טיק, ישר, הוא מסדר את העניינים במהר, בלי קשקושים. זה מה צריך, בלי קשקושים. בלי עכשיו ארצות הברית, אין בעיה. אתה רוצה לעשות הסכם? כרגע אין הסכם, תן לי זמן. כמה זמן אתה נותן לי לישראל? כמה זמן אתה נותן לי? יגיד לך 14 יום. ב-14 יום האלה, אתה נכנס ללבנון, תקשיבו, ב-14 יום, כל אזרח בצפון שקיבל טיל קרוב לבית, יכול לבחור נכס בלבנון. בונים, בונים, טק, לכבוש. הרי בלאו הכי אנחנו עם כובש, נכון? ב-14 יום. חמאס? מה זה? אני צד אותם, צד אותם, נותן לטירונים, לטירונים ביחידות מובחרות לצוד אותם. ככה זה, שמדברים בהיגיון של מזרח תיכון. פה כינור, מקיאטו, הפגנות קשקושיאדה, קפלניאדה. לא, לא, לא, לא. פה זה לא אירופה. אפילו אירופה היא כבר של הערבים. אז תלמדו טוב טוב. זה או הצד הזה, או שום צד אחר. כי מקום המדינה היינו בצומת מוזר כזה, שלא ידענו מה לעשות עם זה. ככה צריך לחשוב. וככה תראו איך העולם כל כולו מכבד אותנו. מתי נותנים כבוד לישראל? מתי שהם רואים את המבצעים המפחידים שלנו. כאן? כאן, כאן. תנו לצה"ל לנצח!

0: חנה, יכולים לסמוך עליי המאזינים אם אני אומר שיש לי רשימת מתנות מרשימה?
1: יכולים.
0: תרשמו לי צמד המילים, מאמין לך או מאמינה לך. אם שלחתם לי, אני מבטיח שהמאזין המאה מקבל טלפון מיד בתום השיר הבא. אני מעניק את חבילת המתנות שלה, בסדר? המאזין המאה. תרשמו או מאמין לך או מאמינה לך. קפלן, אין מה לעשות כפרה לכם. אתם חייבים. מאמין לך. מה אכפת לכם? תרשמו. מה מפחיד אתכם? תאמינו לי.

0: טוב, הנה המאזין המאה שלנו, הנה מספר הטלפון מחויג ממש ברגע זה, חנה. מחכים לשיחה, הנה זה בגה. הנה זה בא. למי מחייגים? הלו? הלו? שלום. הגעתי לגפן המאממת היפה בנשים עם שם מדהים ומאזינה לרדיו גלי ישראל, בכלל מושלמת.
1: נכון.
0: שלום.
1: היי, מה שלך?
0: שלום, ממקום של כוח. קודם כל, את יפהפיה בצורה בלתי רגילה. את אחות על מלא. בת מועדפת הדוגמנית של אלוקים. מה? איך המחמאות שקיבלת? מגניב, לא?
1: מדהים, מדהים.
0: מה את עושה בחיים? תספרי קצת על עצמך שנכיר.
1: יש לנו עסק של הגברת תאורה, במות.
0: באמת? איך נקרא לזה? אני די-ג'יי הרבה מאוד שנים, אני עכשיו רוצה לקחת הגברה למסיבת שישי צהריים, אני צריך לדבר איתך במחיר פצצה?
1: יאללה, יאללה, איזה שאלה.
0: איך נקראת החברה שלכם?
1: גלובל.
0: גלובל.
1: פתרונות לאירועים, כן.
0: וואלה, גלובל פתרונות לאירועים. גם מסיבות בחוץ, ל-3,000 איש וכאלה, סאונד להכל יש, נכון?
1: הכל, הכל, פסטיבלים, חתונות, בתי ספר, כל סוגי האירועים.
0: היום זה יום חמישי, ואני באווירה כזו טובה, ואתם בכלל מהתחום שלי, גם די-ג'ייז ומסיבות ועניינים. איך מגיעים לגלובל עם המחירים שלכם עם כאלה טובים ומערכות אדירות? בבקשה, פרסומת, תעשי בחינם, חופשי.
1: יאללה, בטלפון 050-6969-004.
0: וואו, גלובל.
1: או בפייסבוק, באינסטגרם, ברשתות החברתיות. עכשיו גם... יכול להיות את העבודות שלנו.
0: ואז אתם גם יכולו לראות את התמונות שלה, ותראו שאני גם לא מחרטט שהיא גם מהממת. זה בכלל תראו שאני בן אדם כן. אז ככה, גלובל. עזרה, פתרונות, סאונד, הגברה, תאורה, כל מה שאתם צריכים במחירים, אני עכשיו מגזים, המחירים הכי טובים בארץ? תגיד לי כן.
1: כן, לגמרי, מבטיחה לכם, תנסו אותנו.
0: 050-6969-064, תנו להם פרנסה ואנחנו אוהבים אותך. עכשיו תקשיבי, את המאזין המאה, ככה פומפ יצאת המאזינה המאה, ולכן, שימי לב למתנות שאותן את מקבלת. חנה, תרביצי מתנה ראשונה.
2: זוג בקבוקי יין וינטג'.
0: וינטג', את יודעת מה זה יין וינטג' מהיוקרתיים? כל שלוק שווה פה מלא כסף. כן, כן. זה מתנת עקבי ירושלים. זה בתחנת הדלק, אני רוצה להגיד, תחנת הרוח, מונטיפיורי. זה, את מכירה את ה...
1: מכירה.
0: שהיית בבית ספר? יופי. יש שם מסעדה, בלה, וזה שייך להם. אז את מגיעה לשם, קבלת את היין, יש לך צהריים של החיים על חשבון המדי. סגרנו?
1: איזה מלך, איזה מלך.
0: בשבת אתם אוהבים לאכול פיצוחים בבית?
1: חולים על פיצוחים.
0: קבלי את הפיצוחים. אני לא צוחק. הכי טעימים בישראל, פיצוחי זריפה. יש לך מארז, את מתמכרת. חנה, מה עוד אפשר לתת למאממת הזו?
2: מארז עוגות וחלות לשבת, מתנת מפגש השייח.
0: מה אומרת? מגניב או לא?
1: יאללה.
0: רגע, לא סיימנו. תגידי, את מבשלת טוב? את מבשלת כמו שצריך?
1: אני הייתי בעברי
0: של קונדיטור. פער, עשה צירים, מתנת רשת פוד אפיל, הסירים הכי טובים, הכי יוקרתיים. בדרך אלייך, את עושה קובה, תזמיני אותנו, ועד אז שבת שלום. אני אוהב אותך, תודה רבה.
1: תודה לכם, תודה.
0: איזו מתוקה, חנה, ראית איזה יופי? רשמת אותה בקומבינות, יש לנו הגברה, תאורה, יופי, גלובל. תרשמי בגימל, לא, ב-A, הגברה ותאורה. אלה הגבורים באלף, הגברה. חנה, הכל בשליטה?
2: בשליטה מלאה.
0: יאללה, אני רוצה לתת עכשיו את החידה שלנו, והפרס הגדול הוא ערכת על האש.
2: ערכת על האש זוגית, כן.
0: גם בשעה הבאה וגם בשעה הזו אנחנו ניתן את המתנות המשוגעות הללו. השעה הזו יש לכם 25 דקות אחרונות. בסדר? המתנה שתקבלו, חנה, תיארתי, את יודעת בעל פה.
2: אתם תקבלו בעצם מארז לערכת על האש זוגית, הכוללת את כל הבשרים, פחמים,
0: את המנגל עצמו, את המלקחיים, הכל כולל צ'יפס,
2: קילו וחצי.
0: זה מתנת הקצבים מירושלים, מבית אוף ירושלים, חברת הבשר הכי גדולה במדינה, וזו יד ראשונה. אתם הולכים עכשיו לקצבים, תוריד לי את הג'ילדה מהעוף. הם היד הראשונה. הם יג'לדדו לכם. אתם יודעים מה זה ג'ילדה? זה הסמרטוט שמנקים איתו את האוטו, נכון? איך אומרים עוף בערבית? ג'י ג'י. ידעתם? באמת, העיראקים קוראים לעור של העוף ג'י ג'י. יש פה מישהו עיראקי? רק אני מחוסל פה? טוב, אני לא עיראקי, אבל אני קורדי. טוב, עזוב שטויות. הנה החידה שלנו. ערכת על האש, לאחד מן המאזינים, אתם שולחים את התשובה שלכם בצירוף שמכם, ומאין אתם בארץ, כי אנחנו, הימנים, מאמינים רק למראה עינינו, ולא למשמע אוזנינו, אני בדיוק כמוכם. התקשורת הישראלית צריכה להוכיח אמינות ונאמנות. אני משתדל לתקן את זה פה. הנה הכתובת למשלוח התשובות, חנה, תיארתי אותי.
2: 0583-222-03.
0: ברק, תחכך את הגרון שלך, תעשה ותיתן לנו את הקול הירושלמי המאמם שלך, מה המספר?
3: 0583-222-03.
0: ועכשיו, לכל הקורדים בישראל, בנו את המדינה פה, אתה יודע, אני שומע כל פעם האשכנזים בנו את המדינה, נכון? כאילו, תמיד יהיה גזענות, האשכנזי והמזרחי. עכשיו, אני מקווה, אחד החלומות שלי, שיפסיקו כבר עם האשכנזי והמזרחי, אבל עדיין זה קיים, ומי שינסה לטשטש אתכם, הוא כנראה בצד האשכנזי. לכאורה. אני רוצה רגע להעביר לכם פה איזה עניין. האשכנזי והספרדי, אנחנו עם אחד ברמת העיקרון, וזה היה כל כך לא פייר, תמיד לשמוע רק צד אחד. שחינך אותנו, שלימד אותנו שגידי גוב חייבים לשמוע. והיום אתם רואים את ההתנהגות שלו. אני צריך לשמוע אחד כמו גידי גוב. למה הוא חרב את כברת בזה שהוא היה שם? עד שהוא לא יתנצל באוזני החיילים על הבושה והכלימה, הפרוגרסיביות הקיצונית שלו כנגד חיילים בזמן המלחמה, איך אתה יודע מתי ערוץ הוא ערוץ תבלה, שמשמעים את גידי גוב יותר ממה שהוא משמעים אותו בימים רגילים? ריקי גל, שגם היא בדבר הזה. היו אמנים שמהפחד שלהם, מהמערכת, מהסיסטם, שמפחדים לבוא ל-14, מפחדים להתארח במקומות ימנים, אתם מכירים את הנועל. השמאל שולט, האמנים עצמם, לכאורה הם ימנים, אבל מי קובע? התעשייה. אז התעשייה מחליטה. והתעשייה היום צריכה לחבר את עם ישראל. כולם צריכים עם כולם. תקשיבו, אני רואה מה קורה בחוץ, אני נחרד. זה כבר לא אני לא אוהב את הצד השני. היום זה כולם שונאים אחד את השני. אתם תלכו לקפלן, אתם תשמעו שנאה שלא הייתה כדוגמתה. אתם תלכו, תשמעו זקנות מבוגרות, ממות אמיתיות ממרוקו, שהשנאה שלהם כלפי השמאל הקיצוני בישראל, אסור לנו שהדבר הזה יקרה. עכשיו גם אני אשם בחלק מהדברים. כי אני מאלה שאכלו להם ושתו להם, והייתי כל כך כן לספר את זה ברדיו במשך כל כך הרבה שנים, שזה עלה לי ביוקר הימניות. ואתם יודעים את זה. אבל אני לא מתחרט על כלום. אני רק רוצה שאתם תדעו. להיות עם שדורש מבורא עולם שהמשיח יבוא, ושיהיו פה דברים טובים, ונראה ניצחונות אדירים, זה שעם ישראל מאוחד ביחד. כן תאמינו בזה, לא תאמינו בזה. כולם טיפה צריכים להוריד את הראש. כולנו, כולם. השמאלנים בוודאי, הימנים טיפה להוריד, החרדים להוריד טיפה, הדתי הכיפה סרוגה צריך להוריד טיפה. למצוא את עמק השווה ולנסות ולאחד את עם ישראל. עכשיו, למה אני אומר את זה? אנחנו מצפים מקורדים שבכל הזמן, כל ההיסטוריה לימדו שהאשכנזים בנו את המדינה הזו. סיפור. בחור בשם דוד. דוד היה בחור צעיר מאוד, בן 15. הוא נולד בקורדיסטן בעיר שקוראים לה עמידיה. עמידיה זאת העיר שממנה הגיע סבא שלי, של עידן עמדי, של משפחת עמדי, אנחנו משפחה מאוד מאוד גדולה, שהיא מגיעה מעיר שנקראת עמידיה. המשפחה שלי עלתה ברגל מקורדיסטן לארץ ישראל, לפני קום המדינה. והם באו לפה בשביל לבנות את המדינה. בורא עולם אמר להם, ארץ הקודש, ארץ זבת חלב ודבש. הם חלמו להגיע לארץ. הם הגיעו ברגל. שחטו להם כמעט, אם אני לא... שליש מהקורדים שעלו ברגל, נטבחו, נאנסו ונשחטו בדרך, כי הם עלו לארץ ברגל. אלה הקבלנים שאתם מכירים שסוללי כבישים ובונה בתים ונלחמו, והיו המסתערבים הראשונים בישראל. אתם מכירים את החבר'ה שערבים היו אונסים יהודיות ומישהו היה צריך לנקום? אלה היו הקורדים לפני קום המדינה. המחתרות למיניהם, היו מבריחים פה נשק, היו נלחמים למען בורא עולם והארץ הזו. כתף אל כתף, יד אל יד, ביחד עם אשכנזים. סבי וחבריו הטובים הפציצו את קינג דיוויד. אתם זוכרים? את המרכז הלוגיסטי של המשטרה האנגלית שהייתה פה באותה תקופה. הבריטים היו פה, עם הנציב. אלה אנשים שנתנו את החיים שלהם. עיראקים, קורדים, סורים, תימנים ואשכנזים. אבל כולם... ביחד. ופה מנסים לנחס משהו. אז אני מגיע לומר את הדברים מתוך הנשמה. מתוך הנשמה של האנשים המזרחיים בישראל. קוראים לנו ספרדים, קוראים לנו מזרחים, אכפת לי איך קוראים לנו. אנחנו חלק אינטגרל מהמדינה, ואפילו הרוב הגדול. אנחנו הרוב הגדול.
3: ואנחנו מושיטים יד לשלום בעם ישראל, כי זו המהות שלנו כעם. ואני מקווה שהמילים האלו יכניסו טוב טוב לראש לכל אחד. המדינה לא של אבא של אף אחד. האבא של כולנו זו המדינה של אלוקים. ואלוקים הוא אבא שלי. ואלוקים הוא גם אבא שלך ואבא שלך. ואני מקווה שהמילים האלה ידעו לחבר את עם ישראל, והשיר הבא מוקדש לכל הקורדים בישראל, עם גאווה ענקית, להם בארץ, לקורדים היהודים, ולקורדים שמשרתים במוסד, ולקורדים שגרים בקורדיסטן ונלחמים את המלחמה שלנו למען עם ישראל, למען ארץ ישראל, ולמען בורא עולם!
4: היידה קורדן היה!
3: איזה מניפסט נתתי פה, בגין הקורדי יצאתי! פי!

0: תודה רבה. עם כל הקשקוש ידה שלי, כן, יש לי פה, מה זה? יש לי 62 אלף טלפונים באולפן, שתדעו לכם, יש לי פה טלפון ציבורי, יש לי פה טלקארד, יש פה אסימונים, יש פה טלפון חוגה, ויש פה טלפונים משנת 92, ויש פה טלפונים משנת 2026. עכשיו, אם מישהו מחייג אליי, אתם באמת חושבים שאני יודע על איזה שפורפרת אני צריך להרים לך? גמרתם אותי? אני כבר לא יודע, אתם פי פי פי פי, אני לא יודע איזה שפורפרת לסגור. את יודעת כמה אני מחוסל מאחת עד עשר?
1: 20.
0: את יודעת למה? לא נתנו את החידה. כל האכילת ראש לי, מניפסט, אהבת ישראל, ביחד, בום, קורדי, מלחמה. לא נתתי את החידה. טוב, תמורת המתנה שלנו, הנה החידה. מה היה ראשון? בסדר? זו היה החידה במהלך השבוע. מה הגיע לפני? אני עכשיו נותן לכם פה שמות של סדרות טלוויזיוניות. ארבע סדרות כאלו. תאמרו לי איזו סדרה הייתה הראשונה להיות מוקרנת בטלוויזיה. אוקיי? איזו תוכנית עלתה לשידור קודם. אלו הם הנתונים. Friends, חברים, למי שמכיר. משפחת סימפסון, בארט! סיינפלד, והחברים של נאור. נאור ציון! מכירים? יופי. אז איזו סדרה הייתה ראשונה? Friends, חברים, משפחת סימפסון, סיינפלד, או החברים של נאור. כל התשובות מתנגזות לאותה הכתובת, בבקשה.
1: 058-36-222-03.
0: תודה רבה. אני אוהב אותך. ואת? כך מספר תעמוד בצורה.
1: האמת שהייתי מנומסת, אז...
0: הנה החבר שלי, שילה אליה. הוא באמת חבר שלי, אני ממש אוהב אותו.

0: איזה יופי. בזמן שאתם שומעים את השירים, אני מחטט בהודעות, ככה שיש העין שלי תנוח על איזה הודעה. אני רואה הודעה ממאזינה בשם רבקה גבאי. אני חייב רגע לשתף אתכם. עמדי, שלום. אני מקשיבה לך כמעט בכל ערב. הסיפור על הקורדים או העיראקים שנלחמו פה לפני קום המדינה מופיע בסרט שנקרא עמוד האש. אגב, גברתי, עמוד האש זו הייתה סדרה, לא סרט. אני אתקן אותה, זו סדרה על התקופה של מלחמת העולם הראשונה. אם אני לא טועה, אשכנזים לפני קום המדינה לא הצליחו להתמודד עם הטרור הערבי, והיהודים מקורדיסטן היו הגיבורים שנלחמו את המלחמות. רבקה, צודקת. ביחד עם האשכנזים, הקורדים, העיראקים, הסורים, אלה שעלו פה לפני קום המדינה, אנחנו חייבים להם את החיים. אנחנו חייבים להם את המדינה הזו. אתם צריכים להבין, כולם ביחד, לא של מישהו. נכון שאחר כך מפאי, יאללה, האדום הזה נכנס פה לעניינים, פנקסים, מפה, משם, והשתלטו כספים, כוח, ברור, ראינו, אתם יודעים, לא צריכים להיות טיפשים גדולים, אבל עכשיו צריך פה לתקן את העניינים, לפחות לשוויון. אם לא, כן. בכל אופן, זה דבר אחד שקיבלתי, אני אתייחס להודעות כמובן מאוחר יותר, רק הייתה פה הודעה של בחור צעיר אחד, חנה, תחייגי רגע לבחור הזה, זה נראה לי שווה שיחה האיש הזה. בונה, יש פה איזה ילד אחד ששלח לי הודעה, שמיד, אם הוא יענה לי כמובן לשיחה, זה קטע רציני. חנה, בזריזות בבקשה, בוא נבדוק אם הוא עונה לנו. מאזין בשם עינן. עינן, זה אני מחייג אליך מחסום, תענה רגע. עינן? עוד לא ענה.
1: הלו.
0: מה קורה, עינן?
1: עולה.
0: תקשיב רגע, אתה משפחת אוזלבו?
1: מה?
0: מה שם המשפחה שלך, עינן?
1: אוז'לבו.
0: עכשיו תשמע, שלחת לי הודעה מרגשת, אני חייב לומר, תגיד ילד, מאיפה קיבלת את החינוך שלך, את הערכים האלה? בוא תספר לי רגע, אני רוצה לדעת, מי אתה?
1: וואלה, מאבא שלי.
0: מי זה אבא שלך?
1: דולב.
0: ומה הוא עושה בחיים שנולד לו ילד ש...
1: ילד אגדה.
0: אתה ילד אגדה. אתה רוצה לספר למאזינים מה שלחת לי ואולי נעזור לך? אתה יודע מה, אני לא מדבר. יש לך... דקה וחצי, זה ים זמן, בדקה וחצי אני משמיד את כל הזה, אם הייתי ראש זה, לא משנה. דקה וחצי, מה שאתה רוצה להגיד ברדיו שלך, אני סותם, בבקשה.
1: אני כבר פעם שנייה בשידור, כן?
0: גם תהיה פעם שלישית, אתה ילד מקסים, מה רצית מהמאזינים? דבר.
1: לדבר?
0: כן, אני מקשיב לך. המאזינים כולם מקשיבים לך, מה אתה צריך?
1: אנחנו עושים בקיץ, קייטנה לילדים צריכים מיוחדים.
0: אתה רגע, מי אתה שאתה תעשה קייטן? אני בכוונה מקשה עליך. מי זה אתם?
1: אנחנו נוער אדרת, מושב אדרת.
0: מושב אדרת, איזה מושב, אני מכיר. אתם ליד בית שמש, זה האנשים הכי מדהימים שיש. מלא קורדים גם, נכון?
1: כן, כבר קייטנה שלישית שלנו.
0: רגע, מה זה ילדים עם צרכים מיוחדים שאתם לוקחים על עצמכם לעשות בעצם...
1: אנחנו עושים 5 ימים של... פעילויות לילדים שאנחנו לוקחים את הילדים, כאילו לוקחים אותם לקייטנה, הורים יכולים לנוח טיפה.
0: כן.
1: אנחנו בלי מדריכים, אנחנו לוקחים על עצמנו, אנחנו כל יום עושים אטרקציה אחרת, מנסים, יש לנו גם עמוד תרומות, מנסים להגיע לכמה שיותר אטרקציות לילדים, מנסים אפילו כל יום, יש לנו מקום שהם ישנים, אנחנו כל הזמן מנסים...
0: רגע, בוא ננסה לעזור לך. הילדים האלו עם הצרכים המיוחדים זה כבר ילדים שנרשמו לקייטנה שלכם?
1: כן.
0: בוא נעשה ככה. הרי מה אתה צריך בסוף? תרומות זה כסף. היום המצב של האנשים לא להיט. אתה מכיר את המצב, נכון?
1: כן.
0: כולם רוצים לעזור אחד לשני. אז אולי אלה שירצו לתרום לך, יתרמו לך, הם ימצאו אתכם. איך אתם נקראים? אמרת נוער אדרת?
1: כן.
0: יופי. בגוגל יהיה נוער אדרת, אני אמצא אתכם?
1: כן, אני חושב, אני גם יכול לשלוח לך
0: קישור. אתה זה שמנהל את העניינים?
1: כן, אני מהמארגנים של קייטנה, עכשיו תקשיב, אני גם פונה לך.
0: יש לנו פה צדיקי צדיקים שמאזינים לתוכנית. כל אחד והלב שלו. אתה יודע, ברגע ששומעים אותי עכשיו ברדיו, שומעים אותנו פה ים אנשים. ים זה קיצור של ירושלים. בסדר? אבל זה בכל הארץ. שומעים אותנו כל נקודה בארץ ובעולם. אני מאמין שאם אנחנו רגע לא נגיד, בוא נתרום כסף שגרתי, תרומה, אתה צריך עכשיו נגיד ג'ימבורי. נגיד לצורך העניין, לעשות להם יום כיף, ג'ימבורי. יום כיף, בריכה. יום כיף, מישהו מביא לכם פיצות, רואים סרט. יום זה, יום ההוא, רכיבה על סוסים, whatever. סבבה?
1: אוקיי.
0: מי שמקשיב לנו עכשיו, ויכול לתת לילד המאמם הזה, שעושה בקיץ, מה שהלוואי עלינו, בחינוך אדיר לכל ילדינו, לתרום לחברה. מושב אדרת, בחור צעיר בשם עינן, בחור, בן כמה אתה היה חתיך?
1: אני בן 15.
0: כפרה עליך. עכשיו אני נותן את הטלפון שלך, כל מי שרוצה לעזור לך, ילדים עם צרכים מיוחדים, רוצים לעשות להם פה קייטנה. עכשיו כסף, בואו כפרה, אתם יודעים, כסף, המצב עכשיו בחוץ, לא איי איי איי, אבל אפשר לתת לו יום כיף פה, כניסה לבריכה פה, להביא אותם לסוסים פעם אחת, איזה ערב קוסמים, לא יודע, מדורה, קומזיץ, whatever, אנשים שרוצים לעזור, כולל מתנדבים, אינן, עשיתי לך עבודה יפה, תן את הטלפון שלך, כמה אתה גבר, תכפיל את הגבריות שלך עכשיו, בבקשה.
1: יאללה, 054-577-5513.
0: לא, שאתה נותן את המספר, אתה צריך לבוא בקשב, יש אנשים שרוצים לעזור לך, תקריא את המספר לאט.
1: תפנו אליי 054-577-5513.
0: עכשיו קבל איך עושים את זה. חנה, האש התקשורת האלמותית, תעשי לו פרס...
1: יאללה,
0: תפנה
1: לי את זה, חנה.
0: תעדה, אינן, בבקשה.
2: 054-577-5513.
0: היי, לא מגיע לכפיים, אינן, מה זה, איפה הכפיים, אינן?
1: כפיים.
0: יאללה, שכה בהצלחה, אוהבים אותך, אחי, תודה רבה, ושבת שלום, אלוף. חנה, איזה ילד מהמם, תראי איזה הודעות הם שולחים, ילד בן 15. אנשי, בנט לא היה עושה את זה, זה בנט לא עשה, ראש ממשלה היה פה.
3: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: איי, איי, איי, קצת קומרשלס, מיד חוזרים.
4: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: צבסת, צבסת, צבסת, צבסת.
7: מהייזום ועד הביצוע.
6: צבסת.
7: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
6: צבסת וצבסת.
7: בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
8: צבסת וצבסת.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
11: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
12: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלה.

0: המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. המנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. המנה. סטנדרט חדש בהתיישבות.
2: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי.
4: איפה?
3: במחסני חשמל. וואלה.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643, רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
8: גדול הג'וניור הזה.
9: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

0: כמה שתנסה ללחוד סייב וכמה שתנסה לסופר אין דרך קלה לשבור לב
1: אין דרך קלה לשבור לב
2: איזה יופי, נכון? טונה ביחד עם עומר אדם ושרק זה נקרא משאפ שמשלבים שני שירים תחת כותרת אחת כל הכבוד, יש דברים מאוד מיוחדים במוזיקה הישראלית, אשתדל להביא את הדברים הכי מגניבים. אבל אתם צריכים לומר לי אם אתם נהנים מהמוזיקה, אם לא, תעשו לי אצבע משולשת, יש מין סמליל כזה, נכון? של אצבע משולשת, כאילו שאני בז לך. אם אתם לא נהנים מהמוזיקה, תיארתו, תרגישו חופשי, פה זה בית. איי, איי, איי, איך זה נקרא? אימוג'י, נכון? כזה של...
3: יש אימוג'י כזה, כן.
2: כן. אימוג'י נה-נה-נה, זה נקרא...
3: מה חינכו אותו ומה חינכו אותך?
2: איזה חינוך קיבל הילד הזה, ותראי איזה חינוך אני קיבלתי. האם הם עוזרים לו? את חושבת מאזינים מחייגים, הלוואי ויעשו לו טוב.
3: אני מניחה שכן.
2: טוב, תשמעי, אנחנו רוצים לתת עוד איזה מתנה ככה בשביל הכיף, רק בשביל לבדוק את דופק המאזינים עם אמיתי. סתם, בשביל הפן, אנחנו לפני שבת. בוסם, יש לנו?
3: יש לנו, ודאי.
2: אפשר לחלק? מתנת מי זה?
3: מתנת אתר הפסמים הגדול בישראל.
2: פרפיום?

0: IL. איזה עוד מתנה נוסיף לבוסים? מה את אומרת? נבחר מספר מאחת עד 200, ככה, תכף ברק יבחר לנו מספר. בואי ניתן, בואי ניתן מנפיס. הם חוגגים 20 שנים, אנחנו בשידור חי אולי בעזרת השם, מתוך הסניף המרכזי שלהם בגן סאקר, ארוחות, טוסט נקניק, הם הטובים במדינת ישראל, ואיזו חגיגה תהיה פה בשבוע הבא. אני נותן לכם טוסטים בחינם ברמה משוגעת, אבל זה כמו ארוחה, זה לא טוסט שמו לכם פסטרמה עם לחמניה מהסופר, זה לא זה, אי מלא. אתמול הביאו לנו פה לאכול חנה, ברק איך ברק, אי מלא מה עשה לנו פה, בין צדק. ברק, אחת ממעד, מאחת עד 200, בחר מספר.
1: יאללה,
0: 152. 152, המאזין ה-152, מקבל מאיתנו גם בוסם וגם ארוחה זוגית במנפיס. אלה החבר'ה, אין, אני שרוף עליהם. אוקיי, הנה הכתובת למשלוח ההודעות, בבקשה, חנה.
2: 058-36-222-03.
0: מה שולחים?
2: את המילה בוסם או את המילה מנפיס.
0: לא, מתנה, המילה מתנה. מתנה, שימי לי את ההודעות, בוא נראה כאילו במקביל, אני... עם המאזינים ביחד. המילה מתנה 058-36-222-03, המאזין ה-152. טוב, אני אבחר איזה שיר ככה משהו בקטנה, קצר כזה וכיף, סינגל כזה זה, זה שמעתי, זה סבבה, על הקורדים בכלל זה להצגת עולם, אני אוהב. יאללה, בוא ניתן משהו ככה בשביל הכיף, את הדבר המיוחד הזה. סינגל שיצא לפני 5 שנים, זה נקרא Ride It, של הרכב בשם Regard.

0: כן. הלו?
1: הלו?
0: שלום.
1: וברכה.
0: שלום ממקום של כוח, עם מי הכבוד?
1: עם רוחה.
0: רוחה? מה זה רוחה? זה קיצור של רחל?
1: קיצור של רחל.
0: רחל המאמ... איזה שם אדיר יש לך. למה לשנות? למה? רחל זה שם אדיר.
1: אתה צודק.
0: תגידי, מאיפה את?
1: אני ממושב אביבים.
0: איפה זה מושב אביבים?
1: על גבול הצפון.
0: לא נכון, אתם מקבלים את הטו...
1: אנחנו מקבלים את הפינוי.
0: וואו, שתהיי לי בריאה. קודם כל אני רואה את התמונה שלך, אני מאוהב בך. אני מאוהב בך. מהממת, מהממת. ממש יפהפייה, ומותר לדעת משפחה, ילדים, עניינים.
1: כן, אני נשואה
0: לרפי,
1: שהוא ממושב אביבים.
0: גם הוא ממושב... הכרתם במושב אביבים?
1: לא, אני תברנית במקור, והוא ממושב אביבים. אנחנו כבר 32 שנה נשואים.
0: וואי, רגע, תגידי, תספרי לי, זה מגרה אותי, אני רוצה לדעת, בצפון, עכשיו אמיתי לגמרי.
1: 2 קילומטר מהגבול, אנחנו...
0: צהל מפרק להם את הצורה? את עכשיו העדה האמיתית. צהל מפרק להם את הצורה?
1: בהרגשה כן, אבל הפחד הוא אינסופי. כאילו, התחושה היא שכל
0: רגע
1: יכול להיות משהו.
0: מה השאיפה שלך מהמדינה ומהצבא? אז חשוב לי לדעת, אתם חיים את הטרור. אתם חיים את הטרור.
1: שישמרו עלינו, שצהל לא יצא משם. התחושה הזאת שיש לנו מוגנות, שהצבא בפנים, אני יכולה לישון בלילה למרות הבומים האינסופיים. שמו לי ליד הבית כיפת ברזל שזה מטורף. אתה לא יודע את ההרגשה.
0: יש לי גם. אני מכיר את ההרגשה כי אני גר ליד גם.
1: בדיוק, אבל זה מלווה עם יריות אינסופיות ובומים, ואתה אף פעם לא יודע אם זה הצד שלנו או שלהם, אבל... אנחנו בסדר, אנחנו אוהבים את המקום ואוהבים את האנשים ולא נזור משם.
0: תקשיבי רוחה, את אישה חזקה, את והמשפחה שלך, את דוגמה ומופת לעם ישראל, אני מתרגש לשמוע אותך, תקשיבי. אני חושב שאנחנו באותו גיל, אני מניח שאנחנו באותו גיל בערך, אבל...
1: אני 52.
0: את יותר גדולה ממני בשנה.
1: אה, אוקיי.
0: פרה, את ילידת 74?
1: לא, דצמבר 73.
0: אה, זה שנתיים מעליי, מה את תחקת אותה? מה את... אני אוהב אותך, תקשיבי. אני מאחל לך רק טוב, את מקסימה. צהל לא יוותר, הכל עניין של הבחירות הבאות, שעם ישראל יהיה מאוחד, נבחר כולנו את הצד האמיתי והנכון, ולפרק את האויב עד הסוף, לרסק ולהשמיד, כמו שכתוב, יש לנו מצווה. יש מצווה ביהדות, למחוק את זרע עמלק. ואנחנו פה, ברפיסות כזו, אם החיילים היו נותנים להם, ההוראות היו נכונות, זה היה נגמר.
1: אנחנו מעריצים את החיילים שלנו, החיילים שלנו,
0: קדושים.
1: אנחנו ממש, ממש, הם לא עוזבים אותנו והם ביישוב, והם מחזקים אותנו יותר משאר אנחנו אותם.
0: איזה מרגש לדבר איתך, המתנות בדרך אלייך, אני אוהב אותך, שבת שלום, ורק בשורות טובות.
1: תודה רבה, שבת שלום.
0: ביי, אהובה לי, תודה שלרפי, תודה שלרפי.
1: אני מוסרת
0: לבטח. ביי, להתראות.
1: תודה, ביי.
0: איזה זוג מתוק, אה? איזה קטע. טוב, יאללה, הנה... וואי, אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסמות. במקום שנחייג, חנה, פרנדס, משפחת סימפסון, סיינפלד, החברים של נאור. איזו סדרה הייתה הראשונה, חנה?
2: אני אומרת את התשובה?
0: בטח.
2: משפחת סימפסון.
0: 1989, הסדרה הראשונה. כל האחרות, נגיד סיינפלד, 1990. חברים, פרנדס, 1994. חברים של נאור
2: זה מ-2006
0: 2006, ולכן הזוכה או הזוכה הוא לפני הפרסומות כי יראו לי בראש מי הזוכה?
2: נעמה תורג'מן.
0: הייתה נעמה תורג'מן. פרסומות יש לי עוד חידה בהמשך. אני פה מיד
3: התוכנית של אייל עמדי
4: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.

0: 50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותן את השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
8: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
9: יש הרבה דרכים להצליח, אבל בן גוריון
10: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
11: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
12: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. המנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
13: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
14: גדול הג'וניור הזה.
15: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
16: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: חזרנו לכם אל השעה השנייה, אתם על התוכנית של המדינה, איזה כיף, איזה כיף, שעה ראשונה, תשובה פצצה, חידה פצצה, ומתנה יוצאת מגדר הרגיל, ברכות לזוכים. אנחנו כאן בשעה השנייה לאנשים שמצטרפים אלינו, שעה שנייה היא תמיד יותר כיפית, יותר כלילה, הרבה מאוד מוזיקה, וגם חידה חדשה. אז ראשית, כל הצוות פה היום, אז מנחם מן, שהוא אחראי על כולם, הדס צרפתי, שהיא אחראית במיוחד על החלק הזה. הדס, תני חיוך. איזה כיף, אנשים מהממים כאלה. הדס, היא אוהב אותך. כל פעם היא טכנאית שמגיעה עם מוזיקה, אכפת לה. אלא את שמש את השיר הזה. הנה עוד שיר שיצא. אני אוהב אותך, הדס, תודה רבה. חנה אורונוביץ' המהממת. פשי! הצבע האדום מהשיזוף ירד, היא עכשיו נראית כמו רסק עגבניות. אנחנו כמו הקופסה של הרסק עגבניות. איך אני אוהב אותך, חנה. מנחם מן, כמו שאמרתי לכם, אחראי פה על הכל. שלום מנחם, תגיד שלום לקהל.
1: שלום, שלום.
0: איך היום הזה? איך עובר עליך?
1: הגעתי קצת מאוחר אמנם, אבל בסוף הגענו.
0: אבל תראה איזה חידה הבאתי. אתה יודע מה טוב שאתה מצטרף עכשיו? כי החידה בהמשך תהיה חידה שאין לך שמץ של מושג. עזוב, נחכה לחידה. אני רוצה שמאזינים יהיו בטירוף. יש לנו גם מתנה מגניבה.
1: מדהים.
0: יחד איתכם, הנה ברק אליאס מארמון הנציב, ירושלמי משלנו, גבר שבגברים, שהוא גם עושה דברים יפים למען עם ישראל במסגרות אחרות, לא רק פה ברדיו. כל הכבוד, עם ישראל חי, עם ישראל חי, ודבר שלישי, עם ישראל חי. טוב, הנה הכתובת למשלוח כל ההודעות, כי אני רוצה לתת, קודם כל בוא נשמע שיר ואז החידה, שמאזינים קצת יירגעו מהשאלה הקודמת. בסדר? בוא נשמע שיר. הפעם אני רוצה רגע לפתוח עם זמרת שאני באמת אוהב מתוך הנשמה. היא חברה מאוד טובה של משפחת המדי, חברה מאוד טובה של עידן, חברה מאוד טובה שלי. היא ירושלמית. היא מאשדוד. קוראים לה יובל דיין. קבל את השיר עד ש...

0: נכון שיר מגניב? וואו. זאת יובל דיין משלנו. שקט, אני בדרך כלל, אני ומוזיקה שקטה זה לא כזה, אבל אתה יודע, מרשים לגמרי. מני, מני, מני, ביידיש מה המספר, אני רוצה את הדוסים שאף פעם ברייטינג לא אומרים שהם מאזינים לרדיו גלי ישראל. תשאל למה?
1: למה?
0: כי יש להם מהוראות ואסור להגיד, אוי ואבוי, הרבה חרדים פחדים לומר שהם שומעים אותנו, למרות שאנחנו הבית האמיתי לכולם. למשל, כששולחים לי הודעות, חבר'ה חרדים, אתה רואה את זה מול העיניים? Mm-hmm. אל תציין את השם שלי.
1: אני לא רוצה לעלות לשידור.
0: לא רוצה לעלות לשידור. נכון. ואני אומר לעצמי, מה רע, מה אני? אני פחות טוב ממישהו אחר? כי אם עכשיו הייתי ברדיו של דוסים על מלא, לא הייתה בעיה, נכון?
1: נכון.
0: אבל אני האיש היהודי שמחבר גם את הדוסים וגם את המסורתיים ביחד. אז תבואו בכבוד, מה קרה? הנה הכתובת ביידיש, תראו איך אני מתחנף אליכם.
1: Is the כתובת is 0508 דרייזקס 222 0 דריי.
0: איזה קול יפה יש לך. מני, אני חייב שאתה... תעשה רגע פרסומת. אתם מאזינים לתוכנית של המדינה ברדיו גלי ישראל. תעשה את זה בכיף.
1: אתם מאזינים לתוכנית של המדינה ברדיו גלי ישראל. יש מה לשפר.
0: מני, אני ואתה, אני ואתה. תראה, אני הייתי מלמד בבית ספר לרדיו הרבה מאוד שנים. ואני יודע לזהות קולות יפים. יש לך קול יפה. מה שמדהים אצלך שאתה איש יפה. יפה זה לא רק החיצוניות. זה מה אתה נותן, מה אתה מעניק, האהבה שלך פה לדברים אחרים. החיבור הזה של עולם חרדי לעולם התקשורת, זה מדהים אותי שיש אנשים כמוך שבאים לוורסטיליות. לא הולכים לאובייס, לבטוח. אני אהיה בתחנה של דוסים. באת לתחנה שמדברת לכל עם ישראל והשריחה. אז שוב, הנה המספר, לא רק ביידיש.
1: 058-36-222-03.
0: עכשיו, קבל חידה. אני מוכן להתערב, כי אתה לא בנית אותה. אני הכנתי אותה בשביל לפגוע בך, בכוונה בידע, שאתה לא תוכל להגיב לי לזה.
1: להרחיב.
0: קבל, קבל. אתה וכדורגל זה כמו אני חבר של בנט. אין קשר, נכון? לעולם. אופס, אמרתי בנט. כל פעם שאני אגיד את השם בנט אתם תלחצו לי על זה. לא, לא, לא, לא. קבלו, קבלו את החידה הבאה, נתחיל במתנות. ראשית, אני רוצה להעניק לכם את ערכת על האש. זה הפרס הכי מבוקש במסגרת התוכנית שלי, זה פשוט לא יאמן. ערכת על האש לזוג, כל הבשרים, כולל הכלים, שזה אומר המנגל עצמו, פחמים, המלקחיים, צ'יפס 1.5 קילו, וכל סוגי הבשרים לזוג. הקצבים ירושלים זאת חנות, חנות המפעל של אוף ירושלים. חברת הבשר הכי גדולה בארץ. עכשיו, למה זה מדהים אותי? כי כל כך אוהבים אותם, ואנשים הולכים לקנות בשר לעל האש או לשבת, אז כל אחד הולך לקצב שלו, וואלה, הוא תותח, הוא אח שלי. אבל מאיפה מביאים את כל הבשר? מהחברות הגדולות, יד ראשונה, הנה, הקצבים מירושלים, סגרתי לכם את התמונה, משלוחים עד לבית. איך מגיעים לקצבים מירושלים? גוגל. תשמעו, הקצבים מירושלים, ושתבוא עליכם הברכה וקרניבורים זה על הכיפה. קרמבם אמר חובה לאכול בשר אדום, אך צריך להמעיט באכילתו. בשר אדום אוכלים בחגים, שבת, עניינים, לא להגזים בעל האש, זה גומר לכם את הגוף. אני לא רופא, אני פשוט מעריץ של הרמבם. טיפים קטנים זורק פה באוויר. מה קרה, טיפ זה רק מכונת כביסה? הנה החידה. מי הגיע... עכשיו, אני רוצה שאתה... אני לא אגיד אם התשובה שלך נכונה, אתה תזרוק באוויר תשובה שאתה מאמין בה, כי אתה ברור לי, תנחש, אוקיי? מי הגיע למקום גבוה יותר בליגת העל בכדורגל בשנת 1996?
1: וואו, איזה שאלה.
0: אני אסביר לך למה. אני קלטתי שהמאזינים, הם באים עליי הפוך על הפוך. אני אומר להם, בלי GPT, ואז הם נכנסים ל-GPT. ב-GPT זה יהיה קצת יותר קשה, אז אנחנו נכנסים לעומקם של עניינים, והנה חידה שאולי תעשה לכם טוב. עכשיו, שימו לב לקבוצות. מי מבין ארבע הקבוצות, שאני אכריז את שמם, הגיע למקום הגבוה יותר, או הכי גבוה מבין ארבע הקבוצות שאני אקריא את שמם. אנחנו מדברים על ליגת העל בכדורגל, דאז קראו זה הליגה הלאומית. הייתה הליגה הבכירה. 1996, איזו קבוצה הייתה ממוקמת מעל כולה מבין הארבע? האם... ביתר, ירושלים, מלכת העולם, מייצגים את העם היהודי, המדיסטון. מכבי הרצליה, מכבי חיפה, או עירוני ראשון לציון. וואי, תן לי ניחוש.
1: הרצליה?
0: כל הכבוד, כל הכבוד. לא אגיד לכם את הצודק או טועה, הרי אתה סתם מנחש, נכון? יופי. מני, תתבייש לך. איך אני אוהב. אז רגע, אני רוצה גם להגזים, כי אני רוצה גם ילדים. אני רוצה את כולם עם התשובה לחידה הזו. בסדר? יש לכם עד לסוף התוכנית. אז הנה, אני חוזר על החידה ואתה תחזור על הכתובת. אז איזו קבוצה בשנת 1996 בליגת העל, דאז קראו לזה הליגה הלאומית, הליגה הבכירה בכדורגל, אני מציין ארבע שמות של קבוצות. אחת מהם הייתה מעל כולן. אני מתייחס רק לארבע שאני מציין 1996. ביתר ירושלים. מכבי הרצליה. מכבי חיפה. או עירוני רשלץ. כן, כן. לאן שולחים את ההודעות? פה חייבים שמכם, מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה, תיירט אותי סקסי.
1: אז הכתובת היא 058-36-222-03.
0: יאללה, מגניב לגמרי. ועכשיו, בואו נחזור ככה בכבוד עצום לימים ענקיים של מוזיקה טובה. גבירותיי ורבותיי, קבלו את סטיבי וונדר. אגב, סטיבי וונדר היה מורה נהיגה שלי והמורה לירי בנשק. עברתי טסט ראשון לגבי הירי.

0: אחלה מן אחלה. טוב, בלי שנחזור על החידה, הרבה מאוד הודעות, הרבה מאוד מאזינים. תשמע, ידעתי שהחידה הזו תעשה טוב. רובם טועים. איי, הללויה.
1: איך אתה אוהב?
0: איך אני אוהב? עכשיו, ברוב שאני אוהב, סים בן צור, הסינגל החדש, שמחה. בוא נראה מה קורה מיד לאחר השיר.

0: חזרנו אליכם. ראיתי שאתם מתבלבלים, אנשים שולחים פה 4 תשובות. כל מאזין שולח לי 4 תשובות, שבוודאות... חבר'ה, דיר בלק, חייקתי, נתתם תשובה אחת מבין 4, בסדר? לכל המאזינים, 058-36-222-03, זוהי אחידה. 1996, הליגה הבחירה בכדורגל, קראו לה הליגה הלאומית, היום זה נקרא ליגת העל. אני מציין 4 שמות, בסדר? אמרתי 4 שמות? קח את הדברים, קום, צא מהאולפן. איך אומרים, 4 או 4 שמות? מה אתה אומר? 4 או 4? 4 שמות אני צריך לומר, אמרתי 4 שמות. איזה פשוט. עוד אחד, עוד אחד. איי, רגע, לאף, אולי התיישר לי את השמאל? איי, נעל. אמרתי 4 שמות, אני לא מאמין, איזה בושות, 4 שמות. מי הייתה במקום הגבוה ביותר? זאת אומרת, מבין 4 הקבוצות, מי הייתה הגבוהה ביותר? בתום הליגה. מדברים על 1996. האם ביתר אורשלים? אין דבר כזה. ביתר ירושלים. מכבי הרצליה. מכבי חיפה. או עירוני ראשון לציון. איזו חידה מעניינת. יופי. המתנות, אני רוצה להגזים. אני רוצה גם שילדים ירוויחו. אז אמרנו, ערכת על האש, שזה הטירוף הכי גדול של הקצבים מירושלים. ילדים, אם אתם תצליחו במשימה, יש לכם 200 שקל. סליחה. 200 שקל, כי אני ירושלמי. 200, לא אומרים 200. יאללה, אני ירושלמי, לנו מותר הכל. בנוסף, אנחנו רוצים להעניק בוסם, מתנת האתר Perfume.il. לא נעים לי, כי רציתי לתת גם מבשר גבינות, אבל אם אני מחלק ערכת על האש, מה, הם יחכו 6 שעות? אתה מבין, אנשים לא בא להם חכות, הם רוצים ישר קראטדו. אז אנחנו נעניק למאזינים... תעזור לי, מה אנחנו ניתן שבאמת אתה היית רוצה לקבל?
1: בוסם אמרנו ערכת על האש.
0: אמרתי בוסם ערכת על האש, אמרתי. אמרתי גם שאני נותן את... אמרנו בוסם, אמרנו ערכת על האש. אמרתי 200 שקלים בפירת האדום לילדים. איזה פרס אולי לנשים יעשה להם טוב? נשים יפות שלי, ארוחה זוגית באחת מהמסעדות שיש לנו. תרשום. איך, 4 פרסים שווה?
1: שווה.
0: יאללה, מי הייתה גבוהה יותר? הגבוהה מבין 4 השמות שאני אקריא. ביתר ירושלים. מכבי הרצליה, מכבי חיפה, עירוני ראשון לציון. השנה היא 1996. ליגת העל. איזה חידה מני.
1: אהבתי.
0: כפרה. יאללה. איך אתה עם פרפרים? קצת. אתה מתרגש עדיין?
1: קצת.
0: אני עושה חתונות, אני מגיע לפני חופה, יש לי פרפרים בבטן.
1: עד היום.
0: אני עד היום.
1: רגע, שנייה, אתה מופיע כמה שנים?
0: מגיל 16 והיום אני בן 18. סך הכל 30 ומשהו שנה אני עושה רדיו.
1: ועדיין יש לך פרפרים אמיתי?
0: אני מתרגש, אני יודע, ביום שהפרפר הזה יכבה, שהוא כבר יפסיק להניע את הכנפיים שלו, אני צריך לפרוש. יש לי התרגשות בחתונות במיוחד, שמה זה או זו מעמסה חיובית. אני, ביחד עם האולם, ביחד עם הצלמים, ביחד עם הברמנים, ביחד עם הזוג והמשפחות, בונים אבן עוד לבנה בבית המקדש, בכל חתונה. אז האחריות על הדי-ג'יים מאוד גבוהה. די-ג'יים טובים זה הוותיקים היום. באמת, הוותיקים עושים עבודה מופלאה, ואני אשמח לשרת גם אתכם, אני יודע מתי ש... איזה פרסומת, אה? וואי וואי, מה הכתובת למשלוח ההודעות, הכי קל?
1: 058-36-222-03.
0: השמצות, כללות, תשובות, הערות, מילים חיוביות, עמדי תעשה לי ככה, עמדי מי אתה, כל מה שאתם רוצים, באהבה גדולה. ועכשיו, אם כבר פרפרים, תן להם בהודעה.

0: דלת.
1: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, זה אנגלית רק שלי. אני עכשיו מורה לאנגלית. וואי, וואי. שכחתי פרסומות.
2: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: צבסת, צבסת,
5: צבסת, צבסת. מהייזום ועד הביצוע.
4: צבסת.
5: גם פרויקטים ממגורים וגם מסחר ומשרדים.
4: צבסת וצבסת.
5: בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
6: צבסת וצבסת.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
9: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
13: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
14: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
10: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
16: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך.
16: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: מני, כל הכבוד לך, מני. אתה איש ענק. אמרת לי, שכחתי פרסומות, כך אומגה 3. תראה, זה יופי, הזיכרון חזר לי. ביצים קשות, אני חייב לאכול לפחות בועדה ביום. ביצה קשה, מחזירת הזיכרון לאנשים, מי שלא יודע. ואומגה 3, זה חשוב מאוד. אז תודה רבה. איפה הזיכרון שלי הלך? תגיד, הגיל גמור. איך קוראים לך?
1: לא מדברים על זה.
0: אבל תודה, זה מצחיק. טוב. חזרנו להפסקת הפרסומות, בואו נשמע עוד משהו מקסים בעיניי, בסדר? אני רוצה להריץ אתכם לשנות ה-90, קבלו את מוניקה סקס עם מכה אפורה או בעברית,

0: טוב, מגניב, מגניב, אנחנו פה באמת בטירוף לא נורמלי. שמענו היום סטיבי וונדר, ושמענו את אודיה ואת בן צור עם הסינגל החדש. וואי, אתה יודע את מי לא שמענו היום?
1: את מי?
0: זה אח יקר. תן לו ב-1990, קבלו את הראל מויאל. יפה.

0: זהו זה, אנחנו סיימנו את התוכנית שלנו להיום, מקווה מאוד שנהנתם. בונה, היה לי מרשים לגמרי. אז יש לי פה קרדיטים, תקשיב מני, את האחלה תוכנית, הרבה מאוד אנשים עבדו על זה. נגיד תודה רבה להדס צרפתי, ז'יאנה במרוקאית, יפיופה, אוהבים אותך, אחות על מלא, בת בחירה של בורא עולם. נכון מני?
1: לגמרי.
0: הנה עוד ילדה מובחרת של בורא עולם, חנה אהרונוביץ' המהממת. מנחמן, לך תודה רבה, עבודה קשה, אתה איש יקר מאוד לליבי. ברק אליאס היפהפה שעובד כאן, לא יכול להרים את הראש מהמחשב, אתה קולט, תראה מה קורה לו, אליאס, אוהבים אותך, יח.
1: אין על ברק.
0: זהו, אני הייתי ילד המדי, המשך האזנה מצוינת לרדיו גלי ישראל, אנחנו כמובן יוצאים להפסקת פרסומות, מסיימים את השבוע, שתהיה שבת שלום לכולם, ואנחנו צריכים להעניק את התשובה ואת המתנה, ואני רואה שאנחנו קצרים בזמן, אז בואו נעשה ככה. מיד תהיה הפקודה, אתה תציין את שם הזוכה או הזוכה. אני רק אומר שהתשובה הנכונה מבין ארבע קבוצות, ביתר ירושלים, מכבי הרצליה, מכבי חיפה ועירוני ראשון לציון, ביתר ירושלים הייתה רק במקום השלישי בשנה הזו. מדברים על 1996. מכבי הרצליה הייתה במקום השביעי. עירוני ראשון לציון במקום התשיעי, והתשובה המדויקת היא לא אחרת מאשר מכבי ינקלה שחר עקצו אותי! חיפה, זוהי התשובה הנכונה, והנה השם של הזוכה או הזוכה.
1: מיכאל אזולאי.
0: מייקל אזולאי?
1: כן.
0: מייקל אזולאי?
1: הנה התשובה הנכונה וזוכה בכל רשימת הפרסים.
0: מיכאל, אני אוהב אותך, שבת שלום לכל המאזינים, אשריכם כולם, קבלו את ג'ייז וואן, שיר הלל לבורא עולם, מפיו של מוש בן ארי.

0: ואנחנו בני אדם מכורים לאשליה שאם ההוא שם.
1: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק
2: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.

0: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
8: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
12: לוחמי ולוחמות המילואים, בקרוב מגיע סבב נוסף. סבב הטבות. השבוע אנחנו עושים לכם סדר בכיס. בשיתוף משרד הביטחון ומשרד האוצר נחשוף את מעטפת ההטבות השווה במיוחד. מקדימות בנדלן ועד לכרטיס פייטר ושוברי חופשה. אל תהיו פריירים. היכנסו לאתר המילואים ותממשו את מה שמגיע לכם. האזינו לפתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו גלי ישראל, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס. משרד הביטחון ומשרד האוצר דואגים למילואים.
13: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: שומעים שזה ישראלי,
16: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
17: התחיל בסילוק מחבלי חיזבאללה מכל המרחב שמדרום לליטני וביצירת מרחב מפורז. במקביל, צהל ימשיך לאחוז ולפעול צבאית בשטח הזה. אז על איזה שטח מדובר? הנה, תראו, כאן על המפה. מגבול הצפון לאורך כל הגבול עם לבנון, בואכה מבצר הבופור עד נהר הליטני ועד ראש הנקרה. כל השטח הזה בשליטת צהל, כאשר החלק החשוב ביותר הוא שמדינת לבנון מכירה בכך, וגם מכירה בכך שאזרחי דרום לבנון ובכללה מחבלי חיזבאללה לא חוזרים לבתיהם. גורם מדיני אומר לנו היום, יש לנו גיבוי אמריקאי לתקוף בבירות בתגובה על ירי לעבר יישובים ושטח ישראלי. צבא לבנון יצטרך להוכיח יכולת לפרק את חיזבאללה. זה אותו צבא שנכשל במשך שנה שלמה לפרק את דרום לבנון, ולכן כל עוד זה לא קורה, המצב הוא לטובתנו. כל הצדדים מצהירים שאם התהליך הזה יושלם ובקצה הוא יושג היעד של פירוק חיזבאללה מלשקו, ישראל ולבנון יתקדמו להסכם בין המדינות שיתבסס על הסכמי אברהם, ואולי אף להסכם שלום מלא בין ישראל ללבנון. ישראל אפשרה לארצות הברית להגיע להסכם. ההסכם בשלב הזה הוא טוב לנו, ועדיין חשוב להבהיר, במיוחד לתושבי הצפון, למשפחות של הלוחמים, חיזבאללה ימשיך לשגר, ימשיך לנסות לפגוע בכוחותינו, ואנחנו נמשיך לקטוש את לבנון, ונצטרך למצוא את העיתוי המתאים כדי לחזור ולתקוף אותו במעוזים שלו שבעומק לבנון.
18: נועם, תודה רבה. וערב בדקנו בסקר חדשות 14, האם אתם תומכים בהסכם הפסקת האש בלבנון? 54% משיבו שלו, 41% כן, 5% אין לי עמדה. האם לצבא לבנון יש לא את הרצון אלא את היכולת להחליף את הכוחות בשטח, יעקב?
17: צבא לבנון, ממשלת לבנון רוצה שחיזבאללה לא יהיה שם. חיזבאללה הוא סרטן בתוך לבנון, זה כבר עובר בתקופה האחרונה. עצם העובדה שישראל מגיעה להסכם הוא הישג אדיר. מהבחינה הזו שמציבה ומשאירה את צהל בתוך לבנון. איפה יעלה כדבר הזה בעבר שאנחנו יושבים על הליטני, שאנחנו יושבים בבופור, שהבופור שולט קו אווירי עם קו עין עד מטולה, אנחנו יכולים לפעול בו. בצור ובצבדון ובנבטיה, וצהל פועל שם בחופש פעולה, כשאנחנו בעצם מנסים לנטרל את החיזבאללה, וצריך גם להגיד ביושר, יש אפשר וצריך לחסל את החיזבאללה, וזה יגיע. כרגע מנטרלים, מפרקים יישובים רבים של שיעים שהיו בדרום לבנון, כ-60 יישובים, אנחנו כ-1,200,000 שיעים שם יצאו מהאזור הזה, כל אזור דרום לבנון יהיה מה שנקרא נקי מחיזבאללה, גם מהתושבים האלה שהיו חלק מהם. אז צריך בימים האלה להתייחס למה שאנחנו קוראים 90% של הקוס המלאה, ופחות ופחות להיכנס אל תוך אותו דכדוך שמביאים 10%. כן פעלנו מול שני בניינים, אני לא מכיר מושג כזה של פעולה של שני בניינים בדוחה או לא בדוחה. גם הזמן של דוחה יגיע, אבל אם אתה רוצה לאכול את כל ההוגה, אז זה לא אפשרי ביום הזה, בעיקר כשהעיניים נמצאות על העניין האיראני. רוטפים אחרי החיזבאללה, בנצור, בנבטיה, בכל המקומות האלה שאנחנו נמצאים בהם, ודוחה היא לא המהות. לא דוחה, הדחיה היא לא המהות. סליחה, טעות שלי.
18: וכך נשמע ראש הממשלה במפגש עם ראשי הרשויות בקו העימות בצפון. הנה.
19: מה שאתם ראיתם בדרום, זה מה שיהיה בצפון. לא האמינו אז, אבל גם כולם מאמינים, גם פה. רק שאלה של זמן, ושל המדיניות התקיפה והמושכלת הזו. זה לא אמירה מן השפה אל החוץ. והכסף הוא ביטוי אחד של זה, אבל הרבה יותר זה המאבק, המאבק תוך כדי ניווט מדיני ברמה העולמית.
18: כן, ועוד במסגרת הדברים הללו, עימות בין צהל לראשי הרשויות בצפון היום בישיבה סגורה, הלל וההתבטאות, יש לומר, הדרמטית של מפקד פיקוד צפון, דברים שאתה מביא בפרסום הראשון.
20: כן, תראה, ישיבה מאוד סוערת. בסופו של דבר, ראשי הרשויות הגיעו כדי לקבל תשובות מבחירי הדרג הצבאי, היו איתם במשך שעות ארוכות, סמוך מאוד לקו העימות. הרמטכ"ל היה שם עם כל האלופים, אחד אחרי השני עלו לבמה, ומה שהם שמעו בפתח הדברים, מגי, זה את הדברים הבאים מהאלוף רפי מילוא, מפקד פיקוד הצפון: לא נשלה את עצמנו, אי אפשר לחסל את החיזבאללה, אפשר להקוט אותו קשה ולהחליש אותו. אפשר לומר שאלה אמירות דומות מאוד למה ששמענו לפני השבעה באוקטובר בפיקוד הדרום, אמירות דומות למה שאנחנו שומעים גם על הקונספציה ביהודה ושומרון. אחד מראשי הרשויות שם מתפרץ ואומר, אז בואו ניכנע, בואו נרים דגל לבן, ולמעשה נגיד שאי אפשר לנצח את המלחמה. לא הרמטכ"ל ולא אף אלוף אחר סתרו את דבריו של רפי מילוא. אפשר לומר גם הערב, ראשי הרשויות עדיין כועסים מאוד על מה שקורה, יממה נוספת של שיקום.
18: בשורה התחתונה, בהמשך לכותרת שמביא כאן על אלי נועה, מצבה מאותת בצורה מאוד מאוד ברורה לדרג המדיני, על מי חוציפיות?
21: ודאי, העניין הוא שכבר העלינו את הרף הזה באמירות כמו אנחנו הולכים לפרק את חיזבאללה, לא יהיה יותר חיזבאללה בלבנון. זה נאמר מהינתן שאותה תוכנית לפירוק המשטר באיראן הייתה אמורה לצאת אל הפועל ולא יצאה אל הפועל. אי אפשר, כמו שאומר מפקד הפיקוד, לפרק את ארגון הטרור חיזבאללה כשהוא מקבל 2 מיליארד דולר בשנה, כשמצליחים להעביר לו טילים ואמלח מלבנון, סליחה, מסוריה. ולכן זה לא בנמצא. צריך להסביר לציבור, זה לא הסכם הפסקת אש, זאת הסדרה. הסכם הפסקת אש, הציבור מצפה שלא יהיה אש. זה לא יקרה כרגע, כי כרגע המטרה שלנו היא לייצר בתוך לבנון שטח שהוא יהפוך לחצץ. ולשטח הזה קוראים דרום לבנון, מבלי שתחזור לשם האוכלוסייה.
18: חזרה אליך, עלה לעוד כותרת דרמטית. אתה מפרסם את מטרת המבצע הדרמטי באזור בופור.
20: נכון, וגם שם המבצע שנבחר לפעילות הזאת, מבצע מרום הרים. זה המבצע שכבר כ-3 שבועות עובד באזור רכס נבטיה. המערכה הזאת נמשכת גם ברגעים אלו, ובמערכת הביטחון למעשה מעריכים שיש שם תשתית תת-קרקעית משמעותית מאוד במרחב, ועל פי הערכות יידרשו מאות קילוגרמים של חומרי נפץ כדי להשמיד אותה. אחת המשימות המרכזיות והמטרות המרכזיות לאותו מבצע מרום הרים, לא רק שליטה מעל הקרקע, גם להשמיד מה שהחיזבאללה חפר במשך שנים, תשתית התקפה התקפית משמעותית, אמצעי לחימה וגם כמובן מחסה לאותם מחבלים. אני מקווה מאוד שבקרוב נוכל להכריז שהיא הושמדה בהצלחה.
18: ובזמן שבמערכת הפוליטית מציגים את הפסקת האש כהישג, תושבי קו העימות מביעים הערב תסכול עמוק מהמהלך של כשלב כחלון כתבנו עם הקולות מהעיר הצפונית מטולה שטוענים לשקט זמני.
0: קריית שמונה באמצע לוויה, אנחנו בעירותים.
1: ושוב תושבי הצפון קמים הבוקר להכרזה על הפסקת אש. אחרי שלל תקוות והבטחות שהפעם ילכו עד הסוף, ובצל איום הרחפנים שגובה מחיר דמים כואב, השקט המובטח הופר כבר בשעות הבוקר. ההתראות שהופעלו באזור ערב אל הרמשה וכפר יובל העירו הבוקר את התלמידים שרק אתמול חזרו לבתי הספר. במקרה אחד לפי צהל התברר שמדובר בזיהוי שווא, ובשני המקרים האירוע הסתיים ללא נפגעים וללא נזק. לא מעט מהתושבים בקריית שמונה וביישובים צמודי גדר מדברים על אכזבה.
22: זה הכפר הראשון, אתה רואה, צמוד לגמרי למטולה, צמוד מאוד לנגריה. אני מעריך שיש פה עד 500 מטר, לא יותר. אתה רואה, הכל ערימה של חצץ, וזה מכאיב. אבל הפסקת אש זה לא משהו שאנחנו רוצים בו, זה לא משהו שמדינת ישראל רוצה בו, זה לא הייעוד. הפסקת אש, הפסקות אש סבלנו מהם שנים רבות.
1: משה ויינשטיין, דור רביעי של חקלאים במטולה, מכיר את המחיר מקרוב.
23: הוא נהרג במאתיים, עוד ארבעה עובדים, שיר ארבעה ילדים, סיפור מהפטרה.
1: ב-31 באוקטובר 2024 נהרג בנו, עומר ויינשטיין, בפגיעת רקטה במטה במטולה. יחד איתו נהרגו ארבעה פועלים תאילנדים שעבדו לצידו. אביו משה ממשיך לאבד את האדמה.
23: יש פה כיפת ברזל, הטיל נפל בגינה, כל היום 24 שעות שואלים אותי, אתם גרים פה? אמרתי, איזו שאלה, איך אתם ישנים? בום, בום, התותחים שלנו, הכיפת ברזל מעל הראש, הרחפנים שלהם.
24: זה רק תחייה של הגזרה, אתה מבין? הרעיון המקורי זה להשמיד ולהרחיק כמה שיותר, אבל אתה יודע, כמו שכל אחד מבין, יש אילוצים.
1: בהמשך היום נפגשו ראשי הרשויות עם ראש הממשלה נתניהו והרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר. במהלך הפגישה הדגיש זמיר כי המאמץ של צה"ל עדיין מרוכז בגזרה הצפונית, הן מבחינת אמצעים והן מבחינת כוח אדם. הרמטכ"ל גם התייחס לאיום על יישובי הצפון ואמר לראשי הרשויות, החלשנו באופן חסר תקדים את איראן והציר, ובכך פגענו והחלשנו משמעותית גם את חיזבאללה, המהווה מרכז כובד של איראן. יצרנו מציאות ביטחונית חדשה, אנחנו עומדים בחזית ליישובים ומסירים איומים מעליהם. בין הבטחות להזקות ולקראת חופשת הקיץ, תושבי הצפון למודי אכזבות ומנסים בכל זאת להיחס בתקווה שהשקט יהיה קבוע והצפון יחזור שוב לפרוח.
18: כן, וערב תזכורת נוספת לאותה המציאות כתבנו שלב כחלון.
25: כן, זה נכון. תראו, נועה מדבר מקודם על ההבדל בין הפסקת אש ובין הסדרה, אז בוודאי שכנראה שאנחנו נכנסים לשבלונה הזו של הסדרה, כי האש פה לא מפסיקה. שיגור האחרון לדעתי לפני משהו כמו שעה, מגי, כאן באזור קריית שמונה, לפני כן הזקות שמופעלות בכלל במטולה, שלושה שיגורים שמיורטים ממש מעלינו כאן, ולפני כן גם אותו אירוע בכפר יובל. זאת אומרת, אנחנו נמצאים טכנית באחד הימים העצימים של הלחימה הזאת, כשגם היום למעשה מדווחים על הפסקת אש. היום ראש הממשלה בנימין נתניהו מבקר בשלומי, ושם יש את כל הסיפורים הראשי רשויות שסיפרנו עליו בכתבה, אבל מאחורי כל זה גם מתחילות הזקות בדקות האלו, ומאחורי הקלעים אני רוצה שתראי מה קורה לענאל, הבת של מיכל משלומי. הנה זה.
26: זה נגמר,
25: כן, ונדגיש שהסרטון הזה כמובן משודר באישור המשפחה, גם מיכל, האמא כותבת לנו היום על אותן דקות של הזקות שלא מפסיקות. אז זה אולי כדי לסבר את אוזנו של הצופה שנמצא גם אם זה בתל אביב וגם אם זה בבאר שבע, לגבי מה שקורה כאן בימים האלה תחת אותה טרמינולוגיה של הסדרה או הפסקת אש, כל אחד יבחר בשלו.
18: כן.
25: ובצפון מקווים שהצפון יחזור לפרוח בקרוב.
18: שלב, תודה רבה. איך ניתן לשמר על אותה משוואה, עומרי, אם בכלל, כשחיזבאללה הוא בכלל לא צד להסכם?
21: אי אפשר, ולכן היא נשברה יותר מפעם אחת, גם לפני השיחות בוושינגטון וגם לאחרי תוצאות השיחות בוושינגטון שדווח עליהן בהרחבה. היום זה לא רק שחיזבאללה לא חלק מההסכם, הוא גם כל הזמן מנסה לעצב הבנות, משוואות משלו בשטח. ראשית, הוא מסרב היום מכל וכל לכל מה שנחתם בלבנון, לכל הסכם, הבנה שהתגבשה בין הצדדים שם, בין ישראל ללבנון, ובכיר בחיזבאללה מודיע את זה גם באופן רשמי לממשלה שלו בלבנון, אנחנו מסרבים לכל הסכמה שנחתמה ביניכם לבין הישראלים, ומגיע, אנחנו כל הזמן חוזרים פה לאותה נקודה. כל עוד חיזבאללה לא מושמד, או לכל הפחות לא מושמד בדרום לבנון, אין לכל החלטה שממשלת לבנון מקבלת על עצמה, לא משנה עם מי, אין לה שום תוקף בשטח עצמו. את הדבר הזה, את ההבנה הזאת, מעביר היום מנהיג חיזבאללה בעצמו לכל מי שרוצה לשמוע, וככה זה נשמע.
3: لم نعطي التزاما لأحد بعدم مقاومة العدوان وما دام العدوان مستمرا فسنواجهه بكل ما أوتينا من قوة وما دامت قرانا غير آمنة فلن تكون المستوطنات آمنة
21: שני דברים לסיום. אחד, חיזבאללה מרשה לעצמו להתנהג באופן הזה בגלל הגב שהוא מקבל מאיראן, שמולה ארצות הברית עדיין לא סגרה את העסק. והדבר השני הוא על ממשלת לבנון, מילה עליה. ממשלת לבנון למעשה לא עשתה שום דבר אמיתי כדי לאפשר מציאות של חיסול חיזבאללה בדרום לבנון או בכל אזור אחר. למעשה ההתנהגות שלה אפילו הייתי אומר די נצלנית. היא מצפה שהכוחות שלנו יעשו עבורה את העבודה ואז הצבא ייכנס לכל אותם אזורים אחרי שאנחנו תיארנו אותם. בשורה התחתונה, כל עוד חיזבאללה נמצא בשטח עם הגב האיראני, לא משנה מה ממשלת לבנון תעשה, זה לא יביא לשום שינוי על אדמת לבנון מבחינת הפנים הלבנוני, כמובן זה מקרין גם עלינו.
18: אז האם לבנון בדרך לאימות פנימי, ההסכם המשולש שנחתם ממש בארצות הברית, מציב תנאי ברור, פירוק חיזבאללה מנשקו והעברת השליטה בדרום המדינה לצבא לבנון, ובשטח כבר מדברים בגלוי על היום שאחרי הארגון, עוד פרטים בכתבה של חיקם הימל פעם.
4: הבנות החדשות מול ישראל כבר מעוררות סערה בביירות.
5: חזבאללה מבדר בהדה الحرب وعليه هو ان يتوقف اولا تشوف اذا فيك توقف اسرائيل او لا.
4: בסיום סבב השיחות הישירות שנערך אתמול בוושינגטון בין ישראל ללבנון, פרסמו שלוש המדינות שורת הבנות משותפת. במוקד, דרישה מפורשת לפירוק חיזבאללה מנשקו, פינוי פעיליו מדרום לליטני וחיזוק שליטת צבא לבנון בשטח.
6: מנהי לבנוני פי מטלב אחד והוא תפקיק אלבוני לעסקרי ולאמני לחזבאללה. לאנו הדה אמר ביין בלמלמוס אנו ג'נוב מליין סלח, מליין אנפאק.
4: שעות ספורות לאחר סיום הפגישות בוושינגטון, שיגר נשיא לבנון, ג'וזף אאון, ניהו מרומז לחיזבאללה, בהודעה שפורסמה בתקשורת. ההסכם שהושג הוא ההזדמנות האחרונה, ואם לא, שכל צד יישא באחריותו. עד שעות הצהריים, בחיזבאללה עדיין נמנעו מתגובה רשמית. מי שמילו את החלל הם המקורבים לארגון ואנשי התקשורת המזוהים עמו. אחד הבולטים שבהם, חסן אדר, תקף את הנשיא אאון. איזה איום, כבודו. בכל מצב, כבר יותר מ-50 שנה שאנחנו נלחמים באלה שאתה מאיים שתשלח לתקוף אותנו. אנחנו עדיין נלחמים ונשאר באדמתנו. דף המסרים של חיזבאללה מהימים האחרונים כלל דרישה אחת ברורה.
7: في خدمة الشعب اللبناني ومساعدته على الوصول الى وقف اطلاق النار وان يفرض على العدو الاسرائيلي الانسحاب.
4: בחיזבאללה דורשים נסיגה ישראלית מלאה, כתנאי להפסקת האש, אלא שבהצהרות ובמסמכים שפורסמו בוושינגטון לא הופיעה התחייבות כזו. על רקע הפער הזה, בחיזבאללה מנסים לחבל בהפסקת האש, וכבר הבוקר שיגרו כתבם לעבר יישובי הצפון, והוא יורד בהצלחה. לפי אחד הסעיפים במסמך ההבנות שפורסם בוושינגטון, תוענק לצבא לבנון סמכות להתחיל לשלוט בתאי שטח שרוקנו מחיזבאללה בדרום לבנון. ובהקשר הזה, בתיעוד שפורסם היום מדרום לבנון, נראים כוחות הצבא הלבנוני מפנים הריסות בציר שממנו נסוג צהל. בוושינגטון כבר מדברים על היום שאחרי חיזבאללה. האמריקאים סימנו את היד. כעת נותר לראות אם בביירות יש מי שמוכן להתעמת עם מי שמחזיק בנשק.
18: כן, מה שמעניין כתבנו בעניינים שלראשונה טראמפ מאותת כי יפעל להפרדת זירת לבנון מאיראן.
8: נכון, וזה כי מזהים למעשה סוף סוף בוושינגטון ששאלת השלום בין ישראל ללבנון תלויה בכך שאיראן תפסיק להחדיר את עצמה כמי שהיא מגינת לבנון. מדובר במאבק כוחות בין ארצות הברית יחד עם ישראל והממשלה הקיימת עכשיו בבירות שמוכנה לעשות צעדים שאף ממשלה קודמת בבירות לא הייתה מוכנה לעשות, לבין האיראנים וחיזבאללה שמנסים לשמר את המצב הקיים, וזה חלק מאיזושהי סבלנות אסטרטגית שטראמפ כנראה נוקט בה בימים האלה. הוא מוכן להחיל את הפרות הפסקת האש של האיראנים, הוא כרגע לא רוצה להיות מי שמסלים את הסיטואציה, הוא אומר גם לישראלים תישארו מאופקים, גם לשותפים במפרץ שחוטפים את האש האיראנית. זה קורה כי מאחורי הקלעים בשקט פרויקט חופש שדובר עליו לפני חודש וחצי להוצאת מחליות נפט ממצר הורמוז קורה, מחליות יוצאות אט אט, אומנם לא כמו בקצב של לפני המלחמה, אבל בהחלט בקצב שמפריע לאיראנים, וזה כנראה אחת הסיבות שאנחנו רואים את הירי והפסקות האש כמעט בכל יום. דונלד טראמפ אומר, אני כרגע יש לי זמן, אלו האיראנים שמאבדים בכל יום מאות מיליוני דולרים, ואנחנו מתכוונים להמשיך בזה, אם מישהו יתפוצץ פה זה כנראה יהיה הם ולא אני.
18: חגיגות ניצחון או בהלה המונית בצמרת המשטר באיראן ניסו להציג היום מפגן כוח מול ישראל, אך בפועל פער בלתי נתפס בין דף המסרים של המשטר למציאות המבועלת בשטח. עוד פרטים בכתבו של דרור בלזנה.
9: בעיצומו של המסע ומתן עם ארצות הברית, באיראן מציינים בימים אלו את יום השנה למותו של רועלה חומייני, מייסד הרפובליקה האסלאמית.
10: דושמן חביס حال که در مساف با فرزندان دلاور شما در نیروهای مسلح دچار شکست شده و به خصوص به خاطر مواجهه با ضربه قاطع چه در نبرد نظامی و چه در میدان و خیابان تحقیری پرمعنا و عمیق را.
9: את הדברים האלה שלטענת האיראנים נכתבו על ידי מוצ'טבח המנאי הקריא נציג מטעמו. אולי האיראנים מקריאים דברי ניצחון, אך בפועל זה לא מה שהם מראים. ביום שנחשב לאחד הימים החשובים ביותר בלוח השנה של המשטר, המנהיג העליון שלהם לא הופיע בטקס המרכזי, המפקדים הבכירים שלהם לא נמצאים, ובמקומם השתתפו רק שני נציגים מרכזיים בדמות ראש הרשות השופטת ואחד מיוצב של חמינאי. ואולי הרגע המביך ביותר מבחינת המשטר היה דווקא על הבמה, במקום שבו אמור היה לעמוד ולנאום, הוצבה תמונתו של עלי חמינאי, המנהיג הקודם של איראן, לצד המיקרופון המרכזי. אותו מנהיג שחוסל על ידי ישראל במכת הפתיחה במבצע שאגת הארי. אבל גם עם בחירי המשטר נמנעים מהופעות פומביות, הם ממשיכים להפיץ את דף המסרים שלהם.
11: בנזרם, אנקה, ג'יינג לדרין דורוז מוטווגף קר, قدرت مقاومت بوده و قدرت نیروهای مسلح ایران و مقاومت لبنان بوده.
9: כן, באיראן עדיין חוגגים את עצירת התקיפה הישראלית בבהירות ומציגים אותה כהישג אסטרטגי של ציר ההתנגדות. גם מפקד כוח חוץ ישמעיל רעיני, שכמעט ואינו נראה בציבור בתקופה האחרונה, פרסם איגרת שבה כתב: התמיכה בהתנגדות בלבנון היא חובה של כולנו, והכירת ישראל מהאזור היא יעד בר השגה של המוסלמים. דרישת המינימום של ההתנגדות היא נסיגת המשטר הכובש לנקודה שבה היה לפני מלחמת 40 הימים. הלוחמים הלבנונים יראו בקרוב את תוצאות ההתנגדות האמיצה. בזמן שבאיראן מציינים את מורשת חומייני וממשיכים לדבר על ניצחון, המציאות מורכבת הרבה יותר. המשטר ממשיך להסתתר מאחורי נאומים מוקלטים ואיומים שלא מחזיקים מים, ומדגיש שבכל מקרה המאבק מול ישראל רחוק מאוד מסיום.
18: כן, מכאן אליך כתבנו דרור בלזנה. עוד פרטים שאתה מוסיף על אותה תמונת מצב פנימית באיראן.
21: כן, מגי, וזה מגיע מפי גורם בכיר שהתראיין לוול סטריט ג'ורנל, גורם בכיר מהסוכנות האנרגיה הבינלאומית לאטום, שבה אנחנו מבינים שאין למעשה פעילות גלויה בתחומי הגרעין במתקנים של נתנס, פורדו ואספהאן. כן, אותם מתקנים שישראל וארצות הברית די השמידה במבצע עם כלבי כמעט ולפני שנה. אך אותו גורם אומר, קיימת אפשרות שהם פועלים באתרים סודיים. באשר לאספהאן, ששם נמצא כנראה החלק הגדול של מאגר האורניום המועשר, השאר,
9: המאגר נטמן לתוך האדמה, הוא עדיין נמצא שם, לא יודעים מאיכן, אבל יש אפשרות שהמסעיות לוקחות אותו, זה כך אותו גורם אומר, דרך הצד האחורי, וככה הוא מתחמק מתמונות הלוויין, ועוד הוא מוסיף. היום גוף הפיקוח של סבא הוציא דוח שבה הוא אומר שאיראן לא שיתפה איתו פעולה מאז אותם התקפות של ארצות הברית וישראל, מאז אותו עם כלבי, ולכן הוא קורא לאיראן לשתף איתם פעולה כדי שהם יעזרו להם במסע ומתן. עם האמריקאים.
18: טרו, תודה רבה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע לשר הביטחון ולרמטכ"ל על החלטתו למנות את תת-אלוף גיא מרקיזנו לתפקיד המזכיר הצבאי, הלל דברים שפרסמת לראשונה, ואתה ערב מוסיף פרטים חדשים גם על המינויים הבאים.
20: כן, אז נתחיל באמת עם גיא מרקיזנו. לאחר סגה באמת ארוכה, הוא יעבור מהלשכה של ישראל כץ. 3 שנים הוא היה שם אל הלשכה של נתניהו. אז מי זה אותו גיא מרקיזנו? משרת בצהל כבר 30 שנה, מילה שורת תפקידי פיקוד בחטיבה האש, וגם לשעבר ראש מטה פיקוד הצפון, וכמו שאמרנו היה המזכיר גם של גלנט וגם של קץ לאורך כל תקופת המלחמה. גורם מדיני בכיר ששוחחנו איתו אומר, מרקיזנו היה בכל צומת מכריע במהלך המלחמה, היה שותף לשיח האינטימי עם האמריקנים, ועל כן זכה לאמונו של ראש הממשלה וגם של צוות לשכתו. אפשר להגיד מעין מינוי טבעי שהוא מתקדם אליו, וכמובן הוא גם יעלה לדרגה דרגת האלוף. מיד לאחר מכן גם אושר המינוי של טל פוליטיס, תת אלוף לנספח צהל בוושינגטון. טל פוליטיס מגיע מחיל הים ויכנס לתפקידו גם בקרוב, והמינוי הישן של ברק חירם לראש חטיבת המבצעים, להבנתי כבר באמצע שבוע הבא הוא ייכנס לתפקידו, ימשיך כתת אלוף בתפקיד בכיר עם אופק קידומי לאלוף, ייתכן כבר בשנים הקרובות.
18: הלל, תודה רבה. עליית מדרגה מדאיגה ואלימה במאבק החרדים הקיצוניים נגד חוק הגיוס. למעלה מ-60 מפגינים חרדים נעצרו לאחר שהתפרעו אמש סמוך לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נועם סולברג ביישוב אלון שבות, כשבני המשפחה נעצורים בביתם. האירוע כמובן זכה לגינויים מקיר לקיר. עוד פרטים בכתבה של יהודה אהרוני.
2: אלון שבות אמש, קצת אחרי השעה 8 בערב. עשרות חרדים קיצוניים מהעדה החרדית, הזרם שלא מכיר במדינה, מגיעים באוטובוס לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג. בתוך זמן קצר מתפתחת במקום הפרת סדר אלימה, שכללה פגיעה ברכוש וגרימת נזק.
12: זה לא יעזור לאף אחד. אנחנו נמשיך עם הדרך הנכונה, כי זאת הארץ שלנו. לא יכול להיות שיהודים יעשו ככה אחד לשני. אנחנו ילדים של ניצולי שואה. יהודים ככה פוגעים אחד בשני.
2: בני המשפחה שהיו בבית חשו בסכנה וחששו לחייהם.
13: דיברתי גם איתו, גם עם מאירה אשתו, שניהם עצובים וניסרים, ומזל שבשנייה שזה התחיל הבלגן היא נעלת הדלת, שלא נדע מה קורה, והם מצליחים להיכנס פנימה.
2: השכנים עמומים, היישוב השקט שבדרך כלל מתנהל על מי מנוחות, הפך בתוך דקות לזירה סוערת ורועשת. הרקע למחאה הוא הרחבת האכיפה נגד עריקים לצד שלילת זכויות שונות מבני התורה. המפגינים קראו, אסירו ידיכם מלומדי התורה.
14: מעולם לא היה דבר כזה. במדינת ישראל, מעט שהיא נוצרה, אני לא זוכר שהיה דבר כזה.
2: ביקורי הבית הללו אינם תופעה חדשה. לאחרונה הגיעו מפגינים קיצוניים לבתיהם של קצינים במשטרה הצבאית וגורמי אכיפה נוספים, ובתחילת השבוע הגיעו לשכונת פסגת זאב בירושלים, לביתו של ניצב חיים שמואלי, ראש אגף התנועה במשטרה. אלא שהפעם האירוע היה חריג בעוצמתו.
15: יצאתי החוצה, ראיתי פרועים, באו אולי 100, אם לא יותר, חבר'ה. הרעש היה נוראי, וראיתי שהם התלבשו על הבית של סולברג, והשנאה שלהם היא עמוקה.
2: הגינויים לאירוע לא איחרו להגיע. מכל קצוות הקשת הפוליטית מיהרו לגנות את ההתפרעות, לצד הגורמים שניצלו את האירוע כדי להתנגח בציבור החרדי כולו.
16: התופעות המחרידות שראינו אמש הן כבר הרבה מעבר לאלימות. הטלת אימה על סמל שלטון, שופט בבית המשפט העליון, התקפה ישירה על ביתו ועל משפחתו, תופעות מסוכנות ומחרידות שעל כולנו להוקיע במלוא החומרה.
2: גם ראש הממשלה גינה בחריפות וכתב, אני מגנה בתוקף את ההתפרעות האלימה נגד השופט נועם סולברג, גורמי אכיפה חייבים למצות את מלוא חומרת הדין עם הפורעים. גם במפלגות החרדיות מיהרו לגנות את האירוע ולהתנער וכתבו, אנו מגנים בכל תוקף כל מעשה אלימות בכל סוג שהוא, אלימות מנוגדת לדרכה של תורה ופסולה בתכלית. עוד הוסיפו כי הם דורשים מראשי מפלגות הימין לגנות גם את מה שהם מגדירים הרדיפה המתמשכת כלפי לומדי התורה ובני הישיבות. לאחר האירוע עצרו שוטי מרחב יהודה 65 חשודים שהשתתפו בהתפרעות האלימה סמוך לביתו של השופט סולברג. החשודים הועברו לחקירה והיום חלקם הובאו להארכת מעצר. מה שקרה אמש זו עליית מדרגה במאבק של החרדים הקיצוניים, מצד אחד האלימות החריגה של מתנגדי החוק ומנגד הרדיפה המתעצמת כלפי בני התורה מצידה של מערכת המשפט ובראשה היועמ"שית. נראה שכולם, כולל הפוליטיקאים, חייבים לעשות חשבון נפש.
18: כן, תמונות שראויות לכל גינוי פרופסור משה כהן אליהו, וכל זאת יש מי שאמרה אין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי.
9: כן, לגמרי. קודם כל אני רוצה לחזור ולומר בצורה הכי ברורה, לראות את אשתו של סולברג יוצאת ומדברת בסערת רגשות, זה היה אירוע קשה, אבל יש מושג שנקרא אמפתיה סלקטיבית. כאשר אנחנו סובלים, קשה לנו לראות את הסבל של הצד השני, וזה מאוד ניכר באופן שבו דיברה אשתו של סולברג. עכשיו תשמעי, יש פה שתי בעיות. ראשית, בגץ הפך להיות גוף פוליטי, וברגע שאתה גוף פוליטי, אז יש לך גם הפגנות בתוך בית המשפט, ויש לך גם התפרויות מהסוג שפוליטיקאים מהימין הישראלי כל הזמן חווים. זאת נקודה ראשונה. נקודה שנייה, כשאנחנו מסתכלים על היועצת המשפטית לממשלה, בסופו של דבר, כאשר אתה לא פועל פה בצורה אדישה, אתה פועל בכוונת מכוון לייצר פה סוג של אפרטהייד משפטי, דין אחד לפוליטיקאים מימין ודין אחר לפוליטיקאים משמאל, אנחנו לא יכולים שלא להתפלא כאשר אירוע כזה חמור ככל שהוא קורה בישראל.
18: מה שמותר לצד אחד אסור כנראה לצד אחר, יעקב.
0: זו התוצאה בישראל, כמובן, אנחנו נגיד בצורה הכי ברורה, אנחנו מגנים כל סוג
18: של אלימות. אמרנו גם אמרנו.
0: מי שעשה את זה יצטרך לשלם את המחיר, כי אחר כך יגידו לא אמרתם, אז אנחנו אומרים את זה. אבל גם אמרנו את זה כשבעצם תקפו את רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, ויאיר גולן עמד שם בחוץ והתגאה, עשו עליה מצור במספרה, ירו על ביתו של ראש הממשלה, בבלפור, להזכירכם איך התחילה הפריצה לבלפור, יש שם סדרה שלמה של פעולות, על המצור על ביתו של השר לוין, פה במודיעין, לא רחוק מאיתנו. כתובות הנאצה בתוך ביתי, כן, בתוך ביתי, בתוך מגרש החנייה הפרטי שלי, על הקיר הפנימי שלי, לא זכו לאיזה שהם אמירות, מאף אחד מהצדדים, את יודעת מה? גם לא של יצחק הרצוג. יצחק הרצוג פתאום, מה קרה? מה אתה קופץ? מה קפצת? לא שמעתי אותך מזדהה כשזה קורה. אני לא מתרשם מקולות הבכי והנהי, ואני אגיד משהו, השופט סולברג צריך לפשפש בכתבי פסקי הדין שלו, כדי להבין מדוע השנאה כלפיו היא כל כך גדולה, מדוע הוא יצר כאוס, הוא חלק מיוצרי הכאוס בחברה הישראלית, כן, זה לא היה ליל בדולח אתמול, כן, צריך להעמיד אותם לדין, אבל שאתם, מה שנקרא, הולכים לצד אחד, יש עוד צד.
18: בהתנהלות שנויה במחלוקת, כנס פוליטי של מפלגת ישראל ביתנו, נערך אמש בביתה הפרטי של שופטת בחירה, כתבנו יאיר אלטמן, דברים שאתה מביא ערב בפרסום ראשון.
17: כן, נכון, ואנחנו מדברים על אירוע שקרה אתמול בערב. בעלה של השופטת הוא פעיל פוליטי מוכר, ולכנס הזה מגיעים כמה עשרות פעילים של מפלגת ישראל ביתנו, ביניהם גם לא מעט מחברי מועצה אזורית גלבוע. עכשיו, בכנס היו כמה דברים מעניינים, אנחנו נביא רק ציטוט אחד משם. אייזנקוט בחור טוב, אבל אין לו את הניסיון הנדרש להיות ראש ממשלה, אנחנו נתמוך בליברמן. יש להערך לכנס פעילים גדול בגלבוע לליברמן. עכשיו, תראי, השופטת יפעת מישורי נחשבת שופטת בחירה, מוערכת, גם כזו שנחשבת הגונה. הנהלת בתי המשפט מוסרת לנו שהיא בכלל לא ידעה, לא הייתה מודעת לכך שבביתה מתקיים כנס פוליטי, וכאן הבעיה. הרי מדובר בביתה של השופטת, מדובר בזוג נשוי. הטענה הזאת נשמעת קצת דחוקה, ונשאלת השאלה אם אין כאן מראית עין בעייתית מבחינה ציבורית לקיים כנס פוליטי בזמן בחירות בביתה של השופטת. מהנהלת בתי המשפט נמסר לנו בתגובה, בן זוגה של השופטת הוא איש ציבור מוכר, הפועל בזירה הציבורית. האירוע נערך על ידו בלבד, ללא כל ידיעה, מעורבות או השתתפות מצד השופטת. השופטת נמנעת מלדון בתיקים שבהם קיימת זיקה למוצא האזורית גלבוע, ופוסלת את עצמה מהם. בנסיבות האלה, אין כל יסוד לניסיון לייחס לשופטת מעורבות כלשהי באירוע, או לקשור בינו לבין תפקידה השיפוטי. התגובה המלאה באתר.
18: מאיר, תודה רבה. תגובה די מגומגמת. תקן אותי אם אני טועה.
1: כן, תראי, אנחנו חיים בעולם שהאידיאולוגיה הופכת להיות חלק מהזהות שלנו, והמוסדות הופכים להיות פרטיזנים. פרטיזנים במובן שהם מזוהים עם מפלגה, עם פרטי. עכשיו, זה קורה גם לגבי בתי משפט. רמת האמון מצד תומכי הקואליציה בבית המשפט העליון זה רק 10%. ביועצת המשפטית לממשלה רק 5%. אין מוסד יותר פרטיזני בכל העולם מאשר בישראל. עכשיו, זה מקרין על האירוע הזה. אני מצפה משופטת, יש כמובן לבעלה הזכות להיות פעיל פוליטי, אי אפשר להגביל אותו, יש אירוע כזה בבית שלך, את לא נמצאת שם. קו אדום, קו ברור, הפרדה חדה, דווקא בעידן שהפוליטיקה נכנסת לבית משפט, החובה עליה צריכה להיות חמורה שבעתיים.
18: האימות בצמרת המשטרה ושירות בתי הסוהר עולה שלב, תת ניצב ליאור אבודרם נחקר בחשד להטרדה מינית של קצינה בחירה, בעוד ההגנה טוענת לעלילת שווא. מילנה, מה כתבתנו, את עם פרטים חדשים על האירוע שפשוט הולך ומסתעף.
19: נכון, מגיע, תחילת הפרשה כבר לפני חודשיים, כשנציב השב"ס קובי יעקובי טוען כי לראש חטיבת הדוברות במשטרת ישראל, לליאור אבודרם, יש רומן בעצם עם חוקרת מח"ש. היועמ"שית המודחת מחליטה להעביר את הבדיקה לגוף חיצוני, ואתמול ליאור אבודרם נחקר ברשות התחרות. הוא נחקר שם בשל ניגוד העניינים עם מח"ש, הוא נחקר על הטענה לרומן עם חוקרת מח"ש, עובר פוליגרף לפני מספר שבועות ויוצא דובר אמת. הקצינה שטענה שיש לו רומן עם חוקרת מח"ש היא לא אחרת מזאת שהתלוננה עליו בימים האחרונים על הטרדה מינית. לטענתה מדובר בהטרדה מינית מילולית. המתלוננת הזו היא כאמור זאת שדיווחה על הרומן לכאורה של אבודרם עם חוקרת מח"ש, וזה המקום לציין כי אחותו של נציב השב"ס יעקובי היא העוזרת האישית של אותה קצינה בדרגת ניצב שהתלוננה בעצם על ראש חטיבת הדוברות. ליאור אבודרם מכחיש בתוקף את הטענות נגדו, ועורך דין שרון וקנין המייצג אותו מוסר לנו הערב, למרשי יש המון מה לומר על ההתנהלות החדשה כפי שהתקשורת מפרסמת, מסע העבירות ממשיך, את מקורות המעורים בחקירה המדליפים לתקשורת, דבר המהווה שיבוש קיצוני ובוטה של הליכי חקירה ומשפט.
18: מילן, תודה רבה. אנחנו עכשיו לזירה השלישית של הערב הזה, בעוד זירות איראן ולבנון נותרו עדיין פתוחות. נועם אמיר במערכת הביטחון קוראים לדרג המדיני להחזיר את המיקוד ללחימה בעזה.
21: נכון מאוד מגי, זה האירוע כרגע לפחות עם מה שאני שומע היום במערכת הביטחון, כשלצורך העניין זירת איראן כרגע לפחות הולכת לאירוע של הסכם בין ארצות הברית לאיראן, ולבנון עם ההסדרה החדשה מאפשרת לצהל לחלק את הקשב מחדש, וכרגע לפחות עם מה שאני שומע בדרג המדיני קוראים לראש הממשלה, אולי כבר אפילו הערב בישיבת הקבינט, אדוני ראש הממשלה, בוא נחזור לרצועת עזה. יש גם דיווחים על ניסיונות של מצרים וטורקיה לנסות ולהשפיע על ארצות הברית ולפתוח מה שנקרא את המסע ומתן ואת ההסכם מחדש, אותו הסכם שהנשיא טראמפ השיג אותו. בואי תשמעי מה אומר לנו היום גורם מדיני, גורם ביטחוני, אומר לנו הערב כך את הדברים. רצועת עזה היא הבאה בתור. אין לנו כוונה לאפשר לחמאס להישאר ברצועה או לשנות הסכם שהביא הנשיא האמריקאי. בשורה התחתונה, אני משוחח הערב עם אחד השרים שיושב בקבינט, והוא אומר לי את הדברים הבאים, בואי נראה אותם. אין שום סיכוי שאנחנו נפתח את ההסכם מול עזה. לחמאס יש רק שתי יציאות אפשריות, או דרך שערי מצרים או דרך שערי הגיהנום. הממשלה תצטרך לקבל החלטה בימים הקרובים לאן העסק הזה הולך. צריך לומר, לפחות ממה שאני שומע בצבא, הם מחכים להנחיה של הדרג המדיני.
18: ובהמשך לדברים של נועם, אומרי אתה עם עמדת חמאס המחזקת, מחדדת את אותה הבנה בישראל.
22: כן, עמדה מתבצרת, עמדה בלתי מתפשרת בנוגע עקרונות שלו למה שהוא רואה שצריך לקרות גם ברצועת עזה. מיד נשמע את הדברים. תחילת תמונת מצב מהצד הערבי, כמו שזה נראה, הדברים תקועים למדי, אפילו מאוד, בכל הנוגע להסכם, להסכמה של חמאס, לדבר שהכל חוזר אליו ויוצא ממנו, אותה דרישה שהוא יקנה בפני הדרישה להתפרק מהנשק שלו. חמאס מסרב לדבר הזה. בימים האחרונים נוצר איזשהו שיח מחודש על כך שכמה מארגוני הטרור הפלסטינים יבואו לקהיר כדי לנסות להוציא את המצב מהכיפאון שבו הוא נמצא. ובחמאס בחמאס, צריך לומר, יש כעס רב, ממש כעס רב על ניקולאי מלדנוב, השליח של טראמפ, של מועצת השלום, שלא אותו שליח שככל שאני מבין באמת מתעקש על העניין הזה של הצורך לפרק את חמאס מנשקו. וההבנה בישראל שעליה דיבר נועם היא הבנה מאוד מאוד בריאה. מדוע? כי גם בחמאס מבהירים שהנשק הוא לא הקלף היחיד שהם מתעקשים עליו ועדיין בידיים שלהם, אלא ממש אומרים בפיהם עד כמה הם מעורבים בכל תחום שהוא בתוך רצועת עזה. ככה זה נשמע.
3: ليس صحيحا ان اوراق المقاومه قد نفدت اوراق المقاومه ما تزال موجوده السلاح ما يزال بيد المقاومه المقاومه ليست موجوده في السياق العسكري فحسب وانما موجوده في السياق المدني والسياق الاجتماعي والسياق السياسي
22: חמאס אומר בקולו שהוא נמצא בכל תחומי החיים בעזה, ולכן כמובן אין מנוס מלחזור ולדאוג שהמציאות הזאת תשתנה בתכלית.
18: עומרי, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד אחריה סקר המנדטים של יום חמישי. מאחורי הקלעים של מחאת קפלן, הצצה נדירה אל מאחורי הקלעים של מטה המאבק, מה הוביל באמת ליציאה לרחובות, בסכינים ובמוטות ברזל, כיצד נרצח למוות הצעיר בן ה-19, צ'קול דסטאו מבאר שבע, וגם האם טראמפ מאבד אחיזה בשורות המפלגה הרפובליקנית. הפסקת פרסומות ומיד עוד כותרות, תישארו איתנו.
5: רוצים לזכות בטיסה בהפתעה עם החבר או החברה הכי בואנו שלכם? ספרו לנו מה הופך אתכם לצמד המושלם, אולי נטיס אתכם ליעד שווה. כי יש דברים שלא חולקים ויש דברים שכן.
6: חשוב לתמוך בערוץ 14
23: כדי שהקול שלכם יישמע.
24: זה קול מאוד מאוד חשוב שחייבים להשמיע אותו.
25: מחבר אותנו לעם ישראל.
6: בקליק אחד ואנחנו שותפים.
26: עם ישראל חי.
27: B14, שותפים למהפכה, מצטרפים עכשיו.
28: נפגשים, גם בשישי וגם במוצאי שבת. רבנו, אתה מכיר את הטרנד הזה עכשיו שכל החבר'ה עם הציציות בחוץ?
29: ציצית, לא תמיד עם כיפה, וזה תאמין לי, היינו מעדיפים עם כיפה. אבל אוהבים אותם ומעריכים אותם ומעריצים את הנערים הצעירים האלה ששמים ציצית.
28: זו הפרשה של הציצית. אני רוצה שנדבר על זה, כי באמת קורה פה משהו מדהים, תופעה מדהימה. אנחנו ניפגש גם בשישי גם במוצאי שבת בשידור הזה.
30: כחדוני לקראת קהלה, נשבת תקבלה.
31: אבל טעים.
32: טעים?
31: טעים.
32: האמת גם שלך טעים. טעים מאוד אפילו.
33: איקאה מפרגנת לכל המארחים ומזמינה אתכם לאיקאה שף. המנות של השף עם חיים כהן ויוסי שטרית בחנויות איקאה במחירי איקאה. החל מיום ראשון, 7-18 ביוני. איקאה.
34: תכירו את הגיבורה שלי, שבכל פעם שצריך, היא עולה מדהים ומתייצבת עם החבר למילואים. תודה לכם, שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו. תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם. אוהבים אתכם וגאים בכם.
35: אוקיי.
36: יש!
35: מזכנים השכנים עם הדילי. פה בסלקום רואים את הגול לפניהם. לא נעים להרוס.
37: עכשיו בסלקום טיווי פלוס מצטרפים לטריפל מונדיאל הכולל מסך טלוויזיה ענק וגם חבילת ספורט אחת עם כל המשחקים ללא תשלום נוסף. סלקום.
38: אני יכולה אולי לבקש אמריקנו קר לפני שאנחנו מתחילות? תודה. אז בגיל 5 כבר קראתי וול סטריט ג'וניור, כיתה ד' תואר ראשון תורת הקוונטים, ואחר כך מסלול קלאסי כזה, תלפיות, שבק, מוסד ואז קיימברידג'. בגיל 22 כבר מנכלתי 3 חברות בסיליקון ואלי, ואז אני אומרת ניץ די, די, כסף לא חסר, מתי הייתי הלכות הזדמנות לטייל? מכרתי הכל וטסתי לקוסטה ריקה, הקמתי שם חוות דולפיני.
37: נון זכתה בלוטו ב-50 מיליון שקלים. ספרו מה שאתם רוצים, זכיתם בזה ביושר, לוטו.
0: גם אצלי בבית יש טורנדו אינברטר. הוא אומר לכם מניסיון, חום, קור, המזגן לא מפסיק לתת עבודה.
2: איך אני אומר ללקוחות שלי, קצת יותר להשקיע ויש לכם שקט נפשי לשנים עם טורנדו.
4: טורנדו זה מזגן חזק, שירות לקוחות חזק, 7 שנות אחריות, זה לא הולך ברגל.
7: תשאלו את כל מי שבתחום הפרויקטים.
8: מערכות של טורנדו מהמובילות ביותר בשוק.
9: גם אני ממליץ על טורנדו אינברטר. מזגן איכות.
10: נומי, נו באמת.
9: סליחה, אני אינני נומי, שמי לישה בינדר, אני מתקין מוסמך.
10: מה שתגידי.
9: אה, כן? שניים יכולים לשחק במשחק הזה.
10: איה! אאו!
9: עבודה טובה, עם איזה דבק אתה עובד?
10: אאו!
37: מתקינים ממליצים על טורנדו אינברטר. טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל, על פי סקר דעת קהל.
9: מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. איך היא עושה את זה, השחקנית הזו?
11: אולי, אולי, אולי, על האבא אוכל המשחק. אבא? אבא!
12: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
37: בסד בונים את המדינה מעל 50 שנה ואפילו יצא מאופר.
13: Position. Power. Control. On the pitch. Like at home.
37: חדש, סדרת מקרי ספייס מאסטר של מידאה עם נפח גדול במיוחד.
14: תראו מה הבאתי לכם.
15: מיום שימוש עם שפינית וויל-בינג של משפחה.
14: שלישי יוגורט.
15: יוגורט ארוחת הערב הפך לסיפור הצלחה.
12: חדש גדול ומלא סידן. יוגורט תנובה ביו, היוגורט של המשפחה שלי.
37: מה זה שווה? שווה וחצי. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרים במבצעים מנצחים עד 50% הנחה. מחסני השוק, מנצחים בכל מחיר. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. לראות את הטופ של הכדורגל העולמי על הטופ של קורסאות הטלוויזיה. לרגל המונדיאל, מבצע חבילת אוהד. קונים קורסת טלוויזיה ממגוון דגמים ומקבלים שולחן צד וגם קריץ נוחות במתנה. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי. תתקדמו לאיכות חיים חדשה. אחוזת יונתן ביד בנימין. מגורי יוקרה לקהילה הדתית לאומית במחירים שלא יחזרו.
16: עולם הקולנוע והחשמל חוגג עם מונדיאל. השורה הראשונה באצטדיון, אצלך בסלון. מקרן קול עוצמתי של JBL רק ב-599 שקלים.
17: עולם הקולנוע והחשמל.
37: מה זה שווה? שווה וחצי. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרים במבצעים מנצחים עד 50% הנחה. מחסני השוק, מנצחים בכל מחיר. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
20: קיה ספורטאז' הייבריד החדש, כל מה שהכרתם רק בטר, בעוצמה, בטכנולוגיה, בבטיחות ובחיסכון. קיה ספורטאז' הייבריד החדש, עכשיו בתנאי רכישה מיוחדים.
37: בסד בונים את המדינה מעל 50 שנה ואפילו יצא מאופר. C14 החדשות של ישראל. תורידו, תבינו.
18: ואנחנו עכשיו לסקר המנדטים של חדשות 14, מוטי קסטל, אתה עם התוצאות.
23: נכון, שלמה פילבר בדק עבורנו כיצד הייתה נראית מפת המנדטים לו הבחירות לכנסת היו נערכות היום. הנה התוצאות. שימו לב, מפלגת הליכוד יורדת במנדט אחד מהשבוע שעבר, והיא עם 32 מנדטים. גדי אייזנקוט מוביל בגוש השמאל, תופס את ההובלה עם 16 מנדטים מול 14 מנדטים לנפתלי בנט, שיורד במנדט מהשבוע שעבר. ש"ס עם 10 מנדטים. והנה עוד נתון מעניין, איתמר בן גביר, עוצמה יהודית עם 9 מנדטים, עולה ב2 מנדטים מהסקר הקודם שלנו. הדמוקרטים גם היא עם 9 מנדטים, ישראל ביתנו עם 8 מנדטים, יהדות התורה עם 7 מנדטים. הציונות הדתית ובצלאל סמוטריץ' עם 5 מנדטים, ולהבדיל, חד"ש-תע"ל ורע"מ גם הן עם 5 מנדטים כל אחת. מי שלא עוברות את אחוז החסימה הן בל"ד וכחול לבן של בני גנץ. וכך זה נראה בחלוקה לגושים, שימו לב, מפלגות הקואליציה, גוש הימין עם 63 מנדטים, גוש השמאל והאופוזיציה עם 47 מנדטים, והמפלגות הערביות שגם הן כמובן חלק מהאופוזיציה עם 10 מנדטים בלבד. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, בין האישים הבאים, ראש הממשלה נתניהו עם 48%, גדי איזנקוט מוביל גם כאן בגוש השמאל עם 26%, נפתלי בנט עם 18%, אביגדור ליברמן עם 7%, ובני גנץ מסתפק באחוז אחד בלבד בהתאמה לראשות הממשלה.
18: מוטי, תודה רבה. שלמה פילבר שמצטרף אלינו, האם אפשר לומר שנוכח ההתפתחויות האחרונות אפשר לזהות סוג של אכזבה בימין בדגש על הליכוד?
1: כן, בהחלט. קודם כל, הגוש יציב, אנחנו רואים את זה כבר כמה שבועות, שהוא עומד על 63 מנדטים, הוא לא יורד, אבל כן, בתוך גוש הימין, בעיקר בקרב בחורי הליכוד, בעיקר אחרי המלכודת, נקרא לזה ככה, שתמנו לנו האיראנים, לנו ולארצות הברית בלבנון, יש הרבה מאוד כעס, תסכול, אכזבה, שגורמת ללא מעט, אנחנו רואים את זה בירידה של 2-3 מנדטים בחודש האחרון של הליכוד, אבל המנדטים האלה נשארים בגוש. והיום אנחנו רואים באמת אותם עוברים לבן גביר. נקודה נוספת שצריך לבוא ולומר, זה שבתוך הגוש הימין שעדיין לא סידר את שורותיו, יש שני מתחממים על הקווים, שנמצאים גם הם מימין לליכוד, שזה גם וינטר וגם פייגלין, שברטוריקה שלהם, בעיקר בתקשורת, מדברים על הכרעה ומדברים על ניצחון, ונותנים את התקווה הזאת לאותן אוכלוסיות שמרגישות מאוכזבות. האוכלוסיות האלה כרגע ממתינות לראות מה יקרה, וגם הן נמצאות אולי בשלב של המתנה ולכן אנחנו רואים את ההיחלשות, אבל המנדטים כולם נשארים בתוך.
18: מה משקף את המגמה של גדי איזנקוט, יעקב?
20: התחלנו בזה בשבוע שעבר, מגי היה, ראינו בהתאמה לראשות ממשלה, גדי איזנקוט הוביל בפעם הראשונה, 23% מול 20% מול נפתלי בנט, ואנחנו בדרך כלל יודעים שהתייחסות להתאמה לראשות ממשלה צופה פני מנדטים, והנה אנחנו רואים את זה השבוע, שני המספרים, 14 ו-16 מנדטים בהתאמה, גדי איזנקוט מוביל בפעם הראשונה במנדטים על פני בנט, וצריך להגיד, לפי ההבנה, מרגע זה תתחיל הנפילה הגדולה של נפתלי בנט בבואכה, נפתלי בנט ויאיר לפיד, המפלגה המשותפת, בואכה חד ספרתי, גדי איזנקוט לוקח את ההובלה בגוש השמאל, כיוון שהבלוף של נפתלי בנט, שהוא ייצר ממשלה, לא תופס שם, אנחנו נראה התחזקות של

0: ושלמה פילבר, תודה רבה לשניכם. מאחורי הקלעים של מחאת קפלן, מה באמת הניע את אחת המחאות הגדולות בתולדות המדינה? הצצה נדירה אל מאחורי הקלעים של מטה המאבק, כיצד הוקם המנגנון המשומן, איך התנהלה המחאה נגד ממשלת הימין, ומה היה הטריגר האמיתי לאותה יציאה לרחובות. ישי פרידמן, אתה עם הדברים הערב.
1: כן, האנשים שעומדים מאחורי מחאת קפלן, אותה קבוצה של פעילים שהקימו את מטה המאבק, שזה הגוף שדרכו המחאה פעלה נגד הרפורמה המשפטית, פעלה וגם מומנה. אנשים כמו המיליארדר אורני פטרושקה, דינה זילבר ויוסי קוצ'יק, הם מתארחים באוניברסיטת סטנפורד, ושם למעשה הם מספרים כי כל המחאה נגד הרפורמה המשפטית תוכננה עוד לפני שממשלת הימין קמה, עוד לפני שיריב לוין בכלל דיבר על הרפורמה המשפטית. כלומר, המחאה החלה כתוצאה מבהלה, מפניקה, מתוצאות הבחירות. עוד פרטים בכתבה שהכנו. אורני פטרושקה, יוסי קוצ'יק ודינה זילבר הם חלק ממייסדי מטה המאבק, הגוף המארגן והמתכלל שעומד מאחורי מחאת קפלן. לאחרונה הוזמנו השלושה לדבר על המחאה נגד הרפורמה המשפטית בפורום מכובד של אוניברסיטת סטנפורד, ושם הם סיפרו על מאחורי הקלעים של מחאת השמאל. כך למשל, שיתף המיליארדר אורני פטרושקה, מי שעומד גם בראש עמותת עתיד כחול לבן, העמותה שדרכה עברו הכספים לארגוני המחאה נגד הרפורמה המשפטית, כי מטה המאבק שהוקם במשרד שלו נועד להילחם בממשלה הימנית ברגע שהיא זכתה בבחירות.
2: You might be surprised that actually the headquarters was established even before the attack was launched officially. Okay, before Yariv Levin gave his famous speech in early January changing or suggesting the modifications in the judicial system.
1: כלומר, הסיפור מבחינת פטרושקה היה הפגנה לא חשוב על מה, משום שהימין ניצח ניצחון מוחץ בבחירות.
2: In fact, we established the headquarters 3 weeks before that, even before the government was officially established during the coalition, and we realized that there's going to be changes.
1: גם יוסי קוצ'יק, מי ששימש בעבר כמנכ"ל משרד ראש הממשלה בתקופת אהוד ברק, אומר כי המחאה נוצרה ביום שנבחרה ממשלת הימין.
3: Before the government was put together, we understood that we are in a big, big, big problem. We are going to face a dark time and a dark government.
4: חברות וחברים יקרים, היום זכינו להבעת אמון אדירה.
3: And that's why Orny gathered us before the government was sworn and started to serve.
1: פטרושקה, שהוא פעיל שמאל במשך שנים רבות, מספר שהגורם המארגן היו מתנגדי נתניהו מזה שנים רבות.
2: We were veterans of Balfour, okay? Most of us. One was more in the logistics, I was more in the financial side.
1: והם אלה שגייסו סכומי עתק שעברו בהמשך לעשרות עמותות וארגונים שפעלו במחאה.
2: Remember in one of the first days we said we'll need so much money, I mean like I think it's like 8 million shekels or something like that. Eventually in the first year 2023, no, we probably had 20 times as much money.
1: והכסף הגדול הוא מרכיב קריטי בלתחזק מחאה שראשיה מגיעים מהשמאל הישראלי.
3: When you have money, you can brand the resistance, and we had the best people branding the money allowed us to go and to put together huge campaign not only in public.
1: מי שעמד בראש מערכת המיתוג והפרסום של המחאה הוא פעיל שמאל ידוע גם הוא.
3: The one who was running the campaign was is a leader in campaigning, in branding, and he did an amazing job. I think he's the best in the country. Ilan Shiloach his name.
1: מטרת מטה המאבק שהוקם כאמור עוד לפני שממשלת הימין נבחרה ולמעשה רק ניצחה בבחירות, היה למתג את אותה ממשלה נבחרת כדבר החשוך ביותר בהיסטוריה של ישראל.
3: It's going to be a right-wing, extreme right-wing government with extreme ultra-orthodox participants. We branded the government decisions as dictatorship.

0: מרשים.
1: מה שמספרים למעשה המייסדים והמארגנים של מחאת קפלן, אלו של מעשה עמדו מאחורי הקלעים והיו המוחות ומתי המבצעים של ההפגנות והמחאה, זה שמדובר בהתארגנות של אנשי שמאל שהיו בתפקידי מפתח בהנהגת המדינה, שהחלו להתארגן מהרגע שבו הם הפסידו את הבחירות בישראל. הכסף הגדול, המיתוג והקמפיינים של הפחדה במיליוני שקלים הצליחו לנטוע פחדים באוכלוסיות רחבות בחברה הישראלית ולתחזק מחאה במשך חודשים רבים.
2: שדף המסרים משתנה בהתאם.
3: כן, למעשה מדובר, כפי שהם אומרים, בקבוצה של פעילי שמאל, אנשים שהיו בהנהגת המדינה, שבעצם רצו לעשות מחאה על עצם זה שהם הפסידו בבחירות, ואם זה לא היה סיפור על הרפורמה המשפטית, הם היו מוצאים סיפור אחר.
2: זו כנראה שורה התחתונה, ישי פרידמן, תודה רבה. עם סכינים ומוטות ברזל, חודש וחצי אחרי רצח תושב באר שבע, דסטאות שקול בן ה-19, הוגשו לבית המשפט המחוזי לנוער כתבי אישום נגד ארבעה נערים בגין מעורבותם ברצח. כתבנו אריאל עידן, אתה עם מקרי כתב האישום. אריאל.
4: כן, אנחנו זוכרים בעצם את הרצח המזעזע הזה שהתרחש בשעות הלילה המאוחרות. דסטאות שקול, כך על פי כתב האישום, יושב עם חברו סמוך לבניין בו מתגורר בבאר שבע. הם מעשנים ושותים. לפתע ארבעה קטינים בני 15 עד גילאי 17 מגיעים למקום, רוכבים להם, מתנפלים עליהם באמצעות סכינים ומוטות ברזל, מכים בהם נמרצות, דוקרים את דסטאו באכזריות עד שהוא נפצע, מדמם ונופל לקרקע. לאחר מכן הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. היום בית המשפט בעצם פותח את הדיון הזה בדלתיים סגורות, אבל פרטי כתב האישום עולה שארבעה הואשמו, שניים מהם בגין רצח בכוונה תחילה, חשוד נוסף קטין גם הוא נרשם בגין רצח באדישות, והחשוד הרביעי הואשם היום במתה בנסיבות של אחריות מופחתת. צריך לומר, רצח שטלטל מדינה שלמה, נער בן 19 שנרצח באכזריות על ידי קטינים בני 15 עד 17. אני מעריך שבעוד מספר חודשים נראה כבר את גזר הדין הסופי בעניין הזה. אנחנו כמובן עוקבים אחת פתחויות באירוע המצער הזה ונעדכן ככל שיהיו פרטים.
2: מייחל למיצוי הדין. אריאל, תודה רבה. איתות מדאיג מהקונגרס, הצבעה סמלית שנערכה אמש בוושינגטון להגבלת סמכויות הניהול של הנשיא האמריקני במערכה מול איראן, מעוררת סימני שאלה רבים סביב הלכידות המפלגתית בין יני, והשאלה הגדולה כנראה מה זה מלמד על עומק התמיכה הרפובליקנית בנשיא טראמפ.
5: נכון, כי צריך להבין, המפלגה הרפובליקנית בעשר השנים האחרונות היא המפלגה של דונלד טראמפ, היא המפלגה שלו, כמעט העסק הפרטי שלו. כל מי שמעז למרוד נגדו בשנים האחרונות מצא את עצמו מהר מאוד מחוץ לקונגרס לאחר שהוא ניסה להמרות את פיו של הנשיא. אבל אתמול ארבעה מחוקקים רפובליקנים מחליטים לעבור צעד ולתמוך בהצעה דמוקרטית, בהצעה שצבעה סמלית להצהרת המגבלות והסמכויות של דונלד טראמפ על המשך המלחמה. אין לזה באמת איזושהי משמעות אמיתית מעבר להיות העובדה שישנם רפובליקנים שמרגישים שאולי המלחמה באיראן פוגעת ביכולת שלהם להיבחר מחדש לקונגרס, ולכן הם מרגישים שהם צריכים לעבור צעד. בואי נראה דברים שדונלד טראמפ אומר עליהם הבוקר לפני כמה שעות, ואלו דברים די ברורים שמגישים את הכעס שיש לו כלפי.
6: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי. כל שישי בשבע בבוקר.
7: סטלה קורין ליבר.
8: הגיעו לארץ כבר עלייה. 1,000 רופאים ורופאות.
7: 1,000?
8: וואו. עלו רק מצרפת. 57 רופאים.
7: לא סיפרו לנו שרופאים בורחים מישראל והמערכת הבריאות קורסת?
8: תמיד, תמיד אנשים מקבלים פיתויים אחרים עם הרבה יותר כסף.
6: בלי חשבון. כל שישי בשבע בבוקר. בהגשת אלי ציפורי. כאן בגלי ישראל. בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת
0: מתקדמת בישראל וגם נותן את השירות הטוב ביותר בישראל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדאבל בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
14: אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי.

0: כאן לילה, סיכום חדשות היום, עם זיו מאור ומוריה מיכאלי.
1: כן, 21:00 בגלי ישראל, מהדורת יום חמישי, שלום אוריה.
2: שלום זיו.
1: שלום לסף חנגל, שגם מבצע את ההיבטים הטכניים של השידור הזה, וגם מפיק אותו, תודה, סף. כן, היום זה הכותרת, היא בלי ספק הפסקת האש המדומיינת עם לבנון.
2: זה לא פייר אפילו להגיד את המילים הפסקת אש.
1: למה? הפסקת אש מדומיינת, זה כמו הטוען לכתר נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, הפסקת האש המדומיינת, זה שייך לאותה קטגוריה. משהו שרוצה להיות משהו שהוא לא באמת.
2: כן, כן.
1: אז צריך לומר, זמן קצר מאוד אחרי הכרזתה, נעים קאסם מפרסם פוסטר שבו הוא מכחיש את קיומה, ואז כאשר ראש הממשלה נמצא בסיור בגבול הצפון כדי להוכיח שבטוח שם, אז שולחים את האזור הזה למקלטים. טוב, בקיצור, ממשיכים להילחם, מה נגיד ומה נאמר?
2: עם ידיים קשורות, כנראה.
1: אני חושב שהמוח יותר קשור, את יודעת למה אני
2: מתכוון? לא, ברור, לא, זה ברור, ברור שהמוח שלנו קשור, אבל המוח, אנחנו יודעים, יש לו חלק משמעותי בשליחת פקודות לשאר האיברים.
1: באותה הערכת מצב, אני חושב שראש הממשלה היה לפני או אחרי הערכת מצב, אומר, מגיע אלוף פיקוד הצפון, רפי מילור, ואומר לראשי הרשויות בצפון, אי אפשר לנצח את חיזבאללה, אפשר לכל היותר להקוט אותו חזק. ולהקות בו קשה, זה הביטוי שהוא השתמש בו. ואני תוהל.
2: אנחנו נדבר על זה.
1: אנחנו נדבר על זה בהמשך.
2: זה בהמשך, אבל זה אמירות שתמיד, אני חושבת שאי אפשר לייאש אנשים עם אמירות אחרות מאלה. זאת אומרת, זה באמת להגיד לאזרחים, אנחנו לא יכולים לתת לכם ביטחון, קודם כל זאת לא אמירה נכונה. זאת לא אמירה נכונה. אני באמת, אני לא מפקדת בחירה בצבא, אבל אנחנו כן יכולים. וזה הדבר האחרון שאזרחים צריכים לשמוע כרגע.
1: אני אגב לא חושב שהוא באמת התכוון להגיד, אנחנו לא יכולים לתת לכם ביטחון. מה שהוא התכוון להגיד זה את הביטחון שאנחנו יכולים לתת לכם, ניתן לכם במסגרת זה שחיזבאללה עדיין קיים, ועדיין תעוף הביתה. עדיין, הוא לא יכול להמשיך להחזיק בתפקיד שלו, כי אפשר לנצח את חיזבאללה. אפשר. אפשר להכריע את חיזבאללה, ואם אין שום דרך אחרת לעשות את זה, פשוט נתפוס את השטח, נכבוש אותו, ניישב אותו ביהודים, ולא יש שם חיזבאללה. בדיוק כמו שאין בקרני שומרון ובתקוע ובקטומים חיזבאללה או חמאס או מה שלא יהיה בתוך היישובים האלה, ככה גם ביישובים שיהיו מצפון למשהו היום גבול לבנון לא יהיה חיזבאללה. איפה שיש יהודים אין חיזבאללה. נורא פשוט. כן. לא, זה לא פשוט.
2: לא, לא פשוט בכלל, וזה דורש הרבה כוחות, זה דורש הרבה, אבל אין ספק שאי אפשר להמשיך לחיות ככה. כן. אנשי הצפון לא יכולים להמשיך לחיות ככה. וזה, זה, זה תפקידו של הצבא. איזה עוד תפקיד?
1: אגב, זה לא הצפון, ואסור להקטין את זה לצפון, ואם אנחנו נסכין עם קיומו של חיזבאללה שם.
2: לא, כולנו בסכנה, ברור. מדי פעם מזכירים לנו את זה גם, עם איזה הזקה קצת יותר רחוק, ועוד, כן.
1: טוב, היום היה יום, יש ביטוי באנגלית, repent, יום, אני לא יודע איך לתרגם את זה כמו שצריך לעבור, יום ההכאה על חטא. יום ההרהור.
2: לא לזלזל. כן. לא לזלזל.
1: לא, לא, לא מזלזל, לא מזלזל. זה היה כאילו יום ההתבוננות באירוע הזה שקרה אתמול באלון שבות.
2: אני גם לא חושבת שזה הקאה על חטא. הייתי אומרת, זה הקאה בקוף ובאלף, כאילו, באמת, אין לי...
1: אז יודעת למה, אגב, מה ההבדל בינינו? למה אני כן מרגיש מקום שלה? כי המטרה הפוליטית של לשמה עבריינים האלה לעשות מה שהם עשו, היא מטרה שאני כן מזדהה איתה. אני לא מזדהה עם אי-גיוס, אני מזדהה עם מחאה בוטה ואגרסיבית נגד ההתנהלות המופקרת והלא חוקית של הממסד הפקידותי שיפוטי בסוגיית הגיוס.
2: אני לא יכולה לקבל, כלום ממה שקרה שם.
1: לא, גם העניין, אני לא.
2: לא את עצם העניין שעליו הם מתקוממים, באמת אני כל כך כועסת. לא את הצורה, אתם באים לבין, אני לא יכולה לקבל, אלימות כלפי, לא משנה אם זה נבחרי ציבור או פקידי ציבור או שופטי, זה לא משנה איך תקרא את זה, לא מוכנה לקבל אלימות כלפי אף אחד, לא בבית של בן אדם, לבוא ולשבור לו, בן אדם לבוא לשבור שם זכוכיות וקדים וחלות, אתם נורמלים, מה נסגר אתכם, אין לכם טיפת בושה, באמת, אני לא יכולה לסבול שום הגנה על שום חלק ממה שהם עשו.
1: קודם כל, אני לא חושב שהם עומדים בשום הגדרה של המילה נורמלי. לא במובן המוסרי, לא במובן הסטטיסטי.
2: זה קל מדי.
1: מה? למה, זה, למה זה קל מדי? למה למתוח את הקלון?
2: כי במשך שנים אנחנו לקחנו מחבלים, המחבל כן. שירה בבנות בבית שמש, בנהריים, המשוגע התורן קראו לזה, כל פעם, כל אחד שזה אמרו, נו, מג'נון, הוא לא זה. זה קל מדי להגיד הם לא נורמליים, אני לא מוכנה ללכת רגע, למקום הזה של הם לא נורמליים.
1: תראי, יש פה שתי רמות. יש את רמת המטרה הפוליטית שישמע מתבצע מעשה אלימות, ויש את הגיבוי למעשה אלימות עצמו. לבוא ולהגיד על המחבל מנהריים, ולא סתם הלכת לדוגמה בת 30 שנה, כן? אגב, הבנות
2: כי מאז הפסקנו
1: לגבי. הנרצחות בנהריים מבית שמש, העיר שממנה יצאו המופרעים אתמול.
2: סגרנו סתם, מעגל.
1: סגרנו מעגל ברמת מעגל, הקוריוז. כן. אז האירוע, אף אחד לא מאמין שהוא באמת משוגע, ואף אחד לא מאמין לזה יותר.
2: אני גם חושבת שאלה שאלה
1: לבוא ולהגיד משוגעים. שהם לא נורמליים, זה לא להגיד שהם משוגעים, זה לא להסיר מהם אחריות למעשיהם. השאלה היא באיזו מידה מי שמאמין באג'נדה הפוליטית שהמופרעים האלה ניסו לקבל, אבל מנסה לקדם אותה בדרכים אחרות לגיטימיות, נושא באחריות למה שהם עשו, התשובה היא אפס. בדיוק כמו שאני לא נושא בה, אם יש איזה נער עם גוזמבות שזורק אבנים על רכב של ערבי, כדי לקדם מטרות... אתה חייב
2: להפסיק להגיד גוזמבות, זה כמו החילונים שאומרים שוויס, לא מדברים ככה בגבעות.
1: זו בדיוק הנקודה שלי, להראות את הניקור, בהחלט.
2: סתם עם פאות.
1: איזה מילה יפה זו שוויס.
2: זה כאילו אני אומרת, יש לי חברים חילונים שאומרים, תקשיבו, ככה מזהים אתכם, כשאתם אומרים שוויס, לא משנה מה תעשו, זאת הדרך לזהות אתכם כחילונים.
1: נראה לי שמי שהמציא את המילה בהקשר הזה, זה ינקה לרוטבליט, ביצירת המופת שלו, היא חזרה בתשובה של מתי כספי.
2: אוקיי, לא יודעת להגיד, אני רק יודעת, פעם אחד אפילו התערב איתי, אמר לי, אני בטוח קראתי את זה אצל עמית סגל, זה משלכם המילה הזאת, התערבתי איתו, וכמובן שניצחתי.
1: לא, יכול להיות שעמית סגל
2: השתמש כדי להראות. עוד משהו, אבל...
1: כמו שאני אשתמש עכשיו בגוזמבות, בקיצור, זה שנער עם גוזמבות עושה משהו שאני לא מסכים איתו, כדי לקדם מטרה שאני כן מסכים איתה, לא מטיל עליי אחריות בשום צורה למה שהוא עושה.
2: לא, אבל אני חושבת שהגיבוי לאלימות ברחוב החרדי, השבוע בהפגנה שהם סתם, בסרטון הכי פשוט, אתה יודע מה, עזוב אותי, התקשורת מראה זה, וזה הסרטון שהבן שלי שהיה שם חמוד בדרך, נתקע בפקקים, צילם, הם עקרו הציצים מהרצפה וזרקו אותם על אנשים. מה אתם עושים? מה זאת האלימות הזאת? מאיפה הבאת אותה. אתה יודע מה? לא מבית המדרש שלי, לא מבית המדרש של שום פוסק הלכה שאני למדתי. אני לא, זאת לא עבודת השם, זה לא, זה מכעיס אותי, כי מדברים בשם התורה שלי, אני לא יכולה לקבל את זה.
1: הם משקרים בשם התורה שלך, גם אני לא מקבל את זה.
2: הם משתמטים, הם מפקירים אותנו בשם התורה.
1: או, עכשיו עשית משהו, עשית את הקפיצה. כי יש את אלה שזורקים מציצים ומנפצים את הציצים ליד הבית של סולברג.
2: אבל כולם משתמטים.
1: ויש את אלה שמנהלים את הוויכוח הערכי. עכשיו אני בדעה, ואני כותב אותה שוב ושוב ושוב ושוב, שהציבור החרדי כבר עכשיו, רבים ממנו מתגייסים, המספרים הם עצומים, וזה ילך ויגדל ככל שנשכיל לנקות את הצבא מהפרוגרס. הסיבה שחרדים לא מתגייסים זה בגלל הפרוגרס בצבא, וחרדים לא אומרים את זה, אבל בעצם הם כן אומרים את זה. הדוגמה שאני תמיד נותן, זה העצומה שחתמו עליה האדמו"רים ממש לפני שנה. מי שלא לומד, גם שלא יתגייס, לצבא שכפוף לערכאות, ודוגל את הסקור ההיתוך. זה פחות או יותר מה שכתוב בעצומה שלי.
2: ולא קרה מזה כמעט כלום.
1: לא קרה מזה כמעט כלום, בגלל שלא ניקו את הצבא מהפרוגרס.
2: אני לא מקבלת, מה זאת אומרת, אני שמה תנאים לפני שאני משרתת בצבא?
1: את לא, כי את מהציונות הדתית, הם כן, כי הם חרדים.
2: בסדר, זה קל מאוד, אנחנו נפקיר אתכם, כי יש לנו איזושהי אג'נדה אחרת. אנחנו נשרוף את המדינה, כי יש לנו אג'נדה אחרת. אני לא יכולה לפרק בין השני, אני לא יכולה להפריד בין זה לבין זה. בעיניי זה חלק מההפקרה שלהם את הציבור במדינת ישראל, חלק מההפקרה שלהם את אותנו, את כולנו, זה באמת, וחלק מזה, כשהם מספרים לעצמם סיפור, אז גם אפשר ללחום בשם הסיפור הזה, ואפשר לעקור את הציבור, ואפשר לשבור חלונות של בן אדם בבית.
1: כל מה שאני אומר בהקשר הזה, זה שלשני ויכוחים שונים, שבשניהם אגב אנחנו לעומתיים, לא, סליחה, אנחנו לא שניהם, אני מסכים איתך, ועם רוב עם ישראל שמה שקרה אתמול ליד הבית של סולברג זה חרפה, ושאנשים הללו צריכים לשלם את מלוא המחיר הפלילי להתנהגותם, גם בגלל מה שהם עשו וגם למען יראו ויראו. בזה אין לנו מחלוקת בשאלה מה התוכן הפוליטי של מה שהם עשו, אנחנו חלוקים, אבל צריך להצביע על זה שמדובר בשתי מחלוקות שונות לחלוטין, או שתי סוגיות, שני שיחים שונים לחלוטין. עוד רגע צבי סוכות איתנו, אני רק אגיד עוד נקודה אחת שהייתה היום שלא מדובר במספיק, נחשף, הותר לפרסום, שמדינת ישראל...
2: להיזהר עם הותר לפרסום.
1: לא, לא, הותר לפרסום, לא שם של חלל חלילה, אלא הצנזורה התירה לפרסום פעולה של המוסד שבוצעה בזמן שהגעת הארי.
2: כן.
1: נשקים שנלקחו שלל מהאויב הערבי בעיקר בעזה, נמסרו לקורדים, כדי לסייע להם להפיל את המשטר בטהרן. זה לא כל כך הצליח, זה מצטרף לכותרת שיצא אתמול בתקשורת הזרה על כך שהסיבה שדדי ברנע יצא במאה הקמה של רומן גופמן, היה בגלל חתול שחור שעבר בין דדי ברנע לבין נתניהו, בגלל שנתניהו לא היה סבר רצון מהיבט מסוים של התפקוד שלו בשאגת הארי.
2: אוקיי.
1: Okay. מעניין. וזה מתחבר קצת.
2: אתה מחבר את זה?
1: אני מחבר, אני לא יודע, אבל זה מסתדר לי. אולי נרחיב על זה את הדיבור אחר כך, אבל עכשיו אנחנו נגיד שלום למסור הפרלמנטרי, האיש והדיסק, חבר הכנסת צבי סוכות, שלום.
3: שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב.
1: מה גרם לך לנסר שער של בית ספר בטובה זנגרי היום?
2: כן,
1: זאת
2: שאלה טובה.
3: זה שקרה דבר כזה. אני הגעתי לסיור של ועדת החינוך בטובה זנגרי. כי אני חושב שבסוף מערכת החינוך בטובה זנגריה חייבת בצורה דחופה פיקוח על מה שקורה שם, מפני שם המקום הזה יוצאים הרבה מאוד פושעים, המשטרה טוענת שאף אחד לא משתף פעולה עם המשטרה. ואני אמרתי, בוא נראה מה מחנכים שם בבית ספר, איך מחנכים שיתוף פעולה עם המשטרה, ביקשתי משרד החינוך להגיע, הגיעו לשם כמובן גם נציגי משרד החינוך, ובתאום עם הנהלת בית הספר אנחנו הגענו. אלא כשאנחנו מגיעים, מה אנחנו רואים? חבורת עבריינים, בראשות ראש המועצה שם וחבר הכנסת תמיר בן סעיד, שעמדו שם, כללו, ירקו, דחפו שוטרים, וגם פשוט שמו שרשרת, הם שמו שרשרת על השער של בית הספר. עומד מנהל בית הספר ואומר, תשמע, יו"ר ועדת החינוך, מה אתה רוצה שאני אעשה? אין לי איך לפתוח, אני בעצמי נעול בתוך הבית הספר, הם נעלו את בית הספר, אין לי איך להכניס אותך, אני ממש מצטער. אמרתי, או אדוני, במקרה ליועץ שלי יש פה דיסק באוטו.
1: לא, תסביר לי את הנקודה, במקרה ליועץ שלך יש דיסק, מה?
3: כך יצא.
2: כך יצא. למי מאיתנו?
1: כן.
2: אין דיסק באוטו, למקרה שצריך לפרוץ לבית ספר, בטובה זנגריה.
1: עכשיו, יש שתי
2: זנגריה. אני יכולה להגיד משהו רע?
1: ברור.
2: לא, באמת, אבל אני צריכה אישור. אבל בגד ים שלם לא היה לך במקרה באוטו? לפני שקפצת לברכת שלמה? סליחה, כן, אפשר להמשיך ברעיון כרגיל.
1: לא, לא, תענה לשאלה, חבר הכנסת סוכות, זה השאלה במקומה.
3: האמת שלא נעים לי לומר, אבל זה שבכלל היה לי בגד ים באוטו במקרה כשהגענו לבריכות שלמות.
1: אוי ואבוי,
3: הקציפה הזו.
1: אוי ואבוי, השיחה הזו הולכת למקומות.
2: כן, אז נחזור לטובה זנגריה.
1: אז אני אומר, האירוע עם המסור, יש את הדרכים להסתכל עליו, הדרך ההיסטוריסטית האינסטינקטיבית זה להגיד, אוי ואבוי, איזה חבר כנסת לא ממלכתי, אותו אחד שניסה לפרוץ לשדה תימן, עכשיו לוקח מסור. דרך אחרת זה לא ולהגיד שהשרשרת הזו התיימרה לסמל את גבולות ריבונותה של מדינת ישראל, שבאו אנשים, מנהיגים בציבור הערבי, ואומרים, חבר כנסת, יושב ראש ועדת חינוך שמפקח על החינוך במדינת ישראל, לפה הוא לא ייכנס כי אנחנו עבריינים ואנחנו בעלי, אנחנו ערבים ואנחנו בעלי הבית. זה המסר שנגדו יצא.
2: אני, זה מזכיר לי סיפור, רגע, שסיפר לי מי שהיה מחט, רגע, זה בשבילך, זה ממש לזכותך, שאומר שפעם היה בסיור עם אלוף הפיקוד בדרום, עוד לפני השבעה באוקטובר, ולא משנה, סיפור זה, ואלוף הפיקוד אמר, עכשיו תרחי של ירי מעבר לגדר, והוא אומר לו, אז מה עושים, אז מה זה, אני מגן, אני זה, אז אלוף הפיקוד אמר, אין לך טוקי באוטו, שזה למי שאין לו במקרה מסור, זה גם, זה מכשיר לחיתוך גדרות, הוא אמר, כשצריך למשול בשטח, אז עושים את זה, כאילו, זה הזכיר לי את הסיפור הזה.
3: אני אגיד יותר מזה, תראו, באמת מדובר בכלל בעבריינים. ראש המועצה של טובה זנגריה הוא עורך דין של משפחת פשע שהם כולם אחים ובני דודים שלו. עכשיו, הם מגיעים לשם והם צועקים לנו, אגב, הם אומרים, הם צועקים על הוואקבר והם צועקים, הוא מראה לי תמונה שלו בהר הבית ואומר לי, אני ערבי, אני יכול להסתובב בכל מקום בישראל, אתה לא תיכנס, אתם לא תיכנסו. עכשיו, אני בא ואומר, בסדר, אם המנהל היה אומר, אל תיכנסו, אז הייתי פונה למשרד החינוך, ובדרכים המקובלות, ברגע שהמנהל בא ואמר, תראו, עבריינים באו ושמו לי שרשרת, נעלו אותי, אז אנחנו באנו, נחלטנו לעזרתו.
1: ניסיתי, ראיתי את התמונות, על פניו, היו שם צוותי ביטחון שלי, נכון? היו שם שוטרים באתר?
3: כן, בוודאי.
1: טוב, אז הצלחת להיכנס בסופו של דבר, ומה ראית?
3: לא נכנסתי.
1: לא נכנסת? למרות הדיסק?
3: המאבטחים של הכנסת פחות התחברו לעניין שאנחנו נסייע למנהל. ואני ככה לא באתי לריב עם המאבטחים של הכנסת.
1: בוא נרחיב רגע את הדיבור הזה, כי זה אחד הדברים ששמתי לב אליהם לפני כמה זמן.
3: קיבלנו תצוגת תכלית של מערכת החינוך בטובה זנגריה, ולשם כך התכנסנו.
1: תצוגת תכלית, טוב, ומה אתה הולך לקחת מהמפגש הזה לדיונים בוועדת הכנסת בירושלים?
3: אנחנו נעשה דיון, ואנחנו נזמן את כל הגורמים הרלוונטיים, גם משרד החינוך. כדי להבין למה אנחנו כמדינה מממנים מוסדות לימוד שבהם מחנכים לאלימות ובריונות. זה בסוף מה שאני ראיתי מול העיניים, מגיע ראש המועצה ואנשים מתוך בית הספר שמקללים וצועקים ומשתמשים בבית ספר כמקום שבו מפיתים נגד המדינה. אנחנו נדרוש תשובות, למה אנחנו פעמים שם ולו שקל אחד?
1: כן. טוב, אפרופו, גם צריך לומר שבזמן שמתווכחים על לימודי לימה במגזר החרדי, ההתעלמות ממה שקורה במגזר הערבי היא די דוקרת את
2: העיניים. לא, אין התעלמות. אם אנחנו מדברים פה עם יושב ראש ועדת חינוך, היו כמה וכמה דיונים בוועדת חינוך, יש חומרי הלימוד במזרח ירושלים, אין התעלמות, זאת אומרת, יש מעקב.
1: אבל איפה אפליה בתקצוב, כמו שקיימת במוסדות חרדים שלא מלמדים ליבה?
2: אני מאמינה שבדרך.
1: בדרך, טוב. אולי יום אחד.
3: במזרח ירושלים, בוא נדבר רק על כפר עקב. יש שם מערכת חינוך שלמדת את תוכנית הלימודים, אגב לא רק שם, אבל ננסה לי שנייה להתמקד בכפר עקב, שמלמדת את תוכנית הלימוד של הרשות הפלסטינית. זה רשמית מה שהם מלמדים. עכשיו, מי מדפיס להם את תוכנית הלימוד של הרשות הפלסטינית? אתם לא תאמינו. מי מדפיס את זה? עיריית ירושלים. על חשבון מי? על חשבון תושבי ירושלים ועל חשבון משרד החינוך. ואתה לפעמים תופס את מה שאתה אומר. זה נשמע למישהו הגיוני שאנחנו נדפיס את תוכנית הלימודים של הרשות הפלסטינית לילדים שהם תלמידי ישראל פה בשטח המוניציפלי של עיריית ירושלים? זה אירועים שקורים, אני צריך שלא הצלחנו לבלום את הדברים האלה, והם קורים ועוברים, אני אומר לכם, עוברים עשרות אם לא מאות מיליונים שמגיעים לבתי ספר ואומרים בתוך גרומים, בתוך משרד החינוך, אומרים הכסף הזה אנחנו לא לנו מושג לנו הולך בכלל, אין תלמיד, מדווחים על בתי ספר שלא קיימים, מורים שלא קיימים, תלמידים שלא קיימים, והכל בסוף מגיע לאיזשהו רואה חשבון שהוא כביכול מנהל הבית ספר שגורף מיליונים ואף אחד אין לו מושג. מגיעים הבקרים של משרד החינוך למקומות האלה ופשוט יורים פיזית, וואו. יורים באוויר לידם והם בורחים, המשטרה לא מוכנה לבוא וללוות אותם כדי לעשות ביקורות.
2: איפה זה היה כל השנים?
3: מה זה עשו זה היה? אני מספר לך דברים שקורים בחודשים האחרונים. הדברים האלה זה לא, הם לא מעניינים את התקשורת. מחילה. זה באמת...
1: אז קודם כל, תשמע, אני לא ידעתי על אירוע כזה לאחרונה. אני ידעתי על פקחים של תכנון ובנייה של עירת ירושלים שחטפו ירי בכפר עקב. אריה קינג סיפר לנו על זה לפני איזה זמן. אבל פקחים של משרד החינוך, את זה לא הכרתי.
2: אין הבדל, כן?
1: לא, אין הבדל. זה פשוט אירוע שונה.
3: הם פשוט לא יכולים להגיע, וכשהם לא יכולים להגיע המשטרה לא מוכנה להבטח אותם. התוצאה היא שאין דין ואין דיין, הכסף שלנו עובר לארגוני פשיעה, באמת לארגוני פשיעה.
2: צריך להכיר גם את המציאות המורכבת בכל השכונות חוץ גדר אלה וכל השכונות שגובלות בירושלים, שאין לפעמים דרך להגיע לשם, כי לא מירושלים, כי צריך לעבור דרך שטחי B או C. זאת אומרת, זה דברים הזויים שהמדינה עדיין לא לקחה על זה אחריות. אני מקווה שזה ישתנה בקרוב.
3: כמו שאני אומר, אני לא רואה את זה לתארי משתנה בקרוב, הלוואי. אני אפילו לא מכיר שיש תוכנית איך זה הולך להשתנות בקרוב.
2: אנחנו ממליצים על הקמת מנהלת בנושא.
1: לא, זהו, האמת היא שאתמול חשפה פה מאי גולן, איך זה הולך להשתנות בקרוב. מסתבר שראש הממשלה החליט להקפיא תקציבים לגופים שאחראים על תוכנית החומש, ולא מעבירים דוחות פיקוח לאן הכסף עבר. אני לא יודע אם התקציב המסוים הזה הוא חלק מהאירוע, אבל
2: בהחלט... זה לא יעזור לפקחים שחוטפים ירי.
3: זה משמעותי מאוד, זה חשוב מאוד. לא, כי זה משמעותי בהיבט של הכספים, כי צריך להבין, מה שמתדלק את הטרור זה הכסף, אתם יודעים? יצא לי להיפגש לנו בן עם מישהו מאחד הגורמים המרכזיים שנמצאים באירוע של הפשיעה במגזר הערבי. הוא אומר לי, אתה יודע מתי התחיל כל הפשיעה לעלות בנתונים? מתי התחיל כל הירי הזה שיש כל יום ברחוב? מתי הכל התחיל? בממשלה הקודמת, כשהם הביאו בעצם עשרות מיליארדים אל הרשויות הערביות, ואז ארגוני הפשע התחילו בעצם להילחם על הכסף של המדינה.
1: להילחם זה מילה סימפטית, כן? מה זה אומר להילחם? זה אומר להתמודד במכרז, לשים פצצה מתחת האוטו של המתמודד האחר, לשים מחיר מפקע במכרז, ואז לקחת את הכסף שקיבלת במכרז לפנות השפע כדי לקנות נשק ולחסל את החמולות האחרות. זה האירוע שקורה פה.
3: בדיוק. זה מה שקורה. באמת זה מה שקורה.
1: טוב, בוא נדבר על הצד השני של המטבע לפני שאנחנו עושים את הרעיון.
3: יש ישיר לפשע.
1: כן, אני חייב לדבר איתך על הטבות מס ליהודה ושומרון, חוק שעבר עכשיו, תן לנו את הפרטים שלו, ואתה יודע, מי הולך לספור את הכסף ובאיזה מדרגות?
3: אז קודם כל, באמת שמח להעביר סוף סוף את החוק הזה, שהיה לו הרבה מאוד מאבקים, הרבה מאוד מלחמות, פשוט לא יאמן, אני חושב שאנשים האלה יום אחד יעמדו מול המראה והתביישו ברגע שהם הלכו ונלחמו נגד התושבים של יהודה ושומרון, זה באמת כל דבר כל כך מביש. אבל בואו נלך לפרטים של החוק. החוק הזה אומר דבר כזה, בדומה ליישובים מאוימים בצפון ובדרום, ויישובים פריפריאליים בצפון ובדרום, שזוכים להטבות מס, מתוך רציונל שהמדינה אומרת, אנחנו רוצים לעודד אנשים לגור במקומות האלה, כי יש שם תנאים שלא מזמינים אנשים לגור שם. תושבי יהודה ושומרון הופלו במשך כל השנים. בעוד שביישוב רעת, לצורך העניין, יש 18% הטבות מס, ביישוב אלון מורה, שנרצחו שם 20 אנשים, ורופא השיניים הקרוב נמצא במרחק של 40 דקות נסיעה, היו 0% הטבות מס, והכל מסיבות פוליטיות.
2: לא, אני לא חושבת שזה עניין של הנרצחו, זאת אומרת, זה פשוט צריך להגן עליהם, פחות הטבות מס, אבל זה עניין של מרחק, באמת מרחק, מתשתיות ציבור הגיוניות.
3: אבל יש גם נקודה של יישובים מאוימים, לדוגמה, כל יישובי עוטף עזה, מרחק של כמעט 20 קילומטר, זוכים להטבות מס של 20 ומשהו אחוז. עכשיו, זה קשור, בחוק כתוב, כי זה יישובים מאוימים, כנ"ל יישובי הצפון,
1: יש קשר בשתי רמות, ראשית לפצות אנשים שחיים שם לסבל שנגרם להם, שנית כדי לגרום ליישובים הללו להיות קצת אטרקטיביים, אחרת סוג האוכלוסייה שם תדלל.
3: יישובי יהודה ושומרון, בדיוק, ויישובי יהודה ושומרון הופלו במשך כל השנים האלה מסיבות פוליטיות, וזה ברוך השם בלילה האחרון, הצלחנו לתקן.
1: גם הפתרון צריך להיות הפחתת מס לכולם, גם בתל אביב שיפחיתו מס. לא אכפת לי מה התירוץ, כמובן שהתירוץ הזה הוא מוצדק, אבל כמה שיותר להפחית מיסים יותר טוב. אגב, היה עודף מטורף בגביית המס השנה.
3: אני אתן את הפרטים של החוק הכביר שאותך.
1: לסיום מוזי דרמן
3: כנפה. אז היה לנו אירוע מאוד מאוד משמעותי מול היועץ המשפטי. בסופו של דבר, הפרטים של החוק הם כאלה, שלושה קריטריונים. שמזכים יישוב בעצם להטבות מס, אחד, זה מרחק של לפחות 2 קילומטר מגדר ההפרדה פנימה, 2, זה שהיישוב הזה, הסעות התלמידים שלו, הם בעצם חייבות להיות במיגון ירי, ו3, שהמצב המדד הסוציו-אקונומי שלו הוא 6 ומטה, אלו התנאים, ברוך השם, זה לא מעט יישובים, אמנם לא כל היישובים יהודה ושומרון, אבל זה חלק משמעותיים, וזה בסוף מדדים שמראים גם על סיכון ביטחוני וגם על פריפריה, וזה
1: עתידות מספר היישובים הנדרשים
3: מינואר.
1: כן, מספר היישובים הנדרשים לרכב במוגן צפוי לרדת דרסטית בתקופה הנראית לעין, ככה אני צופה שיקרה. טוב, חבר הכנסת סוכות, תודה רבה על השיחה.
2: שבת שלום.
3: שבת שלום.
1: איתנו אלוף במילואים עוזי דיין, מבטחי, שלום, ערב טוב.
4: ערב טוב מוריה, ערב טוב זיו, ערב טוב לכל מאזיננו.
2: ערב טוב,
1: אנחנו, אתה יודע, אני...
4: דרך אגב, מה שדיברתם עם צבי סוכו, התפקיד העיקרי של פיצוי, הוא לעודד התיישבות, ובפרט בספר. בפרט בחלק שעוסק גם הרבה יותר בהגנה.
1: בהחלט, שבעצם הנוכחות היא הגנה. זה המהות. טוב, בוא נדבר על הנושא שלשמון התכנסנו, שלדעתי חשיבותו הביטחונית לא נופלת מהטבות, עולה עשרות מונים על הטבות מס. דיברתי קודם בתחילת השידור עם אוריה על זה שאחד מהמעקשים לגיוס החרדים זה הפרוגרס בצבא, ואחד מהביטויים לפרוגרס בצבא זה הקוד האתי הוותיק של אסא כשר שמשום מה עדיין ישנו, ואתה ישבת יחד עם הרב אורי שרקי וניסחתם יחד הצעה לקוד אתי חדש. ספר לנו.
4: חס וחלילה לא קוד אתי. אתיקה זה קוד אתי, זה רק לכאלה שלבעלי מקצוע. דרך אגב, פרופסור אסא כשר נכשל בלהביא את הקוד האתי למקום שהוא הכי רצה. אתם יודעים מה זה? אקדמיה. אמרו לו, לא תודה, תן לנו חופש אקדמי, אנחנו כבר נסתדר לבד, ולכן אנחנו מדברים על מצפן ערכי. דרך אגב, גם הצבא כבר שנים, זה כבר לא נקרא קוד אתי, זה נקרא רוח צהל, פעם אחרונה שתקנו וחתמו, נדמה לי כוכבי חתם על זה, אבל בינתיים הזמנים משתנים, המלחמות משתנות, האליטה המשרתת משתנה, ואנחנו עשינו זה בעיקר בגלל שעלה הצורך, אני אגיד את זה רק בשלוש נקודות, יש יותר, אבל בשלוש נקודות נורא, נורא ברורות. אחת, ניצחון בראש סדר העדיפויות נקודה. זאת אומרת, לא אם ולא זה, ודבר שני, אנחנו נלחמים למען, אנחנו לא משרתים כמו בכל מדינה, צבא, אנחנו לא הצבא שנקרא גו, אנחנו נלחמים על ארץ ישראל למען עם ישראל והעם היהודי. ודבר שלישי, זה חיי חיילינו, ודאי אזרחינו, קודם. החיים האלה קודמים לכל רעיון אחר, שתחת המסווה של כבוד האדם, מגיעים בסוף לכבוד האויב במקום לכבוד האדם.
2: ומה שונה בעצם, מה שאתם מציעים ממה שהיה עד עכשיו?
4: שלושת הדברים האלה. דרך אגב, אני רוצה להדגיש, אנחנו שהתחלנו לעסוק בזה לפני כשנה, דיברנו עם הרבה מאוד לוחמים, מפקדים, הרי האליטה המשרתת שלנו השתנתה ולטובה, היא הרבה יותר מייצגת, היא הרבה יותר מייצגת את עם ישראל מכל המקומות, וזה דבר מאוד חשוב, והוא גם משתנה, אנחנו גם נלחמים בטרור, זה לא היה בהכרח בכל מלחמות העבר, ואנחנו מכירים בכך שזה דבר של הצבא. אנחנו לא אמרנו בואו נחליף, אמרנו אנחנו מציעים לרמטכ"ל, אני ישבתי על זה עם הרמטכ"ל, עם ראש אכ"א, עם קצין חינוך ראשי וכולי, ואמרנו תשמעו, הגיע הזמן לעשות בזה שינויים, תיקונים, הנה הטקסט שאנחנו מציעים, אבל זה בידיים שלכם, אתה הרמטכ"ל, אני אמרתי לו, תשמע, צריך לעשות, שעושים תחקירים של המלחמה הזאת, גם שאלת רוח צה"ל צריכה לעמוד לתחקיר, ואנחנו מגישים לך מסמך עם התיקונים ההכרחיים, המינימליים,
1: הנדרשים,
4: אבל אני אמרתי לו, אם אתה לא תעשה את זה, אז זה יעלה במילא, זה יעלה דרך, בסוף זה עולה דרך הפט, שם, השיח, ודרך כל מיני דברים, עדיף לאחוז בשור בקרנב, ולתקן את זה מלמעלה. אחר כך זה עלה בכנסת, אחד בוועדת החינוך של צבי סוכות, גם בוועדת חוץ וביטחון, אבל זה אנחנו לא הבאנו את זה לכנסת. מבחינתנו, זה דבר שצריך להיות מופקד. ולתקן אותו על ידי הצבא, ואנחנו הגשנו, כן, הנחנו הצעה, כי ראינו שזה לא קורה מספיק מהר.
1: אז מה זה אומר הנחנו הצעה? פרסמתם את הנוסח שלכם?
4: לא, נתנו אותו לרמטכ"ל ולראש אכ"א ולכנוך
2: ראשי. מה הסיכוי שיאומץ?
4: אני לא מחפש דרך אגב שיאומץ, אם אני הייתי כותב את זה לבד, יחד עם הרב שרקי, שהיה זכות, ככה לא הכרתי אותו לפני זה, זה רק לצורך
2: העניין הזה. הרב שרקי הוא באמת, שוב, הוא באמת מצפן ערכי ומוסרי.
4: כן. נכון, ואז אני הייתי כותב אותו לבד, הוא אפילו שירינו יחד בזה, היינו הולכים יותר רחוק. אבל אנחנו לא רצינו להציע תיקונים דרמטיים מדי, בגלל שבסוף יש דעות שונות וכולי, וזה צירת מצפן ערכי באמת של הצבא, ולכן ההצעה הזאת, זה לא קחו את זה כזה ראה וקדש, דברו על זה, דברו עם הלוחמים, עם האליטה המשרתת החדשה, יש גם פער כמו בכל מלחמה, אבל הפעם הוא עוד יותר גדול, בין הלוחמים לבין ההנהלה, מה שקוראים בצבא, כן, תת-אלוף ומעלה, אתם יודעים איך החיילים קוראים תת-אלוף מספריים, יש לזה כל מיני קודים וכולי. כן, והם אומרים, ותגיעו אתם למשהו שמייצג נכונה את הדור הזה. הוא גם לא סתם קורא לעצמו בהמון כמו דור הניצחון. למה? אנחנו באנו בשביל לנצח, בשביל להכריע, לא בשביל הסדרות ונראה מה יהיה בהמשך.
2: אני רוצה רגע לחזק את דבריך, שאתה אומר שזה חלק ממה שצריך להיות בוועדת החקירה, אני חושבת שזה לא חלק שלי, זה חלק מרכזי.
4: לא, לא אמרתי ועדת החקירה, אמרתי התחקירים שהצבא עושה.
2: ברמת התחקירה, עזוב רגע, ועדת חקירה בסדר, זה נהיה עניין איזה, אני אומרת ברמת התחקירים.
4: אני לא מציע שוועדת חקירה תציע מצפן ערכי, הצבא מציע את המצפן הערכי שלו.
2: כן.
4: אני לא מתנגד שהם ידעו בזה, אני לא יודע מי
2: זה אחד מהדברים שאנחנו צריכים לבדוק, איך הגענו לשבעה באוקטובר, זה לא רק מה אמן אמרו, ולא רק מה צהל עשו, ולא רק מה המדינאים ידעו, זה באמת מצפני הדור שלנו, הפילוסופים, הנביאים, זאת אומרת, איך, כיצד הם הוליכו אותנו למקום הזה, ואני חושבת שאחד מהדברים זה בהחלט הקוד האתי של צהל, אני יודעת להגיד פעם ידעתי אותו בעל פה, זה, כתבתי עליו עבודה, ואני באמת חושבת שזה סופר חשוב לשבת ולהדכן אותו, לא כי אנחנו השתננו, אלא כי, זאת אומרת, המציאות לא השתנתה, אלא כי אנחנו צריכים להבין איפה טעינו, ואחד המקומות שטעינו זה בהחלט בקוד האתי של צהל.
4: נכון, את צודקת לגמרי, עוד פעם לא הקוד האתי רוח צהל, אבל את צודקת לגמרי, כי זה לא מספיק לעסוק בבעיית הבעיות המוכנות המבצעית, יש פה גם סוגיה של מוכנות רוחנית, וזה יוביל אותנו גם להעמקה יותר מה זה ניצחון. אני פעם אמרתי לחיילים שלי, אני רוצה ניצחון, אמרו לי תגדיר לנו ניצחון, המפקדים אמרו לי, אמרתי אני רוצה ניצחון תנכי, אמרו לי מה זה תנכי, אמרתי ויער ישראל את מצרים מת על שפת הים, זה כל מה שכתוב במלחמת ים סוף הראשונה, אמרתי שאנחנו נראה את החמאס מת על שפת הים בעזה, תאמינו לי, לא תשאלו שאלות, תבינו שזה נקרא ניצחון.
1: האמת היא שזה, זו הבחנה מדהימה, בגלל שהתהליך הרגשי של לראות את מצרים מת על שפת הים, אחרי הפחד הגדול של מצרים רודף לפני הים שטרם נבקע, זה משל מדהים, מוזי, אני אשתמש בו הרבה. אני אחתום באמירה שתוך כדי רעיון פתחתי מול המסך את רוח צהל, וכמו שאתה אומר, זה פשוט משמיט לסתות לקרוא את הטקסט הזה, ולראות שהמילה ניצחון על הטיותיה לא מופיעה פה אפילו פעם אחת. זה לא יאמן.
4: גם כבוד האדם שהוא בעצם...
1: וכבוד האדם, נכון, יש רובריקה שנקראת ערכי היסוד.
4: אנחנו לא צבא אוניברסלי, אנחנו עם ישראל נלחם על קיומו, על זכותו ההיסטורית על הארץ שלו.
1: כן, כתוב כאן, אני מצטט, כל אדם הוא בעל ערך שאינו מותנה במוצא, בדת, בלאום, במין, במעמד ובתפקיד. באמת? הלאום לא משחק תפקיד בערך של חיי האדם, של האויב שנמצא מולי?
4: אגב, הם רצו שזה יהיה אוניברסלי. אני יודע את זה, אני זוכר שיהיו לי ויכוחים על ההתחלה עם עשה קשר, הייתי אז ראש הגת וכו'. אמרתי לו, מה זה כל הדבר הזה? אנחנו, זה לא מקצוע, זה שליחות, הצבא שלנו, ואני רוצה, אמרתי לו, מסתפק בשלושה דברים. אחד, ניצחון מעל הכל, שניים, מיומנות, מקצועיות, ושלוש, דוגמה אישית. אני מצליח לעשות את זה ביחידה שלי, ואני עשיתי רק תפקידי פיקוד בצבא, פיקוד ולחימה, עשיתי את מה שאני צריך. אני לא אעשה את הדבר הזה, אני אציג את שלושת הדברים האלה, אז כל המגילה הארוכה הזאת לא מעניינת.
1: כן. טוב, אלוף במילואים עוזי דיין, מבטחי, קודם כל בהצלחה, ואנחנו נלווה בעזרת השם את הטקסט החדש שכתבתם עד אשר ייקלט. מי שרוצה לעיין בו יכול למצוא אותו ברשת, או שמסרתם אותו לרמטכ"ל במעטפה סגורה?
4: כן, בגלל שזה הלך לדיון, בוועדת חוץ וביטחון, וגם יש ביום שלישי הקרוב עוד דיון. אני לא הייתי בעד, דרך אגב, כי זה מתחיל להיות ריב בין האופוזיציה של הקואליציה ובין אלה וזה והחרדים והלא. אמרתי, אבל כיוון שזה עלה בכנסת, אז הופענו שם והפקדנו את זה גם לוועדת חוץ וביטחון. אני דרך אגב מוכן לתת את הטקסט, את הנוסח וכולי לכל מי שפונה. היו כבר פניות, למה? כי זה לא נייר סודי, אבל אנחנו ניתן לצבא לעשות את זה וניפרד ב... ברכה, בוא נתאים אותה לזה, אומרים נעשה ונצליח, אז נעשה, נצליח וננצח.
1: אמן, אז ננצח לזה. בעזרת השם, עוזי דיין,
2: תודה רבה, עוזי דיין, שבת שלום.
4: כל טוב.
1: שבת שלום. אנחנו נשארים בספירה הצבאית, עברנו מאלוף במילואים, מסגן אלוף במילואים, איתמר איתם איתנו, שלום.
5: שלום, ערב טוב.
2: גם הגילאים כמעט זהים.
1: כמעט חצי, ואתה צריך לומר עכשיו בנקראים אל הדגל, ואנחנו קוראים לך גם בגלל הסכם הפסקת האש, אבל באופן מסוים חיפשתי מישהו כמוך שתגיב לדברים שאמר היום אלוף פיקוד הצפון רפי מילו על כך שאי אפשר להכריע את חיזבאללה. מתי הצבא יבין שהקונספציה הזו לא יכולה לשרוד עוד הרבה זמן?
5: אז אני חושב שזה מאוד קשור לשיחה הקודמת. בהזדמנות ראינו אותי על הנושא הזה, עסקתי פה גם כן לרבות
2: מכתב
5: שהגשנו לרמטכ"ל למגדים במילואים על הדבר הזה של רוח צה"ל. תראו, בפרשה הקרובה אנחנו שומעים על המרגלים,
2: הנה, הוא כבר נתן לנו, סוגר לנו גם את הפינה של הפרשת שבוע.
1: יפה, אתה סוגר לנו גם את הפינה של
2: הפרשת שבוע. לקחת את רוח
1: צה"ל. האייטם הבא מרגלים, עכשיו אתה זה, קדימה, כן, אוקיי.
5: לא, כי זה קשור, אנחנו שואלים על כל הנתונים, לפניהם מה שיהושע ראה, גם האחרים ראו, הם ראו את הערים הבצורות, הם ראו את הענקים, הם ראו הכל. אז מה גרם לאלה לפרש ככה ולאלה לפרש ככה? הכל באמת תלוי מאיפה יוצאים לדרך, ברוח. ואז גם העניינים המקצועיים הם מסתדרים אחרת. אני לא יודע מה אמר אלוף פיקוד צפון, אני מכיר אותו כאיש אמיץ ורציני, אז אני לא יודע על חצאי ציטוטים מישיבות סגורות. אבל כן, אפשר להכריע, אפשר לנצח. לא רק שאפשר, זה החובה המוסרית של כל מלחמה. מי שלא יוצא להילחם כדי לנצח, אז אין לו מה להתחיל. נכון, ופה אני אגיד אולי אני אפרשן את מה שהתכוון להגיד האלוף, שצריך פה להיזהר גם עם איזה אופוריה והבטחות שהן על הקרח, על כל מיני ניצחונות מהירים וכל מיני דברים חסרי אחריות, וצריך להגיד גם את האמת או את המורכבויות לאנשים שבסוף הם אלה שסובלים. ניצחון בצפון הוא לא אירוע מיידי פשוט וקל, אבל כן, אפשר להכיר את חיזבאללה.
1: אני אגיד לך איפה הבעיה שלי בהבחנה הזאת שעשית במשפטים האחרונים, איתמר. כי יש את האפשרות, ואגב, גם ראש הממשלה נתניהו לוקה בזה המון. אני שואף לנצח חיזבאללה, אני שואף להכריע את חמאס. זאת המטרה שלנו, להגיד זאת המטרה שלנו, אין משתמע מכך שאנחנו בהכרח נצליח ב-100%, יכול להיות שנצליח ב-80%, יכול להיות שניכשל.
2: לא, זו אף זו, יכול להיות שזה גם ייקח זמן.
1: נכון.
2: וזה בסדר, יכול להיות שיהיה קשה בדרך, יכול להיות שהצפון ימשיך לספוג ירי, אבל לשם אנחנו שואפים.
1: אבל זה לא מה שרפי מילוא אמר, הוא אמר, אי אפשר, אין שום דבר שיכולים לעשות כדי להביא לתוצאה הזו, ולכן אנחנו לא שואפים אליה אפילו, כי היא לא מעשית.
5: אז עם זה אני לא מסכים. אז שוב, אני לא יודע, אני אולי מה מתכוון, אני לא אכנס לזה, אבל בוודאי שאפשר וחובה להכריע את חיזבאללה. זה שהארגון הרצחני הזה יישב על יישובנו ועל גדרותינו וימשיך את פעולות הטרור שלו, זה דבר שאסור להסכים אותו בשום אופן. וצריך לתכנן את המערכה באופן שהיא תביא לתוצאה הזאת של הכרעת חיזבאללה. אנחנו יכולים לעשות את זה. עשינו את זה במלחמת לבנון הראשונה, יצאנו עם מטרה כזאת, ואשף נעלם לפחות מהזירה הלבנונית. נכון שאחר כך הוא חזר בפנים אחרות, אנחנו החזרנו אותו ליריחו, ואז התחילה, וכולנו
1: שזה נקודה מהותית אגב. זה לא אי אפשר להכריע, זה אפשר להכריע, רק שלפעמים עולים שמאלנים לשלטון ועושים מעשים מטומטמים שעולים בחיי אדם. זה המציאות.
5: נכון. כן, לא יודע אם אתם שמאלנים או מטומטמים, אבל כן, לפעמים אנחנו שומטים את ההישגים, אבל אפשר להכריע. אני גר ברמת הגולן, רמת הגולן הייתה אזור סורי ששלט על עמק הירדן במשך שנים, וגר, נולדתי שם וגדלתי שם, אז אפשר להכריע שם, והאזור הזה היה שקט עשרות בשנים. אפשר להכריע אויבינו, בוודאי, זה המטרה הצבאית העליונה.
2: כמו שאי אפשר לשכוח את המילים הזה, עוד יש ילדתי תותחים על הערכם.
5: נכון, מכוונים על דמשק, וכך צריך להיות שתותחי מבצרי אבו פור יהיו אתרי תיירות ישראלים שוקקים ילדים
2: יפהפים,
5: זה בהחלט מטרה שניתן להגיע אליה. זה לא פשוט, אנחנו לא נמצאים שם עכשיו, זה אירוע שצריך לכוון אליו, אבל בוודאי שמי שהוא מנהל המערכה בצפון, אלוף פיקוד הצפון, הוא מתכנן אותה, הוא המפקד העליון של המערכה הזו, זו צריכה להיות הסיבה שהוא קם בבוקר. אם בזה הוא מסופק, אז יש פה בעיה.
1: אגב, עוד אנחנו מדברים, ויש הותר לפרסום לא חלילה של נופל, משהו חדש שהצנזורה הייתי רק לפרסם, זה שבתחילת שהגעת הארי, היה מבצע של חיזבאללה שהעביר אלפי מחבלי רדואן דרומה מהליטני במטרה לפשוט על יישוב צפון ישראל, זה ממש עכשיו מתפרסם. אתה מכיר את זה כמי שלחם שם? זאת אומרת, זה אירוע שנתקלת בו?
5: כן, כן, אנחנו ודאי, אנחנו נתקלנו בזה, אנחנו מכירים את זה, בניגוד לתחילת מבצע חצי הצפון, שבו חיזבאללה באמת הוכה, ואנחנו פה עוד פעם שמטנו הישג אדיר של צהל, ונסוגנו חזרה תחת איזה הסכם מפוקפק ובלתי ישים, שבאמת לא קרה איתו כלום, אבל כן, חיזבאללה התכונן, ואל מול שהגעת הרי הוריד את כוח רדואן דרומה. צריך להגיד שזה גם נתן לנו הזדמנות לפגוע בו קשות, ופגענו בהרבה מאוד מחבלים במבצע הזה, ועד היום, בכל יום נהרגים עשרות של מחבלים, וזה חלק מההישגים, אבל כן, חיזבאללה הוא עדיין ארגון חי וקיים, עם יכולות, עם, הוא ארגון, כמו שאנחנו רואים, לומד, ארגון מתפתח, איראן עדיין, לצערנו, מספקת לו בסיס לוגיסטי ומקום להתעצמות, לבנון, אני לא יודע, הסכם עכשיו, מה בדיוק פשרו, אבל לא נראה לי שבזמן הנראה לעין היא תצליח להכיל את הריבונות שלה ולפרק את הארגון הזה מנשקו, אין לה את כוח האדם, אין לה את המוטיבציה, אין לה את רצון הלחימה לזה, ולכן יש בפנינו עוד מערכה ארוכה מאוד בצפון, אבל התכלית שלה בסופו של דבר, וכן זה ייקח עוד זמן וכן זה מסובך, היא צריכה להיות הכרעה של חיזבאללה, וזה שהוא, זה לא אומר שלא יהיה איזה מישהו שיתקרא בשם הזה אי שם.
1: כן.
5: אבל שלא יהיה לכלות
1: קליות, השם פחות חשוב, המהות חשובה. תשמע, נכון. אני אשאל אותך לסיום, לאור המשפטים האחרונים שאמרת לגבי התפקיד הפתטי של צבא לבנון באירוע הזה, אחד מהקונספציות שכל הישראלים כמעט שבועים בהם, זה שריבונות זה עסק בינארי, או שיש או שאין, אין חצי ריבונות. אני שואל את עצמי, למה לא להפוך את צבא לבנון לצבא בובות של צהל, של מדינת ישראל? שצהל ומדינת ישראל יחמשו ויאמנו ויקחו אחריות מלאה וישלחו מפקדים לפקד על יחידות של צבא לבנון, וכך לצבא לבנון מצד אחד תהיה מסוגלות להכריע את חיזבאללה בחסות הפקודות של מדינת ישראל, ומצד שני גם תלות במדינת ישראל שמחמשת אותו.
5: אז תראה, באופן הזה אני לא בטוח באופן ישיר, אבל ניסינו לעשות מהלך כזה, זה היה היגיון של ההסכם של חצי הצפון, שהאמריקאים הם אלו שבעצם יאמנו, יחמשו, יפקדו וינחו את צבא לבנון. זה לא עבד, זה לא עבד, אבל זה לא משהו
1: שאי אפשר לדמיין אותו. כי לאמריקאים אין אינטרס ישיר פה, לנו יש.
5: כן, אבל לעומת זאת המורכבויות שאנחנו מפקד על צבא הערבי, מוסלמי, זה יותר מסובך. אני לא יודע, לא עד הסוף נכנסתי לסוגיה הזאת. אנחנו עושים את זה במקומות אחרים. תראה, היום צבא ירדן, בפועל הוא משמש לא כפרוקסי שלנו, אבל בהחלט כבעל ברית שפועל באופן מאוד יעיל כנגד ארגוני טרור בגזרת פה. צבא סוריה מתואם איתנו מאינטרסים שלו, מסינתו את חיזבאללה ואת איראן, וגם הוא פועל באינטרסים ישראלים בגזרתו. אנחנו מקימים דברים דומים בעזה, זה תהליך לא פשוט, אבל יכול להיות שבעתיד נראה גם איזשהו צבא בסטייל של צבא צדל שהיה לנו. האם צבא לבנון הוא יהיה צדל באופן הישיר שבו אנחנו פיקדנו ואימנו? אני לא בטוח שזה כל כך ישים.
1: אני חושב שצריך להתחיל לדבר את השפה הזו. הרתיעה מכל מה שהשמאל קורא לו כיבוש היא מאוד מאוד מטרידה, וצבאות סוזרנים זה נקרא, זה פתרון שיושם בהרבה מאוד מקומות בעולם. כל הסיפור של הממלכה האשמית זה.
5: עם העיקרון אני מסכים שצבא לבנון הוא צריך להיות זרוע ארוכה של האינטרסים שלנו לפחות בתוך עומק לבנון, אבל לצד זה אני אומר, לפחות בטווח הנראה לעין, אסור בשום אופן לוותר על השטח שאנחנו נמצאים בו, ולא לתת אותו לא לצבא לבנון ולא שום דבר אחר. כרגע זה משענת קנה רצוץ שאין לה שום אפקטיביות מבצעית, ולכן צהל חייב להיות לפני התושבים, חייב להיות בשטח מדרום לליטני, אסור לאפשר לתושבי דרום לבנון לחזור דרומה, צריך להשמיד ולחרב את התשתיות המבצעיות המכונות חרי האשים בדרום לבנון, ובזה לאט לאט, וכמובן לא לוותר על הגברת הלחץ הצבאי כל הזמן, גם בפשיטות קרקעיות ובעיקר בהמשך חיסולים בדחיה וחיסולי בכירים ותקיפות בעומק. אסור לוותר על ניצחון והכרעת חיזבאללה.
1: טוב, איתמר, יש לנו עוד דקה וחצי, תגיד בכל זאת כמה מילים על הגרסה שלכם והמהלך שלכם בסוגיית רוח צהל והקוד האתי שאיתם פתחת.
5: אז לא שמעתי את כל המהלך שאתם אומרים, אבל אני, כמו שסיימתם, בעיניי התשתית של כישלון השביעי לאוקטובר היא לא רק טקטית והיא לא קשורה להתראה מודיעינית, היא קשורה לעומק התהליכים שעבר צהל, נגיד ב-30 השנים האחרונות, והביטוי הרשמי שלהם הוא מסמך רוח צהל, אבל המשמעות העמוקה שלהם היא בתהליכים שקורים בתוך הצבא. דיברנו עכשיו על רוח הניצחון, על בכלל על המוטיבציה לניצחון, דיברנו על רעיונות הבסיס של מהו צבא של מדינה, מהו צבא של עם, מאיזה מקומות ומאיזה מוטיבציות אנחנו נלחמים, דברים שהיו פשוטים, דברים שהיו טבעיים כמעט בראשית המדינה ובזה, והפכו להיות עמומים, והפכו להיות לא ברורים. ואני חושב, ופה אני גם מסכים עם אורי, אני לא בטוח שזה צריך לעשות בכנסת. אני חושב שהצבא הוא זה שצריך לקחת על עצמו, לתחקר לעומק, ולחשוב לעומק.
2: אני לא, אני לא מסכימה.
1: חייבים להתברר.
2: מה זאת אומרת? צבא זה, זה, זה מי שמיישם את מה שהשלטון, את, את מה שאנחנו מניחים לפניו. זאת אומרת, אנחנו כבוחרים, אנחנו בוחרים בגוף שבא להנחיל את הערכים שמייצגים אותנו. אנחנו לא רוצים גוף עצמאי, לא בבית המשפט ולא בצבא.
5: אני אגיד לך, הצבא, אני בזה קצת חולק. כי הצבא הוא גוף שיש לו אתוס אחר מהחברה האזרחית. הוא בנוי אחרת, הוא מיועד לדברים אחרים, ולכן הוא, ובסוף הוא גוף, שגם צריך, יש לו תהליכים מקצועיים פנימיים. אני חושב שמאוד חשוב שהצבא הוא זה שיוביל לעצמו.
2: זה לא מקצועי. רוח צהל זה לא עניין מקצועי. בוודאי שמקצועי אני צריכה לסמוך על הצבא.
5: כן, אבל זה האתוס של הארגון, זה לא דבר שצריך להתחולל בשדה הפוליטי, הוא צריך להתחולל בעיניי, בתוך הצבא.
1: תשמע, אנחנו נגיש לזה, אנחנו נגיש לזה, אתם בגלל שמסמך רוח צהל כפי שהוא כעת, הוא סופר פוליטי, והמקום האופטימלי לדון בשאלה, האם אחד מערכי צהל זה כבוד האדם באשר הוא אדם ללא קשר ללאום, זה אשכרה מה שכתוב שם. והשאלה האם ערך הניצחון, שכרגע לא כתוב שם לחלוטין, צריך להיות שם, היא שאלה פוליטית, ושאלות פוליטיות מוכרות על ידי פוליטיקאים בכנסת.
5: כן, סתם לדיוק, מופיע דבקות במשימה וחתירה לניצחון, אבל יש סביב זה סגה שלמה, לא משנה, זה לדיון לזמן אחר.
2: וגם זה תוספת זה, צריך ללמוד את זה ההיסטורי של... אבל טוב, נקדיש לזמן אחר, כי זה בהחלט נושא מעניין, ואפרופו מרגלים והכל, נשתדל שזה גם יהיה סביב אייטם מעניין בפרשת השבוע.
5: תמיד אפשר למצוא, וזה לחלוטין חלק מתהליכי התיקון שהצבא צריך לעשות. זה לא רק בתחום המקצועי או בתחום של הפקת הלקחים המודיעיניים או משהו כזה, זה בסופו של דבר יסודות הכישלון נעוצים ברוח.
1: כן. טוב, סגן אלוף במילואים איתמר איתם, היה מרתק, ואנחנו נערך אותך פה ונעשה דיון עמוק יותר עם כל הכבוד הראוי בסוגיית רוח צהל. תודה שהיית איתנו, שבת שלום.
5: תודה, שבת שלום.
1: הרבה זמן לא הרחנו כאן את יאנה שמבה, בפינת פרשת השבוע, שלום.
6: שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב, מה שלומך?
6: באמת כיף להיות פה איתכם. אז באמת, שמעתי קצת, דיברתם פרשת שלחלך, פרשת המרגלים, שאגב, השורש של לרגל לא כתוב בכלל בפרשה. אז באמת, הרבה אנשים שואלים, איך זה יכול להיות שאנשים כל כך גדולים וחשובים, מציאה שבטים, ברור שהם היו אנשים צדיקים, עושים את דבר השם, איך יכול להיות שהם לא רוצים להיכנס לארץ? השם מצווה אותם להיכנס לארץ, והם עושים את הכל כדי שלא ייכנסו. אנחנו גם רואים שמראש הם באים עם הגישה הזאת. זאת אומרת, כל דבר שהם רואים, משמש להם כתירות. כן, הפירות גדולים, איזה ארץ משונה. המדרש מספר שראו הלוויות בתוך הארץ, שככה סידרו להם שלא ישימו לב אליהם, וואי, מה קורה, ארץ אוכלת ששווה. כל דבר הם ראו בעין השלילית, בגלל הגישה שמראש הם באו אליה. ולמה זאת הייתה הגישה שלהם? למה הם לא רוצים לעלות לארץ? והעניין הוא שדברים לאומיים, הרבה פעמים הם פחות יבואו מההנהגה, הם יותר יבואו מהעם עצמו.

0: ואז הם מגיעים לארץ ישראל, רואים את ארץ ישראל בעיניים, ומבינים שהמיומנויות והתכונות שנדרשות ממנהיג בתנאים החדשים הללו, זה מיומנויות שבכלל אין להם.
1: יכול להיות, אני אומרת, היא אומרת כאן עוד משהו, שההנהגה היא בהכרח שמרנית, ואני חושבת שזה הגיוני. זאת אומרת, יש פה משהו שמאוד מתאים, כשאתה רואה תמונה רחבה, מאוד מפחיד לעשות שינויים, כשאתה מבין שכל פיון שאתה מזיז מפה לשם יכול להשפיע על משהו בצד השני בכלל באפקט הפרפר, אז מאוד מאוד מפחיד, ואתה מעדיף להישאר שמרני. ולכן יש דברים שחייבים לבוא מהעם, כי הם אומרים, תשמעו, היגיון זה כמו שלטון הפקידים, הגיונית שבן גוריון צעק עליהם, כולכם צודקים. אבל אתם לא מקבלים החלטות, זאת אומרת, אבל יש פה עם שדורש משהו אחר.
0: מעניין.
2: נכון. ובאמת לא תמיד מהמקום האישי של לשמור את הכיסא שלי, באמת, כמו שאת אומרת, יש פה איזשהו מערך שלם, אז קשה מאוד לעשות את השינוי הזה. והחלק המהותי פה, שבמדבר השם דואג לכל הצרכים של עם ישראל, לבגדים, לאוכל, למים, ויש להם את כל היום ללמוד תורה, להתעלות ברוחניות. והם מבינים שכשהם יגיעו לארץ זה ישתנה, הם יהיו פחות רוחניים, הם יהיו יותר חומריים, הם יצטרכו להתעסק ולכבוש את הארץ, להילחם, לעבוד את האדמה, להתפרנס, ולימוד התורה אולי קצת יוזנח. אבל זה בדיוק מה שהשם מצווה אותם. השם מצווה אותנו להיות עם שמקדש את החול, שעסוק בחיי המעשה ביחד עם אמונה. ובגלל זה הם פספסו את ההזדמנות הזאת, זאת אומרת, אנחנו אומרים, טוב, 40 שנה הם יצטרו במדבר, אבל לא, כל הדור הזה לא זכה להיכנס לארץ. מי שנכנסו זה כבר יהיו הדור הבא. ולצערנו זה לא סיפור חד פעמי של עם ישראל. זאת אומרת, אנחנו טובים בלהיות אנשי רוח, רעיוניים, פילוסופיים, ותמיד משהו בחיי המעשה מרתיע אותנו. מרתיע אותנו להילחם, מרתיע אותנו לעשות את הדבר הפיזי, הגשמי, אנחנו יותר נמנעים, מעדיפים להישאר ברוח, בתפיסה הגלותית, שמישהו אחר ידאג לנו, ואנחנו רק נלמד תורה ונתעסק בקודש. ודוגמה הכי בולטת, זה הצהרת בלפור ב-1917, והנה בריטניה מכריזה על התמיכה בהקמת בית יהודי לעם יהודי בארץ ישראל, והיינו אמורים לנהור בהמוננו כולנו לארץ, לעזוב את הגלויות, אבל רוב היהודים לא הגיעו, במיוחד היהודים הדתיים. והרב קוק אז צעק לראשי הישיבות בפולין, אתם חייבים לעלות לארץ, והם צחקו עליו, להבו לו. ולמה הם לא באו? כי מה יצחים את הבלגן הזה? שם יש להם ישיבה גדולה מפוארת, יכולים להתמסר ללימוד תורה. ומה מחכה להם פה בארץ? כלום, צריך לבנות הכל מחדש, צריך להתעסק בחומר. ואיפה כל הישיבות האלה? לצערן הם נעלמו. הם פספסו את ההזדמנות הגדולה הזאת שהייתה להם, שקיבלנו במתנה ונמחקו לגמרי.
1: הייתי אומרת, פספסו את הרכבת, אבל זה יהיה ציני מדי.
0: יהיה ציני. אני חייב לומר שיש פה שתי הקבלות בפרשה הזו לאקטואליה בוערת. אחת מתבקשת במה שיענה אמרה עכשיו, שיש סגמנט באוכלוסייה שמסרב להכיר לא רק בחיוניות של חיי החומר והלחימה כיסוד בדבר הזה, אלא גם בעובדה שזה חלק מהמצווה. זה חלק מהמשימה שהקדוש ברוך הוא מטיל עלינו, והיא לא פחותה בחשיבותה מלימוד תורה.
1: זה מחזיר אותנו לפתיחת התוכנית.
0: נכון, עכשיו יש עוד נקודה שמחזיר אותנו לאמצע התוכנית, וזה סוגיית הניצחון. איפה אני פוגש את הוויכוח על הניצחון? אני אשתף לכן על המקרה שפספס, תהיה לנו פה שתי שיחות מרתקות על שאלת הניצחון כחלק מערך צהל. כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה, אחרי שהמרגלים חוזרים, אני הולך לקרוא להם את הצורה, מה משה אומר להם? אומר להם, ואמר משה לשם, ושמעו מצרים כי העלית בכוחך את העם הזה מקרבו. ואמרו אל יושב הארץ, הזאת שמעו, כי אתה השם בקרב העם הזה, אשר עין בעין נראה, אתה השם ואנחנו עומד מלאליהם, ובעמוד עדן, אתה הולך לפניהם יומם ובעמוד אש לילה, ומטה את העם הזה כאיש אחד, ואמרו הגויים אשר שמעו את שמך לאמור, מבלתי יכול את השם להביא את העם הזה לארץ, אשר נשבע להם, וישחתם במדבר. אי אפשר להכריע את חיזבאללה. אי אפשר מצח. אתוס הניצחון דחוק בקרן זווית וצריך לנהל ויכוח פוליטי.
1: שיכול להיות שרציונלית, זה הגיוני.
0: זה הגיוני?
1: זה הגיוני.
0: לא, אבל זה מה שאומרים, זה מה שהיו אומרים, אומרות אומות העולם, אם הקדוש ברוך הוא מבצע את זממו, ואומר, יאללה, שלחו לאלף הזזל, לא מסוגלים אחרי שהם ראו אותי קורא את הים, להאמין שאני אכניס אותם לארץ, שלחו, מה אכפת לי? וזה מה שאומות העולם היו אומרות, אחרי שיש לנו את הצבא החזק בעולם, ואת חיל האוויר החזק בעולם, ואת הצבא המוסרי בעולם, ואת כל הדברים האלה, ואת אומת ההייטק, אנחנו לא מסוגלים להכריע את היחפנים מחמאס וחיזבאללה?
1: ברור שאנחנו מסוגלים.
0: אנחנו מסוגלים. אנחנו מסוגלים, וזה מה שמשה אומר לקדוש ברוך הוא, וזה מה שאנחנו צריכים להגיד לצהל הגדול,

0: אלוף פיקוד הצפון, שאומר שוב, אי אפשר להכריע את חיזבאללה.
1: שנייה, אבל החיילים כן אומרים את זה.
0: החיילים
1: אומרים את זה כמעט בכל דרג שהוא, אולי עד אלוף פיקוד, אומרים, אנחנו יכולים, אנחנו נעשה את זה.
0: נכון. מילות סיכום, יאנה?
2: אז זהו, אנחנו קודם כל צריכים ללמוד מפה, שקודם כל את הזכות והחובה של עם ישראל להיות בארץ ישראל, אנחנו חייבים להיות כאן, לא לוותר עליה בחסות הרוחניות, ולא לפספס הזדמנויות גדולות, ולזכור שהם מהלכים גדולים, לאומיים, הם הרבה פעמים יבואו מהעם עצמו ולא מההנהגה, ובאמת זה המקום של העם עצמו, להילחם, להגיד את דברו, לעשות את מה שצריך לעשות, ולא לפחד.
0: כן.
2: בכל המישורים.
0: טוב, נשאר כוח, שבת שלום.
2: שבת שלום, תודה רבה.
1: שבת שלום.
0: נעדכן שבזמן ששוחחנו פה על פרשת השבוע, שגרירות ארצות הברית בישראל פרסמה אזהרת מסע לישראל.
1: וואלה.
0: לכל ישראל. זה מעניין, כי מוקדם יותר היום המטה הבריטי הקל קצת באזהרת המסע שלו לישראל, אבל עכשיו שגרירות ארצות הברית פרסמה אזהרה אדומה.
1: אני חושבת שארצות הברית יודעת יותר טוב מהבריטים.
0: כן, עכשיו תראי, מצד אחד אפשר לבוא להגיד, טוב, בואו נכין את הממד, מצד שני גם יכול להיות שמדובר בחלק מהמלחמה הפסיכולוגית המאוד מאוד אינטנסיבית שטראמפ מנהל עם מוג'דבה וסיינר. כן. אז אנחנו לא יודעים, אבל כן, זה קרה.
1: לא מזיק לבדוק שהמקלט נקי, אבל כן.
0: אני אחשוף שאצלנו הבת המתבגרת שלי גרה בממד,
1: אז נקי הוא לו.
0: נקי הוא לו. טוב, את מכרת את השיר, אז את תנמקי.
1: לא יודעת, פשוט התחשקתי לשמוע את ארז לברי, הוא מדבר לנשמה, אז זה מה שאני עושה.
0: לא יודע, השאר הספציפי הזה זורק אותי לאיזושהי תוכנית טלנובלה של דוסי מלפני עשרה.
1: לא, אל תהיה קטמוני.
0: קדימה, אסף, תשמיע לנו, מאסטרו. לא, זה לא שיר שלו כיוון, אבל עדיין שיר יפה.
1: לא, האמת שכן, זה מה שאני כיוונתי.
0: מה שכיוונתי, אוקיי. טוב, אנחנו נגיד לכם תודה שהייתם אותנו מוזיאון תומזין, תודה מוריה.
1: תודה.
0: תודה אסף חמגיל של הביצוע הטכני, אני אכאן בעזרת השם בתשע בבוקר, כרגיל עם עסקה בינה, ויומן הלילה, אחזור אליכם ביום ראשון בשעה 10, עד אז שיהיה לנו שבת של ניצחון.

0: כל שישי בשבע בבוקר.
1: סטלה קורין ליבר.
2: הגיעו לארץ כבר עלייה. 1,000 רופאים ורופאות.
1: 1,000? וואו.
2: עלו רק מצרפת. 57 רופאים.
1: לא סיפרו לנו שרופאים בורחים מישראל והמערכת הבריאות קורסת?
2: תמיד, תמיד אנשים מקבלים פיתויים אחרים עם הרבה יותר כסף.
0: בלי חשבון, כל שישי בשבע בבוקר, בהגשת אלי ציפורי, כאן בגלי ישראל. אקטואליה יהודית עם הרב שמואל אליהו ואבי ברמן.

0: ערב טוב, אנחנו כאן לרדיו גלי ישראל ב-106.5 ו-94 FM ו-89.3 FM כאן בגבעת זאב ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת שלח תשפ"ו. אנחנו כאן באולפן ברדיו גבעת זאב, ברדיו בגבעת זאב. אנחנו רוצים להגיד תודה לסשה כהן שנמצא איתנו היום, יישר כוח גדול סשה, תמיד כיף לראות אותך. אני אביל בו אתכם באולפן בתוכנית אקטואליה יהודית, מורה נברא בן אוף שמול אליהו רבר שלו יצפת, ואנחנו רוצים קודם כל להגיד ערב טוב למורה נברא בנו. שלום כבוד הרב.
1: שלום שלום.
0: מה שלום כבוד הרב?
1: ברוך השם, תודה.
0: ימי גאולה?
1: גאולה גמורה.
0: מה קורה בצפון הרב? קצת יותר שקט.
1: אני אגיד לך, יש היום נחתם סף סקת אש, אז אנחנו שלום כולם יהודים שכשנחתם יותר סקת אש צריך לרוץ לממד. זה נשמע כמו הזקה בדרך כלל. כי אנחנו מכירים לצערנו את חבורת
0: פושעים, טרוריסטים
1: בדיוק שנמצאת שם מעבר לגבול. אני שלום וסי אדבר הם על המלחמה. פעם שאתה מדבר על שלום אז הם מבינים ש
0: שאתה
1: חלש וסי להתחיל מלחמה. זהו, זה שקעת אש, כולנו עכשיו נכנסים לממדים, אבל בממדים אנחנו שמחים, כי אנחנו יודעים שזה תהליך, כמו תהליך שקעת מצרים, זה תהליך שאנחנו יודעים איפה הוא מתחיל ויודעים איפה הוא נגמר. יודעים שבאמצע יש כמו פרו, כן, מבטיח ולא מקיים, מבטיח עוד פעם ושוב לא מקיים, פעם פשוט מבטיח ושוב לא מקיים, ואנחנו שומרים על הפוקוס להבין איפה תלך אנחנו נמצאים, איפה אנחנו נמצאים, ומה צופו. בסוף, את שירת הים.
0: אמן, בעזרת השם בקרוב ממש.
1: השם ימלוך לו. פתאום רואים איך השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לו לעבד. זה קיום כל העלילה.
0: אמן. ותודה ענקית לחיילים הקדושים שלנו, שנלחמים שם, כולל ה... כולל הנכדים של הרב, הילדים שלנו, ברוך השם.
1: גם הבנים וגם הנכדים.
0: גם הבנים וגם הנכדים. בעזרת השם, השם ישמור על כל חיילינו בעזרת השם, ויתן רפואה שלמה לכל הפצועים.
1: אמן, בהחלט.
0: כבוד הרב, אני חזרתי מהגלות ביום שלישי השבוע. הייתי בניו יורק, כמובן בפגישות ב-OU, במשרדים הראשיים שלנו שם, אבל ביום ראשון הייתה תהלוכה שנתית במנהטן, בשדרה החמישית, שזה אחת השדרות החשובות במנהטן, עם, אני לא יודע מספר מדויק, אבל עם עשרות אלפי אנשים רבים שצעדו שלמען ישראל.
1: ראש העיר היקר.
0: בלי ראש העיר. כן, האמת היא שאני הבן אדם שיכול להצדיק את הנקבה, כנראה שהקדוש ברוך הוא לא יכול לתת לו זכות של לצעוד למען ישראל.
1: מה זה? אז נזם זהב ואף חזיר.
0: נזם זהב ואף חזיר.
1: זה פסוק כזה, נכון?
0: כן.
1: זה אומר שלפעמים יש מישהו שמתהדר בנזם זהב, והוא עושה לראות יפה וליברלי ומתקדם ומחיל, אבל זה אף של אף חביר, זה כלום, בשום דבר.
0: הבל הבלים.
1: הבל הבלים, בדיוק, הבל הבלים.
0: כן. אבל האמת היא שאני חייב להגיד הרב, ועוד רגע אנחנו נגיד שלום לרב משה אלפנט, שהוא מנכ"ל הקשות של ה-OU. כבר בואו יהיו כמעט 30 שנה, עוד רגע נשמע ממנו.
2: 40.
0: 40 שנה, וואה. אז אני טעיתי. אני רק 25 שנה בואו יהיו. אז באמת כבוד גדול למי שנמצא 40 שנה. אבל אני חייב להגיד שהיה... מה שהיה הכי מרומם רב, זה לראות את כמות הצעירים שם. מכיוון שאתה חושב על צעיר שנמצא כל היום... בטיק טוק ובאינסטגרם ובפייסבוק וכל מה שהוא רואה זה כל כך אנטי ישראלי, והוא יושב לבד והוא יושב בטיק טוק שלו והוא רואה עוד פעם אנטי ישראל ועוד פעם אנטי ישראל ועוד פעם, הוא כבר חושב שהוא לבד. אז כל מה שההורים שלו אומרים לו, בסדר, אז ההורים שלי חושבים ככה, אולי הרב של בית כנסת שלי חושב ככה, אולי השכנים שלי חושבים ככה, אבל שאתה הולך ברחובות מנהטן, עם דגלי ישראל ענקיים, עם עשרות אלפי יהודים שצועקים בגאווה גדולה למען ישראל, אתה רואה את האנשים הולכים עם נעליים מיוחדות שהם עשו עם דגל ישראל עליו, עם דגלי צהל ודגלי גולני ודגלי צנחנים, ואתה פשוט רואה באמת, באמת את עם ישראל ביחד עם הרבה גויים, שיוצאים מהבתים שלהם כדי לבוא ולהגיד, מדינת ישראל, אתם לא לבד, אתם לא לבד. ובשביל אותו צעיר בן 19 או בן 15 שיושב בטיק טוק, זה נותן לו בוסט, זה נותן לו חוזקה, שיכול להבין, שמה, אני לא לבד. אבל זה פותח שיחה שלמה של מה קורה עם יהודי העולם הרב.
1: זה, אני מחכה לומר, אתה באת מארצות הברית, מקנדה, אתה מכיר את היהודי כפון אמריקה, אנחנו ישראלים שנולדנו פה, לא מבינים את זה, לא מצליחים להבין, האמת היא שאנחנו בכלל לא מצליחים להבין מה הם עושים שם. זאת אומרת, אנחנו מרגישים שאנחנו מצליחים כאן בתוך גאולה שמתרחשת, כמו שאמרת, הילדים שלך, הנכדים שלנו, הבנים שלנו מצליחים עכשיו ברגעים אלה בלבנון, ממש מרגישים שאנחנו בתוך התהליך של הגאולה. ממש מרגישים ש... רק המגורים פה זה חיים גאולה. לא מדבר על השירות הצבאי. כל כך הרבה דברים שאתה נמצא פה, אתה נמצא פשוט וגר בירושלים. חי, כל דבר פה זה גאולה. זאת אומרת, איך אתה יכול לעמוד מן הצד? אבל כאילו זה לא מן הצד, אתה אומר, הם צפים. אז איזה מצב זה? אנחנו חייבים להבין את זה. אני אומר לך, באמת, בתוך ישראלי, אני לא מבין מה יהודי עושה בפריז היום. אי אפשר להבין בכלל. מה אתה עושה בפריז? פריז מתשלמת, מצוקן, פיקוח נפש. מלבד מצוות יישוב ארץ ישראל, יש מצוות פיקוח נפש.
0: כן, יבואו ויגידו האנשים בצופת, מה, יהודים לא נהרגים בארץ הרב? גם פה פיקוח נפש.
1: נכון. גם פה פיקוח נפש, אבל שם אין לך מי זה מגן עליך. שם ראינו כאשר מוסלמים תוקפים מישהו, והמשטרה עוצרת את הקורבן במקום לעצור את הקורבן. כי הפרוגרס לא משהו לעצור מוסלמים. ואם מוסלמי לא עלינו עונד, אז גם אם הוא יותר זכאי, ומעט שיום את הקורבן שהוא אסלאם ופוף.
0: עולם הפוך.
1: עולם הפוך. זאת המציאות שהם חיים בתוכם, אני לא יודע מה קורה בניו יורק.
0: אז בוא, הפלוס של הרמוש האלפנט זה שהוא חולש על עולם הכשרות של ה-OU. הרב אלפנט, כמה מדינות היום, לא מדינות בתוך ארצות הברית, כמה מדינות בעולם יש לנו שם נציגים של הכשרות שלנו?
2: 107 מדינות. 107 מדינות, וכמו שאתם אומרים, אנחנו חיים בגלות, בגלות קשה, והם היה שלום ולא כל כך אנטיסמיות, היינו ביותר מדינות, אבל אנחנו מאוד מאוד מקבידים לא לשלוח משגיחים למקום שזה מקום סכנה. בוא נגיד פקיסטן, ששם הרגו יהודי לפני כמה שנים,
0: נכון.
2: דיוויד פרל, אנחנו לא נסכים לשלוח שם משגיח.
0: גם יש המפעל שרוצה כשרות?
2: כן, בהחלט. חמיר סכנת מייסורה. ברוך השם לכולנו יש מה לאכול. נכון?
0: כן.
2: ובלי מפעל בפקיסטן יהיה לנו לאכול בשבת, נכון?
0: ברוך השם.
2: אולי יותר מדי. אז לכן, חמיר סכנת מייסורה, ואנחנו לא נשלח משגיח למקום סכנה, מקום שיהודי לא יכול להסתובב.
1: הרב אלפנט, שלום עליכם, בוקר טוב.
2: עליכם שלום, כבוד הרב.
1: אנחנו שואלים, שאלה שככה מעתיקה אותנו, שמדינת ישראל נמצאת בתהליך עצום של התפתחות, גם רוחנית, גם צבאית, גם כלכלית. עם ישראל נמצא לפעמים בצדירי לידה, לפעמים אחרי לידה, לפעמים לפני לידה. ברוך השם. ואנחנו שומעים על הצעדה, סיפר לי הרב אבי אתמול, גם קראתי, גם שמעתי מהבן שלי שהיה שם, שזה משהו מרחיב, זה משהו, זה לא משהו רצי הפגנתי, זה משהו רוחני. כשאדם אומר, אמו אנוכי בצרה, איתן זה ארץ. כשאנשים אומרים, אנחנו איתכם, זה נותן כוח. גם פוליטי, אבל גם ברמה הרוחנית. ושואלים את עצמנו, מה עוד צריך לעשות כדי שהצד הזה יתגשם בעוד צד של עלייה?
2: אני חייב לומר לרב, שאנחנו, אני גר בברוקלין, אני לא גר בצפת, ובוודאי לא בירושלים, אבל בבית כנסת שלי, איפה שאני הרב, אין תפילה שאנחנו לא מתפללים אחרי התפילה פרקי תהילים על המצב פה בארץ. או בניו יורק, יש לנו כל יום מניין למנחה. אין יום שאחרי התפילה לא אומרים תהילים בשביל מה שקורה פה. ואני אגיד לך יותר מזה, אפילו מקומות שלא עשו משברך לחיילי צהל, לנפגעי המלחמה, עכשיו מקומות האלו התחילו לומד המשברך הזאת כל שבת וכל תפילה. זה נעשה חלק מהתפילה, זה נעשה, אנחנו בארצות הברית, אני יכול להגיד לרב, היינו אולי חושבים שבמצב שנמצאת מדינת ישראל כבר כמה שנים, מדינה די מסוכנת, היינו אומרים, אנחנו בשקט, אנחנו לא מקושרים.
3: לא מתאווים.
2: כן, אנחנו, ברוך השם, זה לא בעיה שלנו. ולהפך ולהפך, יהודים שלא דיברו על המדינה, יהודים שלא חשבו על מה שקורה פה, זה כל החיים. רק חושבים מה נעשה פה בארץ, איך אנחנו יכולים לעזור, ויותר מזה, לא רק איך שאנחנו יכולים לעזור, איך אנחנו מתפללים, איך אנחנו מקושרים אתכם בצרה שאתם נמצאים. וזה באמת, אני חושב, מה שמדבר ליהודי, אחרי ככלות הכל, ואחרי כל המחלוקת, ואחרי כל החלוקי דעות, בסופו של דבר, ובתחילת של הדבר, בלב שלנו, אנחנו אחים ואחיות. וכשיש במשפחה אולי לא כל כך יחסים טובים, אבל כשיש חס ושלום איזה צרה, הרב יודע בתור רב, כולם נעשה מוחדים. אנחנו מרגישים ככה בימים האלו.
1: האמת היא שאני חייב לספר לך הרב אלפן, שלפני הרבה מאוד שנים, במלחמת לבנון השנייה,
3: לפני 20 שנה.
1: 20 שנה. הרב אבי, הכרנו אז לראשונה, הביא לנו קבוצה של רבנים מארצות הברית, בצפת, שהייתה כל כך במצוקה בימים ההם, ואני בתור רב, כל כך התחזקתי, וכל כך עשה לי כוח, כל כך, אני ממש לא יודע לומר את זה, וזה היה כמו מהפך מבחינתי. כן, זה לא היה פשוט, אז העיר הייתה מפגזת פתילים, אז עוד לא היה כיפת ברזל, ולא חץ שלוש, ולא כל הכלים שאנחנו מכירים היום. ופשוט תושבי העיר ברחו מהעיר, רובם הגדול, הלכו ל... מרכז הארץ, בתקופה מסוימת. אנחנו ראינו, נסתכלנו עם אלה שנשארו. זה היה קשה.
2: אני אגיד לרב סיפור, שהיינו פה לפני שנתיים, אני לא זוכר בדיוק, ונפגשנו, היה פה קבוצה רבנים מארגוני כשרות, ראשי ארגוני הכשרות, ונפגשנו עם הרבנות הצבאית,
3: רבנות הצבאית הראשית.
2: כן, והיה שם איזה רב שגר בקריית שמונה, ובמצב הזאת הוא הגיע וחי במלון באיזה חדר עם המשפחה, עם ילדים, ואחד מהרבנים, ידיד חזק שלי, נפגש עם הרב הזאת.
3: רב מחוץ לארץ, הידיד שלך.
2: כן, והוא סיפר לו איך שהוא חי במלון במצב כזאת, על המקום. הוא אמר לרב הזאת, יש לי דירה פה בארץ, אני לא גר בארץ, אני גר בניו ג'רזי, בבקשה, פה יש לך את הדירה שלי עד שהמצב ישתפר. כך אנחנו מרגישים.
1: כן, אז אני אומר לך שהמילים האלה נותנות כל כך הרבה כוח. אני זוכר בעצמי על בצרי, אני יכול להבין מה הרגיש אותו רב שאתה מספר בקריית שמונה, לא רק ברמה של הנוחות שיש לו שני חדרים או שלושה חדרים במקום חדר אחד, אלא ברמה הנפשית, שהוא מרגיש, הנה, יש לי אח בעבר לים, אני לא תמיד מסכים איתו, לא תמיד מסכים איתי, אבל אנחנו, איך אמרת, אימו אנושי בקרה, וזה נותן עוצמה, זה נותן כוח. זה נותן כוח עצום, אני זוכר את עצמי איזה כוח קיבלתי. ואת הכוח שקיבלתי כרב, אז אני מעביר הלאה, אני מעביר את זה לתושבים, מעביר את זה לתלמידים. אני משתף אותם בסיפור, כדי שגם הם יחוו את אותה חוויה שאני חוויתי.
3: זה קרה באלפים, אלפי דירות של תושבי חוץ לארץ ניתנו למפונים
2: שלא מכירים אחד
3: שלא מכירים, לא יודעים, ירושלים, נתניה, תל אביב, הכל. קח את המפתחות, תגור שם.
1: אבל אני רוצה לומר לך, הרב אלפנט, תשמע, אנחנו כרבנים פוגשים הרבה חיילים, ומה שאני שומע כל הזמן מחיילים, זה לא משנה, זה פייסים, או זה גולני, זה שריון, או זה...
3: הנדסה קרבית.
1: הנדסה קרבית. הם אומרים שיש סייעתא דשמיא פלאית בשדה הקרב. זה לא יאומן, אני כל פעם שומע מחדש, אתה אומר, אם לא הייתי שומע את זה 1,000 פעמים, הייתי אומר אולי זה דמיון, אבל אתה יודע, 1,000 חיילים מספרים אותה, כל הזמן אתה אומר, כל חייל שיוצא מזדה, אתה אומר לך, תשמע, זה לא יאומן מה שקרה שם, אם יום ספרים זה לא הייתי מאמין, אבל זה קרה לי. ואני חושב שהרבות ההדדית הזאת היא הכוח שמנצח.
2: ואני חושב, זה מחזק אותי לשמוע את זה, אבל אני חייב לומר אולי שחייבים לפרסם את זה יותר. זאת אומרת, אני בתור יהודי אמריקאי, בתור רב באמריקה, שבאמת מאוד מקושר לארץ, ויש לנו מחלקה שלמה פה בארץ לקשרות, שומע הרבה, אנחנו בארצות הברית לא שומעים הסיפורים האלו. והסיפורים האלו היו, מחזקים אותנו, והיו לנו תקווה שיש מה לעשות פה. ואנחנו שומעים, כן מה ששומעים, שהרבה יהודים פה בארץ התחזקו בירת שמיים שלהם, באמונה, בפתחון, בקדוש ברוך הוא, בימים האלו. וזה נותן המון כוח, והיינו מאוד מאוד רוצים לשמוע מסיפורים האלו. אני חייב להגיד לך בתור רב, סיפורים האלו זה גם טוב לדרשות.
1: כן. לא, זה, על הסיפורים האלה של ההתפלגות, רב אבי הוא אלוף, אני אספר לך בלי סוף, אבל זה באמת אמיתי. אנחנו רואים...
3: הרב צריך להתחיל להוציא סרטון יומי של עוד נס שקרה.
1: זה נכון. סרטון כל שעה, כל יום.
3: זה מזמור לתודה.
1: נכון.
3: פרסום הנס.
1: נכון. לא יאומן. הסיפור שקרה, שקורה עכשיו בבופור, שזה פשוט, אני אומר לכם, בכל תפילת ערבית, זה לא משנה הנוסח, אבל התוכן הוא אותו תוכן, שאתה אומר את המילים של תפילת ערבית, אלה מילים שאתה אומר, זה מה שקורה ברגע זה ממש. הגואלנו מלכנו נוסף כל הריצים, האלה נקרא לנו מצטרנו, המשלם גמול לכל אויבי נפשנו, שם נפשנו בחיים, ולא נתן לנו בתרגלנו, המגריצנו על במות אויבינו. אז המילה במות אויבינו, זה הכוונה המקום הגבוה, נכון?
3: זה הבופור.
1: הבופור, או ביטג'בל, זה המקומות שאויבינו עמדו שם והתפארו, שאנחנו כמו קורא הכביש, שם אותנו שם. ביער הם קרננו, על כל שנינו, קרננו זה המקום הגבוה, נכון?
2: נכון.
1: קרן, זה הכבוד. כדי שאנחנו נותן לנו ממש, עושה לנו נקמה בכל הרעים האלה. ואנחנו ממש מרגישים שהמילים שאתה אומר בתפילה, זה המילים שקורים בפועל ממש. זה פשוט לא נתפס, הרי הסיפור הזה של קיבוץ שהבופור, כל מי שמכיר את הבופור, איך זה נראה, זה באמת מבצר. ענק, סק, אבנים לא כמו הכותל, חלילה, לא רוצה להשוות, אבל בערך אותם סדרי גודל. סלעים עצומים, ו- זה מצוק ענק. וזה פלא גדול, החיילים נחצו, המחבלים ברקו, יפול עליהם למטה בפחד, זה פשוט לא נתפס לך ברקו משם. אבל זה סיפור שמסתרת לסיפור, שמסתרת לסיפור שחיילים מספרים. ואני אומר לך, הרב, אנחנו גם כן מדי פעם מסתובבים בחלקות השיקום בבתי חולים, ואתה רואה את החיילים פצועים, את המשפחות שלהם, לפעמים בלי ידיים, לפעמים בלי עיניים, לפעמים בלי רגליים, ואתה חושב, אני פוגש אדם שבור, מרוסק, מיואש, המשפחה כזאת, זה לגמרי הפוך. אתה שומע אותם מלאי גבורה, מלאי אמונה, מלאי ביטחון. הם אומרים לך, אנחנו יוצאים מפה, אנחנו חוזרים לחדרים שלנו בקטעי הקרב, ואתה אומר לו, איך? אני פרוטזה, אני יודע שלי לכם בקטעי ומוכים פרוטזה לשדה הקרב. וזה פשוט, אתה אומר, איזה מסירות נפש, איזה עם קדוש, איך לא יעשה להם בזה? אני חושב שאתה מסכל את הסיפור על הדירה של החבר שלך. אז חוץ מזה שהיה לו שלושה חדרים, וחוץ מזה שהייתה הרגשה טובה, זה גם פועל בשמיים. הקדוש ברוך הוא אומר, ככה הבנים שלי מתנהגים אחד לשני, אני אעשה להם ניסים.
2: נכון.
1: הגמרא הרי אומרת על דורו של דוד, דורו של אחאב, על המלחמה, נכון? שככל שהם היו יותר ביחדות ביניהם, אז חבור עצבים, אפרים, אנחנו. אז ברוך השם, אין לנו עצבים, אנחנו פועלות שם, לא בעבוד הזרה וכו'. אבל יש את המסירות נפש הזאת, שזה...
2: כן, כל 18 שאנחנו מתפללים, הברכה הראשונה זה מגן אברהם. ולמה לא אומרים מגן אברהם, יצחק ויעקב? שאנחנו יודעים שהמידה של אברהם אבינו זה חסד. אברהם אבינו המכנס אורחים, אברהם אבינו הבעל החסד הגדול. ובכל תפילה אנחנו מתחילים ואומרים שאנחנו מאמינים שאנחנו נחוז במידה של אברהם אבינו, במידה של חסד, גמילת חסדים, אחד עם השני, בזה יהיה לנו מגן. הקדוש ברוך הוא יגן עלינו בכל מקום שאנחנו נמצאים.
1: האמת היא שאני כל פעם שמגיע לברכת מגן אברהם, ואני אומר, זוכח את בני אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה, מלך עוזר ומשה ומגן, אני חושב על מה שאנחנו חיים בו היום. זה המציאות שאנחנו חיים בו היום. וזה המציאות שהקדוש ברוך הוא זוכר את השדה הזאת, מביא גואל לבני בניהם, ומה עצמו באהבה, זה פלא, אתה יודע, רב אלפנט, אני אומר לאנשים, את הניסים שקורים בשדה הקרב, כל אחד מספר לחברו. כי פשוט סתרם מכל ירביון. אבל יש גם ניסים אחרים, סיפרת על הנס של התשובה. פשוט דבר לא יאומה כי יצופר. בדיוק בתקופה האחרונה איזה יהודי מקצה השמאל קוראים לו דוד שוקן, משפחת שוקן, משפחת עיתון הארץ, זאת אומרת כאילו בציבוריות הישראלית נמצאים לא בקצה השמאל אלא אחרי הקצה, והוא היה שם חבר במערכת של העיתון, ומשהו נכנס לליבו, אף אחד לא יודע להסביר מה, בשמחת תורה הוא היה בחוץ לארץ, חלק חשב על לרדת מהארץ, זה היה המחשבה שלו, ופתאום נכנס לו, הוא נזכר, איך הוא אמר לי, נזכרתי שאני בן ברית, זה לא מה שאני רוצה, אני רוצה, יש ברית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, יש ברית בינינו לבין עמי, יש איזה ברית לארץ, הוא לא יודע אפילו להסביר את המושגים האלה, אבל הוא חש שיש איזה ברית שמחברת אותו, ולמרות שהוא לא עשה ברית לילדים שלו, אז הוא חוזר לארץ, ונתחברנו בינינו, ואנחנו ככה למדנו בשבוע שעבר פעם ופנה את דף גמרא, מסכת בבא קמא.
2: וואו.
1: הוא אומר לי, בחיים לא פתחתי את המסכת הזאת, בחיים לא פתחתי סידור, בחיים לא שמתי ביום כיפור, בחיים לא אכלתי כלום, לא שייך בכלל. ופתאום אני לומד מסכת בבא קמא, אמרתי לו, סבא רבא שלך, היה לו סבא רבא, אחד מגדולי חסידי חב"ד, אז הרבה שלך חיבר ניגון מיוחד, ככה שמעתי עליו, ואמרתי לו, אני אין לי שום ספק, אבא שאתה למד בטרם בבא קמא, וגם אבא שלו, וגם סבא שלו, וגם כל הדורות. מי זמן רבינה ורבה, שכולם עומדו מזרת בבא קמא, ומציע לכל המסכת האחרות. זה היה כל כך מרגש לחזור ביחד, לפתוח את המסכת, ארבע אבות נזיקים, שאולי הכיר. אמרתי לו, זה לא שלי. בשבילך, מפילים אותה מידה. וזה לא שייך לנשיאים, או לחילונים, או לספרדים, או לאשכנזים, או לאמריקאים, או לצרפתים. זה שייך לעם ישראל, זה... בשבילך.
2: כן. אין 18 שאני לא מתפלל, כשאנחנו מתחילים לתפלל, מלך עוזר ומשיח מגן. ברגע שאנחנו נקבל על עצמנו שהשם הוא המלך, עוזר ומשיח מגן, הוא יעזור לנו, הוא יושיע אותנו, הוא יגן עלינו, ובפרט פה בארץ.
1: כן, זה ממש באמת. הדבר שאני אומר לכל התלמידים שלי, שמתוך מה שקרה עד עכשיו, אנחנו יכולים להבין מה יקרה מחר. הוא אומר, איך אתה יודע? מה אתה נביא? אמרתי, לא, עוד לא זכיתי. אני אשתדל בזאת השם, אבל עדיין לא זכיתי להיות נביא. אבל מה שכן, חכמינו אמרו שמי שלומד את התורה, יודע את העתיד. מבחינת חסם, עדיף שנביא.
2: נכון.
1: זה הסוד של התורה, שהיא אומרת לנו לא רק מה שהיה בעבר, אלא גם מה שיהיה בעתיד. כשאתה אומר, השם ימלוך לעולם ועד, אז האנשים האלה שנמצאים ביד ים סוף, לפני 15 שנים, יודעים לומר, יבוא יום, ואנחנו יודעים מה יהיה בעתיד, השם ימלוך לעולם ועד. אנחנו יודעים שנגיע לבית המקדש, היית בחסדך המזוג העלת, ניהלת באוסטרן לבית הצ'כה, אנחנו יודעים שנגיע לארץ ישראל. אנחנו יודעים מה יהיה בסוף.
2: כן, שנזכה לראות במהרה.
1: כן, זהו. אנחנו תמיד אומרים שנזכה לראות במהרה. אבל מה יהיה, יודעים. מתי יהיה, זה אנחנו לא יודעים. כתוב על יעקב, נכון?
2: אבל דבר אחד אני כן יודע, שאפילו כשמשיח יגיע, והלוואי מיד היום, נצטרך לאכול.
3: אוכל כשר נצטרך.
2: אוכל כשר. אני בביזנס שלא יצא מהסטייל, אף פעם. שתמיד, אפילו בימי המשיח, לא יהיה מלחמה, לא יהיה צבא, לא יהיה צהל, כל על זה ייבטל. אבל אוכל יהיה, ואוכל כשר יהיה, ואויו יהיה. אז לכן אנחנו מאוד פתוחים במשיח. אני יכול, הרב יודע שבחול יש אנשים שאומרים שמשיח יבוא, אבל הבית שלי פה בחול, אני מאוד שמח פה. אבל אנחנו לא דואגים, יהיה לנו פנסה בארץ שיצטרכו לאכול כשר גם בארץ, בימי משיח.
1: אני חושב שיש קשר גדול בין מה שאתה עושה בקשרות לבין התופעה הרוחנית שקורית בעם ישראל. לי זה מאוד ברור שחלק גדול מההתחזקות הרוחנית נובעת מזה שיהודים אוכלים כשר. חכמינו אמרו, נכון, זה דברים ידועים.
2: נכון.
1: ונטמטם בם, כאשר אדם אוכל עושה לו כשר, אז הנפש שלו מטמטמת. אז יש איזה תהליך של בארץ, גם אלה שלא שומרים מצוות ב-100%, הם כשרות למקפידים. יש יותר, יש פחות, וגם מי ש... אחד הסיפורים הגדולים שיש פה בישראל, הרבה מסעדות שהיו מתהדרות בטרף שלהם, הם עשו לצירות בשנתי המאסונות. למה? איך זה קרה?
3: של החיילים.
1: של החיילים. הם רצו לתת לחיילים. הם שלחו צוות מטבח שלהם לעזה, לסוריה, ללבנון, והם פורסים מטבח ומביאים את האוכל הכי טוב, והחיילים עוברים ולא אוכלים. למה אתם לא אוכלים? זה לא קשר. אז אמרו, מה? אני הגעתי עד סוריה, לתת אוכל לחיילים, הם לא יאכלו. חזרו הביתה, השאירו את המטבח, אמרו, איך אתם? אתם התהדרתם בטרף שלכם. אני של החיילים מוכן גם לדרוש טריימל. אז אני אשאיר את המטבח. וזה קורה כל כך הרבה למסעדות, שזהו, המשיכו, עד עכשיו המשיכו לצירות. בזכות זה שהם רואים חייל שלא אוכל, למרות שאולי מותר לו, אני יודע, בגבול, מלחמה.
2: כן, קדלי דחזירי. הגמר אומר שבזמן מלחמה מותר לאכול חזיר. אמרתי את זה בשיעור אתמול, יש שאלה, מה פירוש שמותר לאכול חזיר במלחמה? המה פירוש, אם אין משהו עוד לאכול, ואתה חייל, אתה צריך להיות לך כוח, אז אתה מותר לך לאכול חזיר. או פשט שאפילו לכתחילה מותר לאכול חזיר. אבל הרמב״ם אומר שזה רק בדיעבד.
1: כן.
2: יהודי צריך לאכול כשר אפילו בצבא.
1: אני אספר לך
2: הרבה
1: לפעמים, שהרבה פעמים חיילים שואלים אותי, נכנסים לבתים בלבנון, והם שואלים אותי להכשיר את הסיר. אני בא להם, אתם, מה אתם שואלים אותי? אתם יכולים לקרוא את הסיר. כבוד הרב, עזוב אותי ממה שכתוב בגמרא. איך מכשירים את הסיר?
2: Beautiful. מאוד. אני אגיד לרב, ממש על הדרך, בדיוק מה שרב אמר, אנחנו ב-OU בארצות הברית, יש לנו כנס כל שנה של הרבנים שלנו, המשגיחים שלנו, ושנה אחת הגיע האדמור מנובמינסק, ראש אגודת ישראל, לדבר בארצות הברית, לדבר ב-OU. והוא אמר שהוא נולד בארצות הברית, היום זה יותר מ-100 שנה, כשהוא נולד בארצות הברית, ארצות הברית לא נראה כמו שארצות הברית נראית היום בתור רוחניות, לא היה ישיבות, לא היה כלום. ואומר, היום ברוך השם, מובן בארץ, וגם בארצות הברית, רואים כל כך התחסכות ברוחניות, כל כך אנשים לומדים בישיבות, בלבטים, אנשים מאוד מקשרים ללימוד. ואומר, אני אגיד למי מגיע הקרדיט. למי מגיע הקרדיט? הוא אומר, מגיע הקרדיט ל-OU. למה מגיע הקרדיט ל-OU? הוא אומר, כמו שבן אדם רוצה להיות בריא וחזק, אז מה צריך? להיות לו דיאט, דיאטה, שנותן בריאות, לא לאכול דברים לא טובים. הוא אומר, הדיאטה של יהודי זה מאכל כשר. וכשיהודי אוכל מאכל כשר, אז הוא בריא ברוחניות, ויכול ללמוד התורה, ויכול לעשות מצוות, ויכול להתפלל. אז אנחנו שעוסקים בכשרות, אנחנו מתחזקים כל עם ישראל, שנוכל לעשות מה שאנחנו חייבים לעשות.
1: אני אספר לך סיפור על אבא עליו השלום, שבוע הבא זה פייה הבחרה שלו. הוא סיפר,
3: קפי בסיוון,
1: כן, הוא סיפר סיפור, הוא היה מספר אותו בזמאות. הוא מספר, היה יהודי אחד, קצין בכיר בצבא, קראו לו ישועה בן שושן. לימים הוא היה אחד מגדולי המקובלים בירושלים, נפטר. אבל בתקופה המדוברת הוא היה קצין בצבא, והוא מתקשר, אז היה מתקשר לרב, אומר לו, אני נמצא עם החיילים שלי בשטח האויב, ויש לנו מנות קרב, ויש פה ערבייה אחת שהופעה פיתות חמות, והחיילים רוצים לאכול מהפיתות החמות, הרב מותר או אסור? ומשדה הקרב הוא מתקשר. אז הרב אומר לו, תשאל אותי על פיצות חמות, על בישול אקום, על פת אקום, קודם לחזיר המותר. אומר לו, הרב, אבל איך אפשר? השם עולה לך מתוך בקרב מחניך, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו פה, איך נאכל פת אקום?
3: והיה מחניך קדוש.
1: והיה מחניך קדוש. אמרו לו, אבל מה לך כתוב? שמותר קודם לחזיר. טוב, זה היה השיחה. אברהם מלחמה, הוא בא לרב, אמר לו הרב, נו מה עשיתם? אמר לו, אני אגיד לך מה עשיתי. אספתי את כל החיילים, דתיים, חילונים, ימים, כל הכל. אמרתם, תראו, שאלתי את הרב אליהו, והרב אליהו אמר שמותר לאכול את הפיתות האלה. אבל אני אומר לכם, ככה אמר, והיה מחנה הקדוש, הקדוש הוא הלך בקרב מחנה, להתחילך, איך נוכל לאכול פת אקום? נו, אמרתי לשאול הרב, נו, ומה הם עשו? אמרו, הם לא אכלו מהפת של הגויה. הרב היה מספר את זה, היה בוכה.
2: ממש, ממש. מסירות נפש.
3: קדושי עליון.
2: מסירות נפש שרואים, זה לא להאמין.
1: כן.
3: האמת היא, אני שומע את זה מהבנים שלי, שאתה יודע, מגיעים דברים, והם בספק, לא יודעים, לא בטוחים, לא נוגעים. לא נוגעים. זה באמת מדהים לראות את זה בצבא.
2: כשהייתי פה בשנה שעברה, היה לי פגישה עם הרבנות הצבאית, והראו לי איך שבונים בסיס זמני באיזה מקום, ודואגים בכל מיני חכמות איך שיהיה בישול ישראל מהמרכז שלהם לאיזה צבא, איזה בסיס בצפון הרחוק.
3: תיזן שלוח.
2: כן. שידאגו שכל חייל במצב הזאת יהיה לו מאכל קשה למהדרין. זה ממש להפליא.
1: כן. זה דבר שעובר על עם ישראל, שזה דבר פלא. אנחנו ממש מרגישים, אני מרגיש כרב, שזה לא כוחותינו, זה לא מה שאנחנו יכולים לעשות. ממש הקדוש ברוך הוא מקיים בנו, ודרשתי עליכם מים טהורים, הוטהרתם, נתתי לכם לב חדש, רוח חדשה אתן בקרבכם. ראיתי את השם בחוקי תלכו, מצוותי תשמור, ועשיתם אותם. אנחנו ממש מרגישים שזה מה שקורה. זאת אומרת, יש פה איזשהו מים טהורים, שאתה לא מבין מאיפה הם מגיעים. אבל אתה רואה אותם. יש היום, סיפר לי חבר, שהוא לא עלינו, הבן שלו נהרג במלחמה. והוא החליט שהוא אוחז במידת התפילין. אז הוא אמר לי, החלטתי שאני מחלק תפילין לכל חייל שאין לו תפילין. אמרתי לו, שרח אחי, כמה חילקת? אז הוא אמר לי, 20,000 זוגות.
2: וואו.
1: אמרתי לו, לא יכול להיות. זה היה לפני שנה כבר. אמרתי לו, לא יכול להיות. מאיפה יש לך את זה? 20? אמרתי, 20,000 זוגות. אמרתי לו, 2,000 זוגות. גם 2,000 זוגות זה מאוד יקר. הוא אומר לי, 20,000 זוגות, והסלימות שלי נמצאים עצמי.
3: וואו.
1: כמה? 20,000 זוגות.
2: ממש.
1: זה היה לפני שנה. אתה יודע שאת אומר לי, אנשים שלא היה להם תפילין בחיים, לא ראו תפילין, כלום. כלום. 20,000 זוגות.
3: והם התחייבו להניח כל יום.
1: כן, כן, כן.
2: אז כבוד הרב, יש לי הצעה. בואו נכריז יחד עכשיו, שכל החיילים, יתחילו ללבוש תפילין, יתחילו לאכול כשר, ויהיה שלום מיד.
1: כן, אז זה ברור. זה מה שאתה כבודו אומר, זה ודאי נכון. אבל זה כזה, הוא עושה את זה בדרך של קימה קימה, אנחנו צריכים לזרז את זה. באמת יש, אתמול אני אספר לך, אתמול בא איזה יהודי אחד, חבר רב, שנמצא בלבנון, ואומר לי, שירתתי עד עכשיו 600 ימים. אני לא, כבר, 600 ימים כבר, לא בכולל, כן? לא בקהילה שלי, לא עם אשתי, לא עם ששת ילדיי. והחיילים שלי אומרים לי, אנחנו חייבים אותך פה איתנו במלחמה, אנחנו לא יכולים בלעדיך, אנחנו צריכים את הרוח, אנחנו צריכים את נוכחות... התחושה פה במחנה היא חשובה. אנחנו מרגישים, הם לא אומרים ארון ברית השם, אבל זה התחושה. מה אני אעשה? מה אני אעשה? צד אחד רוצה לחזור הביתה, שני החיילים אומרים לי, ואני רואה אותם, יוצאים לרב יום יום, והם צריכים אותי איתם. ואתה מרגיש בתור רב, זה לא שאלה תיאורטית. הנה עומד מולך בן אדם, הנה שאלה מול עיניך, מה אתה עושה? זה ממש שאלה גדולה. ואמרתי לו, חביבי, זה שעת מלחמה. במלחמה הכל בפנים, אפילו חתן מחדרו וקלה מחופתה. אתה אומר לי הרב, אנחנו נלך ביתר שיית וביתר עוז. ואנחנו היום, בתקופה הזאת, יודעים לומר שהגיבורים היום זה לא רק החיילים, אלא גם הנשים שבבית. לא פחות גיבורות.
3: הילדים.
1: הילדים בבית, לא פחות גיבורים. שהם יודעים שאבא לא בבית, ויודעים שיש סכנה, יודעים שהוא נמצא במקום סכנה. לצערנו היו רבנים שנהרגו במלחמה הזאת. עם החיילים שלהם. לא, זה לא, גם רב שלא לא נמצא בקרב, הוא נמצא באזור סכנה גמורה. עם החיילים, הם נמצאים איתם. מאיפה פיך? אני אומר לו, אחי, ומה לעשות? אם לא נהיה שם, אף אחד לא יהיה שם. הרי היום זה כל החיילים שנמצאים שם, זה מתנדבים, זה לא אף אחד שחייב. אחרי כל כך הרבה ימי מילואים, אני צריך להגיד לי משהו, אתה חייב. אין, אין חייב. וכבר עברנו את גדר הטעם. זה פשוט, ואתה רואה את זה, אתה אומר, אסרם שככה לא. אסרם שהשם הוא לקו.
2: כן. אני פגשתי גם כן אנשים שאמרו לי שהם בגיל שלא חייבים ללכת, הם כבר שירתו הרבה ימים, לא חייבים, אבל אנחנו לא יכולים לשבת בבית כשעם ישראל בצרה. אנחנו פה לעזור לכולנו, ואנחנו יודעים שאפילו אנחנו שחיים בגלות, עכשיו, כמו שרב אמר כמה פעמים בתוך שיחה הזאת, אנחנו רואים שהכל מהשם. אנחנו שגרים בניו יורק, חשבנו, מה יותר טוב מניו יורק? יהודי בניו יורק זה כמו בבית, יש לנו הכל, יש לנו ראש עיר תמיד שמחזק אותנו, נותן לנו כסף. אז השם שולח לנו כזה מסאג'. זה לא פשוט. זה לא כל כך פשוט. ואנחנו יודעים שאפילו אם אנחנו, הרב אמר שכל אחד צריך לעלות לארץ, אבל אפילו אנחנו שלא עלינו לארץ, זה שאנחנו יודעים שיש לנו מקום איפה לבוא, זה נותן לנו הרבה כוח והרבה ביטחון, שהכל בקדוש ברוך הוא ברור, שיש לנו בית אם משהו יקרה, וזה מאוד חשוב לנו.
1: אנחנו ממש שמחים, שמחים במה שכבודו אומר, ומחזק, ואנחנו רוצים גם לחזק מצידנו, לא רק לקבל, אלא גם לתת. כתוב שתושבי ארץ ישראל הם עוזרים בקריאת החגים של חוץ לארץ, נכון? כך כותב הרמב"ם. באמת אנחנו רוצים לתת, לתת, להתפלל פה, על האחים שלנו, שנמצאים בניו יורק ובכל מקום אחר בעולם, שהקדוש ברוך הוא ישמור עליהם. האמת היא שאני, מאז שהכרתי את הרב אבי ברמן, והתחלתי להכיר יותר את הקהילות היהודיות בעולם, אני כל פעם בתפילה חושב עליהם. ואני שמח.
2: להשכיח.
1: כי הפעם, שאתה יודע, נולדת פה, אתה מכיר את תל אביב, ירושלים, אילת, קריית שמונה.
2: צפס.
1: זהו, אתה אומר, עם ישראל זה ממטולה עד אילת. זהו. אתה שושח שיש חצי יותר מחצי מהעם. עדיין לא, ואתה אומר ברכנו, אבינו כולנו כאחד. אתה פתאום מבין, רגע, מה זה כולנו כאחד? כולנו כאחד זה כולנו, כולנו זה גם ניו יורק וגם פריז ולונדון וגם אוסטרליה וניו זילנד, זה כולנו. וכל פעם אני מדגיש בלידי שהלב שלי יחיל את כולנו, שכל אחד מאיתנו יתפלל על כולנו, זה
2: יפתר
1: אותה
2: כתיקון
1: הגדול.
2: אני חייב לומר לרב, אני קצת פה מבובל, שבשבת שברה אנחנו קראנו פרשת נוסו, וכשהגעתי פה, הגעתי ביום שני בבוקר, הלכתי להתפלל בכותל, והם כבר קוראים שלח, אז אני באמת לא יודע באיזה פרשה אני אוחז, אבל בפרשה האחרונה, פרשת נסו היא הפרשה הכי גדולה בתורה, 176 פסוקים, ומסתכלים, 89 פסוקים זה על הקרבנות של הנשיאים. ומאוד תמיד לא הבנתי את זה. אותו פסוקים, 12 פעמים, אנחנו יודעים שכל מילה, כל אות בתורה, זה קודש הקדשים, אז למה צריכים לחזור עוד פעם ועוד פעם אותו דבר? היה צריך לומר, שואל הרבינו בחיה, פעם אחת אלה הכבנות ואלה הנשיאים, וכל נשיא הביא אותו רשימה. למה צריכים אותם פסוקים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם? אז הוא אומר, להראות שכל אחד חשוב. אני לא רק עושה מה שאתה עשית, הקרבנה שלי זה קרבן, ומה החידוש הוא שכל אחד מאיתנו משונה מהשני, כל אחד different, אבל כולנו אותו דבר אותו. האחידות שלנו והאחדות שלנו, זה מה שעושה לנו, מה שאנחנו, וזה מה שתורה רוצה ללמד אותנו, ולכן אפילו בשבת הביאו את הכוונות האלו, ולא היה שאלה של חילול שבת, ללמד אותנו שכל אחד צריך להיות לו דרך שלו, אבל כל אחד צריך להיות חלק מעם ישראל.
1: אני תמיד אומר לתלמידים שלי, שאחרי כל פרשות הנישואים, מה כתוב? הפסוק האחרון שכבר אנשים לפעמים מתעייפים ולא שמים אליו לב, שמתוך המציאות הזאת, הקדוש ברוך הוא מתדבר אל משה, מעל אהרון, בין שני הקרובים, וידבר אליו. זאת אומרת, התכונה הזאת שכבודו דיבר עליה עכשיו, שכל אחד מביא את הקורבן שלו, וכל אחד יש לו את החשיבות שלו, ולכל אחד יש את הערך שלו, ואי אפשר בלי... כשאתם מבינים את זה, שורה שכינה בישראל.
2: השם יעזור, צריכים שהשם יעזור, שנזכה לראות את זה בעיניים שלנו, בימינו.
1: אמן. אמן ואמן.
3: רב, חייב להגיד שאני הייתי, לפני הצעדה הגיעו הרבה ישראלים לארצות הברית, בשביל הצעדה שהתחילה ביום ראשון בבוקר. אז הייתי עם קבוצה לא קטנה של ישראלים בבית כנסת בשבת בבוקר, במנהטן. שאלנו שם את הרב, אם אכפת לך שאחרי התפילה אנחנו נקרא פרשת בעלותך, כי קראנו נסו בארץ, הגענו לארצות הברית, ומי שלא מבין, בגלל שחג השבועות הוא יומיים בחוץ לארץ, אז שאנחנו קראנו כבר פרשת נסו, שזה היה יום אחרי שבועות, שזה היה שבת, אז בחוץ לארץ היה יומיים שבועות, אז הם קראו את הקריאה של שבועות בשבת נסו אצלנו. אז הם רק שבוע שעבר קראו פרשת נסו. אז ברוך השם הרב נתן, אחרי התפילה נכנסנו לבית כנסת הקטן שם, ברוך השם קראנו פרשת בעלותך, וככה יכולתי להתחיל עוד פרשת שלח.
2: אז אני מחפש פרשת בעלותך.
3: כן, צריך למצוא פה מישהו שיקדים אותך.
2: כן,
3: נכון, אני חושב שהרא... מה לך שקוראים את העלייה של בעלותך כעלייה אחת ביחד עם העלייה הראשונה של שלח, נכון רב?
1: כן, כן.
3: אוקיי, אז יש לרב עוד יום להכין את הקריאה.
2: צריכים למצוא אנשים שיחקו. צריכים למצוא אנשים שיחקו.
3: שיחקו את כל פרשת בעלות חי. כן, ברוך השם. הרב אלפנט, אתה ברוך השם מכיר יהודים שנמצאים בכל העולם. אנחנו דיברנו עכשיו על הרבה מאוד אחדות, על הרבה מאוד אחווה בעם ישראל ודאגה אחד לשני. איך אתה רואה את היהודים המשגיחים של ה-OU שנמצאים ב-107 מדינות שונות בעולם? מה שאתה מתאר שמוסיפים תהילים ומי שברך לחיילי צה"ל וכדומה, זה משהו שאתה רואה בכל העולם?
2: אני רואה זה בכל העולם. אני חייב להגיד לכם, זה שאנחנו חי בדור, אני לא כל כך זקן, לא כל כך צעיר, אבל נולדתי למקום

0: שמקפידים על קלה כחמורה, רוצים את הכל, כל האוכל יהיה על הסטייל.
1: דלוקס.
0: דלוקס שבדלוקס. ויש אנשים, משגיחים, שמסתובבים ברחבי העולם, שזה לא, כמו שדיברנו, שזה לא כל כך קל להיות יהודי במקומות כאלו. אם לא קל להיות יהודי בניו יורק, קל וחומר שלא קל להיות יהודי בסין. לא יהודית במקומות...
1: בטח לא היום.
0: לא היום. והם מוכנים להסתובב ברחבי העולם, שאנחנו נוכל לאכול מה שאנחנו רוצים לאכול. זה מראה מסירות נפש בלתי נורמלי. והמסירות נפש הזאת, שמגישים שאחד דואג שהשני רוצה לאכול כשר, שיהיה לך בכבוד. זה מחזק, אני חושב, צריך לחזק כל אחד, ואני גם כן יכול להוסיף לדעתי, שכל אחד, אני מתאר, יש הרבה אנשים ששומעים אותנו, שאוכלים מאכל כשר, צריכים לחשוב לרגע, איך מאכל הזאת נולד? מאיזה מרכיבים זה הגיע? מאיזה מקומות ברחבי העולם זה הגיע? ושיש אנשים שמכנים לעשות את הכל, שאני אוכל לאכול את זה על השולחן שלי, במסעדה, לא חשוב איפה, צריכים לחזק
1: הכרת אותם. הטוב.
0: כן, הכרת הטוב, ולחזק את כולם. הרבה פעמים הרב יודע, לא מכירים את המסירות נפש של הרבנים, שעושים בשביל כלל ישראל, באיזושהי דרך, כל רב בדרך שלו. ואני חושב שצריכים להתחיל להעריך את מה זה מתכוון להיות רב, להיות משגיח, להיות כלי קודש, להיות זה שמלמד תורה לילדים שלנו, לנכדים שלנו. אני חושב שזה יהיה צעד טוב בתהליך שאנחנו כולנו צועדים כלפי משיח צדקנו.
2: נכון.
1: הרב, אחד הדברים שאותי מרגשים באוי הרב, הרב אלפנט הזכיר מקודם את הכנס השנתי שהם עושים בניו יורק של כלל המשגיחים של האויו ברחבי העולם. ומה שמדהים זה שאתה נכנס להתפלל שם שחריס, ואתה רואה את כל גווני הקשת הדתית. מחסידי סאטמר ועד בוגרי ישיבת הר עציון, וכיפות סרוגות וכיפות כאלה ולדבקים וכולם. זה פשוט מדהים להיכנס לתוך כנס ולדעת שיש פה כשרות שהיא יושבת על השולחן ערוך ולא על סוג כזה או סוג אחר של עם ישראל.
0: אני תמיד אומר לאנשים שלנו, זה האום הצריך להיות. אום של כולם, אנשים אחרים, אנשים כל אחד בדרך שלו, אבל חיים עם אחדות, עם מטרה אחת. ואני ממש מאמין כשנגיע לגאולה שלמה, ככה נוכל לשבת כולנו יחד. כל פעם, אשתי שואלת אותי, כשאני נמצא בארץ, אני הולך להתפלל כל בוקר וסיכן בכותל. שואל אותי, מה אתה כל כך מתרגש? אני, זה הכותל, מקום השכינה, וכשאתה רואה מקום עם כל סוגי יהודים, ממש, עם כל סוגי יהודים, יכולים להתפלל יחד. אבי זכרנו לברכה היה אומר לי, שהוא יודע שפירוש של שטנס הוא צמר וקטנה. בארצות הברית, אולי פה גם כן, כל בית כנסת, כל קבוצה יש בית כנסת בעצמו, אני לא יכול להתפלל מישהו לא כמוני. ואני מקבל כל כך חיזוק, כשמתפללים כל כך הרבה אנשים, כל שבטי ישראל יחד, זה נותן לי חיזוק.
1: האמת היא שהיינו שם הבוקר, בכותל, זכיתי לאסוף את הרב אלפנט ב4:30 במלון שלו ולהגיע איתו לכותל לנץ, וראיתי שם תלמידים של הרב מרדכי אליהו ותלמידים של הרב שמואל אליהו וחסידים וספרדים ואשכנזים וכולם. ומה שמדהים זה אותו שנייה של הנץ שפתאום שקט, שקט, שכולם מתחילים באותו שנייה את 18 לדבר לריבונו של עולם. זה פשוט רגע שהוא כל כך מחזק, כל כך מאחד את כל עם ישראל, ולא משנה איזה כיפה יש לך על הראש, ואיזה כובע או איזה שטריימל יש לך על הראש. באמת, באמת מיוחד. הרב שמואל, מילות סיכום בבקשה הרב.
2: אני בטוח שכל מי שהקשיב להשעה הזאת, התרגש יותר, להרגיש את הלב הפועם של עם ישראל, שלא רק מתפלל

0: ארמון אחד, ולא רק לפלל בתפילה אחת, אלא גם הלב שלו פועם ביחד. והלב של היהודים בארצות הברית, בניו יורק, או בדרום אמריקה, או באירופה, פועם יחד עם הלב של היהודים כאן בארץ ישראל, יחד עם האנשים שבעורף, יחד עם האנשים שבחזית, מרגיש אותם, מתפלל עליהם, ושייך איתם. זכות להיות שותף לארגון הזה שאתם, אני חושב, הארגון הגדול ביותר של הקשרות בעולם, והוותיק ביותר של הקשרות בעולם, שהוא פרוס על כל העולם. כמו שאמרתם, זה דגם לאחדות שתהיה בימות המשיח. יהיה רצון שנזכה באמת, במהרה בימינו, לאחדות כזאת, בכל תחום, לא רק בקשרות. אמן ואמן.
1: אמן ואמן. תודה רבה למורנו ורבנו רשמיל אליהו רבר של עיר צפת, שכח גדול. תודה רבה לרב מוישה אלפנט שהיה איתנו פה, מנכ"ל הקשרות ה-OU.
2: סליחה, העברית שלי.
1: לא, לא, העברית של הרב, הלוואי על כל היהודים באמריקה, שהעברית שלהם תהיה ברמה הזאת, שיכולים להתראיין ברדיו בגלי ישראל. תודה לרב מוישה אלפנט על כל העבודה, על אלפי המשגיחים בעולם, על זה שכל יהודי יכול להסתובב בעולם, להרים מוצר של ה-OU, לדעת לא רק שזה כשר, אלא גם לדעת שכל הרווחים של הכשרות חוזרים לעם ישראל בפעולות שונות, הזולה של חצרוני וקליטת עלייה ונוער בסיכון וכל מה שהוא עושה גם בארץ וגם בצפון אמריקה, שאני זוכה לראות יום יום. אז תודה, תודה על הכל, תודה סשה כהן שהיה איתנו היום, ובעזרת השם שנשמע בשורות טובות לעם ישראל, גאולה שלמה בקרוב. ניפגש פה בעזרת השם מחר בשעה 12 בחיים קהל החיים, מורנו ורבנו שמואל אליהו רבה של צפת, ביום שישי כמו כל יום שישי וערב חג, 12 בגלי ישראל. לילה טוב, גאולה שלמה.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

טוב, אני מתחיל איתכם, שומעים? אין הסנטימנטים זה כמה קומפלימנטים שהיא קוראת לי, אני יודע כבר לא זורק כאן, אני יודע כי יפה וגם הופעה וקצת שכונה ויש לה אוסי זה היא לא שותה ולא מאשרת היא לא רוצה להסתבך היא מחכה שתעלה השמש שתוכל להסתזף עם מי לא לבד כי זה לא

אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

גלי ישראל מכל מקום בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל.

0: שלום. שלום ממקום של כוח. אהלן, אהלן. יום חמישי שמח לכולם, 6 דקות אחרי השעה 6, אתם על התוכנית של המדינה. רגע, אני עושה בלנס. זה בלנס של בבון. ככה זה הבבונים, ככה עושים סאונד. שלום ברק אליאס המאמם.
1: שלום, שלום.
0: חג חמישי שמח גם לך.
1: חג חמישי שמח.
0: חנה, עורכת התוכנית שלנו להיום. כיף חל? איך את מרגישה? הכל בסדר?
2: מה העניינים?
0: עוד טיפה טוב, אני משתגע, ואצלך?
2: ברוך השם.
0: יופי. הולך להיות לנו כיף פה ביום המיוחד הזה, את יודעת, יש לי פה חידה מהממת, יש לי פה פרסים פגז, יש לי מוזיקה מעניינת, ויש לי אתכם, קהל המאזינים הגדול והטוב ביותר בישראל. אז אשריכם, וברוכים הבאים לתוכנית שנועלת את השבוע. שמה, אני נעל לכם את הראש עם אקטואליה? בקטנה! אבל אחר כך פנן אמיתי. בואו נתחיל רגע עם הצוות, אתה יודע? חנה, כותרת אחת יפה, יש לך איזה כותרת שעשתה לך את היום? כי הכל משעמם, יש מצד גאווה בירושלים, 1:40 לקח לי להגיע לפה. חסמו אותה, תפסיקו כבר לחסום לנו, הירושלים, כל מצעד, כל הפגנה, אנחנו סובלים חבל על הזמן. אז מצד גאווה, שאני חושב שהוא עומד להסתיים, אני חושב, נכון, עוד מעט יפתחו הכבישים, אנחנו נברר גם את העניין הזה. מה עוד, חנה, מה אנחנו כן יודעים? יש לך איזה כותרת יפה שאת רוצה לשתף אותנו?
2: האמת שמשהו מעניין לא היה
0: היום. לא היה היום כלום. אליאס, היה איזה משהו מעניין? בחיית ברק, אתה שומעת על איזה כותרת מגניבה?
1: משהו.
0: כלום, כלום.
1: שפשוט חיזבאללה לא סופר את ההפסקה.
0: לא סופר אותנו, ואנחנו יותר מדי... טוב, לפחות יהיה לנו כוכב על הדגל של ארצות הברית.
1: יכול להיות.
0: וזה יהיה כתוב Israel with I. יאללה. טוב. יאיר לפיד צריך לדעת שאפילו גיל סגל, המנכ״ל שלו, עזב אותו. לאן הוא הלך? לאביגדור ליברמן. עשה בשכל. קודם כל עשה בשכל. הם מבינים שביאיר לפיד כלום לא יקרה, אז מחפשים קומות אחרים, אנשים עם פוטנציאל. אוקיי, לפיד זה מבאס, נכון? לא נורא, תתחיל להתרגל. מה עוד? הותר לפרסום, תקשיבו להותר לפרסום שמצאתי, בשורה טובה, לא בשורה טובה, בואו תראו איזה שכונה אנחנו, במקביל איזה גיבורים סלש שכונה, זאת אומרת פלוס ומינוס באותה השורה. חנה, קבלית הידיעה הבאה. מוכנה? את בוכה מצחוק, חנה, תקשיבי. הותר לפרסום. במסגרת התוכנית השאפתנית להפלת משטר האייתולות באיראן, המוסד העביר לקורדים נשק ותחמושת שנלקחו מחמאס ומחיזבאללה. כל סוחר נשק ממוצע אומר לעצמו עכשיו, לא. לקחנו את הנשק מהחיזבאללה והעברנו אותו לקורדים. מה, לא עשו איזה עמלה בדרך על המחירת? אתם מבינים? גם כשאנחנו עושים משהו טוב, אנחנו לא עושים אותו עד הסוף טוב. כן, צריכים להיות קצת גנגסטרים. נתת מפה לשם, תיקח איזה מענק, משהו שיעזור לנו להשלים את הביטוח הלאומי. שמעתי היום בשנת 2029, הביטוח הלאומי לא יוכל לעמוד בנטל הקצבאות. באוצר מזהירים, עכשיו, לכו תאמינו. בסדר? זה כמו שיש לנו את הדלק. אנחנו משלמים מס על מס. זה נקרא מס בלו. מס עקיף. אנחנו משלמים פעמיים מע"מ על הדלק. כן, את זה הם לא מזהירים אותנו. לא, לא מזהירים. תשמעו, עשינו פה מלחמה עם איראן, ערב הסעודית צריכה לשלם פה איזה קנטה, לא? עבדנו, לחשוב כמו טראמפ, עשינו עבודה, תשלם. ובתשלומים האלה אנחנו נבנה פה אימפריה גדולה יותר. מה הבעיה? תחשבו כבר פשוט. ערב הסעודית חייבת אותנו. לא אנחנו, ראיתם, הם לקווייט, שולחים, פעילים, לא רואים בעיניים, האיראנים לא רואים בעיניים, רק שתדעו לכם, שאין אמון, אין אמון בהם. הם חותרים להשמיד את העם היהודי, זו המטרה, עם אח שימם ויובד זכם. אותו דבר גם החבר'ה בחיזבאללה. אז ככה שאני לא מבין את התמונה, אתם תלכו דרומה מהליטני? לא, הם לא צריכים להישאר בחיים. הקם להורגך, אל תיתן לו לישון. להמית אותם. לסיים את הסאגה, זה כמו סרטן, אי אפשר עם הקמו לרפא סרטן, זה לא עובד ככה, צריך מהשורש להוציא את הנגעים האלו. אלה הסרטן האנושי, ג'יהאדיסטים, מחבלים, איראנים שהם אייתולות, כל פעם שלוקחים דת ומקצינים אותה, אלה הן את התוצאות, למחוק אותה מעל פני האדמה, ובהצלחה לקורדים, קורדניה, תכף אני אשמיע להם קטע, קורדי לקורדים, זה העם שאין לו מדינה. שיעור קצר בהיסטוריה ונמשיך הלאה. בסדר? הנה הדפים. מי זה מי? יש לי פה שם של איזה חבר כנסת עם כותרת. זרוק מפה, למה אתה מטמא לי את הדף? למה? תראה, למה גזמו עכשיו עץ? בשביל לרשום את השם שלו על העניין? סיכול בזבז סטדיו על טמטום. איפה הייתי? שיעור קצר בהיסטוריה על קורדים. קורדיסטן זה חבל ארץ, היא לא מדינה. בגבולות של אותו חבל ארץ יש את עיראק, סוריה, טורקיה ואיראן. בסדר? כל המלבבים, המדינות המלבבות, הטופ של העולם, זה הסביבות של קורדיסטן. הקורדים הם פרו-יהודים, לא קשור לישראל, יהודים, פרו-יהודים, אוהבים יהודים, וכמובן, עם הדרך, אוהבים את ישראל. עכשיו, זה שיעור היסטוריה טוב, גם לדוסים, תלמידים חכמים, וגם להדיות בהי שאיננו מבין בנושא, נלך בכל הספקטרום הזה. מהדוסי הכי חריף בתורה, ועד לאדם שאין לו מושג. קורדים זה העם שממנו אברהם אבינו הגיע. זה המוצא. אברהם אבינו היה העברי הראשון, מעבר לנהר. מכירים את הסיפור, נכון? אברהם אבינו ושרה אמנו היו קורדים. עכשיו אתם תצחקו, מה, עשתה קובה? עשתה סיסקה, מה סיסקה? מה, הייתה עושה יפרח שרה אמנו בטח, איך טעים, המלאכים היו מה מקייפים. נכון? שבאו לאכול אצל אברהם אבינו בבית, אוכל קורדי על מלא. עד כאן פנן. אבל אז אתה שומע בעם היהודי, מה, אנחנו עובדים עם הקורדים היום? אז תקשיבו. העם הקורדי נלחם בטורקיה, העם הקורדי נלחם באיראן, העם הקורדי נלחם בסוריה, את המלחמה השחורה ביותר בעולם עושים הקורדים. עכשיו אני מדבר בלשון זכר, אבל בשיעור ההיסטוריה הזה, תנו כבוד לנשים. הקורדיות הן הלוחמות הטובות ביותר בקורדיסטן. מה הקטע באסלאם? שאישה רודפת אחריך ועוד עם נשק, זה אומר שאתה לוזר אפס, קטן, מגעיל, זה מה הדת שלהם אומרת, של המסובבים. אז מה עשו בשיא חוכמתם הקורדים? הנשים שם בקורדיסטן הן לוחמות, אז זה חייתה לוח, בקורדית חייתה לוח זה חיים שלי. חייתה לוח הקורדיות שם, הן הולכות כמו יחידות עילית של צבאות מטורפים, ומרסקות את הצורה של המחבלים. עכשיו אין להם מספיק נשק, כי טורקיה עם מחשמם רוצה לגמור את, את הקורדים. אז פה הבנו שיש לנו פוטנציאל גדול לתת להם, אולי גם סוף סוף תהיה להם מדינה. תנו לקורדים עוד נשק, תנו לקורדים לעשות את הניקיון שאנחנו לא מסוגלים לעשות, כי אנחנו פה קצת צ'ימיקולו. תמיד הימנים נחשבים שמאלנים, והשמאלנים הם שמאלנים. מתי יהיה פעם ימני אמיתי שאומר, תחשוב נגיד סתם, היפותטית, איתמר בן גביר ראש ממשלה פה. אין פה עכשיו מקלות בגלגלים, שופטים, טיק, ישר, הוא מסדר את העניינים במהר, בלי קשקושים, זה מה צריך, בלי קשקושים, בלי עכשיו ארצות הברית, אין בעיה, אתה רוצה לעשות הסכם, כרגע אין הסכם, תן לי זמן, כמה זמן אתה נותן לי לישראל, כמה זמן אתה נותן לי, יגיד לך 14 יום, ב-14 יום האלה, אתה נכנס ללבנון, תקשיבו, ב-14 יום, כל אזרח בצפון שקיבל טיל קרוב לבית, יכול לבחור נכס בלבנון. בונים, בונים, טאק, לכבוש. הרי בלאו הכי אנחנו עם כובש, נכון? ב-14 יום. חמאס? מה זה? אני צד אותם, צד אותם, נותן לטירונים, לטירונים ביחידות מובחרות לצוד אותם. ככה זה, שמדברים בהיגיון של מזרח תיכון. פה כינור, מקיאטו, הפגנות קשקושיאדה, קפלניאדה, לא, לא, לא, לא, פה זה לא אירופה, אפילו אירופה היא כבר של הערבים, אז תלמדו טוב טוב, זה או הצד הזה, או שום צד אחר, כי מיקום המדינה היינו בצומת מוזר כזה, שלא ידענו מה לעשות עם זה. ככה צריך לחשוב, וככה תראו איך העולם כל כולו מכבד אותנו. מתי נותנים כבוד לישראל? מתי שהם רואים את המבצעים המפחידים שלנו. כאן... כאן, כאן. נו לצה"ל לנצח!

0: חנה, יכולים לסמוך עליי המאזינים אם אני אומר שיש לי רשימת מתנות מרשימה?
1: יכולים.
0: תרשמו לי צמד המילים, מאמין לך או מאמינה לך. אם שלחתם לי, אני מבטיח שהמאזין המאה מקבל טלפון מיד בתום השיר הבא. אני מעניק את חבילת המתנות שלנו, בסדר? המאזין המאה. תרשמו, או מאמין לך או מאמינה לך. קפלן, אין מה לעשות כפרה לכם. אתם חייבים, מאמין לך. מה אכפת לכם? תרשמו. מה מפחיד אתכם? תאמינו לי.

0: Yeah. טוב, הנה המאזין המאה שלנו, הנה מספר הטלפון מחויג ממש ברגע זה, חנה. מחכים לשיחה, הנה זה בגע. הנה זה בא. למי מחייגים? הלו? הלו? שלום. הגעתי לגפן המאממת היפה בנשים עם שם מדהים ומאזינה לרדיו גלי ישראל, בכלל מושלמת.
1: נכון.
0: שלום.
1: היי, מה שלומך?
0: שלום, ממקום של כוח. קודם כל, את יפהפיה בצורה בלתי רגילה. את אחות על מלא. בת מועדפת הדוגמנית של אלוקים. מה? איך המחמאות שקיבלת? מגניב, לא?
1: מדהים, מדהים.
0: מה את עושה בחיים? תספרי קצת על עצמך שנכיר.
1: יש לנו עסק של הגברת תאורה, במות.
0: באמת? איך נקרא לזה? אני די-ג'יי הרבה מאוד שנים, אני עכשיו רוצה לקחת הגברה למסיבת שישית צהריים, אני צריך לדבר איתך במחיר פצצה?
1: יאללה, ברור, איזה שאלה.
0: איך נקראת החברה שלכם?
1: גלובל.
0: גלובל.
1: פתרונות לאירועים, כן.
0: וואלה, גלובל פתרונות לאירועים. גם מסיבות בחוץ, ל-3,000 איש וכאלה, סאונד להכל יש, נכון?
1: הכל, הכל, פסטיבלים, חתונות, בתי ספר, כל סוגי האירועים.
0: היום זה יום חמישי, ואני באווירה כזו טובה, ואתם בכלל מהתחום שלי, גם די-ג'ייז ומסיבות ועניינים. איך מגיעים לגלובל עם המחירים שלכם עם כאלה טובים ומערכות אדירות? בבקשה, פרסומת, תעשי בחינם, חופשי.
1: יאללה, בטלפון 050-6969-064.
0: וואו, גלובל.
1: או בפייסבוק, באינסטגרם, ברשתות החברתיות.
0: עכשיו גם...
1: יכול לראות את העבודות שלנו.
0: ואז גם יכול לראות את התמונות שלה, ותראו שאני גם לא מחרטט שהיא גם מהממת. זה בכלל תראו שאני בן אדם כן. אז ככה, גלובל. עזרה, פתרונות, סאונד, הגברה, תאורה, כל מה שאתם צריכים במחירים, אני עכשיו מגזים. המחירים הכי טובים בארץ? תגיד לי כן.
1: כן, לגמרי. מבטיחה לכם, תנסו אותנו.
0: 050-6969-064, תנו להם פרנסה ואנחנו אוהבים אותך. עכשיו תקשיבי. את המאזין המאה. ככה פומפ יצאת המאזינה המאה, ולכן, שימי לב למתנות שאותן את מקבלת. חנה, תרביצי מתנה ראשונה.
2: זוג בקבוקי יין וינטג'
0: וינטג', את יודעת מה זה יין וינטג' מהיוקרתיים, כל שלוק שווה פה מלא כסף. כן, כן, זה מתנת עקבי ירושלים, זה בתחנת הדלק, אני רוצה, תחנת הרוח מונטיפיורי. זה, את מכירה את ה...
1: מכירה,
0: שהיית בבית ספר? יופי, יש שם מסעדה בלה, וזה שייך להם. אז את מגיעה לשם, מקבלת את היין, יש לך צהריים של החיים על חשבון המדי. סגרנו?
1: איזה מלך, איזה מלך.
0: בשבת אתם אוהבים לאכול פיצוחים בבית?
1: חולים על פיצוחים.
0: קבלי את הפיצוחים. אני לא צוחק. הכי טעימים בישראל, פיצוחי זריפה. יש לך מארז, את מתמכרת. חנה, מה עוד אפשר לתת למאממת הזו?
2: מארז עוגות וחלות לשבת, מתנת מפגש השייך.
0: מה אומרת? מגניב או לא?
1: יאללה.
0: רגע, לא סיימנו. תגידי, את מבשלת טוב? את מבשלת כמו שצריך?
1: אני הייתי בעברי
0: של קונדיטור. פער, עשה צירים, מתנת רשת פוד אפיל, הסירים הכי טובים, הכי יוקרתיים, בדרך אלייך. את עושה קובה, תזמיני אותנו, ועד אז שבת שלום. אני אוהב אותך, תודה רבה.
1: תודה לכם, תודה.
0: איזו מתוקה, חנה, ראית איזה יופי? רשמת אותה בקומבינות, יש לנו הגברה, תאורה, יופי, גלובל. תרשמי בגימל, לא, ב-A, הגברה ותאורה. אלה הגבורים באלף, הגברה. חנה, הכל בשליטה?
2: בשליטה מלאה.
0: יאללה, אני רוצה לתת עכשיו את החידה שלנו, והפרס הגדול הוא ערכת על האש.
2: ערכת על האש זוגית, כן.
0: גם בשעה הבאה וגם בשעה הזו אנחנו ניתן את המתנות המשוגעות הללו. השעה הזו יש לכם 25 דקות אחרונות. בסדר? המתנה שתקבלו, חנה, תיארתי, את יודעת בעל פה.
2: אתם תקבלו בעצם מארז לערכת על האש זוגית, הכוללת את כל הבשרים, פחמים,
0: את המנגל עצמו, את המלקחיים, הכל כולל צ'יפס,
2: קילו וחצי.
0: זה מתנת הקצבים מירושלים, מבית אוף ירושלים, חברת הבשר הכי גדולה במדינה, וזו יד ראשונה. אתם הולכים עכשיו לקצבים, תוריד לי את הג'ילדה מהעוף. הם היד הראשונה. הם יג'לדדו לכם. אתם יודעים מה זה ג'ילדה? זה הסמרטוט שמנקים איתו את האוטו, נכון? איך אומרים עוף בערבית? ג'י-ג'י. ידעתם? באמת, העיראקים קוראים לעור של העוף ג'י-ג'י. יש פה מישהו עיראקי? רק אני מחוסל פה? טוב, אני לא עיראקי, אבל אני קורדי. טוב, עזוב שטויות. הנה החידה שלנו. ערכת על האש לאחד מן המאזינים. אתם שולחים את התשובה שלכם בצירוף שמכם, ומאין אתם בארץ, כי אנחנו, הימנים, מאמינים רק למראה עינינו, ולא למשמע אוזנינו, אני בדיוק כמוכם, התקשורת הישראלית צריכה להוכיח אמינות ונאמנות. אני משתדל לתקן את זה פה. הנה הכתובת למשלוח התשובות, חנה, תיארתי אותי.
2: 0-5-8-3-6-2-2-2-0-3.
0: ברק, תחכך את הגרון שלך, תעשה ותיתן לנו את הכל הירושלמי המאמם שלך, מה המספר?
3: 0-5-8-3-6-2-2-2-0-3.
0: היי, ועכשיו, לכל הקורדים בישראל, בנו את המדינה פה, אתה יודע, אני שומע כל פעם, האשכנזים בנו את המדינה, נכון? כאילו, תמיד יהיה גזענות, האשכנזי והמזרחי. עכשיו, אני מקווה, אחד החלומות שלי, שיפסיקו כבר עם האשכנזי והמזרחי, אבל עדיין זה קיים, ומי שינסה לטשטש אתכם, הוא כנראה בצד האשכנזי. לכאורה. אני רוצה רגע להעביר לכם פה איזה עניין. האשכנזי והספרדי, אנחנו עם אחד ברמת העיקרון. וזה היה כל כך לא פייר, תמיד לשמוע רק צד אחד, שחינך אותנו, שלימד אותנו שגידי גוב חייבים לשמוע. והיום אתם רואים את ההתנהגות שלו, אני צריך לשמוע אחד כמו גידי גוב, למה הוא חרב את כברת בזה שהוא היה שם. עד שהוא לא יתנצל באוזני החיילים על הבושה והכלימה, הפרוגרסיביות הקיצונית שלו כנגד חיילים בזמן המלחמה, איך אתה יודע מתי ערוץ הוא ערוץ תבלה, שמשמעים את גידי גוב יותר ממה שהוא משמעים אותו בימים רגילים? ריקי גל, שגם היא בדבר הזה. היו אמנים שמהפחד שלהם, מהמערכת, מהסיסטם, שמפחדים לבוא ל-14, מפחדים להתארח במקומות ימנים, אתם מכירים את הנועל. השמאל שולט, האמנים עצמם, לכאורה הם ימנים, אבל מי קובע? התעשייה. אז התעשייה מחליטה. והתעשייה היום צריכה לחבר את עם ישראל. כולם צריכים עם כולם. תקשיבו. אני רואה מה קורה בחוץ, אני נחרד. זה כבר לא אני לא אוהב את הצד השני. היום זה כולם שונאים אחד את השני. אתם תלכו לקפלן, אתם תשמעו שנאה שלא הייתה כדוגמתה. אתם תלכו תשמעו זקנות מבוגרות, ממות אמיתיות ממרוקו, שהשנאה שלהם כלפי השמאל הקיצוני בישראל, אסור לנו שהדבר הזה יקרה. עכשיו גם אני אשם בחלק מהדברים. כי אני מאלה שאכלו להם ושתו להם. והייתי כל כך כן לספר את זה ברדיו במשך כל כך הרבה שנים, שזה עלה לי ביוקר הימניות, ואתם יודעים את זה. אבל אני לא מתחרט על כלום. אני רק רוצה שאתם תדעו, להיות עם שדורש מבורא עולם שהמשיח יבוא, ושיהיו פה דברים טובים, ונראה ניצחונות אדירים, זה שעם ישראל מאוחד ביחד. כן תאמינו בזה, לא תאמינו בזה, כולם טיפה צריכים להוריד את הראש, כולנו, כולם. השמאלנים בוודאי, הימנים טיפה להוריד, החרדים להוריד טיפה, הדתי הכיפה סרוגה צריך להוריד טיפה, למצוא את עמק השווה ולנסות ולאחד את עם ישראל. עכשיו, למה אני אומר את זה? אנחנו מצפים מקורדים שבכל הזמן, כל ההיסטוריה לימדו שהאשכנזים בנו את המדינה הזו. סיפור, בחור בשם דוד. דוד היה בחור צעיר מאוד, בן 15. הוא נולד בקורדיסטן בעיר שקוראים לה עמידיה. עמידיה זאת העיר שממנה הגיע סבא שלי, של עידן עמדי, של משפחת עמדי, אנחנו משפחה מאוד מאוד גדולה, שהיא מגיעה מעיר שנקראת עמידיה. המשפחה שלי עלתה ברגל מקורדיסטן לארץ ישראל, לפני קום המדינה. והם באו לפה בשביל לבנות את המדינה. בורא עולם אמר להם, ארץ הקודש, ארץ זבת חלב ודבש. הם חלמו להגיע לארץ. הם הגיעו ברגל. שחטו להם כמעט, אם אני לא, שליש מהקורדים שעלו ברגל, נטבחו, נאנסו ונשחטו בדרך, כי הם עלו לארץ ברגל. אלה הקבלנים שאתם מכירים שסוללי כבישים ובונה בתים ונלחמו, והיו המסתערבים הראשונים בישראל. אתם מכירים את החבר'ה שערבים היו אונסים יהודיות ומישהו היה צריך לנקום? אלה היו הקורדים לפני קום המדינה. המחתרות למיניהם, היו מבריחים פה נשק, היו נלחמים למען בורא עולם והארץ הזו. כתף אל כתף, יד אל יד, ביחד עם אשכנזים. סבי וחבריו הטובים הפציצו את קינג דיוויד. אתם זוכרים? את המרכז הלוגיסטי של המשטרה האנגלית שהייתה פה באותה תקופה. הבריטים היו פה, עם הנציב. אלה אנשים שנתנו את החיים שלהם. עיראקים, קורדים, סורים, תימנים ואשכנזים. אבל כולם ביחד. ופה מנסים לנחס משהו. אז אני מגיע לומר את הדברים מתוך הנשמה. מתוך הנשמה של האנשים המזרחיים בישראל. קוראים לנו ספרדים, קוראים לנו מזרחים, אכפת לי איך קוראים לנו. אנחנו חלק אינטגרל מהמדינה, ואפילו הרוב הגדול. אנחנו הרוב הגדול. ואנחנו מושיטים יד לשלום בעם ישראל, כי זו המהות שלנו כעם. ואני מקווה שהמילים האלו יכניסו טוב טוב לראש לכל אחד. המדינה לא של אבא של אף אחד. האבא של כולנו זו המדינה של אלוקים. ואלוקים הוא אבא שלי. ואלוקים הוא גם אבא שלך ואבא שלך. ואני מקווה שהמילים האלה ידעו לחבר את עם ישראל, והשיר הבא מוקדש לכל הקורדים בישראל, עם גאווה ענקית, להם בארץ, לקורדים היהודים, ולקורדים שמשרתים במוסד, ולקורדים שגרים בקורדיסטן ונלחמים את המלחמה שלנו למען עם ישראל, למען ארץ ישראל, ולמען בורא עולם!
4: היי דה קורדן היה!
0: איזה מניפסט נתתי פה, בגין הקורדי יצאתי!

0: תודה רבה. עם כל הקשקושיאדה שלי, כן, יש לי פה, מה זה? יש לי 62,000 טלפונים באולפן, שתדעו לכם, יש לי פה טלפון ציבורי, יש לי פה טלקארד, יש פה אסימונים, יש פה טלפון חוגה, ויש פה טלפונים משנת 92, ויש פה טלפונים משנת 2026. עכשיו, אם מישהו מחייג אליי, אתם באמת חושבים שאני יודע על איזה שפורפרת אני צריך להרים חדש? גמרתם אותי? אני כבר לא יודע, אתם פיפיפיפיפ, אני לא יודע איזה שפורפרת לסגור. את יודעת כמה אני מחוסל מאחת עד עשר?
1: 20.
0: את יודעת למה? לא נתנו את החידה. כל האכילת ראש לי מניפסט, אהבת ישראל, ביחד, בור, גורדי, מלחמה. לא נתתי את החידה. טוב, תמורת המתנה שלנו, הנה החידה, מה היה ראשון? בסדר? זו היה החידה במהלך השבוע. מה הגיע לפני? אני עכשיו נותן לכם פה שמות של סדרות טלוויזיוניות. בסדר? 4 סדרות כאלו, תאמרו לי איזו סדרה הייתה הראשונה להיות מוקרנת בטלוויזיה. אוקיי? איזו תוכנית עלתה לשידור קודם. אלו הם הנתונים. Friends, חברים, למי שמכיר. משפחת סימפסון, בארט! סיינפלד והחברים של נאור. נאור ציון! מכירים? יופי. אז איזו סדרה הייתה ראשונה? Friends, חברים, משפחת סימפסון, סיינפלד או החברים של נאור? כל התשובות מתנגזות לאותה הכתובת, בבקשה.
1: 058-36-222-03.
0: תודה רבה. אני אוהב אותך. ואת? כך מספר תעמוד בתור.
1: האמת שהייתי מנומסת, אז...
0: הנה החבר שלי, שילה אליה. הוא באמת חבר שלי, אני ממש אוהב אותו.

0: איזה יופי. בזמן שאתם שומעים את השירים, אני מחטט בהודעות, ככה שיש העין שלי תנוח על איזה הודעה. אני רואה הודעה ממאזינה בשם רבקה גבאי. אני חייב רגע לשתף אתכם. עמדי, שלום. אני מקשיבה לך כמעט בכל ערב. הסיפור על הקורדים או העיראקים שנלחמו פה לפני קום המדינה מופיע בסרט שנקרא עמוד האש. אגב, גברתי, עמוד האש זו הייתה סדרה. לא סרט. אני אתקן אותה, זו סדרה על התקופה של מלחמת העולם הראשונה. אם אני לא טועה, אשכנזים, לפני קום המדינה לא הצליחו להתמודד עם הטרור הערבי, והיהודים מקורדיסטן היו הגיבורים שנלחמו את המלחמות. רבקה, צודקת. ביחד עם האשכנזים, הקורדים, העיראקים, הסורים, אלה שעלו פה לפני קום המדינה, אנחנו חייבים להם את החיים. אנחנו חייבים להם את המדינה הזו. אתם צריכים להבין, כולם ביחד, לא של מישהו. נכון שאחר כך מפאי, יאללה, האדום הזה נכנס פה לעניינים, פנקסים, מפה, משם, והשתלטו כספים, כוח, ברור, ראינו, אתם יודעים, לא צריכים להיות טיפשים גדולים, אבל עכשיו צריך פה לתקן את העניינים, לפחות לשוויון, אם לא... כן. בכל אופן, זה דבר אחד שקיבלתי, אני אתייחס להודעות כמובן מאוחר יותר, רק הייתה פה הודעה של בחור צעיר אחד, חנת, חייגי רגע לבחור הזה, זה נראה לי שווה שיחה האיש הזה. בונה, יש פה איזה ילד אחד ששלח לי הודעה, שמיד אם הוא יענה לי כמובן לשיחה, זה קטע רציני. חנה, בזריזות בבקשה, בוא נבדוק אם הוא עונה לנו. מאזין בשם עינן. עינן, זה אני מחייג אליך מחסום, תענה רגע. עינן? עוד לא ענה.
1: הלו.
0: מה קורה, עינן?
1: עולה.
0: תקשיב רגע, אתה משפחת אוזלבו?
1: מה?
0: מה שם המשפחה שלך, עינן?
1: אוז'לבו.
0: עכשיו תשמע, שלחת לי הודעה מרגשת, אני חייב לומר, תגיד ילד, מאיפה קיבלת את החינוך שלך, את הערכים האלה? בוא תספר לי רגע, אני רוצה לדעת, מי אתה?
1: וואלה, מאבא שלי.
0: מי זה אבא שלך?
1: דולב.
0: ומה הוא עושה בחיים שנולד לו ילד ש...
1: ילד אגדה.
0: אתה ילד אגדה. אתה רוצה לספר למאזינים מה שלחת לי ואולי נעזור לך? אתה יודע מה, אני לא מדבר. יש לך... דקה וחצי, זה ים זמן, בדקה וחצי אני משמיד את כל הזה, אם הייתי ראש זה, לא משנה. דקה וחצי, מה שאתה רוצה להגיד ברדיו שלך, אני סותם, בבקשה.
1: אני כבר פעם שנייה בשידור, כן?
0: גם תהיה פעם שלישית, אתה ילד מקסים, מה רצית מהמאזינים? דבר.
1: לדבר?
0: כן, אני מקשיב לך. המאזינים כולם מקשיבים לך, מה אתה צריך?
1: אנחנו עושים בקיץ, קייטנה לילדים צריכים מיוחדים.
0: אתה רגע, מי אתה שאתה תעשה קייטנה? אני בכוונה מקשה עליך. מי זה אתם?
1: אנחנו נוער אדרת, מושב אדרת.
0: מושב אדרת? איזה מושב, אני מכיר. אתם ליד בית שמש, זה האנשים הכי מדהימים שיש. מלא קורדים גם, נכון?
1: כן, כבר קייטנה שלישית שלנו.
0: רגע, מה זה ילדים עם צרכים מיוחדים שאתם לוקחים על עצמכם לעשות בעצם...
1: אנחנו עושים 5 ימים של... פעילויות לילדים שאנחנו לוקחים את הילדים, כאילו לוקחים אותם לקייטנה, הורים יכולים לנוח טיפה.
0: כן.
1: אנחנו בלי מדריכים, אנחנו לוקחים על עצמנו, אנחנו כל יום עושים אטרקציה אחרת, מנסים, יש לנו גם עמוד תרומות, מנסים להגיע לכמה שיותר אטרקציות לילדים, מנסים אפילו כל יום, יש לנו מקום שהם ישנים, אנחנו כל הזמן מנסים...
0: רגע, בוא אני אנסה לעזור לך. הילדים האלו עם הצרכים המיוחדים זה כבר ילדים שנרשמו לקייטנה שלכם?
1: כן.
0: בוא נעשה ככה. הרי מה אתה צריך בסוף? תרומות זה כסף. היום המצב של האנשים לא להיט. אתה מכיר את המצב, נכון?
1: כן.
0: כולם רוצים לעזור אחד לשני, אז אולי אלה שירצו לתרום לך, יתרמו לך, הם ימצאו אתכם, איך אתם נקראים, אמרת נוער אדרת?
1: כן.
0: יופי, בגוגל יהיה נוער אדרת, אני אמצא אתכם?
1: כן, אני חושב, אני גם יכול לשלוח לך אישור.
0: עכשיו בוא תראה משהו יותר ח אתה זה שמנהל את העניינים?
1: כן, אני מהמארגנים של קייטנה, אז אני גם פונה לך.
0: יש לנו פה צדיקי צדיקים שמאזינים לתוכנית. כל אחד והלב שלו. אתה יודע, ברגע ששומעים אותי עכשיו ברדיו, שומעים אותנו פה ים אנשים. ים זה קיצור של ירושלים. בסדר? אבל זה בכל הארץ. שומעים אותנו כל נקודה בארץ ובעולם. אני מאמין שאם אנחנו רגע לא נגיד בוא נתרום כסף שגרתי, תרומה... אתה צריך עכשיו נגיד ג'ימבורי. נגיד לצורך העניין, לעשות להם יום כיף, ג'ימבורי. יום כיף, בריכה. יום כיף, מישהו מביא לכם פיצות, רואים סרט. יום זה, יום ההוא, רכיבה על סוסים, whatever. סבבה?
1: אוקיי.
0: מי שמקשיב לנו עכשיו, ויכול לתת לילד המאמם הזה, שעושה בקיץ, מה שהלוואי עלינו, בחינוך אדיר לכל ילדינו, לתרום לחברה. מושב אדרת, בחור צעיר בשם עינן, בחור, בן כמה אתה היה חתיך?
1: אני בן 15.
0: כפרה עליך. עכשיו אני נותן את הטלפון שלך, כל מי שרוצה לעזור לך, ילדים עם צרכים מיוחדים, רוצים לעשות להם פה קייטנה. עכשיו כסף, בואו כפרה, אתם יודעים, כסף, המצב עכשיו בחוץ, לא איי איי איי, אבל אפשר לתת לו יום כיף פה, כניסה לבריכה פה, להביא אותם לסוסים פעם אחת, איזה ערב קוסמים, לא יודע, מדורה, קומזיץ, whatever, אנשים שרוצים לעזור, כולל מתנדבים, אינן, עשיתי לך עבודה יפה, תן את הטלפון שלך, כמה אתה גבר, תכפיל את הגבריות שלך עכשיו, בבקשה.
1: יאללה, 054-577-5513.
0: לא, שאתה נותן את המספר, אתה צריך לבוא בקשב, יש אנשים שרוצים לעזור לך, תקריא את המספר לאט.
1: תפנו אליי 054-577-5513.
0: עכשיו קבל איך עושים את זה. חנה, האשת תקשורת האלמותית, תעשי לו פרס.
1: יאללה, תראי את זה, חנה.
0: קבל, אינן, בבקשה.
2: 054-577-5513.
0: היידה, לא מגיע לכפיים, אינן, מה זה, איפה הכפיים, אינן?
1: כפיים.
0: יאללה, שכה בהצלחה, אוהבים אותך, אחי, תודה רבה, ושבת שלום, אלוף. חנה, איזה ילד מהמם, תראי איזה הודעות הם שולחים, ילד בן 15. בנט לא היה עושה את זה, זה בנט לא עשה, ראש ממשלה היה פה.
3: אתה לא אמין ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: איי איי איי, קצת קומרשלס, מיד חוזרים.
4: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המדיה.

0: וכמה שתנסה ללחוץ סייב וכמה שתנסה לסוף לב אין דרך קלה לשבור לב
1: אין דרך קלה לשבור לב איזה יופי, נכון? טונה ביחד עם עומר אדם ושרק, זה נקרא משאפ, שמשלבים שני שירים תחת כותרת אחת. כל הכבוד, יש דברים מאוד מיוחדים במוזיקה הישראלית, אשתדל להביא את הדברים הכי מגניבים. אבל אתם צריכים לומר לי אם אתם נהנים מהמוזיקה, אם לא, תעשו לי אצבע משולשת, יש מין סמליל כזה, נכון? של אצבע משולשת, כאילו שאני בז לך. אם אתם לא נהנים מהמוזיקה, תרגישו חופשי, פה זה בית. איי, איי, איי, איך זה נקרא? אימוג'י, נכון? כזה של...
2: יש אימוג'י כזה, כן.
1: כן. אימוג'י נה, זה נקרא...
2: מה חינכו אותו ומה חינכו אותך?
1: איזה חינוך קיבל הילד הזה, ותראי איזה חינוך אני קיבלתי. האם הם עוזרים לו? את חושבת? מאזינים מחייגים, הלוואי ויעשו לו טוב.
2: אני מניחה שכן.
1: טוב, תשמעי, אנחנו רוצים לתת עוד איזה מתנה ככה בשביל הכיף, רק בשביל לבדוק את דופק המאזינים עם אמיתי. סתם, בשביל הפן, אנחנו לפני שבת. בוסם, יש לנו?
2: יש לנו, ודאי.
1: אפשר לחלק? מתנת מי זה?
2: מתנת אתר הפסמים הגדול בישראל.
1: פרפיום
2: IL.
1: איזה עוד מתנה? נוסיף לבוסם, מה את אומרת? נבחר מספר מאחת עד 200, ככה, תכף ברק יבחר לנו מספר. בואי ניתן מנפיס. הם חוגגים 20 שנים, אנחנו בשידור חי אולי בעזרת השם, מתוך הסניף המרכזי שלהם בגן סאקר, ארוחות, טוסט נקניק, הם הטובים במדינת ישראל, ואיזו חגיגה תהיה פה בשבוע הבא. אני נותן לכם טוסטים בחינם ברמה משוגעת, אבל זה כמו ארוחה, זה לא טוסט שמו לכם פסטרמה עם לחמניה מהסופר, זה לא זה, אי מלא. אתמול הביאו לנו פה לאכול חנה, ברק איך ברק, אי מלא מה עשה לנו פה, בין צדק. ברק, אחת ממעד, 101 עד 200, בחר מספר.
3: יאללה, 152.
1: המאזין ה-152 מקבל מאיתנו גם בוסם וגם ארוחה זוגית במנפיס. אלה החבר'ה, אין, אני שרוף עליהם. אוקיי, הנה הכתובת למשלוח ההודעות, בבקשה חנה.
2: 058-36-222-03.
1: מה שולחים?
2: את המילה בוסם או את המילה מנפיס.
1: לא, מתנה, המילה מתנה. מתנה, שימי לי את ההודעות, בוא נראה כאילו במקביל, אני... עם המאזינים ביחד. המילה מתנה 058-36-222-03, המאזין ה-152. טוב, אני אבחר איזה שיר ככה משהו בקטנה, קצר כזה וכיף, סינגל כזה זה, עשה, שמעתי, זה סבבה, על הקורדים בכלל זה להצגת עולם, אני אוהב. יאללה, בוא ניתן משהו ככה בשביל הכיף, את הדבר המיוחד הזה. סינגל שיצא לפני 5 שנים, זה נקרא Ride It, של הרכב בשם Regard.

0: זהו, יש לנו כבר את המאזין ה-152, אז למה נחכה? הנה הטלפון שלנו, רוצה להעביר העולם, בבקשה. כן, הלו?
1: הלו?
0: שלום.
1: וברכה.
0: שלום ממקום של כוח, עם מי הכבוד?
1: עם רוחה.
0: רוחה? מה זה רוחה? זה קיצור של רחל?
1: קיצור של רחל.
0: רחל המאה, איזה שם אדיר יש לך. למה לשנות? למה? רחל זה שם אדיר.
1: אתה צודק.
0: תגידי, מאיפה את?
1: אני ממושב אביבים.
0: איפה זה מושב אביבים?
1: על גבול הצפון.
0: לא נכון, אתם מקבלים את
1: אנחנו מקבלים את הפינוי.
0: וואו, שתהיי לי בריאה. קודם כל אני רואה את התמונה שלך, אני מאוהב בך. אני מאוהב בך. מהממת, מהממת. ממש יפהפייה, ומותר לדעת משפחה, ילדים, עניינים.
1: כן, אני נשואה לרפי, שהוא ממושב אביבים.
0: גם הוא ממושב... הכרתם במושב אביבים?
1: לא, אני התבריינית במקור, והוא ממושב אביבים. אנחנו כבר 32 שנה נשואים.
0: וואי, רגע, תגידי, תספרי לי, זה מגרה אותי, אני רוצה לדעת. בצפון, עכשיו אמיתי לגמרי.
1: 2 קילומטר מהגבול, אנחנו...
0: צהל מפרק להם את הצורה? את עכשיו העדה האמיתית. צהל מפרק להם את הצורה?
1: בהרגשה כן, אבל הפחד הוא אינסופי. מה? כאילו, התחושה היא שכל הזמן, כל רגע יכול להיות משהו.
0: מה הייתה, מה השאיפה שלך מהמדינה ומהצבא? אז חשוב לי לדעת, אתם חיים את הטרור. אתם חיים את הטרור.
1: שישמרו עלינו, שצהל לא יצא משם. התחושה הזאת שיש לנו מוגנות, שהצבא בפנים, אני יכולה לישון בלילה למרות הבומים האינסופיים. שמו לי ליד הבית כיפת ברזל שזה מטורף. אתה לא יודע את ההרגשה הזאת.
0: יש לי גם. אני מכיר את ההרגשה כי אני גר ליד גם.
1: בדיוק, אבל זה מלווה עם יריות אינסופיות ובומים, ואתה אף פעם לא יודע אם זה הצד שלנו או שלהם, אבל... אנחנו בסדר, אנחנו אוהבים את המקום ואוהבים את האנשים ולא נזור משם, עם כל
0: רוחה.
1: הקושי.
0: את אישה חזקה, את והמשפחה שלך, את דוגמה ומופת לעם ישראל, אני מתרגש לשמוע אותך, תקשיבי. אני חושב שאנחנו באותו גיל, אני מניח שאנחנו באותו גיל בערך, אבל...
1: אני 52.
0: את יותר גדולה ממני בשנה.
1: אוקיי.
0: פרת ילידת 74?
1: לא, דצמבר 73.
0: את השנתיים מעליי, את החקת אותה, אני אוהב אותך, תקשיבי. אני מאחל לך רק טוב, את מקסימה. צהל לא יוותר, הכל עניין של הבחירות הבאות, שעם ישראל יהיה מאוחד, נבחר כולנו את הצד האמיתי והנכון, ולפרק את האויב עד הסוף, לרסק ולהשמיד, כמו שכתוב, יש לנו מצווה. יש מצווה ביהדות, למחוק את זרע עמלק. ואנחנו פה, ברפיסות כזו, אם החיילים היו נותנים להם, ההוראות היו נכונות, זה היה נגמר.
1: אנחנו מעריצים את החיילים שלנו. החיילים שלנו,
0: קדושים.
1: אנחנו ממש, ממש, הם לא עוזבים אותנו, והם ביישוב, והם מחזקים אותנו יותר מאשר אנחנו אותם.
0: איזה מרגש לדבר איתך, המתנות בדרך אלייך, אני אוהב אותך, שבת שלום, ורק בשורות טובות.
1: תודה רבה, שבת שלום.
0: תודה שלרפי, תודה שלרפי.
1: אני מנסה
0: את זה, בטח. ביי, להתראות.
1: תודה, ביי.
0: איזה זוג מתוק, אה? איזה קטע. טוב, יאללה, הנה... וואי, אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסמות. במקום שנחייג, חנה, פרנדס, משפחת סימפסון, סיינפלד, החברים של נאור. איזו סדרה הייתה הראשונה, חנה?
2: אני עונה את התשובה?
0: בטח.
2: משפחת סימפסון.
0: 1989, הסדרה הראשונה. כל האחרות, נגיד סיינפלד, 1990. חברים, פרנדס, 1994. חברים של נאור
2: זה מ-2006
0: ולכן הזוכה או הזוכה הוא לפני הפרסומות כי יראו

0: חזרנו לכם אל השעה השנייה, אתם על התוכנית של המדינה, איזה כיף, איזה כיף, שעה ראשונה, תשובה פצצה, חידה פצצה, ומתנה יוצאת מגדר הרגיל, ברכות לזוכים. אנחנו כאן בשעה השנייה לאנשים שמצטרפים אלינו, שעה שנייה היא תמיד יותר כיפית, יותר כלילה, הרבה מאוד מוזיקה, וגם חידה חדשה. אז ראשית, כל הצוות פה היום. אז מנחם מן, שהוא אחראי על כולם, הדס צרפתי, שהיא אחראית במיוחד על החלק הזה. הדס, תני חיוך. איזה כיף, אנשים מהממים כאלה. הדס, היא אוהב אותך. כל פעם היא טכנאית שמגיעה עם מוזיקה, אכפת לה. אלא את שמש את השיר הזה. הנה עוד שיר שיצא. אני אוהב אותך, הדס, תודה רבה. חנה אורונוביץ' המהממת. פשי! הצבע האדום מהשיזוף ירד, היא עכשיו נראית כמו רסק עגבניות. אנחנו כמו הקופסה של הרסק עגבניות. איך אני אוהב אותך, חנה. מנחם מן, כמו שאמרתי לכם, אחראי פה על הכל. שלום מנחם, תגיד שלום לקהל.
1: שלום, שלום.
0: איך היום הזה? איך עובר עליך?
1: הגעתי קצת מאוחר אמנם, אבל בסוף הגענו.
0: אבל תראה איזה חידה הבאתי. אתה יודע מה טוב שאתה מצטרף עכשיו? כי החידה בהמשך תהיה חידה שאין לך שמץ של מושג. אתה עזוב, נחכה לחידה. אני רוצה שמאזינים יהיו בטירוף. יש לנו גם מתנה מגניבה.
1: מדהים.
0: יחד איתכם, הנה ברק אליאס מהרמון הנציב, ירושלמי משלנו, גבר שבגברים, שהוא גם עושה דברים יפים למען עם ישראל במסגרות אחרות, לא רק פה ברדיו. כל הכבוד, עם ישראל חי, עם ישראל חי, ודבר שלישי, עם ישראל חי. טוב,

הנה הכתובת למשלוח כל ההודעות, כי אני רוצה לתת, קודם כל בוא נשמע שיר ואז אחידה, שמאזינים קצת ירגעו מהשאלה הקודמת. בסדר? בוא נשמע שיר. הפעם אני רוצה רגע לפתוח עם זמרת שאני באמת אוהב מתוך הנשמה. היא חברה מאוד טובה של משפחת המדי, חברה מאוד טובה של עידן, חברה מאוד טובה שלי. היא ירושלמית. היא מאשדוד. קוראים לה יובל דיין. קבל את השיר עד ש...

0: נכון שיר מגניב? וואו. זאת יובל דיין משלנו. שקט, אני בדרך כלל, אני ומוזיקה שקטה זה לא כזה, אבל אתה יודע, מרשים לגמרי. מני, מני, מני, ביידיש מה המספר, אני רוצה את הדוסים שאף פעם ברייטינג לא אומרים שהם מאזינים לרדיו גלי ישראל. תשאל למה?
1: למה?
0: כי יש להם מהוראות ואסור להגיד, אוי ואבוי, הרבה חרדים פחדים לומר שהם שומעים אותנו, למרות שאנחנו הבית האמיתי לכולם. למשל, כששולחים לי הודעות, חבר'ה חרדים, אתה רואה את זה מול העיניים, אל תציין את השם שלי.
1: אני לא רוצה לעלות לשידור.
0: אני לא רוצה לעלות לשידור. ואני אומר לעצמי, מה רע, מה אני פחות טוב ממישהו אחר? כי אם עכשיו הייתי ברדיו של דוסים על מלא, לא הייתה בעיה, נכון?
1: נכון.
0: אבל אני האיש היהודי שמחבר גם את הדוסים וגם את המסורתיים ביחד. אז תבואו בכבוד, מה קרה? הנה הכתובת ביידיש, תראו איך אני מתחנף אליכם.
1: Is the כתובת is 0508 3-6 צווי צווי צווי, אפס דרי.
0: איזה קול יפה יש לך. מני, אני חייב שאתה... תעשה רגע פרסומת. אתם מאזינים לתוכנית של המדינה ברדיו גלי ישראל. תעשה את זה בכיף.
1: אתם מאזינים לתוכנית של המדינה ברדיו גלי ישראל. יש מה לשפר, אבל...
0: אני ואתה, אני ואתה. תראה, אני הייתי מלמד בבית ספר לרדיו הרבה מאוד שנים. ואני יודע לזהות קולות יפים. יש לך קול יפה. מה שמדהים אצלך שאתה איש יפה. יפה זה לא רק החיצוניות. זה מה אתה נותן, מה אתה מעניק, האהבה שלך פה לדברים אחרים. החיבור הזה של עולם חרדי לעולם התקשורת, זה מדהים אותי שיש אנשים כמוך שבאים לברסטיליות. לא הולכים לאובייס, לבטוח. אני אהיה בתחנה של דוסים. באת לתחנה שמדברת לכל עם ישראל והשריחה. אז שוב, הנה המספר, לא רק ביידיש.
1: 058-36-222-03.
0: עכשיו, קבל חידה. אני מוכן להתערב, כי אתה לא בנית אותה, אני הכנתי אותה בשביל לפגוע בך, בכוונה בידע, שאתה לא תוכל להגיב לי לזה.
1: להרחיב.
0: קבל, קבל. אתה וכדורגל זה כמו אני חבר של בנט. אין קשר, נכון? לעולם. אופס, אמרתי בנט. כל פעם שאני אגיד את השם בנט אתם תלחצו לי על זה.
2: אתה לא אמין ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: קבלו, קבלו את החידה הבאה, נתחיל במתנות. ראשית, אני רוצה להעניק לכם את ערכת על האש. זה הפרס הכי מבוקש במסגרת התוכנית שלי, זה פשוט לא יאמן. ערכת על האש לזוג, כל הבשרים, כולל הכלים, שזה אומר המנגל עצמו, פחמים, המלקחיים, צ'יפס 1.5 קילו, וכל סוגי הבשרים לזוג. הקצבים ירושלים זאת חנות, חנות המפעל, של עוף ירושלים. חברת הבשר הכי גדולה בארץ. עכשיו, למה זה מדהים אותי? כי כל כך אוהבים אותם, ואנשים הולכים לקנות בשר לעל האש או לשבת, אז כל אחד הולך לקצב שלו, הלאה, הוא תותח, הוא אח שלי. אבל מאיפה מביאים את כל הבשר? מהחברות הגדולות, יד ראשונה, הנה, הקצבים מירושלים, סגרתי לכם את התמונה, משלוחים עד לבית. איך מגיעים לקצבים מירושלים? גוגל, תרשמו הקצבים מירושלים,
1: מבית ירושלים,
0: ושתבוא עליכם הברכה, וקרניבורים זה על הכיפק, הרמב״ם אמר, חובה לאכול בשר אדום, אך צריך להמעיט באכילתו. בשר אדום אוכלים בחגים, שבת עניינים, לא להגזים בעל האש, זה גומר לכם את הגוף, אני לא רופא, אני פשוט מעריץ של הרמב״ם. טיפים קטנים, זורק פה באוויר. מה קרה? טיפ זה רק מכונת כביסה? הנה החידה. מי הגיע... עכשיו, אני רוצה שאתה... אני לא אגיד אם התשובה שלך נכונה, אתה תזרוק באוויר תשובה שאתה מאמין בה, כי אתה ברור לי, תנחש, אוקיי? מי הגיע למקום גבוה יותר בליגת העל בכדורגל בשנת 1996?
1: וואו, איזה שאלה.
0: אני אסביר לך למה. אני קלטתי שהמאזינים, הם באים עליי הפוך על הפוך. אני אומר להם, בלי GPT, ואז הם נכנסים ל-GPT. ב-GPT זה יהיה קצת יותר קשה, אז אנחנו נכנסים לעומקם של עניינים, והנה חידה שאולי תעשה לכם טוב. עכשיו, שימו לב לקבוצות. מי מבין ארבע הקבוצות, שאני אכריז את שמם, הגיע למקום הגבוה יותר, או הכי גבוה מבין ארבע הקבוצות שאני אקריא את שמם. אנחנו מדברים על ליגת העל בכדורגל, דאז קראו זה הליגה הלאומית. הייתה הליגה הבחירה. 1996. איזו קבוצה הייתה ממוקמת מעל כולה מבין הארבע? האם ביתר, ירושלים, מלכת העולם, מייצגים את העם היהודי, המדיסטון, מכבי הרצליה, מכבי חיפה, או עירוני ראשון לציון?
1: מה?
0: וואי, וואי, וואי, תן לי ניחוש.
1: הרצליה?
0: הרצליה, כל הכבוד, כל הכבוד. לא אגיד לכם את הצודק או טועה, הרי אתה סתם מנחש, נכון? יופי. מני, תתבייש לך.
3: איך אני אוהב.
0: אז רגע, אני רוצה גם להגזים, כי אני רוצה גם ילדים. אני רוצה את כולם עם התשובה לחידה הזו. בסדר? יש לכם עד לסוף התוכנית. אז הנה, אני חוזר על החידה ואתה תחזור על הכתובת. אז איזו קבוצה בשנת 1996 בליגת העל, דאז קראו לזה הליגה הלאומית, הליגה הבכירה בכדורגל, אני מציין ארבע שמות של קבוצות. אחת מהם הייתה מעל כולן. אני מתייחס רק לארבע שאני מציין 1996. ביתר ירושלים, מכבי הרצליה, מכבי חיפה, או עירוני רשלץ. כן, כן. לאן שולחים את ההודעות? פה חייבים שמכם, מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה, תיירט אותי סקסי.
1: אז הכתובת היא 058-36-222-03.
0: יאללה, מגניב לגמרי. ועכשיו, בואו נחזור ככה בכבוד עצום לימים ענקיים של מוזיקה טובה. גבירותיי ורבותיי, קבלו את סטיבי וונדר. אגב, סטיבי וונדר היה מורה נהיגה שלי והמורה לירי בנשק. עברתי טסט ראשון לגבי הירי.

0: נחלה מנחלה. טוב, בלי שנחזור על החידה, הרבה מאוד הודעות, הרבה מאוד מאזינים. תשמע, ידעתי שהחידה הזו תעשה טוב. רובם טועים. איי, הללויה.
1: איך אתה אוהב?
0: איך אני אוהב? עכשיו, ברוב שאני אוהב, שים בן צור, הסינגל החדש, שמחה. בוא נראה מה קורה מיד לאחר השיר.

0: חזרנו אליכם. ראיתי שאתם מתבלבלים, אנשים שולחים פה 4 תשובות. כל מאזין שולח לי 4 תשובות, שבוודאות... חבר'ה, דיר בלק, חייקתי, נתתם תשובה אחת מבין 4, בסדר? לכל המאזינים, 058-36-222-03, זוהי אחידה. 1996, הליגה הבחירה בכדורגל, קראו לה הליגה הלאומית, היום זה נקרא ליגת העל. אני מציין 4 שמות, בסדר? אמרתי 4 שמות? קח את הדברים, קום, צא מהאולפן. איך אומרים, 4 או 4 שמות, מה אתה אומר? 4 או 4? 4 שמות אני צריך לומר, אמרתי 4 שמות. איזה פשוט. עוד אחד, עוד אחד. איי, רגע, לאף, אולי התיישר לי את השמאל? איי, נעל. אמרתי 4 שמות, אני לא מאמין, איזה בושות. 4 שמות. מי הייתה במקום הגבוה ביותר? זאת אומרת, מבין 4 הקבוצות, מי הייתה הגבוהה ביותר? בתום הליגה. מדברים על 1996. האם ביתר אורשלים? אין דבר כזה. ביתר ירושלים. מכבי הרצליה. מכבי חיפה. או עירוני ראשון לציון. איזו חידה מעניינת. יופי. המתנות, אני רוצה להגזים. אני רוצה גם שילדים ירוויחו. אז אמרנו, ערכת על האש, שזה הטירוף הכי גדול של הקצבים ירושלים. ילדים, אם אתם תצליחו במשימה, יש לכם 200 שקל. סליחה. 200 שקל, כי אני ירושלמי. 200, לא אומרים 200. יאללה, אני ירושלמי, לנו מותר הכל. בנוסף, אנחנו רוצים להעניק בוסם, מתנת האתר Perfume.il. לא נעים לי, כי רציתי לתת גם מבשר גבינות, אבל אם אני מחלק ערכת על האש, מה, הם יחכו 6 שעות? אתה מבין, אנשים לא בא להם חכות, הם רוצים ישר קראטדו. אז אנחנו נעניק למאזינים... תעזור לי, מה אנחנו ניתן שבאמת אתה היית רוצה לקבל?
1: בוסם אמרנו ערכת על האש.
0: אמרתי בוסם ערכת על האש, אמרתי גם שאני נותן את... אמרנו בוסם, אמרנו ערכת על האש, אמרתי 200 שקלים בפירת האדום לילדים. איזה פרס אולי לנשים יעשה להם טוב, נשים יפות שלי, ארוחה זוגית באחת מהמסעדות שיש לנו, תרשום. איך, 4 פרסים שווה?
1: שווה.
0: יאללה, מי הייתה? גבוהה יותר, הגבוהה מבין 4 השמות שאני אקריא. ביתר ירושלים, מכבי הרצליה, מכבי חיפה, עירוני ראשון לציון. השנה היא 1996. ליגת העל. איזה חידה מני.
1: אהבתי.
0: כפר. יאללה. איך אתה עם פרפרים? קצת. אתה מתרגש עדיין?
1: קצת.
0: אני עושה חתונות, אני מגיע לפני חופה, יש לי פרפרים בבטן.
1: עד היום.
0: אני עד היום.
1: רגע, שנייה, אתה מופיע כמה שנים?
0: מגיל 16 והיום אני בן 18. סך הכל 30 ומשהו שנה אני עושה רדיו.
1: ועדיין יש לך פרפרים אמיתי?
0: אני מתרגש, אני יודע, ביום שהפרפר הזה יכבה, שהוא כבר יפסיק להניע את הכנפיים שלו, אני צריך יהיה לפרוש. יש לי התרגשות בחתונות במיוחד, תשמע, זו מעמסה חיובית. אני, ביחד עם האולם, ביחד עם הצלמים, ביחד עם הברמנים, ביחד עם הזוג והמשפחות, בונים אבן עוד לבנה בבית המקדש. בכל חתונה. אז האחריות על הדי-ג'י מאוד גבוהה. די-ג'יים טובים זה הוותיקים היום. באמת, הוותיקים עושים עבודה מופלאה, ואני אשמח לשרת גם אתכם, אני יודע מתי ש... איזה פרסומת, אה? וואי וואי, מה הכתובת למשלוח ההודעות, הכי קל?
1: 058-36-222-03.
0: השמצות, קללות, תשובות, הערות, מילים חיוביות, עמדי תעשה לי ככה, עמדי מי אתה, כל מה שאתם רוצים, באהבה גדולה. ועכשיו, אם כבר פרפרים, תן להם בהודעה.

0: אתה דופק בדלת.
1: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, זה אנגלית רק שלי. אני עכשיו מורה לאנגלית, וואי, וואי. שכחתי פרסומות.
2: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.

0: בועדה ביום. ביצה קשה, מחזירת הזיכרון לאנשים, מי שלא יודע, ואומגה 3, זה חשוב מאוד. אז תודה רבה, איפה הזיכרון שלי הלך? תגיד, הגיל גמור, איך קוראים לך?
1: לא מדברים על זה.
0: אבל תודה זה מצחיק. טוב, חזרנו להפסקת הפרסומות, בואו נשמע עוד משהו מקסים בעיניי, בסדר? אני רוצה להריץ אתכם לשנות ה-90, קבלו את מוניקה סקס עם מכה אפורה או בעברית.
1: היי!

0: טוב, מגניב, מגניב. אנחנו פה באמת בטירוף לא נורמלי. שמענו היום סטיבי וונדר, ושמענו את אודיה ואת בן צור עם הסינגל החדש. וואי, אתה יודע את מי לא שמענו היום?
1: את מי?
0: זה אח יקר. תן לו ב-1990. קבלו את הראל מויאל. יפה.

0: זהו זה, אנחנו סיימנו את התוכנית שלנו להיום, מקווה מאוד שנהנתם. בונה, היה לי מרשים לגמרי. אז יש לי פה קרדיטים, תקשיב מני, את האחלה תוכנית, הרבה מאוד אנשים עבדו על זה. נגיד תודה רבה להדס צרפתי, מז'יאנה במרוקאית, יפיופה, אוהבים אותך, אחות על מלא, בת בחירה של בורא עולם. נכון מני?
1: לגמרי.
0: הנה עוד ילדה מובחרת של בורא עולם, חנה אהרונוביץ' המהממת. מנחמן, לך תודה רבה, עבודה קשה, אתה איש יקר מאוד לליבי. ברק אליאס היפהפה שעובד כאן, לא יכול להרים את הראש מהמחשב, אתה קולט, תראה מה קורה לו, אליאס, אוהבים אותך, יח.
1: אין על ברק.
0: זהו, אני הייתי ילד המדי, המשך האזנה מצוינת לרדיו גלי ישראל, אנחנו כמובן יוצאים להפסקת פרסומות, מסיימים את השבוע שתהיה שבת שלום לכולם, ואנחנו צריכים להעניק את התשובה ואת המתנה, ואני רואה שאנחנו קצרים מזמן, אז בואו נעשה ככה. מיד תהיה הפקודה, אתה תציין את שם הזוכה או הזוכה. אני רק אומר שהתשובה הנכונה מבין ארבע קבוצות, ביתר ירושלים, מכבי הרצליה, מכבי חיפה ועירוני ראשון לציון, ביתר ירושלים הייתה רק במקום השלישי בשנה הזו. מדברים על 1996. מכבי הרצליה הייתה במקום השביעי. עירוני ראשון לציון במקום התשיעי, והתשובה המדויקת היא לא אחרת מאשר מכבי ינקלה שחר עקצו אותי! חיפה, זוהי התשובה הנכונה, והנה השם של הזוכה או הזוכה.
1: מיכאל אזולאי.
0: מייקל אזולאי?
1: כן.
0: מייקל אזולאי?
1: הנה תשובה נכונה וזוכה בכל רשימת הפרסים.
0: מיכאל, אני אוהב אותך, שבת שלום לכל המאזינים, אשריכם כולם, קבלו את ג'ייז וואן, שיר הלל לבורא עולם, מפיו של מוש בן ארי.

0: ואנחנו בני אדם מכורים לאשליה שאם האוש...
1: גלי ישראל מכל מקום בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל.
2: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל